0: Welcome back to New York City. We are live in Barclays Center for the second round of the 2026 NBA Draft. On Tuesday night, we saw 30 players join the NBA fraternity, including the number one pick by the Wizards, A.J. DeBonsa. Darren Peterson selected second by the Utah Jazz. Memphis found a new franchise cornerstone in Cameron Boozer. And the UNC to Chicago pipeline, a new chapter with Caleb Wilson. Tonight, 30 more NBA dreams will come true. All NBA members, finals MVPs, have been selected in the second round. And these gentlemen, they are hopeful to join them. So let's get started.
1: This night is just a celebration of all the hard work I've done in the past, so tonight I'm going to celebrate.
2: There are more dreams to fulfill and emotions to overflow. It's called the second round, but it could be a gold mine for that rare find.
3: The 33rd pick.
4: NBA Finals MVP, Jalen Brunson.
5: Thank you for believing the kid no one else would.
2: You never know where the next star is born. There on the board, ready to rise and shine and maybe win the ultimate prize.
4: Tonight we welcome a new generation of players into the NBA.
2: This is the NBA draft.
0: This is night two of the 2026 NBA draft, but on Tuesday night we saw AJ DeBonsa.
6: שלום לכם ולילה טוב, ברוכים הבאים לדראפט 2026, הסיבוב השני, אנחנו נקרא לו הסיבוב הישראלי. שם אנחנו מקווים לשמוע שני שמות, עמנואל שער, פיישר במכללת יוסטון, ונועם יעקב, שבעונה שעברה שיחק באוסטנד הבלגית. איתכם באולפן מרצלי הלילה הזה, עודד אלפרין, פידי ערן סורוקה. אלן סורוקה, מה שלומך?
7: אלן אלפרין, בסדר גמור, יום מרגש לפנינו, לילה מרגש לפנינו.
6: תשמע, ראינו בפתיח את השחקנים הגדולים שהגיעו בסיבוב השני, ובכלל בעידן הזה של ה-NBA, ששחקן בסיבוב שני מקבל חוזה קטן, רוב השחקנים שבחרו בסיבוב השני אמורים לשחק ב-NBA בעונה הבאה.
7: לשם השוואה, בשנה שעברה, מתוך 29 השחקנים שנבחרו בסיבוב השני, 26 שיחקו ב-NBA. עכשיו, יש שלושה דברים שאנחנו נדבר עליהם ככה, נרחיב עליהם בהמשך, אבל בגדול ככה. קודם כל, בחוזה העבודה החדש ב-2023 הוכנסה אפשרות לתת לשחקן סיבוב שני חוזה פיקס, נמוך מאוד. זאת אומרת, אתה מקבל שחקן מאוד בשל בחינם. דבר שני, חוקי ה-NIL במכללות, שמאפשרים לקבוצות לשלם מהרבה שחקנים הרבה כסף, גורמים לזה שהרבה שחקנים עדיפים להישאר במכללות עוד שנה, מה שאומר שקודם כל הפול יותר קטן, אבל השחקנים שמגיעים לכאן מגיעים מאוד בשלים. והדבר השלישי, ההפרדה לשני סיבובים, שיש שיגידו שעשו אותה במקור בשביל ברוני ג'יימס, מאפשרת לכל קבוצה להתייחס לבחירה הזאת ברצינות, לקחת את כל האופציות, פעם קודם זה 2-3 דקות, תחליטו ישר, ישר, ישר. עכשיו יש להם זמן, וראינו כמה שחקנים חשובים יצאו מהסיבוב השני, כולל שני פיינלס MVP בארבע השנים האחרונות.
6: הדברים נתחבר לצוות של ESPN, רק נגיד שבנוגע לעמנואל שער, התחזית אופטימית שהוא ייבחר באמת בסיבוב השני, איפשהו בין המקום ה-30 ל-40, אולי לכיוון בין 40 ל-45, כפי שהם ראיתם גם בפתיח של ESPN, הוא אמור להיבחר. בנוגע לנועם יעקב,
7: צריך להיות סבלני.
6: אכן, יכול להיות שנצטרך לרדת עד לבחירה אפילו האחרונה, ה-60, אנחנו באמת, זה קצת פחות ידוע, אבל שער, הציפייה היא שכן ייבחר בסיבוב השני. בוא נצטרף לצוות ESPN. בחירה הראשונה, אגב, תהיה של האלופה, של הניקס, בחירה 31.
8: They drafted back into the first round to get even more size. If you're going to compete at the highest level in the NBA, you better have the size to do it, and I think you'll see that come again true again tonight.
9: Yeah, my biggest takeaway was the point guard play. I thought that it was kind of ironic that we started seeing small point guards because Jalen Brunson was looked down upon, and now I'm starting to think the floodgates might be open for small point guards again. As long as you can keep up with pace, you're going to need somebody that can sit down in the stance for longer than a bigger guy would be able to sit down in the stance with somebody like Jalen Brunson. You want to compete, it's okay to go grab a scoring guard now that's 6'3 and under.
0: Well, now you're speaking Bobby Marks like talking well, no, about guards.
10: Oh, I thought you meant 6 feet.
0: Bobby, please. I was talking about the guards and your excitement there. I want to bring in another member of our team here, Fran Fraschilla, who is more on the guards. Hey, Fran.
11: Mr. Shumpert's exactly right. There were 8 point guards taken between 5 and 22, and some of us think the 22nd pick, LeBaron

0: 2018. Three-time league MVP Nikola Jokic was famously drafted in the second round as well. And one of the best steals ever in the second round, a guy with nearly 1,400 steals of his own, Hall of Famer Manu Ginobili. And it turns out the second round might be your best bet at drafting a tough-nosed instigator and defender. Dennis Rodman, Draymond Green, and Dylan Brooks all went in round two. I spoke to some of the 10 young men in the screen room earlier, and they know their dreams are still alive, undeterred that they're still waiting on their names to be called. And front offices know day two is where they can find the precious hidden gems that can make even a playoff caliber team better and deeper. Malika.
1: Yeah, hidden gems, diamonds in the rough. There are certainly some excellent pieces here for that can have very, very long NBA careers. And I'm excited to see who will join the NBA for eternity tonight. But the other thing we see a lot in the second round is picks on the move. We see a lot of trades. We've already had one. But for more, let's go back to our senior insider, Shom Charania.
2: זה בדיוק, באמת העניין פה, ההבדל בין הסיבוב הראשון לסיבוב השני, זה העובדה שאין לך משכורת מוגדרת. בוא נשמע את שם סגה.
3: דווקא יש משכורת מוגדרת.
2: כן, אבל לא גבוהה.
3: בדיוק.
4: And now tonight, they had the 31st overall pick to start tonight's draft. I'm told they have made a trade with the Houston Rockets. They're sending 31 and 55 to the Rockets for picks 39 and 53 and a future 2029 Kings second round pick. So the Knicks have started their moves for the second round tonight. I actually shook hands with Ohio State's Bruce Thornton earlier tonight. I think he's going to be shaking someone else's hand here very soon.
1: Oh, see, that's what we call a tease, Sham. It's going to be a wonderful
2: Sham
1: night. Zurek
2: Kremish
1: Beina,
2: Bruce Thornton, הוא זה שיהיה בבחירה ה-31.
1: Because we say picks, and really we're talking about
2: ואגב, טורנטון לכאורה מזכיר את ג'לן בונסון בסגנון המשחק שלו. או לא לכאורה.
3: לכאורה בכלל, כנראה שהניקס אוהבים את מה שיש להם, ורוצים עוד אחד כזה. ראינו אותו היום בבטיח, ראינו את הפרדפ על השולחן שלו.
2: ראינו אתמול, אגב, ששם בציוצים שלו מאוד נזהר. אנחנו ידענו, בטח בתקופה של ווז, שהוא היה מצביע על הבחירות עוד לפני שהן היו קורות, וזה לא הלך כל כך טוב כי זה פגע בחגיגיות ובדרמה של הערב. אז שם אתמול לא עשה את זה, הוא נכנס איפשהו בסביבות אמצע הסיבוב הראשון, אבל פה הוא כבר מצביע.
3: בדרך כלל מי שעושים את זה עם היריבים של ESPN, אתמול ג'ייק פישר עשה את זה אגב.
2: אנחנו רואים בבחירות האופציונליות הטובות ביותר, עמנואל שר במקום הרביעי, כמובן שמיליק תומאס, שבאיזיה אבן ששניהם היו מועמדים לסיבוב הראשון, ריצ'י סונדרס פצוע ולכן זו הסיבה שהוא נפל לסיבוב השני, ווסר, הסנטר האסטוני מצפון קרוליינה.
3: כן, תמיד יש שחקנים שחשבו שיבחרו בסיבוב הראשון, ואז בגלל כל מיני שיקולים קולים כאלה ואחרים, קבוצות לא רצו, קבוצות העדיפו לוותר, קבוצות כמו הניקס פיתרו על בחירות סיבוב ראשון בכלל, כדי לא להיכנס לעוד צרות כלכליות מבחינתם. אז אנחנו באמת, השחקנים האלה כנראה הולכים ראשונים, אגב בשנה שעברה חלק מהבחירות האלה, שם הנשיא הוא אינו, הוא איזה שהוא בחר בסיבוב הראשון, לא נבחר בסיבוב הראשון, הוא ירד אליו במקום 42, אבל נבחר לחמישייה השנייה של העונה. דיברנו קודם על שחקנים שמקבלים 1,000 דקות ומעלה מהשלב, מהסיבוב השני בדראפט שעבר, כולל שמות מאוד משמעותיים, סיימן ג'יימס בשרלוט, שחקן רוטציה לגיטימי, וריאן קמפרנר שנבחור 33-34, מקסים ריינו שיחק הכי הרבה דקות מביניהם,
2: קובי סנדרס היה מצוין,
3: וויל ריצ'רד ברוטציה של גולדן סטייט קיבל כמעט 1,400 דקות והיה טוב. אז שוב, יש לא מעט שחקנים שיחקו יותר מאשר בחירות
5: another guard that able to control pace, change speeds all the time and keep the train on the tracks. There's a lot of people that need guards right now and need guards that can help them at the end of games, can shoot free throws, knock down a shot, still be athletic and finish at the rim. Also, Vizar. Yeah. You know what I'm saying? Little Caesar salad.
1: The Iman that I've been waiting for.
5: I really like him just because they give you that classic big. I like the classic bigs that are in this draft class. They have the ability to go out here and be athletic. They do a little bit of stepping off, but they like going out there and they like setting screens. Yeah. They like putting their chin in there if a guy's chinning the ball
1: that
5: with the basketball.
1: That's like a Shump kind of guy.
5: You know what I mean? I like those guys. They might get a little bloody nose, but they keep on playing. Those guys that rim run, I think those guys being in the second round can really help out a team and work to their advantage because they usually get to the money quicker.
1: And when we see the Houston Rockets made a trade up, you mentioned the guards. This is a team that needs someone to help organize their offense while they wait for Fred VanVleet to be back and be healthy. Is that someone that they could maybe have their

0: 54,
1: זה ה-56.
0: שנה שעברה הלאקרס התחילו בבחירות בכלל, רק עם בחירה 55, ואז עלו, ואז עלו, ואז עלו, ואז הגיעו במקום 36 ולקחו את אדם קיירו. שלא קיבל המון דקות משמעותיות, אבל כן, איך שהוא יצליח להשתלב קצת
2: ברוטציה.
0: הניקס אגב יכול להיות שכרגע יבחרו, אבל אנחנו נדע שהבחירה הזאת הולכת ליוסטון.
3: יש פה הרבה קבוצות שבחרות, ואז נעבור את הבחירה שם, אנחנו נצטרך להיות מאוד חדים.
0: שם שיא אחד בשבילה.
3: שעולה הוא הסגן הקומישנר, מה הטייטור, ולא הקומישנר עצמו.
0: תמיד הסגן, עד לפני 12 שנה זה היה סילבר עצמו.
4: And welcome to the second round of the 2026 NBA draft. Day 2 of the draft is once again being held here at Barclays Center, right here in my hometown of Brooklyn, New York. Last night, we watched 30 players join the NBA family, and today, we usher in another group of great players from around the world. Thank you to all the players here this evening who've come to see their dreams fulfilled. So let's get the second round started. The 31st pick in the 2026 NBA draft belongs to the New York Knicks, who have 4 minutes to make their selection.
0: אז הם יבחרו בשביל יוסטון.
3: עכשיו בעצם הם על השעון, on the clock, 4 דקות כדי לבחור. זה הזמן שנקרא לזה יושבים, מאחורי הקלעים, טלפונים. אני מניח שכבר הסיפור הזה כבר גמור, כמו ששמענו משאמס קודם לכן, שברוס טורנטון אמור להיות הבחירה, ואז בעצם הניקס מכריזים על הניקס, והוא יעבור מאוחר יותר בטרייד רשמית ליוסטון.
0: והנה, אנחנו אומרים ריפורטד טרייד יוסטון. יוסטון, ספציפית, קבוצה שבשנה שעברה סבלה מחוסר חמור בקבלת החלטות טובה. פרד ון בליט שיש לו אופציה שחקן לעונה הבאה, קראת הרצועה לפני פתיחת העונה, ויוסטון לא הביא רכז מחליף בכלל.
3: כי לא היה לה בעצם מקום בסגל, או כסף, תקרת שכר, זה היה דיבור לפחות, הסיפור.
0: יכלו לפנות, יכלו להשקיע, הם שילמו על זה ביוקר. הם בסוף הגיעו לסדרה נגד הלייקרס כשקווין דורנט לא משחק, ואין להם קבלת החלטות טובה. ריד שפרד עשה קפיצה יפה קדימה בעונה השנייה שלו, אבל זה לא הספיק. היו צריכים אותו בעיקר בזכות הקליעה שלו, כך שהפליימייקינג שלו היה פחות מורגש. אבל יוסטון, שוב, מבורו טורנטון, יוסטון זה גם קבוצה עם שעון ביולוגי קצר בגלל דורנט, וגם צריכה קליעה מבחוץ, וטורנטון יכול מאוד לעזור להם.
5: Well, we're talking about two-ways, and probably people at home are like, what are you talking about? What actually is a two-way contract? It's an extension of your roster. It's basically you have 15 players under contract. It's roster spot 16, 17, and 18, 3 per team. A little bit less than what a second-round pick can make, which is 1.4. So you're making about $700,000. I was looking at my notes. When you're picking 31, that's not a two-way. You should be on the roster here.
2: Okay, so this is a breakdown of exactly what you're talking about here, Bobby, the picks that you can make in the second round and what exactly those contracts look like.
5: Correct. We had the last 2 years we had 25 players drafted in the second round that were on two-way contracts. As I mentioned before, one of them, AJ Mitchell.
2: One of them, AJ Mitchell, and hugely valuable here. But Brian, let's talk about the Houston Rockets in general here. We saw them have a disappointing maybe first round exit to the Los Angeles Lakers, but Kevin Durant, he was hurt for the majority of that series.
6: Yeah, they were woefully in need of point guard play throughout the entire season.
2: Right.
6: And they will address that point guard play in the offseason, is my speculation. And they're going to begin their offseason by probably addressing the point guard play right now. They move up 8 spots in the draft. The order has been set for 18 hours. The Knicks phones were on for 18 hours. There was a minor auction that took place. The Rockets won that auction to move up from 39 to 31, and they will draft here a player who I think has a chance to get into the rotation if he plays well at some point in this season, because they need that point guard play. Also, Fred VanVleet's coming off an ACL. He's not going to walk in and start playing 40 minutes.
2: And that happened before the season last year. Do we know where he is at in his recovery at this point?
6: He had recovered well during the season. He was even floating the concept he could come back for the playoffs. Obviously, it didn't happen.
2: Right.
6: But he will be more than a year off the injury. But I think Houston is a team that is going to make changes to its roster this offseason. It's just the beginning of the Houston tinkering, because they're looking around and they're saying, look at the strength in their division, much less the whole Western Conference.
7: Yeah, I think that's a little bit of why we didn't see Kevin Durant come back, because he understands that if he's going to do this, he needs to be all the way healthy. If he's going to make a push and play hurt, we saw what happened when he played hurt in previous time. I can only imagine that he wants to come aboard when he knows that they're ready to make a push. They do have some depth at that point.

0: point guard spot. And not only just a point guard spot, it has to be a playmaking spot. Mm. It doesn't have to exactly be a point guard. We're in the time of positionless basketball right now. We just need somebody that can come in and control tempo, control pace, because a lot of times they look erratic, especially at the end of the shot clock sometimes. Yeah. I just want Houston to have somebody, when they throw them the ball, they feel like we can all take a deep breath, get to our spots, and we know our guy could get it to them.
1: Well, and really that was the issue for them, was their late game offense throughout the course of the season here, and perhaps they look to address that, as you all mentioned, right now. The pick is in. Again, it says the New York Knicks, but this is going to the Houston Rockets. Here's Deputy Commissioner Mark Payne.
2: Here we go. 31 בדראפט, 2026.
3: With the 31st pick in the 2026 NBA draft, the New York Knicks select Bruce Thornton from The Ohio State University.
4: Houston רוצה את הג'לן ברונסון שלה. ברוס תורנטון, 4 שנים באוניברסיטת אוהיו סטייט, בשנה האחרונה 20 נקודות למשחק ב-55% מהשדה ו-40% ל-3. אז אתם שואלים למה הוא רק כאן? קודם כל, כמה הוא 4 שנים, דבר שני, 1.83 מטר. קצת, הדוחות סקאוטינג מזכירים את ברונסון בצורה מאוד משעשעת, אבל הוא שחקן מאוד פיזי, בנוי כמו שחקן פוטבול, אתם רואים את הגוף, אתם רואים את השרירים.
2: אז שוב, הוא נבחר על ידי הניקס, אבל הוא הולך ליוסטון.
4: והוא ישחק בשנה הקרובה ביוסטון.
2: שבר את שיא המכללה בנקודות, 2164, שהיה שייך לדניס הופסון, שלנו.
4: דניס הופסון,
2: גבעת שמואל. 39 שנה עמד השיא הזה. עד שהגיע ברוס טורנטון.
4: דניס הופסון, סליחה, מזה שהייתה כתבה במעריב בזמנו על זה שהוא שחק בשיקגו, והייתה כותרת הוא ואלוהים כמו אני ואתה.
5: Over 40% on pull-ups and over 40% from three-point range. He's just a winner that gets things done. He's another guy, he's 6 feet tall, so he's not a big guard, but he's big and strong, and he can score. You mentioned Malika, he's the all-time leading scorer at Ohio State, and Ohio State's had some great players going right all the way back to Jerry Lucas and Clark Kellogg, Herb Williams, you name it, Jimmy Jackson, but he can also defend. But what he really does is lead. He's very low error rate. He does not turn the ball over. He keeps it. He's a terrific pick here for Houston.
1: Which leads to the all-time great dude, as you mentioned, four-time captain, the only one in school history, and he is with our Vanessa Richardson.
6: Bruce, congratulations. I saw the emotion on your face as you hugged your family. What was it like to hear your name called?
7: Man, first I wanted to just thank God, yo, because without him, I wouldn't be here. The coaches, my family, everybody that helped me get to this process, man, I'm just so grateful, man. Like, just to hug my mom, just to say, we made it, you know what I'm saying? We finally did it, all the sacrifices are definitely worth it, you know.
6: You're Ohio State's all-time leading scorer, but you play really solid defense as well. What impact do you hope to have in the NBA?
7: I'm just trying to be a winner at the end of the day. I'm just trying to win games and just impact winning the most I possibly can each and every night. I know it's going to be tough, but I'm built for the moment.
6: Congratulations.
7: Thank you.
6: Malika.
1: Vanessa, thank you.
2: הוא רוצה לנצח את ברוס טורנטון, זו המטרה שלו. בחירה 31 בדראפט. כמו שאמרנו, בניגוד אולי לעבר, בחירות סיבוב שני, בטח בחירות סיבוב שני גבוהות, הם שחקנים שאמורים לשחק בעונה הבאה ב-NBA, אמנם על חוזה פחות גדול ממה שהיה נבחר בסיבוב הראשון, אבל אין ספק שיש מקום לשחקנים האלה, ובטח בטח בעידן ה-two-way contract שאנחנו נמנך לדבר עליו בהמשך, יהיו שחקנים שלא יבחרו בדראפט, אבל מיד בסיום הדראפט אנחנו נראה אסופה של בחירות של כל מיני שחקנים שיקבלו חוזה דו-כיווני, שיהיו שייכים לקבוצת הג'י-ליג, וגם את זה אנחנו נצטרך ל... שוב, לא בנוגע לנועם יעקב, קצת יותר בנוגע לאימנואל שפ, אם הוא לא נבחר בנקודה בדראפט, מה אז הוא עושה? נועם יעקב יש לו מחויבות למכללת יוטה, אז אותו זה קצת יותר פשוט, אם הוא לא יבחר בדראפט, הוא ילך כמובן.
8: He wants to be in the NBA when he grows up, so we're out here.
4: How crazy is it now being here, knowing that you're going to realize that dream and be in the NBA play tomorrow? ארבע עונות מובטחות זה בדרך כלל הבעת אמון מלאה, אנחנו רוצים אותך, אתה חלק מהקבוצה שלנו, אנחנו בונים עליך. יש חוזים שזה two-way, שאז אתה יכול לשחק עד 50 משחקים במדעי הקבוצה הבחירה. עדיין לא היה לנו ישראלי על חוזה two-way, אולי יהיה פעם.
2: בבחירות הסיבוב שני הקודמות שלנו, בוא נגיד, למעט ים הדר, הבחירות הקודמות של פעם, של דורון שפר וליאור אליה, לא היה עדיין.
4: אלפרין, בדיוק.
2: אז ידענו שאם הוא נבחר סיבוב שני, אין, הוא לא יהיה ב-NBA, זאת אומרת, הסיכוי שלו הוא קטן מאוד, ואני זוכר את האכזבה שלנו כשדורון שפר נבחר במקום ה-36, ידענו שזה בחוץ, אבל עכשיו זה שונה.
4: זוכר כמה פעמים אנחנו היינו בטוחים שדורון שפר אותו נבחר, היה פעם אחת שהלייקרס היו במקום ה-36,

0: 24, ואמרו, וואי, הם צריכים רכז, ואז הם באמת בחרו רכז שיצא שחקן לא רע בשם דרק פישר, ואז במקום ה-30, from Yukon to Chicago Bulls, טראביס נייט. לא מה שצליח לטראביס נייט שם, אבל בכל מקרה, אז יש את ה-2-way, ושחקנים שלא בחרו גם ב-2-way, אז סתם עוד מונח שאני לא יודע אם נשמע אותו, אני חושב שלא נשמע אותו בהקשר של נועם יעקב, זה מה שנקרא Exhibit 10 או Exhibit 9. זה חוזה בגדול שנותנים לך ליגת קיץ ולמחנה האימונים, ואם אתה טוב שם יכולים לקנברט אותך אחר כך ל-2-way. ויש גם שחקנים שמתחילים אפילו בלי חוזה, אם מזכירים הכותרת הגדולה של הערב, אוסטין ריבס, שחקן שלא נבחר בדראפט, ואז אחרי 5 שנים הרשים מחנה אימונים של הלייקרס, קיבל 2-way, אחר כך מ-2-way הוא הפך לחוזה רגיל, $185 מיליון ל4 עונות בלייקרס.
1: הקבוצה הבאה שכבר נמצאת על השעון היא ממפיס, זו הבחירה הבאה, מספר 32.
0: ממפיס ששכרה בבחירה הזאת ולא הצליחה למצוא קונים. היו ממש דיווחים על אירון קרומה שהם רוצים אותם. מקנטקי, עוד כל מיני בחירה 33, למרות שאנחנו כבר בחירה 32.
2: Hassan Whiteside, or two-time All-Star in Kevin Duckworth. 1986 draft class, happy 40th anniversary to that draft class. The point, there's value everywhere, folks, across the board. There are young men here.
1: שמענו בעצם את מה שקורה בגרין רום בזמן ש-ESPN יורדים מהשידור שלהם. גם אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור. רגע, עוד לא, ניקיזים, עושים הבחירה.
3: NBA draft second round. The Memphis Grizzlies are on the clock with pick number 32.
0: And they have made their selection.
3: Let's go back to the podium and the deputy commissioner, Mark Tatum.
4: With the 32nd pick in the 2026 NBA draft, the Memphis Grizzlies select Richie Saunders from Brigham Young University.
1: ריצ'י סונדרס, הוא פצוע, הוא קרא את הצולבת בפברואר ולכן לא יהיה זמין לתחילת העונה, וזו הסיבה גם שהוא יורד לסיבוב השני. הפרט החשוב ביותר בביוגרפיה של ריצ'י סונדרס הוא אנין של נפי גריג שהמציא את הטייטר טוט, שמעין תפוחי אדמה מבושלים ומתוגנים בבצק, והם כמובן מוקפאים, ואני הבאתי את פרט המידע הזה רק כי ידעתי שאתה יושב פה איתי וזה ישעשע אותך, אבל זה מה שכתוב בביוגרפיה הרשמית שלו, של ריצ'י סונדרס.
0: מצוין. קודם כל,
1: הוא כמובן חבר של דיבנצה, שסיפקו ביחד למכללה בעונה.
0: דיבנצה הפך אתמול לשחקן עם הבחירה הגבוהה ביותר אי פעם מבריגהאם יאנג, וסונדרס היה אחד מלא הרבה שחקנים שיכלו ליצור התקפה לצידו של דיבנצה. הנה בדיוק, האיש שהמציא את הטייטר טוט. לא רק שהוא קרא את הצולבת בפברואר, הוא בן 25. אנחנו נראה, כמעט בן 25, ואנחנו נראה הרבה שחקנים כאן שמגיעים כשהם מאוד בשלים, שלא נאמר אוברקוקט, לדראפט הזה. שרפ אפילו לא ירגיש זקן במיוחד. באמת, two-way, שחקן שעובד קשה בשני צידי המגרש, 1.96 מטר, מוטת ידיים גדולה, וממפיס יכולים לחכות. הם לא הולכים לנצח בשנה הבאה, וסונדרס אחד השחקנים היותר טובים בדראפט הזה, בסיבוב הזה.
3: Absolutely. And I do want to give a formal welcome. You heard his voice, and now you see his face. Kane McClure joining us here at...
0: אנשים ותיקים, אחת ההשוואות בהקשר של ריצ'י סונדרס, זה דני אינג'.
1: שבועה טובה מאוד.
0: למי שזוכר, דני אינג' כשחקן.
3: Going to Minnesota as a part of the Julius Randle trade to finish up the Memphis Grizzlies here. Ja Morant is really the big question.
5: It's not really a question for the Grizzlies. They're going to really try to trade him. I think we probably have seen the last moments of Ja Morant in a Grizzlies uniform. It just depends on how it's going to play itself out. They are looking to totally...
1: זה הטרייד שכולם שכחו ממנו, כי הוא היה לפני הטרייד של יאניס אנטטוקומפו, אבל אותנו, אתה יודע, בגרסתנו, כאוהדי ברוקלין ובן שרה ודני וולף, ההגעה של ג'וליוס רנדל היא משמעותית. גם הבחירה אתמול של ברוקלין עוד פעם בוחרת עוד גארד למצבת הגארדים, גם ככה מנופחת שלה ושחקנים צעירים. ויש עוד בחירה לברוקלין, היא לכאורה בוחרת 33, אבל הבחירה הזו היא לא שלה, היא בחירה שהיא מעבירה אותה למינסוטה, ויש לה את הבחירה 43, ונראה באמת מה ברוקלין עוד רוצה להביא. כאן, בואו נביא גם את נועם יעקב, אם כבר אנחנו במושבה, נביא כבר את כולם.
0: כן, ברוקלין בגדול, כמו שאמרת, באמת קבוצה עם הרבה שחקנים צעירים, אבל קודם כל מייקל בראון ג'וניור, שהם הביאו אתמול יותר מוכשר, כל האהבה שלנו לסרף ולטראורה, וגם לדיומין, יותר מוכשר מכל הגארדים שהם בחרו בשנה שעברה, שחקן הרבה יותר בשל להוביל כבר עכשיו, וכנראה שהוא יהיה הרכז הפותח שלהם בשנה הבאה, וגם הגארדים האחרים יצטרכו לשחק לצידו. כן, נגיד שבשיטה שדורג'י פרננדז, דבר כזה יותר מדי גארדים. אין דבר כזה יותר מדי הובלת כדור. פרננדז מאוד מאוד מאמין בהנעת כדור, ראינו גם את שרף תוך כדי השנה, לומד את זה, ואת ראורי לומד את זה. אז כן, ברוקלין תעשה את הבחירה הזאת.
1: יש לך
0: שני ברוקלין לא עושה את הבחירה הזאת, מנסותה מן הסתם תיקח את השחקן הזה, וברוקלין כן, יש לה בחירה.
1: הנה הבחירה.
0: בוא נראה מה טייטום אומר.
1: אז זה יתחיל להיות יותר מהיר ויותר מהיר.
4: With the 33rd pick in the 2026 NBA draft, the Brooklyn Nets select Isaiah Evans from Duke University.
0: אחד הקלעים הכי טובים, אולי הקלע הכי טוב, הווינג הכי טוב שנבחר בדראפט, שנשאר בדראפט, היה ציפייה לסוף סיבוב ראשון, באזור מקום 25-30, צלה פנטסטי באוף בול, שהולך כאמור למינסוטה, במינסוטה הייתה צריכה גארדים, היא השאירה את איו דוסומו לחמש שנים על 112 מיליון דולר, ושחקנים ליד אנטוני אדוארדס, שיתלעו מבחוץ, זה חשוב, דונטה די וינצ'נזו כמובן קרא את האכילס, מה שעוד מעניין זה שמינסוטה לא ניצלו את ההזדמנות הזאת כדי לבחור עוד ביגמן, היו דיבורים על הנרי וסר למשל האסטוני, כי נאז ריד הולך לקפוץ לחמישייה בעקבות הטרייד של ג'וליוס רנדל, הם הלכו על אבנס ששוב הוא שחקן מצוין בשד, יכול לתרום כבר עכשיו, אנחנו רואים 36% שלו.
1: אחד מהשחקנים שבאמת נפלו מהסיבוב הראשון, שהיה קצת מפתיע, ובסוף יכול להיות שאתה מגיע כבר לבחירות האלה ואתה אומר, אני רוצה פשוט את השחקן הכי טוב שיש, לאו דווקא אם הוא הכי מתאים לי בעמדה, אבל אבנס הולך כאמור, נבחר על ידי ברוקלין וילך למינסוטה.
6: He's a very straight line driver, but I really do love what he brings to the table with his size and his shooting ability and his quick release.
7: Well, and I would say this to him, and he's probably watching this right now. Last night stung, yeah. Right? You're in the green room and you're the only one there, but now it's time to move forward. And I'm looking at this Minnesota roster right now, and there is certainly a hole there in that backcourt.
8: Yeah.
7: Where he's going to have an opportunity, not just to make the roster, but to earn some minutes here. So look ahead. It doesn't matter where you get picked. You're part of the fraternity of this NBA.
8: And here's what I know about Isaiah Evans. He made such a jump from his freshman to his sophomore year. I expect him, taking the leap is what he does, and I expect it to be no different here, taking that leap into
5: the NBA. And remember,
8: the
5: Dante DiVincenzo, unfortunately, with the Achilles injury right. Late in the season, they need a volume three-point shooter. Made 100 three-pointers this year at Duke in a college-level season. If you can make threes, with DiVincenzo recovering for most of this year, you'll have a chance to get on the court in Minnesota.
8: And now it is the Cleveland Cavaliers that are on the clock. This is a part of a trade with the Sacramento Kings that they made last night. And Brian, the top
0: Alex item... Alex Karaban נבחר אתמול לידי סקרמנטו במקום ה-29, הם העבירו לקליבלנד את הבחירה ה-34.
5: And everybody who's ever been in the second apron made a priority to get out of the
8: they
5: second
8: apron. They want to take off that apron.
5: Which is why last night they moved out of the first round of the pick, out of the draft, to save a few dollars. Bobby can tell you on that. And the Cavs are going to try to make a couple of maneuvers this year without hurting their roster. Last year we saw the Celtics get out of the second apron. They had to lose three or four very key players. The Cavs are trying to do this without having to do that, and they'll start with a new contract for James Harden.
8: And then a new second round pick that they are adding right now. The pick is in, so let's go back to the podium.
4: With the 34th pick in the 2026 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select Malik Thomas from the University of Arkansas.
0: עוד שחקן שציפו שיבחר בסיבוב הראשון, ועוד שחקן ששיחק עם מישהו שנבחר מאוד מאוד גבוה בדראפט. אם קודם ראינו את ריצ'י סונדרס ששיחק עם דיבנצה, מליק תומאס שיחק עם דריוס הייקאף ג'וניור, שהלך לסקרמנטו בבחירה השביעית. זאת הייתה בחירה של סקרמנטו במקור, עכשיו הם העבירו אותה לקליבלנד. הקוואליירס בשנה שעברה בחרו את אריז פרוקטור כרכז מחליף. הוא קיבל הזדמנויות, אבל כנראה שהם מוצאים עוד הזדמנות אחת לרכז מחליף, ויותר סקורר, אמר עליו המאמן שלו שיש לו ביטחון מספיק לרוץ לנסיעות. אפילו, ושחק גם בישון הבייב באוברטיים אליט, אם אני זוכר נכון. אז
1: עוד אחד מאותם שחקנים שהם one and done, הפרשמנים, שזה מה שבעצם מייחד, אני חושב, לא מייחד, אבל זה מה שאנחנו נראה גם בדרפטים הקרובים. שחקנים שבאים, עונה אחת במכללות, גם מרוויחים לא מעט כסף, וגם אומרים, טוב, מספיק, בואו, אנחנו מספיק טובים, בואו נצא.
6: And he's got range, he can shoot it off the catch, he can shoot it off the dribble, and he makes contested shots. He's a low turnover player.
1: קנה השנה במשחקים של ה-SEC, 49% משלוש, זה C-Arkansas. בכל הזמנים.
0: ג'יימס הרדן על פניו לא מובטח החוזה שלו.

0: העונה הבאה, או כל החוזה שלו, אבל קליבלנד כנראה תשאיר את הרדן, ותומאס יצטרך לבוא, וכנראה, שוב, אמרנו, אם פרוקטור ישתדרג, אז דניס שרודר, לפי הדיווחים, לאו דווקא יישאר בקליבלנד, כי הם צריכים גם לחסוך כסף. ותומאס יקבל שם הזדמנויות לקלוע מהספסל. אזכיר שמי שמנהלת את קבוצת ליגת הפיתוח של קליבלנד, שגם היא תזכה ליהנות משירותיו, כנראה של תומאס לירון פנן, ובשנים שעברו יכניסו הרבה שחקנים טובים לליגה עצמה, לא רק לקליבלנד.
1: I would really just say the emotions tonight is all of the hard work paid off. We here now. I thought every day, like all of my hard work, sacrifices, dedications, everything my parents did for me, siblings did for me, I had to do for my siblings, just all one big emotion built up into this moment. Now it's time to get to work.
2: Your coach, John Calipari, said that you're a gym rat. He said you live in the gym and that you're extremely confident. What type of NBA player do you want to be with that sort of dedication?
1: With the dedication that I have, always living in the gym, always staying in the gym, and know nothing else but the work's going to show for itself. So in due time, everybody going to wake up and realize.
2: Great stuff. Congratulations.
1: Thank you so much.
3: עבודה תדבר בשביל עצמה, אומר מליק תומאס, וביום אחד כולם יתעוררו ויבינו את זה גם. איך אומרים, שולח הקיצה לכל אותם קבוצות שלא בחרו אותו בסיבוב הראשון. אז מליק תומאס, חר במקום ה-34. ישחק, אמור לשחק בעונה הבאה בקליבלנד. הבחירה הבאה היא של סן אנטוניו, מועדון שאפשר לראות בו גם את שרפ. היינו שמחים שיגיע לפרנצ'ייז שכזה.
0: לא נתנגד בכלל, בטח אחרי שראינו כמה הספסל שלהם נעלם בסדרת הגמר שעברה, חוץ מדלן הרפר. סן אנטוניו, כן, קודם כל בראש הבחירה שלהם כבר מוכנה, עוד רגע נראה אותה. נזכיר שאתמול סן אנטוניו לקחו שני סנטרים מחליפים כדי לתת תגובה לעדי מרה שנבחר עדות
3: לגבש עוד משהו סביב ומבי.
0: ולתת עוד דברים, עוד אופציות סביב ומבי, כולל טריס ריד ג'וניור המנוסה. אז בואו נראה את מי סן אנטוניו לוקחים במקום 35. ספרס תמיד עושים בחירות מעניינות בשלבים.
3: הבחירה הזאת אבל עוברת לדנבר.
0: כן, נכון. נכון, נכון.
3: יש סן אנטוניו, זה כן סן אנטוניו, אבל
0: הבחירה של סן אנטוניו יותר טוב של טריס ריד, נכון.
3: צריכים להיות חדים פה, צריך להיות חדים.
0: נכון. אז דנבר נגטס לא היה להם בחירה בסיבוב הראשון, גם הם מהקבוצות שאמרו, אוקיי, אנחנו יכולים להשיג במקום ה-35 בפחות כסף, שחקן שרצינו אולי במקום ה-29, במקום ה-26, מתוך כמה אופציות. הנאגטס צריכים עזרה, הם צריכים פורוורדים, עד עכשיו כל ארבעת הנבחרים זה רכזים או גארדים או שוטרים, עדיין לא נבחר שחקן פנים. יהיה מעניין לראות אם אולי הנרי וסאר ילך עכשיו לדנבר, או שהם כן ילכו על איזשהו פורוורד יותר קשוח כדי אולי להיערך לעזיבה אפשרית של פייטון ווטסון.
4: Yeah, and when you talk about their bench score, I mean, they brought Bruce Brown back. He was on the championship team. He left, he went to Toronto. He came back in part because they needed to bolster their second unit, including a backup big, someone to back up Nikola Jokic. What are we looking at for them there this summer?
5: Well, also, you have Jonas Valanciunas has got a partially guaranteed contract. I would expect, I don't want to talk for the Denver front office, but if you're looking to get some financial relief that you would waive Valanciunas and then you would stretch out his money over 3 years, that would give you a little more flexibility.
3: על פי הדיווחים באירופה, Valanciunas בכלל בדרך לז'לגיריס קובנה, ברגע שיקבל באמת את השחרור מדנבר, אני חושב שלשם זה הולך, הוא לא אמור לשחק בעונה הבאה בדנבר, וזה גם מתחיל חבר למה שדיברת על סנטר מחליף ליוקיץ', ועכשיו נגמרו השערות, נשמע את השם. בחירה 35.
6: We have a trade to announce. As part of a deal to be finalized later, the Brooklyn Nets are trading to the Minnesota Timberwolves the draft rights to Isaiah Evans.
0: מה שראינו שידענו.
6: With the 35th pick in the 2026 NBA draft, the Denver Nuggets select Trevin Brazil from the University of Arkansas.
0: ועוד בן אדם ששיחק עם אותו אחד שדיברנו עליו לפני דקה, מליק תומאס. שחקן נוסף של ארקנסו וטריבון ברזיל שהיה אופציית אמצע עד סוף סיבוב שני בחלק מהמוקים.
3: הולכים לפורד
0: בסוף. הביגמן, הם הולכים לביגמן שיכול לעזור בשני צידי המגרש, גם הגנתית, דיברנו בדיוק על הצורך עם מייק ריי פייטון ווטסון, ווולנצ'ונס לא סיפק את הסחורה בפלייאוף של השנה שעברה. דיברו, אתה זוכר שרצו אותו בפנתנייקוס?
3: כן, כן.
0: אז כן, טריבון ברזיל, הפורד,
3: אתה רואה אותה, אתה רואה איך הוא בנוי ברזיל, שיש לו מוטת ידיים מאוד ארוכה והכל, אבל אתה רואה שהוא עדיין לא מוכן אולי מספיק פיזית, בטח למאבקים שיהיו ב-NBA, אולי הוא ראה את המידות החדשות של ניקולה יוקיץ' ואמר, אנחנו נהיה באותה מידה, פחות או יותר.
0: כן, יוקיץ' של השנה זה הדונצ'יץ' של השנה שעברה. שחקן שלא, פתאום אתה מופיע ואתה אומר, אוקיי, מה זה כל השירים האלה, מאיפה זה הגיע? כן.
3: אנחנו עם הפסקה קצרה, מיד חוזרים להמשך הסיבוב השני.
7: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה, תזכו בשובר, מתנת.
8: Carlsberg, probably the best beer in the world. עם הדואר אתם בידיים.

0: to Brooklyn. We are live from Barclays Center.
1: זה הכי מסתורית בקיץ הזה, זה הקליפרס, כי אף אחד לא יודע מה תוצאות החקירה עם קוואי לנארד, ולכן אנחנו לא יודעים מה הקליפרס רוצים, מה הקליפרס צריכים, איך הקליפרס יראו בעונה הבאה. כן, יש קהל, לא כמו שנה שעברה, אבל יש קהל.
2: הסתכלנו על הסגל שלהם, זה נראה שהם צריכים משהו גדול, זאת אומרת, אין להם סנטר דומיננטי, אנחנו לא יודעים מה עם ברוק לופז, יש אופציה של הקבוצה, אם להכשיר אותו או לא, אז אולי הם יביאו את הסנטר הראשון האמיתי של הסיבוב השני.
3: Of his contract. Yep. How does he fit into what's going to happen with him? He's extension eligible. He can extend for 2 years. They also have some players that have team options. Nicholas Batum, Brook Lopez, Bogdan Bogdanovic.
0: Well, so those are the decisions that the Clippers are going to have to make. But in the more immediate future, it's who are they going to select here? We will have that answer imminently because the deputy commissioner is ready as we head back to the podium.
4: With the 36th pick in the 2026 NBA draft, the LA Clippers select Baba Miller from Palma de Mallorca, Spain, and the University of Cincinnati.
2: שחקן אירופאי ראשון של הסיבוב השני, בבא מילר, דיברנו על גבוהים, אז בבא מילר ללא ספק עומד בקטגוריה הזו, הסנטר הספרדי, שייך כבר לנבחרת ספרד, צריך בנבחרות ספרד הצעירות, אחד מאותם סנטרים ספרדים מאוד מאוד אתלטיים, שצריכים זמן כדי לפתח גם את היכולות שלהם.
1: כן, סנטר... בגוף של, גר בגוף של סנטר קוראים לו, 2-10 עם אותת ידיים של 2-18, בין 22, עשה 13 נקודות, כמעט 4 אסיסטים למשחק דווקא בסינסינטי, כך שהוא מסוגל ליצור לעצמו נקודות, והקליפרס יצטרכו את זה מתחת לסל, אם באמת הם יבטאו על לופז, זה הדבר היחיד שיש להם אחרי שביטאו על זובץ, בטרייד שבו הם קיבלו את קיטן וואגלר, זה יניק קונה נידראוזר שנתן לו נטרוקי יפה, בעיקר אחרי העברה של זובץ, אבל מילר יקבל הזדמנות לתרום, ושוב, לא יודעים מה יהיה בקליפרס, כי אף אחד לא יודע מה יהיה בקליפרס, אבל אם באמת הם החליטו לוותר על קוואי ולתת לקוואי להתמודד על אליפות באיזו קבוצה אחרת, כל נקרא האיש הזה, בבא מילר, בוא בזמן.
2: פוינט פורוורד, ככה קוראים, הגדירו אותו כאן, שמוע מלא, פאפה, אבא בקר, ברטולמה, מילר, יליד מיורקה, בן 22, גדל, עבר במחלקות הצעירות של ריאל מדריד, לפני שהלך מעבר לים.
5: Thanks, Malika. Baba, you started playing professional basketball.

0: in Spain when you were just 12 years old. What makes you so ready for the NBA?
1: I feel like I've been through so much throughout my whole career. All the work that I put in, all the people that have helped me get here, kind of prepared me for this moment, so I'm just ready to get to work.
0: What skills and elements of your game are you most looking forward to showing in the league?
1: I feel like I'm a very versatile player. I feel like just defensively, being able to guard different positions, bring intensity on that end. And then obviously, I feel like my playmaking is a big part of who I am and what I do on the floor. So I'm excited.
0: Great stuff. Congratulations. Malika, back to you.
2: שחקן ורסטילי מגדיר את עצמו בבא מילר, שיכול באמת להיות גם פליימקר. והוא רוצה להראות את זה על המגרש, עבר המון בקריירה שלו מבחינתו. בבא מילר, אנחנו רואים פה חלק מהבחירות מהיהלומים שהיו חבויים עבור אוקלאומה סיטי, שעשתה מזה קבוצה.
3: כן, שעשתה מזה אלופה.
2: כן.
3: ואי-ג'יי מיטשל בשנה שעברה, אם הוא לא היה נפצע בפלייאוף, אני מאמין שיכול להיות שהיו עוברים את סן אנטוניו ומגיעים לעוד גמר. ג'יילן וויליאמס הפך לשחקן רוטציה סופר לגיטימי. מיטשל בשנה שעברה נתן עונת פריצה בעונה השנייה שלו בליגה. אוקלאומה סיטי, כן, צריך להגיד עליהם דבר אחד. השחקן שיבחר כנראה עכשיו, הוא אולי השחקן הראשון שיקבל two-way. לאוקלאומה סיטי אין פשוט מקום בסגל. גם אחרי שעשו את הטרייד של אירון ויגינס, יש להם 16 שחקנים תחת חוזה, כולל שתי הבחירות מאתמול, עדיי מרה, הספרדים, כבר דיברנו על סנטרים ספרדים, ובנט סטרץ מאיווה, שהוא ישחק, הוא בן 23, הוא יקבל דקות כבר בעונה השנייה שלו. יכול להיות שזה אומר שנראה אותם מבטרים אולי על ניקולה טופיץ' או שחקנים אחרים, או משחררים את לודורט. קשה להאמין שהם יוותרו על הארטנשטיין. בכל מקרה, כמו שאמרנו, השחקן הבא שיבחר, הוא כנראה ישחק פחות בעונה הקרובה, אבל שוב, זה אוקלאומה סיטי. יש להם מחלקת סקאוטינג מדהימה ואחת הנעות הכי טובות בליגה.
4: And that's certainly, I mean, that's what does the Oklahoma City Thunder look for, right? They look for two-way players that really want to sit down and defend.
5: Yeah, so we saw earlier this week, Aaron Wiggins was a very big success development story for them. They traded him to Atlanta, basically in a move to create a roster spot and move off some money. I suspect we could see another type one of those, one or two of those moves. One of the reasons why I think they traded up to get Bennett Sturts last night out of Iowa was to help replace what they just traded in Wiggins. It's possible we could see them pick a player here who might replace a player who they may have to offload in the next few weeks.
4: Right, and health, of course, was such a huge factor for them down the stretch of the season with injuries to J-Dub in particular, but also A.J. Mitchell.
5: Yeah, I think A.J. Mitchell is such an underrated player for them, and the fact that, you know, really Mitchell, one of the reasons why they won 60 games again this year was because Mitchell filled in for Jalen Williams so well, and I think there was a call for the Thunder to make changes after they had the disappointing exit against the Spurs, but the Thunder felt like if they were healthy, they would have been back in the finals.
4: Yes. Yeah, and some of those questions were surrounding players like Chet Holmgren. I just think that sometimes you have a series that maybe isn't as good as you've seen in the past, but those aren't the sweeping changes we're expecting here. The pick is it.
3: רק מאלופת 2025, בוחרת עכשיו.
6: With the 37th pick in the 2026 NBA draft, the Oklahoma City Thunder select Ryan Conwell from the University of Louisville.
3: אחד השחקנים, קודם כל יש לנו עוד פעם גארד מלואיביל שהולך בבחירות ראשונות אחרי מייקל בראון ג'וניור. ריין קונוול, אחד הגארדים הקשוחים ביותר, גם קלה טוב, גם שחקן הגנה טוב, כמו ששמענו. אוקלאומה סיטי אוהבת גארדים ששומרים ומרביצים. הוא יקבל הרבה דקות במדעי אוקלאומה סיטי בלו בשנה הקרובה. ESPN סימנו אותו כשחקן, אחד הפרשנים של ESPN סימן אותו כשחקן האהוב עליהם בסיבוב השני. שוב, עם יכולות הגנתיות כמו שיש לו, הפיט שלו על הת'נדר הוא גם הוא לא ישחק הרבה בעונה הקרובה.
7: He can shoot it off the catch, he can shoot it off the bounce, and really shoots it well in transition. And also an excellent free throw shooter. He's got a big, strong body, and he can play fast. They got up and down the court quickly.
8: What I was the most impressed with him is his ability to be able to be an on-ball defender. I think when you look at what he did at Indiana State versus what he did last year at Louisville, he was able to really sit down and stop the ball at the point of attack. He caused havoc up top, and I think that's where he's grown the most. We know what he can do offensively.
4: Right.
8: He's a bucket getter. He's a tough shot maker. So when you look at what he can do defensively, I think that's where he fits in right now. Defensively is where he can make his impact immediately.
4: And he can fit in.
2: It's a fact that Oklahoma City מחפשת הגנה, לא פחות מאשר מחפשת התקפה, בטח שחקנים ששומרים על הכדור, סוגרים קווי מסירה, יוצאים למתפרצות. זו Oklahoma City שראינו בשנים האחרונות. זה היה ריין קונוול, בחירה 37. אנחנו מתקרבים לאזורים שבהם נמסר, לפחות במוקים שעמנואל שרפ אמור להגיע, אולי אפילו בבחירה הזו, 38 של שיקגו, נזכיר יוסטון

0: 9, אבל זו בחירה של הניקס. אנחנו באופציות המעניינות בגזרת עמנואל שאב. אמרנו קודם לכם, בנוגע לנועם יעקב, זה תעלומה, זה יכול להיות, זה יכול גם לא לקרות באופן כללי. אז אנחנו לקראת בחירה מספר 38, זו הבחירה הבאה שלנו.
1: פעם היו אומרים סבלנות, סבלנות, לא קונים בשום חנות, אז אנחנו צריך סבלנות.
0: אין אומרים את זה, הילדים שלך גדולים, אתה כבר לא אומר להם.
1: כן, הילדים עכשיו מדריכים, אז אנחנו נגיד את זה לאנשים אחרים. אבל בכל מקרה, שיקגו, תחת ההנהלה החדשה של ברייסון גראהם ותחת יאגו ספליטר, הם מתעדפים את מה שאמרנו, סיפרנו את זה אתמול גם בברייסון גראהם, המנג'ר שלהם קורא סלאפ, סייז, לנגת, פסטיזיסים ופיזיקליטי. בשנה, אתמול הם לקחו את קיילי בוילסון, האובר אובר סופר אתלטי, שחקן ששובלי מזכיר את קווין גרנט משנותיו הראשונות, ואז הם לקחו את דיילין סוויין, שקצת, יש להגידו ריץ' קצת מוקדם, עוד שחקן עם כליה מאוד בעייתית. אם אתה מסתכל על שיקגו, אתה מוסף לזה את בוזליס, וגידי שהם לא היי ווליום שוטרס מרחוק, יכול להיות ששיקגו ילכו עכשיו על כליה. שוב, שרפ יכול להתאים, אבל יש גם עוד שחקנים טובים שנשארו. שרפ הוא לא ספק אחד הקלעים היותר טובים ויציבים שנשארו בדראפט. אבל יכול להיות שהם דווקא עדיפו ללכת על וסר, למשל, שהוא ביגמן עם כליה, שיכול לרווח יחד עם ווילסון ושיחק איתו בצפון קרוליין.
0: זו קבוצה כבר שאם אתה מגיע אליה היא כזאת חור שחור מבחינת דקות המשחק, שאם אתה מגיע יש אופציות שם, אופציות קיימות.
1: הרבה, הרבה אופציות. שיקגו זו קבוצה בריבילדינג. בשנה שעברה הם התחילו את הריבילדינג, ההנהלה הקודמת עם קרני שבאס, הם במשך שנים פשוט לא היו עושים טריידים, וגם הטרייד היחיד שהם עשו הביא לקרוסו, הביא את קרוסו לאוקלאומה סיטי וסידר להם אליפות, למרות שג'וש גידי שוב נתן עונה מצוינת בשנה שעברה. אז נראית משיקגו יקרו, אבל כן, זו קבוצה שבאמת נבנית עכשיו מחדש. אחת הקבוצות היחידות בעונה הבאה ש... כמו שמעת, היא סוג של טאבולה ראסה. בוזליס, גידי, ניק לקסטון שהגיע מברוקלין. ויש שם, יש שם הרבה הרבה מקום פנוי, זאת הקבוצה שנכנסה לקיץ עם הכי הרבה כסף פנוי בסגל. עכשיו הם כבר לקחו מברוקלין את ה-23 מיליון, שזה קצת מוריד את המקום, עדיין יש להם כמויות עצומות של כסף לזרוק על שחקנים אחרים.
2: 5 seconds out, 2, 1, and John is our winner. Man, he was talking crazy, John. He said he's a bucket. That did not happen. How are you feeling?
3: Anything but a bucket. For what he was, all I know is this, 1-0. What, we're 1-0?
2: 1-0. Any fans think they can beat John Fanta?
3: No.
2: Okay, listen.
0: עכשיו אנחנו עם הגרינרום לקראת המשך הסיבוב השני, בחירה מספר 38 של שיקגו, זו הבחירה הבאה.
1: רגע, יש עדכון.
0: עוד לא.
1: אינדיאנה הולכת לקחת משיקגו את הבחירה הזאת, ויש שמועות מאוד מעניינות את מי הם הולכים לבחור, לא שרפ. אבל בן אדם שאנחנו ראינו בעונה האחרונה לא מעט.
0: אוקיי, אוקיי, בחירה 38, מעניין. אז זה כבר רשמי שהם לוקחים להם את הבחירה?
1: ג'ק פישר, הם לוקחים את הבחירה הזאת.
0: אוקיי. נמתין בסבלנות?
1: כן. אגב, אוקלאומה סיטי שלחו את ריין קונוול למיימי.
0: כבר?
1: עכשיו, שלחו אותו תמורת הבחירה 41 וכסף. כלומר, כנראה שיש שחקן במקום 41 שהם גם אוהבים. בריידן סמית!
0: חברו של עומר מאייר לקו האחורי, יותר נכון המנהיג של פרדו ואחד המוסרים הטובים ביותר במכללות. השאלה מבחינת בריידן סמית זה האם הוא קולע מספיק טוב, או יותר נכון, האם יש לו יכולת לייצר לעצמו נקודות ברמת ה-NBA, כי מסירה יש. מסביב זה שאלה.
1: מסביב מסירה יש, והבן אדם הוא מלך האסיסטים של ה-NCAA בכל הזמנים, אבל זאת בחירה שהיא קודם כל אמוציונלית. פרדו אוניברסיטה מאוד בליבה של אינדיאנפוליס. הפייסרס לוקחים את ההום טאון, הוא התאמן באינדיאנה לקראת הדראפט הזה. דיברו על זה שהפייסרס אולי יעשו בחירה כדי לקבל את המקום הזה, והם לוקחים את בריידן סמית, שחקן שהם מקווים שיעזור להם, כמו אמרת, תהיה לו בעיה אולי ליצור נקודות, הוא 1.97, 1.75, 87, חנך את מאייר בשנה האחרונה בפרדיו, והולך לאינדיאנה. ברדן סמית היה בחירה ודאית של סיבוב שני, והוא מגיע עכשיו אפילו קצת יותר מוקדם מהצפוי לקבוצה שתקבל בחזרה את אריז הליברטון, ואמורה להתמודד על אליפות. אז הם אומרים, אנחנו, יש לנו את סמית, יש לנו מבר כזה עם טי.ג'י מקונל ונימהארד, אבל סמית עם הפייטינג ההגנתי שלו, בוא נראה אותו.
0: The Champs. בוא נשמע.

0: מי באמת יעבור בצד השני.
1: Chicago has traded Braden Smith at 38 to the Indiana Pacers. This involves a current player, second a player going to his second season next year, Cam Jones, future pick swaps and cash going to Chicago. Braden Smith going to Indiana at 38. There's also another trade at 37. Ryan Conwell goes to the Miami Heat for number 41 and cash.
2: So Miami moves up. אז אמרנו, מיאמי, איך תמלא את הסגל סביב יאניס? אז ריין קונוול, הוא הולך להיות אחד השחקנים שהם עלו. קאם ג'ונס היה בחירת הסיבוב השני של אינדיאנה בשנה שעברה, הרכז שהם גם ציפו מאוניברסיטת מרקט, לא הצליח להטביח אותם כמו שהם קיוו, אז עכשיו הם מעבירים אותו לשיקגו ולוקחים עוד סווינג, פעם על ביידן סמית, שחקן שהם מכירים היטב.
3: We need some coffee up here soon.
2: הבחירה הבאה, כתוב יוסטון, אבל היא הולכת להיות של אלופה ניו יורק ניקס, זאת תהיה בעצם הבחירה הראשונה שלהם בדראפט, אחרי שהם התחילו ב-24 ועברו ל-25 וירדו ל-31, סליחה, ירדו ל-30 ואז ל-31 ועכשיו ל-39.
3: I met him in Santa Barbara when I went out and interviewed him. I talked with the people at P2 who do all the athletic testing. They compared his numbers to Anthony Edwards.
4: Oh wow, that's quite a comparison.
3: High level athleticism here, and he'll fill certainly a void in that Miami bench here, especially at the two guard.
4: Yeah, Miami is looking to certainly fill out their roster after that huge trade here. So remember, this is now, it says the Houston Rockets, but this is the New York Knicks that are on the clock.
5: Well, they
4: right
5: finally
4: now
5: draft. They've traded four back four times, yeah. So they finally draft.
4: There's still time, Brian.
5: Well, part of what they're doing here is, in addition to collecting a little bit of cash, because they've made over $5 million in moving picks in the last 12 hours, they are also trying to protect against the second apron. We heard Jim Dolan, their owner, come out just after they won the championship and say, I don't want to go into the second apron. They have Mitch Robinson and Landry Shamet that are free agents. They have some maneuvering to do here. And this maneuver, going back in the draft, will save them money. And this is a team that has gone on the razor's edge of the second apron several times, but they have been experts staying out of it. They're working. I know it seems like they're just backing up, but they're actually working very hard.
0: But isn't there a difference in the second apron? Let me check out. אולי פחות מודע, זה פשוט אומר שזה מדרגת מס יותר גבוהה, וזה מדרגת מס משמעותית, ואנחנו רואים שרוב הקבוצות כרגע מנסות להימנע מלהגיע לשם, וזה מה שגם שמענו מבחינת הניקס, הם חסכו קצת כסף ועוד יש להם שחקנים להחתים בקיץ הקרוב.
2: הסקנד אייפון בעצם תקרת השכר של ה-NBA, יש את התקרה ואז יש מס מותרות ואז יש פרסט אייפון וסקנד אייפון. סקנד אייפון, ברגע שאתה מעל הסקנד אייפון, אתה לא יכול למשל לקחת שחקנים שנחתכו ויצאו לשוק עם השכר שלהם מעל משהו, יש לכם מאוד מגבלות בלהתחזק בתוך כדי עונה, אתה לא יכול לקחת שני שחקנים ולתת אותם תמורת שחקן אחד. הרבה עניינים, בוא נראה האלופה. זאת בחירה שהולכת לנרקס.
6: With the 39th pick in the 2026 NBA draft, the Houston Rockets select Jack Kiel from Berlin and Germany's Alba Berlin Club.
0: אוקיי, ג'ק קייל הוא יותר בגזרה שלי, שחקנה של אלבה ברלין, שיעבור כאמור מיוסטון לניו יורק לפני שלושה ימים. זכה באליפות גרמניה עם אלבה ברלין, שהוא התחיל את המשחק עם 0-9-3, אבל ניצח אותו ברבע האחרון עם 10 נקודות. הוא שחקן גרמני שלישי כבר שנבחר בדראפט הזה, אחרי שני השחקנים של שרלוט, גם אנדרסון וגם שטיינבך. הסיפור עם קייל, קודם כל, הוא ווינר, הוא יודע לנצח משחקים. יש לו עניין עם כליה, לא מספיק יציבה, אבל שחקן מאוד מעניין וחלק מהדור הגרמני הכל כך מוכשר הזה. זו הייתה נבחרת גרמנית חזקה מאוד בגילאים הצעירים בשנים האחרונות. כאמור, שחקן הצעיר של השנה גם ב-BCL וגם בליגה הגרמנית. יופי של שחקן. האם הוא יכול לשחק כבר עכשיו בניקס או ב-NBA? אני לא בטוח. יכול להיות שהוא גם יחזור לאירופה, אבל אין ספק, אני ראיתי אותו ככוכב יורוליג אדיר, והוא כבר רוצה להיות במקום אחר. הוא הולך לפחות נבחר בדראפט, הולך כאמור מיוסטון אל הניקס.
2: כן, ומשווים אותו מבחינת שחקני NBA, קצת לג'ורג' היל, קצת לג'יילן סאקס. בניקס אנחנו ראינו את אלוורדו ואנחנו ראינו את מייקס ברייד. בוא נראה רגע את ג'ק.
7: I'm just honored and grateful, and not only for me, also just for the people who helped me getting here, and yeah, I'm super happy right now.
8: How did your international experience prepare you for the NBA?
7: A lot, I think. I already saw for a young guy a lot of places and

0: different playing styles, different players, and different systems, and it can help me, I think, also in the future.
1: Congratulations.
0: Thank you so much.
2: זאת אגב שנה שנייה ברציפות שהעיר ניו יורק מקבל את גארד ששיחק בסדרת הגמר של גרמניה אחרי בן שרף בשנה שעברה.
3: ג'ק קייל, שוב, הוא אולי הוא הצטנע, אבל הוא שיחק השנה ברמה גבוהה, אירופאית. אמנם אלבה היא לא הקבוצה שהייתה, כי היא עזבה את היורוליג ועברה לליגת האלופות, אבל הוא שיחק הרבה מאוד דקות במשחקים גדולים, כולל משחקי אליפות, כולל משחקי הכרעה ב-BCL, וזה משהו שלא... למרות שהיום אנחנו בעידן שהרבה מאוד שחקני מכללות נשארו ולא שחקנים שמגיעים מהתיכונים, אבל עדיין, מה שהוא הרוויח באירופה מבחינת דקות משחק מול שחקנים בוגרים, זה משהו שאין אותן לכל שחקני המכללות.
2: נכון, אלוף מגיע לאלופה. אלוף מגיע לאלופה, וגם ראינו כמה ניקסמן...
3: מצטרף
2: להוקפורטי, חברו הגרמני, אתמול, כמו שהזכרת, הנס שטיינבך וכריסטיאן אנדרסון, הלכו שניהם לשרלוט במקומות 14-18, תהיה להם לי קבוצת ליגת קיץ מאוד מגניבה, כי השניים האלה יודעים לשחק ביחד. הנה, בוא נשמע מה בוסטון עשה במקום 40. בוסטון הייתה שמועה שהם רצו את בריידן סמית, עכשיו באינדיאנה.
4: With the 40th pick in the 2026 NBA draft, the Boston Celtics select Dylan Mitchell from St. John's University.
2: Dylan Mitchell מסנט ג'ונס, עוד אחד מהקו הקדמי אחרי זובי אג'פור שהלך אתמול לאטלנטה, הוא הבחירה של בוסטון סלטיקס. Bobby, ahead of the draft
5: process, you spoke to him. Oh, I did, and you know, the one thing that his defensively, his versatility is NBA level right now, but Malik, the one thing that stood out when we watched him out in Chicago, his passing. He had one game of north of 8 assists here, and that's something that he's certainly has worked on.
6: He's a highlight reel, just a spectacular athlete. Now, all his scoring is going to come in the paint. 90% of his field goal attempts were in the paint.
2: מעניין, בקבוצה של המזולה בול, במקום שחקן שלא ידוע בזכות הקליעה שלו לשלוש.
3: אולי משנים קונספציה.
6: He can really guard, and he can really change ends and lob threat as well.
7: And headed to Boston, now it is Miami that is on the clock here. And when we talk about Miami, now we're talking
2: about Miami,
7: we're talking about
2: Miami,
7: Bobby, and Giannis Antetokounmpo.
5: Well, we are, and it's certainly a win-now trade. Right, and a win now trade when you get Giannis and you get Bobby Portis in a deal. Now it's kind of about filling out the gaps. And remember, this pick is going to the Thunder.
7: Yep.
5: So they're going to flip-flop here. Oklahoma City picks up here, but Miami had been toiled in the play-in forever, and now you basically push your chips in the middle and say we're going to go to bat with Giannis and Bam Adebayo.
8: Yeah, look, I think Miami is in a position that they got the prize in this offseason. They have a top five player. He is still in his prime. I think he's got a lot left. Their team is probably going to need two transaction cycles. We need to probably see this summer and maybe the trade deadline.
7: Is that what, I mean, two transaction cycles, does it feel like it's a win, this team right now is a win now team? It still feels like they're a move away.
8: I think they're going to be an elite defensive team.
7: Absolutely.
8: Instantaneously as soon as they get on the court. I don't think that their team will be built out because they're going to be restricted to how much they traded for him. But the Heat have done this before. The Heat took themselves down to two players under contract in 2010, built their team back up, and made the next four finals. The mechanisms to do that are a little tougher in this day and age, but Andy Ellisberg, Pat Riley, Adam Simon, Eric Spoelstra, their development staff, these are the same people that did it 15 years ago. I believe they'll do it again. It's just going to take them some time.
5: Well, an elite level scouting department, Max Strus, Gabe Vincent, yeah, players that they have kind of found undrafted here, they'll be able to go out and probably in December we're going to be like, where'd that guy come from?
7: Right.
5: That's what Miami does.
7: Well, that's what Miami does. It's what Oklahoma City, where this pick is actually going, does. It's both of what these scouting departments do. So again, this pick is headed to the Oklahoma City Thunder, and the pick is in. Let's go back to the podium.
3: Miami בוחרת בשביל אוקלהומה סיטי. ריין קונוול, שנבחר במקום ה-37, הוא זה שעובר, הולך הצד השני של העסקה הזאת.
2: הבחירה הזאת הולכת לפנדר.
4: With the 41st pick in the 2026 NBA draft, the Miami Heat select Otega Owe from the University of Kentucky.
2: זה מה שהלך ל... זה מי שהולך לאוקלהומה סיטי.
3: טגה אווה, אחיו של אודאפה אווה, שהוא משחק ב-NFL, דיפנסיב אנד מוושינגטון, בחירת סיבוב ראשון ב-2021.
2: זה קצת מוקדם, אבל כן, כמו שאמרנו, יש הרבה אפשרויות ללודורט מהבחירה הזאת, ויכול להיות שדורט יעזוב את אוקלהומה סיטי, אז אולי הם מוצאים שחקן שיכול להיות דומה מהבחינה הזאת. שחקן שבחלק מהתחזיות לא נבחר גבוה בסיבוב
1: השני, וחלקן אפילו לא נבחר בכלל.

0: על בסיבוב השני, אבל בסדר, שוב, זה כאן הרבה פעמים שחקן שאתה אוהב, שחקן שאתה מאמין בו, וקלאומו סיטי כנראה מאמינה באורטגה אורי, שזאת מחמאה גדולה בשביל אותו בחור צעיר שכרגע חייב השתנות.
1: תודה רבה, תהיה של סן אנטוניו.
0: מיה, והפעם באמת סן אנטוניו.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: Whiskey Grants 12. Smoother, richer. BBB, המגרש הביתי.
4: מסור שרשרת? לא חלטתם.
3: הנטר.
5: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
6: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
7: אנקור.
6: חברה לפיתוח.
8: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
9: השקעות במדדים אמריקאים עושים ישירות בוול סטריט. אינטראקטיב ישראל. אמריקן סטנדרד.
10: Oh, what a goal!
11: קוקה קולה. טעם החיים.
12: It's kind of like dad.
13: being like coach.
14: That's Bryce. That's Bryce. That's my friend Bryce's dad.
13: Yeah. And it's just like, they all like real humble people. Mm-hmm. Great guys to be around. So it's just like, that was just a fun time, honestly. Bye-bye, with Shai.
14: And now...
15: עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק. ברור שההסתדרות. מי החומה שלנו בהגנה על הזכויות שלנו? ההסתדרות. מי מסייע לנו מול יוקר המחיה? ההסתדרות!
16: טוב, התלהבת. המשחק מתחיל. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.

קבוצת המונדיאל. עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל, שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. This is Wimbledon.

0: 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: שכטר, what's going on?
2: טוב, בוא נתחיל את השאלון שלנו. שחקן הכי גדול בארץ ובעולם.
1: בארץ, I have to say, ערן זהבי.
2: יפה. איפה הכי אהבת אותו? במכבי?
1: Never saw him play, but I love his name, זהבי. גולדי, גולד.
2: שחקן הכי גדול בעולם.
1: Well, you know me. I love beautiful, tall, blonde girls. So the answer is... הלנד.
2: מי תזכה במונדיאל? מיסטר דונלד טראמפ היקר.
1: USA, we are the best. We are the best team ever in the world.
0: העולם כולו נגדנו. הערב בתשע, בערוץ הספורט של ישראל.
3: Well, this is the beauty of it. They get to take a step back.
4: חוזרים אל דראפט 2026, הסיבוב השני. אנחנו שומעים על דברים שקורים מסביב לדראפט. זה טרייד של דטרויט שמעבירה את איזה הסטורט לממפיס, תמורת בחירות סיבוב שני, מפנה מקום ל...
5: גארד. דטרויט הבינה שאין לה מספיק שוט קריאיישן, מצד שני שפול ריד, שהיה הסנטר השלישי שלהם בשנה שעברה, בפלייאוף שבדיוק הסתיים, היה לפעמים יותר טוב אפילו מג'יילן דורן, הסנטר הפותח שלהם. אז ביף סטו, הוותיק בן 20, כאילו, לא ותיק, בן 25 עובר לממפיס, מוד 3 בחירות סיבוב שני, אולי טיילר הירו, אולי נורמן פאול, אולי גרד מוביל אחר, בוא נראה מה סן אנטוניו עושה, אחרי שני הסנטרים שלו.
4: שתי בחירות, 42 ו-44.
5: ברוקלין בסנדוויץ'.
6: With the 42nd pick in the 2026 NBA draft, the San Antonio Spurs select Jacoby Gillespie from the University of Tennessee.
4: חברו של איתן בורגה בעונה החולפת, ג'קובי גילספי, הוא הבחירה ה-42, הוא הולך לסן...

0: אנטוניו.
1: נכון. גילספי, כמו שאמרת, שיחק עם בוג. יש הרבה נקודות מהספסל, מה שהבן אדם מסוגל לעשות. אין לו גודל יותר מדי. היה קצת לא הכי יציבה תמיד, אבל כן, כמו שאנחנו לא מיושים בדראפט. התחיל את הקריירה שלו דווקא בבלמונט בכלל, ואז עבר למרילנד ולטנסי. עוד אחד מהסיפורים של שחקנים שעוברים כמה וכמה פעמים בין קבוצות, לפני שהוא בסופו של דבר מצא את המקום שלו בסן אנטוניו. שחקן שסיים שנה שלישית.
2: As we turn now to the Brooklyn Nets, but we have a trade to report here. So let's go back to our senior insider, Sham Sharania. Shams, what can you tell us about what's happening in Memphis?
3: Malika, sources tell me that the Detroit Pistons are sending Isaiah Stewart to the Memphis Grizzlies for 3 future second round picks. So the Pistons now are clearing Stewart's salary off the book. He's being absorbed by the Grizzlies. They're getting some future assets as well. But this is clearly a move, a precursor for the Pistons now for something else. They have been searching for scoring help. They were set to pursue Austin Reaves as a free agent. Today he reached agreement on a max contract with the Lakers, but Coby White, Tyler Hero, is there another name like a Norman Powell that the Pistons could now pursue? But the Memphis Grizzlies now get a 25-year-old rugged big man. We know they just picked Cam Boozer, then Zach Edey, and now Isaiah Stewart.
2: All right, so move over, Memphis Barbecue. It's time for Memphis Beef Stew. Bobby, what does this trade mean?
4: 2 years left on his contract. He was on pace to for probably one of the all-defensive teams before he didn't hit the 65-game requirement. $15 million and $15 million last year is a team option. He goes to the Memphis Grizzlies. Brian can talk about the I think there's something brewing in Detroit.
2: Something stewing?
4: Something stewing.
5: Yeah. So first off, the Pistons felt they could do this because Paul Reed, B-ball Paul, played so well at the end of last season. He will slide into that situation. They already had about $30 million in salary cap space. The Lakers increased their offer over the last 24 hours to get this deal done with Austin Reaves. Why? Why did they do that? Because they knew that there was a chance that Memphis, that Detroit was going to open up space. So who was their target now? Yes, every of those names that Sean said are true, but what if they go big game hunting? What if they check on the availability of Kawhi Leonard? We're not quite sure whether he's going to extend his contract in LA or be traded. What if they look at the some of the bigger names that could be out there? Heck, they've cleared enough open space. They can call LeBron James if they wanted to. So I think the big story here, this is interesting. Memphis is building a big front line. Look at, they draft Cam Boozer to put him next to Edey. That's interesting what they're building there. More
1: Lopez נבחר למפיס אתמול.
5: But Detroit is setting themselves up to be the story of this offseason. One of the stories of this offseason after falling short when they needed more scoring and creation in the playoffs last year.
4: And they have a financial window right now because remember Jalen Duren and then Asar Thompson. Mm-hmm. They're going to get paid. So if you're going to use some of that flexibility, you're going to do it right now.
2: Yeah, well, because
0: המון רמיזות לגבי העובדה שדטרויט הולכת לחפש איזשהו כוכב באוף סיזן שהצטרף לחבורה הצעירה ומאוד מאוד מוצלחת שהתקבצה, אבל לא הצליחה מספיק בפלייאוף. הנה, ברוקלין, בחירה 43.
6: With the 43rd pick in the 2026 NBA draft, the Brooklyn Nets select Tyler Bilodeau from UCLA.
0: טיילר בילדו, אמא שלו קאס שיחקה ב-WNBA ואבא שלו ברנט נבחר בדראפט ה-NHL ב-1991, בחירה מספר 17, 46% מ-3 לבילדו בעונה החולפת.
1: נכון, עוד סטרץ' ביג בן 22 שמצטרף לשם, אבל בניגוד לוולפי, לא מוסר גדול. שחקן 2-0-1, קצת אנדרסייז לעמדה מספר 4, אבל אוהבים את הקליעה שלו מבחוץ, 46%. בשנה שעברה גם 87% ל-3. יקבל דקות בברוקלין בשנה הבאה. פחות מג'ושוע ג'פרסון שנבחר גם פחות או יותר על העמדה, אבל הוא הרבה יותר מניע כדור, הרבה יותר שחקן של ג'ורדי. מילדו קצת פחות.
0: אנחנו מתקרבים לאמצע הסיבוב השני, וכבר אנחנו מתקרבים למקומות שאימנואל שרפ היה כבר אמור להיבחר. אני מניח שאצלו, עכשיו אנחנו יודעים שהסיבוב השני הוא יכול להיות גם טריקי. אתה יכול להיבחר ואתה יכול גם לצאת לגמרי מהסיבוב השני ולא להיבחר בדראפט. מאוד מקווה שזה לא המקרה מבחינתו של אימנואל שרפ, אבל שוב, אנחנו כבר בבחירה מספר 44, והוא היה מיועד בין 30 ל-40 או בין 40 ל-45. זה כבר האזורים הללו. לסן אנטוניו יש עוד בחירה, ממש

0: עוד רגע, ולאחר מכן אלה תהיינה סקרמנטו ואורלנדו, שהיא הקבוצה כמעט היחידה שזו הבחירה המקורית שלה, הבחירה 46, והיא ממש נמצאת שם.
1: Brunson does it again! Another Brunson barrage here in the playoffs. Averaging 30 points in the NBA Finals.
2: He's 6'1" and the baddest man on the floor.
1: Shot clock at 5. Brunson fires up a 3. Puts it in! This building is shaking right now! Jalen Brunson red hot. He's unstoppable right now.
3: With the title on the line, Jalen Brunson scores a Knicks Finals record of 45 points in Game 5 of the NBA Finals.
4: I don't know what I'm feeling. I'm just like, I'm in awe of everything I've ever dreamed of. The King of New York, I would say.
5: Come on now. Manu Ginobili, baby.
6: Manu Ginobili is right. If you said that and didn't cheat, incredible job. Talk to me, John.
5: I'll tell you what, he's a second round gem. There are other second.
0: צריכים להתקדם במעלה הסיבוב השני, הבחירה הבאה, הבחירה מספר 44, הבחירה נוספת של סן אנטוניו, אחרי שראינו אותה בוחרת ממש לפני רגע את ג'קובי גילספי בבחירה 42.
5: Here's the fact of the matter. That guy was tough as all.
0: הסטור של קצת מפריע, יש לומר. זה לא שלנו, זה בא ממש ממקור השידור.
5: He always brought it. Night in, night out. Always doing the dirty work. Always making the winning plays.
0: שחקן שנבחר בסיור השני.
5: A guy like Dennis Rodman. But you know what? How about Draymond Green? How about Draymond Green? Give the man credit for his career.
0: מאז 1989, 22 שחקנים נבחרו בסיבוב השני, הפכו להיות אולסטרים, הבולטים, ניקולה יוקיץ' כמובן, שעשה את זה 8 פעמים, דריימונד גרין, 4 פעמים יחד עם פול מילסאפ, גילברט ארינס, ג'לן ברונסון, מרק גסול, קריס מידלטון, 3 פעמים כל אחד, קרלוס בוזר, שאתמול לא נבחר, מנו ג'ינובילי, רשארד לואיס ואיזאה תומאס, לא איזאה תומאס של דטרויט, איזאה תומאס השני, הצעיר יותר, עשו את זה פעמיים כל אחד.
5: That amount to winning. That's what I think of with Draymond Green, Frenchy.
6: Listen, I love that. Now, we're not the only ones that's a part of this show, okay?
5: What's that?
6: We got some really incredible
7: fans. והווריורס קיבלו אתמול חיזוק, אגב, ווריורס גם בוחרים, נזכור נכון, בקרוב. דריימונד והווריורס קיבלו אתמול חיזוק משמעותי בעמדות הפנים עם יקס אלנדבורג המצוין של מישיגן בין ה-23, כמעט 24, שאמור לתרום להם מיידית. רגע מאוד מרגש שם שהוא ישב על הבמה עם אמו המתמודדת עם סרטן. בוא נראה את מי סן אנטוניו לוקחת במקום ה-44. גילספי קצת הלכה להשוות לג'מאל שט, גאד אנדרסייז.
8: NBA draft, and right now it's the San Antonio Spurs that are on the clock at number 42. But Bobby, you made an interesting point here, number 44 rather, you made an interesting point. When we were talking about why it is, maybe that some of the best available players from the beginning of the night are still on the board. Why is that?
9: Well, because the teams are pushing two-way contracts on players here, and if you're the agent, you're saying, wait a minute, I'd rather probably go undrafted and then basically pick my team, similar to what Austin Reeves did when he went undrafted and goes to sign with the Lakers. Henry Vassar, we some mocks had him in their first round here. He's Jay's probably best available left here. If he's looking at the landscape here, he's like, I would rather be on a standard contract rather than a two-way deal.
10: Bet on yourself.
8: And that's something that it's become a slogan, a motto, and now also a contract potentially that we could be seeing more formally in the NBA. It's the San Antonio Spurs that are on the clock here. They've made their selection. Let's go back to Deputy Commissioner Tatum.
11: We have another trade to announce. As part of a deal to be finalized later, the Chicago Bulls are trading to the Indiana Pacers the draft rights to Braden Smith, the 38th pick. With the 44th pick in the 2026 NBA draft, the San Antonio Spurs select Malik Brown from Duke University.
7: אוקיי, אז הספרס הם ממשיכים למלא את הרוטציה שלהם, יש להם רק 9 שחקנים תחת חוזה, חוץ משני הרוקיז שהם בחרו בסיבוב הראשון, ועוד רוקי אחד שילך, שחקן ההגנה של העונה ב-ACC, סן אנטוניו אוהבים שחקני הגנה טובים, גם זה סוג של תגובה לאוקלאומה סיטי.
0: ראינו בפלייאוף באמת

0: סדרות הגנתיות או רגעים הגנתיים של סן אנטוניו, אפילו בסדרה שמפסידה נגד הניקס, קבוצה הגנתית ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה.
1: והוא גר בגובה 2.04 באוניברסיטת דיוק, עם מוטת ידיים של 2.15, סטנדינג ריץ' של כמעט 9 פיט, גארד בן 22.5 פלוס מינוס, שחק אומנם בעונה שעברה קלה רק 5 נקודות למשחק, אבל כמעט 2 חטיפות למשחק, האחוזים שלו ל3 גרועים מאוד, כן היה מסיים טוב מתחת לסל,
0: והוא צריך פיתוח.
1: הוא צריך פיתוח.
0: אני רוצה להתעכב רגע, מה ששמענו קודם לכם, בנוגע לשחקנים שמעדיפים להמר על עצמם, זה מה שקוראים את מקסים ריינו מהשנה שעברה. האם עכשיו סוכן יכול לבוא להגיד לקבוצה שרוצה לבחור בשחקן שלו, אנחנו לא מעוניינים, תודה?
1: כן, בגדול כן. כבר שמענו על מקרים כאלה ששחקנים אמרו, אנחנו מעדיפים כבר לבחור בעצמנו את הקבוצה, כי ברגע שלא בוחרים אותך, אתה יכול לבחור. שוב, מן הסתם לא כל האופציות פתוחות, לא לכל קבוצות יש אופנינג, אבל יש קבוצות שבאמת יש יותר חיבור, ויש גם קבוצות שאין להם בחירות בסיבוב השני. מדברים למשל פורטלנד, אז פורטלנד יכולים לקחת אחר כך שחקן כזה שלא נבחר, ולהגיד לו, בוא, אנחנו רוצים אותך עכשיו ליגת קיץ, אנחנו רוצים אותך למקום אחר. וכן להבטיח דברים. שוב, זה הרבה פעמים עניינים של חיבור בין סוכן למנג'ר, של בין שחקן לקבוצה. ואת הדברים אנחנו נראה, אנחנו מגיעים עכשיו בדיוק לאמצע הסיבוב השני, מבחירה של סקרמנטו.
2: Second apron. So they're going to make some decisions. I would be surprised if DeMar DeRozan is on this roster.
3: Really?
2: I think he could be one of a, he's not a free agent, but I could see him being a free agent.
3: Interesting. Well, you have touted the draft abilities of this front office. They have made another selection, so let's go back to the podium.
4: Here we go.
5: We have another trade to announce. As part of a deal to be finalized later, the Houston Rockets are trading to the New York Knicks the draft rights to Jack Kyle, the 39th pick. With the 45th pick in the 2026 NBA draft, the Sacramento Kings select Emmanuel Sharpe from the University of Houston.
0: 45 מיוסטון, יותר נכון מישראל, אימנואל שרפ הולך לסקרמנטו. מזכיר לנו את הימים של עומרי קצבי, שגם הוא נבחר על ידי סקרמנטו במקום ה-23 ב-2009. אימנואל שרפ נבחר בדראפט בדיוק באמצע הסיבוב השני, ומצטרף לעוד אותה אחת מאותן קבוצות שאנחנו לא יודעים מה נראה אצלהם בעונה הבאה.
1: נכון, אז קודם כל בבחירה הבאה זאת הייתה אולנדו של אנטוני פארקר, שהייתה בעיניי התחתית שלאן הוא יכל להיבחר. סקרמנטו קינגס, קבוצה בבנייה מחדש. הם לא אמורים לעשות את הפלייאוף בעונה שעברה, בעונה הבאה, וזה למרות שיש להם, אגב, עוד שחקן חצי ישראלי או יהודי, דומנטה סבוניס, אבל לפי השמועות היו דיבורים על כך שאולי הוא יבוא בטרייד. זק לוין ודמר דה רוזן תופסים הרבה מקומות בעמדות החוץ, אבל סקרמנטו בגדול כבר אחרי זה. דאריוס הייקאף שנבחר אתמול, זה השחקן שהם רצו שיוביל אותם אל העתיד. ניק קליפורד משחק אצלם בעמדות החוץ, בעמדה יותר 3. הם כן בחרו את אלכס קראבן, מקונה טיקט גם שאמור להתחרות עם שרפ על דקות, אבל שרפ ישחק, שרפ ישחק בעונה הבאה.
6: He broke his leg compound fracture as a junior in high school. He didn't play as a senior. Kelvin Sampson honored his commitment to him, redshirted as a freshman, and all he became, Malika, is the second all-time winningest player in Houston history, part of that great revival, and the shooting, the defense, and again, the toughness. When you play for Kelvin, you become hard to cut when you get to an NBA training camp.
3: Not to mention, he has triple citizenship, the United States, Israel, and Canada here.
0: That's
3: and
0: fine.
3: Now, it's right, he can travel.
0: אימנואל שרפ, אימא שלו קנדית, אבא שלו כמובן דרק שרפ, נולד עד גיל 13, גדל בישראל, שיחק בנבחרת הקדטים של ישראל, מאז עוד לא שיחק בנבחרות הצעירות, מכיוון והוא באמת היה בתיכונים, ולאחר מכן במכללות, אבל אין ספק שנרצה אותו בנבחרת ישראל, אם וכאשר. ארבע שנים במכללת יוסטון, הוביל את יוסטון בכל הזמנים עם שלשות. הדבר היחיד שאני חושב שהוא סימן שאלה בנוגע ל-NBA זה האם שחקן שהוא קולע ושומר, אבל הוא לא בעמדה מספר 3, הוא לא 3D, הוא 1-2D, אבל הוא לא ממש מוביל כדור. זאת אומרת, זה הדבר שצריך, הוא צריך לעבוד עליו, או יותר נכון, הוא צריך לחזק אצלו כדי להפוך להיות המיילס מקברייד הזה שדיברת עליו.
1: כן, יש היום תפקיד, בוא נראה את אורלנדו, ואז נדע.

0: the bet in my
1: With the 46th pick in the 2026 NBA draft, the Orlando Magic select Felix Opara from Lagos, Nigeria, and the University of Tennessee.
0: אחד השחקנים שדיברו עליהם כמועמדים לברוקלין, פליקס אופרה, סנטר שהולך לאורלנדו, שקבוצה שהייתה צריכה לקחת והלכה לסנטר. אולי הם כמו ששארפ יישאר. בכל מקרה, אם אנחנו חוזרים רגע לשארפ, סקרמנטו קינגס בעונה הבאה, יש רק 9%, וזה לפני אייקף ואלכס קרבן שהם צירפו אתמול. שוב, בעמדות החוץ, זה הצעירים יובילו. זה איקף, זה שאפ, זה קליפורד, זה קרבן. זק לוין, יש לו אופציה שחקן של 49 מיליון דולר, שסביר להניח שהוא לא ימצא יותר כסף בקבוצות אחרות, מצד שני סביר להניח שהוא לא רוצה לשחק בסקרמנטו. דמר דה רוזן מסיים חוזה בגדול, ל-27-8 כבר כמעט אין להם כלום. קיגן מארי, פחות או יותר השחקן היחיד שעוד חתום שם, וסבוניס אולי ימצא את דרכו החוצה, אז שאפ יקבל הרבה דקות השנה בקבוצה שנמצאת בבנייה מחדש. לא כיף אם תכננו על קבוצה, שחקן שישחק בפלייאוף, אבל בסדר, מבחינת דקות משחק יהיו שם הרבה הרבה דקות.
2: יש קבוצה, יש דווקא, יש לזה יתרונות לשחקנים שרוצים לקבל תבילת אש בליגה, כמו שראינו בשנה שעברה בממפיס, ששיתפה המון המון שחקנים שלא ציפינו לראות אותם משחקים, ואז חובת ההוכחה על שרפ כמובן להראות שהוא ראוי לדקות האלה.
0: בהחלט, וכמו שאנחנו מכירים אותו, הוא יוכיח שהוא בנוי לדקות האלה.
2: בחירת סיבוב שני ראשונה לכדורסל הישראלי מאז ים הדר ב-2020, כמובן בעבר גם דורון שפר, ליאור אליהו ויותם אלפרין נבחרו בסיבוב השני. חוץ מזה היה לנו בחירות סיבוב ראשון, את קספי ב-2009, טי-ג'יי ליף ב-2017, אבדיה כמובן ב-2020, ושנה שעברה גם בן שרה וגם דני וולף. אנחנו נקווה לשמוע עוד שם ישראלי עד לסיום הדראפט הזה של נועם יעקב, אבל אם וכאשר זה אמור להגיע יותר ל-50 ומטה. אבל אני חושב שמבחינת אימנואל שרפ, קודם כל הוא נושם לרווחה, כי כבר הייתה תחושה שיכול להיות שהוא הולך להיפלט, וכרגע השחקן הכי טוב שנשאר בלוח זה וסר, האסטוני,
0: שאתמול חזו לו בחירות באזור מקום ה-20. ואגב, במקום 45 בדיוק, לפני שנתיים נבחר ג'מאל שד, ששיתפו אולי עם אמנואל שרפ ביוסטון, ושבשנה שעברה בפציעתו של אמנואל קוויקלי היה רכז הפותח של טורונטו בסדרת פלייאוף והיה טוב. אז ההזדמנויות תמיד קיימות שם. עוד שחקנים שנבחרו במקום 45, ג'ורדן וורה שהיה במילווקי ונבחרת ניגריה, דילון ברוקס היה בחירה.
2: ג'ורדן וורה אולי בקרוב שחקנה של הפועל תל אביב, יש לומר.
0: יפה. אז דילון ברוקס הוא בחירה 45, דווייט פאוול היה בחירה 45, ניקלטס היה בחירה 45, גורן דרייץ' היה בחירה 45, לו וויליאמס, מט בונר. קיצור, הרבה שחקנים טובים נבחרו במקום הזה.
2: מהיום אנחנו גם ננסה, נצטרך להיות מומחים גם בסגל של סקרמנטו, ומי מגיע, שחקני טו-ויי, איזה חוזים הם יציעו. אבל אמנואל שרפ כאמור הולך במקום ה-45 בדראפט 2026. ראיתי בימים האחרונים התרגשות מאוד גדולה במשפחת שרפ לקראת האירוע הזה. אחיו הגדול כמובן די-ג'יי שרפ, שהוא אחיו למחצה, שהוא מאימא אחרת, יש לה עוד שלושה אחים צעירים יותר, אחד מהם כבר גם נקרא לזה מסמנים אותו כאיזשהו שחקן כדורסל עתידי, וכמובן דרק שרפ, שחקן נבחרת ישראל בעברו, שהגיע לכאן ממגדל העמק ואז עבר למכבי תל אביב וקלה את אחד הסלים המפורסמים ביותר בהיסטוריה של הכדורסל האירופי, לא הכדורסל הישראלי, נש ז'לגיריס. ואתה יודע, בסוף אמנואל שרפ, ותמיד יהיה את הדילמות האלה, הוא ישראלי, הוא נולד בישראל, ואני מקווה גם שהוא ישחק בנבחרת ישראל. אם אתה עוסק בקדטים, זה לא אומר שאתה לא יכול לעסוק בנבחרת אחרת, אבל נבחרת קנדה היום לא צריכה את אמנואל שרפ, נבחרת ישראל תשמח לקבל את אמנואל שרפ.
0: ובוא נגיד סקרמנטו כנראה לא תעשה פלייאוף, אז זה לא ששרפ הולך לשחק לתוך יוני, אבל כן, הוא יהיה חלק מקבוצה שנבנית מחדש עם דאג קריסטי, בעיניי אחד המאמנים אולי הפחות טובים ב-NBA, אבל מאמן שכרגע שם דגש על פיתוח שחקנים אצל ויווק רנדיבה, בעלים הטייקון ההודי.
2: לא מהפרנצ'ייזים הטובים בליגה, אוקיי? אני זוכר שאז שדני נבחר על ידי וושינגטון, בגלל שהוא נבחר במקום התשיעי, היססנו לדבר, להגיד מה אנחנו אולי חושבים באמת על וושינגטון, כי חשבנו שאולי זה יכול להשתנות, אבל המציאות מגלה.

0: לדברים אחרים, והיה קשה בוושינגטון, וגם סקרמנטו זה פרנצ'ייז שהוא... ככה, כן.
1: שוב, לא הפרנצ'ייז, לא אחד הפרנצ'ייזים שמנוהלים הכי טוב בליגה, אבל שוב, דווקא בתוך הכאוס ובתוך הבלגן שיש שם, אתה תמיד יכול לבחור, לבלוט, וגם כשוושינגטון שבחרה את דני אבדיה, זאת לא וושינגטון שפיתחה את דני אבדיה, לא וושינגטון שנתנה את דני אבדיה. התחלפה שם ההנהלה, ובכל מקום זה יכול
2: להיות. With the 47th pick in the 2026 NBA draft, the New York Knicks select Tyler Nickel from Vanderbilt University.
1: זאת בחירה באמת של הניקס, מה שהתחיל במקום ה-24 אתמול, הפך למקום ה-47. טיילר ניקול מגיע לשם. ניקל, אתה נכון. שחקן באמת ה-98 מוונדרבילט, קלה מצוין. ותשמע, לנדרי שמט, אף אחד לא יודע אם הוא הולך להישאר שם. וטיילר ניקל בגיל 23, כמעט, מצטח את השנה הבאה ב-23, מטר 98. יכול להיות שהניקס מקווים שאולי בשנה הבאה, ואולי ביום מן הימים האיש הזה יתפתח לסוג של אנדרי שמט. אין לו עדיין זריזות פסיכית, אבל כן, בכלל בשנה שעברה 13.5 נקודות בוונדרבילט עם 40% מעבר לקשת.
0: עשה גם בצפון קרוליינה, בווירג'יניה טק, עבר 3 מכללות, כמו שהרבה מאוד שחקנים היום עוברים במכללות. ברגע שזה נהיה ממש שוק חופשי ושוק פתוח מקצועני, השחקנים עוברים ממכללה למכללה. דאלאס היא זו שתבחר את הבחירה ה-48, בחירה שהיא קיבלה מפיניקס דרך וושינגטון, ומראים רק משהו על מה שעברה, עבר המועדון הזה בחודשים האחרונים, קצת יותר משנה האחרונה.
1: בהחלט. ובשנה, בוא נגיד בימים האחרונים, דאלאס מנה את דסטי מיי למאמן החדש שלה, אחרי שיוג'ירי הגיע ומייק שמיץ הגיע מפורטלנד. דאלאס בוחרת את מוריס ג'ונסון במקום התשיעי, שחקן ששיחק עבור דסטי מיי במישיגן, ואז במקום עשה כל מיני טריידים, סרחיו דה לה ריה, שסיים את העונה עכשיו עם ולנסיה.
0: זכה הלילה בערב באליפות, כן.
1: זה טוב לסרחיו, ויש דיבורים, הוא אמר, אנחנו נדבר על זה. כאילו, בהתחלה חשבו שבטח אם הניקס בחרו אותו, הוא הולך להישאר בדראפט, הוא הולך להישאר באירופה עוד שנה, הנה מייק שמיץ מיודענו מפורטלנד.
0: שחקן שאוהב פרוספקטים אירופאים, כמובן.
1: עיתון ה-ESPN לשעבר. אז דה לה ריה, יכול להיות שיגיע דסקו בשנה הקרובה, והיו עוד אי דאלאס שהוא מזכיר להם את לוקה דונצ'יץ', אז לא יהיו יותר מדי טראומטי.
0: לא חושב שזאת ההשוואה הנכונה. יופי ששחקן דה לה ריה, אבל זו לא ההשוואה.
1: לא, לא.
0: לא, לא.
1: היו עדים, כן.
0: לא, לא.
1: לא לשאת את השם לשם.
0: לא, ממש לא. ממש, ממש לא. He just left him Cooper Flagg, who had just had the ball in his hands for a whole year. A decision that we all didn't really know what to think of, but as the season grew on, you started realizing they are grooming him to be something special. To have Kyrie Irving joining that, slide him over, and then to have what they have athletically in their front court, you start to get a little more excited about what you're going to see in Dallas. You know, I'm excited for him.
3: Well, the pick is in. Let's go back to Deputy Commissioner Mark Tatum.
2: With the 48th pick in the 2026 NBA draft, the Dallas Mavericks select Toibu Lawal from London, England, and Virginia Tech.
1: London Calling. השחקן בריטי עשה את המהלך הכי גדול אולי של גמר 2026, אז מאוד שחקן בריטי מגיע. דיברו עליו בתור אופציה ללכת מוקדם יותר, בסופו של דבר גם היו כאלה שחזו שהוא פחות
0: אופציה חיצונית. לא כולם חשבו שיבחר בדראפט הזה טובי לוואל.
1: אטלט אדיר, מסוג השחקנים שאתה צריך כנראה לצד קופר פלאג. לא, מן הסתם במקומות האלה אתה כבר לא בוחר בדרך לשחקנים שתמיד יכולים להשפיע מיידית. שוב, שרפ אמרנו סיטואציה אחרת, זה הרבה פעמים מי בוחר אותך, באיזה סיטואציה בוחרים אותך, ולאס מרוצים ממה שיש להם שם. דסטי אתמול ישב וראה את השלושה שחקנים שנבחרו במקום התשיעי, ה-11 וה-28.
0: אגב, ראינו מקום את אוקפרה שנבחר במקום ה-46, הוא נשלח לוושינגטון תמורת שתי בחירות, 51 ו-60.
1: וושינגטון הייתה קבוצה שנועם יעקב מוזכר בהקשר שלה, אני לא חושב שהם יצטרכו אותו, בטח אחרי שהם העריכו חוזה לטרי יאנג, ויש להם את בב קנטון ויש להם את טרי ג'ונסון. בוא נגיד, אני מקווה שנועם לא ילך לוושינגטון.
4: We saw your athleticism on full display at Virginia Tech. How do you

0: 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
2: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
3: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
5: איזה מבצע גאוני!
6: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
7: מצ'טונים די-אקטיב, מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולד אנד סופורט. דלתא.
8: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
9: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביו-איי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
10: סבנה! Make it up!
11: Let's go! Here we go!
12: Some fans in the house. Listen, I'm...
13: חוזרים לברוקלין עוד מעט, יימשך דראפט 2026, הסיבוב השני, אנחנו לקראת בחירה מספר 50, טורונטו. עכשיו, היא זו שתבחר לראשונה בסיבוב הזה, אנחנו אחרי הבחירה של אמנואל שר, בבחירה ה-45 על ידי סקרמנטו, לקראת 10 הבחירות האחרונות, ממתינים ומצפים לראות האם גם נועמי יעקב יבחר בדראפט הזה, ואפשר לראות שממש עוד מעט, ב-9 ביולי, זה עוד שבועיים, אנחנו כבר יוצאים לדרך עם ליגת הקיץ, שם נראה חלק מהשחקנים שנבחרים פה, משחקים כבר שם.
14: נכון, ויוטה נגד וושינגטון, שובצו כצפוי, אג'י דיבנצה נגד דארן פיטרסון, שהשחקנים שהוא מעובדים במקום הראשון. בוא נגיד, יהיה רייטינג לא רע בכלל יחסית למשחקים של יולי למשחק הזה. הרבה דברים שאפשר לצפות בהם, בדרך כלל הם משפצים את המשחק, את המאצ'אפים הגדולים האלה כבר בהתחלה.
15: Boyles with a terrific showing in that first round series. I loved meeting Alan Graves last night, their 19th overall pick. This is a guy who started 4 games this year at Santa Clara. Talk about a dream coming true. He gets invited to the green room less than a week ago. He's a first round top 20 pick. He has all about the right things. And remember, 2 years ago, right about this spot, the Raptors got Jamal Shedd, who right. turned into an excellent second round pickup who's been in their rotation.
16: And a fan favorite as well. The Toronto Raptors have made their selection. Let's go back to the podium.
17: We have a trade to announce. The Oklahoma City Thunder are trading to the Miami Heat the draft rights to Ryan Conwell, the 37th pick, in exchange for the draft rights to Otega Owe, the 41st pick, and financial considerations. With the 50th pick in the 2026 NBA draft, the Toronto Raptors select Jaden Bradley from the University of Arizona.
14: עד שכן שחי, בוא נגיד, ציפה לשמוע את שמו בשלב הזה. הוא גארד. גם עכשיו טורונטו הולכת על גארד במקום 45. עוד פלור ג'נרל שטורונטו מקבלת אחרי שהיא לקחה את ג'מאל שדי, כנראה אהבה את זה. אז היא לוקחת עוד אחד, בן 23 כבר עוד שחקן שמגיע לדראפט מבושל. שחקן מאוד נועז. כלומר, ממון מוטיבציה. שחקן שבשנה שעברה שם 4.4 אסיסטים וכמעט חטיפה וחצי למשחק שנה לפני כן 1.8, קלה ב-39% ל-3.
13: לא זורק הרבה, אבל רק 66 שלשות בעונה זה מספר נמוך יחסית לגארד.
14: צד שני, באריזונה שיחק קבוצה די עמוסה בלא מעט כישרון, כולל קואפיץ' שנבחר אתמול. אז כן, עוד שחקן שיכול לעזור לרייקוביץ'. טורונטו בונה על ג'מאל שד נוסף, זה יכול להיות שהיא הולכת לקבל שחקן. פחות או יותר מאותו סוג.
18: Was magnificent. I mean, he's the Big 12 player of the year. Yeah. And the Big 12 had some pretty darn good players, yeah. including the top 2 picks in this draft.
16: And as a fun fact, I mean, he says he's a lifelong saxophone player. And so wow. can't you somebody who can do both, play the saxophone and be drafted into the NBA.
18: But right, nobody says... in his family invented the tater tot.
13: הבחירה הבאה של וושינגטון, אבל זו בחירה שהיא העבירה אותה.

0: Orlando.
1: But cue up the music. This pick is headed to the Orlando Magic. And Brian, we've discussed the ways in which Orlando needs to look to improve. But the Wizards, they traded out this pick after making the number one selection yesterday. Their big question, though, what happens next with Anthony Davis?
2: Well, I think they're in one of these situations where they've sort of set themselves up to try to very, very quickly flip their results. They've been basically the dregs of all of American professional sports for the last 3 years, let's be honest. So what they wanted to do is they wanted to very quickly improve. So they go out and trade for Trae Young.
1: Yeah.
2: Go and trade for Anthony Davis. And now they've got AJ DeBanza. I think they expect to be sniffing the play-in immediately. But to do that, you got to have a happy Anthony Davis. Mm-hmm. Anthony Davis just saw Trae Young, got a $212 million extension a couple of days ago. He is extension eligible this summer. And Bobby, I think he'd like to get the same type of deal, frankly.
3: I would think so. August 6th is his date. He can extend for 4 more years, north of $270 million.
0: טרי יאנג ואנתוני דייוויס עם שתי הערכות חוזה כאלה של 200 מיליון דולר, מרגיש טיפה למשוך את זה.
4: כן, דייוויס עדיין לא קיבל את הערכת חוזה, וזאת באמת שאלה אם הוא יקבל אותה. יאנג, כן, קיבל את הסכום הכי גבוה שקבוצה אחרת יכלה להציע לו. וושינגטון יכלה לתת לו קצת יותר. כל מקרה אחרי שאטלנטה ויתרה לה ונהייתה כל כך טובה, יאנג שיחק רק 5 פעמים בוושינגטון. כן, הם עשו את הטרייד הזה אל טרי יאנג במטרה להאריך לו את החוזה. הסכום נראה קצת מוגזם. מצד שני, כמו שאמרנו אתמול, אם מסמנים את דיבנצה כאיש שיקח את וושינגטון לשלב הבא, אז החוזה הגדול שדיבנצה יתחיל רק אחרי שהחוזה של יאנג יסתיים. אז יאנג אמור כאילו לעזור להם להתבגר. בוא נראה את מי אורלנדו הולך להביא, והנרי ויסאר עדיין פנוי וכל כך מתאים לאורלנדו עכשיו. 2026 NBA draft, the Washington Wizards select Isaiah Nelson from the University of South Florida. אורלנדו, חשבתי שהם אחרי שמאבדים את... שעלולים מאבד את בו וגנר, הביאו את...
0: אבל גם לא. כן, גם נלסון הוא פורד, ב-2.06, אפשר לראות, אתלטי.
4: כן, מאוד מתאים למולד של השחקנים הנוכחיים שיש באורלנדו, שהחליף המאמן ולקחה צ'ון סוויני, עוזר המאמן של סן אנטוניו שהיה
0: אחרי שם בעניין ההגנה.
4: אחרי בעניין ההגנה, איזה זיה נלסון יעזור שם. אולי הם התייאשו מג'ונתן אייזק ומחפשים סוג של מחליף מהבחינה הזאת.
5: That led the American Athletic Conference and in the NCAA tournament they played Louisville.
0: כמעט 16 נקודות עם 9.6 ריבאונדים, אבל משחק רק בפנים, לא איום קליעה. 14% העונה מ-3, 7 מ-49. לזיה נלסון, בסדר? משחק בפנים. גם משהו שמחפשים ב-NBA, ביגמנים, אתלטים, שיכולים לשמור, שיכולים להחליף, שיכולים לעזור. That's the reason why he got
1: defensive player of the year. More from the second round of the NBA draft after this break.
0: אנחנו עם עוד הפסקה קצרה לקראת הבחירות, אנחנו כבר ממש לקראת סוף הסיבוב השני, בחירה מספר 52 של הקליפרס, זו הבחירה הבאה. הערב!

0: best. העולם כולו נגדנו. הערב בתשע, בערוץ הספורט של ישראל.
1: שכטר, what's going on?
2: טוב, בוא נתחיל את השאלון שלנו. שחקן הכי גדול בארץ ובעולם.
1: בארץ, I have to say, ערן זהבי.
2: יפה. איפה הכי אהבת אותו? במכבי?
1: Never saw him play, but I love his name. זהבי, גולדי, גולד.
2: שחקן הכי גדול בעולם.
1: Well, you know me. I love beautiful, tall, blonde girls. So the answer is... הולנד.
2: מי תזכה במונדיאל? מיסטר דונלד טראמפ היקר.
1: USA, we are the best. We are the best team ever in the world.
0: העולם כולו נגדנו. הערב בתשע, בערוץ הספורט של ישראל.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר...

0: ערוץ הספורט ובאפליקציה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
2: דונפנג בוקס, ב-104,900 שקלים. וביטריידים במחיר מחירון.
3: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
6: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
7: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
9: A true icon of Munich. Paulana Münchner Hell.
10: תכף אנחנו נחזור לתמונת הלוויין מברוקלין, לקראת בחירה מספר 52.
11: יש הבחירות נשארו, זה האזורי, אלה האזורים שבהם נועם הולך ברוב הדרפטים. שוב אמרנו, יכול להיות שהוא לא יבחר היום, יכול להיות שזה לא נורא, יכול להיות שהוא יחליט להמשיך לאוניברסיטת יוטה, וקבוצה אחרת תחליט לקחת את הזכויות עליו אחר כך.
12: We're seeing the Los Angeles Clippers on the graphics, but this pick is now on the move to the Atlanta Hawks.
11: אוקיי,
12: אז אטלנטה is selecting here as we send it back to the podium and welcome Deputy Commissioner Mark Tatum once again.
13: With the 52nd pick in the 2026 NBA draft, the LA Clippers select Henry Vessar from Tallinn, Estonia and the University of North Carolina.
11: אז הנה, הנרי וסר, האסטוני, שותפו של קיילב ווילסון, הקו האחורי, הקו הקדמי של צפון קרוליינה. הוא סוג של ברוק לופז, כן? לקליפרס, שאולי בטרו על ברוק לופז, ואם הקליפרס באמת הולכים...
10: הוא הולך לאטלנטה, נכון?
11: לאטלנטה, סליחה, נכון. כן, אטלנטה, רגע שנייה, זה כשמה חדות. כן, אטלנטה, קבוצה שחיפשה גבוהים, שהייתה צריכה גבוהים, הביאו זובי אג'יפור, שהוא פחות ביגמן קלאסי, או איתו ביגמן מניע כדור. ואטלנטה תוכל לעזר בו עם ג'לן ג'ונסון וההתקפה של קווין סניידר יודע להוביל כדור לא הכי חזק פיזית תחת לסלים אבל תוספת מאוד מעניינת לאחת הקבוצות הכי מסקרנות בליגה
10: גם הוא עבר במחלקת הנוער של ריאל מדריד כמו בבא מילר שלוש שנים הוא שיחק שם אמא שלו הייתה שחקנית טניס שולחן ואבא שלו היה מנהל קבוצה קבוצת כדורסל באסטוניה בעצם הנפילה הגדולה ביותר של הדרפט הדראפט הזה משחקן שהיה מועמד לסיבוב ראשון, מגיע למספר 52 בדראפט, ואלו השחקנים שאולי יש להם מה להוכיח גם, להראות לכולם הטעויות בדרך.
12: וסר
10: בעונה הראשונה שלו במחלות קלה 3 מ-11 מ-3, בעונה האחרונה 59 מ-150. 54 זה משהו שאוהבים לראות בטח ב-NBA גבוהים שגם יכולים לפתוח החוצה וגם מרים שיפור משנה לשנה
14: ב-22 בעשר drafted past 47 that have signed a standard contract they've all been two-wayed here and Vassar is going to be interesting I know we just talked about him Atlanta team that needed size it's basically you get three first round picks Zubi Ejiofor and certainly Kingston Fleming's at pick number 8
12: yeah and that's really when we're talking about the second round and the different ways and different paths to the NBA Brian where all of that comes together
15: by the way it's Toronto doesn't trade picks
12: yeah
15: they don't trade their first round picks they don't trade their second round picks their sheet is clean it's pretty amazing So Bobby would this be a situation where you would tell some teams you would only sign a two-way with them but you would tell another team that you would sign a standard NBA contract so that you could kind of guide yourself and maybe they would trade up to get you?
14: I would think so. I think he's not a two-way player. I mean, I think he had a first round grade and I think he can make this Atlanta team and I think he based on where they are with their size, I think he could fit right in there.
12: disregard what I just said because that Atlanta pick
11: Lakers אגב לפי הדיווחים רצו במקום ה-56 את וסר ו...
12: is flying around again, Brian. That's how this goes.
14: All right, let's rewind the clock.
12: Yeah, we're just going back here. I mean, we're trying to keep up. Sean is reporting this fast and furious, and so we have picks that are moving around a little bit. See, this is my favorite part when Bobby starts looking at his phone.

0: I'm blind as a bat up here. You're lucky I can even read off my computer. And that pick is going to the Clippers, right?
1: Right.
0: So that's going to be interesting because they have a decision on Brooke Lopez.
2: As this time was for the Clippers.
3: Okay.
0: They drafted Donna Conan Niedenhauser a year ago. Isaiah Jackson came in that Indiana trade. Does that fit within your group, another young player for them?
1: Right. All right.
3: So now we're Atlanta עם וסר. קליפרס יקבלו אותו במקום ה-57 של
2: הטוב. Okay.
1: Yes, still for right now. So let's send it back to Deputy Commissioner Mark Tatum.
2: קריאה של יוסטון שאמורה להגיע לניו יורק, קריאה 53.
3: קריאה של הניקס.
4: With the 53rd pick in the 2026 NBA draft, the Houston Rockets select Ugana Onyenso from Imo State, Nigeria, the NBA Academy in Africa, and the University of Virginia.
3: מקום שני בחסימות ב-NCAA בעונה שעברה, מה שאומר שהנה תעודת הביטוח של הניקס אולי למקרה שמיטשל רובינסון עוזב.
2: הוא מופתע. אתה רואה, טוניינסו, הוא מופתע. עוד לא בן 22, יליד ניגריה.
3: יש שהגידו, יש שהגדירו אותו כרים פרוטקטור הטוב ביותר שיש בדראפט הזה. שזה די חשוב כשאתה בניו יורק.
2: הוא מהסיפורים שה-NBA אוהבת, כי הוא גדל באקדמיה באפריקה, בסנגל, שהצליחו למצוא אותו בגיל צעיר, והנה הוא מגיע. לדראפט, אוניינסו.
5: I think in order to be a really good shot blocker, you have to have exceptional timing, and that's something that Onyenso has, and I think that's where he's going to make his mark from day one.
6: Not only timing, but he can move his feet really well. You know, he's a lob threat, but he had 105 block shots, to your point, King, and did that second in Virginia history in a single season to Ralph Sampson, who had 157 in one of his 4 years playing on the lawn at Virginia. But he's shown to be a rim runner, and he's a lob threat. Not much of an offensive player, but his defense and rebounding is why he's getting drafted.
1: Ugana is with Vanessa.
7: Ugana, you grew up in Nigeria, and you came to the United States with a dream, and that dream was to play in the NBA. You've accomplished it. Congratulations. What are the emotions you're feeling right now?
8: I'm really, really excited. I wasn't expecting it. So I was supposed to, you know, call my mom earlier because I feel like she's still up right now waiting for me. So I was supposed to call her, but this was a surprise. I didn't get to call her, but like, it's a surprise, and I'm really, really, really grateful for this opportunity.
7: Okay, so what do you want to say to your mom if she's watching?
8: No, she's not actually. She's not. I was supposed to FaceTime her. But unfortunately, you know, I couldn't do it. But I mean, thanks, mom, for everything you've done for me. Like, I really, really appreciate it.
7: We're so excited for you. Congratulations.
8: Thank you.
2: באמת, אוניינסו ממש מופתע. אתה יכול לראות את זה, אם תראה את התגובה שלו. קריאה 53 מיוסטון אל הניקס.
3: כן, כן. יופי של הזדמנות להצטרף שם.
1: Very, very soon here for moms. All right, now it's
2: עוד בחירה, הבחירה הבאה של גולדן סטייט, שהגיעה אותה, קיבלה מהלייקרס דרך טורונטו, מיאמי וקליבלנד. כל זה עבר.
3: שעוד טריפס בהן ובארצות הברית שהן פחות. אז הניקס לקחו את ג'ק קייל במקום ה-39, ולקחו את טיילר ניקל, אולי להחליף את אנדרי שמט, עכשיו הם לוקחים את אוניינסו, שיוכל בסיטואציה מסוימת לנסות וללמוד, לפחות ממיטשל רובינסון, אם כן יישאר שם.
0: Richard late in the second round and actually gave them some really good minutes.
3: Richard היה אחד הרוקיז הטובים ביותר בהגנה בשנה שעברה. נבחר באזור המקום הזה.
0: But it all comes down to certainly health. When does Jimmy Butler come back? Certainly the health of Stephen Curry, who certainly had some knee issues towards the end of the year here. They've got some decisions.
3: אוקיי, אונייקה, בדיוק אחרי שהוא נבחר, הוא נשלח לדטרויט. אז הוא יהיה הסנטר השלישי במקום סטיוארט, ופול ריד יבוא להיות הסנטר השני.
9: Plug and play guy. I think he fits perfectly.
3: כן, הפיסטון זה בכל זאת הם מחזקים גם את הקו הקדמי שלהם בחוזה מאוד מאוד קטן.
2: צריך להיות חדים כל הזמן. קוראים פה
3: דברים משתנים לפעמים תוך דקה.
10: You know, they tried to get into the Giannis sweepstakes. They've shown interest in some other star players. The big question is if LeBron James can't work something out with the Lakers.
1: And I expect
10: that will happen.
1: I do too.
10: But if for some reason it doesn't happen, the Warriors are sitting there who would love to

0: get his attention as an option.
1: All right. Well, we're going to set that to the side for now and go back to the commissioner, the deputy commissioner at the podium with Golden State's pick.
2: With the 54th pick in the 2026 NBA draft, the Golden State Warriors select LeJay Jones from Florida State University.
3: יש לנו חצי ישראלי בכל זאת נוסף בדראפט, הבן של נאוה הראל ושחקן העבר ג'קי ג'ונס, שחק במכללות, האיש שקורא לעצמו ארי ג'ונס עם אמוג'י של ישראל ומגן דוד באינסטגרם, גארד פורד בן 21
1: But it's the hugs from
3: Florida State.
1: The hugs from Pops.
3: אז יש לנו
4: אנחנו מחשיבים אותו.
3: הוא מצד האימא הישראלית.
4: אוקיי.
3: אז יש לנו לא חשבנו שהוא יבחר, ברוב התחזיות הוא בכלל לא הופיע. אבל כן, הנה, לג'יי ג'ונס מצטרף לגולדן סטייט.

0: Webster Police Athletic League. How we doing today?
1: We are very proud to partner in community activations like this, and you are our future, and we want to foster that future. So take advantage of the new facilities that you're going to experience later on today.
2: Today is about much more than a renovated game room. It is about what happens when organizations come together and invest in young people. To the NBA, the New York Knicks, the Garden of Dreams, and all of our partners, your investment sends a powerful message to every young person who enters this space.
3: You know how to play? Show me what you do. Show me what you got.
2: It tells them they matter. It tells them that their dreams matter. And it tells them that there are people who believe in them and are willing to invest in their future.
4: I once was a kid like them, looking up and needed an opportunity in life to be able to give them this incredible space here at PAL. It's just amazing. Hold on, I'm wearing y'all out. Can't stop this. Knowing that they get a chance to come in a nice, renovated space, a safe haven for them to participate with one another, learn from one another, and just have fun. That's what kids want to do.
5: That's an iconic championship. And thank you so much for being here. Favorite basketball player?
6: תשמע, ערן, לג'יי ג'ונס זה סיפור, כן? הוא על הנייר, הוא יכול, אם מקבל תעודת זהות כחולה, הוא זכאי, יכול לשחק גם עבור נבחרת ישראל.
7: אמרנו, מצד האמא הישראלית, אמא מאוד מעורבת, הייתה לו כתבה מאוד יפה בישראל היום לפני כשבעה חודשים, ובגולדן סטייט נזכיר, בשנה שעברה, שחקן שבחרו במקום פחות או יותר הזה, ווילי מיצ'ל קיבל הרבה דקות. אז שוב, גולדן סטייט זה קבוצה של ווי נאו, וג'ונס כנראה ששחק בסנטה קרוז, בליגת הפיתוח, אבל גם יכול להיות שיקבל הזדמנויות. זאת קבוצה שלפחות בתחילת העונה סובלת מפציעות, ואנחנו לא כל כך יודעים, היו שם דיבורים על אולי ניסיון להביא את קוואי או להביא כוכבים אחרים. כל מקרה הם יצטרכו משהו ליחידה העורפית, ויכול להיות שג'ונס יוכל לקבל שם דקות. שיחק, לפני שהוא הגיע לפלורידה סטייט, הוא שיחק בסנט בונאוונצ'ר, שזה אוניברסיטה אצל ווג', אדריאן וולנרובסקי, כתב המיתולוגי
6: של... מי שהיה לפני שמס.
7: לפני שמס, הפרי שמס, והנמסיס של שמס, אבל להיות הג'נרל מנג'ר בעידן ה-NIL, והביא אותו לסנט בונאוונצ'ר. גולדן סטייט בשנה הבאה, גם היא קבוצה, בלי יותר מדי חוזים, לנדבורג הולך להיות שם, אבל חוץ מזה יש להם חמישה מקומות פנויים בסגל. From the New York Knicks to the Houston Rockets, this is actually the Los Angeles Clippers that are now on the clock as we send it back to the podium. 55
6: למעשה של הקליפרס.
7: נכון. With the no, של יוסטון. או שעברה עכשיו לקליפרס? אוקיי. The New York Knicks select Nick Martinelli from
8: Northwestern University. Nick Martinelli, a two-time All-Big Ten selection. He averaged 23 points, the most by a Northwestern player since, Jay, you were in high school.
9: Well, Malik, you talk about a guy that knows how to play. A couple years ago, he teamed with Brooks Barnheiser at Northwestern. Brooks Barnheiser now with the Oklahoma City Thunder. But he just knows how to score. He's got a great floater, a fadeaway, good

0: Te niknesavene in chama, משהו כזה. Don't listen to the
1: haters. אוקיי, אישצ'נקו עובר לדאלאס.
0: אז כן, מה שאמרתי על הלייקרס, כותב ידידי לוי דוויניצקי, הטרייד הכי גדול אי פעם בין הלייקרס למבריקס.
1: החזירו להם.
0: החזירו להם, כן, זהו, החשבון סגור.
1: אמרו, שחקן אירופאי, נעביר להם את זה.
0: ונסגור את הסיפור. יש הלייקרס קיבלו בבחירה הזאת של מישהו אחר.

0: But what if they don't? And that's what the league is watching right
1: now. And so far, I mean, when Kawhi has been asked about this at the end of the season in a very Kawhi way, he sort of said that that's something that they will deal with and kept that close to the vest. Of course, the Clippers are also awaiting the aspiration investigation and to see any fallout that happens from there.
0: Yes, and it is possible they could face some sort of penalty for that. But in the past, when there's been situations like this, the player has not been penalized.
1: Right.
0: So the league would surely have to provide guidance, but I think Kawhi will be a part of the NBA this year.
1: As you guys have probably made a drinking game out of by now, I will say it one more time. This pick is on the move from Atlanta to the Clippers. Here's Deputy Commissioner Mark Tatum with the pick.
2: With the 57th pick in the 2026 NBA draft, the Atlanta Hawks select Narcisse Ngoi from Champigny-sur-Marne, France, and France's Poitiers Club.
3: שיחק באובורן, נרסיס נגוי, בדיוק דיברת על אירופים שהולכים ל-NBA, שחקן שלא היה בתחזיות בכלל, כמעט לא ראיתי אותו בשום מקום את השם שלו, זה הסיבוב השני, אבל הרבה פעמים זה פשוט השחקן האחד שאתה מאמין בו, ואומר, ניתן לו הזדמנות, ושוב, במובן הזה, במקומות האלה כבר יכול להיות שזה שחקן שיתנו לו עוד שנה להשתפשף במקומות אחרים, או בעיקר לסטטו דקות בליגת הפיתוח, נשארו לנו 3 בחירות בלבד בדפת הזה, ניו אורלינס, מינסוטה ומילווקי.
4: Thought they might have had a steal. Not ready for the league just yet, but a good guy to just have in your program. So
1: yeah.
4: We call this draft and stash. I won't say he's 2 years away from being...
0: I was going
3: to
0: say,
3: friend! No, I'm not. Today, but he's 2 years away from being 2 years away. Bruno Caboclo.
4: Fair. It's a smaller club, so... He's got still a lot of work to do.
1: Fran, I was hoping, my friend, that we were going...
3: אגב, אם הוא כן ישחק, הצרפתי הזה ישחק בסופי שבוע, יכול להגיד שהוא אין גוי של שבת.
5: גוי של שבת, בדיחות של 5:20 של בוקר.
3: יש את מקום 50.
5: לא, זה לא נשמע כמו... שוב, אנחנו לא מכירים אותו מספיק, אבל בוא נגיד שאם בארצות הברית אומרים שהוא לא מוכן, אז זה באמת לא מוכן.
3: כן, כן. הוא בן 22 כבר, אז כאילו זה לא שיש לו דמו להתפתח, אבל טוב. שוב, מקומות האלה זה הרבה פעמים swing for defense, אז כאילו לך כבר תיקח מישהו שאתה מאמין בו, אולי יבשיל.
1: This pick has jumped around.
6: Well, and it resulted in New York winning a championship.
5: New Orleans, אנחנו רואים את הבחירה שהגיעה מדטרויט לניקס, לברוקלין, לפיניקס, לאורלנדו, לקליפרס, ובסוף נחתה אצל הפליקנס.
1: Octagon, what, 7?
6: He was, I don't know, I wasn't good at math.
5: וזה מתאים גם לנועם יעקב, שעבר בהרבה מאוד מקומות, לפני שאולי יגיע להיות בחירת דראפט.
3: New Orleans לא, גם קבוצה בסוג של צומת דרכים, לא כל כך יודעת מה לעשות עם עצמה.
0: get to enter this draft. You know, last year they
3: לא הייתה להם בחירה בסיבוב הראשון, הם לקחו בשנה שעברה את ג'רמי פירס ודרי קווין, שנתנו שני אמונות רוקי טובות, נבחרו לחמישיות הרוקי של העונה, אבל זיון וויליאמס, קודם כל הגיע שם ג'מאל מוזלי מאורלנדו, בתור המאמן הראשי, בשנה שעברה ג'ו דומרס השתלט על העניינים כמנג'ר, ויש להם הרבה שחקנים שיהיו מבוקשים, בעיקר שחקן אחד, טרי מרפי, שיכול להיות שדטרויט אולי הולכים עליו. אם מדברים על את מי הפיסטונס כן יכולים להשיג בכסף שהם פינו מהטרייד על איזה הסתירות.
1: Zion Williams and Jay, I sat down with Zion in the middle of the season and he said to me that he has felt like he hadn't put his all necessarily into his body up until this point, but he really felt like he was starting to turn the page this year and wants to be the cornerstone that they drafted him to be.
7: Well, that's great news because when he's healthy, he's an unstoppable force on a basketball floor. I mean, when he was at Duke, when he came out of South Carolina, the state of South Carolina, as a high school player, you're like, never seen anything like this on a basketball floor. And when he's healthy, the numbers he puts up, the efficiency, it's hard to fathom.
5: את הדבר הזה שזיין וינרסון אומר, לא השקעתי מספיק, אני מרגיש שאנחנו שומעים אותו כל שנה מאז ש... אני לא אומר את זה בצחוק. אני אומר שאני מרגיש שאנחנו שומעים אותו כל שנה מאז שנכנס לליגה.
3: טוב, בוא נראה מה הפליקנס עושים ומי כן אולי ישקיע בניו אורלינס בשנה הבאה.
2: With the 58th pick in the 2026 NBA draft, the New Orleans Pelicans select Jaron Pierre Jr. from Southern Methodist University.
5: SMU, Jaron Pierre Jr.
3: שזה מצחיק שהפליקנס בוחרים פייר. אם אני זוכר נכון, לקמיה שלהם קראו פעם פייר, עוד שחקן ש... כן, נפל לקמיה שלהם קראו לו פייר טי פליקן.
5: זה רק אתה זוכר את הדברים, ג'רום פייר ג'וניור.
3: ובכל זאת, פייר דה פליקן. אז כן, עוד שחקן שאנחנו פחות ראינו אותו במוק דראפט, אז נשארו לנו שתי בחירות, מינסוטה ומילווקי. ואולי באחת מהן יהיה נועם.
5: עבר ארבע מכללות, ג'רום פייר, היה בסאוט

0: מיס בוויצ'טה סטייט, בג'קסונוויל סטייט, ואז סיים את הקריירה שלו ב-SMU, 5 שנים במכללות. אגב, החוקים החדשים שאתמול עדיין לא אושרו רשמית, אבל אתמול פורסמו כדי לנסות לייצר איזושהי מגבלת גיל, או אפילו נקרא לזה חוק ים הדר, שכזה, זה אמור, אם וכאשר, לעבור עדיין אישור סופי. היום כבר הגישו 15 שחקני מכללות תביעה נגדית נגד המכללות, שזה מפלא אותם על בסיס גיל. סיפור הזה רחוק מלהיגמר, וגם אם ייגמר, לא ברור אם זה השנה כבר יצא לפועל. אנחנו לא יודעים מה מצבו של ים הדר ו-LSU. אנחנו יודעים שהפועל תל אביב רוצה להשאיר אותו, אנחנו לא יודעים גם באיזה סכום, אנחנו לא יודעים מי המדע רוצה להישאר. יש המון סימני שאלה. אם אתה שואל אותי, אני לא חושב שיהיה המדע צריך לסק במכללות. הוא מרגיש לי מבוגר מדי, הוא מרגיש לי טוב מדי, והוא מרגיש לי כמו שחקן שנבחר בדראפט כבר, ולא הגיוני לי שהוא ישחק במכללות 6 שנים אחרי שנבחר בדראפט.
1: כן, לא, זה
0: אני, אבל זה אני.
1: זה גם אני, כן, ושוב דבר נגד ים שכולנו אוהבים ומעריכים, זה פשוט נראה מוזר. ובאמת מישהו צריך לעשות סדר, כי שוב, זה לא נגד ים חלילה.
0: לא, לא, ממש לא.
1: זה נגד פשוט התופעה הזאת שיצאה משליטה, ואם באמת פעם, בסדר, איבדנו את התמימות, איבדנו את זה, גם במכללות, אבל עדיין אפשרות לבנות קבוצות יורוליג לא צריכה להיות קיימת בליגת המכללות.
0: ברגע שהחליטו לתת פה את, כמובן את, את, את, את, את, את העניין של הכסף והניל, שהוא נכון אגב, כי אלו שחקנים שהרוויחו המון כסף עבור המכללות שלהם ולא קיבלו שום דבר תמורת זה.
2: נכון.
0: אז החליטו להפוך את זה כבר למקצועני, שזה בסדר גמור. אבל חייבים לייצר איזושהי עצירה, גם אם מלאכותית, לנסות לייצר קווים מנחים.
1: נשארו מנסות, אגב, הייתה יעד שכן דיברו עליו בהקשר של נועם. אז שוב, יש עוד שחקנים אולי טובים אחרים על הלוח.
0: נגיד שגם אם נועם יעקב לא ייבחר, זה לא תהיה סנסציה שהוא לא ייבחר. אני חושב שהעובדה שהוא כן נכנס למוקים כן הפתיע, כי הוא, שוב, הוא היה באוסטרליה סטנד, והוא שחקן שבאמת היה בגילאים הצעירים, היה טוב בנבחרות העתודה, אבל לא ציפינו לראות אותו מועמד. נכון.
1: הוא היה בקומביין של הג'י ליג, מאוד הרשים שם, וקיבל זימון לקומביין של ה-NBA, שגם שם הוא יחסית הרשים. שוב, נכנס בחלק מהמקומות, מאוד מאוחר, נשארו 2 בחירות, נראה, אם לא כאן, בשנה הבאה בכל זאת נראה אותו בארצות הברית, באוניברסיטת יוטה. ושוב, זה ש... עוד יקרו דברים גם אחרי הדראפט הזה.
2: בוא נראה מי שר.
3: The Minnesota Timberwolves have made their selection with the 59th pick. So let's go back to the podium and Deputy Commissioner Mark Tatum.
4: With the 59th pick in the 2026 NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Trey Kaufman Wren from Purdue University.
1: אז הנה עוד שחקן מפרדו הולך אוניברסיטה, עוד חבר של עומר מייר לשעבר, טרי קאופמן רן, כן, שחקן שדיברו עליו בחלק מהמקומות, באמצע הסיבוב השני, עד סוף הסיבוב השני, אז נשארנו את מילווקי במקום ה-60.
0: פרדו הייתה לעונה מאכזבת יחסית לציפיות של תחילת העונה, חשבו שהם ילכו רחוק בטורניר המכללות וזה לא ממש הצליח להם, אבל רן יחד עם בריידן סמית שניהם נבחרים בדראפט, עומר מייר כאמור נשאר, והוא אמור להיות חלק משמעותי הרבה יותר מהדור החדש של פרדו.
5: That's what he specializes in a short role. He's excellent.
3: Right.
5: I think it'd be a pretty good pick.
3: A
5: best footwork of any big guy in the country. Yes.
3: Interesting. Okay, so now this is the final pick of the night. It says the Washington Wizards, but this pick, Bobby, is on its way to Milwaukee.
6: Well, it's ironic. Milwaukee basically started the draft with the Giannis trade, and now they're going to end the draft here. And this is the Milwaukee team that drafted Braden Burris. Nate Amen here, getting younger. Andre Jackson Jr., I believe, was picked towards the end of the second round, too, and is still on that roster.
1: I'm sure 44, Andre Jackson Jr.
6: Pretty nice rotational player. So we'll see where they go, if they go international, if they go stash,
7: yep,
6: or they go a player they select and put on a two-way contract.
7: But it is appropriate bookends here for the draft.
8: Yeah, I will say Milwaukee has done okay.
1: מקום 36, Andre Jackson Jr.
0: מספר 44,
1: כן.
8: And they got Ryan Rollins. You guys have really helped them. But the future of the Bucks organization and

0: The outcome of the Giannis Antetokounmpo trade were probably decided last night with the picks that they made, Brandon Bradenbury's and Nate Amen. Those are the cornerstones that they're going to build around. The players that they got from Miami
1: are going to be good. You know, guys, you know, guys, Isaiah Thomas. שוב, אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, זה לא איזה דיווח שמבוסס על משהו, אבל הרבה פעמים כבר קבוצות מגיעות בשלב הזה למצב שהן בולקות את השחקן, והשחקן אומר, תשמעו, אני מעדיף כבר לנסות בקבוצה אחרת.
2: אני הולך למכללות.
1: הולך למכללות, או אני הולך למכללות, או יש קבוצה אחרת שרוצה אותי, שלא הייתה לה בחירה, והם מבטיחים לי טורי.
2: ברגע שיגמר הדראפט, ממש כמה דקות אחר כך אנחנו כבר נתחיל לראות תחתמות. זאת אומרת, הוא חותם על דו-כיווני, הוא חותם לאקזיביט 10, זה ממש קורה ככה באופן תדיר.
3: Enormous upside, and he certainly feels like he has something to prove.
4: Well, top 10 talent, and in this draft dropped down a little bit to 13, but to get Bradenbury and then Nate Amen, that was a good night last night for Milwaukee, especially after the Giannis trade. And Nate Amen's got the ability, you know, he's going to keep getting better, and as he
2: כבר התחילו להחתים שחקנים, two-way, טרי דונלדזון חתם עם מיאמי, כך שמס מדווח, אק או קרקי,
1: אקי, אקי או קרקי,
2: קרקי, Lakers.
5: And I love Bradenbury and what he brings to the table because you're right. Amen is going to be a really, really good player. He answered the challenge of...
2: זה עוד לפני שהבחירה ה-60 התקיימה. אולי כבר התקיימה ורק אנחנו עוד לא יודעים.
5: I think that he's going to be a great role player in the NBA. And that's not a knock on him because he's still exceptionally good. But he's going to be a great role player, that Derek White type of DNA, just playing hard, defending, just doing the small things that... tribute to winning.
0: They want to have positional size. You hear this phrase a lot. They don't just want big guys, they want big guys at each position. And both those guys fit positional size. It wouldn't surprise me if the guy they draft right here, even if he's an edge player, will have positional size. This is where they want to go going forward. This is going to be an organizational standard for them, and they started it off with those decisions last night.
6: A third of their roster is on rookie contracts.
7: Wow.
6: How about that?
7: Yeah.
6: The three they got from Miami and then the two players they drafted last night.
7: Certainly when you think back to the 2021 NBA Finals that brought the championship back to Milwaukee for the first time in over 50 years, there are very few players, Devin Booker really, went from either of those two teams that are still on those two squads.
0: And it had been a very long, I think over a decade since they had a lottery pick. Okay, and the reason that happens is because they had a generational player.
5: Yeah.
0: They invested everything into trying to maximize that. Okay, that window's over. Now we have a new era.
7: And now that new era continues. The pick for Milwaukee is in. Let's see how they decide.
1: אחרי האחרונה של דראפט 2026.
8: Before I announce today's final pick, I want to congratulate all these young men and their families.
1: גם אנחנו רוצים לברך את כל הנבחרים במשפחותיהם, במשפחת שרפ.
8: Thank you to ESPN for broadcasting the second round of the draft and to our partners around the world for your continued support. And thank you to all the NBA fans.
1: אגב, המקום ה-60 בדראפט 2011 נבחר איזיה תומאס, שאחר כך הגיע
8: לבוסטון
1: כמובן.
8: With the 60th pick, in the 2026 NBA draft, the Washington Wizards select Malik Lewis from San Fernando, Trinidad and Tobago, and the Southeast Melbourne Phoenix of the NBL.
1: כאן שני מהליגה האוסטרלית, מה שאומר שנועם יעקב לא נבחר בדראפט בסופו של דבר.
2: זה משאיר את נועם יעקב עם אופציה אחת ללכת ליוטה, לאליה הוא התחייב. אופציה שנייה, לחתום על חוזה דו-כיווני עם קבוצת NBA תרצה בו. וגם לחזור, זה אלו שתי האופציות שלו כרגע, אני מניח שהוא לא יחזור לאירופה, כי אם הוא לא יהיה ב-NBA החוזה דו-כיווני, הוא ילך לסגת במכללת יוטה, התחייב אליה כבר בעונה שעברה. אז מה זה אומר לגבי, האם הוא יכול לנסות להיבחר שוב? אני חושב שלא.
1: אני גם חושב שלא. אגב, הוא גם נבחר כבר בדראפט הג'י ליג על ידי הקליבלנד של לירון פנן. שוב, יכול להיות שמבחינתו זה עכשיו יוטה. אני חושב שלא. שוב, תחת עדיין משנים את החוגים כל כך הרבה פעמים. לדעתי לא. לדעתי לא, אבל כן, אם יקבל עכשיו two-way, אז הוא יוכל להיכנס ל-NBA בדרך אחרת. אז כן, מליק לואיס הוא האחרון.

0: אמנואל שרפנסקי נבחר במקום 45 על ידי סקרמנטו.
1: וכך בעצם מסתיים לו הדראפט הזה, דראפט 2026, שאמור עם נבחר ישראלי, 1.5, נקרא לזה ככה, אבל אמנואל שרפנסקי במקום 45, ישחק בעונה הבאה, אמור ישחק בעונה הבאה בסקרמנטו, אבל מבחינתנו הדראפט הזה מסתיים, כשנועם יעקב לא מוצא לעצמו מקום בדראפט הנוכחי.
0: נכון.
1: ערן סורוקה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה עודד אלפרין.
1: תודה רבה למוני ברור. תודה רבה לכם שצפיתם. מאחל לכולנו יום שקט.
0: ובשנה הבאה שוב נצטרך לחלק את תשומת הלב בין החוף המזרחי לחוף המערבי, שרף ואולף בברוקלין, אבדיה ואמנואל בסקרמנטו.
1: כמה שיותר טוב.
0: כן, שיהיה לנו עוד יותר טוב.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב.
2: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: התחלנו.
4: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים,
3: איתי. עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, שמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
5: לא, היום זה...
3: אז אני אציג את האורח.
5: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
4: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
5: לא,
6: היום שאני מכיר.
5: לא,
3: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות, שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
4: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביע, שתי אליפויות.
3: הרסת לי את הפאנץ'.
5: תן לו.
3: והוא פרש בשבוע שעבר.
5: שם כל הקרחת שמן.
6: חפף עם בנזין.
3: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
6: אהלן, צהריים טובים.
3: מה פרש? 32.
6: הגוף אמר את דברו.
4: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
6: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
5: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
3: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו.
5: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
6: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
5: דומים.
6: כן, אתה יודע מה לא דומה.
5: מה?
6: עובר ושב.
4: עובר ושב לא מה שהיה, קדיל, נכסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
6: בסדר.
3: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
6: כן.
3: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
6: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה, עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
5: לא שחק.
6: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
5: בנבחרת, $10,000. אש,
6: אש,
5: אש, קנדי!
6: אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
5: אוקיי.
6: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
5: היום אתה מרצה.
6: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה הבן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה, החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
4: לא אופי אני לא גם לחתי.
6: לא אופי אני.
4: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
3: מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
6: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
5: יש לו הכל. תגיד, אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
3: חס וחלילה.
5: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
3: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
5: עוד שאני אתחיל?
3: תתחיל שכתר.
5: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
4: איתי שיחק איתו, אני חושב יותר ממני, לא?
5: אני 3 שנים.
4: אני 2.
5: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה. מבועל מקסימום בהתחלה.
6: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא תכף לדבר, תקשיב.
5: לבריאות, אתה פה
6: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של ההוא וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, ראיתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא ישכח את

0: זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שבו אתה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת, אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
1: אתה משנה את הקריירה שלך, מי
0: לתת חיים,
1: והכל, הכל,
0: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי אחד איתו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
2: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע, קרב טוב.
2: אהוב על כולם.
3: ממכון.
2: שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעית.
2: זאת אומרת, כן הוא
3: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
2: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז ליקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
3: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כי, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לאיך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה יודע מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
0: וואלה.
3: על מיכה?
2: על מיכה. אז
3: מה הוא אמר? על מיכה. אז שכטר אמר. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שלה לבוגרים כזה.
2: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
1: למה? הם מתארים פה באמת...
2: אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה, הרבה פסיכולוגי.
0: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
2: זה כן.
0: ואתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
2: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
3: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
3: קנדיל, שומע?
2: פצצה?
0: לא, פטריק הדליק אותי.
3: כן,
2: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
3: לא, בעד בו כמו חתולה.
2: כמו חתולה, כאילו, כבר התעזבן מעליב, והילד
3: שלה... מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
2: ואז אמר לו, לא.
3: לא, אתה נתן לרונן לקשור אותי.
0: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
2: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
0: אין ברע, זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה,

0: משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם זה לא שחתמתי עכשיו באיזה תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: בתרגום
2: העברית לא חוזה גבוה. תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
0: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
1: ואתה לא בקושר.
0: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים לך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלא עשיתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
2: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון.
1: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש שנות.
2: הוא היה חמש שנים במכבי.
0: זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
2: אחרי שלוש שנים,
0: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
1: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
0: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
1: אתה לא הגעת עם ולדה?
0: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
1: וזה השנה האחרונה
0: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
1: עונה שאני עזבתי.
0: כן.
1: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
0: כן.
1: בעונה הזאת.
0: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל... אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שהם ברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
2: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל...
3: מה יש בו?
2: איפה שהציל...
3: איפה
2: שהציל הצליח, לא? איפה שהציל
0: הצליח...
2: תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
1: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים. בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו, שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
2: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
2: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא ישכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
2: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
2: נכון,
0: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים למכבי חיפה.
2: באותה סיטואציה, ראית
0: שמכבי חיפה יותר נכון לך. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
2: נכון,
0: זה
2: אחרי אליפות
0: השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל? 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק בביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
1: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
2: היה לך גם הצעה אז?
1: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
2: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
1: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא... כן, כן.
3: מובן, זה מה שאני אומר. אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה,

0: שנה שעברה, כן. אבל כן, אתה צודק. לא, בית"ר מועדון מרגש.
1: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לבית"ר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף, תמיד הפערים בין מה ש... במקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מבית"ר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי בית"ר, וגם בית"ר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לבית"ר.
2: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: לא, היום סיפור אחר.
2: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
1: חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מבית"ר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בבית"ר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי לפחות.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר
3: לא
0: הייתי. שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות. תפילות.
1: יש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו. זה.
2: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, ברור. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
1: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900,000 פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
1: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה זה...
2: אתה יודע שנכון גם אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או...
2: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
3: באמת?
0: חולה.
2: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מהר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין.
2: זה
0: אבל וויל בקין חזר שם מציע, אבל יש...
2: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
2: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני.
1: תולעת.
0: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
3: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר, המפורסם.
2: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
1: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: שומע?
2: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
2: לא, אתה לא... אתה כאילו...
1: אתה סתם שם. נקצב, זה כמו נקצב.
0: אבל אין, אירן...
2: הכל שלו, הכל שלו.
1: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
1: בסדר, אבל הוא מביח את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
1: מה זה?
3: בא קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
2: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
1: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
2: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
1: הקטן שלך...
2: איך קראו לו? המגן שמאלי.
1: איתי, תקשיב, איתי.
2: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
1: תקשיב, יש לנו משחק,
2: הכי מאוסה שהייתה.
1: יש לנו משחק, דברים עלי, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוח, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
0: בחיים, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל כולם מיביץ'?
0: כן, כן.
3: יש משהו, מאוהבים בו שחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מה,
2: כל אימון אתה על

0: רוצה להגיד משהו, אני אליביץ'.
1: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
2: התאמנת איתו עם איביץ'?
1: וואלה, אימוני מחליפים בשיגון.
0: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
1: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
0: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
0: זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
2: כן.
0: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים. קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
0: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת. קשה שחק
2: נגדנו.
0: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
1: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
0: לא, זאת קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה במרכאות, עונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
2: היה קשה לשחק נגדנו.
0: עושים אליפות בחורף, באמת.
1: כן, אבל אני אגיד משהו.
2: אני לא, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
1: אפשר להשחיל? אפשר להשחיל מילה?
0: אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא?
1: שומע?
0: אני טועה אבל?
1: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... צדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
0: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני הכי
2: רן קוז'ו,
0: אוקיי?
2: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
0: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לכם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
2: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
0: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
2: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
0: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
2: לא עשינו אירופה.
1: הפסדנו לסודובה, הפסדנו...
0: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
2: כן, אבל לא משנה.
0: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
2: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף...
1: עם דוניס,
2: כפר.
0: לא, אין בעיה.
2: זה לפעמים, אתה יודע, ברור שאתה...
0: זה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
2: אם אתה רוצה
1: להסביר...
2: מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
1: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
2: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, לא חבר.
1: תספר אתה.
2: לא, דבר.
0: קנדיל, רק אתה.
2: די, נו.
0: רק אתה, קנדיל.
1: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
2: גם,
1: לא. לא, אבל עזוב את זה.
2: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה...
1: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
2: בשדה תעופה.
1: שלא יהיה טוב.
2: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: מי היינו שם?
2: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
1: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
2: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
1: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
2: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
1: וכל הם צועקים, מקנקי, פנאיוטי. פנאיוטי.
0: מאמן שוערים.
1: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
0: אבל האמת, את קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
2: היה לנו איזה משחק שבן...
0: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וכאן נצחק הכל.
1: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
2: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
1: נגד אשדוד זרקו, שמו את...
0: מי? מושיביאק?
1: שמו אותו...
2: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
1: לא.
2: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
1: שתבין.
2: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
1: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
0: לא פשוט.
1: בן ביטון חצי שנה הולך. נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר... לא, עכשיו זה, אבל...
0: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
2: לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
1: עכשיו אבל אני טל.
0: לא, גם... אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט.
1: כן.
0: אתה יודע, זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך.
0: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
0: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך...
0: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
0: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומעין, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
1: קדימה.
0: יאללה.
2: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
1: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
0: די, נו, זה שאלה קלה, אז
1: תענה. שומע,
2: לא, לא, זה לא שאלה קלה.
1: לא קשור,
2: רגע,
1: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
2: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
1: יש לנו ניסיון סערות,
3: אבל... הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד, שכתר. כאחד

0: עושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
1: נכון, אז אתה צודק, אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
2: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, אתה דבר מה שאתה...
2: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
1: הוא אהב אותך, הוא אהב אותך.
0: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
2: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
0: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, קהל יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובנות.
3: בתובנות נראה לי שכן.
0: כן?
2: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
0: וואלה, תסביר.
2: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור קודם כל כפה.
2: היית בכפר גלים?
0: בטח.
2: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון, יוצא...
1: תל, תשמע איזה סיפור.
2: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן, הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
3: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
2: אחלה קבלת פנים.
0: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
2: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
1: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
2: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
3: אני אוהב אותו, אתה
2: אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה כבר, אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
1: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
2: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
1: ומה אמרת? מה דיברתם?
2: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
3: תגיד, אני חייב לשאול.
2: יואלה, הרגשתי מועקה.
3: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
0: בוא, אתה מחפש היגיון.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי. כל מקום שהייתי, זה משהו,
2: גם במכבי. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
3: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
2: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
0: מה, מכביסט כזה, כאלה?
2: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
3: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
2: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
3: אז אני...
0: כמה זמן לקחת?
2: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
0: כמה זמן עד שהרגשת שקיבלו?
3: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
1: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
2: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
3: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
2: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע.
0: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
2: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
0: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
3: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
0: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
3: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס. משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר
0: 30,000.
3: הקהל.
0: לא משנה, כל האווירה מסביב.
2: הקהל, הקהל, הקהל, הקהל.
3: הקהל יותר טובני, על הקהל הוא מדבר.
1: אנו ברור, אבל...
3: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובני.
0: הקלישה הכי גדולה.
2: אבל גם כן, התקשורת בחיפה...
3: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובני.
1: רגע,
3: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
1: לא, פחות ממכבי חיפה.
3: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
1: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
3: הקהל. הקהל, הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
4: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
3: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
4: נכון, זה בגלל זה.
3: בגלל זה החוויה שלך היא שונה.
4: בכל בידוק.
2: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
4: אז כמה
2: אתה... אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
3: על כלום.
2: על כלום. על כלום.
4: תוציא, תוציא.
2: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
3: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
2: שתבין גם.
3: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
2: רגע, נכון. זה נכון.
4: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
3: משוגעים.
4: הם משוגעים על בעלי חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
3: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
4: עכשיו, כולם, כולם שם סובייקטיבים.
1: מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
4: כולם שם
1: סובייקטיבים. אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בואו נעבור לחיפה.
4: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
2: אתה יודע, שתבין.
4: שאתה גם לא חלק.
2: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
3: למה? כי הוא היה במכבי?
2: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
3: למה אבל?
2: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
4: אוהדים באו אליו?
2: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים... אתה לא יכול לשים...
4: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
2: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
3: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
4: אוקיי, אני שואל אותך שאלה.
3: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
2: יש לו, יש לו, יש לו, יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
4: יש לו קצת,
2: הוא מכיר בפורסם. באו לאימון, אמרו לו...
3: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
2: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, ימשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
3: שיודע, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
4: אז אני שואל
3: שלכם. זה בעיניי הפערים.
4: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
2: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
4: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים. איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
3: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
4: שועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
1: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
2: הם יכולים לחכות בחוץ.
4: איך יכול להיות שועד? עזוב, הוא דיבר סיפור
2: שעוד. אתה לא יכול לצאת איתם
1: ראש. לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים.
2: כן, אתה לא...
1: אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
2: שומע ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם, וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות, וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות,
4: דבר,
2: לא
4: דבר
2: היו,
4: דבר
2: הם גם זה. לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
4: שלא פרק אותך
2: כן. הנושא הזה. לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
1: כל טוב. לא היו מעלים אותך.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
4: פעם דיברת אליי, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, או אני אוכל פה, למסה בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
4: ליאנקה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך שחק הצוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
4: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מפתיע שאתה אומר, וואלה.
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
3: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים כי אין ישראלים בשוק, לא.
3: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
4: קרקע טובה, מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
3: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
2: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ובאו.
3: כן, אבל הם פגעו
2: וגם לא פגעו.
3: נכון, בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
4: 50-50 יכול להיות אפשר, לא?
3: זה גם יפה מאוד.
1: זה גם יפה מאוד.
3: להביא מאמן
1: מחול. לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו שבע מ-13?
2: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע, לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
3: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
4: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה.
3: עובדתית.
2: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
3: אז הוא לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. יגאל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת האלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
2: הם בבלגן, אני...
3: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
2: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, כי תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
3: ונאוול.
2: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
3: ונאוול.
2: עזוב, בלי סוף.
3: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב, לא תחרותיים בכלום.
4: לא.
3: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
2: מטורף.
3: זה מרגיש לי שזה מחליק.
4: מטורף.
2: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל המערים לי, קנדיל פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
3: יותר מסבו בהרבה?
2: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין את הפוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג זה זה, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות.
3: בתאי?
2: מאוד. באמת? שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
3: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
2: לא, הוא לא.
3: זה לא הקטגוריה.
2: הם יותר...
3: בינוני.
2: לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
3: סונגרן לא... סונגרן
2: בהתקפה היה בעייתי מאוד. סונגרן היה בהגנה מצוין. בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
4: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
2: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל.
3: אני
2: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
3: אבל שלישי לא תורם.
4: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
2: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נתנו לשחק?
4: כן.
3: לא, מה אתה חושב על זה?
4: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
3: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
2: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
4: לא?
2: לא.
3: למה? אבל קנדיל?
2: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך ל... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
3: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
2: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
3: פחות ממלמד?
2: פחות.
3: די, נו.
2: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
3: ברור.
2: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי מאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
3: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
4: וידר
3: קרטנסון.
4: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14 ו-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
2: אבל זה מה ההבדל.
4: שהוא יותר עשיר?
2: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
3: שהוא מיליון יורו לקחת 300.
2: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא.
4: כן.
2: הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
4: כן?
2: כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
3: יש לי תחושה שאני יודע מה.
4: אז מאור, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
2: כן.
4: הבית שלך, אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
3: ארגזים, מה זה?
4: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו עזויות, זה אני לא אסביר לך.
3: אני
4: יכול
3: להגיד לך מה?
4: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
3: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
4: נו.
3: כי פתרה את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
4: מחזור אחד לסוף.
3: מחזור אחד לסוף בעונה היא. זו הסיבה, בעיניי.
4: איך אתה מסביר
1: שיש הרבה סיבות? יש הרבה סיבות.
4: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
1: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
2: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת עונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיבה לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה מועדון
1: לחוץ?
2: שיש לו לחץ אטומי.
1: באמת?
2: אטומי. שומע, לא. קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
3: ובשיגעון. לי פרופורציות, אתה קנדל?
2: ואת

0: התחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסק, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
1: קיבלו... מחזור ראשון, החמיצו פנדל דקה
0: 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל דקה 90, מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
1: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
1: זה בדיוק
3: שמה שאומר. בואו, זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
0: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, אני יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את
0: הבניית שקבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, הם בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד יעלה ליגה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, לא בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
1: זה לא כמו העונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל לאלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה, לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, אתה רואה, הוא מצליח בפועל המדגן והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך, רציני
3: למסע. מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה.
2: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים. סיוט זה קשה. זה קשה?
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים, עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי, לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע, אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
1: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
1: עמי גניש מנהל קבוצה.
2: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי...
0: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתה, אתה ראית מנהל
0: מקצוע... התרגילים, הכל דופק.
1: לא, רגע, תעצור.
2: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים?
1: עמי גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
0: עכשיו...
1: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. הוא סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
1: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
1: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה יחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לצאת מה שאתה רוצה במשמעת הזה. הוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה.
3: וואלה.
0: הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא ייצב את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור המדגן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
0: אלי,
2: בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא נגעתי בכדור.
0: זה זדה, זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
1: אני לא יודע, אני מבקש חילוף לשם.
2: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מעניין, מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
1: אין לי רגע,
2: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
1: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת
0: בריצפה, מלמטה. שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בקן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
1: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולד, מה?
1: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נראה.
2: רז פה טוען שאם לא...

0: אתה פרשת כבר.
1: יוסי.
2: יוסי אבוקסיס.
1: יוסי
2: הוא נתן לי תופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני יהודה נלי רנטר, כל המפלצות, 3-0 ניצחנו בני יהודה,
0: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
1: מחזור פתיחה.
2: על הנייר, משחק ראשון.
1: אני הייתי.
3: מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה,
1: נכון? הוא הכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
2: פדרו בוזגלו, ותירי דובאי. אם אני לא טועה.
3: איי, גדול, גדול, גדול.
1: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
2: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
1: די.
2: כן, תירי דובאי, לא קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
1: ובמשחק?
2: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
1: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
2: אכלת לי איזה שאלון.
1: נו, שחקן הכי טוב.
3: לא, לא, אני שאל אותך, בוא.
2: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל עוד
2: דרך. כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
1: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
2: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
0: שבע.
2: לא.
3: שרי.
2: לא.
3: שרי?
2: דיה, אילוי.
1: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
2: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיס.
3: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
0: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, כל מה שאני צועק, אתה...
2: לא, לא, לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
0: אתה מקבל
2: עליך למעשה. אוקי אסיס, שנותנים את הפעם, הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי, הייתי מכור אליו.
3: אגב, גם אני. אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
2: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
0: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו. למה? כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
1: אז מה, יש לו ידיים?
0: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
2: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
0: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
2: אחלה שחקן ואחלה ילד.
0: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
2: לא יכול, לא יכול.
0: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש עומס. השחקן היחידי באמצע שלך שהוא פרש בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
2: יכול להסכים.
0: זה הכל.
2: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע עונה, היה אירופה, היה זה... שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
2: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
0: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה מ-6 נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
2: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהם, רוצים לראות
0: איך
2: הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
0: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
1: רגע,
0: זה הזמן לבדוק גישה?
2: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה אתה לא נותן לו דקה.
2: זה גם שגע עוד,
0: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני לא אראה.
1: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
1: אל תגיד לי...
0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
1: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
0: שאין לו רגליים, ולא, אתה לא יודע שכוח, כי בסוף...
1: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך,
1: אתה רוצה לדבר? יכול להגיד לו אין לו רגליים, הוא לא
0: יפתח, הוא יקנס את הקשישים. אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר. אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
1: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
1: לכאורה.
2: לכאורה.
1: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשים אני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. אז הוא יתאום הסיפור.
0: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
3: סיפר את המרק. רגע, שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע, אנחנו כבר לא זוכרים
2: משהו. הוא ברוב
3: תוכניות כבר לא יודע.
0: שומע ברוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
2: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי?
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
2: מה?
0: אתה לא זוכר?
2: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות,
2: ועצר אותנו. בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: ועצר אותנו השוטר.
2: לא יודע, סיפור מלא.
1: סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
2: רגע, רגע, רגע, תן לי.
1: יש לך מלא, מה?
2: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאד, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה, בוכה, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
1: אני אגיד להם, אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות, פתאום כולם עליו.
2: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
1: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
2: היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, וואו, וואו, איזה יום
2: עד. חילפתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
2: קוראים
0: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
2: לדעת. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
0: וזה. גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה
2: קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך, חלתי מטוש, זה צריך להיות פה, זה פה.
0: מטוש על הטלוויזיה.
2: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולאדה, גם 13-14 משחקים לא בסגל, נכנסתי לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר, אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
1: אימון. אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
2: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב, מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי?
0: על הראש שלי.
2: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
0: אתה רוצה נתון?
3: נו.
0: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
3: כן.
0: אוקיי? יושבים פה 2.
3: וואלה.
2: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
0: טופ 3, מה?
3: קנדיל זה גדול, קנדיל.
0: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
3: לא, הוא יודע.
1: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו. קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל.
3: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע את
1: זה. שחקן זה חדר הלבשה? אני פרש בגיל 14. אתה רוצה שהוא יהיה בחדר?
0: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
3: אחרי
1: הפסדים?
0: רק הם, רק הם.
1: אחרי
0: הפסדים?
1: הכל, יושבים אחרי משחקים הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהיה...
2: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70 הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
0: עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע, אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, היינו חוזרים מסמי עופר? מגיעים בלילה, 12 בלילה, ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
2: בשיחות.
0: יושבים, מדברים, שותים בירה.
1: תודה, אני רוצה, רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיימים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
0: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
2: בתור דעתי אישית, בסדר, אני אקבל את זה.
0: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
1: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם.

0: איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
1: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק, אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מבלד, הבלד, גם
1: מלמד צחק אצלו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
0: להבין... סטיוארט, טוב את מלמד?
1: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, "Thank you", וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
1: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
1: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, הוא רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
1: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את
2: האנרגיות. כן, אני יודע, ליאור
1: הביא אותו. ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
0: סק, היית מעריך לו חוזה?
2: בעצמות, בעיניים עצומות.
0: סק, מעריך לו חוזה?
1: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף.
2: סיים, די.
0: כן?
1: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
1: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
0: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
1: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי.
2: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
1: לא.
2: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
1: מכבי תל אביב, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
2: עוד שנה מינימום.
0: עוד שנה לבנות, השאלה
1: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
0: לא, אני לא מפיל עליו
1: חלק את הכל,
0: ברור שלו, לא, לא, מה פתאום?
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך השמחה.
1: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לגדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
1: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב, דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
0: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
1: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא יתרחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, ואז היה איזה, ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, אוי, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביל לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לשכה, אתה עוד 15 שנה, אני אתנקל לשם בבריכה,
3: אם תסביר. קנדי, לב אותי עוד 15 שנה?
1: מה אתה אומר? מציל?
3: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
1: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה
2: ש... על השאלה קשה.
0: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
1: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת.
0: בתקשורת,
1: אתה לא פוסל, אך גם לא שולל.
0: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
0: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
1: יחיית טל?
2: זה מה אני חושב.
0: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
0: יחיית הילד הזה?
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
1: יש לי סוע למושבה.
2: כן, גם לי יש.
3: וגוזר וגוזר וגוזר.
1: אוהב אתכם.
0: קנדיל, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
1: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
0: לא נורא, זה יחזור. הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות.
1: את האהבה זה בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבת חינם.
0: אחר כך העירה אדירה, את המגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן. גיל צעיר.

0: מאוד אוהב לשתות ברד חם.
1: מאוד. ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתן. לא יכול לראות אתכם. נפגש עוד פעם, יאללה ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני יודע אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
7: בוקר אור.
6: בוקר אור. מה שלומך?
7: זהו, זה נגמר.
6: ממש.
7: לא יאומן.
6: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה. שהאירוע הזה הסתיים בצורה כזו, אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם ארבעה משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט, אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו, זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
7: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור, בסרביה, הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
6: הספרדים עוד לא סיימו.
7: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
6: כן.
7: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי
6: לא,
7: בשביל
6: נכון, ה... נכון, נכון, נכון, נכון. אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו. או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים... את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה היה נפל על דברים קטנים. זה לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
7: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע,

0: בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד. הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
1: חוזרים לארץ,
0: ושליטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלייאוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלייאין, ומכבי לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה, בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת, אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות
1: הכסף... אני חושב שאני גאה בהפועל תל אביב
0: בהמשך. בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה בפלייאוף.
1: בשלושה משחקים.
0: בשלושה משחקים, כן, והגיעו כן. ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחצות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז, ככה היו הדברים.
1: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
0: זה היה סיפור, בדיוק. מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלייאוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום, שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
1: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
0: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז. היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
1: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי טבעי איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
0: למה? סדרה נגד אילת?
1: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
0: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
1: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
0: נוסיף ונאמר שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
1: חד משמעית.
0: ושיהיו סדרות.
1: חד משמעית.
0: זה הכל.
1: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה... צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל

קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק. ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצ

0: מספר 2, יש את זה לרומן.
1: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל... מבחינת 1001 מרכיבים, מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2 for 1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
0: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות... שאחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה.
1: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
0: בצד של הספסל שלהם.
1: צד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
0: השתקלתי.
1: אוקיי, יש לי אותו פה.
0: איתודיס מבקש פסק זמן.
1: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
0: הולך לכיוון המזכירות. זאת אומרת, אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
1: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר. שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שבולדווין, אני אומר, שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
0: ואתה רואה את מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
1: איפה היו הבעיות?
0: הבעיות
1: היו שיש ונראית, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-טאפ של סורקין עליו, תכף נדבר על זה. ואז איזשהו אנרייט כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונדברג, כי ברור שזה או איפה לונדברג, או רק איפה לונדברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונדברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפ.
0: איפה שומר מיציץ
1: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזישן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונדברג, וסורקין שרוב המשחק שיחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שיחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל את איתודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
0: למי?
1: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות ששחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים, לסדר את המצ'אפ.
0: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
1: בוודאי שכן.
0: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
1: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזישן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, טי, טי, סורקין.
0: קורנר, קורנר.
1: קורנר, משהו כזה, אז אבל זה הטוב. טוב, תראה שהסכם...

0: הספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, ראינו בזה, אז זה מה שקורה. זאת טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפועל תל אביב לא ידע מה היא עושה, וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן, מדר. חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת, גם מהירה, עכשיו, אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז, אחרי שכבר מדר קולע שלושה, ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו את ג'ונדי לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לולסברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס ויאם אדרי מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יש יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות עיבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה. ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל אני אקח את זה עוד יותר. עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים, לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אותו הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ואותו שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה... משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב,
0: כן,
1: כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה... קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פלאים, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה... קטעת אותי רגע על קריס ג'ונס.
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז פוגם טיפה בתזה שבסך הכל חיבור ושיטה והיכרות, ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן,
1: אבל... פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור,
1: עשה עבירה וביקש חילוב.
0: שהוא ביקש חילוב. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה...

0: לא הכי הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה.
1: לא, הוא היה...
0: וברגע שגם הקליעה נכנסת לו...
1: ברור לי שהוא היה, הוא היה טוב אתמול, לא, זה לא העניין.
0: לא, אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלי אופי?
1: סדר גמור.
0: מצוין, קיבל כן. מאיתנו מחמי מחמאות. פוזשן ראשון שאוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים
1: אחרים. שחק לדעתי שתי דקות לפני, לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה אולי, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל. אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו, בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: פועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים, תמיר בלט. עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
1: לא
0: לצבע.
1: לא היה, גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מקבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר לא גדול, רלוונטי. אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מקבי,
1: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מקבי, של הפועל, הטרגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מקבי באו בסדרה הזאת עם הרבה
1: אזורית.
0: אזוריות.
1: כן. Okay.
0: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני מסקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
0: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תיקנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד, הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
1: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6-34 משלוש, אתמול 0-4.
0: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
1: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת, איפה הוא, א', הוא היה MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
0: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד,

0: היא תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחבר'ה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברטימור.
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליגה, סער קצת שיחק לקראת
1: לא,
0: הסוף.
1: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד,
0: לא
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, נכון. שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו. כן.
1: היא גם מיקרו, כן. כי חשבת לעצמך רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: הוא גם שהוא נכנס אולי טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בער נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בער טימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בכלייה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחתיא, יתוד ישמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל כספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפולטיב ניצחה, שהיה טוב באמת. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד, ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקאץ' אנד שוט והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו כולנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה...

0: מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קאטה שתמול הגן עליו בחירוף נפש.
1: לא בפעם הראשונה.
0: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם, ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל ואני עם הלב. זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו? כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו, שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים, שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו, אחד מהם הוא רכז, והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה, איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב. על המסגרת התקציבית שלה.
1: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאים.
0: כן.
1: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול. בדיוק אותו דבר. ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת. אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
0: אני חושב, שוב, לוני ווקר כן. עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם לא החלטה פשוטה לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
1: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כמשקולת על כתפיים של מאמן.
0: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, אחרת למה הוא שם.
1: אני אשלח אותם לאירויו, אירויו? קרלוס ארויו. יש לנו אירויו כבר, אני
0: מבאר שבע.
1: ולסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא בכל המקרים שאתה אוג, שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
0: או שהוא לא היה בכלל.
1: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
0: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
1: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא, יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
0: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
1: כן.
0: אומרים ללא נמוקר, תשמע.
1: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
0: אנחנו מדברים פה
1: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי גם אני...
0: אומרים ללא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
1: זה אני לא מאמין.
0: זה לא יכול לקרות.
1: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע, אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
0: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
1: אני לא יודע עד כמה כל הרומר שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס.

0: זוכר?
1: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בז'לגיריס.
0: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל. אני גם לא מאמין שקרסן אדוארדס מתאים למה שעודד קטש רוצה.
1: אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
0: אוקיי.
1: אוקיי? 99%.
0: אוקיי.
1: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון
0: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
1: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
0: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
1: לא יודע.
0: אתה מבין?
1: גם את זה הוא אמר שכן.
0: אוקיי, אז כן.
1: אמר, אבל מאז שמע, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אומרים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
0: כן,
1: אני לא
0: גם,
1: יודע.
0: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד אבלה...
1: הגיע במאי, לא?
0: בדיוק, שהרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
1: 8.
0: כמה זרים לא נרשמו?
1: 3.
0: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
1: 3.
0: לא, גם עמית אבו, 4.
1: הוא לא היה חלק.
0: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
1: 14.
0: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב. זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
1: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
0: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורו ליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך, בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
1: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורוליג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
0: אבל אתה חושב שיש שחקנים בחוץ?
1: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
0: בסדר, אומורוי זה היה...
1: זה לא משנה מה זה היה.
0: זה היה עדיין בימים שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום. אז עזוב שאחר כך היו הקפאות.
1: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
0: תראה.
1: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
0: נכון.
1: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
0: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על אישוז אפילו בלאקל רום.
1: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שאתה לא, שהם לא באירוע.
0: תגיד
1: לי. ועוד שלושה,

0: שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומאזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
1: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
0: דווין סמית.
1: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא
0: אבל מה... אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
1: אנחנו, אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים, שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
0: אני לא חושב,
1: ולא יקלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
0: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
1: למה אתה מספר לי את זה?
0: אני מספר לך את זה.
1: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה ליצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
0: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
1: עם עוצמה,
0: היא צריכה להיות
1: עם
0: עוצמתית.
1: עוצמה, מה זה?
0: היא צריכה להיות עוצמתית.
1: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטרש תמיד שיחק עם גודל, ועם... שחק, אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
0: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק,
1: נכון.
0: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
1: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול. ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
0: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
1: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. בזה, זה, כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
0: מי?
1: יש שם, היה בימבו אחד.
0: בנגו.
1: בנגו, נו.
0: בימבו, יפה.
1: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל
0: בייקוט.
1: שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא... אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
0: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, עוד, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
1: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
0: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
1: לא, זה עזוב אותי, זה... בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני קודם כל אגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב,
0: על הישראלים.
1: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
0: והמבין יבין.
1: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
0: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, שאני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם, על האם, איך מסכמים אותה. הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו, להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6,

0: הצלבה הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיע ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג, על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה, כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאוד דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ' ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון. קריס ג'ונס. קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא קריס ג'ונס, אני לא יודע.
1: היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
0: לא היה אלייג'ה.
1: בלייקני.
0: לא היה בלייקני.
1: מלקולם.
0: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
1: מהם... קסלר אדוארדס.
0: בסדר, הוא לא רלוונטי.
1: ליווי רנדולף פתאום.
0: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמע את אופר ינאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, והכל פה רקו, למה שהשחקנים התחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה העונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
1: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו, קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל, זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית
0: פרנצ'ייז.
1: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
0: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
1: בטוחה בעצמה.
0: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
1: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
0: אפשר
1: את
0: להבין.
1: המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
0: וזה מלכוד גם.
1: אוקיי.
0: המיקוד ומלכוד, יפה. כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
1: אז כמה דברים לגבי זה. אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
0: בלי מחויבות שחקן אחד.
1: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום.

0: הוא מסע גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות, דברים שהתעלמו מהם. אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל... אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב, שזה יהיה שונה?
1: ממש לא.
0: בדיוק.
1: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
0: כן, אוקיי.
1: קרינגטון, קרינגטון...
0: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
1: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
0: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
1: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
0: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
1: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
0: שוויתר
1: על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפוטב בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפוטב בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
0: אני... משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
1: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה
0: יותר. חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויצ'ים אוטומטיים והגנה כזאתי וכזאתי וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים לייס, אני לא אומר איזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה לתפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה, מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב4. אם אתה צריך סטרץ' 4, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו ב4 שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5 שנפח להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
1: כן. והיום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם, מי אמור להישאר. ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינויים.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה. אני ראיתי אותך אתמול במשחק, במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר,

0: יפה הז'קט שעקצת מאיתי שכטר.
1: אוקיי.
0: זה כאילו, הצבע הוא שלו.
1: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11 כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה. זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
0: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
1: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציא העיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז... ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
0: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
1: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
0: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל שוב, יפתח זיו, עוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם לפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
1: אז זהו, אני רציתי רק על פלטין לדבר, כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר... הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
0: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
1: אוקיי.
0: בסדרת הגמר ובפלייאוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
1: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בהפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע להפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
0: הם לא הצליחו אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו, וויתרו על המסגרת המקומית,
1: והפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה. זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
0: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
1: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה...
0: אתה רוצה לחשוב את זה.
1: אני רוצה לחשוב, אני מדיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
0: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן, זאת אומרת שיש לו איזושהי... שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה,
1: תראה.
0: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי... בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות אוהדי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר עיניי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר

0: לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף, וזה שיש לך שותפים, וזה שאתה חושב שתקציב של X, ואם לא יהיה X, יש 2X, ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף, וזה, אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני, יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר, שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה, יכלו לנתב את הכספים לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
1: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים. חזק בתוך העונה. וממש לפני שנכנסנו הבוקר, וזה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ. פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד הרפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
0: מזל וברכה.
1: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
0: בדיוק,
1: והכל.
0: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
1: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, אוקיי. ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
0: אז בואו נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בואו נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית,
1: ווינסטון אגב שוחרר רשמית.
0: בדיוק, לא השתלבו איתו. בואו נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע. כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ,
1: של ג'ארד הרפר?
0: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש. אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של, מי מן שם? המומברו, נכון?
1: אני חושב, אני לא זוכר.
0: זה לא היה פדרו מרטינז. Okay. אז האם ג'רד הרפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכולות להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלי אוף עם כל מה שקרה בפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים ובלי מים, עברנו את הכל. אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה תחושה, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
1: אבל
0: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
1: מבין כל הדברים האלה, מבין כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד הרפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה. והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
0: אוקיי, כל הכבוד.
1: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
0: אוקיי, אמרנו את זה, אז קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
1: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל בטח בסוף עונה כזו,
0: לשדרג את עצמו עוד יותר.
1: ללכת לשחק בקבוצות יורו ליג.
0: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
1: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'ארד הרפר חתם לשלוש שנים.
0: לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
1: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
1: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד הרפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופ,

0: פציעה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון, הוא יוצא מכאן.
1: Okay.
0: עכשיו, אני מקווה, א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות. יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד הרפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
1: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
0: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
1: לא יודע, אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
0: אין בעיה, אבל...
1: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
0: מה זה אומר?
1: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
0: אני מניח שכשהאוברדוביץ' הגיע, יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זאת, זה הארפר. מתחילים איתו.
1: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורוליג, של היורוקופ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון של שחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, ואתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
0: מאמן של שחקנים.
1: הרגשתי
0: הוא בונה.
1: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
0: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני... הרצאת יורוליג, אז יש מאמנים כזה
1: כן,
0: סדנה.
1: כן, מכיר את זה באתונה.
0: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא, לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
1: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפות, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
0: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
1: דראפט מה?
0: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר סיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא okay. פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענוג כמו תמיד, נודה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו, עד שיצא לירח הדבש שלו, כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, 3 ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי, אמן. ביי.

0: בכדורגל לא נותנים לכם מורשת על מגש של כסף. צריך להרוויח אותה.
1: Kaya first team debut at the age of 17.
2: Arsenal star boy reaches for the stars.
0: PSG במסע בניית השושלת שלה ורוצה לבסס את המורשת עם זכייה שנייה ברציפות.

0: האישית שלי לא!
1: אבל בארסנל חלמו לקבל הזדמנות. הם חלמו על גביע ליגת אלופות ראשון. דבר שיכניס אותם לדבר.

פשט, חיכה בבודפשט.

האלופה המכהנת מפריז. נגד ארסנל. שמשחקת בגמר ליגת האלופות לראשונה זה 20 שנים.

חוסר הניסיון בלט בפתיחת המשחק. כובש שער הניצחון מגמר ליגת האלופות 2021, קאי הוורץ, העניק את היתרון המוקדם לארסנל. הוא השחקן הראשון שכבש לזכות שני מועדונים שונים בגמר ליגת האלופות. התותחנים ימשיכו לתסכל את המועדון הפריזי. כל התקפה נתקלה בחומה בצורה בעדו. הגאונות ההתקפית של PSG לא הצליחה לפרוח. הקבוצה שכבשה ראשונה ב-11 הגמרים האחרונים ירדה עם הגביע בתום המשחק. ארסנל נראתה יציבה לפני המחצית השנייה. אבל PSG עלתה למגרש ורצתה לשנות את המגמה. היא תקפה את השער של ארסנל ללא הפסקה. ובחנה את הריכוז של דוד ראיה. הסדקים החלו להופיע בקו האחורי של התותחנים. קוויצ'ה ברצחליה ניצל את היתרון. זוכה כדור הזהב אוסמן דמבלה עלה למרכז הבימה.

ארסנל נכנסה למצב הישרדותי. התוצאה לאחר 90 דקות נותרה 1-1, הולכים להערכה. אבל יותר מ-30 דקות המתח גאה. היה קשה להגיע למצבים טובים.

אברצ'י איזה, שמשחק בתותחנים מאז שהיה ילד, מצמץ ראשון. ראיה ענה מיד והדף את הביטה הבאה.

0: On a une ville qui est incroyable. Et on a un entraîneur qui nous a montré le chemin pour arriver jusqu'à là, avoir cette coupe-là et avoir deux fois comme ça. Voir nos supporters kiffer comme ça, avoir un plein d'émotions, ça me donne vraiment chaud au cœur et voilà, on profite, on passe vraiment un moment des rêves là.
1: Bah, si c'est bon pour vous, on peut le faire maintenant comme ça.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: פודקאסט ה-NBA.
4: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר של יום רביעי בישראל, לילה של יום שלישי. עדיין בארצות הברית אחרי דראפט 2026 ואחרי מגה טרייד ראשון לקיץ הזה. ואנחנו כאן גם לדבר על מה שקורה מסביב לכדורסל עצמו. למרות שזה ההתחלה בעצם של הפרוסס שמוביל לכדורסל על הפרקט. מה קורה, מיטאי?
5: Party in the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami.
6: רציתי רק לאחל ליאניס ברוך הבא.
4: כן, אבל אם כבר ידעת שאתה בא עם זה, לא יכולת להגיד את המילים בצורה נכונה?
6: Bienvenido a Miami, לא טוב?
4: לא זה.
6: אז מה?
4: תתחיל שוב את שני המשפטים הראשונים.
5: Welcome to the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami.

0: Miami, lo?
1: Party in the city where the heat is on all night on the
0: אה,
1: beach
0: party
1: till
0: in
1: the
0: the city,
1: break
0: כן.
1: of dawn.
0: טוב, המצאתי קצת, אבל זה היה נשמע טוב.
1: חשבתי שאתה מתכונן לפודקאסטים, זה מאוד מאכזב.
0: האמת שאני רק רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה. אני, לפני שהיום אני כבר יודע ספרדית, אז אני יודע להגיד Bienvenido a Miami, ברוך הבא למיאמי. אבל כשהייתי קטן לא הבנתי מה הם אומרים שם, והייתי בטוח שהיא אומרת Welcome to Miami, משהו עם איאמי. הייתי בטוח שהיא בעצם בחורה שמציגה את עצמה וקוראים לה איאמי, אז זה משהו שהספרדית סגרה לי את הפער. בוא נמשיך הלאה.
1: לכולנו זה קרה עם איזה שיר או שניים.
0: כן.
1: יש לי איזה חבר מהילדות ש-Red Hot Chili Peppers, השיר הכי מפורסם שלהם, Under the Bridge, אז הוא חשב שזה לקתי קטה, ולא Like I Did That Day.
0: Like I did that day.
1: אבל בסדר, זה כולנו כשאנחנו ילדים, והאמת גם כשאנחנו מבוגרים. עושים את הטעויות האלה? כן,
0: הנה, אני
1: אז
0: עשיתי את זה בלייב כאן בשידור, ראית מה זה? איזה
1: אנחנו
0: מביך.
1: פרש אחרי הדראפט. אבל כמובן שנתחיל עם הסיפור הגדול שקרה לילה לפני הדראפט כבר. יאניס אנטטוקומפו, אחרי 12 שנים במילווקי, שתי זכיות בתואר MVP, זכייה בתואר שחקן ההגנה של העונה, אבל הכי חשוב, אלוף, פיינלס MVP, עוזב את המקום שהיה הבית שלו ושל כל המשפחה שלו והפרנסה גם לאחים שלו. ועובר למיאמי בטרייד, באמת מגה טרייד בכל מה שקשור לנכסים.
0: אתה
1: נעשה קצת
0: חושב אגב
1: סדר.
0: אתה
1: קודם
0: חושב
1: כל
0: שאחת
1: זה...
0: הסיבות שמיאמי העבירה כל כך הרבה שחקנים למילווקי זה שכדי לפנות מקום ברוסטר לכל האחים וכל המשפחה של יאניס?
1: זהו, ננסה להבין בדיוק מה מיאמי עשתה, מה מילווקי עשתה, אבל רק ניתן את העובדות היבשות. יאניס ובובי פורטיס עוברים ממילווקי למיאמי. לצד השני מגיעים טיילר הירו, קללוור, איימה אקז, קספרס יקיצ'וניוס, בחירת הדראפט של מיאמי, הבחירה ה-13 בדראפט שהיה עכשיו, ועוד בחירת סיבוב ראשון ועוד בחירות סיבוב שני. בקיצור, מלא נכסים, שחקנים צעירים טובים. איך אתה מנתח את הטרייד הזה? עם מי אתה רוצה להתחיל?
0: בואו נתחיל עם מילווקי, כי כנראה שזאת גם תהיה אחת הפעמים היחידות שנדבר על מילווקי, אז לפחות ניתן להם את השיין ברגע הזה. אני חושב שהתהליך בהקשר של יאניס נוהל בצורה לא טובה. הם ניסו להיאחז בציפורניים בזה שיאניס איכשהו יישאר שם במילווקי. אגב, לא מאשים אותם, יש להם סופרסטאר על, אתה ציינת את כל ההישגים שהוא הגיע להם בקריירה. שחקנים כאלה בטח לא מגיעים למילווקי כעניין שבשגרה. אבל ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה,
1: אגב,
0: אז
1: זה
0: גם
1: אחרי 13 שנים, לא 12 שנים.
0: 13 שנים, כן. ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז אומנם הם קיבלו תמורה יפה מאוד על יאניס, עוד מעט תכף נתחיל לנתח אותה, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה ההחלטות שהם קיבלו במהלך הדרך, כדי לבסוף להגיע לצומת שכולנו ידענו כנראה שהם יגיעו אליה. אם זה לפני שנתיים, ההימור על להביא את לילארד ולשלם מחיר מאוד משמעותי לפורטלנד. אגב, מחיר שבעזרתו מי שלקחה אליפות בסוף זה בוסטון, שוכחים להגיד, כי מילווקי זרקה כדרך אגב את ג'רו הולידיי לפורטלנד, מיד בוסטון קפצה למציאה, צירפה את ג'רו הולידיי וזכתה באליפות, בין היתר היה לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאת. זה שבשנה שעברה הם החליטו לעשות סטרץ', בגדול לקחו את החוזה של דמיאן לילארד שהיו חייבים לו 50 מיליון דולר לעונה, ויש איזה פרוטוקול ב-NBA שמאפשר לך, ברגע שאתה רוצה לעשות, לשחרר שחקן ולמתוח את החוזה שלו על פני 5 שנים. מה שזה בעצם יצר מצב, זה שאין להם את לילארד בקבוצה, אבל מבחינת הספרים של מילווקי, מבחינת תקרת השכר, הם ממשיכים לשלם לו 20 מיליון דולר כמעט בעונה, למשך 5 שנים מרגע קבלת ההחלטה. שזה משהו שמאוד מאוד מסנדל את היכולת שלהם לבצע מהלכים בעתיד. אז תוך שנתיים הם הגיעו למצב שאין להם בחירות דראפט עתידיות, כי הם נתנו את כולן בשביל להביא את לילארד, ואז הם גם תקעו את התקרת שכר שלהם, ואין להם את לילארד בקבוצה, כי הם שחררו אותו ומתחו את החוזה שלו על פני 5 שנים. ועוד יותר גרוע מזה, הם גם הביאו את מיילס טרנר, ומתוך זה כבר מילווקי לא יכלה להתאושש, אז במקום לבנות בצורה טובה ונקייה לעתיד, ופשוט לתת ליאניס ללכת, הם סינדלו את עצמם משמעותית. כן, הם עשו כמה צעדים נכונים בטרייד הזה, וכנראה בדראפט גם הלילה. אבל לא ככה כותב המשורר כשהוא רוצה להנדס איך קבוצה צריכה להשתקע.

0: כן, מהעזיבה של הסופרסטאר הכי גדול שלה, בטח ב-30 שנים האחרונות, ולצאת לדרך חדשה. אני מקווה שאיכשהו הם יצליחו לעשות, ואולי ידבק להם קצת מזל עם הבחירות שהם ביצעו בדראפט הלילה, אבל אין ספק שזה היה טלאי על טלאי לאורך כל הדרך, והעבודה במילווקי ברמה מאוד נמוכה, מבחינת ה-GM וה-Front Office.
1: כן, זאת בלי שציינת את ההחתמה של מיילס טרנר,
0: אמרתי,
1: ששרף
0: אמרתי.
1: שנה, אמרת?
0: אני יכלתי להגיד להם שהוא אפס, סתם. אבל הוא לא שחקן ברמה המתאימה.
1: לא, אתה יודע, הם חשבו שהוא תחליף לברוק לופז בכל מה שקשור לספייסינג, כשאתה משחק יחד עם יאניס, אבל הבחירות שהם לקחו, בחירה עשירית, בריידן בריז מאריזונה, בחירה 13, נייט אמנט מטנסי. עכשיו, אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, מה זה מה הפריע לי? מה חשבתי שבדרך, שהולך לקרות? אם אתה נכנס למצב של ריבילד, אתה רוצה כוכב. ולמילווקי אין כוכב. עם כל הכבוד לטיילר הירו, אני כן מאוד אוהב את קלל וויר, מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן שיכול להתפתח להיות אולסטאר. ראינו ממנו טריפל דאבל עם בלוקים, אם אני לא טועה, בעונה האחרונה.
0: השאלה הגדולה על וורים זה לא ווייט סייד 2, אבל שהסטטיסטיקה זוהרת, אבל התפוקה למגרש לא מגבה את זה.
1: תראה, יש שם איזשהו משהו, אני חושב, ברמת האישיות, שלא שיחק מספיק בקולצ'ר, בתרבות שפט ריילי ייצר שם במיאמי, ומן הסתם הוא קרוב אליו, ורואה אותו, ונמצא איתו 3 שנים כבר, ויודע בדיוק מה הבעיות
0: שנתיים.
1: שלו. שנתיים, סליחה. אני מניח שהוא מבין שהוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל משהו באישיות לא עובד לו. ולכן הוא החליט להעביר אותו. עדיין, אני חושב שהוא יותר מווייטסד. יש שם, קודם כל, יכולת כליאה אחרת לגמרי. ווייטסד פיתח איזה משהו במשחק שלו בשלב מאוחר, אבל הוא הרבה יותר אתלטי בעיניי, עם ניטור יותר גבוה, יותר קליל ברגליים. ווייטסד היה כבד, היה סנטר יותר גראונדד, אבל עדיין, זה לא הכוכב. עכשיו, במקום מסוים, ציפיתי וחשבתי שמילווקי הולכת לעשות פליפ. על הבחירות האלה, ועל טיילר הירו, וכל זה בשביל להשיג את הבחירה השנייה בדראפט. דארין פיטרסון, או אייג'י דיבנצה אם היה נשאר שם. אבל זה נראה לי כמו מהלך שהוא הגיוני לעשות, כשאתה בעצם מוותר על הקורנר סטון של הפרנצ'ס שלך, אחד שהוא טופ פייב בליגה בערך 8 שנים, משהו כזה, ונכון שהוא היה פצוע קצת בעונה 2 האחרונות, אבל אם הוא בריא, הוא עדיין טופ פייב. הוא עדיין שחקן שנותן לך 30, 14, 30, 13, כמעט בכל ערב נתון, ב-60% מהשדה, אז נכון, העונשין קצת הורץ את זה. בקיצור, כשאתה מחליף אותו, אתה צריך או נכסים, ובשיטה החדשה של הלוטרי, אתה לא יודע בוודאות שיהיו לך נכסים, אתה אף פעם לא יודע בוודאות, כן? אבל עכשיו זה הפך את העניין לעוד יותר קשה, וזה גם טרייד ראשון, שאנחנו פוסט שיטת לוטרי החדשה, אז היה לנו ברור שתהיה השפעה מסוימת. אני חושב שכאן באמת מילווקי כנראה ניסתה ולא הצליחה, ואז אמרה, אוקיי, בוא נבנה לרוחב. וזה מה שהיא עושה. ושתי הבחירות דראפט של שחקנים מאוד מוכשרים, וזה דראפט מאוד עמוק, ואתה יכול לקבל פה גם בבחירה עשירית ו-13 איזה שחקן כוכב, ויש מצב טוב שאחד מה-10 בחירות הראשונות, בטח כל הגארדים האלה שנבחרו מ-5 עד 10, לא יעמוד בציפיות. ואני לא צריך להזכיר לאנשים שג'ימי באטלר זה בחירה 30 וקוואי לנארד זה בחירה 15. ויאניס זה בחירה 15, ו נו, דונובן מיטשל זה בחירה 13, ואדבאיו זה בחירה 14. בקיצור, אפשר למצוא שחקנים מאוד משמעותיים במקומות האלה, אבל
0: כן, זה תמיד, תמיד בערב הדראפט, זה נראה כאילו הם בחרו את כולם בדיוק על פי הסדר הנכון, ותוך חצי עונה, שנה, אתה כבר מבין שהסדר הוא אחר לחלוטין. זה צריך להגיד.
1: וזהו, ונראה, מילווקי, נכון לעכשיו, היא קבוצה שהיא תיתן פייט על פלייאוף, כנראה. היא תהיה בטופ 10. בחוף המזרחי. אבל לא הרבה יותר מזה. היא בנויה לרוחב, ואני חושב שזה טרייד, למרות כל הנכסים ולמרות הבחירות דראפט העתידיות, שנכון לעכשיו, אני לא יודע, אפשר היה להוציא יותר. זאת אומרת, מה זה אפשר היה להוציא יותר? בעצם האלטרנטיבה שהייתה למילווקי, זה כנראה לעשות עסקה עם בוסטון. והשאלה היא אם ג'לן בראון, מבחינתך שווה יותר מהשחקנים האחרים שהגיעו ממיאמי.
0: בסופו של דבר מילווקי חששה לפי מה שהבנתי מבחינת ללכת על העסקה של ג'יילן בראון, הם קיבלו הצעה של ג'יילן בראון ושתי בחירות סיבוב ראשון, צריך להגיד גם שבחירות של בוסטון זה לא בחירות טובות, זה בחירות סוף סיבוב ראשון, אזור ה-25-30.

0: חודשים, והם פשוט לא רצו להיכנס לעוד סייקל כמו שהיה להם עם יאניס. זאת אומרת שיש להם כוכב, אוקיי, הוא לא ברמת יאניס, אבל הוא כנראה דרג אחד מתחת ליאניס, ג'יילן בראון, ושעוד שנה הוא יגיד להם, טוב, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה עבורי, אני רוצה לעבור למקום אחר. נראה לי שהם רצו פשוט לא להיכנס לאירוע הזה, למרות שיכול להיות שמבחינה עסקית זאת הדרך הכי חכמה ללכת בה. זאת אומרת, לתת את יאניס, להביא כוכב, לקבל איתו בחירות דראפט סיבוב ראשון, ואז להעביר את הכוכב הזה ולקבל תמורתו בחירות סיבוב דראפט סיבוב ראשון נוספות. יכול להיות שזה הסייקל הכי הגיוני במציאות של היום, עם המצב של הלוטרי, עם המצב של תקרת השכר, שגם שם היו שינויים מאוד מפליגים, שמקשים הרבה יותר על האירוע הזה, על המהלך שמילווקי נדרשת לעשות לעומת העבר. ובסופו של דבר גם ראינו מכל הדיווחים בתקשורת, אגב אני הייתי בטוח שהעסקה הזאת לא תצא לפועל, כי לרוב ברגע שמשהו מדווח בתקשורת וכולם ידעו שמיאמי היא אחת הלקוחות הפוטנציאליים הרציניים ביותר כאן, לרוב העסקאות האלה לא יוצאות לפועל, כי מה שזה אומר זה שמילווקי מדליפה את העסקה הזאת של מיאמי לתקשורת כדי לייצר לחץ על קבוצות אחרות להציע לה עסקה משופרת יותר. אבל פה ראינו שדווקא בסופו של דבר מילווקי כן הלכה על ההצעה של מיאמי, וזה כמו שאתה אומר, כנראה בגלל שהיא לא צריכה לקבל הצעה טובה יותר, והיא נאלצה קצת להתפשר על זה. יש פה שחקנים מעניינים, יש פה שחקנים שיכולים להתפתח. מילווקי בעצם עושה פה שני הימורים, אחד היא מהמרת על קלל וויר, כמו שאתה אמרת, בתור איזה פרוספקט שבאמת יש לו איכויות מיוחדות במשחק, בנוסף על הבחור הליטאי יקס יונס, אני לא יודע לבטא את זה בדיוק, אתה בטוח תדע להגיד לי.
1: יקוצ'יונס.
0: יקצ'יונס, שמקווים שגם הוא ימשיך להתפתח, סך הכל בתור רוקי הוא שיחק לא רע. לצד זה שגם יש למילווקי את ריין רולינס, צריך לזכור, עוד גארד מוכשר יחסית, ובעיקר מילווקי מנסה להעביר את השנים הקרובות, כי מה שתיארתי קודם מבחינת החוזה הזה של דמיין לילארד וכל הבחירות שהם נתנו, מסנדל אותה פחות או יותר עד 2030. כן, המצב הוא עד כדי כך חמור. אז כל מה שמילווקי יכולה לעשות בשנים האלה זה לקוות שהיא תצליח לפתח איזשהו צוות צעיר מסייע טוב, ואולי כשהתפנה לה המצב בתקרת השכר, אולי בשנת 29 זה כבר מתחיל להשתפר, אז הם יוכלו להביא איזה שחקן, כנראה לא טופ לבל, כי השחקנים האלה בחיים לא נהיים פנויים בליגה הזאת, אבל הם יוכלו להביא איזה שחקן אולי שיחפש חוזה, אולי איזה מישהו סטייל דני אבדיה, לא שאני מתכוון שהם יביאו את דני, אבל זאת אומרת בן אדם שהוא מסיים את החוזה השני שלו בליגה והוא יהיה unrestricted free agent בגיל מספיק צעיר כדי לתת לו הצעה שיכולה לפתות אותו להגיע גם למקום כמו מילווקי.
1: אני לא מבין איך הם חושבים דבר כזה, אני לא רואה את זה קורה, אף שחקן חופשי לא מגיע למילווקי. לא משנה
0: אבל
1: כמה.
0: בסוף הם יהיו קבוצה עם כסף, בסוף הכסף מדבר בליגה.
1: לא, יהיו עוד קבוצות עם כסף, זה עדיין לא מקום שאתה מגיע אליו. בטח לא שחקן שאמור לשדרג אותה, אתה יודע, אתה תיתן לי את הדוגמה של ג'רמי גרנט שעשה את המוב הזה לדטרויט ואז משם לפורטלנד וחתם על חוזה חדש.
0: הוא לא ברמה.
1: אני לא, אז זה בדיוק העניין. אלה הסוג שחקנים שאני רואה חותמים במילווקי בסיטואציה כזאת. ולא שחקנים, לא כמו דני ולא שחקנים אחרים. אני חושב שיש פה איזשהו פשפוס, אלא אם שוב, יש שם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-2031-2033, ומיאמי עד אז יש עוד 5 שנים. יאניס לא יהיה ילד, הוא יהיה כבר בסוף הקריירה שלו. הדבאיו עדיין אמור להיות בסדר, סוג של בפריים, אבל באיזו עונה אחת של פציעה, איזה משהו יכולה להתגלגל שם בחירה, ולהיות בחירה טובה. ושוב, אם אנחנו בשיטת לוטרי אחרת, אז מספיק שאתה לא בפלי אוף, וזה כבר בחירה שהיא טובה, ויכולה לסדר לך אפילו טופ פייב, אפילו בחירה ראשונה.
0: כן, זה גם בעצם ההימור הגדול, אם אני מסיים את הנקודה, זה בעצם ההימור הגדול. הם אמרו בוסטון זאת קבוצה שתמיד טובה ותהיה טובה שנים קדימה, תן לנו את הבחירות של מיאמי עוד 5 שנים, אולי עוד 5 שנים נצא גדולים, כי כמו שאתה אומר, פציעה פה, פציעה שם, דברים יכולים להשתנות, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בבחירות סיבוב ראשון מאוד מאוד איכותיות.
1: הרבה תלוי בבחירות דראפט גם שהיא עשתה היום בלילה, ולשחקנים שבאמת יכולים להתפתח ולהיות מאוד משמעותיים, כי כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלה עכשיו, אז הזכרת את ריין רולינס וקווין פורטר ג'וניור ואוסמן ג'נג שהגיע השנה שעברה מאוקלאומה סיטי ונראה יאניס משודרג בצורה מסוימת, אולי זה מה שהם בעצם מכינים מתחת לשרוול. בקיצור, זה בצד של מילווקי, כמו שאמרת, לא נדבר עליה הרבה, היא תהיה קבוצת רוחב, אני חושב שהיא תהיה במלחמה על הפליין, אולי אם הכל יסתדר לה, היא תהיה מקום 8-9, אבל
0: אני חושב שאתה בהזיות, אני חושב שהם יגרדו את התחתית במזרח, אבל בסדר.
1: לא, יש לך עדיין מספיק כלים, טיילר הירו ומיילס טרנר ו...
0: כן.

0: אבל
1: ולאור
0: למעט
1: וקוזמה.
0: ברוקלין,
1: קייל קוזמה
0: למעט...
1: שמצייץ על עצמו, ראית את זה?
0: לא ראיתי, אני הפסקתי לעקוב אחרי קוזמה מהרגע שהעברנו אותו מהלייקרס.
1: זה מישהו צייץ על זה שיש מצב שהוא טרוין בעסקה של יאניס, ואז הוא כתב, Since when is a 6-9 forward who can guard all five positions, play offense and defense, זה אשכרה מה שהוא כתב, It's just a throw-in, משהו באזור הזה.
0: לא, הוא בהזיות קשות. אגב, ההזיות האלה עזרו לו כנראה להיות שחקן לגיטימי ב-NBA, בטח שהוא נבחר באיזה בחירה 27, אם אני זוכר נכון, הוא מאוד הפתיע לטובה בלייקרס, אבל הבעיה היא שאתה יודע, יש איזו תקרה לשחקן הזה, הוא סיים אותה כשהוא היה צריך להיות השחקן השלישי או הרביעי בטבעו על המגרש, והוא עם התסביך הזה, אותו תסביך שהוביל אותו לכתוב את ההודעות האלה, שהוא חושב שהוא הרבה יותר מזה. הוא צריך לדעת את מקומו, הוא יכול להיות טוב בתפקיד הזה.
1: לכתוב את
0: כל ה...
1: ההודעות האלה, איזה זקן אתה נשמע כשאתה אומר את זה. לכתוב את ההודעות. ציוץ, מה זה הודעות?
0: אוקיי, עידו, אני לא עם המשבר גיל העמידה שאתה חווה כרגע, אני פשוט מדבר רגיל, אבל בסדר.
1: אגב, עדות למשבר הזה, זה שהתגלחתי עם הסכין. אתה מבין, אני מעלה כל הזמן סטוריז ואני רואה את כל הטייש הלבן הזה, ואמרתי, די, נמאס לי, תן לי להוריד את זה. למרות שכאן זה
0: לא,
1: בתאורה
0: חשבתי
1: הזאת, ו...
0: שאתה...
1: לא נראה משהו, אבל בסדר.
0: חשבתי שזה איזה פילטר או משהו שגורם לך להיראות כמו תינוק.
1: לא, זה פשוט... איך זה הולך למשפט שאומרת? How do you call it? I think the expression is shaved.
0: אוקיי,
1: משהו
0: סבבה.
1: כזה, כן. סרט
0: That's what they call
1: הנעורים,
0: shaped, כן, משהו
1: באמריקן פאי.
0: כזה. אנחנו
1: מיאמי.
0: נצפה בו במשותף לאחר הפודקאסט ונעדכן אתכם
1: כן, אני
0: בפרק הבא.
1: בטוח. מיאמי.
0: מהצד של מיאמי, אז קודם כל, אוקיי, הבנו שזה ה-DNA של פט ריילי, President of Basketball Operations, זה האגדי של הארגון הזה כבר מעל 20 שנה. הוא רוצה את הכוכב הגדול. הוא הביא את לברון בגיל 20 ו... חמש, 25 או 25, הוא הביא את ג'ימי בגיל 29, והוא הביא את שקיל אוניל בגיל דומה, אגב, לגיל הנוכחי של יאניס, ואגב, הרבה פעמים שקיל תמיד אומר שהיורש שלו ב-NBA זה יאניס מבחינת הדומיננטיות, העוצמה, אז הנה, באמת, יאניס מגיע יחסית בגיל דומה לשקיל. נכון ששקיל זה שחקן שידענו מראש שהוא לא יחזיק את אותה כמות שנים שאולי יאניס יכול להחזיק עם הגוף שלו, אבל ראינו שזה, למה זה הספיק במיאמי בזמנו. למיאמי אז בזמנו הייתה תשתית צעירה טובה יותר, היה לה כוכב צעיר ענק בהתהוות כמו דוויין וייד כששקיל הגיע, וזה הספיק לכמה שנים של דומיננטיות במזרח, אליפות, ואז העסק די התפרק מהר. האם המצב דומה? לא בדיוק, כי שאר הסגל של מיאמי כרגע הוא חלש מדי. אני לא טוען שזו קבוצה חלשה. יאניס בעונה ללא פציעות כמו שציינת, יכול לסחוב את הקבוצה הזאת להיות טופ 5 במזרח לגמרי, אבל כדי להתחרות עם הניקס, כדי להתחרות עם אולי אינדיאנה, שבוא נראה איך היא חוזרת בעונה הזאת.
1: לסחוב את מי? את מי? מה? את מי נשאר שם? את פלא לארסון ודביון מיטשל? ואתה תגיד לי עכשיו נורמן פאוול,
0: לא,
1: אבל
0: נורמן פאוול הם כנראה לא יכולים להחתים, שזה
1: שום
0: אגב
1: סיכוי.
0: הבעיה הגדולה פה.
1: נורמן פאוול יש לו הזדמנות אחת, וזה
0: To
1: בקיץ
0: cash it.
1: הזה, לעשות כסף. הוא, אפרופו מה שדיברת קודם על מילווקי והדוגמה שנתתי, ג'רמי גרנט, הוא לא מעניין אותו עכשיו לשחק במקומות שרצים והם קונטנדרים. הוא רוצה כסף, זה מה שמעניין אותו.
0: מצד שני, נורמן פאוול זה שחקן שבכל מקום שהוא היה בו, בסוף זרקו אותו, לא משנה מה הוא עשה. הוא היה בטורונטו וכל הזמן, אתה יודע, אננובי, קוואי וכו', וכל הזמן הוא נתקע בתפקיד משני, גם כשהוא קיבל את ההזדמנות והוא סיפק את הסחורה, לא נתנו לו באמת המושכות. היה בקליפרס מצוין. אמרו לו, תודה רבה, להתראות. הגיע למיאמי, עונת אולסטאר, עונת השיא בקריירה שלו, וזה נכון שטיילר הירו היה פצוע רוב העונה הזאת, אבל כאילו תמיד ריחף האיום הזה שהנה טיילר הירו חוזר לקחת את המקום שלו. דווקא נורמן פאוול יכול להסתכל קדימה, בתור מישהו שכבר חווה דבר או שניים בקריירה, אני לא חושב שזה foregone conclusion שהוא עוזב. אני חושב שמיאמי, שיש לה פחות או יותר 18 מיליון דולר להציע לו, אם הבנתי את האקלים הנוכחי מבחינת תקרת השכר, ואולי עם איזה משא ומתן עם ויגינס יוכלו גם לשפר את ההצעה הזאת, יכולה לתת לו חוזה ארוך טווח שהוא כנראה לא יקבל במקום אחר, הוא בן 32, הוא כנראה לא יקבל חוזה עכשיו של 4-5 שנים. מיאמי יכולה לתת לו חוזה יפה כזה, הוא בן 33, ל-4 שנים, שמשרת את המטרות גם של הקבוצה וגם שלו, ואני חושב שהוא בדיוק מה שהקבוצה הזאת צריכה גם.
1: אוקיי, עזוב רגע את נורמן פאוול ואם הוא נשאר או לא נשאר.

0: יאניס ובם אדבאיו ביחד, באותה חמישייה. זה אומר שבם הוא החמש, יאניס הוא הארבע. אם יש לך את דאביון מיטשל בתור פוינט גארד פותח, אתה כבר ממש בבעיה של כליאה. אקוטית, קשה. עכשיו, ראינו את השיפטינג של המשחק, בטח בפלייאוף האחרון, הולך להגנה, הגנה, הגנה, אבל אתה עדיין צריך שוט מייקרים, אתה עדיין צריך מישהו שיקלע לך איזשהו סל גדול, וב-NBA, בגמר, אתה צריך מישהו שיקלע לך כמה וכמה סלים גדולים, ועוד איזה שניים, שלושה אחרים שיקלעו לך כמה סלים גדולים, וראינו בניו יורק מי עשה את זה, וראינו בשנה שעברה באוקלאומה סיטי מי עושה את זה, כנ"ל בבוסטון, בדנבר, מי עושה את זה במיאמי?
1: אז זו אגב אותה בעיה שהייתה ליאניס במילווקי,
0: לא, במילווקי היה לו את מידלטון.
1: עונת השיא הייתה באמת סלים מדהימים של מידלטון, שבמאני טיים פעם אחר פעם
0: לא,
1: לקח
0: אבל
1: ודפק
0: מידלטון
1: את
0: בלי
1: המיד
0: קשר,
1: ריינג'.
0: מידלטון בלי קשר הוא שחקן קלאץ' והוא הפינישר, אוקיי?
1: כן.
0: והוא עשה את זה במשך
1: אז...
0: כמה שנים טובות, ואז היה לך גם את הולידיי, אבל היה שם את מידלטון באופן מובהק. מי זה במיאמי?
1: אין את זה כרגע, אין ספק שההימור פה של מיאמי, ולכן דיברתי על ההשוואה לטרייד על שקיל בזמנו, שהגיע בגיל דומה למיאמי. אבל אז במיאמי היה כבר את הכוכב הצעיר, לא הייתה השאלה הזאת, כולם כבר ידעו מי זה דוויין וייד, הוא נתן, לדעתי זה היה בסוף עונת הרוקי שלו אם אני זוכר נכון, והוא נתן עונת רוקי מדהימה, והעתיד היה ורוד, הוא אפילו גם סחב את מיאמי לאיזה מקום רביעי במזרח כבר כשהוא היה רוקי. פה אין את העניין הזה, עם כל הכבוד לבמה דה ביו, אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן, אבל הוא עוד בורג בקבוצה, והוא גם לא הסקורר, הוא לא המוכשר, הוא דווקא,
0: למרות
1: זה שילוב קצת
0: ה-83
1: קלנקי.
0: נקודות, כן.
1: אוקיי, כן, עזובתי מהמשחק הזה, אבל השילוב הוא קצת, הוא חורק, אין מה להגיד, השילוב שלו ושל יאניס על המגרש, זה לא בדיוק ברור איך זה ייראה, אבל זה מיאמי זה ארגון עם דרך ברורה, עם מאמן מאוד מאוד מנוסה, ואם הם הלכו על המהלך הזה, כנראה שיש להם גם רעיון בראש איך זה יסתדר על המגרש. ראינו את בם אדבאיו מרחיב משמעותית את טווח הזריקות שלו בעונה האחרונה, הוא התחיל לזרוק הרבה יותר לשלוש. לא שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, אבל לפחות האלמנט הזה נמצא שם. יאניס, אנחנו יודעים שהכלייה שלו פשוט לא קיימת, גם כשהוא מנסה לזרוק מדי פעם, הוא לא שחקן שצריך לזרוק מבחוץ. איך זה ישתלב? התשובה היא שזה כנראה לא יהיה חלק בעונה הראשונה. מיאמי כנראה צריכה עוד איזה כמה חלונות כאלה, כמו שיש לנו כרגע בפגרה, הטרייד דדליין וכן הלאה, כדי להמשיך ולחזק את הקבוצה הזאת. אני חושב שאם הקבוצה הזאת תגיע לסיבוב השני, או אפילו אולי איכשהו לגמר המזרח בעונה הקרובה, זאת תהיה הצלחה מסחרת מבחינתה. פשוט הכלים והקבוצה עוד לא נבנתה שם בצורה מספיק מהודקת סביב יאניס, כדי להתחרות באופן רציני על האליפות.
0: תראה, אני אעבור איתך על השמות המרכזיים בפרי אג'נסי של הקיץ הזה. דיאנדרי אייטון זה לא בדיוק מה שהיא צריכה. אריסון בארנס, ניקולה בתום, ברדלי ביל, מרג'ון בושאמפ, בוגדן בוגדנוביץ', ברוס בראון, ג'מאל קיין שהיה באורלנדו, ג'וון קרטר. אין פה כמעט אף שחקן שיש לו איזושהי יכולת כליאה. פט קונטון. שמות באמת, לו דורט, אוקיי? שככל הנראה יישאר גם באוקלאומה סיטי. בקיצור, אני אומר שאין לה משהו יוצא דופן לעשות. אז אלה עם פט ריילי ואריקס פולסטרה, שולפים עכשיו שחקנים דוגמת מקס טרוס, אני לא יודע מאיפה, ודנקן רובינסון סטייל, שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שאצלם הצליחו להיות, אני לא אגיד אולסטרים, לא קרוב להיות אולסטרים, אבל רולסטרים בצורה מסוימת. שחקני רוטציה שיודעים להיות כוכבים במשחקים ספציפיים. אני לא רואה איך הדבר הזה מתקדם יותר מדי רחוק בשנה הזאת, בטח כשאני מסתכל על מה שקורה במזרח. ואתה יודע,
1: אין להם, יש
0: אנחנו
1: להם.
0: מעבר, רגע, מעבר לניקס, שהם האלופים עכשיו, אתה יודע, ריספקט הולך אליהם, ובוסטון שעדיין פבוריטית לקחת את המזרח, ואיזה
1: בעיני מי?
0: קבוצה שסיימה ראשונה במזרח, שכולם שכחו ממנה, שהיא בטח תהיה יותר טובה, בטח בעונה סדירה, דטרויט, וזאת בלי שהזכרנו את, כן, אינדיאנה, שטרי סלי ברטון חוזר, ויש לה את זובץ, וזאת תראה עונה אחרת לגמרי מהעונה הקודמת, עוד עם הסגל היחסית עמוק שלה. בקיצור, אני לא רואה את מיאמי משתפרת דרמטית, אני לא מבין למה יאניס הלך לזה, זאת אומרת, התאמה לבוסטון, מבחינתו של יאניס ואיזושהי שליטה במזרח עכשיו, ויכולת לזכות בעוד אליפות שתיים עד לסוף הקריירה, מרגיש כמו הצעד הנכון.

0: יותר בסוף יאניס לא קבע, אבל לא יודע, כנראה מזג האוויר של מיאמי והבית שיש לו שם, או הבית שהוא
1: זאת אומרת,
0: מתכנן לקנות, עשו לו את
1: הוא
0: זה.
1: אמר למילווקי, אתם יכולים להעביר אותי, אני מוכן גם למיאמי לעבור וגם לבוסטון. נכון שאולי אם הוא היה בן אדם יותר אנוכי, כנראה שאם הוא לא היה אירופאי אלא אמריקאי, הוא היה יותר force their hand, מה שנקרא, ואומר להם לא, תעביר אותי לבוסטון. וצריך גם להגיד שהעובדה שיאניס היה מוכן לחתום גם במיאמי וגם בבוסטון על חוזה ארוך הטווח, שיפר מאוד את עמדת משא ומתן של מילווקי. זה בעצם אפשר לה לקבל הצעה טובה יותר תמורת יאניס, שבתכלס עבור יאניס הוא רוצה לעבור על כמה שפחות, כדי שהקבוצה שעובר עליה תישאר חזקה מספיק. אבל זה המשחק הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה כבר חלף וצריך להסתכל קדימה. אני מסכים לחלוטין, מיאמי צריך להגיד גם בגלל כל, בלי להיכנס יותר מדי לענייני תקרת שכר, היא בעצם במצב שהיא hard capped, היא לא יכולה להציע יותר מ-18 מיליון דולר לאף שחקן נוסף, ויש לה את הבעיות נורמן פאוול, כמו שאמרנו, שזה שחקן משמעותי שהיא גם כנראה הולכת לאבד. היא לא, הכלים שלה להשתפר בעונה הזאת זה רק להחתים שחקני מינימום. אז אתה יודע, שמעתי כל מיני דיבורים על אנפרני סיימנס או על קריס מידלטון אפילו שיגיע למיאמי. זה לא מספיק טוב. אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אמרתי, סיבוב שני, איכשהו אולי גמר מזרח באיזה אופן מאוד מפתיע עונה, תהיה הצלחה מסחררת עבור מיאמי. אני לא רואה אותה מגיעה ליותר מזה. הסגל לא מספיק מהודק. אני חושב שבשנה הבאה האירוע יהיה אחר לחלוטין כבר.
0: בוא נעבור לטרייד אחר שקרה אתמול, עוד לפני הדראפט. טרייד מאוד לא ברור, מבחינתי לפחות. ברוקלין שולחת את ניק לקסטון למינסוטה, ומקבלת בחזרה את ג'וליוס רנדל, שולחת גם בחירות דראפט. למה ברוקלין עשתה את זה? מה, כאב לה? גירד לה לראות את הניקס לוקחים אליפות? אז הם אמרו,
1: לא.
0: טוב, בוא ננסה להתחרות קצת יותר השנה.
1: נראה לי שהגישה של ברוקלין זה אותה גישה שהביאה לה את מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה. בוא ניקח שחקן טוב כמו ג'וליוס רנדל ונראה מה יצא מהאירוע הזה.
0: ג'וליוס רנדל לא שחקן טוב, סליחה.
1: אוקיי, זה מה שאתה חושב, אבל אפקטיבית הוא נחשב בליגה לשחקן לא רע בכלל. יכול להיות שהוא לא טופ לבל צ'מפיונשיפ, אבל גם מייקל פורטר ג'וניור שנה שעברה, כולם סיפרו לי איך קם ג'ונסון שעבר מברוקלין לדנבר, הוא שחקן הרבה יותר טוב
0: בסדר,
1: ממייקל פורטר ג'וניור,
0: וברוקלין
1: והיום אף
0: ניצחה,
1: אחד לא חושב ככה.
0: ברוקלין ניצחה 20 משחקים שנה שעברה, אז מייקל פורטר
1: בסדר.
0: ג'וניור עשה את העונה הכי טובה שלו ברמה האישית, ואנחנו מדברים פה בסוף על לנצח, לא? זאת המטרה.
1: בסדר, וקמרון ג'ונסון תרם לניצחונות בדנבר, הוא רק החליש אותם. אבל בסדר, לא משנה, אני רק אומר שהפרספצ'ן, בסופו של דבר ג'וליוס רנדל הוא שחקן לגיטימי בליגה הזאת, לדעתי עדיין יכול להיות מספר 3 בחשיבותו בקבוצה שרצה גבוה ומתחרה על האליפות, זה לגיטימי לחלוטין. וברוקלין פשוט זיהתה נכס שנותנים אותו בחינם, כי הוא נתנו אותו פה בחינם, זה מה שקרה פה, ואמרה יאללה אני אקח אותו, ואו שזה יהיה אבן שאני אבנה עליה את הבית שלי בעתיד, או שאחרי שהוא ייתן אצלנו את המספרים היפים שלו, הערך שלו יעלה ונעשה עליו טרייד בהמשך. אני לא רואה שום דבר פסול במה שברוקלין עשתה.
0: לא, בסדר, חשבנו שהיא עושה אותו דבר עם מייקל פורטר ג'וניור, בסוף היא לא עשתה עליו טרייד, והוא נשאר שם, אבל...
1: כי הוא הכל כך טוב שהם כבר חושבים שהוא יהיה שחקן מהקור העתידי של הקבוצה.
0: כן, מה זה הקור העתידי? בוא נשים את
1: מהזווית
0: ברוקלין בצד, שבחרה גם
1: מהזווית של
0: את קיי
1: מינסוטה.
0: בראון ג'וניור, הבחירה השישית בדראפט, כן. הסיפור פה בסוף הוא מינסוטה, ואני חושב שדיברנו על זה כבר במהלך הפרקים שהקלטנו העונה, ואני איתן בדעתי מהרגע ששמעתי על הטרייד הזה. זה שמינסוטה שלחה את טאונס לניו יורק בשביל די וינצ'נזו וג'וליוס רנדל, כבר בזמן אמת היה הזוי, הזוי, הזוי, ועכשיו אני נזכר שגם דיברתי על זה כאן באחד הפרקים. זה קרה אחרי שמינסוטה הגיעה לגמר מערב בפעם הראשונה. זה קרה אחרי שמינסוטה ניצחה את גיים 7 מול דנבר, האלופה המכהנת אז בחוץ, למרות שהייתה במינוס דו ספרתי, בפירוק שעל רובו היה אחראי טאונס. וזה הטרייד שלא הבנתי, אבל בסדר, היה טרייד. והגיעו דונטה די וינצ'נזו, שאין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי במינסוטה, והפציעה שלו באמת הייתה, עכשיו, אסון טרגי לקבוצה הזאת שרצה כל כך טוב ביחד, והייתה יכולה ללכת אולי עד הסוף, אולי בשנה הזאת, עוד לתפוס את סן אנטוניו לא מכונה, אם הייתה משחקת נגדה בריאה לגמרי, אבל זה לא קרה בסוף. וג'וליוס רנדל עכשיו הולך בשביל קלקסטון. בסוף,
1: לקסטון אבל לא בשיקגו בכלל, הוא לא במינסוטה.
0: נכון, סליחה, מה שקרה עם מינסוטה זה שהם נפטרו מהשכר בשביל

0: בשביל לשלם לאיודו סומו שהגיע משיקגו. קיצור, כשאתה מסתכל על כל הדבר הסיבובי הזה, על הפנים, על הפנים, למינסוטה.
1: אין ספק, זה ההשלכה של חוגי תקרת השכר, וגם של העובדה שמינסוטה לא רוצה להיות יותר מדי עמוק במס, לא רוצה לשלם שכר גבוה מדי. הבעיה היא שכשכולם מסתכלים ורואים שלמינסוטה יש כוכב על, אולי לא על, אבל הוא כן שחקן טופ 10 בליגה הזאת כנראה כבר, בשם אנטוני אדוארדס, שיש לו, הוא עדיין רק בן 25, והוא בעצם נדרש עכשיו לשחק עם שחקנים שאף אחד מהם הוא לא ברמה או קרוב להיות ברמה שיכולה לעזור למנסות להגיע לאליפות. כמו שאמרת, זאת קבוצה שעשתה גמר מערב לפני שנתיים, או גם לפני שנתיים, גם לפני 3 שנים, והסגל הזה רק מאבד מהנכסים שלו משנה לשנה.
0: לפני שנה
1: וכשאנטוני
0: ולפני
1: אדוארדס...
0: שנתיים, ורק
1: כן.
0: נגיד דבר אחד שחשוב לי. זאת אומרת, ברמת הכדורסל, אני כן חושב שיש את ה-less is more, וזה מתאים כאן. ג'וליוס רנדל, בסגנון כדורסל שלו, לא מתאים. הדרך שבה מנסות המשחקת, לדעתי, לא מתאים להיות כוכב שני או שלישי ליד אנטוני אדוארדס, למרות שפה ושם היו לו הפצעות, אבל עדיין. כשאתה מסכם את כל הדרך הזאת, ואת זה שוויתרת על טאונס, שעכשיו הוא אלוף, אז יצאת פראייר.
1: כן, אין ספק, גם בסופו של דבר אתה אמרת בעצמך, הסיבה שהם הצליחו לנצח את דנבר ויוקיץ' זה כי, בוא, כולם רוצים לתת את הקרדיט לגובר, אהוב לבך וסבבה, אבל צריך להזכיר שגם בסדרה ההיא, מי ששם את הגוף, מי ששם, אם אני יכול לחזור למטבע הלשוני שטבעתי כאן, מי ששם את התחת הדומיניקני השמן שלו על יוקיץ' והקשה עליו מאוד, זה קארל אנטוני טאונס, אותו אחד שתקע את התחת הדומיניקני שלו על ומבי והקשה עליו מאוד עכשיו. הסטארט-אפ המקורי, הזמנים שהחברה הזאת עוד הייתה בחיתוליה, היה כששמו את טאונס על יוקיץ', ונכון שגובר גיבה שם מאחורה ועזר מאוד, אבל זה היה הסטארט-אפ המקורי, שכנראה נתן לניקס את הרעיון ללמה אנחנו צריכים את טאונס, כי הוא משלב גם את היכולת לשים את הגוף על ומבי, וגם את הכליאה בחוץ. אבל חזרה לענייני מינסוטה, עכשיו כל הליגה רחש בחש, שאנטוני אדוארדס הוא הכוכב הבא בדרך לעבור, ויכול להיות שאם מנסות תיתן עונה מתחת לציפיות, שזה בהחלט נראה ככה כרגע.
0: אגב, רחש בחש בגלל הסיפור הזה, בגלל הסיפור של רנדל שעבר בעצם, וטאונס,
1: ברור.
0: שהוא כנראה אהב אותו, ורק עכשיו, שנתיים אחרי, אנחנו שומעים על זה.
1: אהב אותו באיזה קטע? צריך לשאול, כשטאונס מעורב באירוע.
0: די, טאונס נשוי, מספיק עם
1: אבל
0: ההכפשות.
1: בסדר, נו, נישואים פיקטיביים.
0: לא
1: אבל...
0: מספיק בשב"כ.
1: אבל הלוואי והייתי שומע אותך עם כל הקידוחים, אז אני רק אמשיך לדבר. יש לי פה עדיין, סליחה, שיפוצים בדירה ליד. אבל אני פשוט חושב שהכוכבים הולכים להסתדר, כפי שאומרים באנגלית, למצב כזה שיהיה פה לחץ עצום על מינסוטה בעונה הבאה, לעשות מהלכים. אחרת, אדוארדס יכול להתחיל להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לחפש טריידים, כי הוא כבר יהיה עם חוזה של שנתיים נוספות בלבד. כשנגיע לצומת הבא, לפגרה הבאה, בשנה הבאה, ויכול להיות שמנסות תגיד לעצמה, אוקיי, ניסינו, הוא היה אצלנו 6-7 שנים, לא הצלחנו לייצר קבוצה מספיק טובה סביבו, וזה הדרך, זה הזמן להמשיך הלאה. אז צריך באמת לראות מה המהלכים שמנסות עושה בהמשך הדרך. מצד שני, גם ראינו שהרבה מאוד כוכבים עוברים פה במחיר של כלום ושום דבר, ואולי מנסות מסתכלת על מישהו כמו אנטוני דייוויס, לך תדע, עוד איזה מישהו שעבר במחיר אפסי. ממקום למקום, ואומרת יאללה, אולי לא צריך לשלם כל כך הרבה כדי להביא סופרסטאר ברגע שהמצב מבחינת השכר והסיטואציה מתאים. אי אפשר לדעת.
0: אפרופו אנטוני דייוויס, מוזכר גם כמועמד להצטרף לפורטלנד, וגם ג'לן בראון, ולפני שנדבר על זה, הבלייזרס עם מאמן חדש, מייקל נורי, ששימש בתור העוזר של קריס פינץ' בשנים האחרון במינסוטו, ובאופן כללי עוזר מאמן בליגה כבר 17 שנה, והיה בלופ הזה של ה-Head Coaching Job כמה פעמים. מה יש לנו להגיד על זה?
1: להתחשב בשכר שבעל הבית של פורטלנד היה מוכן להציע, אני מניח שזה היה או הוא או המאמן שלי השנה בליגה א', לא? זה היה פחות או יותר אותה רמת שכר שמשלמים שם.
0: כן, בעצם בפעם הראשונה אנחנו רואים מאמן שחותם על חוזה לעונה אחת בלבד, ולקבוצה יש עליו אופציה לשנתיים שאחרי, שזה גרר הרבה מאוד ביקורות, על זה ש...

0: بورتلاند بعצם, לא יודע, מוזילה את המעמד וכולי, ותום דנדון עם הקמצנות שלו, אבל אני רוצה להציג לך זווית
1: צריך
0: אחרת.
1: רק להגיד שקבוצת האוקי שלו זכתה כרגע באליפות, אז הוא עף על עצמו על 100.
0: כן, הקרוליינה פנתרס. אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני מסיר את הכובע בפני תום
1: Hurricanes,
0: דנדון.
1: לא? Panthers זה הפוטבול.
0: קרוליינה הוריקן, סליחה.
1: כן, אוקיי.
0: תודה על התיקון.
1: הפוטבול אני
0: בקיצור,
1: מבין.
0: הבן אדם חיכה שהעמדה בפורטלנד תישאר העמדה היחידה ב-NBA. זה קרה אחרי שדסטי מאיר, המאמן של מישיגן, חתם בדאלאס, שפיטרה ג'ייסון קיד. בעצם נוצר מצב שבו הוא היה היחיד שהיה יכול לספק עבודה למאמן NBA עכשיו חדש. בין אם הוא אסיסטנט, בין אם הוא מאמן מהקולג', בין אם הוא מאמן לשעבר שנמצא מחוץ לגלגל ומחכה לג'וב. וזה נתן לו לדעתי גמישות מסוימת בכל מה שקשור למשא ומתן. עכשיו לגבי מייק הנורי, כמו שאמרתי, זה בן אדם שהיה מסביב לסיפור הזה כבר כמה פעמים. ויש גבול, יש לך עכשיו הזדמנות לקפוץ עליה, כי אתה לא יודע אם היא תשוב.
1: הוא גם לא צעיר כל כך ביחס למאמנים שמגיעים היום לליגה, יש לו המון ניסיון, זה בדיוק הטייפקסט שהיה הולך על עסקה כזאת, או מישהו אלמוני לחלוטין שלא קשור לענף, אבל כנראה הבעלים, למרות הקמצנות שלו, לא היה רוצה להביא מישהו כזה, או שללכת על העוזר הוותיק הסופר מנוסה הזה, שמעולם לא קיבל עמדה של מאמן ראשי, שהוא פשוט ייקח את ההזדמנות, כי כמו שאמרת, you're the only job in the market, והוא אמר אוקיי, שווה לי את הצ'אנס הזה.
0: קודם כל זה מסלול טבעי של הרבה מאוד מאמנים בליגה, להיות עוזרים הרבה מאוד שנים עד שמקבלים את הצ'אנס, ושמעתי גם את קריס פינץ' מדבר על זה, הוא התאכזב מהשיח מסביב לסגנון הצעה ולשנה אחת, ואם זה מכבד או לא מכבד, הוא אמר, בן אדם עשה עסקה עם ארגון, עם הסוכן שלו, זה בינם לבין עצמם, הם הסכימו על זה, למה אתם באים ומבאסים? הוא קפץ על ההזדמנות, והוא גם ציין את העובדה שאנשים כמוהו וכמו מייק הנורי, אנחנו לא בעצם גדלנו כסטודנטים של המשחק, או כשחקני עבר, או כמאמני עבר. לא קיבלנו את ה-Head Start הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים, ורק בשבילנו להגיע למעמד כזה זה דבר יוצא דופן, אז אנחנו מנצלים כל הזדמנות כזאת. ובכל מה שקשור לכדורסל, תראה, הייתי מעדיף שתיאגו סליטר יישאר, למרות שתיאגו סליטר בעיניי לא עשה עבודה מושלמת בתור מאמן, אבל כן יש משהו באנרגיות שלו, בדרך שבה הוא מתנהל, בדרך שבה הפאסון שלו מורגש כלפי חוץ, וגם שכר לימוד עשה שנה אחת, שנה
1: כן,
0: יחסית
1: יש
0: מוצלחת.
1: חשיבות גם להמשכיות בסופו של דבר.
0: בדיוק. הייתי שמח לראות אותו נשאר, זה לא המצב, מייק הנורי נמצא שם. עכשיו השאלה הגדולה זה האם נראה שינוי משמעותי בסגל של הבלייזרס, יהיה איזשהו טרייד, או שזה יהיה more of the same בעונה הבאה, יחד עם דאם לילארד כמובן, ועם סימני שאלה לגבי רוב וויליאמס. שהוא שחקן חופשי. לא יודע.
1: לי נשמע מהצד
0: רגע, רגע,
1: שפורטלנד
0: רגע,
1: מאוד
0: רגע.
1: רוצה, סליחה.
0: דבר אחרון שרק רציתי להגיד, כשאני אומר לא יודע, אז אני חושב, אני נתקע, רגע, מה היה לי עוד איזה, נציין. פורטלנד הקבוצה היחידה שלא בחרה כלום בדראפט הזה. כלום. לא היה לעניין. שום דבר. ואנחנו זוכרים מה עשתה בדראפטים קודמים, גם מבחינת בחירות, גם ההפתעה עם יאנג אנסן, הריץ' הזה לבחירה 16 אחרי שעשתה טרייד דאון מבחירה 11 שנה לפני זה. הטרייד על דני אבדיה עבור הבחירת דראפט שלה בסיבוב הראשון, השנייה, היה שם גם את דונובן קלינגן. בקיצור, הייתה פעילה בתאריכים האלה. סליחה, עבר אמבולנס.
1: צריך להגיד שפורטלנד, כמו שאמרת, המהלך הזה על יאנג אנד סן, שאתה יודע, מוטל בספק כרגע, בטח שדווקא יש לך מישהו שהוא סנטר מובהק כמו קלינגן, שלא יכול לזוז עכשיו לעמדת ארבע, והם שניהם נורא נורא כבדים, ובטח עם ההתקדמות שראינו מקלינגן לעונה, המהלך הזה רק נראה עוד יותר תמוה.
0: אגב, אותו בן אדם שקיבל את ההחלטה כבר לא שם, הוא הג'י.אם החדש של דאלאס, מייק שמיץ.
1: נכון, אני לא יודע כמה הוא קיבל את ההחלטה בהקשר של יאנג אנד סן, אני תמיד מרים גבה כשמדובר באיזה מישהו שיכול לעזור לך לכבוש את השוק הסיני. כמה זה החלטה של ה-GM, אבל מעבר זה מייק שמיץ עשה מהלכים מאוד מאוד טובים בפורטלנד, בגלל זה הוא גם קיבל את הקידום הזה לדאלאס. באופן כללי מייק שמיץ זה מישהו שאני עוקב אחריו בערך מ-2007, כי היה לו פעם אתר של סיקורי דראפט, הוא היה שותף באתר הזה של ג'ונתן גיבוני מ-ESPN, שהם היו עושים את הניתוחי דראפט הכי מעמיקים בזמנו, אז אני מאוד מחזיק ממנו כאיש מקצוע. אבל לגבי פורטלנד נראה לי שהאווירה היא לראות מה עוד יש בלילארד. היו לנו כמה דוגמאות של שחקנים שחזרו מאכילס כאילו

0: לא היה כלום בשנים האחרונות. ג'ייסון טייטום, אולי במידה מועטה, קווין דורנט, זה הפוסטר צ'יילד של האירוע הזה. ומאוד רוצים לראות איך זה נראה כשיש את כנראה את הכוכב החדש בפורטלנד, ולילארד יצטרך להבין את זה, מי הכוכב החדש, ולראות איך לילארד משתלב בתוך ההתקפה שבנויה סביב דני. ונראה לי שבפורטלנד, לפחות מה שאני קורא מבחוץ, אתה יש לך מקורות פנימיים, אולי תספר לנו, רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. עם קלינגן, עם יתר שחקני הרוטציה, ג'רמי גרנט וכו', ג'רו הולידיי אולי שיישאר שם, אני לא יודע מה התוכניות לגביו, ואיפה לילארד נכנס בתוך כל הפאזל הזה. אם הם יראו שהם מצליחים לקפוץ מהמקום התשיעי, עשירי, שמיני במערב, כמו שהיה עונה, לאזור המקומות ה-4-5, אולי לפני מינסוטה, אולי לפני יוסטון, לפני קבוצות כאלה, אז יכול להיות ששם אנחנו נתחיל לראות את המהלכים היותר אגרסיביים גם להמשך. צריך גם להגיד שמצב תקרת השכר בפורטלנד הוא לא להיט. החוזים שהיא נתנה גם לג'רמי גרנט וגם החוזה שהיא ירשה מג'רו הולידיי הם חוזים שמאוד מכבידים על תקרת השכר. אז אפילו שיש לה את החוזה הכי טוב בליגה, שלצערנו מדובר בדני שלנו, שמההיבט של הקבוצה זה החוזה הכי טוב בליגה, כי החוזה שלו בושה וחרפה, מבחינת כמות השכר שהוא מקבל כמובן. לפורטלנד יהיה קשה לעשות מהלכים, יש לה אמצעים מסוימים לבצע כמה מהלכים, שיידון שרפ וכן הלאה, סקוט אנדרסון, אבל אני לא חושב שהם pull the trigger, מה שנקרא, לפני שהם יראו מה יש להם מבחינת השילוב של לילארד בתוך הפאזל הזה שהם התחילו להרכיב העונה.
1: תראה, יש להם דבר אחד משמעותי נוסף, זה הבחירות של מילווקי, שהם קיבלו מאותו טרייד שהזכרת קודם, בין מילווקי לפורטלנד, על דמיין לילארד והולידיי, שמשם מתקדם לבוסטון, ואז רוברט וויליאמס הגיע לצד השני, כל מיני, אתה יודע, טריידים שתלויים בטריידים ומעבירים שחקנים. אז אני כן חושב שיש לו עוד איזושהי גמישות מסוימת. בוא נגיד שבוסטון זה סיפור, לא נכנסנו לזה יותר מדי. ג'לן בראון, אחרי הדברים שהוא אמר, אחרי שהוא שומע בשבועיים האחרונים שהוא מועמד לעבור לטרייד, קשה לך לראות את זה מתחבר שוב. ומצד שני, ראיתי בשידור של הדראפט היום, אני חושב שקני סמית אמר את זה וזה הצחיק אותי, שג'לן בראון is not happy, אוקיי? שהוא לא שמח פשוט. וקני סמית אמר, אז מה אם הוא לא שמח? היום הוא לא שמח. אני היום קמתי, ירד גשם, לא הייתי שמח היום. אז מה, מחר לא ירד גשם, אני אהיה שמח. שמח זה מצב רוח זמני נתון, אוקיי?
0: כן,
1: זה
0: בדיוק
1: משהו
0: גם.
1: שעובר. אני הייתי מעביר את ג'לן בראון בטרייד, אם הוא שחקן לא מספיק טוב בשביל לעזור לי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע. את זה
0: חד
1: כבר ראינו,
0: משמעית.
1: שהוא כן מספיק טוב בשביל זה. בקיצור,
0: חד...
1: אני לא יודע אם בוודאות יהיה כאן טרייד, אבל כן יש לפורטלנד כלים מסוימים, ובוסטון מן הסתם לא מחפשת, אתה יודע, היא לא תרד מטרייד על יאניס. לטרייד על שיידון שרפ ובחירות דראפט וג'רמי גרנט. זה לא הכיוון. יש עוד כל מיני דברים שהיא יכולה לעשות וכיוונים שהיא יכולה לחקור, אבל אני פשוט נראה לי שפורטלנד לא תעשה יותר מדי בפרי אג'נסי הזה. היא תחתים מישהו, אני לא יודע אם היא תצטרך להשאיר את רוב וויליאם, שקשה לי לראות אותו חותם לעוד עונה. ובוא נקווה, בוא נקווה שיקרה משהו אחר. אבל שוב, זה יהיה על דני. עכשיו תהיה לו עזרה קצת מדמי לילר, או קצת יותר מקצת, אבל אין פה איזה משהו גדול ברקע. לפחות ככה זה נראה. כרגע, יכול להיות
0: אני
1: שאני
0: חושב,
1: טועה ואני אתבדה, אבל זה התחושת בטן שלי.
0: אני חושב שהמהלך יהיה, אתה יודע, לילארד בסופו של דבר זה אחד הקלעים הטובים בהיסטוריה, לא רק בליגה במצב הנוכחי, והוא הוכיח לכולנו בסופה של האולסטאר גם שהידית עדיין עובדת עם שחייה בתחרות השלשות. אני חושב שמה שפורטלנד תעשה זה, כמו שקצת רמזת אליו, איזה שיפורים מסביב, יביאו עוד קליעה, כי ראינו העונה כמה פעמים שזה הדבר שבאמת הכי חסר להם. יכול להיות שיוותרו על מתיס טייבול שכנראה מסיים את דרכו בקבוצה, אבל סך הכל רוב הקור שלמדנו להכיר במהלך העונה האחרונה יישאר. אבל הם יוסיפו עוד קליעה לדעתי, מלבד דמיאן לילארד הם ירצו להביא עוד ווינג שיכול לקלוע. כרגע זה בעיקר מסתכם בג'רמי גרנט שיודע להרים שם שלשות כשדני מוציא לו. הם ירצו את העוד ספייסינג, הם מבינים שדני כנראה עוד ימשיך לעשות עוד צעד קדימה, כולנו כמובן מקווים בעונה הבאה, וימשיך את השיפור שלו מעונה לעונה שהוא באמת מדהים אותנו לראות, והם ימשיכו לבנות סביבו. זה ברור לי שזה הכיוון של הקבוצה, אבל אני לא מצפה למהלכים גדולים. אני אגב גם לא הייתי עושה במקומם טרייד על הבחירות האלה של מילווקי, שוב, כי אתה רוצה לתת נכס כל כך אטרקטיבי רק בשביל הצעה שהיא מה שנקרא ג'אגרנאט, כאילו עכשיו להביא, לא יודע מה, את פאקינג ניקולה יוקיץ', בסדר? דנבר

0: רוצה לתת את יוקיש, תן לה את הבחירות, תן לה את מה שהיא רוצה. אבל מעבר לזה, דווקא באקלים הנוכחי של הליגה, שאתה כל הזמן צריך לחדש, אנחנו רואים איך הקבוצות משתנות כהרף עין. הניקס לקחו אליפות, כבר הם צריכים לאבד נכסים. אוקלאומה החתימה לפני שנה את צ'ט אונגרן וג'לן וויליאמס על חוזה מקסימום, עכשיו כבר יש דיבור שהם לא יכולים לעמוד במס שהם צריכים לשלם בעקבות ענייני תקרת השכר, והם צריכים להעביר אחד מהם.
1: לא, הם כבר
0: הדברים כל הזמן...
1: העבירו בטרייד את אהרון ויגינס, הם כבר מנסים לחתוך קצת.
0: ברור, בסדר, אבל בוא, יש אהרון ויגינס ויש ג'לן וויליאמס וצ'ט אונגרן מבחינת השכר, כמובן, הם על חוזה מקסימום. אני פשוט אומר שבליגה שכל הזמן דורשת מהקבוצות להתחדש, גם מהקבוצות שבנו הכי נכון והכי טוב ו-OKC, כל הזמן צריך את המנוע המתחלף הזה של בחירות הדראפט הבאות שייכנסו. הדבר הזה הופך להיות בעצם אחד הדברים החשובים ביותר לקבוצה. היכולת כל הזמן להתחדש ולבחור שחקנים צעירים ולפתח אותם מהדראפט או מכל מקום אחר. ולכן הנכס הזה של פורטלנד, של הבחירות הללו של מילווקי ב-2028 ו-2030, אם אני לא טועה, לפי מה שראיתי ככה בחטף, זה בעצם נכס עתידי מצוין, שגם אם פורטלנד תצליח להמשיך להתקדם במערב ולשפר את העמדות שלה מבחינת היכולת שלה כקבוצה, יהיה לה כל הזמן נכס מאוד מאוד אטרקטיבי בשנים האחרונות, שיוכל לאפשר לה להמשיך לבחור שחקנים בבחירות גבוהות, ולהמשיך ולחזק את הקבוצה מסביב, גם אם זה לא בדרך של החתמה עכשיו של שחקנים חדשים בחוזים של 40 מיליון דולר, או לעשות טריידים שמסנדלים את הקבוצה להמשך.
1: טוב, הקבוצה הנוכחית של דני, נעבור לאקסיט שלו. וושינגטון, שעושה שני דברים היום, היא קודם כל מחתימה את טרי יאנג על חוזה מקסימום, 4 שנים, 212 מיליון דולר, וגם בוחרת את אייג' די בנסה, בבחירה הראשונה בדראפט. מה אתה אומר על הוויזרדס?
0: חושב שראיתי את בריאן ווינדורס מ-ESPN אומר שזו אחת מעבודות הסוכנויות הגדולות ביותר בהיסטוריה, והכוונה למה שהסוכנים של טרי יאנג הצליחו להשיג עבורו. אתה אמרת פה בפודקאסט כמה פעמים בשנה האחרונה, אטלנטה הודיעה לו שהיא לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להאריך לו את החוזה בשנה שעברה. כל העונה היא לא הצליחה לקבל שום תמורה עבורו. הייתה לו רק קבוצה אחת שהוא רצה לעבור אליה, וושינגטון, וצריך להגיד שלטרי יאנג הייתה אופציית חוזה, אופציית שחקן, סליחה, לשנה הבאה באזור ה-50 מיליון דולר. אבל עם מי אתם מתחרים? וושינגטון, היא הארגון קלוקל ומביך. עם מי אתם מתחרים שאתם נותנים לו חוזה מקסימום לארבע שנים ב-212 מיליון דולר? פשוט עזוי, בן אדם שאטלנטה הייתה טובה יותר בלעדיו, הוא כאילו הכוכב של הקבוצה, הביאו במקומו את אף אחד, סתם את סי-ג'יי מקולום, שהוא היה אחלה, אבל כביכול לא שחקן שאמור להיות הכוכב של הקבוצה, והקבוצה השתפרה בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שהערך שלו ברצפה. ומה התפקיד שלכם בתור הקבוצה? לנצל את האירוע הזה כדי להחתים אותו בחוזה נמוך. מה עשיתם במקום זה? נתתם לו חוזה מקסימום. אז וושינגטון לא מפסיקה להדהים אותי. אני מת על זה שגם הג'י-אם שלהם, שהוא היה עוזר של סם פרסטי באוקלאומה סיטי, מקבל וייבים כאילו וושינגטון זה ה-OKC של המזרח. איזה OKC של המזרח? אני לא מבין מאיפה כל החרטה הזאת. נשים את טרי יאנג בצד, ועכשיו נפרגן להם, הם בחרו את השחקן.
1: אולי חושב שטרי יאנג זה השי הבא.
0: אולי אשטרי.
1: למרות ששניהם נבחרו באותו דראפט, בואו לא נשכח.
0: כן, לא הייתי בונה על זה, אבל בסדר. קיצור, שיהיה להם בהצלחה עם ההחלטה הזאת. מה שהם כן עשו מאוד נכון, לפחות בעיניי כרגע, כמו שאמרנו, הדראפט זה אף פעם אי אפשר לדעת, זה סוג של קראפשוט, גם בבחירה הראשונה. זה שהם בחרו שחקן שהוא נראה לי פוטנציאל מרתק, אייג'י די בנסה. כשאתה רואה במבחן העין, נראה שיש לו הכל, הוא אתלט, הוא קולע, יש לו גישה נכונה, באמת, פרוטוטייפ של הווינג שאתה רוצה בליגה היום, ומאוד מאוד מסקרן אותי לראות, למרות דעתי על הפרנט אופיס של וושינגטון, וכנראה כמו כל היהודים, אנחנו לא מאוד מחבבים את הפרנט אופיס הזה, אחרי מה שהוא עשה עם דני וכו, אבל אני חושב שאייג'י די בנסה זה שחקן שיכול לשנות את הפרנצ'ייז הזה, קצת כמו שבלי גריפין בזמנו שינה את ה-DNA של הקליפרס, שהיו קבוצה מזעזעת לפניו, מאוד מאוד מוכפשת, ומאז הם יחסית קבוצה מכובדת בליגה. אני חושב שאייג'י די בנסה זה השחקן לבנות עליו. אני חושב שעדיין יש שם אירועים שעוד לא פוענחו מסביב, רמזנו לזה קודם, אנטוני דייביס לא נראה שהם ממש רוצים אותו בוושינגטון, אבל בוא נראה לאן זה מתפתח. ההחלטה לבחור ב-AJ דיבנסה היא החלטה מרתקת שיכולה להציל את הארגון הזה קדימה. אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואני מקווה שהוא גם יביא הצלחה לעצמו ולקבוצה במהלך הקמפיין הזה של העונת רוקי שלו.
1: גם אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא סופר סטאר, אין לי ספק בזה בכלל, וזה לא משנה מה עם אנטוני דיוויס או לא. ברגע שאתה שם אותו ליד אלכס סאר, יש לך התחלה של משהו.

שוב, אני בכלל לא מדבר על טרי יאנג, וטרי יאנג בהקשר הזה, אם באמת היית מצליח להחתים אותו על חוזה יותר ידידותי, היית יכול להשתמש בו בתור נכס. בואו לא נשכח גם את קישון ג'ורג', שנתן שתי עונות אדירות ב-NBA, בטח ביחס לציפיות שהיו ממנו, ואתה כן רואה שם איכויות של שחקן.

0: שאתה אומר, וואלה, אני לא סגור עליו, זה יכול להיות גם תאונת דרכים, תאונת שרשרת. אז אני הייתי לא שם אותו כבאסט, הייתי אומר מאסט, כי אני חושב שהכישרון עצום, אבל יש פה פוטנציאל הרס משמעותי בעיניי.
1: כן, שמעתי גם את הדברים האלה על אנטוני אדוארדס לפני שהוא נכנס לליגה. דארין פיטרסון לדעתי הוא טופ, טופ, טופ, טופ. אני לא יודע, התקרה, לא התקרה. זה ברמה של התקרה שלו היא קובי. כאילו,
0: אמת.
1: זה עד כדי כך. בוא נגיד, התחתית שלו זה, לא יודע, ברדלי ביל? משהו כזה. זאת אומרת,
0: לא, תיום.
1: הוא לא יכול להיות פחות טוב מברדלי ביל, ואם הוא ממש ממש טוב זה ברמות של קובי בריינט, אז אני מסתכל על יוטה שהולכת לנצח כבר השנה, והחמישייה שלה עם הקפיצה של קיונטה ג'ורג', עם ג'ארין ג'קסון ג'ונור שהגיע בטרייד, עם לארי מרקנן שסוף סוף הולך לשחק גם ביוטה, עם אייס ביילי, ובוא נראה מה יהיה עם
0: מסכן,
1: אופיר
0: הוא כבר
1: קסלר.
0: 3 שנים, הוא 3 שנים מחכה שייתנו לו לשחק, לארי מרקנן.
1: הנה, הגיעה השעה.
0: גם המאמן, ארדי, מת לאמן כבר קבוצה לנצח, במקום שיגידו לו, שומע, תוציא את כל החמישייה.
1: דארין פיטרסון הולך לקחת את יוטה קדימה,
0: צריך גם
1: להתחרות
0: להגיד
1: כבר השנה.
0: שלמרות כל הווייבים החיובים על זה שדיבנצה, שהיה בתיכון ביוטה ובמכללה ביוטה, רצינו שהוא ילך ליוטה, בסוף פיטרסון יותר מתאים שם. הם צריכים עמדה 2, הם לא צריכים עמדה 3, עם כליאה משלוש, טיפ-טיפה פחות טובה כמו דיבנסה, פיטרסון מתאים שם יותר, אמרתי, זה בחיים לא בסט, לא משנה מה, אתה כאילו, וואלה, תגיד לי שיש שם בעיות נפשיות וככה, בסדר, אבל הוא, הכישרון לא נורמלי.
1: פיטרסון כמובן מקנזס, קמרון בוזר הבחירה השלישית מדיוק לממפיס.
0: שמע, מבחן העין אומר שקשה לשפוט שחקן כזה, כי הוא לא מתמודד עם שחקנים בסייז המתאים שאותם הוא יפגוש ב-NBA.
1: די כבר עם
0: שוב,
1: השטות הזאת.
0: אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים, שברור לחלוטין שהוא יהיה שחקן NBA פרודקטיבי. האם יש לו את האפסייד של השניים הראשונים? התשובה היא לא, ולכן הוא הלך במקום שמתאים לו, בחירה מספר 3. אני ממש לא חושב שהוא בסט, הוא sure fire thing, כאילו, אין סרט שהוא בסט, הוא יותר מדי מגוון, הוא יותר מדי מבין כדורסל, הוא בא מבית של כדורסל, ולכן כאילו אין לי מה להגיד, זו הבחירה הנכונה במקום הנכון עבורו.
1: קמון בוזר, שחקן שמהעונת רוקי שלו, יתרום דאבל דאבל בסגנון ה-20-10. השאלה היחידה שמעניינת אותי, האם הוא פאולו בנקרו 2, או שהוא יכול להיות, אתה מזיז את הראש הצידה, מה? פאולו בנקרו, בואו לא נשכח, גם שחקן שעשה 45 נקודות במשחק פלייאוף, ויחסית סחב את אורלנדו, אמנם היה קטסטרופה, שחקן הקלאץ' הכי גרוע בעונה הסדירה, אבל ברגע שהפלייאוף התחיל, ולא בפעם הראשונה הוא העלה את הרמה שלו, הוא היה בחירה ראשונה בדראפט, גם מדיוק, נכון, לא בדיוק אותו שחקן.
0: אני חושב שבוזר שחקן פי כמה יותר אינטליגנטי ממנו, וזה ההבדל ביניהם.
1: אז אתה שם את בוזר מעל בנקרו בעצם?
0: מה, בנקרו בליגה כבר 4-5 שנים, זה קשה לשים אותו מעל, אבל בתור כאילו בסיטואציה הדומה, לאחר בחירת הדראפט שלהם, אני שם את בוזר מעליו. אני חושב שבוזר שחקן הרבה יותר ווינינג בסקטבול פלייר, מקבל את ההחלטות הנכונות, יכולת מסירה טובה יותר, הרבה פחות טעויות, הרבה פחות זריקות. אוקיי, יופי, אתה יכול לקלוע מעל 3 אנשים בפייד אווי. למי אכפת? זאת זריקה באחוזי הצלחה מאוד מאוד נמוכים. אני לא רואה את קמרון בוזר מקבל את ההחלטות האלה, להפך, הוא יקבל את ההחלטות הנכונות. הדבר היחיד שמונע ממנו להיות סופרסטאר על בליגה הזאת, זה הסייז והאתלטיות שלו, שהם טיפ-טיפה מתחת לטופ לבל. אבל בוא נראה, אולי האינטליגנציה שלו והיכולות האחרות יצליחו לפצות על זה. גם ללוקה אין אתלטיות של טופ לבל ב-NBA, אבל הוא עדיין סופרסטאר על, אחד מחמשת השחקנים הטובים ב-NBA.
1: קלב ווילסון, הבחירה הרביעית מצפון קרוליינה של שיקגו, שהוא small forward, יותר power forward, בלי כליאה מספיק טובה, אבל כשמדברים על אפסייד, הוא כביכול עם האפסייד הכי גדול. זאת אומרת, הפוטנציאל שלו room to grow, המקום לצמוח, נראה הכי מרשים, גדול ועם
0: אין
1: תקרת
0: ספק,
1: זכוכית גבוהה.
0: קצת מזכיר לי את הבחירה בג'רן ג'קסון בעונת 2018, גם היה דראפט חזק מאוד, דיברת עליו קודם, לוקה, שי, טרי יאנג וכן הלאה, הלכו שם, ובאמצע הטופ 5 בבחירה מספר 4 הלך ג'רן ג'קסון ג'וניור, שהוא אתלטי, הוא קולע מבחוץ, אז נכון שקלי ווילסון הקליעה עוד היא קצת סספקט, מה שנקרא, אבל בהחלט פוטנציאל גדול. הרבה אנשים אומרים, וואו, יכול להיות שעוד 3-4 שנים קלב ווילסון יהיה השחקן הכי

0: טוב בדראפט הזה, וזה לא יפתיע אותנו. אני שם על זה כוכבית, מכיוון שבחירות 1-2 בדראפט הזה הן כל כך טובות ובעלות פוטנציאל כל כך גבוה, שבדראפטים אחרים היית יכול לספר לי שקלב ווילסון יהיה השחקן הטוב ביותר. זה נכון שקלב ווילסון יכול להגיע עם האפסייד שלו מעל האפסייד של בוזר כנראה, אבל אני פשוט לא רואה אף אחד מתקרב לשני שחקנים בטופ הדראפט הזה, הם שחקנים מטורפים בעיניי שניהם.
1: בחירות 5, 6, 7 ו-8, כולן גארדים, אבל לא נסתכל עליהם, לא נסתכל עליהם כעל מקשה אחת, כי יש לנו פה איזה עניין קטן עם כל בחירה. אבל בקצרה, קיטון וגלר, בחירה חמישית של הקליפרס, מה שהם קיבלו מהטרייד עם אינדיאנה לויצה זובץ, גארד גבוה מאילינוי, שעשה את הקפיצה שלו בחודשיים האחרונים של המוקים. אני לא יודע, חשבתי שהקליפרס הולכים לקראת איזה משהו אחר, אבל קו אחורי שלו יחד עם גרלנד, יחד עם קוואי, אוקיי, בסדר, אני מניח. חשבתי שהם יעשו טרייד על הבחירה הזאת, ואו שינסו להביא עוד כוכב, או שיעבירו את קוואי, אולי זה עוד יקרה, אני לא יודע, אבל קיטון וגלר נראה לי מהשחקנים האלה, מהגרדים שיש כאן, אני איך, לא יודע, לא בטוח איתו.
0: אז אני אגיד לך מה, דווקא הוא הבחירה אחת המעניינות פה בעיניי, כי בדרך כלל בטופ אוף דה דראפט בוחרים בפריקס, בוחרים באתלטים, בוחרים בזה, פה בחרו דווקא בשחקן הכי פלואידי, הכי מעוקצע, שהוא כאילו טוב בכדורסל, אבל הוא לא עכשיו איזה פריק אתלטי, אין לו איזה סייז, אין לו כלום בהיבט הזה, ודווקא מאוד מעניין לראות, לתת בחירה, מספר 5, בחירה מאוד גבוהה לשחקן כזה, דווקא אם יש מישהו מבין כל מי שמחוץ לטופ 4 שמרתק אותי לראות, זה איך קיטון וגלר ישתלב, כי זה יכול להיות הבאסט הרציני פה, מכיוון שאתה אף פעם לא יודע איך שחקנים שאין להם את ה-requisite athleticism כדי להיות ב-NBA, איך הם ישתלבו. או
1: זה מה
0: שזה
1: שאני
0: משתלב
1: מרגיש,
0: מדהים,
1: אתה יודע את
0: או
1: מה
0: לא.
1: זה מזכיר לי? זה אומנם בחירה קצת יותר מאוחרת, בחירה תשיעית, אבל לא יודע, יש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: אתה קטוע לי עידו, אני לא שומע אותך.
1: אמרתי שיש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: כן, MCW עם המשחק פתיחה האגדי, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של רוקיז ב-NBA, 9 חטיפות, ניצחון על מיאמי של לברון וייד וקריס בוש, אם
1: כן,
0: אני
1: הוא
0: זוכר
1: כמעט
0: נכון.
1: עשה שם קוואדרופל דאבל.
0: כן, ואז קריירה 4 שנים, 5 שנים, כמה זמן הוא החזיק בליגה?
1: כן, חמש, שש, לא משנה, הוא כבר עבר
0: שיש
1: למקום
0: לו,
1: למקום.
0: כשהוא מפתיע אותך, זה נראה מצוין על המגרש, אבל בסוף שאתה מסתכל ואתה רואה שהוא מוגבל בהיבטים מסוימים, גם צריך להגיד שמייקל קרטר וויליאמס היה מאוד מוגבל בהיבט של הכלייה, אז החולשות האלה פורצות קדימה ומסמנות אותו כשחקן. מאוד מאוד מעניין לראות איך קיטון וגלר יסלול את דרכו בליגה, נוכח המגבלות האלה, שזה לא מגבלות שאפשר לפצות עליהן. הוא חלש פיזית, גם אם הוא יתחזק, זה לא הפריים שלו, הוא לא אתלטי במיוחד. מצד שני, מרתק לראות שחקן שמשחק בדרך אחרת. אני מאוד מסוקרן.
1: בוא נעביר את הסקרנות שלך לברוקלין של בן צרף שבוחרת את מיקל בראון ג'וניור מלואיביל בבחירה השישית. שחקן.
0: שחקן, יש לי תקווה אחת, ואני אומר את זה בתור, עידו, מה קורה? אתה נראה, אתה מת לנו כל הפרק, אתה בסדר?
1: לא, שיעולים בקטנה, אני
0: אין
1: מוריד
0: פעם
1: לך
0: אחת שאני
1: סטייל
0: לא
1: שלא
0: מסתכל
1: ישמעו.
0: עליך ואתה לא משתעל.
1: כל פעם שאני מדבר זה מאמץ את הכל קצת, אני צריך זה,
0: אוקיי, ואתה עובד
1: שחרר.
0: קשה, אתה עובד קשה בימים אלה, אנחנו יודעים. אני אקח את המושכות, אני רואה שאתה עוד רגע נחנק שם. אז לגבי מייקל בראון, אז דווקא בתור הזווית היהודית, בוא נקרא לזה ככה, אנחנו כולנו מסתכלים ואומרים אוי אוי אוי, עוד שחקן על העמדה של בן שרף. אני חושב שהוא נחשב לשחקן מצוין. יש תקווה אחת לגבי מיקל או מייקל, אני לא סגור בדיוק איך מבטאים את זה.
1: כן, נראה לי מייקל, מייקל.
0: מייקל, יכול להיות שזה שחקן שהפוטנציאל שלו להשתפר הוא לא מספיק גבוה. יכול להיות שהפיק שלו היה דווקא עכשיו ובשנים האחרונות, שצריך להגיד בנבחרת האנדר 19 של ארצות הברית, הוא היה בולט יותר מ-AJ דיבנצה אפילו, והוא היה בולט יותר משחקנים נוספים שנבחרו בדראפט הזה. אז התקווה מהזווית הישראלית, שלא רוצה שהוא ישתלט לבן שרף על העמדה, זה שמצד אחד יש פה בשורה טובה, ברוקלין כנראה מבינה שאיגור דיומין, שבחרה אותו בבחירה התשיעית בשנה שעברה,
1: שמינית.
0: הוא לא, שמינית, הוא לא מוביל כדור, זאת אומרת הוא צריך לשחק ליד, ראינו ממנו כליאה מאוד טובה מבחוץ השנה, יש לו את הגובה, אולי זה כבר הבשורה שמסיטים אותו לעמדה 2, שזה טוב לבן שרף, כי בן שרף הוא לא 2, בן שרף הוא 1. ולגבי מייקל בראון,

0: הוא יקבל את המושכות לפני בן שרף, לא צריך להשלות את עצמנו אחרת. ברוקלין תרצה שהוא יוביל את הקבוצה, אבל אולי, אולי בן שרף עם קביצה נכונה בקיץ, והיתרונות המובהקים שיש לו על מייקל בראון, שזה מבחינת הגובה והקצת יותר ניסיון שיש לבן שרף, אולי הוא יצליח להתבלט מעליו ככל שהעונה הזאת תתקדם. בטוח שבהתחלה יגידו לבן שרף, תשב על הספסל ותן את המושכות למייקל בראון, בטח בקבוצה כמו ברוקלין. האם זה יחזיק זמן? יש בי איזה תקווה בלב שהסי שלו כבר היה, והוא לא שחקן שהתפתח יותר מדי ב-NBA. אולי זה מגיע להגיד, אבל בתור ישראלי זה מה שאני רוצה עבור בן שרף.
1: קירות 7 או 8, גארדים, 1.90 מטר, סטייל, דריוס אקוף וקינגסטון פלמינג, שהולכים לסקרמנטו ולאטלנטה. בחירה תשיעית, בחירה ראשונה של דאלאס, תחת ההנהגה של מסאי אוג'ירי ושל מייק שמיץ, והיא הולכת על מורס ג'ונסון, שלקח אליפות עם מישיגן, עם המאמן החדש שלה.
0: מונטז.
1: מונטז, אתה קורא לו מורס?
0: כן, המצאתי? אוקיי.
1: לא יודע.
0: מורס, סליחה. כן, לא, צודק, צודק, סליחה.
1: שזה מעניין, המאמן שלו ממישיגן מתחיל לאמן ב-NBA וישר בוחר אותו. מעבר לזה, גולדן סטייט בחרה בבחירה 11 את יקסל לנדסבורג, שגם שיחק איתו במישיגן, ויש עוד שחקן של מישיגן שנבחר מיד אחריו בבחירה 12 על
0: זה
1: ידי אוקלאומה
0: מעניין.
1: סיטי, אדאי מארה, 2 מטרים, 21 סנטימטרים. פשוט צריך עוד גיבוי להתמודדויות עם ומבי, לצ'ט הולמגרן, שראינו שהוא לא ממש up for the task, up to the task.
0: אז אני אגיד לך מה, אני
1: רגע,
0: יש
1: רגע,
0: דבר
1: רגע,
0: שם, סליחה.
1: רגע, אני רק אסיים עם עוד שם שאני חושב שצריך לציין,
0: אני
1: הבחירה
0: רק רוצה
1: האחרונה.
0: להתייחס למרה, בגלל זה עצרתי אותך רגע.
1: כן, אני אתן לך להתייחס לשמות האחרונים שציינתי, ו-we'll call it a day. קרים לופס, השחקן המקסיקני הראשון שנבחר בדראפט, בחירה 21, אניס שטייבך הגרמני, שראינו אותו משחק גם בליגה הגרמנית ושחק השנה במכללת וושינגטון. הוא שחקן, הוא שחקן שחקן. אתה יכול לדבר גם על אדאי מארה, אני חושב שאניס שטייבך, אלה שני שחקנים, שטייבך קצת יותר, כי הוא פחות גבוה ויותר קליל לרגליים וזז יותר טוב, אבל יש לו פוטנציאל, והוא גם הגיע מווירצבורג. דירק נוביצקי מכיר אותו מאז שהוא תינוק. שני ההורים שלו לדעתי שיחקו כדורסל, ומלווה אותו לאורך הדרך, וגם נתן לו ברכה, או הקליט לו ברכה, בדראפט, אחרי הבחירה שלו. אני חושב ששטיינבך יכול להיות הגניבה הכי גדולה בדראפט הזה, וכן, הבמה שלך.
0: אז לא, אני מקבל, אתה מבין גם מן הסתם בכדורסל אירופאי הרבה יותר ממני. אני רק אגיד שלגבי עדיין מרה, אני מצד אחד זה נחמד להגיד לי שהוא 7'3 והוא יהיה נגד ומבי. חוץ מזה שיש לו כליאה טובה מבחוץ יחסית לגודל שלו, אני לא חושב שהוא שחקן מתאים להתמודד נגד ומבי. אני חושב שמה שוומבי הראה לנו זה שבגלל הכישורי גארד סקילס שלו בעמדת הגבוה, דווקא מי שהכי קל לו לאכול זה את הגבוהים הגמלוניים האלה. נגד מי ומבי התקשה? ומבי התקשה נגד טאונס ונגד הרטנשטיין, גם מבחינה הגנתית כמובן אני מתכוון, כי הם אתלטים. גם הרטנשטיין וגם טאונס הם אתלטים, ואוקיי, הם לא 7'4 והם לא 7'5, אבל יש להם את המרכז כובד הנמוך הזה, והם יחסית מהירים לגודל שלהם, הם מאוד מאוד חזקים. זה השחקנים שראינו את ומבי מתקשה איתם. דווקא מישהו שהוא 7'3, צריך להגיד על עדיין מרה, הוא מאוד גמלוני, הוא מאוד כבד, הוא זז בדיוק כמו שאתם מצפים שהוא יזוז, הוא לא זז כמו ומבי, שהוא שיפטי ופלואידי כזה. יש לו כליאה טובה מבחוץ, אז האם ומבי יצטרך לכבד אותו משלוש? התשובה היא כן. האם ביתר האלמנטים במשחק הוא יכול לייצר יתרונות על ומבי, או להקשות על ומבי? אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק סוג השחקנים שוומבי אוכל אותם לארוחת בוקר, ולכן אני לא חסיד של הבחירה הזאת, בטח אם אתה משווק לי את זה כי זה התשובה שלהם לוומבי.
1: לא, זה כביכול הניסיון. אני הרגע ציינתי את שטיינבך, אני חושב שהוא בחירה פי אלף יותר טובה, גם הרבה יותר מתאימה לאוקלאומה סיטי, וזה היה מתנה שהוא נשאר להם בכלל פנוי. אבל אני יודע שעדיין מרה היה גבוה יותר במוקים וכולי, הסנטר הספרדי ששיחק במישיגן ולפני כן שיחק ב-UCLA. בסוף אני מסתכל על הדראפט הזה, על הסיבוב הראשון שלו, כי מחר הסיבוב השני. רב הנסתר על הגלוי, אבל כן, יש פה לא מעט שחקנים פוטנציאליים להיות כוכבים, לפחות
0: אגב,
1: 5 כאלה כבר בעונת הרוקי.
0: אם אפשר להוסיף איזה שם שלא דיברנו עליו, דווקא, אני יודע ש...

0: זה נראה כאילו אני hometown hero, אבל רוצה לדבר על הבחירה של הלייקרס. הלייקרס עשו טרייד כדי לקחת את קמרון קאר בסיבוב הראשון. זה שחקן שהרבה מאוד מקומות יעדו אותו כבחירת לוטרי.
1: כן,
0: הוא...
1: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר.
0: כן,
1: לא,
0: זהו.
1: כן. זה, אני זוכר, אומנם לא איתך, אבל אנשים שדיברו על ג'לן ווד שיפינו, שהיה חשוב להם לדבר על הבחירה הזאת של הלייקרס וכל ה... אתם אוהדי הלייקרס, ככה זה אצלכם. אתם מייצרים לעצמכם מציאות סופר
0: מה,
1: סופר ורודה
0: אתה יודע מה
1: ואופטימית.
0: יפה? מה שיפה זה שאם לא יצא ממנו כלום, אני לא אגיד שום דבר, ואם הוא יהיה טוב, אז אני אחתוך לך את הקטע הזה שאתה בלמת אותי ואני אשדר לך אותו לעד. אז אין בעיה,
1: לא,
0: בוא נשאיר את זה ככה,
1: לא,
0: מצוין
1: קודם
0: מבחינתי.
1: כל, אני יודע מי זה קמרון קאר, ואני יודע מה הוא עשה, ואני יודע מי זה אבא שלו. אבא שלו קריס קאר, ואבא שלו שיחק במינסוטה, והיה אחד הדנקרים, וראינו אותו גם בריאיון הזה. הוא היה בתחרות הטבעות עם קובי בריינט, בתחרות המפורסמת שהוא זכה בה. אז אני מכיר את השחקן. שוב, היו לו איזה כמה רגעים גדולים השנה בקולג', אבל זה לא הזמן, אתה לא תגנוב זמן מסך בשביל לדבר על הבחירה של הלייקרס, רק כי אתה אוהד של הלייקרס, ואתה חושב שזה, אני יכול לדבר על הניקס, שעשו בחירות בשביל לצאת מהסיבוב הראשון כדי לחסוך כסף, כי... טוב, נראה מה יהיה. אני נחנק רגע, קח את המיקרופון.
0: He's choking. ממש מזכיר לי את פאפה דאק ב-8 מייל, מה שקורה פה, שעידו לא מופיע על האירוע.
1: מזכיר את הניקס מגמר המזרח של 2025. אתה זוכר מה קרה אחרי שנה?
0: שאני הולך להחליף לגופיה של רג'י מילר שיש לי בארון, יש לי
1: יאללה,
0: בדיוק אותה האמת.
1: תתפנק עם הבמה דבאיו שלך בציוות עם מיאמי ויאניס
0: במה דה ביו, אל תהיה, בוא,
1: בטרייד.
0: אל תעליב אותי, אני לא לובש
1: אז
0: גופיה של
1: ווייד.
0: במה דה ביו.
1: סליחה, סליחה,
0: מעליב, איכס, אחי.
1: חשבתי שיש שם 13 והמיקרופון מסתיר את האחד.
0: וואו, וואו, איזה, תתבייש לך, תתבייש.
1: כל הפוד.
0: הייתי אומר האחד והיחיד, אבל יש גם את ג'ימי, אבל שני האהובים עליי, אין ספק.
1: פיס אאוט. למה עשית את זה עכשיו? זה שלי, מה אתה מחקה אותי?
0: אני, זהו, אתה, אני המעריץ שלך, אתה האליל שלי.
1: טוב, יאללה ביי.
0: ביי.
2: בכדורגל לא נותנים לכם מורשת על מגש של כסף. צריך להרוויח אותה.
3: Kaya's first team debut at the age of 17.
4: Arsenal Starboy reaches for the stars.
2: PSG במסע בניית השושלת שלה ורוצה לבסס את המורשת עם זכייה שנייה ברציפות. אבל בארסנל חלמו לקבל הזדמנות. הם חלמו על גביע ליגת אלופות ראשון. דבר שיכניס אותם לדפי ההיסטוריה. ובמוקד, שני מאמנים שההיסטוריה של כל אחד מהם שזורה בהיסטוריה של האחר. משחק על מורשת חיכה בבודפשט.

האלופה המכהנת מפריז. נגד ארסנל. שמשחקת בגמר ליגת האלופות לראשונה זה 20 שנים.

כובש שער הניצחון מגמר ליגת האלופות 2021, קאי הוורץ העניק את היתרון המוקדם לארסנל. הוא השחקן הראשון שכבש לזכות שני מועדונים שונים בגמר ליגת האלופות. התותחנים ימשיכו לתסכל את המועדון הפריזי. כל התקפה נתקלה בחומה בצורה בעדו. הגאונות ההתקפית של PSG לא הצליחה לפרוח. הקבוצה שכבשה ראשונה ב-11 הגמרים האחרונים ירדה עם הגביע בתום המשחק. ארסנל נראתה יציבה לפני המחצית השנייה. אבל PSG עלתה למגרש ורצתה לשנות את המגמה. היא תקפה את השער של ארסנל ללא הפסקה. ובחנה את הריכוז של דוד ראיה. הסדקים החלו להופיע בקו האחורי של התותחנים. קוויצ'ה ברצחליה ניצל את היתרון. זוכה כדור הזהב אוסמן דמבלה עלה למרכז הבימה.

ארסנל נכנסה למצב הישרדותי. התוצאה לאחר 90 דקות נותרה 1-1, הולכים להערכה. אבל יותר מ-30 דקות המתח גאה. היה קשה להגיע למצבים טובים.

לראשונה מאז 2016 כבר ליגת האלופות יוכרע מהנקודה הלבנה.

וברצ'י איזה, שמשחק בתותחנים מאז שהיה ילד, מצמץ ראשון. ראיה ענה מיד והדף את הביטה הבאה.

0: On a une ville qui est incroyable. Et on a un entraîneur qui nous a montré le chemin pour arriver jusqu'à là, avoir cette coupe-là et avoir deux fois comme ça. Voir nos supporters kiffer comme ça, avoir un plein d'émotions, ça me donne vraiment chaud au cœur et voilà, on profite, on passe vraiment un moment des rêves là.
1: Bah, si c'est bon pour vous, on peut le faire maintenant comme ça.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק 72 עין ב' בשבילכם, פרק של סיום העונה. ברוך השם, העונה הזאת הקשה, מסויטת, הסתיימה אתמול, ואנחנו כאן קודם כל מתנצל שאנחנו, הבטחתי לכם שאנחנו נעלה ב-12, אבל עקב תאונת דרכים שלא באשמתנו, אז אנחנו עולים טיפה באיחור, אבל ננסה לסכם לכם את מה שראיתם אתמול, מה שראיתם בשבוע האחרון, קצת אולי נגיעה בעונה הזאת, על העונה הבאה, וכמובן יהיה לנו איתנו אורח מיוחד לקראת סוף התוכנית, אבל יש לנו את המאסטרו כאן, שגם הוא סיכם עונה. צביקה, מה נשמע? צהריים טובים.
4: היה פלייאוף טוב.
3: אז בוא נברך.
4: נברך על זה, זה עשה לי את השבוע.
3: גם את הפועל תל אביב. וגם את המינלת, היו פה שלושה משחקים, המשחק הראשון עוד מעט גם אולי ניגע בו בקטנה, אבל סך הכל משחקים 2, 3 ו-4, לא יודע אם תקרא לזה הצילו את העונה,
4: לא,
3: אבל
4: לא.
3: נתנו טעם אחר לעונה הזאת.
4: אי אפשר.
3: נתנו טעם אחר, ואני אומר, צביקה, מגיע קרדיט, כשמגיע קרדיט, ניתן אותו.
4: אנחנו מנתחים את העונה בכלים רגילים, נורמליים, עונה רגילה. זה עונה קשה.
3: אז למה הם עשו שביתה?
4: רגע, תכף אני אגיע לשביתה המטומטמת. עונה קשה, מתישה, בשום בית ספר למאמנים, למנהלים, לשחקנים, אתה לא מבין מה הולך בנשמתו של שחקן זר שחי בארץ זרה ופתאום נופלים לו טילים. אנחנו רוצים שהוא ינחת פה זר, ותוך שבוע הוא יהיה אזרח ישראלי.
3: ציוני.
4: ציוני גאה, וזה לא ככה, וזה לא הולך ככה. השביתה זה היה בעיתוי הכי לא נורמלי. מה יצא מהשביתה? היום אנחנו רואים.
3: כלום.
4: זה היה איזה מין אגו שנגררו אליו, כמה אנשים גררו אליו, וטוב שזה השתתק.
3: השתתק כן, אבל בוא, בקיץ זה ידלק משהו מחדש.
4: אז אנחנו אמרנו כל הזמן, תעשו את המאבקים בקיץ. אני לא רואה מה יהיה, הם ירו לעצמם ברגל.
3: נכון.
4: הם ירו לעצמם ברגל.
3: טוב. נברך את מכבי תל אביב, אליפות מספר, מי סופר כבר 58.

0: 57 שנה הפועל תל אביב ללא תואר, ובוא נתחיל דווקא הפעם עם המפסידים, עם הפועל תל אביב. אני לא יודע, צביקה, אם זה הפספוס הכי גדול של הפועל תל אביב ב-57 השנה האחרונות, כי נגדך למשל הובילו 1-0, ויכלו להעביר את המשחק לאוסישקין, ויכלו אפילו לסגור אליפות. אבל כשאתה רואה את מכבי תל אביב ממול, כשמכבי תל אביב, צביקה, שים לב לנתונים של מכבי תל אביב, וויל ריימן לא עשה נקודה כל הסדרה. מכבי היו 4 ישראלים פצועים. מכבי למעשה שיחקו עם ישראלים, סורקין וג'ון די, שג'ון די גם, בן 36, גם יום אחד, איך קטע סיפר, שהוא נפל על הרצפה, הוא רק התפלל שהוא יוכל ליישר את היד. בוא נלך לזרים של מכבי תל אביב. קלארק זה הרצליה, הורד זה הפועל תל אביב, הנקין זה הפועל ירושלים, יש לנו את לונדברג ובריסט. אף אחד מהם לא טופ יורו ליג. מכבי גם נתנה בגלל הפציעה של בלט להפועל תל אביב, הנחה שלוני ווקר לא נרשם כל הסדרה. אנחנו לא יודעים איך לוני ווקר היה עולה למשחק ספציפי, אם הוא תופר את השלשות של זה, או שעוזר אולי להפועל תל אביב. עכשיו, בסיטואציה הזאת, צביקה, הפועל תל אביב קיבלה את מכבי על מגש. עם מחאת קהל, לא משנה, ראינו במשחק אחד, לא היה אולם מלא. הפועל תל אביב, תסלח לי צביקה, קודם כל לא בא למשחק מספר אחד. היינו פה לפני משחק מספר אחד, אמרנו אין פייבוריטית לסדרה, אבל הפועל תל אביב לא בא לסדרה במשחק מספר אחד. עכשיו אתה מתחיל עם 0-1. הלכת למשחק 2, הובלת 14-0. שם היה פספוס גדול, ניהול משחק כושל של איטודיס בחצי דקה, דקה האחרונה, כולל לתת טיימאוט אחרון לדדס, כולל לקחת כדור ל-14 שניות שים הדר לא עושה ממנו כלום, כי הוא זורק מהחצי כי אין זמן, ועובדה שאתמול הם לקחו כדור כבר מכל המגרש, זה מה שהם עשו איתו, עוד מעט נדבר עליו. עכשיו, משחק 3 מיציץ היה בסיאו, ואני חשבתי צביקה ואמרתי לאנשים בהפועל, לאנשים שמסביב, אמרתי, אני למשחק 4 מלביש את ג'ונס. למה אני מלביש את ג'ונס? כי אם אני יודע שהמשחק הזה, וראית בסופו של דבר, ילך לכדורים אחרונים, והכדורסל של הפועל תל אביב, כדורסל של 20 שניות שקשה לראות אותו, אני רוצה שחקן שיכול לעשות לי סל בקטעים האלה. וידעת שמיציץ' לא יכול להיות טוב פעם שנייה ב-48 שעות, הוא עשה 2-12 אתמול, לשים את כל המשחק הזה על הכתפיים של ים הדר, זה היה בעייתי.
1: גם הוא 36 דקות ממוצע בכל הסדרה.
0: עם כל הכבוד לקוק צביקה, שהיה בסדר בגמור חצי ראשון, הוא נתן לו רק 4 דקות חצי שני, ולא עשה כלום באותם דקות. או טורו, שעל ההחלטה שלו, אני חושב שאפילו היה צריך לשחק משחק מספר 3, אבל או טורו ראית אתמול צביקה שהוא צריך מכונת חמצן אחרי 3-4 דקות. ואומרים הפועל תל אביב, בסופו של דבר הפסדנו על עונשין. אני אומר, גם הפסדתם על עונשין, אבל גם הפסדתם על ההחלטה לדעתי שג'ונס היה צריך להירשם אתמול.
1: תראה, לכל אחד יש דעה וזה בסדר. קודם כל זה הישג יוצא מן הכלל של מכבי תל אביב. הישג יוצא מן הכלל.
0: עוד מעט ניגע במכבי צביקה.
1: הם היו בתנאים קשים.
0: אין ספק.
1: עכשיו הפועל, היא צריכה להחליט מה היא רוצה להיות. עכשיו, כשאתה מדבר על ההיסטוריה, בחלקה הייתי, לאורך כל השנים היה להפועל תל אביב קבוצות טובות. טובות. לארג'י, מרסר, תומר שטיינאואר, עוד קודם.
0: גם הקבוצה של ארז ב-2004 שהצידה לפארקר.
1: היה הרבה קבוצות טובות.
0: עכשיו הקבוצה של פרנקו ב-2023, שהייתה רחוקה שלשה של בולדווין.
1: יפה, עכשיו שתי ה... שנה שעברה לא היה גמר פלייאוף.
0: בסדר.
1: שנתיים קודם, הפועל תל אביב, גם עם תקציבים יותר קטנים, הגיע לפלייאוף עם מכבי תל אביב, יש את הסדרה האגרוף, תראו אותה, חלק מהדברים, היא לא מתייחסת, היא לא, האגרוף זה ההדליין, אבל מכבי בהרבה מאוד פעמים הגיע עם קבוצה פחות טובה מהפועל תל אביב וניצחה. כל הסיפורים והפנטזיות. עכשיו, גם כאן, תסתכל, לקבוצה יש מורשת. לקבוצה יש גאווה. אז קודם כל, דווקא בשנה הזאת, שהקבוצה טובה ושחקנים טובים, נפרדו מהאוהדים. עשו כל דבר בשביל לריב עם האוהדים. עשו כל דבר בשביל לנתק את האוהדים.
0: שים לב לנתון הבא, צביקה.
1: רגע.
0: באף אחד מארבעת המשחקים, כי אני לא זוכר אותך מנהל משחק בסדרת גמר, בלי שהאולם מלא, ומדבר איתך לפני 35 שנה,
1: טוב, אז היו חוטפים את הכרטיסים, נו.
0: צביקה, באף משחק מארבעת המשחקים האלה יד אליהו לא היה מלא.
1: אבל אני אגיד, אם המצב הקשה הזה...
0: מכבי במשחק 3, מכרו את הכרטיסים שלהם.
1: מכבי במשחק 3.
0: הפועל תל אביב, צביקה, הביאו 400 איש.
1: גם הפועל אתמול...

0: יחסית, ברגע
1: שהיה... שיקה, היה 1,300 מקומות ריקים.
0: היה אבל אתמול יותר קהל.
1: בסדר.
0: וזה דבר שלוקח זמן בגלל הריב על המעבר ליד אליהו. אבל כאשר במחצית הראשונה של השנה שמו את כל הראש על סופיה, ושמו את כל הראש על הזרים, והתעלמו מהישראלים, תראה את ים מדר, אנחנו צועקים את זה, שכולם יוכלו לראות את ההקלטות של התוכניות שלנו, שים מדר היה מקום. עכשיו, גם בשני המשחקים האחרונים, סוף כל סוף, השתמשו בתומר גינת, תומר גינת כן. עשה 10 נקודות. זה...
1: תומר גינת עולה פצוע, תומר גינת עולה כן. זריקות.
0: עכשיו...
1: היה מצוין בשני המשחקים האלה.
0: איפה נעלמו מספר שחקנים של הפועל תל אביב? עכשיו, אתם אומרים לי שאליעזר בריינט הוא...
1: עוד מעט ניגע.
0: רגע. כן. הוא המנהיג של הקבוצה. תבוא.
1: איזה מנהיג?
0: הוא המנהיג של הקבוצה.
1: הוא עושה מה הוא רוצה, צביקה, מה איזה מנהיג? מנהיג זה אחד שפה.
0: מנהיג שבא פה לפלי אוף, גם אם הוא פצוע. אני לא יודע מה הפציעה שלו, אני לא יודע איזה ניתוח הוא עבר, אני לא יודע מי מפקח על ההחלמה שלו. עומד פה מאחורי הספסל, אתה יודע מה? הוא לוני ווקר, המושמץ.
1: כן, בא ל...
0: בא, מעודד את השחקנים, הוא עדל אתמול רעיון מדהים בסוף המשחק. איפה אליג'ה בריינד? עכשיו, יש...
1: איפה בלייקני?
0: בלייקני פצוע, אוקיי, איפה הם מטפלים בו? מי מטפל בו?
1: במיקונוס.
0: אוקיי.
1: ואז עכשיו אני רוצה לגעת...
0: עובד הקשר עם ה... הרדישן של המועדון.
1: רוצה לגעת איתך אבל במאמן. אדוני טודיס. אני קודם כל שומע עוד מעט ניגע באחריות של הינס להרכב הזה של הפועל תל אביב. לעובדה שהזרים לא כאן, לעובדה שאוטורו היה צריך בלון חמצן אתמול.
0: אני אעצור אותך שנייה.
1: אני אגיד לך, הינס יהיה בבית, אני חושב.
0: אני לא יודע.
1: אני אומר לך שהוא יהיה בבית.
0: אני רוצה שתחליט לי.
1: נו?
0: בצד אחד אומרים שטודיס קובע הכל.
1: מה זה קובע הכל?
0: קובע הכל ומטפל בכל והכל על פיו, ומצד שני אתה אומר לי, עכשיו תפסו קורבן הינס. עזוב את זה. איתודיס, הוא, גם אופר ינאי אמר...
1: ראש המערכת על הכפק.
0: אמר, הכל כדרכו, הכל כגיון שלו, אז אל תזרקו לי פתאום על הינס, תפסנו אותו קורבן עכשיו. מי יחליף אותו, יווני אחר?
1: אני מאוד מקווה שלא.
0: אני לא יודע.
1: עכשיו, אדון איתודיס, ויקה, אתמול.
0: מה הינס עשה? רע, אני לא שמעתי. לא, מה הוא עשה רע?
1: תגיד לי, איפה כל השחקנים?
0: אני לא יודע.
1: איפה אדוארדס?
0: אדוארדס שחררו אותו.
1: מי שחרר אותו? מי?
0: מה, אתה רוצה להגיד לי ששחררו את אדוארדס בלי טודיס?
1: לא יודע, חוזה של אדוארדס היה עד סוף היורוליג. אי אפשר היה להעריך אותו?
0: אז שחררו את אדוארדס והביאו את קוק? מי הביאו את קוק בלי טודיס?
1: לא, בטח שהביאו אותו.
0: ושחררו את אדוארדס בלי... יש גם עוד אחד שנעלם בכלל, מגדל...
1: מלקולם.
0: מלקולם, איפה מלקולם?
1: מלקולם, מלקולם דובר על זה שכל עוד יש מצב מלחמה, הוא ילך ואז
0: יכניסו את רנדולף במקומו. רנדולף, אוקיי. איפה רנדולף?
1: פצוע לספסל, איפה כל שוב? טוב. אני רוצה לגעת לך אתמול עם איתודיס. מגיעים כדורים אחרונים, צביקה, 76-76, כיסוי הגנתי, מחפיר, סורקין לבד, דופק את השלשה. למה להתקפה הבאה? מה אתה מעלה את אודיאסי? אודיאסי יכול לקלוע שלשה. אודיאסי לפני רגע החתי 4 זריקות עונשין. בשביל מה אני צריך אותו? איזה ריבאונד, צביקה, אני צריך. אבל אני צריך. אז בוא נעלה עם ווינרייט ב-5, גינת ב-4, בלייזר ב-3, כמה שיותר קלה יש 3 שם.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
1: עכשיו, אוקיי, רגע.
0: אתה מדבר על הסל של סורקין?
1: לא, אחרי הסל של סורקין. עזוב, סורקין, יאללה, כבר קיבלנו, היה שם פלטה של כולם. בסדר, של השחקנים.
0: היה בגלל שלונברג כמה פעמים הלך, זה הלכו כולם לעזור על לונברג.
1: בסדר.
0: ופתאום סורקין היה לבד.
1: אוקיי.
0: הוא קודם לא קלה סל.
1: עדיין היה 30 שניות לתקן את זה.
0: נכון.
1: איך תיקנת את זה? עכשיו, 81-79.
0: אגב, מכבי עשו פה שגיאה שלא עשו פאול.
1: בסדר,
0: הייתה
1: אוקיי.
0: זריקה...
1: נכון, גם מדר ש... כמעט עשה סל עם כן, פאול. כן, לא, כן, לא משנה, כן. לא משנה. אני מדבר רגע על הפועל, צביקה, אני מדבר על הפועל. עכשיו, 81-79. חוזרים לטיימאוט. מכבי מגיעה לדנק? אין פאול?
0: לחצו.
1: לחצו על מי?
0: לא הצליחו לעשות 18 שניות.
1: על מי לא הצליחו לעשות פאול?
0: לא הצליחו לעשות פאול.
1: אין, לא יכול להיות, צביקה. לא יכול להיות שאתה לא יכול לעשות פאול. אתה מדבר לי על הפועל קבוצה מאומנת. מה היא מאומנת בדיוק? במה? ים הדר זורק את הכחזת הכדור 9 שניות מהחצי.
0: אבל אתמול ההצהרה הראשונה של אופר היה שאיתודיס יישאר על הפנו וחמתנו.
1: כי היום, איך אמר לי מישהו מהפועל, אתה...

0: אתה יכול לתת לי מחליף? אמרתי לו, קשה למצוא לו מחליף, מה אני אגיד לך?
1: אפשר למצוא.
0: תן לי, אין לי צביקה, לא מצאתי, מה אתה רוצה להביא את התאמן?
2: אני לא עכשיו אשלוף לך מהכיס.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מופע שיטשו הרגיל של אדון ינאי בסוף המשחק, שאמר שהתנאים לא היו שווים. ואני רוצה לשאול את אופר ינאי, על איזה תנאים אתה מדבר, ריבונו של עולם? לא יודע למה תמיד אתה צריך מצלמה ומיקרופון לפלוט שטויות. נכון שאתה גאון פיננסי. אבל מה זה התנאים לא היו שווים? מה זה תנאים לא שווים? אתה נותן לאוטורו להיות חודש וחצי בארצות הברית, בלי מאמן, מה כמה? $10,000, אי אפשר להצמיד לו מאמן כושר כדי ששת השתיים עונשין האלה יקלע בסוף? הפועל מחתיה עונשין, אז התנאים לא היו שווים? למה אלייג'ה בריינט את הניתוח שלו לא עשה ביולי? למה הוא צריך לעשות את זה על חשבון הפלי אוף? אז תגיד ככה, שלושה משחקי יורוליג של פתיחת העונה יותר חשובים לי מהליגה. אתה אמרת בעצמך ברעיון אצל אופמן וצוקי, בוואלה, שתואר מקומי זה לא משהו. אז בסדר, אז בכית אתמול, כי חשבת שראית פתאום אליפות. עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב, לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר. כי מה שמשדר המפקד, עושים החיילים. וכשאתה לא משדר שהתארים חשובים, אז אלייג'ה בריין שם, ובלייקני לא מוצאים אותו, ואת אדוארדס משחררים, והכל ככה, ובאים למשחק ראשון, כאילו, אתה יודע, באלן-אלן. ומכבי תל אביב באה לקחת אליפות, ולא תשכנע אותי, אדון אופר ינאי. מכבי תל אביב, הסגל שלה כרגע נחות מהפועל תל אביב. זה הכל.
2: תראה, לא, היה צ'אנס גדול מאוד לתפוס את מכבי עם סגל לא מספיק טוב, אבל אני מעריך שבמכבי, למרות שעוד לא הוכתם אף שחקן חדש מבחוץ, ואלה שנשארו בשוק הם כבר לא שוברי שוויון, מכבי הגיע גם בגלל הפציעות וגם בגלל עם סגל שאפשר היה, גם הם חששו. גם הם, אני שמעתי את עודד לפני
0: צביקה הפלאו. סורקין לא היה דומה לכלום בשני המשחקים האלה.
2: עכשיו, אני מכבד את, מאוד את אופר ינאי על הסכומים שהוא מזרים. ארז אמר פה לפניי, שלפעמים עודף כסף הוא גם בעיה, או overpaid. זו, אולי אנחנו חושבים קצת, כי אני תמיד חשבתי שהמועדון צריך לשמור על התקציב של המועדון, אבל פה אין הגבלה על תקציב, ואז כל מיני שמות שהזכרת שבאו בדקה ה-90. אבל, אופר לא איש כדורסל, ואופר לא למד, או לא, ייקח לו 10 שנים ללמוד, אולי יותר. ופה היה לו מסביבות צוות, כמו שאתה אומר. עכשיו, אוטורו. אני, יש לי ניסיון קצת עם שחקנים זרים. והם אומרים, אני מתאמן בחדר כושר ליד הבית שלי. עכשיו אני מצלצל, מחפש אותו, והוא לא עונה, אני מצלצל לסוכן שלו. לא, הוא היה בחדר כושר על המסילה, אז הוא לא יכול לענות לך. הוא ישן!
0: מסילה. מסילת רכבת הוא היה.
2: הוא רץ על הטרק. ועוד דברים כאלה. I know my body. You know your body. My responsibility as a coach is to make you work. אז אי אפשר להחזיק את דן אוטורו, עם כל הכבוד, בסדר. היה אצלו בהסכם שהוא לא יכול להיות פה בזמן מלחמה, או זמן מתיחות ביטחונית, או משהו כזה. אז צריך לשמור אותו בכושר. צריך לשמור אותו בכושר.
0: יצא ליוון, מישהו יתאמן איתו ביוון?
2: מה זה?
0: כלום. לא, ביום הזה שהפועל ירושלים שם עשו את הבלגן.
2: בסדר, עכשיו מצד שני, היה פה, עם הנושא הזה של הפיצוץ המשחק של הפועל ירושלים, השפיע בעצם גם על הפועל תל אביב, גם על מכבי תל אביב. זה גם פה התחיל לדעתי הקרש עם ווקר.
0: או, עכשיו נגיע למכבי תל אביב. אני עדיין חושב שווקר היה צריך לשחק לפחות משחק מספר 3. אבל, ועלה אצלך המנכ״ל של מכבי, אני חושב, לפני שבועיים, ואמר שהוא ישחק.
2: לא, לא אצלי, אני לא הייתי באותו יום התוכנית.
0: צביקה, הם סימנו ללוני ווקר את הדרך החוצה.
2: והוא פה.
0: לא יכול להיות.
2: כמו הוא הודיע שהוא פה.
0: לא יכול להיות שמשחק 3 נגד חולון לא משחק.
2: שיש לו חוזה.
0: למה הוא לא שחק משחק 3 נגד חולון?
2: הוא כבר מחכה לתחילת העונה הבאה, אבל אני לא יודע.
0: למה משחק 2 נגד חולון הוא לא שחק כשתמיר בלט היה קשיר? אז עוד את קאטה שמר אתמול, היחסים מצוינים. עכשיו, יש גם קרמה. הוא לא רצה להיות בדרבי הראשון של העונה, אתה זוכר, הוא בא באותו לילה, אמר לעודד, אני חולה, אני פצוע, אני זה, אני לא זה, אני לא פה שם. אז הוא לא שיחק כל הדרבים האלה. אני עדיין חושב שלמשחק 3,
2: מכבי
0: הייתה צריכה צביקה, מכבי הייתה צריכה איזשהו רענון טיפה בסגל שלה, למרות שבריסט עשה עבודה אדירה.
2: אני עושה שאלה פשוטה מאוד לכל אחד שאומר, ששולחים לי אלפי...

0: וואטסאפים, למה...
1: ווקר לא משחק.
0: למה ווקר לא משחק? אני אומר...
1: לא אתמול.
0: לא, לא, בכלל.
1: יום ראשון.
0: את מי אתה מוציא מהחמישה?
1: בריסט, ביום ראשון.
0: אוקיי, אז אני חושב שבריסט היה בסדרה הזאת מצוין.
1: נכון.
0: אני יודע שתוך כדי הזה כבר או חתמו או סיכמו עם בריסט, אני לא יודע אם חתמו את החתימה בפועל, אז הוא חשוב, הוא חשוב בהרבה מאוד דברים, הוא עושה הרבה דברים שלוני ווקר לא עושה, להוציא את השלשות שלוני ווקר יכול לעשות, והשאלה היא, אי אפשר היה לוותר על הנקינס, כי אם...
1: הנקינס עלה עם בקע צביקה.
0: אבל הנקינס נסע עבודה יוצאת מן הכלל,
1: שבשלושה
0: משחקים שאתה אומר סורקין איננו,
1: נכון?
0: אתה צריך למחליף.
1: אין ספק.
0: אין לך את טי-ג'יי ליף, אין לך גבוה את סנטוס. עכשיו, אתה במינוס רכז, יש לך את קלארק ואת איפה, רכזים יחידים, היה כמה פעמים אתמול שג'ון די הוביל כדור לפיק אנד רול, הוא לא כל כך טוב בזה.
1: ממש לא.
0: אנחנו יודעים שלא. אז מקבי, אני מאמין לקטש שהוא לא ישן בלילה, אבל הוא לא יכל לוותר, כשהוא רוצה לרשום את ווקר, הוא ישר צריך להחליט גם על מי הוא מוותר.
1: נכון, עכשיו אני מסתכל איתך על מקבי, על קודם כל, ברכות לעודד קטש, דאבל, לקחת דאבל ראשון במכבי, ב-2023 הוא הפסיד את הגביע, 2024 הוא הפסיד את הגביע, 25 העונה לא נגמרה, אז אתמול הוא לקח דאבל, מגיע לו קרדיט ענק על הדאבל הזה, על הניהול משחקים, על השימוש באזורית כשהיה צריך, על, אני חושב שגם קריאת מצבים, כל הצוות שלו מגיע קרדיט גדול לרגע פנן ולפניני מאחורה ולכל מי ש... כל מי שבמכבי, קורי קאר, שהשחקנים מאוד מאוד אהבו את הקטע של העבודה איתו בשנה הזאת, וכשאני מסתכל על הצביקה, אני שומע, קלאודיו קולדבלה כבר סגור ברומא. אני לא יודע מי בונה את הקבוצה של מכבי בעונה הבא, בינתיים מכבי רק, כמו שאתה אמרת כבר לפני שבועיים ולפני חודש,
0: באיחור.
1: לא, רק מחתימת השחקנים שאצלה.
0: אז אני כבר אמרתי את זה לפני חודש וחצי.
1: זה הספיק השנה למקום 12.
0: כי כשאני כבר ידעתי שקבוצות אחרות כבר מחתימות שחקנים, אולימפיאקוס הלכו לפיינל פור, כשקודי מקנטייר חתום אצלם, ומונטרו סגור אצלם. זה צריך להיות הדגם.
1: ועכשיו הם הולך קולסון.
0: זה המצב בכדורסל האירופאי היום. אז אתה צריך להתאים את... אתה... אני לא בתפקיד מקצועי, ניהולי באיזשהו מקום, אבל אני חי את זה, ואני יודע, אני קודם כל, מה אני הייתי עושה, אני בוחן את עצמי, מה הייתי עושה במקום המאמן, מה הייתי עושה במקום המנהל המקצועי וזה. אני כבר חודשיים יודע.
1: לונדברג, אתה ממשיך איתו או לא?
0: כן.
1: אני לא רואה שהם רוצים לתת לו את הכסף שהוא רוצה. זה הסוכן שלו היה פה לפני שבוע.
0: זה סיפור אחר. אני לא בעד שכל אחד יקבל כל סכום מופרך שהוא דורש.
1: נכון.
0: מפני שאני חושב שגם לונדברג, מכבי הצילו לו את הקריירה. הוא היה נזרק מפרטיזן.
1: אבל אני מזכיר
0: רגע, אותה. רגע. הוא היה על המדף, אף קבוצה לא רצה אותו, לא שהיה לו 60 הצעות, זה קצת היה הרבה זמן במסע ומתן. עכשיו, מכבי עדיין, אני לא יודע מה התקציב שלה. אמנם אמר אתמול קולדבלה, התקציב יהיה הרבה יותר גדול, אני לא יודע, יכול להיות, אני לא קורא את המספרים, אני לא רוצה להגיד שאני בעד או נגד.
1: הרבה תלוי אם היורוליג יחזור לפה.
0: יש גם את הוויכוח עם הבעלות על כל מרכיביה, וזה הכל דברים, אין זמן. בשנה שעברה הם אמרו, קולדבלה מונה מאוחר מדי. אז עכשיו, אם אתה אומר שקולדבלה הלך, אני שמעתי שקולדבלה מכחיש את זה. אבל אם הוא הולך, אז עוד פעם יהיה מאוחר מדי, ועד שימנו מחליף, ועד שמחליף ייקח לו זמן להיכנס לעסק. זה לא הולך ככה.
1: עכשיו, לגבי לא לונדברג, דיברתו לו מאה, אנחנו לא יודעים, אני כמובן...
0: אני חושב שהוא יישאר.
1: והסיפור הגדול, צביקה, זה תמיר בלט. הסדרה הזאת לא עשתה לו שירות טוב, העובדה שהסתדרו למעשה בלעדיו, בסופו של דבר, העובדה שהוא דורש לא רק מבחינת כספים, מעמד וכל מיני דברים, דברים שאני לא רואה, ואמר לי מישהו שקרוב לסוד העניינים, הוא לא רואה את מכבי תל אביב, הולכת אליו. אבל, הקיץ פה עוד ארוך, בוא נראה גם מה יש לתמיר בלט כאילו בכיס, אז פה יהיה, הולך להיות פה קיץ מעניין בסיפור שלו, כרגע זה נוטה לא להיות במכבי תל אביב, אבל בוא...
0: מה האלטרנטיבה שלו?
1: אני לא יודע מה... הוא יודע מה האלטרנטיבה שלו.
0: מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מה?
0: מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מבחינת השוק הישראלי?
0: כן. הם צריכים רכז ישראלי.
1: אני מסכים איתך, אבל אני לא רואה בינתיים שמביא.
0: אוקיי. בסדר, אני רק שאלתי.
1: אתה מעלה את הדבר הנכון.

0: נכון.
1: בשנה שעברה הם רצו את...
0: מסגב.
1: לא, מסגב, לא, לא, אני לא חושב שהוא לרמה של יורוליג. הוא שחקן ליגה יוצא מן הכלל, הוא יוצא מן הכלל להעמק, היה לו תקופות טובות בפועל חולון. הוא לא בשביל יורוליג, הוא לא בשביל... זה עוד שחקן נמוך, עם כלייה יוצאת מן הכלל מהשלוש, עם הגנה קצת פחות טובה, ואם כבר מחליפים, אז צריך פה בעמדה הזאת משהו יותר פיזי, יותר זה.
0: טוב. הפועל ירושלים מודיעה הבוקר שהיא מעריכה, שמחה להדיע שהיא העריכה את החוזה של ג'ארד הרפר עד 2029.
1: שפו.
0: החתימו גם את ג'יילן סמית.
1: הבריחה של קרינגטון העירה אותם.
0: אבל הם נרדמו הרבה זמן, צביקה.
1: אוקיי.
0: הם נרדמו הרבה בסדר. זמן. וצריך לעשות שם גם...
1: שבעה זרים חדשים צריכים להביא.
0: לא רק שבעה זרים, גם צריך לשבת עם הקהל ו...
1: לא, הקהל... אותו.
0: הקהל יחזור, אתה אומר אוטומטית?
1: לא, לא אוטומטית. אבל הקהל רואה את הצעדים, הקהל לא אוהב את יונצ'וק, לדעתי, בחלק קיצוני מדי.
0: לא רק
1: מדי.
0: אותו.
1: אבל עכשיו הביאו להם מאמן זר עם שם טוב, אני לא יודע אם הוא יודע, ועכשיו יתחילו להחתים שחקנים. אז הנה, ברגע שהחזירו את הרפר, אני מאמין שהקהל, אם תהיה קבוצה טובה ותתחיל את העונה טוב, עוד פעם, גם השאלה, ישחקו בארץ או ישחקו בחול? יש, תראו, אנחנו שופטים את העונה הזאת, כאילו לא קרה כלום.
0: לא, כאילו נתנו את כל הסנגוריות, נתנו את כל הסנגוריות, אבל בסופו של יום, צביקה, בסופו של יום,
1: גם
0: הפועל ירושלים היה להם צ'אנס לא נורמלי השנה, נכון. עם כמו שהיורוקאפ נראה,
1: לא יהיה להם בשנה הבאה
0: את הצ'אנס הזה. כדי לקחת את
1: אותו גביע, לא יהיה את הצ'אנס. היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה.
0: טוב, עכשיו בואו נלך לפינת ההיסטוריה שלנו, ואז נחזור בעקיפין גם לדרבי. טוב, היום צביקה, אם לא ידעת, זה ה-24 ביוני. מה מיוחד ב-24 ביוני? היום בדיוק לפני 57 שנה, זה היום אחרי הברית שלי אני חושב, אבל זה גם היום שבו הפועל תל אביב זכתה בדאבל. ואחד השחקנים ששיחקו בדאבל, אגב, המשחק גמר גביע הזה היה בבלומפילד, ואחד השחקנים...
1: הייתי בו.
0: ששיחק שם,
1: כן.
0: ושיסביר לי איך...
1: היה ילד צעיר, ילד צעיר.
0: היה ילד צעיר, עוד לא בן 20, אריה מליניאק, אהלן אריה, צהריים טובים.
2: אהלן צביקה, אהלן אלי.
0: שלומך, זה הכי חשוב.
2: אני חולה, אני מנהל את המחלה לחוד, ואת החיים לחוד, והכל בסדר, ו... אני אעבור את זה כמו שעברתי את הלוקמיה, ונחזור לכדורסל.
0: טוב.
1: אוקיי.
0: בתורך בה, שאחד הדברים באמת הנפלאים שאני קורא בסוף השבוע, היחידים, אריה, אני לא כבר לא קורא עיתונים בסוף שבוע, אבל את הטור שלך אני משתדל. אריה כותב טור
1: בטעם. אתה מספר לי, אני מקבל אותו
0: בהרי תשונים. כן, אבל הוא כותב שמה, שהוא, אתה יודע, הוא בחודש האחרון.
1: הוא שולח אותי אליי לפני זה.
0: הוא ייחל לאליפות של הפועל אחרי 57 שנה, וזה לא קרה, אריה.
1: הוא לפחות גלוי בזה כל הזמן.
0: אריה, תן לי את הסיבות למה זה לא קרה, מבחינתך.
1: עכשיו הוא ישלח אותך לחכות ליום שישי.
0: אוקיי, זה גם.
2: אני יכול לתת לך גם את יום שישי. תשמע, יש פה 57 סיפורים. לא כולם קשורים אחד בשני. יש דברים שהם כן קשורים. היו שנים שבאמת הפועל הייתה בעמדת חיסרון גדולה, תחכה באולם קטן, נאלצה להעביר את הביתיות ליד אליהו.
0: בשביל לממן חודשיים מזכורת.
2: נכון, אז לשפוט אותם במצב האום אלה. עכשיו, אם נתרכז בעונה האחרונה, בסוף כולם שיחקו לפי אותם תנאים. בסך הכל הקהל התחלף בטריבונות, זה לא משהו דרמטי. הפועל שיחקו בבית, מכבי שיחקו בבית, ומי שעשה פחות שגיאות, ובכלל, אני לא יודע איך במכבי ה-DNA עובר ממחזור למחזור, כי תחשוב מה לג'ימי קלארק ולחיימון שטרקמן. במכבי יש משהו שנשאר, והם באים, אתה יודע מה, לא רוצה לעשות הקבלה לניקס. הניקס הגיעו לסדרה נגד סן אנטוניו, אני חושב שהם גם היו פחות טובים, אבל הם הבינו מה זה לקחת אליפות, ובאו ולקחו את

0: שני המשחקים הראשונים בחוץ, ואחרי זה לחפש אותם. זה סיכון נגד השחקן הכי טוב בעולם. הפועל, עד שהם הבינו בכלל לאן הם נקלעו, אני אגיד לך, נכנסו לכזה לחץ, טעויות שאין מה לעשות, ניהוליות שהשפיעו על מה שקורה במגרש. נכון שהם הגיעו בלי שלושת השחקנים שהביאו אותם בכלל, לאן שהביאו ביורוליג, אבל איכשהו, מכבי תל אביב הצליחו להגיע למצב שאת השחקן הכי טוב מבחינתי הוא הקטסטרופה שלהם, הם היו מספיק טובים בלעדיו בשביל להושיב אותו בצד ונצח בלעדיו. כי הם מבינים מה נדרש בשביל לקחת אליפות.
1: ארי, אבל יש לא מעט אוהדי הפועל שנגאלים מזה שהפועל הפכה להיות מכבי, ולמה אני מדבר איתך? לקחת ישראלים, להושיב אותם על הספסל כל העונה, לא לתת להם לשחק, לקחת, לנהל מסע ומתן עם קרינגטון באמצע העונה, להחתים אותו כשהוא משחק בהפועל ירושלים היריבה שלך, וכל הסיטואציות האלה שפתאום, אתה יודע, הרברבנות הזאת והיהירות הזאת, ובסופו של דבר אתה גם נשאר בלי תארים בארץ.
2: אבל מה, אני רוצה להגיד משהו, דבר אחד קטן. עודד קטש וגיא פניני, וגם רגב פנן, שתפקידו כמאמן כושר, מתגבר, מתגבר משנה לשנה, ודני לוי, נועם לוי שבא מהילדים, הם עברו את זה גם כשחקנים, וחלק, וכשאתה מסתכל, מה, מה, מה, מה המורשת ש, ומי יכול להעביר את המורשת בהפועל לדור החדש?
0: אין ספק, תראה, אתה לא יכול, אתה יכול להגיד...
2: עודד גם היה מאמן הפועל תל אביב, היה מאמן הפועל ירושלים, והיה מאמן גליל גלבוע וגליל עליון, זה הכל נכון, גם אני עברתי, גם אתה עברת קבוצות.
0: צביקה, אנחנו מדינה שונה. להביא צוות יווני, שלא מבין בכלל לאן הוא נקלה. מקצועית, לא רוצה להישמע...
2: שמעת את התוכנית שלנו בהתחלה, לא שמעת?
0: לא, לא, רק עכשיו העלו אותי.
2: אוקיי.
0: עכשיו תשמע, לא יכול להיות מצב, התבוצה הזאת שייכת לים מדר ותומר גינת.
2: רק אתמול ושלשום נתנו להם לשחק.
0: היוונים, הם עורכים פה. הם עורכים פה. ובסופו של דבר, אני לא יודע עד כמה אופר עיניי מעורב, אבל אם במשחקים קריטיים, במקום להיות עם הקבוצה, הוא מצלם את המאמן של הפועל ירושלים. ומתעסק, אתה יודע, הוא שלח לי הודעה, איך שהוא קנה את הפועל. מה אתה מציע? אמרתי לו, תדע לך. אחד, האויב שלך זה לא מכבי, אלא אוהדי הפועל. הוא לא יכול לרוץ עם קבוצת אוהדים ולהשאיר אותם בצד או מאחור, ואני לא מעניין אותי מאיפה זה התחיל. שתיים, דרך אגב, שני משחקים האחרונים, רוח אוסישקין הגיע ליד אליהו. במובן מסוים, לא כמו זה. וזה פעם ראשונה שאני רואה שהקבוצה דוחפת את האוהדים ולא להפך.
2: אבל אתמול היו 8,000 אוהדים אדומים. זה יפה מאוד. אבל איפה תכניס אותם בשנה הבאה בדרייבין, 8,000 איש?
0: עזוב, אנחנו
1: נגיע לדרייבין. הם לא באים נגד באר שבע ונגד קריית אתא.
2: אבל גם בקבוצות אחרות לא באים, אז לא צריך. אני מדבר על...
1: לא,
2: אני מדבר על משחק נגד הפועל ירושלים, ומשחק נגד מכבי תל אביב, ומשחק נגד משחק צמרת.
1: מכבי תל אביב לא מנצחת אתמול בדרייבין.
2: בסדר.
0: חבר, אנחנו כבר מדברים על הדרייבין, וצריכים לדבר על השערורייה המקצועית. איך הזניחו את אוטורו, אחד הסנטרים הגדולים באירופה, במקום, משלמים לו כל חודש מאות אלפי שקלים, איך לא הצמידו לו מאמן אישי לתקופה שהוא נמצא בחוץ.
2: אבל זה לא אופר ינאי, אריה.
0: זה היוונים. הם לא מחוברים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, תפסו את מכבי, זה אם אני מסתכל אובייקטיבית. הם תפסו את מכבי בתקופה שזו הזדמנות לנצח אותם.

0: הוא מחויב,
1: אבל אתמול הוא, אתמול הוא נפל מהרגליים.
0: וזה היה צריך לרשום את ג'ונס, אני אמרתי.
2: אבל לפני זה, כל איבוד כדור שלו, הוא שחקן אחורי בהגנה, אתה מקבל 10 פעמים דנק, אי אפשר לשאת מהברוך.
0: אריה, בוא רגע, תחזור אותי ל-24 ביוני 69. קודם כל, איך משחקים בבלומפילד? איך בן אדם שיושב בשער, אני יודע מה, 1-12, רואה בכלל את המשחק?
2: צביקה, הוא היה שם.
0: אבל אתה בנית את הבמה בטח.
1: קירבו את המגרש היה קרוב לשערים המרכזיים. לא היה באמצע המגרש.
0: אוקיי.
2: שער 13.
1: אתה מבין, זה היה מין כזה, ואז זה היה חידוש עולמי, כי שיחקו במגרשים פתוחים.
0: רוצים דרך אגב אריה.
1: בבית מכבי הישר.
0: ספרד רוצה לארח את מר יורו בסקט.
1: באולם של ריאל מדריד, אבל הופכים אותו למגרש כדורסל, ויהיו שם 60 אלף מקומות.
0: והם קירו כרטיס על המגרש ב-10,000 שקל.
2: כמו לעומר גולן, תשמע, השיפור של הפרקט, זה לא היה פרקט, הגלובטרוטרס הגיעו לארץ להופעת אורח באצטדיון רמת גן.
1: והשאירו פה את הפרקט.
2: השאירו את הפרקט, שיהיו על הרצוב מתפתחות, ולא היה איפה לשחק, כי שיפצו את יד אליהו, אוסישקין היה
0: בחוץ.
2: כן,
1: הכל היה בחוץ.
2: לקחו את הפקט, החדרי הלבשה היו ממול, השקו את הדשא, עלינו נעליים רטובות, והקהל ישב, אתה יודע, בשער 13.
0: הביאו שופטים מחול, אז עוד לא.
2: מה פתאום? מה פתאום?
0: ומה היה המענק הרי על הדאבל? ארוחה בכתר המזרח?
2: מה פתאום כתר המזרח? לא איזו מסעדה ביפו על יד. ודרך אגב, במשחק הזה נבלי הגיע נוח קליגר כמה דקות לפני המשחק.
1: פסל את ברי לבוב.
2: עם טלק, עם טלק ופסל את ברי.
1: מפיבה.
0: טוב, אריה. נעים היה להיזכר.
2: אני חותם כבר עכשיו על אליפות בשנה הבאה.
0: טוב, בוא נראה, בתנאי, ברגע שזה חשוב להם, לא עופר אלה, אז יהיה אליפות.
2: בגלל המצב שלי, לא בגלל הפועל.
0: הבנתי שאתה רוצה לראות את זה בחייך. אנחנו קודם כל מתפללים לשלומך, אריה בן צליל. אריה, תודה שעלית, באמת. בריאות.
2: תודה, חבר'ה. ביי.
0: תודה רבה צביקה שהייתנו, תודה לארד ירושלמי שהיה מאחורי ה...
1: טוב, היה הרבה נקודות שלא דיברנו עליהן, זה בשבוע הבא.
0: שבוע הבא. תודה לארד ירושלמי שהפיק פה את הכל, תודה רבה לכם. בקשה אחת קטנה, סו לאט, סו לאט, החיים שלכם חשובים לכם, ואם לא חשובים לכם, חשובים למשפחה שלכם. סו לאט, כל טוב לכם, ביי ביי, בשורות טובות.
3: מנסה להבקיע, אבל מה יתמודד יפה? ועכשיו? כמו שההסתדרות עוזרת להתמודד עם יוקר המחיה.
4: אמא של עומר, מרגשת אותי.
3: חשבתי שרק ההסתדרות מרגשת אותך.
4: ההסתדרות ו... להכניס לך גול.
3: הסתדרות.
4: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
3: ובמאבק ביוקר המחיה.
5: מונו ג'יו. מייז'קו.
6: Look how he teaches you to score when you have a sea of players swarming you.
7: Siempre nos sorprendía con algo especial.
6: The stepovers, the no-look passes, the cheeky grin. His name is Ronaldo de Assis Moreira, or as we know him, Ronaldinho. But just how good was the man known as the phenomenon? Ronaldinho was born on the 21st of March 1980 in the city of Porto Alegre, and after impressing in his native Brazil, Europe was calling in 2001, and that call took Ronaldinho to Paris. Are you even shocked when I tell you that he became an instant fan favorite? Stadiums filled, cameras followed, Paris were buzzing, and the club was suddenly at the center of it. It was then when Europe was introduced to Ronaldinho. His European debut came in the UEFA Cup

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.
1: אהלן.
0: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
1: בוקר טוב.
0: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף, אהלן אופיר, ברוך הבא.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר, זה מכניס אותך לשושלת מ-1936 של עשרות רבות של אנשים.
2: כן, זה מכניס אותי לקטגוריה די מכובדת. אני חושב שזה שהניף את הקפטן, את הגביע כקפטן, זה מכניס אותי לקטגוריה קצת יותר מכובדת.
0: יותר מצומצמת.
2: יותר מצומצמת.
0: ויותר יוקרתית. לפני 4 חודשים הודעת על פרישה, 3 חודשים. אתה יודע, מי סופר, אתה כבר בשלב של אחרי. כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה

0: שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
1: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל אם להיות כנה, הודעתי, חשבתי על פרישה כבר לפני שנתיים. אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שענפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
0: כן, לא, אם אתה מזיז את הטלפון הזה יעשה פחות רעשים. יפה.
1: אז רציתי לפרוש לפני שנתיים, אבל נדחה קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי, ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
0: מה קרה?
1: איש מאמין.
0: מה קרה?
1: לא יודע, פשוט...
0: התפייד מהצד שלהם?
1: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים ומאוד צריכים ומאוד כיוונו לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
0: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו את הסוגיה?
2: תשמע, אני למען האמת יכול לספר הרבה דברים טובים על אופיר. אופיר זה ילד, אני תמיד קורא לו ילד, כאחד שגידל אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו.
1: האמת, אם אני... מה שלזכות איתן זה אחד האנשים שהאמינו בי מהשנייה הראשונה, שנתן לי את הבמה. טיפח אותי, גידל אותי, ועד היום, תמיד גם בבוגרים הייתי מקבל ממנו עצות וכיוונים, והוא איש מאוד חשוב בדרך שלי.
2: אופיר, אני יכול לספר לכם על אופיר, גם כשהוא היה בצעירותו, במחלקת נוער, קודם כל הוא ביתרי אמיתי, זה אחד שבא עם הרבה נשמה ולב, משפחה ביתרית, אחים ביתרים שהם מעורבים בכל דבר בתוך הקהל של ביתר. משהו מיוחד, באמת. אופיר הוא היה בחור... הוא בחור מיוחד, הוא מלא שמחת חיים, דומיננטיות, מנהיגות. מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד. אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד, נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה חושב על אופיר? אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים, זה שחקן שיקח את ביתר, יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי, הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה, ובסוף זה לשמחתנו התגשם, ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה, הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע, עשית את החלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, ואתה דמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
0: עשית לו ברקה.
2: כן, עשינו ברקה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני עבר.
0: אתה מדבר על הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר, קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא, בין זה שאתה שחקן, לבין זה שמצד שני אתה גם אוהד של המועדון, אוהד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע? זה הפריע לך בקריירה?
1: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות, שפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחלט על שום דבר, תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב, כי יש לך הרבה תגובות אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול. אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
0: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
1: בתוך כדי משחק או בהחלטות בקריירה?
0: בהחלטות בקריירה.
1: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמבטר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם שהייתי צריך.
0: בשביל לשחק בביתר.
1: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל. ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי להם, תורידו ממני כדי שלא יעזבו. כדי שיהיה לנו מהמעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים. ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
0: הצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת הפועל תל אביב, למשל?
1: למשל.
0: ומה זה אומר הצעה אחרת? הצעה טובה יותר? בכסף?
1: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
0: ותן לי עכשיו דוגמה
1: למה... שואל את קובי רפואה, נגיד.
0: כן?
1: הוא היה מורה בפרק.
0: קשה לי...

0: לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש, כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש.
1: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים, עימותים, ולשחק מהר, מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד מרגש.
0: ביתר.
1: לשחק בטדי ואיתן, אני קטונתי לדבר על זה, איתן, נגיד לך זה.
0: אתם בתקופות אחרות, איתן, אתם בתקופות אחרות.
1: יש לי את המזל של איתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
0: איתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של איתן, איתן בוא לפה, והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
2: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים... הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר, באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר את איזשהו זהות, רוצים להיות, להחזיר את השייכות, גם של שחקנים, שבטח ששחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
0: אופיר יגיד לך שלא.
2: אני באופן אישי רואה, אפילו עם כרגע מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים שגם...
0: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן, זה נכון? כן. אתה מרגיש שבתאר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
1: צריך לראות, אז מה אני אעשה את שלו?
0: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה, אז משה חוגג הבין את זה.
1: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יהיה זהות ביתרית.
0: והביא את אלי אוחנה.
1: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ששלושה ארבעה שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית, והוא רצה ושם על זה את הדגש.
2: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
0: נכון.
2: אלי טביב.
0: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
2: אני יכול לומר לך משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם משה חוגג, הם ממש העריכו אותו באמת ברמה, באישיות שלו.
1: חוגג אמר לי, כל עוד אני בביתר, אתה בביתר גם אם זה 30-40 שנה. משה חוגג.
0: וביום שהוא עזב, הבנת שביתר מבחינתך זה נגמר או ש...
1: היום שביום שהוא עזב, אני וברק אברמוב היינו בקשר מאוד טוב. ואחד ההודעות שיש לי בטלפון זה שרושם לי, לא האמנתי שקיים עדיין... אופיר, אני חייב להגיד לך, קודם כל שאתה גבר אמיתי, ולא חשבתי שעדיין בעידן היום יש סמלים, או משהו כזה, ששחקן כל כך אוהב את המועדון שהוא גדל בו, זה זכות שאתה במועדון הזה, ושיהיה לנו בהצלחה.
0: את זה אמר לך, את זה כתב לך ברק אברמוב.
1: כן, ומאז רק הלך אחורה.
0: מה, איך תסביר את זה?
1: לא יודע.
0: אז יכול להיות שזה כמו שאני אומר, אולי הניסיון הזה להביא את אבירם ברוכיאן היום, זה היה לטענה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לטענה.
1: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים. וסגרו לו את הדלת, ואני מאוד מאוד שמח שהדלת נפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי שימשיך קדימה.
2: אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו, ששיחקנו, זה הכל תקופות, זה הכל עניין של מאני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים, אני יכול להגיד לך עוד
1: פעם. כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
2: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת, כאילו, יש את המחווה הזו, ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו,

0: עושים את כל הטקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת. ואני עוד הפעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות
1: אני רוצה אופיר. להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח
0: אני,
1: להבין.
0: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות, פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר
2: ולראות. שראיתי, הקשר שלי ושל ברק, אברמו וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב, אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע
0: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו, אני מכיוון שמכיר אותך כל כך טוב, אני יודע שאתה בחור מאוד חזק, שאתה מאוד צורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה בכל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש, זה מוצף רגשות, אתה יודע, במיוחד שאתה בטרי. אנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת, אנחנו ירושלמים, אתה יודע, היינו יושבים, אני ואלי אוחנה אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אלי אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר, אין לנו מעבר.
1: פעם היה גם המגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אני, איתן, מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות. מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל הלחץ, מה יהיה בעונה הבאה?
2: איתן מדבר גם על זה, וגם על זה שלבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית. ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול המצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות לספוג את כל האש עליך. זה מקצוע לא פשוט. ואיתן מבפנים ומאחורי הקלעים איתי, יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים, והרבה הרבה מאמורות, אבל צלחנו, ורק החזק שורד, בכל דבר בחיים, רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני. כשאתה מנצח, אתה על גג העולם, וכשאתה מפסיד, אתה מתחת לאדמה. אבל אנחנו שרדנו, ואנחנו נלחמנו, ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים. וזכיתי.
1: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק? זו התקופה שביתר הייתה...
2: איפה גיא דמק? יש לי את המזל להיות בתקופת גיא דמק.
1: כן? לא? הגעת אחרי?
2: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים.
1: כן, זה עידן גיא דמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
2: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
1: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם, היית יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
2: כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע
1: בתקופות. אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיא דמק, זה 70,000 שקל בחודש.
2: כן, כן.
1: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
2: אתה לא טועה, תקציב אורך 30-40,000 שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים המדהימים. כאילו, זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
0: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיא דמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט, סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
1: אחד הטובים שבאו.
0: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום, אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר. אבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראל, הוא היה בעלים של ריבר, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן, אומר, יש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיורא שפיגל ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים, ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים ברור לאלי ארזי, שהוא היה יושב ראש, והוא חד משמעית אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה. וזה סכומים...
1: סכומים שלא היו בביתר.
2: בביתר היה לו משהו חודשי, משהו שבועי, איך היה חוזה מטורף, לא?
0: היה לו... אני לא רוצה לגעת בזה, במספרים, אבל...
2: קיבל פה איזה מיליון ומשהו לחודשיים. אבל כן. משהו הזה...

0: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
1: תגיד, כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה עוד לפני? אמרת שהרי כבר לפני שנתיים...
2: האמת שזה...
1: כבר חשבת על פרישה.
2: אני קיבלתי את זה אחרת כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס רגשי, עמוס נפשי. כבר שערות לבנות, זה כבר אני חיכיתי לזה מאוד.
1: זה מהכדורגל?
2: זה רק זה, רק הפנים זה ביתר.
1: וואלה.
2: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל הלב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי, והילדים שלי, והמשפחות שלי, והכל, זה יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
0: אתה מבין, רן, אחרי שהוא היה מפקיע או מציל שער, אז הוא היה רץ עושה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה 100 על 100, זה מכל הלב.
1: כן. כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, הם יכולים כל שלושה חודשים לנשק סמל אחר.
2: כן, זה אנשים מרוקאים.
1: כן.
2: אני ביתר זה החיים שלי, ביתר זה הלב שלי, זה... איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי, ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, הוא לא יכול לזייף את זה.
1: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית וזה אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כל יום אחרי משחק, מה זה טעון רגשית?
2: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים, או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך על הכל, על כל החיים. זה לא להתעורר לילדים בבוקר, כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך, ולוקחים אותך, וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסי כביכול, שנפתי את הגביע, והילדים ראו אותי ברגע הזה, עם כל המשפחה, כל הזה. זה מה שרציתי שיישאר. וזה, בגלל זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, יש זה, תנסה לסחוב עוד קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז רציתי ללכת בסופית.
1: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
2: האמת שהיו לי הרבה הצעות, גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד, לא רציתי, רציתי לסיים, אבל ג'קי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהוא התקשרו ואלון חזן, ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה ועם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים, ותופתעו לדעת שאשדוד זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל שרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לו לג'קי, הלכתי. עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק, האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. משמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
1: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
2: עכשיו, שהיה?
1: כן.
2: מדהימה. עונה, אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז והחלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה מושלמת, אבל... שימשיכו ככה.
1: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרת בחודש האחרון של העונה?
2: קודם כל, לא הייתי עולים עם הרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי. הייתי עולים עם הרכב הכי חזק, כי זה גביע בכל זאת. ונגד מכבי חיפה, אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקן ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
1: אתה עוד חוזר לגביע, הגביע זה היה באזור פברואר.
2: מרץ.
1: כן. ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית, ואתה מפסיד. אתה חוטף פעמיים מבני יהודה, ואתה עף מהגביע, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביע לכמה שיותר, כמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות. ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט ענק.
2: כן. כי זה דבר גר דבר, אתה יודע, שאתה מגיע לחצי גמר, בקהל מאחוריך, אז אתה דרוך, וכולם, יש לך שתי דברים לתרות, כולנו, אז אתה, תמיד אתה שם, כאילו, הם עפו מהגביע, אז נוצר איזשהו משהו שלילי, וכזה איזשהו... משהו פחות טוב, אבל הם יצאו מזה. ועדיין הגיעו למצב שהם שתי משחקים לסוף, מקום ראשון. נכון? זה היה נגד באר שבע, וגם דקה 85. אם אני על המגרש, אין משחק. אני מעיף את הנעליים,

0: מתקשר את הצרוכים, מוריד את החולצה, עושה בלג, רק מעביר את הזמן, וחבל שהם לא עשו את זה. כי אתה יודע, אחרי 5 דקות הם קיבלו את הגול, ואז ירד האוויר קצת,
1: אתה מבין מה זה מנהיגות, אירן?
2: כי הוא מדבר על דברים שלא עשו שם על הדשא. אתה יותר ריאל ברקוביץ' מבחינת התפיסה? לא, לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. הרי אם הייתי שואל את ריאל ברקוביץ', הוא אמר פעם, אם הוא יושב על הספסל, שיפסידו, שהקבוצה תפסיד. אתה יושב ביציע, אתה יושב בבית, הגעת לראות משחקים העונה?
0: לא.
2: לא הגעת. ואתה יושב בבית ורואה משחקים, נכון?
0: בטח.
2: ורוצה שביתר תיקח חליפות?
0: בטח.
2: רוצה?
0: אני אוהד ביתר. אני אוהד ביתר. למרות כל הכאב, למרות כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה לי מישהו רע, אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני עוד ביתר, ורוצה שביתר תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה...
1: אופיר, אתה בקשר? בתוך המערכת עם... אתה יודע, בכל זאת, אתה דמות, ביתרי. בדרך כלל גם כשאני פרשתי, החלום הישר, החלום השני שלי, מעבר להיותי שחלמתי להיות שחקן ובסוף הקשמתי, וזה חלום של כל ילד שגודל במועדון כמו ביתר, מי כמונו יודע את זה. אבל החלום השני שלי...
2: כמונו זה טוב, אתה שם אותי בפנים.
1: ברור, אתה רוצה מלכות
2: הרען. הייתי שוער בילדים של ביתר בדיוק שבועיים, ואז עברתי להפועל הכדורסל.
1: עכשיו אתה מזכיר לי, הרגשתי את האליפות 3 דקות. במשחק נגד באר שבע.
2: יפה.
1: מי שאמר לי, היינו אלופים.
2: נכון.
1: בדיוק בשלוש דקות, ואז אחרי זה. אבל אתה נמצא בקשר עם המועדון? יש תקשורת, יש חיבורים כלשהם?
0: כן, האמת שכן. עם כפיר אין יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט. לא משהו יזום, כן? אנחנו נפגשים פה בשוק, וזה, כן. כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שאנחנו בקשר מאוד טוב.
1: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני כן. פרויקטים.
2: דור הזהב! ספר הזהב. לנו על דור הזהב.
0: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים מדהים בירושלים, של כדורגל למבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה. זה פעם בשבוע, למי שרוצה, ויש 3 פעמים בשבוע. וזה פרויקט מהמם לאנשים ש... מחפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, כוכבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט-טראומה, זה משהו שמגבש שבוע שעבר.
2: שבאים לשחק כדורגל ו...
0: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, אני אשלח, אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אומרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע, ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
2: איפה זה?
0: בירושלים.
2: בירושלים.
0: בקה, מבט, בקשת, כל פעם אנחנו עושים משהו.
2: שחקים בכל המגרשים האלה.
0: כן,
2: על הסינתטי.
0: במקום אחר.
1: אתה יודע, הוא גם, אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים, מימן דירם, אם אני לא טועה, נכון?
0: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
2: מהגלידה של אנדירם?
0: הגלידה שלי, אבל זה אנדירם משותף שם.
2: יפה, והמתכון של מי?
0: מתכון של אבא שלי.
2: לא, מי מייצר את הגלידה?
0: לגופרה.
2: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
0: אני את כל הטעמים.
2: את כל הטעמים.
0: אני יותר אוהב את הרטבים.
2: אחד שמבין את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
0: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
2: תגיד, אני...
0: ויש לי גם עסק של קעקועים.
2: אוברדוז.
0: אוברדוז. וואי, רן, אתה חזק.
2: אני חזק.
0: אתה חזק.
2: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
0: אז אוברדוז.
2: תגיד, מה הקטע עם הקעקועים? תכניס אותי לזה.
1: רגע, אולי נזמין את רן לאיזה...
2: עזוב, אשתי
0: משגעת
2: אותי. אשתי משגעת אותי.
0: גם קעקוע גלידה וכמשחק כדורגל.
2: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב. אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
0: לא מאמין לך.
2: מה הקטע שלך עם הקעקועים?
0: תגיע עם אשתך, תעשה קעקוע. אני מאוד אוהב. זה כל סיפור חיי על הקעקוע, על היד הזאת. הכל, הכל, הכל.
2: כמה קעקועים יש לך?
0: הרבה, לא יודע, הרבה. נפוזה.
2: מתי התחלת?
0: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
2: בפעם הראשונה.
0: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. כי פתח את החבל ורצתי.
2: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוז. לרמה
0: העסקית, כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי, עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, והאמת שיש לנו שם תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים לפרגן וקעקועים של...
2: ולא בירושלים.
0: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מאוד חמים את הלב, אחרי שנתיים שאני כבר לא במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה...
2: מה?

0: לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על החולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
1: וואו.
2: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים של, אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם, אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
3: נכון.
2: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה...
1: נזכיר, אין לנו כאן אורח, מתן אסרף עוד מעט מקידום נוער מהפרויקט של עיריית ירושלים. בדיוק.
2: אז אני יודע שאתה עברת הרי דרך. ביתר ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל, ומי שנמצא בתוכו, הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות. בין ההצלחה לכישלון, יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל. אני ואתה יודעים, אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים. כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן בית"ר ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר באמת לחבר'ה צעירים? אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רנו, הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר, הוא כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
1: הופעת בכנסת בעניין הזה.
0: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות. ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון בלמען זה. אני חושב שהיום היד קלה על ההדק, קלה על המקלדת. זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח. הרשתות האלה, גם בכדורגל, גם בחברה, גם בכל דבר שיש, הם משמידים את הבני אדם. הורסים המון המון המון נפשות וצעירות וקטנות. עדיין אני מגיע ושומע סיפורים שהלב שלי נקרא לשתיים. אני תמיד פניתי לאנשים הדומיננטיים, לאנשים החזקים, כי באמת אצלהם הכוח, וגם אמרתי את זה לחברת הכנסת קטי שטרית, שחייב להיות יותר פעילים בבתי הספר ולקחת את הילדים הדומיננטיים, כי הם הכוח אצלהם. ילד חזק שרואה ילד חלש בצד ולוקח אותו אליו, זה עושה בשבילו עולם. אם אני הייתי רואה ילדים חלשים בצד ולוקח אותם אליי ומביא אותם אליי הביתה ועושה איתם דברים, זה הייתי משנה להם את החיים והייתי מקבל טלפונים מההורים שלהם שהם קיבלו ילד אחר. אני חושב שזה משהו שחייב להיפסק ולהיעצר.
1: זה התחיל בתקופה של ביתר, עוד שהיית בביתר?
0: זה התחיל בתקופה של ביתר, כן. יש לי נערות שאני שליוויתי אותם ושיניתי להם את החיים, והיום הם רצות בדברים שאני עושה. מלווה והייתי יכול להשתמש בשמות שהם, אבל לא שאלתי אותם על זה לפני, אבל זה ילדות מדהימות, מדהימות, מדהימות.
2: איזה מסר אתה?
1: רגע, לפני המסר, אם עכשיו מאזינים לנו הורים, אבות, אמהות, סבים, סבתות, ויודעים שיש לילדים בעיה, לאן הם פונים?
0: פונים אליי. פונים אליי לא מעט. לצערי, אני אומר פונים אליי לא מעט, כי הלוואי ולא פונים אליי בכלל ככה, הייתי יודע שזה נעצר. אבל הטלפון שלי פתוח לכולם, וכל טלפון הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים. ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע. למען הילדים האלה, למען הדור הזה, כל ילד עולם ומלואו, ו... הלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים ומשהו שורשי.
1: אתה עושה את זה עם עוד חברים? עוד חברים שחקנים?
0: לא, אני עושה את זה לבד.
1: לבד?
0: לבד. לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
1: כמה זה קשה?
0: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו אליי מהכנסת. לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות בחנוכה שעבר, הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, באסטלן, סליחה. ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות, והבאתי מנשי כוכבי רשת וכוכבי טיקטוק.
2: עם איזה אומן גם, לא היה אומן.
0: אורן להב והרבה כן. זה, והזמרים, והבאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה האירוע שלח אותי ללילות בלי שינה ובכי וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך תיאורים, כל כך טובים, שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שמה. אז עשיתי קצת הפסקה עם זה.

0: ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל עם יד על הדופק הזה.
1: יש לך יותר זמן היום.
0: האמת שאין לי זמן. כשהייתי כדורגל אני מלא זמן, הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף, ואני היום חוזר לבית ב-10 בערב, בלילה, אני לא יודע מה, איך עושים את זה.
1: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
0: מה זה שומע? הייתי בא לבית ב-2 הצהריים, הולך לישון, קם ב-4 לילדים, הולכים, מטיילים, פתאום עכשיו אני פה, ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם שתמיד נהיה בעשייה.
1: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים בכדורסל בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס, היינו הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון, ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, היה לה ביתר, הייתי ילד, והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
0: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש, והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה רחוק ממה שזה היה.
1: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
0: בתקופה הזאת היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
1: סדאי וקדאייב.
0: סדאי וקדאייב רצה להיות ראש עיריית ירושלים, הוא באמת. אני חושב שדרך ביתר, שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שנייה. וזהו, בגדול.
1: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז... קפטן או שחקן ביתר ירושלים ובסופו של דבר היו אומרים לך שמע, יש שחקן ערבי מוסלמי, בכלל לא משנה שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
0: קודם כל זה לא קשור אליי, אני לא תלוי בהחלטות האלה אני לא תלוי ולא קשור אליי
1: אם היו שואלים אותך כשחקן, כקפטן
0: כקפטן? אם היו שואלים אותי אני לא חושב שיש שחקן בכלל שהיה רוצה לבוא לביתר שחקן ערבי לא היה בא לביתר
1: זה כבר סיפור אחר בפני עצמו, אבל נגיד ששחקן מוסלמי מגיע לביתר ואומר, וואלה, שמעתי על ביתר ירושלים, אני רוצה ומתחבר למועדון, שמעתי דברים מעולים, אני יודע שיש שם אוהדים קצת משוגעים, אבל אני מוסלמי ואני רוצה לשחק בביתר ירושלים. צריכה להיות בעיה עם זה? למישהו?
0: כנראה שכן. אם זה עד עכשיו לא קרה, כנראה שכן. זה גדול עליי וגדול עליך הדבר הזה, אני חושב.
1: זה רעיון, אתה אומר, שעוטף את המועדון, ואני לא מצליח להבין, כי אני חושב שצריכה להיות שליטה על הרעיון הזה. מישהו צריך לבוא ולהגיד, אפילו שחקן ערבי, ישראלי, מספיק טוב, שיבוא לשחק בביתר, אנחנו רוצים אותו, ואנחנו נחבק אותו, והוא יהיה חלק מהמערכת.
0: אז למה זה לא קרה עד עכשיו?
1: שאלה מצוינת. כי לא בא מישהו בעלים עם ביצים, שיבוא ויגיד, אני מסמן שחקן מקצועית לביתר ירושלים, אני לא בודק לתעודת זהות.
0: משה חוגג, מה?
1: נכון?
0: משה חוגג רצה.
2: כן, אבל אני חושב
1: רק נכון?
2: שגם שחקנים...
1: נכון, נכון.
0: ובא, היה?
1: נכון, אחד.
0: מי?
1: מה?
0: מי? היה משה חוגג, אבל את מי הביא?
1: הביא אחד, עלי מוחמד.
0: עלי מוחמד,
1: בזמנו?
0: לא, מוחמד לא מוסלמי.
1: אני חושב שהוא מוסלמי, כמה שאני זוכר.
0: הוא נוצרי.
1: הוא נוצרי, עם שם מוסלמי ועם קשר מוסלמי במשפחה באיזושהי צורה.
0: לא, הוא נוצרי, עלי מוחמד. עלי מוחמד בכלל הוא אתיופי.
2: אבל רן, בוא נגיד...
1: לא, ממש לא.
2: רן, בוא נגיד את האמת. איזה שחקן מהמגזר גם ירצה להגיע ל...
0: אף אחד לא רוצה להגיע,
2: זה סתם לעשות בלגן. אנחנו כל הזמן נוצרים בצד השני, אבל גם שחקנים מהמגזר...
1: בוא, אופיר שיחק בקריית שמונה עם חבר'ה ערבים, אני יודע שמהם לפחות...
0: גם
1: במכבי חיפה. אני זוכר בזמנו שאמר לי פנים אל פנים, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, אבל שחקן ערבי היה בחור צעיר, אמר, אני מוכן לבוא לשחק בביתר ירושלים, נקודה.
2: כן, אז אני יכול להגיד לך...
1: שחקן שגדל בסכנין.
2: אז אני יכול להגיד לך, בין לומר לבין שזה יקרה במציאות, לפעמים זה... אתה יודע, לפעמים זה החלק מהסלנג שלנו, מהשפה, מהלרצות, אבל... ומחלק מהתקשורת. אין מה לעשות, זה האמת, אם נסתכל על זה...
1: תאורה לעד, נו, זה חלק מהתקשורת. זה חלק מהטייטל הזה.
2: ברור.
1: קח את התקופה שלך בביתר, מי הבעלים הכי טוב שהיה בביתר ירושלים, בתקופה שאתה שיחקת?
0: חוגג, דביב.
1: שהשפיעו לטובה על ביתר, שהפכו אותה לטובה יותר?
0: שרצו לעשות טוב. אני חושב שחוגג, אם היה נשאר, ובאמת היה לו את הזה, זה היה בו למקום מועדון ומעטפת מדהימה. למרות שגם עכשיו אברמוב אמר לזכותו, שעושה עבודה מדהימה. מי שבא לביתר עכשיו למועדון וחווה את השינוי מבפנים,

0: נגיד חרושה מהרבה, זה שינוי מדהים ומקרב את הקהל ומשהו יותר מקצועי ומשהו מעטפת יותר בריאה.
1: אני מסכים.
0: שינוי מדהים, מה שברק אברמוב עושה עכשיו בביתר זה שינוי מדהים. אני לא יכול להגיד כי אני לא שם, אבל...
1: תראה, אפשר לומר, באמת, היו, אני חושב, כל הבעלים שהיו בביתר, הם חוו איזושהי דרך. עכשיו, הם בסוף נכנסו באיזושהי דרך לאין כניסה מול הקהל. מול האוהדים של ביתר, אתה צריך להבין שהם המובילים. זה לא יעזור.
0: חד משמעי.
1: מי שילך נגד, גם אם הוא שם את כל עונו ואת כל הכסף ומשקיע, ועושים את זה, כל הבעלים עושים, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בוודאות, שמי שמדווה את הדרך, וזה לזכותו של ברק אברמוב, כי אם אנחנו נלך אחורה אפילו לילי טבי ולחוגג, ולפני, כל מי שנכנס לאיזושהי סיטואציה לא טובה עם הקהל, סיים את דרכו, כי הקהל הוא מאוד דומיננטי.
0: ביתר זה הקהל.
1: ולזכותו של ברק...
2: ששמחו ביום אחד אתמול, אם אני לא טועה, 7,000
0: מילואים. מי אנחנו בלי הקהל?
1: חד משמעי.
0: הקהל של ביתר זה, זה, זה, זה, זה. ביתר הדגל של המדינה, זה הקהל הדגל של המדינה.
1: אבל זה הכוח של ברק אברמוב וכפיר אדרי, וכל מי שהיום נמצא ומנהל את המערכת, הם פשוט גאונים. אני חושב שברק, מכיוון שהוא הגיע גם מבני יהודה, הוא למד... איך באמת להתחבר, והוא גם בא מהשכונות, גם הוא, גם כפיר. אז ככה החיבור הוא באמת חיבור מצוין, וזה, אני חושב שזה חלק מהווי של המועדון.
2: המאמן שעשה לך, שהשפיע לך,
0: רוני
2: אחי?
0: רוני לוי קל.
2: רוני לוי קל?
0: רוני לוי גאון.
2: אומרים שהוא איש קשה.
0: איש נדיר, איש הצגה. מאמן כדורגל, מאמן מדהים, מדהים, מדהים. אלי כהן אשר יפז בתחילת הדרך, נתן לי את ה...
2: את הבמה.
0: את הבמה, אבל רוני לוי ייצב אותי ו... גם כשהייתי עושה משחק מטורף ורץ 12 קילומטר, הוא היה בא אומר לי, למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר
2: רוני.
0: רוץ עוד קילומטר. היה מטורף. איזה מאמן מדהים.
1: אתה מבין רנה מה, העולם הכדורגל הוא כזה יפה? כי אם עכשיו נביא פה 10 שחקנים...
2: כל אחד ייתן שם אחר.
1: כל אחד יגיד, זה הכי גדול, והוא יגיד, זה המאמן הכי גדול, וככה זה עולם הכדורגל. זה היופי בו.
2: תגיד, והחברים הכי טובים מהכדורגל?
0: מיגל. מיגל סילבה זה אח שלי. חבר טוב, יש כמה חברים, אבל מיגל זה בן אדם, אני אוהב אותו.
1: הוא דמות.
0: ישראלי, אני אומר לך שהוא חצי קורדי, חצי פורטוגלי, הוא מאדם.
2: כמה שמחת שהוא חתם לעוד שתי עונות לדעתי, נכון?
0: מלא, לעוד עונה.
2: לעוד עונה?
0: מאוד שמחתי. הוא הרבה אצלי בבית, הרבה יושבים ביחד.
2: אני אמרתי באמצע עונה, בתקופה הכי קשה שלו, שביתר באותו רגע צריכה להחתים אותו קל לעונה הבאה. עזבו את זה שלדעתי הוא שוער מצוין. שמשחק עם הגנה בעייתית, והוא שוער, אני חושב שהגיע בעונה האחרונה, להכי הרבה מצבים מולו מבין קבוצות הצמרת.
0: חד משמעית. כל הפלייאוף הוא לקח אותם על הגב שלו. גם שהוא עשה טעויות, הוא לקח מלא אחד על אחד, ומלא עצירות, מלא במניטיים.
1: סופר מקצוען.
0: ומקצוען מטורף. ברמות. מקצוען מדהים, אתה לא יודע איזה מקצוען הבן אדם הזה.
1: ואישיות.
0: איש משפחה, אבא מדהים, חבר נדיר, אוהב את ישראל, ציוני. אבל אני חושב ש... ולמי הכי הרבה הוא התחבר?
2: רגע, אני חושב שהוא אמר...
0: הקהל. לקהל, הוא מכור לקהל. אי אפשר שלא, אי אפשר שלא יתאב בקהל של ביתר.
2: אמרת, אני חושב ש... על מיגל?
0: לשחק בקבוצה כזאת התקפית, שהם לוחצים 10 שחקנים למעלה ומשאירים אותך עם שחקן אחד, אתה חשוף למלא מלא התקפות, והוא עושה עבודה מאוד
2: טובה. הוא עמד בזה, חד וחלק.
0: גם כשיש טעויות.
2: זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר, שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
0: אין אמונה בישראלים פה.
2: אין.
0: בשחקנים הישראלים.
2: כן?
0: תספר לך סיפורים, אתה שנוריד את האוזניות.
2: ספר לי סיפור אחד.
0: לא עם האוזניה.
2: מה?
0: לא עם האוזניה.
2: אז רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
0: אני אספר לך את זה אחרי זה. שחקנים ישראלים, כן.
2: עד כדי כך.
0: כן, כן. ככה זה, חוץ מלא כולם מתה. לא כולם ירושלמים. מי שלא ירושלמים, אפשר לסמוך עליו, לא גברים.
2: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
0: נכון, תמיד הייתי בכנות.
2: הרגע הכי מבאס בקריירה?
0: הרגע הכי מבאס בקריירה, נראה לי אחרי שהפסדתי בגמר עם הפועל חיפה.
2: בטדי, בטדי עוד.
0: כן, בגמר הראשון, בטדי, 30,000, בפועל חיפה לא עברו את החצי ונפסדנו.
1: הגול הכי משמח.
0: הגול הכי משמח? יש לי כמה, יש לי הפועל נגד אנגליה בטדי, יש לי הפועל חיפה, יש לי...
1: לא, אבל הייתי אותך שער אחד נגד סכנין.
2: נגד אנגליה אתה מדבר על הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.
0: כן, גול ניצחון, דקה 80 בטדי גם מדהים. סכנין שחזרתי אימא לבאבא, לגול בכורה נגד דאקו.
1: אני יכול להגיד לך אחרי השער שלו בסכנין, זוכר מה התוצאה הייתה שם, אבל ראיתי אותו בטירוף, בחיים לא ראיתי טירוף כזה. אני, כאילו אחרי השער אני... היה לו שמחה, אושר, אני לא זוכר את הפרצוף שלך, אני אפילו אומר, כמה שהכרתי את אופיר, לא הכרתי אותו.
0: כן, כן, יש רגעים מדהימים.
2: הרגע הכי מאושר, גמר הגביע, סמי עופר.

0: אחד הרגעים, כן. מקצועי, כן. כן. אפשר שלא.
1: לא מקצועי?
0: הרגע הכי מאושר לא מקצועי?
1: לא, הרגע הכי, לא מאושר, הכי מאושר לא מקצועי, לא קשור לכדורגל.
0: לא מאושר? נראה לי המוות של סבתא שלי, שגידלה אותי. זה הרגע הכי עצוב שהיה לי בחיים.
1: והרגע הכי מאושר שהיה לך בחיים, עזוב כדורגל?
0: הילדים, אני יודע של הילדים שלי. זה כל העולם שלי, כל עולמי.
1: שחקו כדורגל? יהיה לך שחקן כדורגל בבית?
0: יש לי שלוש בנות ובן, אני מקווה שהוא יצא שחקן, כן, הוא מת על הכדור, שחקן, הוא יצא לאווירם, ואווירם אומר לי, לא נשאר אצלי, קח אותו לביתר, אין לו מה לעשות פה יותר.
1: וואלה!
0: שחקן, שחקן, כן.
1: מה הוא משחק?
0: עכשיו הכל, הוא ילד, הוא בן שמונה.
1: אול אראונדר, יפה, בשמיניות, שירוץ.
0: כל איפה ששם הוא שיחק.
1: יפה, זו הגישה הכי טובה. מה נאחל לאופיר?
0: רק בריאות.
1: האמת שכל השאר שטויות.
0: רק בריאות.
2: והרבה הצלחה, ושתמיד נראה אותו ככה מאושר, שמח, בן אדם סופר חיובי, סופר אינטליגנט, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, ולב ענק. אני אומר לך חד משמעית, לב ענק.
1: יפה. אתה מחכה לנו, כי אנחנו נכניס את מתן אלינו, את מתן אסרף אלינו, ותרב נדע אם הוא יוכל להצטרף אלינו יחד עם אופיר, אם זה אפשרי, שמתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, כן, אז יפה, מתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, ונשמע את הסיפור של מתן, זה יהיה מעניין, וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת בסך הכל, אופיר, אתה יודע, הדרך לבוא, ולקדם נוער, דרך הכדורגל, דרך תפיסות העולם של הכדורגל, ואיתן מתעסק עם זה עד היום, כמו שאופיר כן. עושה.
2: אני, מן הסתם, אתה יודע, אנחנו, יש לנו רגישות בכל זאת, אנחנו גדלנו באיזושהי דרך דומה, אבל המתווה שלנו בסוף היה להגיע לאיזושהי מטרה, והדרך גם חישלה אותנו, גם נתנה לנו את המסגרת, ואנחנו יודעים, גם כירושלמים, אין לנו הרבה אלטרנטיבות, אנחנו או נמצאים בשכונות ועם החברה, ואם אין עלינו, כי ההורים, מה לעשות, כולם עובדים, ואז אתה מגיע, אם אתה בלימודים או לא בלימודים, אתה עם חברים. וכשיש לנו מסגרת כמו ביתר, או לא משנה, הפועל ירושלים, או כל מועדון שמחזיק אותך.
1: יש לך ביתר נורדיה, יש לך ממקף ירושלים, יש הרבה אופציות בירושלים
0: היום. כן, היום, אז
1: גם לבנים, גם לבנות, נכון?
2: אז היית אומר, ביתר הפועל.
1: נכון?
2: אתה מבין, וזהו, וזה הדמויות, אוחנה, אורי, מישל דיין, אתה יודע, היה לך דמויות, היית מתחבר אליהם. והכדורגל נתן לנו איזשהו מסגרת, ואתה יודע, לקח אותנו לדרך הטובה והנכונה.
1: ומתן אסרף, אהלן מתן, ברוך הבא. הזכרנו שהפודקאסט שלנו בשיתוף עיריית ירושלים והמחלקה לקידום נוער. גם לך היה חלום להיות שחקן כדורגל.
3: כן, החלום של הרבה ילדים בירושלים, אני מאמין. עם השנים, אתה יודע, הפציעות זה, עד שאתה נפצע ברמה שאתה מבין שזה נגמר. אבל באופן כללי, החלום הזה תמיד נשאר, ואתה משחק בשכונה עד היום, אז זה מלווה אותך, זה חלק ממך.
1: כל אחד מאיתנו, אני בטוח שגם לאופיר, למרות שאופיר היה רציני ואיתן היה רציני, אבל כילדים, לכולנו היה תשתיות כשהיינו חבר'ה צעירים, גם לי בירושלים. אני אומר לך לכתוב על זה ספר. גדלת בקריית מנחם. גדלת במקום לא קל בירושלים באותה תקופה.
3: האמת שלא קל בכלל. בתור ילד אתה הולך ברחוב, אתה רואה מזרקים, אתה רואה בנגים, אתה מחפש דרכים להביא כסף, ואז אתה כאילו נמצא באיזושהי צומת שאתה אומר לעצמך, כאילו, רגע, זה הדרך שאני בוחר או שאני בוחר דרך אחרת?
0: בכמה אתה מתן?
3: 29 וחצי.
0: וחצי?
3: וחצי.
1: אוטוטו מחליף קידומת.
3: כן, עוד קצת.
2: הוא מתן הוא בוגר שלנו של קידום נוער. הוא עבר את השלבים, הוא היה בתוך המסגרות, הוא החלום שלו, ברור, היה להיות שחקן, וזה גם חלק מהכישרון שלו, ובאיזשהו שלב הוא נפצע, ונכון לומר, וגם מתניה היית, שדרך הקידום נוער, דרך הפרויקט שהוא היה בו, הוא בסוף משהו שהוא לא חלם עליו, הוא גם מתגייס לצבא, הוא שירת בשריון ב-401,
3: כן, שירתי בחטיבה, אמנם בתפקיד שהוא קצת לא הכי קרבי והכל, אבל לא רציתי, לא למדתי חוץ מ-12 שנות לימוד שהייתי מגיע ונוכח, לא הוצאתי בגרות או משהו כזה, כי החלום היה רק כדורגל. ואז כשאתה נפצע, אתה גם כאילו מבין שאתה צריך לבחור עוד דרכים ולהיות פתוח לעוד דברים חוץ מהכדורגל, ושם החלטתי שאני בסוף כן אתגייס וכן אתרום את החלק שלי במדינה ומה שאני יכול לתרום מעבר.

0: רק בירושלמים, אנשים אמיתיים, אנשים חמים, אנשים מחבקים, לא צבועים כמו המרכזניקים.
1: בסופו של דבר,
2: כן. אתה מתחבר לזה.
1: ברור. האמת שלא יודע אם אופיר זוכר, אבל גם אני למדתי בקדמה שנתיים, והוא היה מגיע לטקסים, ימי זיכרון וכאלה, וכולנו הסתכלנו על אופיר ואמרנו, אם אופיר יכול, כולנו יכולים, כי כולנו בקדמה. בית ספר שדוחף תמיד למצוינות והכל, ודניאל היה איתי גם בבית ספר, גם בשירות הצבאי אחר כך.
2: איך אתה מתחבר היום לקידום נוער בירושלים?
1: האמת שאלי ואיתן מלווים אותנו באמת...
2: אלי פרץ.
1: אלי פרץ מלווים אותנו בכל מה שאנחנו צריכים, למרות שאנחנו כבר בוגרים, וקידום נוער מתייחס לנוער, אבל גם כבוגרים, יש לנו את המעטפת, תמיד שיש את האנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, לשבת איתם לשיחות, על החיים, על המקצועיות, על הדרך קדימה ועל הכל, והם שם, תמיד שם.
2: ויש חבר'ה, יש חבר'ה צעירים שאתה בקשר איתם היום, ואתה אומר להם, חבר'ה, תבחרו בדרך שלי ולא בדרך השנייה?
1: כן, האמת שבשכונה אנחנו גם משחקים כל הגילאים, אם זה גילאי 17, 16, 15. אתה יודע, אתה יוצא לך לדבר איתם, אתם יושבים עם קבוצות בחוץ, ואתה נותן להם כאילו את ההכוונה שלך, כי אתה היית גם באותו מקום שהיית... הם גם בסופו של דבר גדלים בשכונה, שהיא לא השכונה הכי מפוארת בירושלים, נגיד ככה.
2: אבל אחת השכונות החמות, יש לי שם דודה.
1: לגמרי, לגמרי. זו שכונה שהיא מעבר לזה שהיא קצת בעייתית, בוא נגיד ככה. היא מאוד משפחתית, כולם כזה מכירים את כולם.
2: קריית מנחם.
1: קריית מנחם.
2: יפה. ביתר הוא הפועל?
1: אבא שלי ביתר, אז אני איתו. אני פחות מתחבר לכדורגל
2: הישראלי. אבל אתה בלנקוס לפי החולצה.
1: בלנקוס לגמרי.
2: כן, ריאל מדריד?
1: חד משמעית.
0: איזה אח יקר. הוא מת עליך.
2: הנה, התחברתם.
3: מה שבטוח, חלום אחד עכשיו הגשמנו. ככה, לא, אני מאמין שלא חלמת לשבת באולפן. ואיך אומרים?
1: לגמרי.
2: מה, ליד אופיר שמנו אותו.
3: אנחנו חייבים גם לפרגן באמת לספורט 5, לערוץ הספורט, על השיתוף הפעולה המדהים הזה.
0: איתן זה איש ממלאך.
3: יש לנו את האפשרות. בטח לשבת עם אופיר קריאף, כוכב, קפטן, סיפורים, תשב איתו.
2: יאללה, נסגור. אני רוצה שגרמניה תהיה אלופת עולם, כי אני אוהד גרמניה. איתן?
3: ארגנטינה.
2: ארגנטינה, מתן?
1: פורטוגל, חד משמעית.
2: אתה הולך על פורטוגל.
0: אין, זה אח שלי, למה לבית אותו מהתחלה? פורטוגל, אח שלי,
1: רק פורטוגל, רק קריסטיאנו.
2: עושה את אופיר את המילים מהפה.
1: רק קריסטיאנו, נקודה.
3: אבל אני חושב מי שיזכה, אנגליה.
2: יאללה, בוא נשמע ברקע את שומר החומות וניפרד. מתן, תודה שבאת.
1: תודה רבה לכם.
2: אופיר, תמשיך בדברים הכי חשובים שאתה עושה.
0: ילדים מעל
2: הכל. תשמור על דור העתיד, זה אולי הדבר החשוב ביותר. אופיר קריאף, קפטן, ביתר ירושלים, תודה שבאת.
0: אני שרוף עליך.
1: תודה רבה לכם.
4: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע סי של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.

0: פחות.
1: לא פחות.
0: אחלה מתן גושה.
1: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה עמודי בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
1: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
3: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
1: כן.
3: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם בגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
3: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
3: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד השני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה

0: מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: הצבענו,
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר, ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
2: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים,
0: שזה מבאס.
2: זה מבאס, הולך לגמור לעצמו את הקריירה, אתה לא יודע אם לגמור את הקריירה,

0: קריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן, יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות. ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות. ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד אפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב. וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
0: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
0: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
0: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
0: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נחקה על הספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
0: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
0: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל, אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר, כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
0: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים.

0: שיש שם, הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
1: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
2: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
1: אוהדים, כן.
2: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
0: האמת שהשופטים שם
1: הרגו אותם.
0: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
2: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה מה ש, זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
2: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
2: אני תייחס לגופו, אני חושב, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
2: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי... עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
2: מסכים.
1: הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
2: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה, ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך.
1: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
2: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
2: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק

0: כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
1: מעניין. התעסקנו מספיק. לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה.
1: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם אדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב, שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
0: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי, אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד, דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל, לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו, זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
0: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
1: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
0: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, היא יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
0: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
1: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, חזק.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
0: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והיה טירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
0: שר חזק בתפוזים.
1: חזק בתפוזים.
2: יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
1: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
0: מסכים?
1: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל.

0: פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
2: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
2: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
2: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
2: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
0: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דקולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
2: מי זה?
1: גיא קישון.
0: לא נכון.
1: הנמסיס של סער שואם.
0: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
2: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואם.
0: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
0: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
0: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
2: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, אז השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא היה קל.
2: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
2: שרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף

0: יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שום בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיק, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
2: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה,
3: כבוד.
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
2: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: שאלה טובה.
3: ריאלי.
2: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
2: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון יכול להיות...
1: בחירה טובה.
3: בהחלט, בהחלט.
0: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
1: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
2: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
1: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
1: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, תישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
2: תודה, תודה,
0: נתראה
2: גם בעונה
0: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי, אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד, עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה, גם אומר לוטם יהיה פה ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
3: תודה לך.
0: שר שום?
1: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לערד, אלא לנועם גל.
3: נועם. אח יקר.
1: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
0: הוא מקצוען, הוא באמת, מקצוען. באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
1: שניים אוחזין בך כדור.
0: ספיק אנד רול.
1: ספיק אנד רול.
0: עולים לרגל.
3: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
0: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרבי, תוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
6: אהלן, אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
6: אוקיי, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
0: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
6: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
0: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו?
6: אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
0: כן.
6: הגיע הזמן.
0: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור. כן, כן. אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת

0: ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
1: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
0: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
1: כן, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
0: כן.
1: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
0: כן, שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
1: כן,
0: זה לא הוציא
1: כאילו,
0: אותך.
1: כן, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה כאילו כבר זה אבוד.
0: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
1: נכון.
0: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, בנוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
1: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי. במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
0: מבחנים בעצם, זה
1: מול קבוצה בליגה א',
0: מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
1: נכון. תשמע, בסוף, קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים, וגם כושר גופני, והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
0: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא, תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
0: כאב לך שאתם לא שם.
1: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב מאוד.
0: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
1: נכון.

0: בסוף אתה יודע, זה... אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה עורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה. באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל. ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך... ממשיך ונותן לך את התפוקה הזו ואת האנרגיה הזאת, ואתה קודם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל להיות חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד. אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים. מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדר בשעה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
1: על בני יהודה,
0: כל
1: כן.
0: כל הסרט של בני למשל... יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה... אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך. בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון. או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם. אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא...

0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על הבשרי אני לא עברתי את זה, אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת המשיכו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי וכן, שילמתי על זה בסוף, אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה ושילמתי על בשרי וזה גם למדתי את זה ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא, משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה, במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן, ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגליל, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה כל מיני שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה ועבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם, בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי תביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו בכל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת

0: אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו, אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה, זה באמת משהו שהיה, אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא, היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחנה היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי, נוני, התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בבית"ר ירושלים, מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע...
0: שזה היה מועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לה... כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק מה שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם, ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין, אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה או תהיה בדיכאון, תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף. כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכל בו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו הגבת כאילו לא קרה כלום והמשכת בשלך ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו אחראים על עצמנו, ואתה יודע, להתבייש זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער, בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של...
1: חיים
0: אסף,
1: בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, ו...

0: שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי. ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי וכן נעשו בעיות וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: מה, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, וזה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה ג'ני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד תובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר ש... באמת, השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הבשה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים.

0: אם, עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא, זה, אני לא מפחד מזה, ואני לא, לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שמדברים עליך, אז זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב, יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי, שבאמת כותלים שחקנים על, על, על, על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה מתמודדים, זה, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא, לא, לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. ולא, כי אתה יודע, אין כמו, אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ו... ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע. הכי קל לפסול ברושם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי ודואג לכלל.
1: ורעב?
0: רעב מאוד ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו. וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש, יש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים, אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל, אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי...

0: איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף...
2: מה כולם? היום אני בדייט ראשון, אז תגידו שלום לרוי, בא לי לעתיד.
3: מה? אני בלייב?
2: בדוק, יאללה, סע למדעטק.
3: בחיפה?
2: בטח, הזמנתי לנו בבינוי פייס כרטיסים למדעטק, וגם פיצה עם מילקשק, לפחות מ-200 שקלים לכל המשפחה.
3: איזה משפחה?
2: צודק, אין מה לרתום את העגלה לפני הסל קל. סע! דין, התלהב פה בטירוף.
3: מה, מי זה דין?
2: הבכור שלנו, ילד סקרן.
3: איך את יודעת?
2: איך, כי הוא כמו אבא שלו, כל העם שלו. אין לי תעוף על זה.
3: אה, יש לנו גם בת?
2: נו, מה, אנחנו קבוצת כדורגל? בוא, בואי ניסה לאכול. פיצה משפחתית בארבעה מילקשיקים.
3: הבאת גם לילדים שלנו?
2: איזה ילדים? עוד לא הצעת, עוד לא הסכמתי. בסדר, מסכימה. איך אתה בסוף החודש פנוי לחינה?
4: מצטרפים עכשיו למנוי פייס ונהנים ממגוון ימי כיף משפחתיים בפחות מ-200 שקלים. להצטרפות חייגו כוכבית 3990. השידור בחסות
5: וויסקי גרנטס 12 סמוזר, ריצ'ר
6: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
7: רואים 2030, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
8: מגדל, רואים רחוק.
9: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: פלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
11: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
12: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
13: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
15: זאת חגיגה. שירות נעלה סטיפים זמינים בוואטסאפ. זאת חגיגה.
16: וואי, איזה הצלה.
17: זה מה שבאתי להגיד עליך.
16: למה?
18: וולט, איזה הצלה.
19: חדשות הספורט, הכותרות.
1: ברונו משתחרר, ברונו משאיר, וזה השלישי, קרנבל!
19: קרנבל, ברזיל סגרה את שלב הבתים, שלישייה מול סקוטלנד, הבטיחה את רשות הבית ואפילו קיבלה בחזרה את ניימר.
5: אני לא פתחונה, אני עולה במהפעמי, אני כתוגרון סבי, כפי ספרים.
19: גם מרוקו בשלב הבא אחרי חגיגת שערים מול האיטי, אסמאעיל זייברי שמר על ממוצע של שער למשחק. המארחת מקסיקו סיימה את שלב הבתים במאזן מושלם. דרום אפריקה עשתה היסטוריה.
3: The Sacramento Kings select a man.
19: מנואל שרפ נבחר על ידי סקרמנטו קינגס בסיבוב השני של הדראפט. נעם יעקב, שהיה מועמד, לא נבחר בסופו של דבר. מכבי תל אביב השיקו את המדים החדשים לעונת 26-27 מיד, כל העדכונים מהאירוע של הצהובים.
4: Our goal is winning the World Cup, for sure.
19: ביפן חושבים הכי רחוק שיש, אבל לפני הכל הם פוגשים הלילה את שוודיה. מיד, הכל לקראת עוד יום גדול במחזור הנעילה של שלב הבתים. צהריים טובים, בזמן שעיני כל העולם היו נסועות בעיקר ללאו מסי, בנבחרת ברזיל נהנו מסוג של שקט תעשייתי. יכול להיות שהתיקו מול מרוקו במחזור הראשון אפילו תרם לחבורה של קרלו אנצ'לוטי, שמאז ניצחה פעמיים, כבשה 6 שערים מבלי לספוג, עלתה לשלב הבא מהמקום הראשון בבית. ושהייתה אלופת העולם 5 פעמים יותר מכל נבחרת אחרת, הגיעה למונדיאל בדיוק בזמן, ויחד איתה גם נאמר, מיד נהיה עם הקרנבל הברזילאי מול סקוטלנד, כמו גם 3 משחקים נוספים שהתקיימו באמצע הלילה שעוננו. איתי באולפן, אסף הקרמן, יאללה אחמן, צהריים טובים לכם.
8: צהריים נפלאים.

0: אני משערת שאתה אחד המאושרים ביום הזה.
1: בעיקר בג'טלג מהמסע בארצות הברית, אבל מאושר, כן, לגמרי.
0: אתה ממשיך את הג'טלג גם בארץ, כי אנחנו גם ככה בשעות הפוכות. כותרות שלכם, חברים?
1: נתחיל.
2: נתחיל.
0: יתחיל כבודו.
2: האליפות של הכוכבים, ככה אנחנו שומעים את רוב הפרשנים והשדרים מדברים, אז זה האליפות של הכוכבים, אבל יש כוכב אחד שהוא קצת יותר צעיר מאחרים. אני חוזר לכותרת שלי מלפני האליפות, זה הולך להיות המונדיאל של ויניסיוס ג'וניור, שלוקח את ברזיל על הכתפיים. אז מה לעשות, שרון?
0: כמה ביקורת הוא ספג לאחרונה.
2: מה זה ביקורת?
0: כמה עפו עליו.
2: אפילו השוויתי אותו פעם למסי ורונלדו, שהוא הדבר הבא. אז נכון, יש כאלה שמתבגרים קצת לאט, אבל עדיין ויני הוא צעיר, עם הפנים קדימה, להיות אחד הטובים בעולם, לוקח את ברזיל על הגב, מופע, יוצא מגדר הרגיל שלו אתמול.
1: אז אני לא אדבר על שחקן, אני אדבר על נבחרת, על מקסיקו, שבתור מערכת מראה לנו וואו, עד כמה וואו. החוזקה הזאת של נבחרת מערכת מגיעה עם 3 ניצחונות, עם 9 נקודות, 0 שערים שהיא ספגה עד עכשיו. מקסיקו לגמרי כאן בשלב הבא, במקום הראשון בבית שלה, ויש לה לפחות עוד משחק אחד, לפחות בשלב 32 הגדולות, בבית שלה, באצטקה. תשימו לב למקסיקו, היא בהחלט אחת הקנדידטיות.
0: כן, כולם מדברים על סוסים שחורים, זה רק הולכים ומתרבים הסוסים השחורים.
1: סוסים ירוקים במקרה של מקסיקו.
0: טוב, אנחנו עוד נהיה עם המקסיקנים אקרמן, בואו נתחיל עם מה שהיה לילה במיאמי.
1: מה שעלה לה במיאמי זה כמובן ברזיל במשחק השלישי שלה נגד נבחרת סקוטלנד. ברזיל רצתה לקחת את הניצחון של המשחק הזה, לראות מה כמובן עשתה מרוקו במקביל אליה. קרלו אנצ'לוטי מקבל בברכה, רונלדיניו נמצא בפתיחת במנהרה לקבל את השחקנים וגם את המאמן ויניסיוס ג'וניור בהרכב. השינוי המהותי אצל קרלו אנצ'לוטי זה כמובן ריאן שנכנס להרכב כמו של רפיניה הפצוע. זה התחיל לא טוב עבור הסקוטים, טעות בהגנה שלהם, ריאן בנגיעה, ויניסיוס עם התאה לגון, 1-0 לנבחרת ברזיל בדקה השביעית, שער מספר 3 לויני בטורניר הזה. ביצוע נהדר שלו, עוצר אל הרשת. 1-0 לברזיל, יופי של ביצוע של ויניסיוס ג'וניור, מראה באמת עד כמה הוא חד. הכותרת של לחמן סיפרה, ועוד עוד מעט גם נרחיב עד כמה ויניסיוס ג'וניור מגיע כדי לזכות במונדיאל. שוב ויניסיוס ג'וניור מצליח לנות מטעות בהגנה הסקוטית בדקה 22 ולשים את הכדור בפנים, אבל השופט הלך לבר. תסתכל, ואתם ספרו לי, האם אתם רואים פה עבירה של ויניסיוס בכלל?
2: לא.
0: מה?
2: ברור שלא, שער חוקי לכל דבר.
1: מעניין אם זה היה נשרק גם לנבחרת אחרת. רק אבל ככה זה הערת ביניים לדבר הזה. בכל מקרה, השופט מבטל את השער, עדיין רק 1-0 לנבחרת ברזיל, אבל זה היה ממש בינתיים. מתאו שקוניו, עם הגליץ', קבלו את ברונו דימריין, שרואה בדיוק איפה, ויניסיוס! 2-0! בא לויני, צעקו לו במדריד, תרקוד ויני, אז הנה הוא עושה את זה גם במונדיאל. 2-0 לנבחרת ברזיל עוד במחצית הראשונה, ממש בשלהי המחצית הראשונה.
0: ממש להיות במקום הנכון.
1: פעם נוספת, פס נהדר לקזמירו, ויניסיוס מגיע למצב שלו, אבל הפעם לא מצליח לכבוש שוער הסקוטי, לא מצליח לקחת את הכדור, אבל הם חותכים את ההגנה הסקוטית פעם אחר פעם. שוב, קזמירו נותן את הפס הנפלא הזה, תראו את ההתקדמות של ברונו, פס קטן, מתאו שקוניה אל הרשת 3-0, סמבה ברזילאי, שער מספר 3 לקוניה.
0: קרנבל.
1: ואכן, סמבה נפלא בדרך ל-3-0 לנבחרת ברזיל שחוגגת. בדרך לניצחון במשחק הזה, מתאו שקוניה שער שלישי בטורניר, נזכיר, הוא במשחק נגד מרוקו, לא פתח בהרכב, זה היה איגור תיאגו שפתח, סקוט מקטומני היה בסך הכל עוד מאוד ניסיון גם לנבחרת הסקוטית, כאן הצלה יפה מאוד של אליסון, ואז בדקה 76, ניימר ג'וניור חוזר לשחק אחרי כל כך הרבה ימים, 981 ימים שהוא לא שחק עם הנבחרת הברזילאית, כולם מצלמים וחוגגים את הרגע הזה. היה רעש גדול במיאמי, ואנצ'לוטי יכול להיות מאוד מרוצה עם ניצחון 3-0 לנבחרת שלו, שבעיקר נראית, למרות מה שראינו רק מוויני, נראית כמו נבחרת אמיתית, או שמה המילה שכל כך מאפיינת אותה, סלסאו.
3: The manager is only judge if he wins or don't win. Doesn't matter if we play well football. If we win the World Cup, we played well. If we don't win the World Cup, we played really bad.
4: Disappointing performance. Poor result. You give a team like Brazil the chances that we give them the game, you expect to get punished. And that's what happened. Chances at the moment, I think we're probably going home.

0: ברזיל חגגה בענק בקופה קבאנה בריו דה ז'נרו עם הפונצ'ואים שמגינים מהגשם שהיה בלא מעט מקומות בדרום אמריקה וגם בארצות הברית. ניצחון גדול לברזיל שבעיקר מחיה מחדש את כל הדיון הזה, האם באמת היא קבוצה ונבחרת שיכולה ללכת עד הסוף איפשהו בצל של ארגנטינה, בצל של אנגליה, בצל של נבחרות אחרות, אבל ברזיל כאן, ובעיקר המאמן שלה מקבל את רוב המחמאות, קרלו אנצ'לוטי הגדול.
1: מה שונה, לחמן, תחת ברזיל הזו של אנצ'לוטי? כי זה, אתה יודע, זה התחיל קצת צולע, צריך להגיד.
2: הפונצ'ו.
1: הפונצ'ו.
2: מי שהיה צריך פונצ'ו.
1: או המבטא של אקרמן, ראית איזה מבטא יש לו? הפורטוגזי?
2: איך אומרים? ויניסיוס תרקוד, תחזור.
0: ויניסיוס, בעלה ויניסיוס, בעלה, אבל זה בספרדית, זה במדריד היו ככה צועקים לו.
2: טוב, אז הוא רקד, אבל מי היה מאמין שברזיל החדשה תחת קרלו אנצ'לוטי היא נבחרת שנותנת את הכדור ליריב, ולא רק נותנת את הכדור ליריב, גם לוחצת בחוכמה. כלומר, קוניה יורד מדרגה למטה, וויניסיוס וריאן שמשחקים בצדדים באים בגשר בין מגן לבלם. אנחנו ראינו את הלחץ הראשון של ריאן, כנל עושה אותו דבר, עושה ויניסיוס מהצד הנגדי. כלומר, נותנים לבלמים של סקוטלנד לקבל את הכדור, לוחצים בגשרים בנתיבים, וקרלו אנצ'לוטי מוכיח שממרום גילו יודע להמציא את עצמו מחדש. מי היה מאמין שברזיל נותנת כדור לסקוטלנד, והיא זו שלוחצת? אז חיפשת את הכינוי, הייתי מוסיף לה נבחרת אירופאית, כי תמיד הדרום אמריקאים היו רוקדים עם הכדור, ברזיל היא אחרת לגמרי, וזאת אחת הסיבות שאני כל כך מאמין בנבחרת הזאת, כי שיטת לחץ היא שיטה קטלנית, ולא רק לחץ, לחץ בפתיחה. שימי לב שרון, 7 שערים כבשה ברזיל מתחילת האליפות הזאת, 6 במחצית הראשונה. זה מעיד שבאים מוכנים, שקמים טוב מחדר ההלבשה, שערוכים טקטית, ובמיוחד שמדברים על טקטיקה, זה הפרסינג, זו תורה בפני עצמה, זה צריך לעשות בדקדקנות. היינו איך ריאן מגיע בגישרון אחד, איך ויניסיוס מגיע בגישרון השני, פשוט מרשים לראות את ברזיל החדשה.
0: האמת שריאן הוא אחד הנקודות אור המדהימות, כי אנחנו שוב צריכים להזכיר, השחקן שריאן מחליף זה רפיניה. זה אחד מהסטארים הכי גדולים של נבחרת ברזיל, ואף אחד לא זוכר שרפיניה לא נמצא, כי ריאן מבורמוט באמת נראה אדיר, כמעט אפילו קבע שער אתמול, וזה עוד יציאה נפלאה של קרלו אנצ'לוטי. רוצים לראות את אנדריקולה יותר על המגרש, אבל ריאן נראה באמת כאחד הכוכבים הגדולים, בן 19 בסך הכל.
1: זה אנחנו עוד נראה ממנו הרבה בהמשך. אקרמן, ויניסיוס בסך הכל עושה את מה שמצופה משחקן בסדר גודל כזה, ונימר מצטרף לחגיגה הזו. בכלל המונדיאל הזה הוא מונדיאל רווי בכוכבים, ומטורף מה שקורה במונדיאל
0: אבל
1: הזה.
0: אבל נימר הוא לא רק השחקן, נקרא לזה, הכוכב של נבחרת ברזיל, הוא גם אחד מהסמלים שלה. נימר לא יהיה שחקן הרכב קבוע, כנראה במהלך הטורניר הזה, וגם הוא יודע את זה. כמו שבציטוט פה שרשום, מאושר לחזור לשחק, זה הסיפור הגדול. אבל מה שנימר עושה, זה בעיקר גם מוריד לחץ מכולם. כי הפוקוס הרבה פעמים הולך אליו, כי הוא לוקח הרבה מאוד פעמים מהתקשורת את הדיונים, האם צריך לשחק או לא. אבל אנחנו רואים שקרלו אנצ'לוטי מנהל את זה בצורה כל כך חכמה. והציטוט של נימר עצמו בסיום המשחק אומר אולי את הכל על המצב המנטלי שהוא נמצא. הוא אומר, ויניסיוס זה האיש שלנו. את נימר לא היית שומע מדבר ככה. ויניסיוס זה האיש המרכזי שלנו. נימר בדרך כלל היה מדבר על עצמו, כמה הוא צריך לקחת, כמה הוא רוצה. אבל כשהוא
1: התבגר,
0: מדבר על חבר שלו לקבוצה,
1: הוא מבין את המקום
0: זה
1: שלו.
0: זה בעיקר המבין את המקום הזה.
1: בדיוק, הוא מבין את המקום
0: הזה. זה הדבר היותר יפה. והנה עוד כמה מילים של נימר.
3: סנסון ג'בוטה מרביליוזה, מאוד פליס, מאוד קונטנט, אמוציונד, לא ורדאי. Ali no apito final, acabei olhando para minha família ali, porque todo mundo sabe que, né, que foi sofrido, eles acompanharam de perto. E nosso objetivo era estar aqui na seleção, era estar jogando mais uma Copa do Mundo, e eu consegui lograr isso, então estou muito contente, muito feliz. Agradeço a todo mundo que torceu, agradeço a todo mundo que está junto de meu nome hoje. Mas completamente uma sensação diferente, mas é muito, muito gostoso ver tudo isso.
1: עכשיו רק חסר שהוא יכבוש ויכנס גם כן, אתה יודע, למאגר הכובשים הנוצצים שיש במונדיאל הזה, אבל
0: נימר נכנס וברבע שעה יצר 3 מצבים לחברים שלו.
1: וזה רק ההתחלה.
0: הוא היה טוב, היו לו כמה נגיעות טובות מאוד, אבל הוא כנראה לא יהיה שחקן הרכב.
1: ויניסיוס כבר עם 4 שערים, 1 פחות מלאו מסי, שגם היום תופס כותרות עם ידיעה מאוד מעניינת.
0: ידיעה מאוד מסקרנת שמעלים בעצם במירור האנגלי, וכך מספרים שזה לא הולך להיות הטורניר האחרון של לאו מסי, אבל הוא גם לא הולך להיות במונדיאל הבא. הטורניר הבא של לאו מסי מסמן לעצמו, זה משהו שקורה בארצות הברית בעוד 2 שנים, זה האולימפיאדה. זה גם היה התואר הבינלאומי הראשון של מסי, כשהוא לקח מדליית.

0: זהב ביחד עם ארגנטינה, ולכן זה מה שקורה בעוד שנתיים בלוס אנג'לס, קרוב מאוד, לא קרוב, קרוב יחסית נקרא לזה, טיסה שעתיים וחצי ממיאמי, אז נקרא לזה, זה עדיין נשאר בתוך היבשת, כן. והלחץ של הספונסרים מאוד מאוד גדול על מסי, על כל המשלחת מסביב, על ארגנטינה, לתת לו לשחק אחד משלושת החריגי גיל בטורניר האולימפי בלוס אנג'לס, ואם זה באמת יקרה, זה יהיה חוויה אדירה וירים את הטורניר הזה אפילו עוד יותר.
1: טוב, בוא נעבור למשחק נוסף בבית הזה, במרוקו, הבינו שהמקום הראשון בבית הזה יוכרע לפרשרים?
0: נכון, אחרי אחת-אחת שלה בעצם מול נבחרת ברזיל-מרוקו, שהגיעה עם 4 נקודות למשחק שלה נגד האיטי, ידע שניצחון בהפרש גבוה, אולי אשים אותה אפילו במקום הראשון, אבל להאיטי היו תוכניות קצת אחרות עבור המרוקאים, שכבשו לגמרי את האצטדיון, כל פינה שם עם רעש מאוד מאוד גדול, אבל דווקא האיטי היא זאת שעלתה ראשונה על הלוח עם הפריצה הזאת, באגב של דובון, נכניס את הכדור לאמצע, ובסופו של דבר יסים בנוף, וזה שמגיע האחרון ולא לני ג'וזף, וזה 1-0 לזכותה של האיטי, מאוד מאוד מפתיע. בדקה 11, הגול הראשון. שימו לב שוב, הכדור הזה נוגע בבונו וממנו זה נכנס פנימה. עוד כדור ארוך, הוא נבחר את מרוקו, פעם אחת לא הולך, בפעם השנייה כבר הצלה נוספת של השוער. פלסיד, ג'וני פלסיד עם ההצלה, אשף חכימי מעורב שם כמעט בכל מהלך של נבחרת מרוקו. בדקה 39, והם הצליחו להגיע בסוף אל השוויון, חכימי עם הכדור בפנים, שהיה מספר 12 שלו בנבחרת הלאומית.
2: ומגן ימני, לאן הוא מגיע?
0: מגן ימני הזה נמצא בכל מקום, אבל שוב, זאת הייתה האיטי עם 5 מהטורניר. פצצה לתוך הרשת, איזידור, ווילסון איזידור, אבל זה הכי לא איזי שיש, זה לתוך החיבורים. לבונו אין שום סיכוי לקחת את זה. פשוט התלבש לו בומבה אדירה לרשת, ו2-1 האיטי. האיטי כשהגיע לטורניר הזה אמר, נכבוש שער, 2, אולי נעשה משהו, וזה יספק אותם. אפילו במשחק הזה כבר יש להם 2 שערים, אבל הנה הוא ישמעיל סייבירי שעושה את ה-2-2.
2: איזה כדור אשרף חכימי מוצאים, איזה עוצמה בנגיעה אחת.
0: מזכיר משהו מהשער של מסי נגד אוסטריה, שם הייתה פתיחת רגליים, והנה עוד ניסיון בפלסיד לוקח גם את הכדור הזה. 2-2 עדיין במחצית השנייה. מרוקו אבל הפעילה לחץ, ניסתה, רוצה להבקיע עוד שערים כדי לכבוש את המקום הראשון. בשלב הזה היא כבר ידעה את התוצאה של ברזיל, שהובילה 3-0, אבל הנה היא הצליחה להשיג אותו בסוף. 3-2, סופיאן רחימי. אחרי כדור הקרן, נגיחה מגיע אליו, מצליח למצוא את הפרצה. סופיאן רחימי, 3-2 לנבחרת מרוקו, שחיפשה עוד שער אחד. ובדקה 89, ממש כאן רחימי מצליח לשמור את הכדור הזה בפנים, ומבשל לג'סים יסים. 4-2 לנבחרת מרוקו, קבלו את זה פעם נוספת מהזווית הזאת, קשה לראות. אבל אחרי גם בדיקת דבר, ראו שהכדור לא עבר במלוא היקפו. יש אישור לשער, 4-2, מרוקו עם 7 נקודות, כמו לברזיל, אבל רק מהמקום השני.
3: ما عندناش مشكل حنايا جميع المنتخبات اللي مشاركه منتخبات قويه الحمد لله اليوم فرحانين بالفوز ديالنا وان شاء الله غدا ولا يوم الجمعه غنعرفوا الخصم ديالنا وان شاء الله غادي نوجدوا ليه كجميع الخصوم اصلا معنا الفريق التحليلي انه خدام على جميع الفرق اللي يقدر يلاقيها في الدور المقبل حنا جاهزين لاي خصم.
4: Maintenant, j'ai pas eu le ressenti que mes garçons ont abandonné. Même dans la difficulté, quand on prend ce troisième but, j'ai peur qu'on s'effondre. Et mais c'est typique aussi au profil haïtien. C'est un peuple qui ne se soumet pas, qui ne lâche rien. Donc voilà, les garçons étaient à l'image d'Haïti, tout simplement. Ils ont représenté hautement Haïti. Donc plutôt satisfait à ce niveau-là, mais j'avais pas beaucoup de doutes.
0: האוהדים של מרוקו בטרפת, זה מהפנזון שהיה שם באטלנטה, צבעו כל פינה, הרבה מאוד רעש, הפנזונים תופסים המון המון תאוצה, כיף להגיע לשם, אגב תגיעו בלי מטריות, רק עם הפונצ'ים הללו, פיפה לא מרשה להכניס מטריות לא לאצטדיונים ולא גם לאזורים הללו, אבל זה בהחלט חגיגה יפה מאוד להיות חלק ממנה. זה הבית, בית ג', כך הוא מסתיים, ברזיל עם 7 נקודות במקום הראשון, ספגה שער אחד, כבשה 7, מרוקו שסיימה איתה ב-1-1 גם כן,

0: 7 נקודות, 6 שערים, 3 יספגה סקוטלנד. סיכוי מאוד נמוך שהיא תהיה בשלב הבא עם 3 נקודות. עוד מעט אנחנו נרחיב על המקומות השלישיים בהמשך. הייתי מסיימת את חלקה עם 2 שערים שהיא כבשה. זה לפחות יכולה להיות מאוד מרוצה במונדיאל הראשון שהיא משתתפת אי פעם.
1: לחמן, למרוקו יש הרבה סיבות לחגוג, כי באמת היא מגיעה לטורניר הזה בשיא שלה.
2: כן, בוא נראה איך מרוקו בכלל בנתה את עצמה לאליפות הזאת. אז 2 משחקי חזרה גנרלית ו3 משחקי פתיחה. יש להם 2 תוצאות טקו, אחד מהם מברזיל, אחד מהם מנורווגיה, זה לא דבר של בא בכך, אבל 3 ניצחונות, פתיחה מצוינת, חודש יוני הלועט, אקרמן עם 11 שערים ב5 משחקים, כאשר סייברי חתום על כמעט 50% מהמשחקים האלה בנבחרת שלא הפסידה, שים לב, 32 משחקים. אבל אתמול זה לא התחיל בצורה טובה, אמרתם נכון. מרוקו הייתה חייבת הפרש שערים, ולכן בפעם הראשונה בטורניר הזה היא פותחת עם חלוץ שפיץ, עם איוב אלקאבי, כאשר ישמעיל סייברי זז מדרגה אחת למטה, גם סופיאן אמרבט בהופעת בחורה, האיש היה חביבו של רגרגי, המאמן הקודם. הדברים לא הצליחו בצורה טובה, אבל אז באים השינויים, ומרוקו מוכיחה שהיא יודעת לסרק דווקא בלי חלוץ בזכות מרכז שדה מאוד מאוד חזק, אולי מהטובים בטורניר. דיברנו על אמרבט, יש לו נחי שלו שיחק, ונילה לינאוי ואיוב בועדי, וזו רשימה שלא נגמרת. בטורניר כל כך ארוך, למרכז השדה הזה יש השפעה גדולה מאוד. אנחנו רואים אתמול, מתוך 22 איומים לשער, 50% זה למסגרת, כלומר הנבחרת הזאת מגיעה מגל שני בצורה בלתי רגילה. וראינו גם בסיום את סופיאן רחימי, אנחנו מבינים למה הוא אהוב מאוד במרוקו. באולימפיאדה הוא היה אובר-אייג', הוא היה באמת מוערך בצורה בלתי רגילה, הרבה בגלל הלחץ שהוא מפעיל, הרבה בגלל חטיפות הכדור. מרוקו אדירה.
1: מקסיקו אחת מ3 המערכות הבטיחה את רשות הבית עוד לפני המשחק מול צ'כיה, אבל במונדיאל, ובטח כשמערכים אותו, אין ממש משחקים לפרוטוקול.
0: אין משחקים לפרוטוקול, ומקסיקו רוצה לקחת עוד ניצחון, להיכנס לאיזושהי רשימה מאוד מאוד מיוחדת של נבחרות שמנצחות את כל המשחקי בית שלהם, את כל המשחקי הראשונים שלהם, וגם לא לספוג, שגם זה יהיה סיפור. אז מקסיקו, אם כמובן ההרכב שלה, שהיו כמה שינויים בהרכב של חיילה גירה.
2: המגן הימני, המגן הימני, לא רק אשרף חכימי, תראה לאן הוא רץ פנימה, המספר 2 מעורב כל כך במשחק.
0: הנה הניסיון הראשון, ראינו את דניס ויסינסקי, הניסיון של הצ'כי, אבל אז תראו את ישראל רייס, שכמעט מצליח לעשות כאן מספרת גדולה אל הרשת, השחקן של קלוב אמריקה, בדקה 37, יופי של כדור. קופצים לדקה ה-55, מקסיקו, שוב, אחרי קרן, אגב, של הצ'כים, סיבוב נפלא, מסירה קדימה, ורומו נתן את הפס עד הסוף אל הרשת, 1-0 למקסיקו, מתאוס צ'אבס גרסיה, ככה קוראים לו, למקסיקו, עם רעש אימים באצטקה, כובשת. 1-0 לזכותה, צ'אבס אל הרשת, יופי של גול. שחקן שבסרים באלקמר. המקסיקנים מובילים.
2: לזה התכוונתי. שים לב למספר 2, סנצ'ז. תשמע, חיקוי של אשרף חכימי. עוזב את העמדה שלו, הכדור גם פוגע בו, מעשה סטן מבחינת היריבה שלהם, כמובן.
0: איניוניס כובש, עושה את ה-2-0. ראינו שם, בסוף הוא נהנה מהריבאונד. הפס פנימה של חילברטו מורה. הוא השחקן בין ה-17, הכישרון המקסיקני האדיר. ואתם תראו אותו באירופה בקבוצות גדולות. אל הרשת, קיניוניוס, עם שער שני שלו בטורניר. דקה 78, הכבוד הגדול לאוצ'ואה שנכנס. ממו אוצ'ואה, גיז'ל מאוצ'ואה, שבעצם מקבל דקות במונדיאל 5 שלו, למרות שיש לו 6 מונדיאלים, הוא זומן באחד מהם, פשוט לא שיחק. וגיז'ל מאוצ'ואה יקבל סוף סוף את פצ'ע האגדות במשחק הבא של נבחרת מקסיקו. עוד ניסיון ראינו של נבחרת של צ'כיה, אבל בהמשך
2: תראה איזה שמחה השלישית. שלו.
0: ברור.
1: משהו.
0: הפעם זה פידלגו שכובש, השחקן של בטיס, עם פס נפלא.
1: מקסיקנים באורות. הרשת.
0: חגיגה מקסיקאית עד הסוף. 3-0 גדול. עוד משחק שהיא נותנת שלישייה, עוד משחק שהיא לא כובשת. 3-0 במקום ראשון בבית למקסיקו.
3: Yo creo que los jugadores no se detienen, ni yo mismo, en lo que acaban de hacer o que va sucediendo, sino que en lo que viene, ¿no? En eso creo que hemos mejorado esa mentalidad de, bueno, ya está, no nos detengamos hasta aquí y ya cumplimos.

0: nebyly dobré, tak jsme z nich měli vytěžit víc bodů a tam bude asi ta příčina. No. Jako bodů jsme neměli daleko, ale rozhodující byla ta remíza s Jižní Afrikou, kdy jsme si nechali vzít vítězství, vyrazit z ruky tou nešťastnou penaltou. A tam se to ukazuje jako klíčové, že máme ten jeden bod. Takže výkony nebyly dobré, určitě nebyly dobré, ale šance byla.
1: חגיגות נפלאות, כיף לראות את זה כל פעם מחדש. אגב, מאות אלפים יצאו לרחובות במקסיקו.
2: בטח.
1: באמת, מאות אלפים.
2: איזה כיף.
1: ונמצאים שם, לפעמים רואים את זה מהרחפן למעלה, עד כמה כולם יוצאים, וזאת חגיגה אדירה, טקילה נשפחה שם עד שעות הבוקר, עד שעות הבוקר המאוד מאוד מוקדמות. מקסיקו עושה משהו גדול בבית שלה, בטורניר שהיא מארחת אותו.
2: ויש לנו עוד נתון מעניין שמכניס את מקסיקו לרשימה מאוד מכובדת.
1: לא הרבה נבחרות בתולדות המונדיאלים מנצחים את כל המשחקים שלהם בשלב הבתים, וגם שומרים על שער נקי. מקסיקו היא החמישית בסך הכל לעשות את זה.
2: וואו.
1: הנה, קבלו, זאת ברזיל, איטליה, ארגנטינה, אורוגוואי, ואתמול נכנסה גם מקסיקו לרשימה המאוד אקסקלוסיבית הזאת.
2: ונזכיר גם שגם להם יש את הנאמר שלהם, למקסיקנים.
1: הנאמר שלהם הוא בשער, זה גיז'רמו צ'ואה, השוער שדיברנו עליו בין ה-40, שהלילה, כשהוא עלה לשחק ברבע שעה שהייתה לו, זה כנראה המשחק האחרון שלו בקריירה. זהו, לא ישחק יותר. אוצ'ואה לא היה אמור להיות בכלל במזומן למונדיאל הזה. אבל השוער השלישי של נבחרת מקסיקו נפצע, ואוצ'ואה קיבל את ההזדמנות בכל זאת להיכנס לסגל ולשבור סי מקסיקאי, להיות שש פעמים בסגל וחמש פעמים על המגרש, הרי היה דיון מאוד ער. למה פיפה לא נותנת לו את פצ'ה האגדות של חמישה מונדיאלים לפחות, אלה שהופיעו בחמישה מונדיאלים? אבל פיפה הסבירה, הוא שיחק רק בארבעה, בחמישה הוא היה בסגל, אבל שיחק רק בארבעה. אבל עכשיו אין ברירה, ובאופן רשמי מגיע לו את הכבוד הגדול של אלופים. אנחנו זוכרים את המשחקים הנפלאים שלו נגד ברזיל ב-2014 עם 9 עצירות, נגד גרמניה ב-2018, אחד המשחקים האדירים בלוז'ניקי, שהוא לקח כמעט 10 עצירות לנבחרת גרמניה כשהיא ניצחה עם צ'וקי לוסאנו. הייתי במשחק הזה בלוז'ניקי, באמת
2: היה צ'וקי לוסאנו, מאיפה הבאת את זה עכשיו?
1: אפשר לשכוח את הקריאה הנפלאה הזאת של האוהדים של המקסיקאים.
2: השיר שלהם.
1: או צ'וקי לוסאנו. נכון. ואוצ'ואה מקבל את הכבוד המאוד מאוד גדול, יכול לפרוש.
3: לא איבד את
2: הטלטלים,
3: ראית?
2: לא, למה שיאבד? לא כולם, הישראלים מבדים את השיער עם המעצרות.
1: למה?
2: אין להם משפחות.
1: למה הוא מנטר לא איבד? למה הוא שומר עליהם?
2: אנחנו עוברים לדרום אפריקה שמעולם לא עברה את שלב הבתים במונדיאל, כולל בטורניר שאירחה ב-2010, וגם הפעם אקרמן אחרי נקודה משני משחקים ראשונים, הסיכויים שלה לא נראו גבוהים, לפחות על הנייר.
1: נכון, גם היריבה שהיא פוגשת דרום קוריאה, הראתה לנו שהיא ביכולת טובה, שהיא נבחרת שבהחלט יש לה מה לתת. סון פותח על הספסל בצד של קוריאה הדרומית. אם תרצו אפשר לקרוא לזה דרבי דרום, דרום אפריקה, דרום קוריאה, או קוריאה הדרומית בעברית הקצת יותר נכונה. והנה הניסיון הראשון של האדומים של קוריאה הדרומית, ועוד ניסיון של לי קאנג אין, השחקן של פריז סן ז'רמן, אבל הכדור שלו לא נכנס. דקה 30. אנחנו הפעם עם דרום אפריקה בניסיון שלה אל השער, ניסיון מבחוץ של אמבטה. אבל הפעם השוער הקוריאני לוקח את זה, קים סיונג יו, השער.
3: ומסקו עושה את הפעולה הראשונה מצד ימין עם רגל שמאל, כוכב דרום אפריקאי, עוד ידבר במונדיאל הזה.
1: ראינו את אבידנס, אחר כך על הריבאונד לא מצליח לכבוש. דקה 60, קוריאה הדרומית בהתקפה, עם כדור לתוך הרחבה, וגם השוער בצד השני מראה לנו שיש לו מה למכור, כמובן, רונוון וויליאמס הנפלא. עוד אחד, שהוא כבר מבוגר יחסית. יחסית, בן 38. יציאה קדימה של הנבחרת הדרום אפריקאי, בדקה ה-62, כניסה לתוך הרחבה, פס לאמצע, ולבסוף זה נגמר ברשת, 1-0. יונג מינסון בבאסה, אבל טפלו מסקו, עם הכדור בפנים, השחקן של אלי מסול.
3: עבר ממלודי סנדאון שאיבדה את האליפות. עוד מעט נרחיב על זה כמה זה השפיע על נבחרת דרום אפריקה. לקפריסין השכנה. שחקן, שחקן.
1: 1-0. לזכותה של דרום אפריקה, והקוריאנים מבינים שהם בדרך אולי הביתה. דקה 93, עוד ניסיון. אבל בסוף, הנגיחה הזאת היא לא מספיק טובה של פארק ג'ין סיוב. כמעט כבש, אבל רק כבש. ורונו

0: וויליאמס לוקח. דרום אפריקה מנצחת ולראשונה בהיסטוריה שלה מעפילה.
1: מרגש.
0: לשלב הפלייאוף.
1: מרגש.
0: האמת שפשוט מרגש, הם באט רף, זו נבחרת של שחקנים מאוד מאוד צעירים, עם שוער מבוגר, אבל...
2: מהשוערים הטובים באפריקה, רונו וויליאמס.
3: We stayed strong. The mentality and the character in these boys. I mean, I'm scared for the future of this country. These boys are 20, 19, 21 years old playing at this level. I'm an old head already, so the experience that they are gaining will only help us as a country.
4: 예, 뭐 경기 내용은 좋진 않았지만은 그런 저희 팀의 뭐 이런 그런 부분은 전혀 없었어요. 뭐 이유를 그런 쪽에 돌리고 싶지도 않고 다만 오늘 우리는 분명히 월드컵 세 경기 중에 가장 좋지 않은 경기를 한 거는 맞습니다.
0: הפעם אנחנו בתוך חדר ההלבשה, היינו
1: בלגן.
0: ברחובות, היינו במקומו, בחוף ים אפילו, פעם בחדר ההלבשה שנבחרת דרום אפריקה, שעושה משהו גדול, היסטוריה מבחינתה, פעם ראשונה, בשלב הנוקאוט שהיא תהיה שם, במונטרי חגיגו את זה ובגדול, ודרום אפריקה, כמו שרון וויליאמס, יש לה עתיד, יש לה באמת כמה שחקנים מאוד מאוד מסקרנים ומעניינים, אנחנו רואים אותה אצלנו מדי פעם בליגת האלופות של אפריקה, אנחנו נחשפים ללא מעט שחקנים. כך נראה הבית, המקסיקו במקום הראשון עם 9 נקודות, 4-3-1, צ'כיה, אכזבה מאוד גדולה, זאת נבחרת שסימנו אותה כמי שאולי אפילו יכולה לקחת את הבית הזה, להיות ראשונה, אבל לקחת בסוף רק נקודה אחת, זה כישלון מאוד גדול.
1: לחמן, כמי שמכיר את הכדורגל האפריקאי כל כך טוב, הופתעת?
2: כן.
1: כן.
2: הופתעתי, הופתעתי. קודם כל, רק לסבר את האוזן. דיברנו על קרלוס קירוש בימים האחרונים, המאמן החדש של גאנה, ותיק, והנה אנחנו רואים את אוגו ברוס. אחר כך דיברנו על קרלו אנצ'לוטי, אז עוד מאמן ותיק שחצה את גיל 70, הבלגי, אוגו ברוס, הרבה שנים בדרום אפריקה. ומה קרה לאורך כל השנים? אוגו ברוס בנה את הנבחרת הזאת חד משמעית על האלופה הדרום אפריקאית, ממלודי סנדאונס, אין להם הרבה ליגיונרים, לכן הוא הלך על הקבוצה המצליחה. שבוע לפני המונדיאל, שרון, ממלודי סנדאונס מאבדת את האליפות באופן היסטורי לאורלנדו פיירטס. פותחת את האליפות לא טוב, רונן וויליאמס, השוער של ממלודי, טועה ומאבד כדור שם לקניונס בשער של מקסיקו. מוקואנה פותח לא טוב, והנה אתמול. מוקואנה לא בהרכב, ושחקני אורלנדו פיירטס בהרכב הראשון. בראש ובראשונה, אבידנס מקופה, שהזכרת אותו, החלוץ של אורלנדו פיירטס לראשונה בהרכב הראשון, מצוין, ומופוקנג. אם דיברו על כישרונות צעירים, אחד הכוכבים הגדולים שצומחים בנבחרת הזאת, גם הסקו שדיברנו עליו שעבר לאיילי מסול, כלומר יש פה דרום אפריקה חדשה, דרום אפריקה רעננה, ולראות את אוגו ברוס הוותיק עם כל כך הרבה ניסיון לאורך שנים, בסיום המשחק ממש קורע ברך ובוכה, מראה שדרום אפריקה מלאה אנרגיה טובה, נבחרת חדשה, שתיתן לנו כנראה עוד רגעים מרגשים כמו אתמול.
1: טוב, אתם נשארים איתי כי קוראים עוד דברים בעולם חוץ ממונדיאל. למשל זה. הסיבוב השני של דראפט ה-NBA נערך הלילה, והמוקד מבחינתנו כמובן היה עמנואל שרפ, האמריקאי-ישראלי, בנו של אגדת מכבי תל אביב דרק שרפ. הוא נבחר בבחירה 45 על ידי סקרמנטו קינגס. הגארד בן ה-22 שנולד וגדל בישראל עד גיל 13, עשוי להפוך לשחקן הישראלי הרביעי בליגה הטובה בעולם, לצידם של דני אבדיה, בן שרף דני וולף. זה יקרה במידה ויצליח להשיג חוזה מובטח בשורות סקרמנטו, שתבחן אותו בליגת הקיץ. גם נועם יעקב נרשם לדראפט, אבל שמו לא עלה בסיבוב השני והאחרון. שרפ נבחר אחרי 4 שנים במכללת יוסטון, הוא מחזיק ב3 אזרחויות, ישראלית, אמריקאית וקנדית, ואף שיחק בנבחרת הקדטים בישראל. את הרגע בו הוא שמע את שמו מוכרז, הוא העביר הלילה לצידו של אבא, דרק. בואו נראה.
5: With the 45th pick in the 2026 NBA draft, the Sacramento Kings select Emmanuel...

איזה שחקן היה אבא שלו, יאללה. כדי להבין טוב יותר את המשמעות של בחירת סיבוב שני בדראפט, מצטרף אלינו ערן סורוקה, צהריים טובים, תעשה לנו קצת סדר כאן, מה הסיכוי שעמנואל שרפי ישחק בסקרמנטו בעונה הקרובה?

0: צהריים טובים, שרון. קודם כל, כן, נגיד, עומרי כספי היה שותפו של דרק שרפ למכבי תל אביב. עומרי כספי היה הישראלי הראשון ב-NBA בזכות סקרמנטו קינגס לפני 17 שנים, בדרפט 2009. אגב, אנחנו ראינו את מסיבת הצפייה שם שעשו ביוסטון. יוסטון שולחת שלושה שחקנים ל-NBA, קינגסטון פלמינגס בחירה שמינית לאטלנטה, קריסטיאנק ג'וניור הלך לבוסטון, וחברו של שרפ לקו האחורי, מילוס יוזן, דווקא לא נבחר, אבל שרפ כן, ויוסטון כולה ראינו את השמחה בשבילו, קבוצה מאוד מאוחדת. קבוצה מאוד מיוחדת בשנים האחרונות. שרפ ספציפית מגיע לסיטואציה שהיא טובה ולא טובה. היא לא טובה למי שרוצה לראות ישראלים משחקים בפלייאוף ונאבקים על אליפות. היא טובה כי באיזשהו מקום זה קצת מזכיר את הסיטואציה של ברוקלין בשנה שעברה כשבן ודני וולף נבחרו אליה, מכיוון שזאת קבוצה שהיא בחילופי משמרות. בשנה שעברה שיחקו שם זק לוין ושיחקו שם ראסל ווסטבוק ושיחקו שם דמר דרוזן ושיחקו שם ושיחק שם ועדיין משחק שם דומנטה סבוניס, כלומר כל אלה עדיין רשומים בסגל, ואומרים לנו איך שרפ ואיך השחקנים הצעירים ישחקו שם, אבל כל הווטרנים האלה לא רוצים להיות שם. דמר דרוזן יש כבר שמועות חזקות שמחפשים עליו טרייד, ואם לא יהיה טרייד פשוט יחתכו את החוזה שלו וישחררו אותו. דומנטה סבוניס כבר באמצע הקריירה שלו, מדברים על זה שאולי אותו ייתנו. ראסל ווסטבוק סביר מאוד להניח שהוא לא ימשיך שם לעונה נוספת, וזק לוין יש לו אופציה לשנה האחרונה בחוזה $49 מיליון, וכנראה שגם הוא יעדיף לא לשחק בקינגס, הוא יממש את האופציה, אבל באמת הבן אדם כבר אין לו מה לעשות. זאת קבוצה שבונה מחדש. יש לה רכז שהיא בחרה בסיבוב הראשון, דריוס אייקף ג'וניור, רכז שהיא הייתה מאוד מאוד חמה עליו, שחקן מלהיב, אדיר, אחד הגארדים הגדולים ביותר שהולכים לצאת מהדראפט הזה, מאוניברסיטה ארקנסו, והם בחרו לקראת סוף הסיבוב השני את אלכס קרבן, עוד שחקן בסגנון של שרפ, קלה קצת יותר גבוה, אזור ה-1.96-1.98, שהגיע מקונטיקט וזכה גם שם באליפויות. אז הם מביאים שחקנים מנוסים לצד אייקף, גם קרבן גם שרפ, ובעיניי למרות שקרבן היה בחירת סיבוב ראשון ושרפ בחירת סיבוב שני, שוב אנחנו גם קצת ממה שנראה מהתקשורת המקומית בסקרמנטו, סקרמנטו כמעט דף ריק בסופו של דבר, אם לא השנה הזאת אז בשנה הבאה. כל הווטרנים שיש כאן כבר לא יהיו שם, והם מנסים לבנות משהו חדש. כל מה שהם בנו סביב מייק בראון ודיארון פוקס ב-2023 כמעט הלך. רוב השחקנים כבר עזבו, פוקס ראינו אותו מגיע לסדרת הגמר עם סן אנטוניו, בראון לוקח את האליפות עם הניקס, וסקרמנטו אמר את זה בעצמו אמנואל שרפ, הם מנסים לבנות תרבות, הם מנסים לבנות משהו חדש, הם מנסים לבנות סביב אייקף. אייקף הולך להיות בגדול השחקן החשוב ביותר בבנייה המחודשת של סקרמנטו, אז יכול להיות שחלק מהווטרנים עוד יהיו שם בשביל האזור, אבל סקרמנטו עם הקבוצות הבודדות במערב שלא צפויה להתמודד על כלום, לא על אליפות, אולי אפילו לא על פליין, ובסיטואציה כזאת, בטח כשאייקף הוא שחקן התקפה פנטסטי, אבל שחקן הגנה מאוד חלש, אז ההגנה של שרפ תהיה שם קריטית, ואני רואה אותו לא רק מקבל חוזה מובטח, אלא גם משחק הרבה בעונה הזאת, בעיקר ככל שהיא תתקדם.
1: יפה, אנחנו גם כן מאוד מקווים שהוא ישתלב בסגל של סקרמנטו. ערן, תודה רבה לך.
0: תודה שרון, יום טוב.
2: השידור בחסות מי ערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
8: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
9: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
10: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
11: קאולין עליהם כברלין.
12: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
13: How did you know you had dandruff?
14: I don't.
15: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
16: קונים בארקע, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקע, המקצוענים בחשמל ותאורה.
1: ובהמשך המהדורה במכבי תל אביב השיקו את העמדים החדשים לעונת 26-27 מיד, כל העדכונים מהאירוע של הצהובים.
17: Trabajó bien esa semana, preparó bien el juego.
1: ביפן חושבים הכי רחוק שיש, אבל לפני הכל הם פוגשים הלילה את שוודיה. מיד הכל לקראת עוד יום גדול.
18: טוב לדעת שהמונדיאל הראשון בשנת 1930 נערך כולו בעיר אחת בלבד, מונטווידאו, בירת אורוגוואי.

0: המשחקים שוחקו בשלושה אצטדיונים בלבד, והנבחרת המארחת גם זכתה בגביע. כי טוב לדעת.
1: הפריסל בקאט הגליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
2: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
1: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
3: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
4: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
5: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
6: 51 פארק.
7: ניו יורק.
6: הרצליה. ישראל.
8: עכשיו, בתנאי השקעה.
9: בעלי עסקים מוצאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
10: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
11: יוני היוני בצ'רי. כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
12: גם בבנק אתם צריכים שחקני נשמה.
13: שלומי הבנקאי שלי. שלומי, בדיוק דיברנו עליך.
14: וואו.
15: ראית?
14: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
0: שבו עמוס בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב, הצהובים פתחו את האימונים, החתימו את המאמן קני מילר, ולפני זמן קצר השיקו את המדים החדשים לעונת 26-27, בנמל תל אביב, שם נמצא תומר לוי. היי תומר, צהריים טובים, טוב לראות אותך.
17: אהלן, צהריים טובים שרון. אז כן, אנחנו נמצאים כאן בנמל תל אביב בחנות פומה, שהשיקו את המדים החדשים של מכבי תל אביב, יחד עם כל השחקנים. המאמן קני מילר, שנחת לפנות בוקר, הגיע גם הוא לאירוע. ג'ק אינגלידיס נמצא פה, כמובן המנהל המקצועי החדש, סטיבן הרן, כולם היו כאן עם רוב השחקנים, צריך להגיד, ללא דור פרץ עדיין. דור פרץ לא מגיע לאירוע הזה, גם לא יגיע לאימון היום. ממשיך המסע ומתן בצורה כזו או אחרת בין מכבי תל אביב לבין השחקן. והנה המדים, שרון, יכולה לראות כאן את המדים החדשים של מכבי תל אביב, גם בכחול, גם בצהוב. כבר הרבה מאוד אנשים נכנסו וקנו ואוהדים, והחנות הזו הייתה מוצפת, צריך להגיד, לפני שעה, שעה וחצי, עכשיו היא כבר קצת התרוקנה. מכבי תל אביב, צריך להגיד, נערכים כבר למחנה אימון ביום ראשון. עד אז גם השחקנים שקיבלו חופשה מיוחדת בגלל נבחרת, כמו רוי רביבו, וכמו חלק מהזרים שאולי יגיעו למחנה אימונים, כמו אנדרדה שיגיע ישירות כבר למחנה אימונים, אז כולם כבר נמצאים פה, ממשיכים בהכנות שלהם. ואנחנו נשמע עכשיו דברים גם שאמר אבו פרחי על דור פרץ.
18: אם אתה שואל אותי, אז אם זה תלוי בי, הייתי היום כבר מחתים אותו, אני הייתי משלם לו. אם היה לי כסף, הייתי משלם לו. אבל כן, דור זה סמל במועדון, כולם יודעים כמה הוא חשוב, גם לחדר הלבשה, גם לאוהדים, גם לשחקנים. אני מקווה שזה יסתיים כמה שיותר מהר, ונראה אותו איתנו.
19: בוסניה וקטר חייבות לנצח כדי לשמור על חלום ההפלה לשלב הבא.
20: נבחרת קנדה מול שווייץ. במשחק שהקבע את רשות הבית.
19: עברים נהדרים ויכולה להיות פעיטה לשאי! זה גול!
20: מעביר לרוחב, זה חייב להיות אחת, אפס לשוויץ!
19: עוד פעיטה אחת וזה בפנים! 3-1 לבוסניה!
20: זהו זה! קנדה מפסידה לראשונה במונדיאל הזה.
0: כך נראה המחזור האחרון בבית ב' שבסיומו שווייץ מבטיחה את המקום הראשון. קנדה בהופעה היסטורית מעפילה לשלב הבא, וגם בוסניה בהופעה השנייה שלה אי פעם במונדיאל. אקרמן, הבוסנים סיימו את הבית במקום השלישי, אבל הם בוודאות בשלב הבא. עכשיו זה הזמן לעבור להסברים.
21: זה הזמן קודם כל לחגיגות, שרון.
0: נכון.
21: כי מגיע לחגוג, נכון?
0: נכון.
21: אנחנו אוהבים חגיגות. לא רק ברחובות בארצות הברית, כי בחלק מהמקומות הם באמת כבשו, אלא גם בסרייבו. גם שם היו חגיגות אדירות, וכל פעם לראות את התמונות האלה של אנשים מבסוטים, והנה סוף סוף גם יצאו להם קצת אבוקות. לא ראינו אבוקות בארצות הברית, או חזיזים או רימוני אשן, אז פה דווקא כן נראה את הדבר
22: אקרמן,
21: הזה.
22: בבלקן, לאורך שנים, תמיד הקרואטים והסרבים הלכו בכיפה של המדינות האלה, ודיברו על כך שבקרב הבוסנים יש כל כך הרבה כישרונות, זה לא ברור איך הנבחר.

0: הנבחרת הזאת לא מגיעה להצלחה, וזה עבר, וזה חלף, ועוד שנה, שנה עברה, אולי באמת הגיעה השעה, כי לצד קרואטיה וסרביה, הם מלאים כישרונות, במיוחד הלייגוביץ' של זלצבורג, שעובר לבייר לברקוזן.
1: כן, ראינו מקודם את הגול הראשון שלו מקודם, אז החגיגות היו נפלאות, ועכשיו תכלס גם להסבר, למה בעצם נבחרת בוסניה תהיה בשלב הבא, מכיוון שכרגע לפחות, מתוך כל המקומות השלישיים, יש לה 4 נקודות, זה כרגע, כמובן עוד נתון לשינוי, אבל אין אף אחד שיכולה להוציא אותה מתוך השמינייה הראשונה, אז יש לה 4 נקודות, הפרש השערים שלה הוא -1, היא תהיה בשלב הבא, בוסניה, ואדין זקו בגיל 40 יוכל להמשיך וליהנות. אתמול זה היה מחזה מאוד מאוד יפה. ואלה בעצם הדירוגים הנוספים שיש, אלה 12 הנבחרות הנוספות, 4 נבחרות הנוספות, שבעצם הולכות לשחק באיזה בית הן נמצאות והסיטואציה שלהן. אז יש פה כמה נבחרות שהן קצת בסכנה, גם בלגיה, קונגו, אקוודור וסנגל, אבל עוד יש להם אפשרות לתקן במחזור האחרון שלהן, אין עוד צריכות לשחק. אבל ראינו את בלגיה ויש לה בהחלט מה לתקן.
2: החרב המושחזת של הסמוראים הכחולים ננעצת פעם נוספת.
3: איזו התקפה קטלנית שנבחרת שוודיה.
4: תודה לך, הולנד. היום הזה התאהבנו בך מחדש.
5: Yo, I have one goal and that's to win the World Cup, of course.
6: ועוד נגיחה, איזה גול! איזה שוויון! 2-2, במשחק הפתיחה של הולנד ויפן.
7: Ik ben teleurgesteld dat we niet gewonnen hebben, maar dat komt omdat je twee keer voor staat.
8: שוודיה תנצח פה את המשחק, אולי גם תעשה 5-1, תראו את זה! איזו בעיטה אדירה, יאסין איארי פתח את הערב וסגר את הערב.
9: We'll enjoy tonight, but it's only a game, it's only one game.
4: הולנד 5, שוודיה 1!
2: בתקופה גדולה של יפן, במשחק האלף בתולדות גביע העולם, 4-0 על טוניסיה, שלא תצלח את שלב הבתים.
10: בשתיים בלילה, עוד 2 משחקים במקביל, אפשר להתכונן לסופה שביל לקום בשתיים בלילה, לא יקרה שום דבר. מה קורה בהולנדה המצוינת?
1: האמת שהולנדה מצוינת, אבל הבית הזה צריך לשים לב אליו טוב טוב. כל הולנד כרגע ראשונה בבית, הוא בית מאוד מאוד צמוד, הפרש השערים שלה.
10: גם יפן טובה.
1: כמובן מול יפן, וגם כמובן התוצאות הפנימיות. 4 נקודות לכל אחת. אבל עם מה הבית הזה מצטלב? המקום השני בבית הזה, שרון, מצטלב עם ברזיל, כבר אפשר לדעת, והמקום הראשון מצטלב עם מרוקו, כבר אפשר לדעת גם את הדבר הזה. אז לכן הולנד לא רוצה בטעות לסיים את המשחק שלה מול יפן בתוצאה לא טובה, ולאבד את המקום הראשון. וברזיל, וגם יפן ושוודיה, שוודיה כמובן, טוניסיה היא כבר גם כן, היא כבר הודחה כמובן, ושוודיה היא מבחינתה יכולה לעשות כאן איזשהו משהו גדול, לקחת ניצחון על היפנים ולקחת אפילו גם את המקום השני, אולי בטעות להתקדם אפילו למקום הראשון בבית הזה. עוד מה שצריך לשים לב, זה שכבר היה לנו משחק אחד שנדחה בגלל סערת ברקים, נכון? אז כרגע הסיטואציה בקנזס, שגם צפוי להיות סערת ברקים מאוד מאוד חזקה גם במקום הזה. אז יכול להיות שהמשחק הזה צריך קצת להידחות, אולי טיפה להימתח. מה ששוב אנחנו אומרים לאלה שנמצאים שם, לא לבוא עם מטריה לאצטדיון. פיפו לא מרשה, רק עם פונצ'ו. הפונצ'ו זה הסקית הזאת שאפשר לקנות בכל מקום, ואתה נכנס איתה, יצא לי להיות עם הדבר הזה, נחמד.
10: טוב, אז בואו נשמע מה אמרו אלכסנדר איזק והשוער היפני זיון סוזוקי, עם הצהרה מפתיעה במיוחד.
5: No, I think we work really good together. But on the other hand, it's not only about me and him, it's a lot of things that has to work for us to do well. It's a whole team and we all have to help each other and make each other better. So yeah, if the whole team works well, then it will help us, both of us.
11: Our goal is winning the World Cup for sure. So yeah, we have you know, great possibility to achieve that. Also, yeah, it's not easy, of course, but you know, we try to win the World Cup. Yeah, that's the only thing.
10: אנחנו מנסים לזכות בגביע העולם, אומר השוער היפני. האם כדאי להישאר ערים למשחק הזה, לחמן?
0: קודם כל, הקדים אותו המאמן שלו, שאמר, אנחנו באים כאן להסתער על תואר אלוף העולם, ובדרך כלל למאמנים ולשוערים יש ביטחון, כאשר יש להם משחק הגנה טוב, ומגיע...

0: אנחנו רואים כאן את איתו, אנחנו זוכרים אותו מימי רנס הצרפתית, אבל מי שבאמת בולט מימי רנס הצרפתית הוא קיטו נקמורה, שעשה 25 שערים גם הוא בשנתיים בצרפת, ואנחנו רואים שתומיאסו מתחילת האליפות הזאת מאמין בו מאוד, אז יש שם דריבליסטים, יש שם גולרים, ויש שם בעיקר משחק הגנה שמתחיל מהחלק הקדמי, נבחרת הצגה יפן.
1: במקביל מוליכת הבית הולנד עם 7 שערים עד עכשיו מול האחרונה טוניסיה, נשמעת מאמן הולנד, רונלד קומן.
2: De ambitie is, is om het toernooi te winnen. Want als je ergens aan meedoet, dan wil je tot het einde in beeld zijn om, om iets te winnen. En dat die ambitie ligt bij ons, ligt bij de spelers. Dat proberen we ook uit te stralen. We beseffen dat het nog steeds een lange weg is. En daar zijn hobbels op de weg die je moet overwinnen. Maar we werken wel van wedstrijd naar wedstrijd. En dat is morgen. Wat we willen is winnen. Goed voetbal spelen. Doelpunten maken. Eerst in de pool worden. En dan zien we wie we gaan treffen. En dan bereiden we ons weer voor de volgende. Dat is wat wij denken te moeten doen.
1: הבנתי הכל. אקרמן, נדמה לי שההולנדים, הדבר האחרון שהם יכולים לעשות זה להיות שעננים.
3: כן, אי אפשר להיות שעננים. ראינו מקודם את המצב של הבית, אבל הולנד היא בכל זאת עדיין הפייבוריטית כאן בתוך כל רביעת רבע ארבע הקבוצות האלה. בכל זאת, אבל אנחנו רואים גם מנבחרת הולנד כמה דברים חדשים. זה לא סתם. דווקא במקרה של רונלד קומן, בשונה לפחות מהיפנים, אנחנו יכולים לומר שבאמת הולנד מגיעה כנבחרת שלא הייתה מסומנת בהתחלה כדמי כפייבוריטית לזכות בגביע, אבל עם כמה שחקנים שבפוטנציאל שלהם, בהחלט יכולה להגיע עד הסוף. גם ללחמן לדעתי מסכים איתי בנושא הזה.
0: כן, מי שראיתי פה תופעה שאני לא נתקלתי בהרבה שנים, זה קשר אחורי מכדרר. וזה מה שקורה עם פרנקי דה יונג, ובשלטן המשחק של רונלד קומן, משחק כשפיץ אחורי בתוך מרכז השדה. קשר אחורי שלוקח את הכדור ומשחק כל כך הרבה עם הכדור, נותן המון ביטחון להולנד, נקודת תורפה אחת. הולנד סופגת בשני המשחקים, ושים לב, 4 משחקי הכנה ושני משחקי הפתיחה, בכולם הנבחרת של קומן סופגת. אז אם דיברנו על יפן ועל ברזיל שלוחצת קדימה בצורה טובה, החלק הקדמי של הולנד הוא חלק קצת יותר רך, מסתמכת על גרבנבך עם 71 משחקי ליגה בשנתיים בליברפול, וכמובן פרנקי דה יונג שהיה אדיר במשחק הפתיחה.
1: טוב, יהיו לנו עוד כמה משחקים גדולים, יהיה לנו את המשחק המסקרן בין צרפת לנורווגיה, עוד יהיה לנו זמן לדבר על זה, אבל על מי שמדברים במונדיאל הזה, זה דווקא על האוהדים הנורווגים, הם נמצאים פשוט בכל מקום.
3: באופן כללי, האוהדים הנורווגים ובכלל האוהדים של הנבחרות מתחילים לגלות את ארצות הברית ולא רק את משחק הכדורגל שהם מכירים כל כך טוב. יצא לי להיות ביצעון של היאנקי.
1: איזה גדול.
3: ובאו אוהדים מכל מיני נבחרות. עכשיו, ולאוהדים הנורווגים, ומה שאתם רואים כרגע זה לא מאיזשהו פנזון או איזשהו מקום באמצע העיר. זה במשחק של הניו יורק מץ, של בבייסבול, ב-MLB. הם הגיעו לשם, רכשו כרטיסים. אגב, הכרטיסים הם די זולים להגיע לאצטדיון ולראות בייסבול, לראות ספורט אחר. עכשיו בוא נאמר, לא הרבה מתחברים, לא תמיד מתחברים לבייסבול. לפעמים זה קצת קשה עד האינינג התשיעי, אבל חגיגה אדירה להיות שם ולחוות מה זה באמת חוויה אמריקאית אמיתית ביצעני הבייסבול. גם לי יצא לעשות את זה, וזה היה ממש ממש כיף.
1: אקרמן ותלחמן, תודה רבה לשניכם.
0: בכיף. תודה. La la la la la la la la
4: la la אל תיסו רק כדי לראות כדורגל. חוויית הכדורגל הגדולה בעולם מושכת כל אוהד כדורגל לשלם ממיטב כספו כדי לצפות בשחקנים הטובים ביותר, אבל דווקא כאן חשוב לזכור. מי שמגיע בשביל 90 דקות ייהנה הרבה פחות ממי שמגיע בשביל האנשים, הרחובות, האוכל, השירים והאוהדים. ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו על הטיפ לחיסכון שלכם, אולי תזכו בשובר, מתנת.
5: רואים 2030, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
1: אנחנו סיימנו, המהדורה המרכזית של חצות הספורט תשודר הלילה ב-10, רגע לפני שמשחקי בית ה' יצאו לדרך, שתהיה המשך צפייה מענה, ויום נעים, להתראות.
6: השידור בחסות...
7: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
8: חינם.
9: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
10: איזה מבצע גאוני!
11: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
12: מי תעמיד שם בשבילי? אני!
13: הגזמת, ההסתדרות.
14: נאוטיקה סייל.

0: עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה. Inspired by the sea.
1: ברור שירדם קודם.
2: אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
3: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
4: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
5: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
6: Carlsberg, probably the best beer in the world.

0: בווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה בפעם השנייה בסיפור, נבחרת האגודה של ישראל, עם הישג ענק.
2: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: כל הכבוד לנבחרת ישראל, השמיים הם הגבול.
3: עסקו באליפות השנה?
2: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: הערב

0: יס.
1: העולם כולו נגדנו. הערב בתשע, בערוץ הספורט של ישראל.
2: בקטנה לשיפוטכם, לאיזו נבחרת יש את האוהדים הכי צבעוניים ושמחים במונדיאל? מספר 1, נורווגיה. מספר 2, הולנד. מספר 3, גרמניה. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
3: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
4: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
5: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
6: עם הדואר אתם בידיים טובות, מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
9: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
10: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
11: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
12: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
13: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
14: במלחמה על הבית, אתם לא לבד. לפרטים חפשו לצמוח כמנצחים.
15: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
16: ביי ביי, אני מתחיל!
17: עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
16: ברור שההסתדרות.
18: מי מביא הופעות לכל הארץ?
17: ההסתדרות.
18: ומי הופך צעדים להטבות?
16: ההסתדרות!
17: טוב, התלהבת.
18: המשחק מתחיל. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.

הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס הפרטי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל.

0: משדרים דרמה. בשישי הבא, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ובשני הבא, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027, בשישי ובשני הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי.
2: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: כל הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
3: יזכו באליפות השנה?
2: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: It's historic. It's the one and only Acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast Acid. What a spectacular sight that is.
0: MotoGP הולנד, החל ממחר ב-10, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ברוכים הבאים לחדר החדשות של חמש באוויר. אנחנו נהיה איתכם כאן בשעה הקרובה עם כל הקולות והרעיונות, אבל תחילה, המבזק שלנו. ונתחיל ככה עם קצת חדשות טובות על הלב מהליגה הטובה בעולם. עמנואל שארפ, בן ה-22, בנו של דרק שארפ, נבחר במקום ה-45 בדראפט ה-NBA על ידי סקרמנטו קינגס. הצלף מאוניברסיטת יוסטון שנולד בתל אביב, צפוי להשתתף בליגת הקיץ ויאבק על מקום בסגל במטרה להפוך לישראלי הרביעי העונה בליגה. מנגד, נועם יעקב לא נבחר. יעקב, שהתחייב לאוניברסיטת יוטה, יוכל כעת לחתום כשחקן חופשי ב-NBA או להמשיך במכללות. מכאן נעבור לכדורגל ולכל מה שקרה מאחורי הקלעים, וגם לא מאחורי הקלעים, על קר הדשא, כמו שאתם רואים בגמר הגביע, ואנחנו לקראת עסקת טיעון. על פי המסתמן וכל מה שיקרה עם הסכמות מול התובע כדי באמת למנוע עונשים כבדים מבית הדין, בצד האדום, חמודי כנען יספוג עונש על תנאי בלבד, וג'ווניסט יורחק לשני משחקים, בעוד סמיר פרהוד וזי אחמד יורחקו לחמישה עד שישה משחקים. אצל האלופה, אלעד מדמון עשוי להיות מורחק למשחק אחד בלבד, תאירי ססנטה ויואב זיו יזכו להקלות משמעותיות, בליץ שהורחק לשמונה משחקים ואנדרדה יספוק לפחות שישה משחקי הרחקה. נעבור לענן חלילי ולכל העניין שהוא גורר. אינטר מחפשת מחליף בעמדת המגן, ואחד השמות שהוצאו לאלופת איטליה הוא ענן חלילי. לפי הגזטה, נציגיו של הישראלי, שנמצא גם על הכוונת של נפולי, הם אלה שהציעו אותו, כאשר הערכה היא שאם יגיע זה יהיה לצד מגן בכיר יותר. ונסיים עם כדורגל, אבל כדורגל עולמי ולמונדיאל, שגם כאן יש לא מעט סיפורים, ויש גם סערה פוליטית על הפרק. ההתאחדות הכדורגל של איראן פנתה במכתב רשמי לפיפה, ודרשה לאסור הכנסת דגלי גאווה לקראת המשחק המכריע מול מצרים. המפגש נופל בדיוק ב-26 ביוני, יום שסומן על ידי הוועדה המקומית כמשחק הגאווה. אך האיראנים דורשים לבטל את הפעילות, בטענה שיש לכבד את הערכים התרבותיים והדתיים של המדינות המוסלמיות. עד כאן המבזק שלנו. תומר לוי, אין כמו להתחיל תוכנית איתך. מה שלומך, חברי הטוב? או, אתה בדרכים, אתה בדרכים. לאן אתה נוסע?
1: האמת שכל הכתבים נראה לי בחופש, אז יש לך קוטי.
0: נו, זה הכי טוב. שמרנו אותך, את הדובדבן שלנו. לאן אתה בדרך? לאן אתה נוסע? לאן מועדות
1: פניך? אז אנחנו עכשיו סיימנו את באמת השגת המדים החדשים של מכבי תל אביב בכדורגל כאן.

0: בחנות של פומה בנמל, והיה בהחלט אירוע יפה, אבל אם אנחנו מסתכלים על השחקנים של מכבי תל אביב, עדיין ללא פרצופים חדשים צריך להגיד, למעט המנהל המקצועי סטיבן ונרן שגם הוא היה כאן, וכן, עם מילר המאמן הלא חדש גם כן צריך להגיד, שנחק לפנות בוקר ויתחיל מהיום להעביר את האימונים של מכבי תל אביב, אבל מדהים, יפים צריך להגיד סך הכל, וזהו, מכבי תל אביב צריכה עכשיו להתמקד בכל ענייני הרכש.
1: איך התרשמת אפרופו רכש מהמחליף של מנספורד?
0: היה קשה עוד, הוא החליף איתנו כמה מילים, לא יותר מדי, אנחנו יודעים שהוא כבר מינה מאמן מנטלי בלגי לקבוצה, שזה כבר התפתחות מבחינתו, ואני חושב שבסימן שאלה הכי גדול זה כמובן מה יקרה עם דור פרץ, זה מה שמעניין, כי זה השחקן הישראלי הבכיר ביותר שיש לו בליגה ובכלל במכבי תל אביב, ומכבי תל אביב מקווה מאוד לא לאבד אותו, צריך להגיד.
1: ויש סיכוי שמכבי תאבד אותו? מה אתה יכול לספר לנו? אנחנו גם שומעים על רקע כל התמונות שאנחנו רואים, את התמונות שאתה מביא לנו מהנמל, מחנות פומה שדיברת עליה. אנחנו שומעים על עניין גם מבית ירושלים, גם מקבוצות בחו"ל. איפה זה עומד?
0: אני חושב שדור פרץ בארץ ישחק רק במכבי תל אביב. אני לא רואה אותו משחק במקום אחר. לגבי הצעות מחו"ל, חלק מההצעות עדיין ישנן, הוא צריך לקבל החלטה לגבי מכבי תל אביב, הייתה גם היום שיחה קצרה כזאת בחנות בין אבי נימני לג'קין גלידיס, לא נראה שהשיחה הזאת הביאה לאיזושהי פריצת דרך במסע ומתן בין הצדדים, צריך לחכות ולראות מה יקרה, אני גם בטוח שמכבי תל אביב מתחילה לחשוב על אלטרנטיבות במקרה ודור פרץ לא יישאר בסופו של דבר.
1: מבחינת דור פרץ זגרב סופית נפל מהפרק?
0: אני לא יודע, אם אתה צריך לתפוס את דור פרץ, אולי לך הוא יגיד, לנו עם העיתונאים הוא פחות מדבר, אבל אני קשה לי להגיד, היה את הדיווחים בחול, שכביכול הוא ויתר על ההצעה, אבל אז אפשר יצאו מסביבתו של השחקן וסוכנו אבינים לי, ואמרו שזה לא נכון הדיווחים האלה, אז קשה מאוד לדעת. מה גם שצריך לקחת בחשבון שהקבוצות האלה לא יחכו יותר מדי, ואני מעריך שאם עד סוף השבוע הוא לא יחליט שהוא הולך לאחת ההצעות האלה, גם הם באיזשהו מקום יתקדמו הלאה.
1: מה קורה עם רוי רביבו, תומר?
0: רוי רביבו לא היה היום, כי הוא קיבל מנוחה בגלל משחקי הנבחרת עד המחנה אימון למעשה של מכבי תל אביב. אין כרגע חדש, ברגע שתהיה הצעה רשמית שגם סוכניו וגם המשפחה יחשבו שזו הצעה מתאימה, הם יביאו אותה בפני מכבי תל אביב, יקבלו לתג מחיר נמוך, מה זה נמוך? תג מחיר בסביבות ה-2.5-3 מיליון יורו, לא יותר, על מנת שניתן יהיה לשחרר את השחקן.
1: תומר, שוחחת לפני זמן קצר עם אבו פרחי, בוא נשמע אותו ואז נמשיך לדבר.
0: יאללה, בכיף.
2: אם אתה שואל אותי, אז אם זה אתה לא הביא, הייתי היום כבר מחתים אותו, אני הייתי משלם לו, אם היה לי כסף הייתי משלם לו. אבל כן, דור זה סמל במועדון, כולם יודעים כמה הוא חשוב, גם לחדר הלבשה, גם לאוהדים, גם לשחקנים. אני מקווה שזה יסתיים כמה שיותר מהר, ונראה אותו איתנו.
1: טוב, אבו פרחי חד משמעי, תומר. הוא רוצה את דור פרץ אצלם. לא מפתיע.
0: אין שחקן במכבי תל אביב שלא רוצה שדור פרץ יישאר במכבי תל אביב, אבל כמו שגם אמר אבו פרחי, הם גם לא מנהלי חשבונות שלו, ולא מנהלים לו את ההצעות. ואני מעריך שדור פרץ בסוף יבחר בהצעה הכי טובה מבחינתו, למרות שברור לחלוטין שהוא מכוון למכבי תל אביב, שהוא מאוד מאוד היה רוצה להישאר במכבי תל אביב, ואין לנו ספק.
1: בעניין אחר שקשור למכבי תל אביב, גם להפועל באר שבע, אתמול בילית לא מעט שעות בבית הדין, תומר.
0: כן, 4 שעות, רק בשביל להבין שבסוף יהיה בקשה של הדיינים לעסקת דיון, וזה בדיוק מה שחשבנו גם לפני הדיון שזה מה שיהיה, אבל בכל זאת עבור 4 שעות, חייב להגיד די מעניינות, הפעם גם הרבה שחקנים הגיעו לדיון, היה נחמד לשמוע אותם, את הגרסה שלהם לכל האירועים, ובסופו של דבר תהיה עסקת טיעון אני מעריך, והעסקת טיעון הזאת היא לחלק מהשחקנים תפחית את העונש במידה נרחבת, וחלק מהשחקנים היא תשאיר את העונש בעונשו, כאילו את ההמלצות לעונש, צריך להיות מדויק, של התובע של ההתאחדות. נראה שמהצד של באר שבע, חמודי ואיקס אמורים לקבל

0: יקבל עונשים קלים יותר, חמודי אפילו הייתי מאמר שאולי יקבל רק תנאי. מהצד של מכבי תל אביב אפשר להגיד את אותו דבר על הסנטה ועל מדמון שאמורים לקבל עונשים קלים יותר. לעומת זאת אנדרדה לדעתי לא יהיה לו אפילו הפחתה של משחק אחד בעונש. בליץ' עשו לו מעין איחוד תיקים, כי גם התובע ביקש הרחקה משני משחקים על התקרית שהייתה בטרנר עם האוהדים. אז סך הכל התובע ביקש 10 משחקים, עכשיו הוא איחד לו את התיקים ל8 משחקים, אז אני מעריך שאולי יורידו לו עוד משחק 2. אני לא רואה את בליץ' מקבל פחות מ6 משחקים.
1: תומר, דיברנו על מכבי, בוא נדבר מילה גם על הפועל באר שבע, על האלופה, על האלופה של רן קוז'וך. מה קורה שם? ראיתי ידיעה שלך. יש פערים עם מיגל ויטור.
0: כן, מיגל ויטור קיבל הצעה, צריך להגיד, מהפועל באר שבע. מאוד רוצים שמיגל ויטור ימשיך לעונה נוספת. הוא קיבל הצעה, יש כנראה פערים, כרגע הוא לא מקבל את ההצעה. אני מעריך שינסו להגיע להסדר איתו, כי אני חושב שיש רצון טוב ששני הצדדים להמשיך, הייתה לו שיחה טובה עם רן קושו. קשה לי להאמין שבגלל פערים כספיים זה ייפול בסופו של דבר.
1: תומר, אני רוצה לדבר איתך גם על קינגס קנגווה ועל לוקס ונטורה, הצמד החזקים בליגה משלישיית הקישור האימתנית. מה קורה איתם?
0: הם אמורים להגיע לאימונים לרחתי היום מחר לכל המאוחר, מקסימום ישירות למחנה אימונים שמתחיל ביום שני. תראי, קנגווה אמר את דברו. גם את שמעת אותו אומר בסיום העונה שהוא רוצה ללכת, שהוא הרגיש שהוא מצא את עצמו ורוצה להתקדם. אני חושב שסוכניו מנסים למצוא ולהכין לו את ההצעה הנכונה, שכאשר יביא אותה לבאר שבע, באר שבע תשחרר אותו. אני חושב שגם בבאר שבע מבינים שאולי אפשר למשוך אותו עוד קצת, אבל די נמוך הסיכוי שהוא יישאר פה למשך עונה שלמה. אבל עוד פעם, בשביל זה צריכה להיות ההצעה הרצינית, הרשמית, שמגיעה לשולחן עם תג מחיר גבוה, כדי שגם אלונה תסכים בסופו של דבר לשחרר אותו לקבוצה אחרת בחול.
1: שאלה אחרונה, בית"ר ירושלים, כמה דן גלזר קרוב להגיע לבירה?
0: אני חושב שיש עדיין שם פערים במסע ומתן בין הצדדים, והוא גם צריך לסדר את המעבר שלו מול קרבח, כי זה אמור להיות בחינם, כי משארה לו חצי שנת חוזה עד דצמבר. אם הוא יצליח לעשות את זה, אני מעריך שהצדדים כן יסתדרו בסוף. אני יודע שהמאמן אלמוג כהן מאוד רוצה אותו, מייעד לו גם תפקיד מרכזי בקבוצה. אני מעריך שגם כאן הצדדים בסופו של דבר יגיעו לעמק השווה.
1: תומר, אין כמוך. תודה רבה שהצטרפת אליי, ושיהיה לך המשך יום טוב, ונסיעה טובה.
0: גם לך.
1: מיכאל זמברג, מה שלומך?
2: אהלן, מה נשמע?
1: מיכאל, תקשיב, אני קראתי את הפוסט שלך, ואמרתי, אוקיי, אני צריכה לדבר איתך, לוודא שהכל תקין. אז מה שלומך, מיכאל, ולטובת מי שלא יודע, תן לנו את המאחורי הקלעים לכל מה שעברת ביומיים האחרונים.
2: האמת שבאמת, הכל פרסמתי בפוסט, אבל הייתה אי הבנה מאוד מאוד רצינית, שבסופה מצאתי את עצמי, לא נותנים להיכנס לרכב שלי, מחרימים לי אותו, היה עניין במשך יום שלם, טירוף, הפוסט הזה באמת הגיע לכל כך הרבה אנשים, אבל סוף טוב, הכל טוב, בסוף הכל הסתדר, ובסוף טיפלו בזה בצורה יפה, וזהו, עכשיו אני תכף בדרך לקחת את הרכב, הכל בא על מקומו בשלום.
1: אבל איך הרגשת? היה שם נשק, זה אירוע מאוד מאוד מפחיד.
2: כן, היה לא נעים, בוא נגיד ככה. את יודעת, בכל זאת, באמצע היום, בא בן אדם, כאילו, את יודעת, שאני לא יודע מה קורה, אני בכלל לא ידעתי שיש איזושהי בעיה. פתאום מופיע ככה איזה גבר מהוצאה לפועל וזה וזה, ממש היה מפחיד. אבל שוב, באמת, בסוף הכל הסתדר והכל הכל הגיע למקומו בשלום.
1: ושום כלום, לא הייתה התראה לפני, ממש הפתעה באמצע היום. כן, כמו שאמרת, היית יכול להיות עם הילדים באותה סיטואציה.
2: גם, היה צירוף של הרבה מקרים, באמת, גם שאני פספסתי הודעות, והם לא שלחו, והיה באמת מלא דברים, מין צירוף מקרים מאוד מאוד מוזר מכל הצדדים, אבל בסוף, שוב, אני חושב, באמת הפוסט הגיע להרבה אנשים, וככה בסוף הכל העניין טופל. וכל הצדדים הבינו שצריך, אפשר לקחת צעד אחורה ולהמשיך את החיים.

0: במסלולם.
1: מיכאל, וכשאתה רואה את הבחור הזה והוא מתיישב לידך באוטו, מה אתה אומר לו? מה הוא אומר לך? איך מתנהל שם הדו-שיח?
0: האמת, הוא היה ממש בסדר. הוא כאילו ראה שאני לחוץ, אז הוא אמר, תרגע, הכל בסדר, זה וזה וזה. ולאט לאט שהתחלנו לדבר, יאללה, הוא בסך הכל באמת, הטענה האחרונה שיש לי זה אליו, בן אדם שעושה את העבודה שלו, ואחרי זה הוא שלח לי עוד הודעה, באמת, מאוד, מאוד נחמד ואנושי, קלט כאילו את המצוקה שהייתי בה, אבל... באמת, בסוף כאילו, גם אני נרגעתי ובנתי שזאת תהיה הבנה, אמרתי, אני אפנה כאילו לצינורות המקובלים ובסוף זה הסתדר.
1: אני מניחה שזה הגיע לעשרות אלפי אנשים, אם לא יותר. איזה הודעה קיבלת שככה אתה תזכור לעוד הרבה זמן?
0: הרבה אנשים, האמת, שלחו לי כל מיני תמונות שלהם, של הרכב שלהם, שמועלה על גרר. גם לי זה קרה עם החברה האחרת, ולי זה קרה עם זה, ולי זה קרה עם זה. קיבלתי, יש לי איזה 20 תמונות של רכבים שמועלים לגרר עם הסיפורים שלהם. אחד מבאר שבע ואחד מקריית גת ומאלת, באמת, אנשים באמת, אנחנו מבינים, אנחנו זה, אנחנו זה. בסוף זה כזה, המערכת בסוף ככה היא מורכבת ומסועפת, שבסוף אתה מגיע לאזרח קטן שעומד בצד וצריך לעמוד מול כל הדבר הזה. אז, אבל בסוף באמת, שוב, הכל יסתדר בשלום, וטיפלו, גם חברה טיפלה בצורה טובה, וגם אני, וכל אחד לקח צעד אחורה, והכל יסתיים בשלום.
1: אנחנו כאילו צוחקים על זה ממשתעשים, אבל זה לא היה אירוע נעים בכלל, אבל אם אתה כבר כאן, אנחנו ככה ננצל אותך עד הסוף, ונדבר איתך על הקיץ של הגדולות, מה אתה חושב, גם על ביתר, ועל באר שבע, על מכבי?
0: כן, שמי, באופן כללי, בקיץ של מונדיאל, אנחנו רואים את זה באמת כל השנים, כל הדברים קצת בעצלתיים, כי כולם מתעסקים במונדיאל, וגם טסים, וכל ה... את יודעת, פתאום זרים שמשחקים במונדיאל, אז הם מחכים לראות מה יקרה, וגם עם המצב בארץ, כמובן שלא קל להביא זרים. אני חושב שככל שעברו עוד שבוע, עוד שבועיים, הדברים יתפסו יותר תאוצה. בינתיים אני חושב שאת כל הקבוצות מתנהלות ככה לאט לאט, לא רואה איזה משהו יוצא דופן כרגע מאיזה קבוצה מסוימת. אני מאמין שאנחנו, מה שראינו השנה זה מה שנראה גם שנה הבאה, מבחינת הקבוצות שמתמודדות על האליפות ומבחינת השחקנים שמגיעים או לא מגיעים לארץ, בסוף הקבוצות הגדולות נותנות את הטון.
1: מה היית ממליץ לדור פרץ לעשות?
0: דור פרץ, שמי, דיברתי על כמה פעמים, אני אמרתי שהוא, המקום שלו זה מכבי תל אביב, הוא מכביסט, הוא סמל, ולא הבנתי למה לא סגרו את זה הרבה יותר מוקדם, אבל אני מאמין שהמקום שלו זה מכבי תל אביב, הוא הסמל, הוא באמת, אני חושב שהאוהדים מאוד מאוד אוהבים אותו, מה שהוא נתן בשנים האחרונות, ובעיקר בשנה האחרונה, זה באמת, לא חושב שלא הוא ולא הקבוצה יכולים לאבד את זה, אני חושב שהמקום שלו במכבי.
1: אפרופו מכבי תל אביב, דעתך על ההחלטה של מיץ' גולדהר לתת למילר את המושכות כמאמן ראשי?
0: סך הכל עשה באמת עבודה טובה, לקח גביע, הוא מכיר את הצוות, הוא היה בצוות הזה, עבד שם. אני חושב שההחלטה מצוינת, אני חושב שהוא גם הראה חיבור גם לאוהדים וגם לשחקנים. ואני חושב שההחלטה טובה, לא צריך לנענע יותר מדי את הספינה, ולהמשיך עם מה שהיה ומה שמוכר, אני חושב שזו החלטה טובה.
1: ואלמו כהן ובית"ר ירושלים, מה הם לדעתך צריכים לעשות על מנת לעשות את העוד צעד הזה כדי להיות אלופים בשנה הבאה?
0: אני חושב שהם כן צריכים להביא לפחות שני שחקנים זרים בולטים, שיהיו מעל הליגה, שיעשו ממש את ההבדל בשביל לעשות את האפגרייד הזה. אני חושב שהם עשו הצלחה באמת פנומנלית שנה שעברה, שהם אולי אפילו הם לא היו מוכנים לה. אני חושב שהם לגמרי יכולים לעשות את הצעד הבא. צריך להביא באמת עוד איזה שני שחקנים, סך הכל יש בסיס טוב, יש אלמוג כהן יודע לבחור שחקנים צעירים טובים עם פוטנציאל ויודע להוציא את זה מהם, אני בטוח שהם יעשו את זה.
1: אתה יודע, מיכאל, עוד סיפור של הימים האחרונים, חזיזה מקבל את ההודעה ממכבי חיפה שהוא לא בתוכניות, דעתך?
0: זה אף פעם לא נעים ששחקן שבאמת נתן כל כך הרבה למועדון, המועדון בוחר לו להמשיך איתו, אבל זה דרכו של עולם, זה דרכו של עולם הכדורגל בפרט, אין מה לעשות, זה קרה לשחקנים באמת לא פחות גדולים מחזיזה, וחזיזה באמת היה שחקן גדול וגם נתן כל כך הרבה למכבי חיפה, ואני בטוח שהוא מוערך גם על ידי המועדון, גם על ידי האוהדים. זה אף פעם באמת לא נעים, ותמיד כאילו יש טענה או למועדון או לשחקן על הדרך שבה זה נעשה. מניסיון באמת עבר, אני חושב שזה, שוב, באמת לא נעים אף פעם, אבל בסוף זה תוכניות מקצועיות, ואם הם רואים את זה ככה, אז צריך לכבד את ההחלטה שלהם.

0: כמו ששחקן עושה עונה מעולה ורוצה לעזוב, למרות שהמועדון רוצה שהוא יישאר. אז ככה זה גם הפוך, צריך להבין את שני הצדדים. אני בטוח שחזיזה יש לו עוד המון מה לתרום, גם אם זה לא במכבי חיפה, ואני בטוח שהוא יעשה את זה, מה שהוא עשה בשנים האחרונות, אי אפשר לקחת את זה ולא צריך לקחת את זה.
1: מיכאל, אתה תרמת לנו, אני רוצה להודות לך, תודה רבה על זה שהצטרפת אלינו, ושתדע רק טוב שיהיה לך המשך שבוע קסום.
0: תודה רבה, תודה. ביי.
1: יגאל גולדשטיין, שלום, מה שלומך?
2: צהריים טובים, שלומך.
1: צהריים טובים, לייב מהגייט. רגע לפני הטיסה שלך, המראה שלך, לא נסגיר לאיפה. מי שרוצה לעקוב אחרי יגאל באינסטגרם, אני מניחה שכל העדכונים יגיעו משם. מה שלומך, יגאל?
2: בסדר גמור, חשוב לטפח את הסושיאל בימים.
1: דבר איתי על מכבי חיפה שלך, מה חדש שם? אתה מפרסם על שם של בלם שעתיד להגיע?
2: כן, אמור לחתום כבר בימים הקרובים ולנחות כאן בישראל. רדיניו בלקר זה השם של הבלם, באמת שחקן שמגיע אומנם מהליגה השלישית באנגליה, אבל שחקן שיש לו קרוב ל-100 הופעות בליגה הראשונה בהולנד, והוא בלם נבחרת סורינאם, ואחד החברים הטובים שלו הוא צ'רון שרי, שזה תמיד שם שמעניין במכבי חיפה, אז הוא אמור להיות הבלם בעצם שיחליף את אבדולאי זק.
1: מה עוד מחפשים במכבי חיפה, יגאל?
2: רוצים עשר, שחקן שיחליף את שרון שרי, שמתיאס נאואלה אמור היה להחליף, אבל נאואלה לא עשה את זה בהצלחה רבה, וקווים הפעם לפגוע בזר. בואו נגיד שמכבי חיפה, כל שחקן עכשיו, הכל נמדד בסופית מגדלת, לאור הכישלון העצום בזרים בשנים האחרונות, מאז שרון שרי וחבריו. יהיה מעניין באמת לראות כמה מכבי חיפה תשקיע, מה היא תהיה מוכנה לעשות, כי בשנים האחרונות הנזקים שנעשו הם עצומים, ועכשיו בעצם נתקעו מכבר הרבה שחקנים שלא רוצים אותם במכבי חיפה, וקשה מאוד להוציא אותם וככה להציע אותם לקבוצות אחרות, אם זה שור, או אם זה נאואל, או אם זה סברינה, או אם זה אגבה מהעונה הנוכחית. בוא נגיד שלא חסרים שחקנים שמכבי חיפה מחפשים להם בית חם, מה שנקרא, שחקנים שגם עולים הרבה כסף, וגם שחקנים שמרוויחים הרבה כסף, ולא בטוח שהם יקבלו את זה בקבוצות אחרות. העבודה של מכבי חיפה השנה היא לא רק במציאת שחקני רכש, אלא היא גם במציאת פתרון לשחקנים שהגיעו הנה ונכשלו כישלון חרוץ, ולא רק פה, צריך להגיד, היא גם סברינה, גם נאואל, על שור פחות אני יכול להגיד שהוא נכשל, הוא שיחק מעל 30 שחקנים בליגה טורקית ראשונה, אבל נאואל לא תירך אותה מחצי עונה בפולין, וסברינה לא שיחק בכלל בפורטוגל, ומכבי חיפה צריכה לעשות, היא צריכה חצי קוסמות לעשות, כי זה מהעונה הנוכחית, אחרי כל מה שקורה בסגל, להפוך את הסגל הזה לסגל שיוכל לרוץ לתארים כבר השנה.
1: יגאל, חזיזה קיבל את ההודעה שהוא לא ממשיך. איך הוא חווה את כל הסיפור סביבו ב-48 השעות האחרונות?
2: אני חושב שחזיזה הוא קודם כל איש מבין עניין. וברגע שהוא מבין, אני חושב שהוא עכשיו בשלב הזה אז אוקיי, הטבים ואולי החוסר סביבות רצון וכדומה, אני מאמין שהוא כבר עשה את הסוויץ' הזה והוא חושב על הפתרון הבא. מה שאני מדבר עם האנשים בסביבתו, נגיד צורך העניין, אתמול יוסי אבוקסיס הציר מסיבת עיתונאים של בני סכנין, שהוא מאוד רוצה לראות את חזיזה מגיע לסכנין. אז אני רוצה להחזיר את אוהדי בני סכנין, חזיזה לא מגיע בקרוב לבני סכנין, והוא מעדיף אופציות אחרות. היה רוצה לחבור לאחת מארבע הקבוצות הגדולות האחרות בישראל, או בגיל 30 להגשים את החלום ולשחק מחוץ לגבולות ישראל. דרך אגב, זה לא אמורה להיות...
1: יגאל, פרסמת גם בני יהודה, זו אופציה ריאלית?
2: בני יהודה מאוד היו רוצים, אבל גם הם מבינים שם שהסיכוי שחזיזה ממכבי חיפה יבוא לליגה הלאומית, זה פחות ריאלי, למרות שהיו שחקנים שהגיעו, אם זה אלירן עטר ומרוקן ביל הגיעו לפרוש עם בני יהודה, וצריך להגיד, חזיזה הקבוצה מלבד מכבי חיפה שלכם זו איתה, זה בני יהודה, שהוא זכה עם הבגבי, אבל עושה של דברים מאוד מאוד יפים. אבל אני לא רואה אותו חוזר כרגע לשם, יעדיף להמתין לקבוצה גדולה מישראל, לקבוצה מחול.
1: תגיד, מה הסיפור?

0: סיפור עם ירין לוי?
1: סוף סוף מכבי חיפה, יוכלו ליהנות ממנו, זה היה, היו שנתיים לא פשוטות למכבי חיפה בגזרה הזו, כי ראינו את ירין לוי מגיע לנבחרת ישראל ומוביל את ביתר ירושלים לטופ של הכדורגל הישראלי, ומכבי חיפה רצה לטעום ממשהו שהיא גידלה ויצרה ומה שם התפספס, ובוא נגיד שגם היו ביקורות תוך מערכתיות בתוך מכבי חיפה על כך שהוא יצא לביתר ירושלים, למזלם הוא הסכים לחתום על חוזה חדש. כרגע מנסים גם לעבוד על חוזה חדש, על החדש, שבו בעצם הוא יוותר על סעיף שחרור שעומד על 2.5 מיליון יורו, ויקבל שדרוגים, ויקבל מענקים, אבל צריך לראות לאן זה מתפתח, אבל סוף, מכבי חיפה תוכל ליהנות מירין לוי, שאמור להיות שחקן מאוד מאוד משמעותי העונה במכבי חיפה.
0: איך מתרשמים מיאיר מרדכי, יגאל?
1: מתרשמים מזה שהוא עבד מאוד מאוד קשה במהלך הקיץ, הפגרה, הוא באמת... הוא שחקן מעניין, שצריך לראות איך הוא עושה את המעבר הזה. מי שחקן מוביל מאוד בקבוצה קטנה, ולא רק קבוצה קטנה, הקבוצה בה הוא גדל. בעצם הפעם הראשונה שהוא עוזב את קריית שמונה, הוא יודע שחובת ההוכחה עליו, כרגע עושה רושם לא רע באימונים. אני חושב שהדבר הטוב מבחינתו מרחאות, שהוא לא מגיע על תקן שחקן מוביל. הוא לא שווה להיות הכוכב של מכבי חיפה, ויעיר ועוד 10, אלא יבוא מהספסל, יהיה לו זמן להוכיח את עצמו, יהיה לו זמן הסתגלות, שזה מאוד מאוד חשוב, בטח שאתה עושה מעבר כזה, בטח מקבוצה עם מעט קהל, לקבוצה עם הרבה קהל, אבל הוא אחד השחקנים שבאמת שווה לעקוב אחרי מהעונה.
0: יגאל, וכמו שאמרת וכתבת ככה מעל הכל, ברק בחר מגיע סופר אהב לקראת העונה הזו.
1: זה לא מפתיע אותי, אבל אני חושב שיש איזשהו העובדה שזה ברק בחר בלי הצוות שלו, זה ברק בחר לבד. אומנם יש לו צוות חדש, אבל עם כל הכבוד לדוד מרטן, הוא לא גיא צרפתי שהלך איתו הרבה שנים, וגיא וייזינגר שבכלל צמוד איתו מאז הפועל באר שבע, ואין לו דרור שמשון שצמוד אליו הרבה מאוד שנים, מגיע... לא כזאב בודד, אבל עם צוות חדש, אני בטוח שהוא גם מעריך אותו ומאמין בו, הוא חלק מבחירתו, אבל הוא מבין שהכל עליו, תוכניות אימון, העברת אימון, העברת מסרים, מעורבות יתרה, דברים שבמכבי, כל מה אמרו על ברק בחר, מה אמרו עליו? מאמן מצוין, מנהל אדיר, אומרים עליו שהוא מנהל, שהוא יודע לנהל את הכברת שלו, יש כברת חדשה, צריך לדעת ללמוד איך לעבוד שם האנשים, לנהל את זה, יש לו את הרב, יש לו את הדרייב, השאלה אם יש לו, יהיו לו את השחקנים הטובים, כי עם הסגל הזה שכרגע יש למכבי חיפה, קשה לי לחשוב שמישהו שם חושב שעם הסגל הזה אפשר לרוץ לאליפות. תחשבו שם עוד 3-4 שחקנים טובים, תותחים, להבטיח את ההישארות של ירמקוב, ואז אפשר לחשוב על דברים מעבר להתמודדות על כרטיס לאירופה.
0: איגן גולדשטיין, יאללה, תמהר, קוראים לך מהגייט, שלא תאחר לי לטיסה, טיסה נעימה, אין כמוך.
1: תודה רבה לך.
0: הודעות ואנחנו שווים עם עוד קולות.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: טוב לדעת שמונדיאל 70 במקסיקו היה הראשון ששודר בטלוויזיה בצבע. חברות ההלבשה ניצלו את זה כדי לעצב לראשונה כדורי רגל בשחור לבן שיבלטו היטב על מסכי הטלוויזיה הביתיים. כי טוב לדעת.
4: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
5: איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
6: בעל עסק. בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה. ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
7: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
8: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
9: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
10: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
11: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
12: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
13: הערב! העולם כולו נגדנו, מוחמד לא בעיניים.

0: העולם כולו נגדנו. הערב בתשע, בערוץ הספורט של ישראל.
1: יושב ראש המנהלת, ארי שטיינברג, שלום, מה שלומך? צהריים טובים.
2: צהריים מצוינים, ברוך השם, שלומי טוב.
1: ברוך השם, סיימנו את הליגה. הליגה הגיעה לסיומה, איך אתה מרגיש, איך התחושות? מברוק גם לך.
2: תודה, תודה, מברוק לכולנו, לכל עולם הכדורסל. המשפט עצמו של הליגה הגיע לסיומה, זאת ההתרגשות האדירה של הסיפור. כי זה ממש ממש לא טריוויאלי שהגיע לסיומה, לא בשנה כזאת. רק לפני חודשיים הליגה הייתה מושבתת לחלוטין עם קבוצות שהתפזרו לכל עבר, ומאז קיימנו 93 משחקים, וסיימנו ליגה בצורה טובה. ספורטיבית, רמה מאוד גבוהה של כדורסל, ואני מאוד מאוד שמח שהגענו עד הלום.
1: ספר קצת מאחורי הקלעים על האתגרים הרבים שעברתם וצלחתם, צריך להגיד.
2: זה אפילו לא מאחורי הקלעים, הכל היה בקלעים מקדימה. היה לנו, התחלנו עונה שהייתה, אני מזכיר, הייתה עונה מצוינת עד המלחמה שפרצה. התחילת העונה עד אז הייתה טובה, צמודה, ברור שהיו מורכבויות גדולות של קבוצות ששיחקו באירופה עשרות משחקים והיו צריכים לבוא לפה תוך כדי למשחקים, שזה אתגר בפני עצמו. אבל זה עוד היה בשליטה עד שהתחילה המתקפה עם איראן שוב, והיינו צריכים לפזר את הליגה ולהוציא את השחקנים ולשמור על מסגרת ועם אי ודאות גדולה ולהחזיר את כולם, והאם עושים בועה בחו"ל, לא עושים בועה, נשחק איפה שפיקוד העורף מאפשר, רק אני מזכיר לכם את חדרה ונתניה היינו אמורים לשחק רק שם את המשחקים, ואם יש יורדות ואין יורדות ונגיע לאליפות וכן הלאה, כל זה היה, ושביתת שחקנים באמת מופרעת לחלוטין שבאה ועצרה אותנו עם כל הניסיונות והמלחמה שלנו לקיים את הליגה, היא באה בזמן הכי נוראי שיכל להגיע אלינו, ועם כל זאת הגענו עד הלום, ואני באמת, באמת שמח על כך.
1: אמרת באמת ככה במילה, ארגון השחקנים, ספר לי קצת,
2: לא אמרתי, ארגון השחקנים, אמרתי שביתת השחקנים, אני לא מאמין בגוף הזה שנקרא ארגון השחקנים, אני חושב שהוא קיים, אני חושב שזה ארגון העסקנים. עם השחקנים אני יודע לעבוד, ואני עובד עבורם, כי זה חשוב מאוד לליגה.
1: האם תשב איתם בקיץ?
2: השכר, אני אשב עם כל מה שטוב לליגה, מה שחשוב לליגה, ועוד בהחלט. בהחלט, אם הארגון לא, אין, מבחינתי הוא לא קיים. אחרי מי שטובת הכדורסל לא לנגד עיניו, לא יושב איתו, הוא לא פרטנר מבחינתי, נקודה.
1: אז עם ניר אלון, אתה לא תשב, אבל עם שחקני ליגת ווינרסל אתה כן.
2: חד משמעית, עם השחקנים ברור, הם השחקנים שלנו, ואנחנו דואגים להם, ונמשיך לדאוג להם, כי זה טוב לליגה, חשוב לליגה, וחשוב לכדורסל הישראלי.
1: ויש שיח כרגע שלך עם השחקנים הבכירים בליגה, ממה שאתה מבין, מה הם רוצים ממך לקראת השנה הבאה?
2: תראי, יש שיח כל הזמן. ברור שכולם רוצים הכל, ובסוף נצטרך פשרות. אנחנו צריכים לראות שאנחנו שומרים על האינטרסים. תראה, המורכבות היא מעבר לשחקן עצמו, כי יש את המכללות שנהיה שחקן מאוד משמעותי, הסיפור הזה של המכללות. ו-14 קבוצות בליגה, שזה too much לליגה הישראלית שלנו, שגם זה, בשביל למלא את השורות, צריך הרבה מאוד שחקנים ברמה גבוהה. ועם כל האתגרים האלה, אנחנו צריכים למצוא את האיזונים, כי אנחנו מאוד רוצים זהות ישראלית לליגה, היא חשובה מאוד, ואנחנו נעשה את זה. יש לנו מנכ״ל מצוין שמטפל בדברים האלה, דיוויד בסן, הוא על זה באופן מאוד משמעותי, ואנחנו נמצא את האיזון.
1: מה הציפיות שלך משנה הבאה מבחינת תקציב, ענייני שידור, כאלה ואחרים?
2: אנחנו באמת, עונה הכי מורכבת שהייתה אי פעם בכדורסל, אנחנו בעונה עם הכי הרבה כסף שהיה בכדורסל. הרבה בעלים חדשים שנכנסו לליגה, פרטיים, שזרימו הרבה כסף, וכסף שאנחנו הבאנו, המנהלת הביאה, וחסויות חדשות, ובהתקשרויות חדשות, ושנה הבאה יש לנו את הסכם החדש עם ערוץ הספורט, אז הסכם השידורים ישנה קצת את השעות, נלך לכיוון הקהל. אנחנו בהחלט, המטרה היחידה שלי, היחידה, כל השאר אנחנו נעבור, המטרה היחידה זה להחזיר את הקהל, איבדנו הרבה קהל, גם השנה בואי לאורך 3 שנים מאוד קשות, שאנחנו למעשה מאוקטובר, משביעי באוקטובר המקולל, מאז אנחנו באתגרים גדולים מאוד שמשפיעים, משפיעים על האירוח של קבוצות מחול ועל מנויים ועל האוהדים עצמם, יש גם קבוצות שיש להן צריכות להסתגל מחדש לעבודה עם האוהדים,

0: הדבר היחיד שחשוב לי.
1: ארי, אמרת, אתה רוצה את הקהל בחזרה? איך אתה מסביר את הירידה בכמות הצופים בכדורסל?
0: אז אמרתי עכשיו, תראי, זה שלא מארחים באירופה, זה פוגע במינויים.
1: כן, אבל אנחנו רואים את הפריחה, אתה יודע, בענף השני, בכדורגל, אתה רואה מגרשים
0: מפוצצים. אי אפשר להשוות. אני מסכים איתך, אבל אי אפשר להשוות. אנחנו ליגה שמוטה אירופה. אנחנו ליגה ברמות הגבוהות ביותר, אנחנו משחקים הרבה בחוץ, זה משפיע עלינו פה. ובואי, תראי את המונדיאל, זה כאילו את משווה בין המונדיאל לבין עכשיו אליפות העולם בכדורסל. בואי, זה לא אותו דבר, לא אותו מקצוע, לא אותו ספורט. אני אומר את זה בצער, אבל אלה העובדות, אני לא יכול להתעלם. וברור שהליגה המקומית בכדורגל הולכת ופורחת גם בהקשר הזה. ויש שם אנשים מצוינים שיודעים לנהל את זה כמו שצריך, ואנחנו צריכים לעשות את הכל. יש, בואי, יש גם, לא הכל זה המנהלת, יש הרבה עניינים עם ירידה בכמות אוהדים שזה אל מול הקבוצות בכלל. אנחנו צריכים להתוות את הדרך כדי לשנות את זה ולהחזיר את הקהל למגרשים. תראי, רק עכשיו עשינו מהלך שעלה לנו הרבה מאוד כסף. המלחמה קצת, החידוש הלחימה קצת דפק אותו, אבל הנושא של להכניס משחק אחד של הריבי הגמר לתוך של חצי הגמר לתתי, זה היה לתוך המנוי, ולאפשר לאוהדים להיכנס במנוי, לאפשר לקבוצות, לאפשר לאוהדים להיכנס במנוי, זה בעצם היה על חשבוננו. אנחנו נמשיך לעשות את הדברים, אנחנו נשתף פעולה עם, אני רוצה, עם מערכת החינוך ועם קהל חדש ועם עולם הטיק טוקרים וכל מה שמשפיע כדי להביא קהל חדש. השעות שיהיו יותר נוחות שנה הבאה, אני מקווה מאוד שישפיעו, והקבוצות עצמן, שאנחנו נתגמל כמנהלת, נתגמל על פי ציוני דרך, שימור קהל, שיפור בכמות הקהל, בחוויית המשחק עצמה, שתביא את הקהל ותשאיר אותו וכן הלאה. אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה הדבר היחיד שעומד לנגד עיניי כרגע.
1: ארי, יש צפי מתי נחזור לארח כאן בישראל?
0: אין צפי. עובדים על זה מאוד מאוד קשה, אבל את יודעת, אנחנו אפילו שבוע שעבר, באמצע סדרת הגמר, עוד היה דיבורים על מתקפה כן, מתקפה לא. את יודעת, אנחנו במציאות הזויה, אין ליגה בעולם, בשום מקום בעולם, מתולדות הכדורסל שקם בכלל, שעברה ועוברת את מה שהליגה הישראלית עוברת. אין. אז אנחנו, את יודעת, מתנהלים בתוך כאוס, ממשבר למשבר. אנחנו עושים את המקסימום, ואנחנו עושים אותו טוב. אבל אנחנו צריך להבין שבמצב משברי אתה לא מפתח. אתה לא יכול לפתח כשהמצב הוא משברי. אתה עובד ומתאמץ ומחזיק בציפורניים לשמור על הקיים, כדי שיהיה קיים, כדי שיהיה מה לפתח ביום של אחרי. ואני מאוד מקווה שאנחנו ביום של אחרי, ושהשנה נחזור לארח, כי זה חלק מאוד מאוד חשוב מהליגה הישראלית, זה האירוחים של הקבוצות מאירופה, וגם בגמישות שזה מאפשר לנו, שהקבוצות האירופאיות שלנו מערכות בארץ ולא שם. אנחנו נעשה הכל כדי לעמוד במשימה הזאת, אבל אני באמת אסור להתעלם מזה שאנחנו צריכים שקט, אנחנו צריכים פשוט יציבות, יציבות במדינה עצמה, כדי שנוכל לקדם ולקיים את הספורט.
1: ארי, אני רוצה שתשמע מה היה לבעלי הפועל תל אביב עופר ינאי אתמול להגיד בחמש באוויר, ואחר כך לקבל את ההתייחסות שלך.
2: לא, אחי, ניגש למזכירות, אף אחד לא חושב שיש עם זה בעיה. אני ניגש למזכירות, זורקים אותי מהמגרש. אני עומד בצד בכלל, ואני בכלל לא עומד אפילו קרוב למגרש, ספי שמש אומר לי, תשב. ואם לא, כאילו, הוא מתכוון להרחיק אותי שוב. אני אביא המערכות מסביב. הן מערכות שנותנות תנאים שווים לכולם, מצוין. זה מה שאנחנו רוצים, וזה תחרות, אז אני מעבד. זכינו, לא זכינו. אבל זה אנחנו נמדדים. אם התחרות בענף היא לא תחרות בתנאים שווים, אז היא לא בתנאים שווים. זה כל הדיון הוא בכלל מצחיק.
3: בדיחה מאוד גרועה, הייתי אומר.
4: אז מה אתה עונה לו בעצם? לפחות...
3: אני לא עונה לו, אני לא מתייחס.
1: ארי, שמעת את בעלי הפועל תל אביב? ההתייחסות שלך למה שהיה לו להגיד?
0: בעלי הפועל תל אביב הביא הרבה עניין לליגה. מזרים הרבה כסף לליגה. אני לא יכול להגיד שאני מסכים אפילו לא עם חצי מילה.
1: הוא אמר, התנאים לא שווים, אמר שמונה נגד חמישה לאורך סדרת הגמר.
0: בואי, בסוף היום כולם רואים, התבטאויות לא במקומן, וכולם ראו, אני ראיתי את השריקות, ראיתי את הכל, הייתי בכל משחק. אני לא רואה עניין להתייחס חוץ מלהגיד שאני פשוט דוחה את הרמיזות האלה ואת האמירות האלה.
1: טוב, ארי שטיינברג, יור מנהלת הליגה, תודה רבה שהצטרפת אלינו, ושוב מברוק על סיום הליגה, ותודה לך על כל מה שקרה במהלך החודשים האחרונים, מגיע לך מילה טובה.
0: תודה רבה.
1: רותם פדברג, גם לך מגיע.

0: מילה טובה, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה נשמע?
0: טוב, כל כך הרבה פרסומים שלך ביומיים האחרונים. אני רוצה להתחיל איתך על איפה לונברג, מה שלום הגארד, והאם הוא ימשיך במכבי בעונה הבאה?
1: שלמה מצוין, כפי שאפשר היה לראות, סיים כ-MVP של המשחק האחרון והמכריע. נמצא כרגע בסימן שאלה מאוד מאוד גדול לגבי ההמשך שלו, ואפילו מתרחק, נועה. המניה שלו עלתה. עלתה במהלך העונה, עלתה מהרגע שהוא הגיע למכבי תל אביב, עזר לה להתייצב גם בליגה עם כל הפציעות שליוו את מכבי מתחילת העונה, וגם ביורוליג מן הסתם. הפך לאחד המנהיגים ולאחד השחקנים הכי הכי חשובים שלה, בעיקר לאור הניסיון האירופי העשיר שיש לו. ומן הסתם המניה עלתה, הדרישה הכלכלית עולה, עוד פניות נוספות מרחבי אירופה, ולפי מה שאני מבינה כרגע, אם הייתה עד עכשיו איזושהי אופטימיות במכבי תל אביב שתהיה איזושהי התגמשות, אני מבינה שעכשיו, אם עד לפני כמה חודשים, 3-4 חודשים, הדרישה של לונברג הייתה 1,600,000 דולר, לפי מה שאני מבינה זה כבר נושק ל-2 מיליון, ויש גם מקומות שמדווחים אפילו על יותר. אז זה משהו שמכבי מן הסתם צריכה לשקול ולראות איך היא פועלת. כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, במכבי לוקחים בחשבון שהוא שחקן, הוא לא בן 22, 23, והוא גם די פציע, פעמיים העונה הוא נשבט לתקופה ולכמה משחקים, אז זה גם משהו שלוקחים במשוואה. הוא מאוד נהנה פה, מאוד אוהב, היה רוצה להמשיך, גם מכבי הייתה רוצה שהוא ימשיך, אבל עכשיו עניין הפן הכלכלי נכנס כחלק עיקרי בתמונה, ונראה שזה מה שהולך להכריע, כשממה שאני מבינה שוב, כרגע הוא מתרחק ממכבי.
0: ומה עם המסע ומתן עם תמיר בלט?
1: גם פה השיחות התחילו, המשיכו כזה אתמול. גם שם, מאוד רוצים לראות את תמיר ממשיך. הוא גם אוהב את הקבוצה, קיבל גם פנייה מהכוכב האדום, וכן רוצה לבחון אופציות של לחזור לשחק באירופה. אז גם שם יש, כן, פערים כלכליים, שוב, ממה שאני מבינה, וגם מה שפרסמנו אצלנו בחמישיות, כרגע יש דיבור על 1.5 מיליון דרישה מצידו של תמיר בלט לעונה, כשמכבי גם את זה מן הסתם צריכה לשקול. כלומר, הוא קיבל פחות ממיליון לעונה עד עכשיו, וזו קפיצה משמעותית, שגם אותה שוקלים, שוב, הם גם רוצים לראות, קלאודו קולדבר, הנהל המקצועי והצוות המקצועי, רוצים לראות איזה שחקנים הם בסוף כן הצליחו להביא, וככה לנסות ליצור איזשהו מארג קבוצתי חדש, משהו שיביא לשיפור בעונה הבאה ביורליג. אז מצד אחד כן רוצים להעיץ כדי כבר לסגור, בטח שחקן שהוא כל כך מנוצא גם בליגה שלנו, וכולם יודעים את היתרונות שלו על הפרקט ומבחינת מכבי. מצד שני, הם עדיין לא מתקדמים עם שחקנים, אז מכבי קצת הרבה מאחרת בפן הזה, וזה גם משהו שמכריע על העניין הזה של לסכם עם תמיר, כי הם רוצים לבחון עוד שחקנים, לדבר עם עוד שחקנים, ונראה, את יודעת, מי לא אגיד את יש קודם, אבל מי ירצה כבר לסכם קודם את מה יקרה איתו בעונה הבאה. זה יכול להגיע גם מהצד של בלט, גם מהצד של מכבי. אני מניחה שבימים הקרובים יהיו עוד יותר התפתחויות, כי באמת הקיץ אומנם התחיל עכשיו, אבל הוא כבר מתחיל להתקצר.
0: רותם, לפני חודש את פרסמת לראשונה על בונזי קולסון, על המועמדות שלו, אז קודם כל מה קורה שם, והאם יש עוד שמות מעניינים בפנקס?
1: אז השיחות איתו מתקדמות, ובאמת באווירה מאוד מאוד חיובית. פקטור מרכזי בעניין, קודם כל יש לו סכום יציאה מפנר של 200,000 יורו, זה משהו שמכבי תוכל לשלם עליו מן הסתם בייאאוט כזה. מבחינה כלכלית, עניין השכר זה לא משהו שמדאיג אותם, יודעים באמת את כל מה שיכול להביא למכבי. הקהל גם ברגע שהוא שמע על זה מאוד מאוד דוחף ושואל כל פעם לגבי בונזי. יש לו קשר מאוד טוב עם עודד קטש, אני כבר לומר שהשניים מדברים, ומאוד רוצים שהדבר הזה יקרה. מן הסתם, הוא עוד ממתין, את יודעת, גם הוא רוצה אולי לשמוע עוד הצעות, בין אם כלכליות או מקצועיות עדיפות ליותר, אז גם אותן הוא רוצה לבחון. אבל שיחות מאוד מתקדמות, ומכבי באמת מקווים שבשבועות או בימים הקרובים זה יצליחו לסכם על העניין. אני רק אגיד שאשתו כן מהווה איזשהו פרמטר של של אולי לא לחזור לישראל בעקבות המצב הביטחוני.
0: היא איראנית, נכון?
1: כן, כן, כן, ממוצא איראני, אז זה גם קצת משהו שמעורר חשש. האמת אפשר להבין, אנחנו לא בשיא החברות איתם. אז זה גם משהו שהם צריכים לשקול, מעבר לעניין באמת המקצועי והכלכלי. מעבר לזה, יש את ארמנדו בייקוט וראשון הולמס, שני סנטרים מהיורוליג, עם ניסיון באמת מוכח, שגם מכבי מנהלת איתם שיחות. ממה שאני מבינה עם הולמס, זה קצת יותר מתקדם. בייקוט זה שחקן שבאמת הוצא למכבי, שגילתה בו עניין וכן עשתה את הצעדים הראשונים כדי לגשש ולהבין אם הוא רוצה להגיע. זה הדבר הראשון שבודקים באמת עם השחקנים עכשיו עם מכבי. הם רוצים להגיע לישראל, ואחרי זה נדבר, מה שנקרא, לעניינים כלכליים והסכמים כאלה ואחרים. אז אלה שלושה שחקנים שבאמת מתנהלות איתן שיחות. ושוב, אמרנו, מכבי עוד פעם בדילי לעומת כל מיני קבוצות, מתחילים להרגיש שחוזרים על המצב הזה מבחינת הזמן כמו בעונה שעברה, ולא רוצים שגם הפעם זה יהיה מאוחר מדי, בעיקר בנוגע מן הסתם לשחקנים שוברי שוויון מבחינתה.
0: תודה רבה רותם, שיהיה לכם שייך צהריים טובים.
1: תודה, יום טוב.
0: יום טוב, רותם, הודעות, ואנחנו שווים.
2: אתר ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
4: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מהארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
5: חינם.
6: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
8: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
9: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
10: גלי!
11: דונג פנג בוקס ב-104,900 שקלים ובטריידים במחיר מחירון.
12: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
13: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: לילה מיוחד בארצות הברית, וכשאנחנו אומרים ארצות הברית, אנחנו אומרים גברי אליידו, שלום גברי, מה שלומך? צהריים טובים.
2: מה שלומך?
1: אני בסדר, ספר לנו קצת על הלילה של עמנואל שרפ.
2: כן, שוב, עמנואל שרפ זה מישהו שאנחנו כבר מכירים דור שני פה את המשפחה המופלאה הזאת.
1: לגמרי.
2: דרק שרפ אגדה במכבי תל אביב, הרבה מאוד שנים, והבן שלו עושה משהו שדרק עצמו לא הצליח, גם בגלל שהוא עם נתונים פיזיים יותר טובים ממנו, 1.90 מטר, עם כליה מצוינת מחוץ לקשת, ועם קריירת מכללות יוצאת מן הכלל, 4 שנים ביוסטון, אחד הקלעים הטובים במכללות, מחוץ לקשת, ושומר טוב מאוד. אני רוצה לסייג את הכל, הוא נבחר במקום 45 בידי סקרמנטו קינגס, אבל זה עדיין לא מבטיח שהוא ישחק ב-NBA.
1: Okay.
2: מצד שני, הסימנים מראים שיש סיכוי לא רע שזה יקרה. הוא מגיע למועדון כושל מאוד, לא רק השנה, אלא בכלל היסטורית, אבל זה מועדון שזקוק למישהו כמו, או מישהו שקולע 37% מחוץ לקשת, מישהו ששומר טוב, מישהו עם אינטליגנציית משחק טובה מאוד, ומישהו שיכול לעזור להם, כי מדובר בקבוצה בתהליך בנייה, שצריכה כמה שיותר כלים. צריך לציין שהוא הרוקי השלישי שנבחר בידי סקרמנטו, הם בחרו שביעי את דריוס דייקף, שהוא רכז יוצא מן הכלל, ואת אלכס קרבן, שהוא נתן לקריית מכללות, יוצאת מן הכלל, כולל אליפויות ושחקן השנה במכללות, אבל שרפ נכנס שם לקבוצה שרצתה אותו, שסימנה אותו. יש 13 קבוצות שלקחו את עמנואל שרפ לאימונים ובחנו אותו ורצו לקחת אותו בקונצנציה כזאת או אחרת. שרפ אפילו דורג יותר גבוה במיקום, בדראפט, סימנו אותו יותר לכיוון 38, בחירה 45, יופי של בחירה. עכשיו צריך לראות מה זה אומר מבחינת סקרמנטו, הם הולכים להחתים אותו, החוזה כרגע לא מובטח, בחירת סיבוב שני, אף אחד לא מתחייב לך לשום דבר. יכול להיות שיחתימו אותו לחוזה

דו צדדי שבו יוכל לשחק בליגת הפיתוח וגם ב-NBA. יכול להיות שיתנו לו חוזה לשנה, שנתיים, יכול להיות שיגידו לו בוא למחנה קיץ ונראה אותך, אבל ההרגשה היא, לפחות מדיווחים ראשונים בארצות הברית, שיש סיכוי שהוא יקבל חוזה מובטח וילחם על הדקות שצבעים.

0: שצריך, הוא הגיע לקבוצות טובות יותר ממה שנגיד בן שרף עשה. שרף הלך לקריית אתא וקיבל דקות חשובות ההתפתחות שלו, יעקב הלך להפועל ירושלים, להפועל תל אביב, לא קיבל הרבה דקות. השנה האחרונה הייתה מאוד משמעותית בקריירה שלו, הוא הצליח מאוד באוסטנד, וזה בכלל פתח לו את הדרך גם לשחק שנה במחלקת יוטה, וגם להיות מועמד בחבר סיבוב השני. אבל הוא לא נבחר בכלל, מה שאומר שהוא בכלל, אנחנו לא יודעים הוא יקבל קבוצה שתיתן לו איזה חוזה. אז מבחינה אחת הוא כן מסודר בזה שיש לו מכללה השנה הבאה. מצד שני הוא כן עכשיו שחקן עם פוטנציאל, שחקן שיש קבוצות שאולי יסכימו לתת לו גם חוזה דו-כיווני. בוא למחנה קיץ בווגאס, תראה לנו מה אתה שווה, ולנסות לראות אם אפשר להוציא ממנו משהו. הדרך שלו קצת יותר מורכבת, היא לא בלתי אפשרית, אבל, וגם צריך לזכור, רק השבוע, אוסטין ריבס, שלא נבחר בכלל בדרפט, חתם על החוזה הכי גבוה לשחקן שלא נבחר בדרפט, 185 מיליון דולר לארבע שנים. זאת אומרת, אתה יכול לא להיבחר בדרפט, ועדיין להצליח ב-NBA ולעשות קריירה מצוינת ולעשות כסף טוב. אז שום דבר לא סגור לכאן או לכאן, היה יותר נוח אם הוא היה נבחר בסיבוב השני, אבל את רואה את ים הדר, נבחר בסיבוב השני בידי בוסטון וזה לא נתן לו שום דבר. אז לא צריך להתרגש לא לכאן ולא לכאן.
1: גבריאל איידו, אני רוצה להודות לך. תודה על הזמן שלך, ושיהיה לך המשך יום טוב, סופה שניים.
0: יום מעולה,
1: ביי. מוטי דניאל, מה שלומך מוטי?
2: שלומי טוב, תודה.
1: צהריים טובים, צהריים טובים. טוב, ספר לנו קצת, אנחנו מתכוננים, שבוע הבא טיסה לחלון נוסף, לקראת המונדו בסקט, בתקווה שנהיה שם, גרמניה, קרואטיה. קודם כל ספר לנו קצת על הסגל של הנבחרת שלנו, סגל מאוד חסר.
2: סגל מאוד חסר, נכון, וזה קצת חבל, או הרבה חבל, אבל כדרכנו אנחנו מנסים להתמקד במי שנמצא ולא מי שלא נמצא, ולקוות לטוב. יש לנו שני משחקים קשים, ציינת את היריבות, בהחלט מהצמרת האירופאית, גם עם קרואטיה, לא היו שם בשנים האחרונות, עדיין נבחרת עם, גם עם היסטוריה וגם עם הווה מאוד מפואר. וזהו.
1: ומוטי, זה שתי נבחרות שלהבדיל מאיתנו כן מגיעות עם סגל סופר חזק.
2: קרואטיה יותר, לגרמנים גם יש הרבה שחקנים בכירים שיעדרו, אבל גרמניה היא, אני אצביר, אלופת עולם ו... ואלופת אירופה, כן? אז יש להם באמת עומק יותר גדול משלנו ויכולת להחסיר שחקנים, וגם מצבם בטבלה יותר טוב משלנו, אז זה גם כן נותן להם אפשרות להגיע בסגל פחות לא מלא.
1: דני אבדיה לא מגיע, קודם כל איך קיבלת את הבשורה הזו, והאם יש סיכוי שנראה אותו בחלון בחודש הבא, מוטי?
2: קיבלנו תשובה מה-NBA לגבי דני שהוא לא זמין בשבילנו לחלון יולי. הם ציינו שהתשובה היא לא לגבי חלון אוגוסט, אז אין אישור לגבי חלון אוגוסט, אבל אין כרגע תשובה שלילית לגביו. אני לא יודע מה לקרות. זה לא באמת דברים שאנחנו יכולים להספיע עליהם. והגשנו בקשה וקיבלנו תשובה, ובזה זה מסתיים. אין לנו יותר מדי יכולת השפעה על ההחלטות שלהם.
1: ואם אנחנו ככה כבר נוגעים, מפלרטטים עם הליגה הטובה בעולם, מילה על הלילה של עמנואל שרפ, והאם אולי איכשהו נראה אותו כאן אצלנו מככב גם במדים הלאומיים?
2: דבר ראשון, יפה מאוד. אני חושב שזה לא הפתעה, כי הייתה לו קריירה טובה מאוד במכללה ביוסטון. סיים עונה בצורה יפה. אנחנו ניסינו, פנינו בעבר, כולל החלון הזה, לנסות לגייס אותו לסגל. בגלל כל הסיפור של דראפט ו-NBA, אז הוא לא היה בעניין. אולי בעתיד הוא יהיה, כרגע אני לא יודע להגיד.
1: תומר גינת, קפטן נבחרת ישראל, אנחנו יודעים שהוא לא במאת האחוזים, אמר את זה גם המאמן שלו, דימיטרי סיטודיס, שקיבל את הזריקות לאורך הסדרה הזו, סדרת הגמר. מה אתה יכול לספר לנו לגבי המצב שלו, והאם אריאל בית הלחמי בעצם אתם מתכוננים לחלון ללא תומר?
2: אנחנו מתכוננים לצערנו לחלון ללא הרבה שחקנים בכירים. תומר כרגע הסיטואציה איתו לא ברורה לגמרי. הוא צריך לעבור עוד כמה בדיקות.

0: אבל זה לא נראה טוב, זה לא נראה שהוא ביכולת לסחוב את החלון הזה.
1: נועם יעקב וקדין קרינגטון כבר הצטרפו אליכם?
0: כן, הם הגיעו אתמול לארץ והצטרפו היום לאימונים, הם כבר היו על המגרש.
1: אמרת שנתייחס למי שכן בסגל, כי יש שחקנים שיבואו ויתנו את הכל על הפרקט, כמו שאנחנו גלים לראות מהנבחרת שלנו. מילה לבנייה שרור, לא מעט גבות הורמו על הבחירה של אריאל בסנטר שיגיע, ויזכה כמובן לזימון בכורה.
0: אנחנו נמצאים כרגע בחוסר מאוד בולט בעמדה של הגבוהים, ומכאן הגענו עד לזימון של בנייה, שבאמת לא היה בתוכניות הראשוניות, אבל כשאתה מחפש לעומק, אז הוא שחקן עם גוף גדול, עם רצון טוב, ונקווה שהוא גם ישתלב כמו שצריך ויביא את האלה.
1: מוטי דניאל, אנחנו מודים לך על הזמן שלך, ושיהיה הרבה בהצלחה לנבחרת שלנו. נזכיר צמד משחקים בשבוע הבא, שאנחנו כמובן נשדר כאן בערוץ הספורט מוקדמות, המונדו בסקט גרמניה וקרואטיה. תודה למוטי, מנהל הנבחרת שלנו. וזהו, אנחנו חותמים את השעה שלנו עד כאן, חדר חדשות של חמש באוויר. מיד, החבר'ה של חמש באוויר, עד אז, המשך צפייה מענה.

0: יושבי הטניס הגדולים בעולם בטורניר טניס פרטי מכולם. טורניר ווימבלדון החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בשישי הבא, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ובשני הבא, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
1: ככה ציטיינו את הנבחרת.
0: מוקדמות המונדו בסקט 2027. בשישי ובשני הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי.
3: אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי, ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בציבור, נבחרת האגודה של ישראל, עם הישג ענק.
4: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לסגת את המדינה בצורה הכי טובה
2: שיכולה
4: להיות.
2: כל הכבוד לנבחרת ישראל.
5: השמיים
4: הם הגבול.
5: עסקו
4: באליפות
5: השנה?
4: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: It's historic. It's the one and only acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast acid. What a spectacular sight that is.
0: MotoGP הולנד, החל ממחר ב-10, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: טרנבלדון, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ראיון בהפתעה. חברים, האורח איתנו, אני עונה בשמו. בבקשה, שאלה ראשונה.
2: שחקן פעיל?
1: לא, לא שחקן פרש. טל?
3: שיחק בנבחרת ישראל?
1: שיחק בנבחרת ישראל. אני אתן לכם רמז. אני יכול לתת להם רמז, נכון? אני אתן להם רמז.
2: וואלה לא.
1: הוא מלך השערים של קבוצתו בכל הזמנים.
3: ג'ו.
1: האם אתם רוצים עוד רמז?
3: עוד רמז.
1: עוד רמז.
2: תן, תמשיך, תן מהרמזים.
3: זה מועדון בליגת העל?
1: זה מועדון.
3: מועדון שלרוב בליגת העל, מועדון ש...

0: כן. שכבה בליגת העל.
1: כן, מועדון שלרוב נמצא בליגת העל, כן.
2: אני אגיד לך מי.
1: כן, דודו מי זה.
2: עומר גולן.
1: זה הזמן להוריד את כיסוי העיניים שלכם, ולהגיד, ערב טוב לחבר שלכם.
3: איזה רע שלנו!
0: איזה ווינר, אתה דודו, בוא נראה, אמרתי ברד מגמלת.
4: העולם כולו נגדנו. הערב בתשע, בערוץ הספורט של ישראל.
5: מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה שאם בעונה כזו הפועל תל אביב זו לקחה אליפות, מתי היא תקרה?
4: ערוץ הספורט של ישראל.
6: אין עבירה גם על פריסט, אין עבירה גם על קלאב.
4: של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. קונור מקרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: calling at the top. משווה הטניס הגדולים בעולם, בטורניר טניס עם פרטים כולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עכשיו.
0: בשישי הבא, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ובשני הבא, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
1: ככה ציטיינו את הנבחרת.
0: מוקדמות המונדו בסקט 2027. בשישי ובשני הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי.
2: אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי, ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בציבור, נבחרת האגודה של ישראל, עם הישג ענק.
3: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לסגת המדינה בצורה הכי טובה
1: שיכולה
3: להיות.
1: כל הכבוד לנבחרת ישראל.
4: השמיים
3: הם הגבול. עסקו
4: באליפות השנה?
3: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. החל מ-11 ביולי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: It's historic. It's the one and only acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast acid. What a spectacular sight that is.
0: MotoGP הולנד, החל ממחר ב-10, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: איתך. יש באוויר, אלן רון קופו, אלן אלי טאר, יש לנו תוכנית קדושה בהרבה רעיונות מיוחדים ובלעדיים בכדורסל. נדבר על עסקת הטיעון המסתמנת עם קוף, עם הקלות רבות לחשודים ולנאשמים, אבל הכל אחרי נועה פופלינגר עם חדר חדשות.
1: היי חבר'ה, נתחיל עם מכבי תל אביב בכדורגל, לפני שנגיע לכדורסל, כי יש גם כדורסל אצלנו במבזק. כפי שנחשף באתר ערוץ הספורט, הצהובים במגעים לחיזוק ראשון בחלון העברות של הקיץ, הבלם אנדראו שמשחק בליגה הפולנית. קבוצתו כבר קבעה את דרישותיה הכספיות וטוענים שכדי שהעברה תצא לפועל, מחזיקת הגביע תיאלץ לשלם סכום שעשוי להגיע ל5 מיליון יורו. אנדראו בן ה-23 מתנסה לגובה של 1.87 מטרים, ונחשב לבלם הבכיר של נבחרת קפריסין. במקביל, קשר הקבוצה סיסוקו זוכה לעניין מהליגה הספרדית. נעבור לכל מה שקרה בגמר הגביע למאומות ולבית הדין. תומר לוי לא סתם היה שם 4 שעות, כי יש עסקת טיעון. מכבי והפועל באר שבע קיבלו 10 ימים להגיע להסכמות מול התובע כדי למנוע עונשים כבדים מבית הדין. על פי המסתמן, בצד האדום חמודי כנען יספוג עונש על תנאי בלבד, וג'בוניסט יורחק ל2 משחקים, בעוד סמיר פרהוד וזי אחמד יורחקו ל5 עד 6 משחקים. במכבי תל אביב, אלעד מדמון עשוי להיות מורחק למשחק אחד בלבד, תיירי ססנטה ויואב זיו יזכו להקלות משמעותיות. בליץ' יורחק ל8 משחקים ואנדרדה יספוג לפחות 6 משחקי הרחקה. אפרופו מכבי תל אביב וז'רקו לזטיץ', זוכרים? אז יש תחנה חדשה לז'רקו לזטיץ', שהוא מצא תחנה חדשה בקריירה. על פי דיווח בתקשורת הרוסית, אקס הצהובים סגר את תנאיו בליגה הסעודית. לזטיץ' הובטח לו שכר של יותר מ2 מיליון יורו לעונה, והוא כאמור עזב את מכבי ויש תחנה חדשה באופק. פתחנו כדורסל ויש כדורסל קצת על הלילה של אימנואל שרפ, הבן של דרק שרפ הגדול. אימנואל בן ה-22, בנו של דרק האגדי, נבחר במקום ה-45 בדראפט ה-NBA על ידי הסקרמנטו קינגס. הצלף מיוסטון שנולד בתל אביב צפוי להשתתף בליגת הקיץ ויאבק על מקום בסגל במטרה להפוך לישראלי הרביעי העונה בליגה. מנגד, הרכז נועם יעקב לא נבחר בין 60 הראשונים. יעקב, שהתחייב לאוניברסיטת יוטה, יוכל כעת לחתום כשחקן חופשי ב-NBA או להמשיך למכללות. ונסיים את הדיווח שלנו עם ידיעה על ענן חלילי. אינטר מחפשת מחליף בעמדת המגן, ואחד השמות שהוצאו לאלופת איטליה הוא ענן חלילי. לפי הגזטה, נציגיו של הישראלי, שנמצא גם על הכוונת של נפולי, הם אלה שהציעו אותו, כאשר הערכה היא שאם יגיע, זה יהיה לצד מגן בכיר יותר. זהו, עד כאן המבזק שלנו. בהצלחה תהנו היום.
0: תשמע, הלך ז'רקו מפה, מקבל 2 מיליון יורו בסעודיה. מה רע?
2: מה קרה לך? זה דמי כיס.
0: מה זה? תקשיב.
2: מה זה? זה כלום.
0: אגב, הרבה עושים את המעבר הזה.
2: זה כלום.
0: תראה דוניס. מי שבא למכבי תל אביב, מגיע שהוא לסעודיה בסוף.
3: אלק, באמת לא
2: זיהיתי
0: את דוניס במונדיאל. מאמן נבחרת סעודיה.
3: לא זיהיתי
2: אותו. יש בסעודיה מאמנים ב50 מיליון. מה זה 2 מיליון דולר?
0: בסדר, אבל בוא, בשבילו זה מעולה. פה הוא הרוויח 400-500.
2: הוא צריך לקבל השלמת הכנסה.
0: על ה2 מיליון.
2: כן.
0: תשמע, שיחק אותה לזאתית של...
2: מגיע לו.
3: רחוב בקרואטיה.
2: מגיע לו, מה?
3: הוא יכול לקנות רחוב בסרביה עם הכסף הזה.
2: גם עיר קטנה.
0: תשמע, בן אדם בא מבצ'קה טופולה וקיבל דבר כזה, אדיר.
2: מה זה בזה? למה מי? מה זה? בצ'קה טופולה, הוא מתנו אימפריה, מה אתה...
0: לא, לא, לא, לא.
2: אה, לא, לא, לא, לא, לא.
0: מה, אתה משקיר, אתה משווה את בצ'קה טופולה?
2: לא, לא, לא.
0: תגיד לי, עכשיו לאור זה שיש 9,000 ישראלים ב-NBA, מה זה אומר על ה4
3: כברים לנבחרת?
0: מי?
3: הם לא באים לנבחרת, אז מה זה עוזר לי?
0: אז מה זה עוזר?
2: לא ייתנו להם לבוא
0: לנבחרת. רגע, רק נעשה, יעקב, מה ליעקב בסוף?
3: למה לשרודר נותנים? למה ליוקיץ' נותנים? למה לאחרים נותנים ולנו לא נותנים? אם אתה רוצה, אתה תהיה.
2: יוקיץ' מגיע לדוגמה למוקדמות?
3: הגיע, אתה לא מאמין. נראה גם איזה 10-15 קילו, הציג כל בוי כזה.
2: הוא עכשיו הגיע למוקדמות?
0: אבל רגע, בוא נעצור, יש לנו רעיון מיוחד עם הכוכב של המשחק הרביעי.
2: למה רביעי?
0: הרביעי.
2: העונה.
0: העונה, בכלל, אבל
3: המשחק הרביעי. לדעתי שחקן העונה.
0: גם לדעתי שחקן, לא לדעתי, הוא נבחר שחקן העונה.
3: לא, נכון. הרפר נבחר, הוא נבחר השחקן הישראלי.
0: אז מבחינתי הוא שחקן העונה בכפר.
3: גם מבחינתי.
0: רומן סורקין, אהלן, צהריים טובים.
4: אהלן חבר'ה, מה נשמע?
0: סורקין, לפני שנתעסק במקרו...
3: רגע, איפה הוא? מסתפר? איפה הוא עכשיו?
0: איזה מסתפר?
2: נח, סוף כל סוף נח.
4: מחכה לטכנאי.
0: מחכה לטכנאי. עוד מעט, אלי, אגב, אלי סטאר יודע לתקן הכל אם אתה רוצה.
3: לא, ממש לא.
4: חלון שלא נפתח.
2: אני לא מאמין שעמי ביטון יפקיר אותך ככה.
0: כן, בדיוק.
2: שהוא מחכה לטכנאי.
0: ברור.
2: בדרך כלל הטכנאי מחכה לעמי.
0: בדיוק. תגיד לי, סורקין, בוא נתחיל מהסוף. אתה עומד על השלשה. משחק 3, אתה לא קולע. משחק 4 עד אז, אתה עם 4 נקודות. שלשה, אתה מקבל את הכדור, תתן לי את ה... מה עובר לך בראש בשניות האלו?
4: האמת היא...
0: אוטומט?
4: כן, האמת היא, לא חשבתי יותר מדי. אתה יודע, בסוף זה כדורסל. רוצים לנצח, מנסים... ניסיתי להישאר במשחק. היה לי מבט פנוי, איפה מסר לי, פשוט זרקתי את זה, אתה יודע.
0: לא, אבל זה לא, אין כאילו חוסר ביטחון, שאתה בא ואומר, אני בשני משחקים פחות טובים, לא קלעתי, אני קולע שלשה כזאת, בוא, זה בסופו של דבר, הבאת אליפות למכבי תל אביב, מעבר

0: כל מה שעשית עד אז בעונה, זה השלשת ניצחון.
1: גם במשחק 2, גם במשחק 2, הוא ניצח
0: עוד פעם, אבל הכל אדיר, אבל קודם כל תראה איך הוא לבד.
1: נכון.
0: זה במכבי גבעת שמואל, בקת העון הוא לא משאיר את
1: זה. זה המחדל של הפועל תל אביב, אבל...
2: בקצל כבר לא משאירים באונה.
1: כן, כדורסל זה משחק של טעויות.
0: אז רומן, אתה אומר זה אוטומט, אה?
3: אני הרגשתי גם שהחטאתי שלשה אחת כמה דקות לפני זה, שגם הייתה שלשת מומנטום, קצת יצא לי קצר, רצתי, מיירתי עם הרגליים. הרגשתי גם שאני חייב, והרגשתי שבאתי למחצית השנייה קצת יותר שחררתי, קצת הייתי תקוע בעצמי טיפה מהמשחק הקודם, ושחררתי את זה. ומאוד רצינו לנצח, לא רצינו להגיע למשחק 5. לא יודע, הייתי פנוי, באמת, אני מאמין בעצמי, אני מאמין בקליעה שלי, החבר'ה מאמינים בי. ופשוט זרקתי את זה, אתה יודע, זה היה מבט הפנוי.
1: רומן, רומן, מי שמכיר אותך לא מעט שנים, לא זוכר שהיית קלאי. זאת אומרת, היית שחקן פנים, אם זה מכבי חיפה, גם בהתחלה שלך מכבי תל אביב, ופתאום רואים בשנים האחרונות, אתה יוצא לשלשות, אתה זורק באחוזים גבוהים. בוא תסביר לי איפה זה, זה עבודה,
2: כל שחקני הפנים עושים את זה. ביטחון.
1: רוני, לא כל שחקן פנים יוצא החוצה ויודע לקלוע.
2: אם יש לו את היכולת, אם יש לו את הכליה.
1: אני אומר, השאלה, עד כמה זה עבודה, עד כמה זה ביטחון,
3: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שהכדורסל כן נהיה שגבוהים כן צריכים לזרוק. זה נהיה מאיזושהי... איזה משהו שהוא כאילו בונוס, הוא נהיה סוג של כבר משהו שאתה חייב שיהיה לך. זה כן משהו יותר מודרני לגבוהים שזורקים, אבל אני, היה לי עונה אחת מאוד ברורה לשלוש במכבי חיפה, ודי נתפסה לי סוג של סטיגמה שאני קולע פחות טוב. עד לפני זה שיחקתי במכללות, הרבה לא הכירו אותי, אבל אני הגעתי למכללות על תקן קלעי, גבוה קלעי.
0: וואלה.
3: אז כן, זה מצחיק. אמרו לי, בלי קליעה אתה בדיוויזיון 3. באורגון. זאת אומרת, אתה יודע, האתלטיות שם היא אתלטיות ברמה אחרת. אז היה לי קליעה, היה לי עונה רעה בחיפה, ואחרי זה שהגעתי למכבי תל אביב בשנה הראשונה, קליעה לשלוש זה אחוזים פחות טובים, ובשנה הראשונה שלי לא היה לי הרבה הזדמנויות לדרוך על הפרקט, והייתי חייב לנצל כל שנייה על הפרקט. אז היה לי איזה 70% מהשדה באותה עונה, אז באמת ניסיתי רק לעשות הכי טוב שאני יכול, ובמרכאות לקחתי פחות סיכונים. ואני מרגיש עם הזמן שאני מבסס יותר את המעמד שלי, שזה משהו טבעי, שאתה משחק יותר טוב, זוכרים לך את זה קצת, והמעמד שלך משתפר. ברור שאתה צריך כל יום להוכיח, וכלום הוא לא מובן מאליו, גם בדקות משחק שלך, אבל כן, יש יותר מרווח לטעויות, זה הספורט. זה... כן. אז הרגשתי שאני יכול יותר להראות את זה, ולזרוק ביותר ביטחון, ובסוף קליעה זה הכל ביטחון, כולם קולים טוב, זה הכל... זה כל הספורט הזה.
2: אני רוצה לפרוס את העירייה ולדבר באמת על כל העונה, לאו דווקא לסדרת הגמר. אני חושב שבטח מול הגבוהים, בטח בין הגבוהים באירופה, אולי גם בין הגרדים, אתה השחקן הטוב ביותר בתחום של value for money, כאילו השקעה, מה שנקרא תשואה להשקעה. אתה יודע, כל הכדורסל האירופי באתרים וכל הדברים כותבים על זה. כי אתה באמת כוכב, אתה עושה מספרים ומשנה מצבים של כוכב. איך אתה חי עם זה?
3: דבר ראשון, תודה רבה. איך אני חי עם זה? אני זוכר שחתמתי על החוזה, אמרתי משהו אחד. הלוואי שיגידו שאני פרייר. כי זה אומר שאני גם משחק טוב, אתה מבין? זה אומר ש... יותר כיף להגיד שאתה פרייר, כי כבר חתמת על החוזה, מאשר שבונה הוא גונב כסף, כאילו, הוא לא מספיק טוב. אז אני שמח, בצד אחד אני שמח שאומרים את זה, כי זה אומר שאני משחק יותר טוב כביכול ממה שחושבים.
2: אתה כבר לא ילד, זאת אומרת, יש לך עוד 6-7 שנים לעשות את ה...
1: חודש הוא בן 30.
2: זה מה שאני אומר.
3: כן.
2: אבל לא, הוא אתלט, אתה מבין, אז אני אומר 6-7 שנים, והוא שומר על עצמו גם. 6-7 שנים ונגמר.
3: כן, תמיד הייתי שמח להרוויח יותר, אני לא אשקר לך, יש לי חוזה כרגע. לא יודע, הלוואי שזה הייתי מאוד שמח, זה היה משהו שבסוף יוכל לעזור לי לחיים, כמו שאתה אומר, כי בסוף זה גם משהו שאתה לוקח אותו לחיים אחרי זה, ליום אחרי. ואין לי מה להגיד לך על זה. הדבר ראשון, אני מרוויח המון כסף, אתה יודע, אני באתי ממקום מאוד נמוך, אז זה לא מובן מאליו, זה גם עושה אותי מאושר, ותמיד אתה רוצה להרוויח יותר, והלוואי שאני אצליח, לא יודע באיזושהי דרך.
0: רומן, אני חושב שאתה אחד הסיפורים, הסיפורים הכי מעניינים בספורט הישראלי בכלל.
1: ההתקדמות שלו
0: כשחקן. ההתקדמות, תשמע, זה בן אדם, אתה ילד שעלית מבלרוס בגיל שנתיים. הגעת, שחקת בליצור אשדוד, עברת למכללות. היה משחק אחד, כן, שחק בקולג'. היה משחק אחד נגד נס ציונה, שהוא שחק במכבי חיפה, אני טועה, שהיית צריך לצאת באמצע המשחק כדי ללכת לשמירה בצבא. אתה זוכר את זה.
1: ירד ליגה עם מכבי חיפה.
0: וירדת ליגה עם מכבי חיפה. ופתאום הפכת לשחקן הישראלי, הכי טוב, עוד פעם, בליגה הישראלית. איך אתה עם הדבר הזה? קודם כל אתה מודל מצד אחד, ומצד שני, תספר באמת על האתגר הזה ועל ההפיכה שלך באמת, לסטאר הזה שהפכת להיות.
2: ולאינטליגנציית משחק שלו.
0: להכל, שיפר הכל.
3: זה ברכה, אתה יודע, אני לפעמים מנסה לא לחשוב על זה יותר מדי, כי אני... يعني لفهمين اما شتا كצת خوشب على ده ومعكلت ده يقول كצת لكحت مع الرعب של להמשיך להשתפר واني انا معرخ واني موده واني منسى لاصوت الدبر النخون كل يوم كده انتوا عمرهم انا كצת كشه لي لاخمي لعصمي اما انا موديل لاناشين مسؤولين
2: مستني بس اخبنوا لها كل العونه كل اسبوع
3: تودا رابا بمعنى
2: ده مسخكين غروين של الكبوצה كيلو نتت عبوده
3: כן, אז אני מנסה, אני מחבק את המחמאות ואני אוהב אותם ומעריך אותם וזה עושה לי טוב, אבל אני מנסה להישאר ולעשות את הדברים שגם הביאו לי את המחמאות ולנסות לשפר את זה, כדי להישאר קצת רעב ולא להיות צבע מזה, כי אני כן רוצה להמשיך להשתפר, אני כן חושב שיש לי מקום להשתפר, אני חושב שכל יום אני אוכל להוסיף עוד משהו, אז אני מנסה באמת לחבק את התהליך הזה שהוא... כמו שאתה לוקח אליפות בשנה אחרי זה, יותר קשה לקחת אליפות כי כבר לקחת, זה לנסות להישאר רעב, כאילו לא לקחתי עדיין את האליפות.
2: אני רוצה לשאול לך שאלה עכשיו, אתה יודע, באמת כי הדברים עדיין לא ידועים, החיבור שלך עם תמיר בלט באמת מרשים, הסינרגיה ביניכם, ואיך שהוא מוצא אותך תמיד, אתה יודע, עם פנים לסל או מתחת לטבעת, וכרגע לא ידוע אם הוא ימשיך, האם יש לך תאום דומה עם, רק, עם מרכזי משחק אחרים בקבוצה?
3: תשמע, אני משחק עם תמיר, לא יודע אם אנשים יודעים, מהטרום קדטים אני מכיר את תמיר, שזה בערך, הוא שנה מתחתה, אני הייתי בן 14 והוא בן 13. מאז אני משחק איתו, נבחרות, אקדמיות, אני משחק איתו המון המון שנים, אז... אתה יודע, למצוא תיאום כמו שלי ושל תמיר, זה משהו שהוא קשה, הוא גם לא, הוא לא בא תוך שנה או חצי שנה, זה באמת, זה לא בא ברגל השנים שאני מכיר את תמיר. אני מרגיש שהוא יודע איפה אני אהיה, ואני יודע מתי הוא ימסור על, בעיניים עצומות.
1: אולי זאת הבאה, משהו... בגלל זה לא היית טוב בפלייאוף הזה, רומן, זאת אומרת, מבחינת מספרים.
0: בשני משחקים האחרונים.
3: הייתי שתי משחקים לא רע, חבר'ה. אז הייתי משחק אחד וחצי לא טוב. קלטתי 9 במחצי בחצי השני.
1: לא, התרגלו שאתה נותן דאבל דאבל. 16-10.
3: זה גם ברכה, וזה גם משהו לא מובן מאליו. כמו שאני גרוע ומצפים לי יותר, וזה גם משהו טוב. אבל אתה יודע, זה משהו שאני אצטרך לעבוד עליו. קודם כל, אני מקווה, וזה מצחיק להגיד, מתפלל שתמיד יישאר איתי עוד שנה, כן? אני לא צריך להמשיך ולהסביר כמה הוא חשוב לי, וכמה שכיף לי לשחק איתו, וכמה שהוא חבר שלי ברמה האישית. אבל זה כבר עניינים ש...
1: רומן,
3: זה לא לשליטתי.
1: בוא נפרוט רגע את העונה האחרונה. אתה מתחיל את העונה הזאת, כאשר אם אני לא טועה פורסם, אתה יודע ככה בקטנה, שהניקס רצו אותך. ואז דיברו על ביי-אוט ומכבי, כן שחררו, לא שחררו, כמה לחצת להיות, וכשאתה רואה את ניו יורק ניקס לוקחת אליפות, אתה אומר, וואו, הייתי יכול להיות שם.
0: מדהים.
3: כן. לא חשבתי על זה, אבל כן, היה לנו משהו עם הניקס בקיץ. דיברנו עם המועדון, הוא החליט שזה היה מאוחר מדי, הבעיות שלי היה עד שלב מסוים, הם הגיעו באמת מאוחר וזה היה, בעיה למועדון לשחרר אותי בשלב הזה של העונה, זה כבר היה לדעתי בספטמבר כבר.
1: אבל יש כאלה, אתה יודע, שלוחצים על מועדונים, שעושים שביתות איטלקיות, העיקר לצאת, אתה ראית את זה גם פה בכדורגל, בכל מיני מקומות בעולם. אתה לא רוצה את זה מספיק, או שכאילו נוח לך?
3: אני מאוד רוצה את זה, לא, אני מאוד רוצה את זה, אבל אתה יודע, בסוף יש סוג של...
2: סבוניס הגיע בגיל 35.
4: 30 בדיוק.
0: לפורטלנד, לא?
4: כן.
0: פורטלנד.
4: תגיד לי, אבל... אפרופו פורטלנד, אתה מדבר עם דני אבדיה, אולי שיסדר לך, שידבר עם הנהלת המועדון, הרי אתם חברים טובים.
0: בסדר, בואי, כל הכבוד לדני, הוא לא סוכן.
4: ברור שזה לא חבר מביא חבר.
2: הוא מכיר את אורגון.
4: הוא מכיר, נכון?
3: תכל'ס, זה מצחיק, כן, גרתי שם גם. ברור שאני מדבר עם דני, החברים מאוד טובים, אבל... יש לי אפשרות ללכת לשחק, יש לי קצת בעיה, אז אני לא יודע איך אני אוכל ללכת לשם. אם הייתי היום שחקן חופשי, בלי קבוצה, כנראה שכן הייתי מצליח ללכת להם.
0: רגע, יש לך בחוזה ביי-אוט ל-NBA, זאת אומרת משהו יהודי?
3: זה די מורכב, זה משהו, לא בא לי להיכנס לזה, אבל יש איזה משהו. אם זה הייתה מטרת חיי והייתי שחקן חופשי היום, כן יכולתי לשחק בהם.
0: אז למה, רגע, אז למה זה לא מטרת חייך? שאתה מסתכל ורואה בסופו של דבר את שחקנים ישראלים, עוד פעם, דני, כישרוני חווה הזמן, בן שרף, אתה רואה את וולף שמשחק גם שם, בוא, אתה NBA כאילו, אתה הלבל של NBA, אנחנו רואים את זה ביורוליג.
2: רק עם 10 שנים פחות.
0: אין בעיה, אבל הוא
3: יכול... יש הרבה... יש הרבה משתנים לפעמים בספורט.
0: רומן, אתה יכול להיות NBA, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב חוזה, עזוב הכל. אתה רומן סורקין, היום ביכולת שלך, באיכויות שלך, האם אתה יכול לשחק ב-NBA? שאתה רואה את ה-NBA, אתה רואה משחקים.
3: אני חושב שהכל זה סיטואציות בחיים. גם שחקנים פחות טובים ממה שאתה חושב, בסיטואציה מסוימת יכולים לשחק ב-NBA.
0: אתה צודק, אבל אני שואל אותך, כי אתה בפיק שלך.
3: אני חושב ש... אני מקווה שאני עוד לא בפיק שלי, אבל אני חושב שכן, אני אוכל לשחק ב-NBA. אני חושב שאני כן יכול להיות ברמה הזו. איך וכמה טוב.
0: אבל יש חושה שכאילו שאתה לא בטירוף על זה, אבל, רומן.
3: לא, אני מאוד בטירוף על זה, אבל אני מאוד ריאלי. אני לא רוצה לחלום למקום שאני לא יכול להגיע אליו גם טכנית כרגע.
0: אוקיי.
3: אז אני באמת נסה...
0: מה, אתה רוצה להגיד לי שמחר באה סתם לצורך העניין עוד פעם הניקס, כן? ואומרת לך, רומן, אנחנו רוצים אותך. אני סתם אומר הניקס, יכול להיות ליום שני, כל קבוצה אחרת. מה, מכבי תל אביב, תגיד לך, יש לך חוזה, אני לא מאמין שמישהו ישבור לך את החלום הזה.
3: אתה צריך להתקשר לשימון ולהנהלה ולקלאודיו.
0: אני מתקשר לשימון, אני אסדר לך את זה, רומן.
3: העליתם את הבן אדם הלא נכון.
0: לא, אתמול דיברנו עם שימון אגב, אבל בסדר.
4: רומן, בוא נתקדם למהלך העונה. אתם מתחילים את העונה רע מאוד, מאזן 3-10 ביורוליג, ואז אתם מקבלים את כל השמועות שעודד קטש למעשה צריך להרוז. ואנשים שראו אותך אז בנבחרת, אותך ואת תמיר, ראו שני שחקנים, בעיקר, אני זוכר, זה היה משחק לפני גרמניה, אני חושב בחוץ, או לא זוכר נגד את זה, אמרו, נראיתם ממש גמורים. איך עשיתם את האפגרייד, איך, זאת אומרת, האם אתה היית מאלה שפנו להנהלה ואמרו, אתם חייבים להשאיר את עודד, עם מאמן אחר, זה לא יתרומם העונה הזאת.
3: לא פנתי להנהלה, אבל ברור שאני רציתי שעודד יישאר, אני... אם הייתי יכול, גם אני הייתי יוצר את זה, אבל אני לא במקום הזה, אני לא יכול לעשות את הדברים האלו, אז זה לא קשור אליי, אבל דעתי ברור שכן, דרך אגב. אני חושב שזה מובן מאליו, אבל גם באותה תקופה, כולם באו ודיברו, ולא מאשים את התקשורת כמובן, ואת התוצאות, כי זה הספורט, אבל דיברנו, אנחנו קבוצה די חדשה, עם שחקנים די חדשים באירופה. זה סוג של תהליך. לפעמים לאנשים... אין את הסובלנות לתהליך, ובטח מועדון כמו מכבי שהוא עם היסטוריה, עם קהל שהוא רוצה תוצאות, וזה מובן. אז לפעמים יש המון לחץ. אני לא יודע איפה זה עמד, אני באמת לא, אני לא קשור לדברים האלו, אני משחק כדורסל, אבל בסוף מצפים לתוצאות, ולפעמים הדרך, לפעמים גם בדרך ההתחלה לא נראה טוב. כמו שדיברתם עלינו עכשיו בסוף, כמה אנחנו מאומנים, וכמה אנחנו קבוצה ויודעים לאן להגיע, אתה יודע, גם קצת החלנו, אתם יודעים, בהתחלה זה לא הלך הכי חלק, כי זה סוג של כאבי גדילה אלו. ואם תראו רעיונות, אני אישית גם אמרתי, לא יודע מה אחרים אמרו, אבל זה תהליך. אני לא שנה ראשונה עם עודד ובקבוצה, ויש איזה משהו שלוקח לו זמן להבין. דברים טובים, אי אפשר בשנייה לתפוס את זה. כמו שאומרים, עדיף שתהיה בפיק שלך במאי ולא באוקטובר, הנערף. אפשר להיות טובים מהשנייה הראשונה. קבוצה לפעמים נכנסת למשברים ויוצאת, ובסוף גם עצוב, זוכים את הסוף, אבל צריך להגיע לסוף גם מוכנים. וגם יש תהליך, דרך מסוימת, שעברנו אותה, וגם מהתקופה הרעה הזאת נבננו, ועם הקשיים האלו גם חיברו אותנו וחזקו אותנו, ואני שמח שזה עשה טוב, אבל יש משהו מאחורי מה שעודד עושה, באמת, הוא... אני יכול להגיד למחמאות עד מחר, הוא באמת יודע מה הוא עושה. יש פה סוג של מלמד משהו. זה לא, אנחנו, יש לנו בסיס טוב. זה לפעמים לוקח שנייה להבין את הבסיס הזה. ואם גם זה כמה הפסדים, כן. ואף אחד לא רוצה את זה. אז אנחנו מקווה ששנה הבאה כן יהיה פה המשכיות.
4: אבל לא מעט פעמים רומן הוא כועס עליך על ההגנה. על החזרה מפיק אנד רול, על...
3: גם אותך שמעתי מהר על ההגנה.
4: אני עזוב.
0: הוא כועס עליך. עודד אומר לאלי, ואלי כועס עליך.
2: לא, הוא כועס עליו בגלל אלי. הוא שומע את אלי, אתה כועס.
0: בדיוק.
3: אתה מרים לו.
0: מה זה עוזר? הוא עוזר לו. רומן, תגיד לי רגע.
2: רגע, אני רוצה רגע לחבר. רומן, דבר איתנו על הקטע של עונה אירופית. שבאתם למעשה משחקי חוץ, לא למעשה, דה פקטו, הכל משחקי חוץ, 38 טיסות, אתה...
4: שנה היה יד אליהו שש, שנה משחקי, היה יד אליהו שש.
2: חמישה משחקים.
4: אתה מדבר איתך שלוש שנים כבר ככה.
2: כן, חמישה משחקים.
3: זה חמש מחמש היינו.
2: כן, כן, ואתה ילד גדול, אתה אדם גדול, זה לא כל כך נוח.
3: המטוס קטן.
2: מה זה?
4: המטוס קטן.
2: המטוס קטן. איך אתם באמת עוברים את זה? יש סוג של... הוואי, עם הזרים, כל הדברים האלה, שבאמת אין בית ורק טסים לכל מקום להתאמן ולשחק.
3: זה די קשוח, ראיתם גם על התוצאות, גם רק התחלנו וגם הסיטואציה הזו. זה לא פשוט, תקשיבו, זה לא פשוט, חבר'ה. אתה יודע, גם הרבה מכשולים היו בהתחלה, גם קבוצה חדשה, גם הרבה שחקנים שנה ראשונה באירופה, וגם הם עוברים את הדבר הזה. אתה משחק ב... דרך אגב, תודה רבה לבלגרד. זה, אתה יודע, זה לא מובן מאליו במצב שאני מקווה שאנחנו כבר מתחילים לצאת מזה, כן? אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל במצב שהיינו, לא הרבה מקומות קיבלו אותנו באהבה. זה בלגרד אחד המקומות שבאמת, באמת, תודה להם, וזה לא מובן מאליו. הרגשנו שם בבית, והם חיבקו אותנו, ולא הרגשנו שום דבר, שום שנאה, שום דבר, באמת. הרגשנו שם הכל רגיל. וחווים עדיין, ויש לנו תקופה לא קלה בעולם. בוא, לא קל להיות ישראלי היום בעולם.
0: נכון.
3: והם קיבלו אותנו באהבה, אז אני חושב שזה משהו שהוא לא מובן מאליו, אז ככה מילה טובה באמת לבלגרד על זה. אבל קשה, אתה מגיע לבלגרד, בקור, לאולם, לאלכסנדר הזה,
4: שהוא... ניקוליץ'.
3: ניקוליץ', שהוא לא העולם הכי חם שהוא ריק, אתה יודע. הוא די ישן ודי... יש לך פתאום פה קורי הקביש בחדר הלבשה, והמקלחות לא הכי הכל אסתטי, אתה יודע, כי בסוף זה גם הדברים הקטנים האלו תופסים את העין, האווירה. וקר שם קצת, ואתה משחק בלי קהל, ובסוף הספורט הוא גם חלק מזה, זה הקהל, אנחנו עושים את זה לקהל, האנרגיות, ואתה צריך לבוא ולמצוא את האנרגיה שלך.
4: רומן.
3: עם כל הקשיים האלו, זה לא פשוט. זה נראה קצת לא טוב בהתחלה, ושחזרנו הביתה. זה התפוצץ.
0: נכון.
4: היית אחד...
0: אבל הבא שחזרתם אחר כך לבלגרד עוד פעם.
4: בוא ניקח אותך רגע לעניין של הפועל והדרבי. היית אחד מיחידי הסגולה שאופר ינאי לחץ להם את היד. אז... בוא ניקח את זה לעונה שאתם מסתכלים על הפועל. אתם במאזן פתאום 3-10, אתם בתחתית, הפועל פתאום מקום ראשון, לאורך זמן הם מקום ראשון, הם למעלה.
0: ביורוליג.
4: ביורוליג. למרות שניצחתם אותם את הדרבי בסופיה. איך אתם מסתכלים על זה כל העונה, איך אתה מסתכל על זה, ואתה... היה הרי סיטואציה שכל הזמן אופר ינאי רדף אחריך.
3: רגע, אז תסביר לי את השאלה. אמרת לי על איך אנחנו רואים את הפועל כל השנה ביורוליג או אני?
4: אם הסתכלתם...
0: איך התמודדת מול זה שהפועל תל אביב הפכה להיות מקום ראשון ביורוליג, בזמן שאתם מותק כמו מכבי תל אביב?
4: וכשאתה מסתכל על הפועל תל אביב ואתה רואה שהישראלים שם לא משחקים.
3: רגע, שאלת שלוש שאלות. אחד, על הפועל ביורוליג, מסתכלנו עליהם, אבל בסוף זה ליגה שונה. גם מאוד התמקדנו גם בעצמנו, תודה. גם לנו היה קצת את הבעיות שלנו פחות, שהיו יותר חשובות מאשר להסתכל מה הפועל עושה כל השנה. כן, בוא, זה מחלחל בראש, יש פה יריבות בין המועדונים. אבל היה לנו קצת המון בעיות שלא היה לנו יותר מדי זמן לחשוב על הדברים האלו. התרכזנו בעצמנו וניסינו באמת להגיע למטרות שלנו בעונה. שבסוף לא היינו רחוקים גם מלהגיע לפלייאוף אולי, וגם אולי, עזוב, זה משחק האולי, אבל כמעט והגענו גם למטרה הזו. שפו להפועל, דבר ראשון. תאהב את זה, לא תאהב את זה, יריבות, לא יריבות. זה משהו שהוא טוב לכדורסל הישראלי בסוף, שיש עוד קבוצה ביורוליג. שפו, באמת, זה לא מובן מאליו מה שהם עשו. הסתכלנו על עצמנו, עם כל הכבוד אליהם, רצינו לעשות את הדרך שלנו ביורוליג, ובזה התרכזנו. שיחקנו נגדם, כן, עלינו אובר מוטיבציה, גם כי הם טובים ביורוליג, וגם כי זה דרבי. אז כן, וניצחנו.

0: דרבי אחד בחוץ. דרבי השני הוא לא שהוא חסר חשיבות, כי אין דבר כזה, אבל גם תפס לנו בתקופה של בדיוק הפסדנו את הסיכויים לפלייאוף, והיה איזה מין אווירה לא טובה, והפסדנו אותו, אבל זה בבלגרד, ולא משנה. ובנוגע לישראלים, הרבה מהם חברים שלי, כולם בסוף, אתה יודע, אתה תוכל לישראלי יהודי
1: שאתה... עודדת אותם באיזשהו שלב, רומן, שאתה בקשר איתם?
0: כן, ברור, כן, אנחנו מדברים, כן. אני חושב שתומר כן שיחק דרך אגב בהתחלה, הוא כן היה שם חלק. כן, הוא כן היה
2: שם רוטציה. היא אחד כמו המדר, שאנחנו רואים אותו בסדרה מולכם, סליחה, שהוא פשוט אדיר, בוא נגיד שהוא היה נער מגבות לצערנו. אני אומר לצערנו מבחינת הכדורסל הישראלי.
0: אני חושב, אבל אתה יודע, כמו שאמרתי לך על סיטואציות, אני גם חושב שים, הוא לא שיחק בהתחלה, וזה כן, זה נגרם פה סיטואציה, גם מקצועית וגם רוטציה. וזה גם קשל, אבל אני חושב שהוא שחקן אדיר, באמת. אתם מדברים עליי הישראלי הכי טוב בליגה, אני חושב שזה הוא, אבל...
2: איזה ג'נטלמן אתה, תשמע.
0: אבל באמת, לא, מה, עזוב אותך.
2: כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. לא, הוא כוכב, הוא כוכב. זה שהוא כוכב, הוא כוכב.
0: אני חושב שבסוף שחקנים טובים, לא משנה מה הקשיים שלהם, הם ימצאו את עצמם. אני בטוח שהוא ימצא את עצמו. אני כן חושב שהיה לו סיטואציה קשה בהתחלה, והוא לא התחיל את זה, ותודה, היה לו איזה מין לרדוף אחרון, אבל אני חושב שהוא שחקן על, באמת. אני חושב שהוא יסתדר, והוא ימצא את הדרך שלו, כי הוא שחקן אדיר, והשחקנים האלו בסוף...
3: צריכים לתת, גם זן אחר, זן אחר.
0: תגיד לתת לו. הוא גם ייקח את זה, אל תדאג, הוא גם ייקח את זה, והוא יקבל את הסיטואציה, ואתה יודע, זה... בסוף זה הכל דינמי, הנה, הוא יתפוצץ עכשיו, והוא ימשיך את זה אולי שנה הבאה, ואולי הוא גם יהיה הכוכב הזה, גם כמו שהוא היה עכשיו, הוא גם יכול לעשות את זה.
2: הוא יכול לעשות את זה. תגיד לי רגע, רומן, אני שומע אותך, אתה ילד, אתה יודע, בן 30, אבל אתה ילד כל כך טוב, ג'נטלמן, כיף לשמוע אותך.
4: כיף.
2: שפו, באמת שפו, שפו, תותח.
3: אתה יודע מה,
4: אתה רואה בהתנהלות שלו.
3: אתה יודע מה קורה שאני שומע אותו?
4: נכון. הוא מצלם סרטונים לכל אחד, רומן. תשמע, זה באמת...
2: גם, הנה, בא לי רומן באיטלקית. מפרגן
3: לי. גם שאני שומע אותו בסוף כל משחק, אתה אומר, זה ילד מחונך.
2: כן, כיף לי, כיף.
3: באמת,
2: כיף. אז רומן, אז אני רוצה אבל מהנקודה הזו, אבל אולי בגלל שאתה כל כך ילד טוב, אז אתה רואה הרי את השכר שיש
4: היום... ביורליג, אתה משתולל.
2: אז עוד ביורליג, בהפועל תל אביב. נכון. זה מקבל 6, זה מקבל 4, זה 3, זה... בוא, עכשיו, אני לא רוצה חלילה להרוס למכבי תל אביב, אבל בוא, אתה...
3: אבל אתה רוצה להרוס.
2: אבל אתה כל כך על שמגיע לך. אתה חד משמעית אנדרפייד. חד משמעית אנדרפייד. מה, אתה לא אומר, חבר'ה, תשמעו, אם זה מקבל ככה וזה מקבל ככה, ואני מבין את הצניעות שלך ושבאת מלמטה והכל דבר, אבל בוא, אתה הגעת למעמד שהגעת אליו, בזכות. אתה לא אומר לעצמך, בוא, אני רוצה לפתוח את החוזה, אני רוצה לקבל חוזה יותר גדול, אולי להסתכל על קבוצה אחרת ביורו, אני לא יודע, אני שואל, כאילו, זה לא משהו שמפריע לך, כאילו?
0: מה, היה לי הצעות, היה לי המון הצעות מהמון קבוצות ביורו, גם ממועדונים מאוד גדולים, שזה...
4: ריאל מדריד?
0: באמת מטורף. הרוב הטופ כן היה לי, אתה יודע, יש בעיות עם מקומות ספציפיים שקשה לשחק מהם, כמו הטורקיות, אבל כן, היה לי...
2: ברצלונה, אולימפיאקוס, ריאל מדריד, כאלה כאילו.
0: קצת קשה שיהיה הצעה ממשית, כי אני שחקן תחת חוזה, אז יש איזה חוקים, אבל כן היה המון התעניינות,
2: והפן
0: החוקי של זה, אבל זה צריך לעבור את מכבי ובעיות עם וזה, אני לא יודע, אבל כן היה רצון של המון קבוצות שאני שחק שם, אז אני... זה כן נתן לי גם איזשהו, אתה יודע, של... כן, אני מאמין בעצמי, ואני יודע שאני במקום הזה. כמה שאתם, אני מדבר כמו אלה טוב, ואני מחונך, וזה משהו שהגיע לי מהבית.
2: נכון.
0: אבל בסוף אני גם, אתה יודע, אני ספורטאי תחרותי. אני כן מאמין בעצמי, וכן רוצה להיות טוב. אני פשוט מכבד את כל ה...
2: מי, אבל, מי איזה קבוצה הכי רצינית הייתה מבין, עוד פעם, בריאל מדריד, אולימפיאקוס, ברצלונה, מי הכי רצינית הייתה?
0: לא, עזוב, עזוב, זה לא משנה. אני לא, ידעתי שאני לא עזוב את מכבי באמצע עונה.
2: אוקיי. אבל עדיין, בהתעניינות, זה מעבר למחמי, זה מסביר לך גם את מהמחה באירופה.
4: אחרי הסלים האלה, הוא הופך להיות לג'נד במכבי.
2: מה?
4: זה סלים ברקוביץ' עם הסלים האלה שהוא קלה עכשיו. זה סלים ברקוביץ', חוץ מזה שזה מהפינה של מיקי, אבל זה הופך להיות לג'נד במכבי.
2: זה הפינה של מיקי.
4: אני אומר, הוא לג'נד במכבי, זה שחקן שמכבי תל אביב לא יכולה להרשות
2: לעצמה. רק תדע שיצחק וייסוף הזכיר לי שהוא שחק במכבי חיפה, הוא קלה 6-6 נגד גליל עליון, מ-3. אז קלה הוא היה. תגיד לי רגע, רומן, קח אותנו רגע, אבל בכל זאת, אתה יודע, בגלל שאתה מודל, ואנשים לא מרבים לשמוע אותך, כי אתה מאוד מאוד צנוע, תספר באמת על הילדות שלך, שאתה מגיע לישראל, אתה מגיע מבלרוס,

0: הגיע תינוק.
1: הוא הגיע בן שנתיים, לאשדוד.
2: אני לא זוכר.
1: לא, לא, עד כמה...
2: אני ישראלי, אני לא יודע מה זה.
1: ברור שאתה ישראלי, ברור שאתה ישראלי, גם אם היית מגיע לפני שנתיים היית ישראלי, אבל השאלה ברמת כשהיית כלמות, האם הייתה גזענות, מה חווית מהמקומות האלה? או שהיית צבר מ-day one? אני לא יודע, אני שואל, אני לא מכיר.
2: תשמע, גדלתי באשדוד, כן היו... איזה גזענות? בוא, אנחנו ישראלים, אנחנו מסתלבטים אחד על השני פה. אין פה מישהו שהוא לא עדה מסוימת וקצת צוחקים עליך כי אתה... זה וזה. די, זה סתלבט שלנו של ישראלים. אתה יודע, גזענות זה מילה גדולה לפעמים. אנחנו בסוף כולם ישראלים, אתה יודע. יש פה קצת איזה משהו בחברה שלנו שאולי קצת יצא משליטה. בוא, אנחנו בסוף... זה עצוב. שיש מלחמה, כולם הכי מאוחדים שיש. ושאין מלחמה, אז מה? שעמם לנו, אנחנו אוהבים אחד עם השני. די, כאילו עזוב, לא, אני כן היו מסתלבטים עליי שהייתי קטן, אבל בסדר, זה בסדר, זה חלק.
3: רומן, היה איזשהו ויכוח על העמדה שאתה צריך לשחק בה. מה אתה מעדיף יותר לשחק, 5 או 4? כי נראה בסדרה הזאת, שווין רייט דחף אותך, והיה לך קשה נגדו.
2: אני כבר בן 30, לא אכפת לי. כמה שיותר דקות. אמרת, אני לא אלן, מה זה משנה. תלוי סיטואציה, אם... כן, הם החליפו אותי על, על ויינרייט. אני חושב שכן, עזוב, זה מומנטומים של סדרה, כן, אני קצת שיחקתי לא טוב, אבל גם ויינרייט שמר עליי במשחק השני חצי משחק, והייתי טוב נגדו. ואז המשחק השלישי הייתי פחות טוב, וברביעי קצת התחלתי עם ג'אג'ה, וכן, בסוף, פיצחתי כביכול מה לעשות, את ההתאמות. זה היה מאוד דינמי, זה היה גם מאוד מהיר, כל יומיים, אין לך זמן להתכונן. באמת, שנוח לי בשני העמדות. אני שיחקתי דרך אגב, שהייתי כי ה-MVP של הליגה והישראלי וכל ה... והעליונה ממש טובה בעונה הזאת. אני שיחקתי 4.
3: אנשים שוכחים, רומן, התחלת את העונה...
0: זה ברוטציה הקצרה, חבר'ה.
3: התחלת את העונה הזאת בתחילת אוגוסט שנה שעברה. אנשים שוכחים שהיית יורו-בסקט. לא נחת כל העונה, שיחקת קופמן...
0: גם עכשיו הוא לא נח.
3: קופמן הרי ציין את זה כל העונה, רבותיי. אתם חייבים לתת לרומן לנוח, כי זה עונה... שמע, זה עונה מטורפת. זה עונה שהתחילה בתחילת אוגוסט ונגמרת בסוף יוני, ועכשיו עוד אתה יוצא לנבחרת.
0: יש לו למוקדמות.
3: או לצריך להחזיק אותה כמעט לבד.
1: אז רומן, אני יודע שהטכנאי הגיע רק 2 שעות מהירות ואחרונות. קודם כל, באמת נבחרת, הטכנאי הגיע.
0: עמי שמע אותי, אתה רואה?
1: עמי שמע, שלחת הטכנאי.
2: לא, כל זה בסדר.
1: קודם כל, הנבחרת. יש עכשיו חלון, גרמניה, קרואטיה. כשאתה מסתכל בכלל על הכדורסל, אתה, ים הדר, דני, בן שרף, תומר גינה, אתה יודע.
0: במצטרף החדש.
1: כן.
0: שרפ.
1: שרפ, כמה בסופו של דבר, לאן הנבחרת הזו יכולה להגיע? מה תקרת הזכוכית של הנבחרת ישראל, של הכדורסל הישראלי?
2: אני חושב שאם כולנו נהיה ונבוא בריאים, כי תשמע, זה הייתה עונה, אני לא אשקר לך, גם אני... אני כבר חודשיים לא מצליח להתאמן, אני רק משחק. אני לא מצליח לעשות אימון.
3: מה זאת אומרת, רומן?
1: קשה לו.
0: פיזי.
2: לא, יש לי איזה בעיה. עזוב, לא ייכנס איתך. אני, אנשים פה גמורים, תומר על רגל אחת, זה, ים לא יודע מה הוא עושה, זה
3: בן אדם. מה, אבל רומן, איפה ארגון השחקנים האירופי שילחם בשבילכם, שיוריד את כמות המשחקים? הרי הם גומרים אתכם. אני אומר עוד פעם, הליגות האלה גומרות אתכם.
1: הם רק רוצים להוסיף.
0: הם רוצים להוסיף עוד 15.
2: כן, אני יודע שביורוליג יש ארגון שחקנים, ואני חושב שזה משהו
3: שהם צריכים
2: מסודר. אני חושב ש... אבל גם הליגה עכשיו היא הייתה מאוד אינטנסיבית לקראת הסוף. אתה יודע, אם כל המשחקים שהיו אמורים להישחק, כאילו כולם היו מגיעים להכי הרבה משחקים שאפשר, זה היה 16 משחקים ב-32 ימים.
1: אז רומן, אז אתה תטוס לנבחרת?
2: אני לא יודע, אני צריך לראות אם אני אוכל, זה לא תלוי. אם אני, כן, אני רוצה לטוס, אני אעשה מה שצריך. אני צריך לבדוק פיזית אם אני יכול. אני הייתי אמור לא לשחק במשחק 3 נגד חולון. אבל היינו 2.5 שחקנים, אנשים...
1: תשמע, אני ראיתי את הרוסטר של הנבחרת, יש שם איזה 7-8 פצועים. אומר רומן, חודשיים הוא לא יכול לדרוך על הרגל, קשה לו לשחק, אני לא יודע אם הוא לא צריך לקבל את המנוחה הזו. תראה, בחלון
2: אני לא זוכר אותו נהדר, אם הוא לא היה
3: קבוע לפני. החלון הזה כעיקרון הוא שערויה מבחינת פיבה. אני מדבר איתך, נגיד, שחקן...
1: אבל זה פיבה לא מעניין.
3: אבל זה הבעיה, הם קבעו את זה, אנחנו רוצים לראות את נבחרת ישראל חוזרת אחרי 41 שנה לאליפות עולם.
1: יכולים,
3: אבל
1: רומן,
3: אי אפשר,
1: יכולים,
3: אם דני אם לא בא,
1: מגיעים,
3: והוא לא בא,
1: אם כולם מגיעים.
3: בא.
1: רומן, יכולים?
2: אני חושב שכן, תשמע, יש לנו פה משהו יפה בכדוס על הישראלי, תסכימו איתי, יש פה משהו שלא היה שנים. אז אני חושב, כמו שדיברתם על ארגון השחקנים, גם היה איזה משהו שהוא קצת הצטער לא טוב לתקשורת במהלך השנה עם, עם שביטת השחקנים. לא רוצה להיכנס איתכם לזה ספציפית, אבל אני כן חושב שכדי שהכדורסל הישראלי ישתפר, אנחנו גם צריכים לדאוג לשחקן הישראלי. אני לא אומר לכם שביטות ושיהיה עוד זרים או פחות זרים. אנחנו צריכים קצת לעבוד באמת מהלב על לשפר את השחקן הישראלי, על לדאוג לשחקן הישראלי גם בתנאים. ולא, עזוב אותך חוקים ודברים. אנשים הרבה אומרים, השחקן הישראלי עצלן, אז אולי גם נדאג לו לאימונים יותר טובים, לאולמות יותר טובים. אני חושב שזה משהו שאנחנו גם צריכים להשתפר בו. כמו שאתה אומר, איך זה לא קורה? והיורוליג יש ארגון שחקנים חזק. אולי גם שנעשה פה משהו יפה, שגם ישפר את הכדורסל הישראלי, ולא חוקים ספציפיים לעוד משחק או פחות משחק, משהו לטווח ארוך, ואני חושב שזה משהו שצריך לדבר עליו.
1: אבל אתה יודע שרומן שיש תחושה ברמה התדמיתית, עוד פעם כאידיוט לצורך העניין, בסדר? עזוב, שלושתנו אנשים שאני 30 שנה והחבר פה לידי 40-50 שנה בכדורסל. התחושה היא שכאילו שנבחרת ישראל אין את ה... את ה, את ה, את הרצח בעיניים הזה של הכדורסלן הישראלי להגיע לנבחרת ישראל, אני לא מדבר עליך.
0: לא, אני חושב שאתה טועה.
1: אני לא טועה.
2: למה, תראה את ים הדר.
1: רומן, סליחה. ים הדר הוא יצור ייחודי מאוד לגבי
0: נבחרת ישראל. אז אני אומר לך עוד פעם, אני רוצה להגיד להזכיר לך.
1: ואני גם לא מדבר על ה-NBA שאי אפשר שם.
0: רגע, אני רוצה להזכיר לך, רומן בטח זוכר, הוא כבר ותיק בנבחרות, שהיו תקופות שההכנה לנבחרת הייתה 40 יום, עם 10 משחקי אימון, אתה זוכר עוד אצל ארז?
3: כן.
0: שחקנים רצו לבוא לשם, כי זה בנה אותם חזרה, אם היו להם עונות גרועות. זה לא נכון שישראלים לא רוצים לבוא.
1: יש לך חשיפה. היום יש לך את החשיפה ביורוליג.
0: עזוב את החשיפה, לא כל הנבחרת זה יורוליג.
1: כמעט כולה.
0: אתה מבין? ואני אומר שוב, הם רוצים לבוא, אבל...
1: רומן, עוד שאלה, אני חייב לשחרר אותו לטכנאי. רומן, תגיד לטכנאי, שאלה אחרונה. כמה אופר ינאי משגע אותך להגיע להפועל תל אביב?
2: לא יודע, אני לא נכנס לזה, חבר'ה, זה הסוכנים שלי. אבל גם ששאלת אותי על מכבי עם הכסף והדברים האלו, הלוואי שאיכשהו זה יצליח להסתדר, ברור שכל אחד רוצה להרוויח, אבל אני, כיף לי במועדון הזה.
1: אז אתה נשאר שם שנה הבא?
2: אני מקווה, אני לא יודע מה יקרה.
3: תגיד לו כמה, זהו השיר השמח בחלקו.
1: אתה לא יודע מה יקרה, למה? כי מה יכול להיות?
2: לא, אני יודע, הכל יכול לקרות.
1: לא, אבל יש לך חוזה
0: לעונה הבא? יש לי חוזה,
3: אתה חוזה, חוזה, חוזה.
0: אם לא היה לו חוזה, הוא כבר עכשיו בניו יורק.
1: אוקיי. לא, כי אני אומר, כל הציוצים האלה של אופר וכל זה, זה מוציא אתכם בכלל או שאתם לא מתייחסים לזה בכלל?
0: הוא מטריל אותם.
1: של אופר ינאי.
2: של אופר, הוא טוב בזה דרך אגב, אתה לא יכול להגיד שהוא לא טוב.
1: מה, הוא מצוין? בשור?
0: אחד המטרילים הגדולים בספורט הישראלי.
1: אבל השאלה כמה זה משהו שכאילו מדליק אתכם כזה, השעוני, מה זה, הזה, כאילו כשחקן מכבי תל אביב, או שאתם לא מתייחסים אתם מתייחסים לזה כהומור כאילו, לצורך העניין?
2: חלק לוקחים את זה להומור, כן, לא, יש יותר מדי מוטיבציה, זה ברור שהוא מוסיף פה הטרלות וזה, וזה כיף גם לכדורסל הישראלי, זה מעניין אפילו באיזשהו שלב, אבל... אבל לא, יש לנו, היה לנו מוטיבציה לזכות באליפות, גם אם אנחנו לא מקבלים שעונים, היינו שמחים לשעונים עם שימון שומע, דרך אגב.
0: מקבלים את זה הערב.
1: ידע. מי?
0: השעונים, השחקנים.
1: הפועל תל אביב.
3: מה פתאום? שעונים מופסנים כבר 3 שנים.
0: לא, אבל מקבלים אותם הערב.
1: אבל אתה יודע מה, אם עופר ינאי...
0: כל מי שהגיע לארץ.
1: או אם עופר ינאי היה ג'נטלמן, במקום לחוץ להם ידיים לשחקני מכבי תל אביב שהוא לא רצה, תן לכל אחד שעון.
0: נכון.
1: אני, רומן, אנחנו...
2: אומרים אבל כי הם אדומים.
1: רומן, בגלל שהוא לחץ לך את היד, אתה תקבל שעון, אל תדאג, אנחנו נדאג לך לשעון. רומן, אוהבים אותך באמת, שפו, כל הכבוד, ספורטאי תותח,
0: שמור על עצמך, ושחק אותה.
1: על הכיפך, תודה, תודה רבה, תודה רבה.
3: שמע, איזה איש. בספק לנבחרת.
1: אישיות. זה אישיות בדיוק.
3: רומן? שמע, אני אומר עוד פעם.
1: תן לי אחד כזה בכדורסל הישראלי, עוד 3-4 כאלה,
3: בתרגג העולם. תבוא תראה אותו מחוץ למגרש, איך הוא מחייך לכולם, לכל ילד, וחותם לו, ומצטלם איתו, וסלפי, וסרטונים לבר מצווה, ולבריתות, ולחתונות, ולמה שאתה לא רוצה. זה פרסונה פרבן. הלוואי, ואני אומר לך עוד פעם, כל הספורטאים כמו רומן סורקין, באמת, מבחינת ההתנהגות,
0: אי אפשר שכולם יהיו.
3: גם בתוך המגרש וגם מחוץ למגרש.
0: אי אפשר שכולם יהיו.
1: בכדורסל הישראלי יש לך פיגורות.
0: הוא באמת קלאסה.
1: תומר גינת, פיגורה.
0: יש הרבה.
1: ים הדר, פיגורה. סורקין, פיגורה.
3: אבל אהבתי...
1: ג'ון די, יש המון המון אנשים שם, וואו.
0: יש המון,
3: המון. שמע, אחד כמו רומן סורקין, אני אומר עוד פעם, יכל להסתובב כל השנה בתחושה של מקופח, מבחינה כלכלית. כי הוא שחקן של 2 מיליון יורו, קל, צאנצי.
1: נכון.
3: קל.
1: אבל
3: המשפט.
1: אבל תראה,
3: אבל ראית איזה יופי הוא אומר, אבל... אני מעדיף שיקראו לי פרייר מאשר יגידו לי שאני
1: כן,
3: גונב
1: אבל,
3: כסף.
1: אבל זה, תראה, אם אני מכבי תל אביב או אוהד מכבי תל אביב, אני שומע את זה, אני אומר, וואו, זה מלך, הוא מלך, באמת מלך.
3: אז דיברו על זה, שיפתחו לו ויוסיפו לו.
1: אבל מצד שני, זה לא, אסור לו שזה תהיה, הוא מקצוען. הוא לא יכול להגיד, הוא לא יכול, זאת אומרת, אני מבין את התפיסה שלו בגלל שהוא אנדרדוג והגול.
3: ברור, אבל...

0: אם הוא היה הולך להפועל תל אביב, אם לא היה לו חוזה, ההצעה של אופר הייתה מתחילה ב-7 מיליון לשלוש.
1: קל. הבנת? 7 מיליון יותר.
0: לשלוש שנים.
1: יותר?
0: מתחילה.
1: קוף, הוא נתן לים הדר 8-7.
0: אז אני אומר לך,
2: אין
0: איזה מתחילה. אפשר, אתה יודע, סוכן טוב היה מוציא יותר, אבל שוב.
1: אז תגיד לי, אז קוף, אז אתה מהניסיון שלך מהצבא. מהצבא, אני מחסיך לך, מהכדורסל. אז זה לא משהו שכאילו משפיע עליך בתוך תוכך, בפנים, בפנים, בפנים. אתה אומר, יאללה, זה
0: בסדר. הטבע האנושי.
1: אני שווה היום, לפחות 2 מיליון.
0: שאתה גומר משחק, שאתה גומר משחק על אליפות, או ביורוליג עם 16-10, אתה מבין, אתה אומר, בוא נע, אתה מחלק את זה, נגיד, פרי.
1: אגב, הוא חושף פה שגם ריאל וגם ברצלונה וגם אולימפיאקוס.
2: ברור, רוצה אותו, תגיד, תגיד.
0: בוא נע, תקשיב, הוא בלבל של 2 מיליון יורו בשנה.
1: קל, קל, קל, קל. היום בכסף ש... אתה מדבר על זה. היום בכסף שרץ ביורוליג, אתה יכול יותר מ2 מיליון.
2: הוא האנדרפייד הכי גדול שיש שם בכדורסל האירופי. לדעתי,
1: גם אני חושב.
2: חד משמעית.
0: בכל מקרה, אמרתי לו שבאמת, value for money, מכבי שיחקו אותה. באמת,
1: אחי, זה עוד אחרי שאופר תרלל את הכל וגרם לזה שיעלו לו את השכר עוד.
0: בסדר, אבל שוב.
1: בואו, גם הוא קיבל
2: לפני... נסבר לך את הזאת.
0: אין שחקן במכבי שמסתכל.
2: מרוויח שנה הבא פי 2 מרומן סורקין והוא בהפועל תל אביב.
0: מי, על מי אתה מדבר?
2: כן, קדים קרינג.
0: על מי?
2: קרינג טוב.
0: תשמע, אני אומר, מה זה? תקשיב, זה כלום כסף שם.
1: נכון, פרייר.
2: אני אומר, רגע, רומן אבל יחד, תראה איזה אישיות, הוא יכל לעשות תרגיל בקיץ 2024, כביכול ללכת לאיזה 4 חודשים ב-NBA, ואז נחזור להפועל תל אביב. אבל הוא לא, אתה רואה,
1: הוא לא כזה, אבל אתה רואה שהוא לא כזה. הוא גם אוהב את מכבי, הוא מחובר למכבי.
2: נכון, נכון, הוא יודע מה נתנו לו.
1: אבל אני בטוח שבתוך תוכו, הוא מבין שהוא שווה הרבה יותר ורוצה הרבה יותר.
2: אבל מה לעשות, תקשיב.
1: אבל אם זה לא גורם לו, אגב, להפחתה ביכולת, לפיחות ביכולת, אז אחלה.
0: תקשיב, יש לו את החמש, שש, שבע שנים לעשות באמת.
1: באמת? שש, שבע שנים? מה, הוא יכול להגיע עד 36
2: בפרוסמה?
0: ברור שהוא ישחק פחות אחרי 35, כן? אבל שוב, יש לו את העונות האלה, כן?
1: טוב, דיברנו על אישיות בכדורסל.
0: אני רוצה רגע, אני רוצה רגע, דיברנו קודם על ים, הוא התחיל להזכיר את ים מדר על ה... על היורוליג יקבל או לא יקבל.
2: ים הוא השחקן הישראלי הכי טוב, תשמע.
1: אתה מבין, תגיד לי, אתה מבין איזה ג'נטלמן הבחור הזה?
0: אני לא מתווכח, כי הוא על הבלטות, הוא על הפלור, מה שנקרא.
1: אני חושב שרומן סורקין, מה שעשה השנה,
0: אני גם...
1: אז אני חושב שרומן סורקין מגיע לו התואר.
0: אני הולך גם על רומן, גם בגלל היורוליג וגם בגלל השאר.
1: בדיוק.
0: אבל זה עניין.
1: אבל ים שחקן גדול.
0: ים שחקן גדול. אבל שוב, שאתה חושב, שאתה שומע את מה שנקרא את הלהקה היוונית בהפועל תל אביב, שלטעמי אסון, לא המאמן.
1: אינס זה לדעתי גם זה אסון.
0: מה שנקרא, ודדס וכל הלהקה הזו.
1: אגב, דדס, אני יכול לספר לכם תכף משהו מלמטה, הוא רוצה להפוך להיות מאמן ראשי.
2: הוא הציע את עצמו להפועל
1: אליו. לא, הוא כבר היה סגור כמעט בהפועל חולון, אני יכול לספר לך, לפני שהמאמן הבוסני הזה הגיע.
2: כן, אקרוניץ'.
1: היה סגור בהפועל חולון, סגור ב-100%, עופר קשר שכנע אותו להישאר בהפועל תל אביב.
0: על הכיפק, אין לי, אני לא, אני אומר עוד פעם, אני מרגיש כאילו זה סוס טרויאני.
1: אני מרגיש שהוא פשוט לא, קשה לו להיות מספר 2.
0: לא, לא, אני לא מדבר על דדס.
1: אה, לא על דדס, אוקיי.
0: יותר מעניין אותי, אתה יודע, אינס והלהקת שלו.
1: אה, אינס כן, אוי ואבוי.
0: אינס, פאנוס, כל אלה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על ים. שאני לא משוכנע, באמת שאני לא משוכנע, שבעונה הבאה הוא יקבל את האשראי שמגיע לו, אתה מבין, מגיע לו, בגלל הקטע שהם חושבים, כאילו כל הלהקה הזו, שאין לו את הסייז להתמודד מול גארדים ביורוליג.
2: אז ככה אני רואה את זה. אז בפקודה הזאת, רוני, היום הייתה פגישה.
0: אבל יש לו את הרגליים הכי מהירות.
2: אתמול הייתה פגישה עם עופר ינאי פה בהרצליה, 3 שעות במסעדה.
1: פה, במדבר.
2: והיום פגישה עם איתודיס. ים מדר רוצה לדעת, מי ומי הולכים לעונה הבאה. זאת אומרת, לפני שאני בא, לפני שאני מסכן, אני לא יעבור עוד עונת זובור כזאת.
0: כן. אלי.
2: שאופר ינאי יביא לי את רנדולף, כן. כי הוא יגיד לי שהתקשורת הישראלית עושה עוול, עושה עוד יותר עוול לים הדר, שדוחפת אותו לשחק.
0: אז אני אומר
2: עוד פעם. אתה מבין? הביאו את רנדולף, כי ים הדר לא מספיק טוב.
1: ורנדולף
2: או שישימו, לא... או שיש... או שמה, יש אחד מגנבות הדעת, זה להגיד, ים מדר הלך לנבחרת ונפצע שם.
1: אגב, שמעת מה מוטי דניאל אמר פה השבוע.
2: אבל זה לא נכון.
1: בדיוק, הוא אמר, הוא נפצע בהפועל תל אביב בכלל.
2: נפצע בדרבי שנה שעברה.
0: אבל הוא החמיר. אבל הוא החמיר. רגע.
1: אבל הוא שיחק אחרי זה בגביע ווינר.
2: לא, הוא החמיר את הפציעה שלו בהפועל תל אביב דווקא.
1: נכון, אז אני אומר, בגביע ווינר.
2: לא, שהוא הלך לשחק לוולנסיה. אני מדבר איתך על מרץ 2025.
0: הוא נפצע אחרי גמר היורוליג. הוא נגמר, גמר היורוקאפ. ואז הוא הלך הנבחרת,
1: נכון.
0: והפציעה הוחמרה.
1: נכון.

0: תקשיב רגע, דיברנו על אישיות, נכון? אז גם, שיש הרבה אנשים עם אישיות בכדורסל הישראלי. אז גם עוד אישיות נהדרת זה עופר ינאי, אתמול הוא מתראיין כאן ב-5 באוויר. אני רוצה להשמיע לכם 3 סינקים, נתחיל מהראשון, מנתח כל אחד מהם, בבקשה בבליקי.
1: אז יש כאלה שאני לוחץ להם יד, יש כאלה שאני לא לוחץ להם יד. בסוף זה הכל מחוות מחושבות. אתה לוחץ יד בסופו של דבר, בסופה של התמודדות ספורטיבית. מה המשמעות של המחווה הזו? המשמעות של המחווה הזו זה כבוד, לצד שניצח. אני לא חושב שאני הרגשתי שאנחנו הובסנו בספורט. זו הסיבה המשמעותית. ואני רציתי בצורה מדודה לבטא את התחושה הזו.
2: אני רוצה להגיד לך דבר אחד לעופר, כי הרי אוהד מכבי. עד השלוש שנים האחרונות, עכשיו הוא בארון. מכבי תל אביב השיגה 58 תארי אליפות, אני לא זוכר כמה גביעים, אתה תגיד לי, בלי הכבוד של עופר ינאי.
0: בלי המחווה.
2: בלי המחווה, גם כשהיה בשער 11.
0: כן.
2: אתה מבין, עם לא מעט מנויים.
3: גם כשהוא נסע למילאן או לפיינל פור.
2: ברור, אתה מבין, לא, אין איזה, הם שרדו, אוקיי? לבוא, היה פה עוד משפט שלא ראיתי בסינק כזה, שהוא מדבר על זה שההתמודדות לא הייתה ספורטית.
0: כן, כן, הוא אמר, לא הובסנו ספורטית.
2: רגע,
3: התנאים לא היו שווים.
2: התנאים לא היו שווים.
3: הזיזו את הסל.
2: אני מסתכל, כברור. אני מסתכל על דבר אחד. אתה משלם, הרי הפועל תל אביב כדורסל, זה רק הבוגרת, כן? זה לא מועדון או מכבי.
0: ברור.
2: אתה מבין? אתה משלם 200 מיליון שקל, אתה ושותפיך. 200 מיליון שקל לשחקנים שמסיימים את המשחק הכי חשוב בעונה, כי יותר מזה לא הגענו, עם 14-25. הקבוצה השנייה, היריבה, שאתה מזלזל בה, עושה 92% מהקו. כל מי שמגיע לקו יודע, לא מחתים מהקו משחק כזה.
0: בואו.
2: את מי אתה מאשים בלא ספורטיבי? את מי?
0: איך אתה אומר גם לא ספורטיבי, שאתה לא, לא צריך להשאיר פה את הסגל
2: שלך? אני מדבר...
0: אתה גרמת לחוסר ספורטיבי.
2: תגיד לי, עם כמה שחקנים, הוא היה צריך לברור עם כמה שחקנים הוא עולה. מכבי תל אביב עשתה סדרה... בתנאים לא ספורטיביים, עם 8 שחקנים בכירים, זו הייתה הרוטציה, אוקיי?
0: נכון, נכון.
2: זו הייתה הרוטציה.
3: וויל ריימן.
2: השאר היו ילדים.
3: לא קלה נקודה כל הסדרה, נקודה.
2: תקשיב רגע,
3: השאר... אין קינס עלה עם בקה.
2: אתה יודע, כל פעם...
3: אתה קיבלת את מכבי על מגש.
0: מה זה על מגש?
3: אין אחד שיגיד לך שהוא קיבל את הסיטואציה הכי טובה.
0: בווקר בחוץ.
2: מה אמרתי לך?
3: בווקר בכלל, בגלל
0: הסיטואציה שאתה... אני לא מדבר לך על תמיר בלאט, אני לא מדבר לך על ליף,
3: לא,
0: אני לא מדבר לך על גור לוי.
2: אמרתי לך ביום ראשון, במשחק זה היה מספר, שאתה היה 4.
0: 4 ושלישי.
2: אמרתי לך, אני רואה את הפועל מנצחת, כי מכבי לא עומדים על הרגליים. עזוב עכשיו את השטויות
0: שלו. הנה אמר פה רומן, חודשיים לא התאמנתי
2: בך. בוא תקשיב, לא, אתה ראית עליהם, אתה בכל צילומי התקריב, אתה ראית על הפנים, אין להם אוויר. נכון שגם להפועל נגמר האוויר בסוף, ראיתי את ים מדר כבר תופס את המכנסיים ככה, אתה יודע, הבנתי, 36 דקות על הפקט.
0: ים מדר זה מטורף, איזה
2: קושי גופני
0: יש לבן אדם הזה, מעבר
3: להבדיל, להבדיל ממכבי.
2: אבל הוא אנושי.
3: רוני, להבדיל ממכבי, להפועל היה ספסל עם שחקנים ישראלים ששיחקו במכבי.
2: להפועל הייתה את הפרוגרטיבה, לא לעלות עם אותו.
0: בוא נתמקד, בוא נתמקד.
2: סתם שירים ידיים, מה אתה מדבר איתי?
0: בוא נתמקד רגע ברשותכם על האקט עצמו. שמגיעים אנשים, מה לאיפה ולאופר ינאי שהוא לא מוכן לנחוץ לו את היד? מה לאווקר שהוא לא מוכן לנחוץ לו את היד?
2: לא, לאיפה הוא לחץ.
0: לאיפה הוא לא לחץ?
2: אני חושב לאיפה הוא כן
0: לחץ. רק לרומן. רק לרומן.
3: לאיפה הוא לא לחץ.
0: רק לרומן.
3: לאיפה הוא לא לחץ. לקוריקר הוא
0: לא לחץ. לאווקר הוא עשה ככה עם הזה.
3: טוב, נו,
0: הנה, אפשר לראות.
3: יש מאמנים באירופה שהם סכינים. סכינים.
2: נכון.
0: הנה, בא ווקר. בא ווקר, הוא לא מוכן לחוץ את היד.
2: בסדר.
0: מה זה בסדר? זה למה להשפיל שחקנים?
2: אני מתייחס לאמירות
0: שלו. עשה מחווה.
2: תקשיב.
0: עשה מחווה.
2: אני מתייחס לאמירות שלו. אתה מבין שהוא חושב שהוא ילחם בכל תחנות הרוח. אתה מבין? אני אומר לך עוד פעם. זה למדתי על בשרי. כשאתה משתין על המערכת, על כל הסצנה, יורולי, כדורסל ישראלי, המערכת נרטבת. אבל כשהמערכת, זה משפט מהצבא הבריטי, כשהמערכת מחליטה להשתין עליך, אתה תובע. הוא לא מבין, עופר, מעל גיל 50, מתבטא כמו הבן שלי בן 14. אתה מבין? תעשה רגע פילטר.
0: נדב, יש לנו את הסינק הבא? בוא תעלי אותו, בוא, יאללה, תעלי אותו ונמשיך לדבר.
1: דבר אחי, ניגש למזכירות, אף אחד לא חושב שיש עם זה בעיה. אני ניגש למזכירות, זורקים אותי מהמגרש. אני עומד בצד בכלל, ואני בכלל לא עומד אפילו קרוב למגרש, שפי שמש אומר לי, תשב.

0: כאילו הוא מתכוון להרחיק אותי שוב. אני אביא המערכות מסביב, הן מערכות שנותנות תנאים שווים לכולם, מצוין, זה מה שאנחנו רוצים, וזה תחרות, אז זה נמדד, זכינו, זכינו, לא זכינו, לא זכינו, אבל זה אנחנו נמדדים. אם התחרות בענף היא לא תחרות בתנאים שווים, אז היא לא בתנאים שווים, זה כל הדיון הוא בכלל מצחיק.
1: בדיחה מאוד גרועה, הייתי אומר.
2: אז מה אתה עונה לו בעצם? לפחות...
1: אני לא עונה לו, אני לא מתייחס.
3: רק נגיד שבסוף זה שמעון מזרחי, שראינו אותו בעקבות האמירות של עופר עיניי, ושאלנו אותו מה אתה אומר על כל האמירות של עופר עיניי, והוא אמר, זה בדיחה עצומה שאני לא מוכן להתייחס אליה.
4: שמעון זוכר אותו בתור מנוי של מכבי.
3: ברור. הוא אגב מנוי מאוד לויאלי.
4: היה לו 5 מנויים.
3: 5 מנויים. כל הכבוד.
5: שמע, צאנזי, היה הרעיון של עופר עיניי לפני חודש וחצי, רעיון שעשה גלים, אבל אתה יודע, כבר הספיקו לשכוח, כי מאז הוא מייצר עוד רעש. היה רעיון אצל ידידנו צוקי ודרור הופמן בוואלה. הוא אמר שם המשפטים, שאני אומר עוד פעם, פגשתי יועדי הפועל שהם שכנים שלי, ראיתי אותם ביום של המשחק השלישי עם ראשון, אמרו לי, אלי, אנחנו לא הולכים. הלכנו שנים למשחק, אנחנו לא הולכים. שהוא יגיד שתואר מקומי בשבילו זה צ'יפס, זה לא חשוב, זה, השחקן המקומי לא חשוב. אז בסיטואציה הזאת, אני לא בא. הוא לא הבין, אני אומר עוד פעם, אתה לא יכול, כמו שקופן
3: אמר. אבל איך הסברת לו אתה? אתה כאילו בקשר טוב איתו.
5: לא, אותי הוא כבר חסום.
4: אני גם חסום. אני גם מסביר לו מתי שאני יכול.
5: הוא בא, הוא, היה משחק עם גליל עליון. עכשיו, כל השנה הליגה הייתה מאוד חשובה, כי היה כביכול מרוץ בין מכבי להפועל תל אביב.
3: על האירוח בקיוט.
5: היום היה יכול להיות משחק 5 הרי.
3: כן.
5: כי עיקרון היה צריך להיות היום משחק 5.
3: למרות שבו, הפועל הפסידו פעמיים בבית.
5: רגע.
3: כאילו בבית.
5: לא, הפועל
4: ניצחה. מה זה כאילו בבית? בבית שלהם.
5: לא.
4: הקהל שלהם לא הגיע, זה בית שלהם.
5: הפועל ניצחה את מכבי במשחק הראשון של העונה, בסיבוב הראשון.
3: כן.
5: אחרי זה הוא הפסיד לירושלים, כי אז התחילו השטויות, אם ימדר לא נותן לו לשחק, כן נותן לו לשחק. אני אמרתי לך, מ-day one. אתה תקבור את השחקן הישראלי, אתה זוכר שהבאתי לך את הידיעה פה עם בר תימור בספטמבר,
3: נכון.
5: שבר תימור, קפטן הפועל תל אביב, לא נרשם למשחק הראשון
3: נכון,
5: שלו
3: נגד
5: ברצלונה.
3: נכון. ושהוא לא רוצה לעלות וכל הדברים האלה.
5: זה ידפוק את הפועל תל אביב כל העונה וידפוק אותה.
3: תגיד לי, בר תימור אגב, בסוגריים הולך לנס ציונה?
5: לא יודע, בר תימור, אתה רואה שכבר מנהלים את הסרט, מנהלים את הסרט.
4: הוא לא יעזוב את הפועל תל אביב. יש לו מלי חוזה לעונה הבאה.
3: יש לו חוזה לעונה הבאה?
4: אני לא משוכנע, אני חושב. ובכל מקרה, אם יש לו חוזה, הוא לא יעזוב לשום קבוצה, כי אי אפשר לשלם לו את הכספים האלה.
5: לא, יכול לעזוב לעמק.
4: מי העמק? והעמק? והעמק?
5: העמק יש. בוא נאמר,
4: אירולים. כמה אתה חושב שהוא מסתכר?
5: אני חושב שהוא מסתכר 350.
4: נו, העמק ישלמו את זה לישראלים.
5: מתי?
4: אני מדבר עברית.
5: עופר רוצה להשלים?
4: לא שפת רשי. עברית.
5: הוא רוצה להשלים.
4: בסדר.
5: אתה יודע מה זה משלים?
4: כן.
5: יפה.
4: אני רוצה לראות שהוא משלים.
3: גם נסיון החזק בתמונה שלו.
5: היה סיטואציה שהפועל תל אביב, צנצי, נמצאת במאבק עם מכבי על המקום הראשון, והיא יכולה גם להיות מקום ראשון.
4: מכבי הגיע לסדרה אנדרדוג.
5: הגיע
3: לסדרה,
5: לא רגע, לפני הסדרה אני מדבר איתך על יתרון ביתיות. קודם כל שלך יתרון ביתיות, על זה אתה רץ כל השנה.
4: נכון.
5: היה משחק גליל עליון. הפועל תל אביב לא באה, לא השתתפה פה בטקסי יום הזיכרון, שזה יכעיס המון מהאוהדים שלה. עכשיו, יש משחק עם גליל עליון יום חמישי בשעה 16:00. הוא כעס בכלל למה שיש משחק, כי ריאל מדריד שיחקה לפני הסדרה בוולנסיה. הוא כועס שהוא צריך לשחק נגד גליל עליון. משחק בשעה, אתה בא בשעה 21:00. לארץ. וואלה, אולי תיסע כבר לכפר בלום, תישן שם ותבוא למשחק כמו שצריך. יצאו, הגיעו, הפסידו שם.
3: ברור.
5: זה המשחק שאתה הפסיד את גליליון.
3: שרנדולף מסר.
5: כן, גליליון במקום אחרון. אז הוא כעס, למה בכלל קבעו את המשחק?
3: כן.
5: אולי תתייחס. עכשיו, כשאתה מתייחס לליגה ככה,
3: לא, אבל הוא אומר, אני בחודשיים הקרובים רוצה לשנות את כל הכדורסל הישראלי. הוא טוען, את כל הפרסונות. להזיז, לעשות.
4: רגע, אני שואל אותך, אתה יודע, אתה יודע מה אומרים על זה בשכונה?
3: אני מצטט כמובן.
4: אבל אתה יודע מה אומרים על זה בשכונה? למה, מי אתה?
3: כן.
4: יש לך כוח? שנה.
3: כן, אין לו שום כוח.
4: אה?
3: שום כוח. שום כוח.
4: אם יש לך את הכוח, תשמע, הכדורסל הישראלי לא מושלם, אוקיי? ואיגוד השופטים לא מושלם. אף אחד לא מושלם.
3: אבל אף אחד לא
4: דוחף
3: את הפועל תל אביב.
4: אז תקשיב, אני אומר עוד פעם, להגיד אני אשנה, אני יודע לך את המדד, שנה, מי סופר אותך בכלל?
3: כן.
4: מי סופר אותך? אתה לא מבין שאתה בקולות, במנהלת, אני לא יודע כמה, באיגוד, אבל בקולות, אתה אחד.
3: ברור.
4: אתה אחד.
3: ברור.
5: תגיד, יש סיבה שדנו טורו מגיע והיה צריך במשחק מספר 4 בלוני חמצן?
3: ראית אותו?
4: בוא נו, לא התאמן לי חודש וחצי.
3: אני הייתי בהלם.
5: עכשיו, לא, עזוב, עזוב, מגיע.
3: אני לא חשבתי שזה יד כדי כך.
4: אתה ראית שהוא על המשקל.
3: הוא עושה שני ספרינטים.
4: נכון,
5: היה פצוע. שמעתי, היום מישהו הסביר לי, אומר אלי, היה פצוע, רופא לא נתן לו לשחק משחק 3. הכל טוב. חודש ורבע אתה עולה 7 קילו במשקל?
3: כן, כן.
5: אתה...
4: מי?
3: תקשיב, זה התנהל כמו מטנס.
5: פצוע
3: בלחלה,
5: אינס,
3: אינס,
5: אינס,
4: אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, אינס, א

0: אתונה חודש ורבע, אני חותם על 70
1: גירות. מה בארצות הברית?
0: לא, הם נסו לקריטינה לכולם.
1: שבוע, שבוע לשתות אוזו וזה.
0: מה שהוא עשה, מה שהוא עשה,
2: זה עניין של ניהול.
0: זה לא 7 קילו.
2: אבל זה עניין של ניהול. דנו טורו, זה עניין של ניהול. איך לא ניהלת את האירוע הזה בכלל? ובינתיים כבר שלחת את האור, ושלחת את האור, ורנו, ורשמת את רנדו. תקשיב,
0: תגיד לי, הבאת את כל שום.
2: חלש מאוד.
0: הבאת את כל שום. אני לא יודע אם הוא עלה באימונים.
3: הוא התלבש בכלל 16 דקות כל העונה.
0: אתה מבין?
3: מייקל ג'ורדן, אני חושב, לדקת משחק.
2: כמה רנדול?
3: מייקל ג'ורדן לדקת משחק הרוויח פחות בעונתו הגדולה ביותר.
2: ורנדול?
3: מה?
2: ורנדול?
0: לא, רנדול.
2: רנדול זה קובי בריינט, לברון ומייקל ביחד לא הרוויחו לדקת משחק.
0: רנדול זה פיני היה אומר שודד באימונים.
2: לא, שודד בטרנינג.
0: שודד בטרנינג, כן.
2: יאללה, בוא נרגע את הקטע ברקה, עודד קטש, תבינו כאילו מה מאמן הפועל תל אביב, שמובס בגמר מול עודד קטש, אומר על המאמן האלוף.
4: אני רוצה לראות איך עודד קטש יתמודד עם קבוצה שיש בה כוכבים, בסוף עודד קטש נהנה מאוד מ... אתה יודע, העובדה שיש לו סגל, שהוא סגל בינוני מינוס, שאין באמת ציפיות, וש... אתה יודע, הוא מצליח לשחק עם סגל שהוא מאוד מאוד קצר, ולבוא כאנדרדוג. זה טוב, אבל בסופו של דבר זה מביא אותך למקום 12 ביורוליג, ואני חושב שזה המיקום מתיש להם. קטש בסוף, אתה יודע, כשיש לו סטאר אחד כמו לוני ווקר, אני לא רואה שהוא מצליח להשתלט עליו.
3: תשמע, תן לי רגע, תן לי.
0: הוא תמיד מנתח את היריב.
3: תן לי שנייה.
0: אתה מבין?
3: כן, בניתוח יורי וולו. עודד קטש קיבל את וייד בולדווין, שווייד בולדווין היה סוג של פרסונה נון גרטה באירופה. כן. וייד בולדווין רב עם טרינקיירי בביירן מינכן, לא שיחק אפילו שם את סדרת הגמר. וייד בולדווין היה בסדר בבסקוניה, אבל בסקוניה לא צמח שם דשא. הרבה אנשים אמרו, מה אתם מביאים אותו? דייבי בלאט כנראה שבנה את אותה קבוצה, הביא אותו. ותראה מה עודד קאטה שפך את וייד בולדווין.
0: הוא נשאר פה בגלל עודד.
3: תראה מה הוא עשה מווייד בולדווין. אתה מבין?
0: לא, וייד נשאר בגלל עודד, עוד עונה.
3: בוודאי, בוודאי.
2: עודד קיבל כמעט כל שחקן שהגיע. עודד קיבל כמעט כל שחקן שהגיע לפה. עודד ידע לקדם אותו. קולסון הוא קידם, ניבו קידם.
3: אולי פעם אחת יסביר לי אופר ינאי, מה עשה המאמן שלו השנה עם התכשיט שעלה לו 6 מיליון דולר?
0: תגיד לי, ואת מי הוא קידם?
3: עם התכשיט שעלה לו 6 מיליון דולר, שיסביר, שיסביר למה מיציץ' נראה ככה השנה, למה הוא נראה במשחק מספר 3, כמו באנדולו, וכל העונה הוא נראה, אני לא רוצה להגיד מה, כמו שחקן בליגת הקהילות של גבעת שמואל, כמו שאתה אומר להגיד, מחר הגמר דרך אגב. למה? למה? בוא, תענה על זה. על עודד אתה מדבר, על ההוא אתה מדבר. בוא, אצלך בערוגה שלך.
0: אצלו הכי טובים.
3: בערוגה שלך, שאלת את עצמך למה מיציץ' נראה ככה? למה, למה מאמן צריך לשחק איתו את ה... לתת לו לכדרר 10 שניות, לתת לו לעבור בין שני שחקנים עם הלחץ? למה עם ים הדר הוא פרח ועם אלייג'ה בריינד הוא קמל? מה עם השאלות האלה? אתה בא לדבר...
0: לא, בוא נשאל אחרת.
2: לא, אבל קודם עודד בסופו של
3: דבר נפרוש. עודד קטש, לקח לך דאבל השנה על הראש, על המאמן שאתה משלם לו הרבה יותר, שכל השנה הגנת עליו, ואתה...
0: זה שהוא הגן עליו, אין לי בעיה עם זה.
3: לא, בדצמבר הוא אמר שהוא המאמן הכי טוב באירופה. אתמול כבר שמעתי אותו ברנות, הוא אומר שהוא אחד הטובים באירופה.
0: בסדר.
3: הוא ירד קצת.
0: תקשיב, אם הוא היה הולך למועדון אחר, עם הלהקה, אף אחד לא היה מזיל דמעה. אבל יש לו חוזה, הוא עשה הישג השנה. בכך שהוא נשאר, הבטיח את הישארותו ביורוליג.
3: פוני, הוא 0-5 בתארים בארץ.
0: תקשיב, ואם אני אספור את המשחקים, את הניצחונות, הוא גם במאזן שלילי. בין ירושלים והפועל
2: תל אביב
0: והרצליה. אבל אני אומר שוב, בגליל. אבל אני אומר שוב, זו בעיה שלו. זו בעיה שלו, הוא המעסיק שלו. אני מביט על דבר אחד. תן לה לאוהדים, הרי אני מכיר אוהדי הפועל תל אביב בגילי, וצעירים ממני, ואני חי בתל אביב. שנייה, ואני חי בתל אביב. ואותם מעניין, עם כל זה שהפועל ביורוליג, רובם ידם אינם משגת לראות 10 משחקים ביורוליג בעונה, לנסוע וכל הדברים. מה שמעניין אותם כאן, הולך, מ-93 לא הבאתם גביע, מ-69 לא הבאתם אליפות. אתה משקיע טריליארדים, אתה וגילי והוונצואלי והבריטי.
2: אנגלי.
0: והאנגלי, כולם, אתם משקיעים טריליארדים. באמת, אין לי... אני מכבד את ההשקעה שלהם. אבל אתם מביאים ים פרסונות, אין לי את הסינרגיה להביא אליפות מול מכבי שמגיעה, מכבי בסך הכל לאוהד הפועל עם יוס, שמגיעה לסדרה שחוטה עם חצי סגל. שחוטה. בלי תמיר, שים לב, בלי... אתה מדבר על ישראלים?
2: תמיר.
0: בלי תמיר.
2: עזוב, אני כבר לא מדבר על ליף.
0: תמיר יש לו, בוא נאמר.
2: אבל אפילו גור לביא.
3: שלושה ישראלים.
0: אז אני אומר,
2: לא הגיע.
0: תקשיב. בוא'נה, אתה יודע, אתה מסתכל באחד על אחד, אני ראיתי הרי את כל המשחקים.
3: רוני, אני זורש שמכבי
0: בפלייאוף בכלל. ככה
3: פצועה והפסידה לאלת ב-2015.
0: כן, זה עם שיבק.
2: ראשון.
3: כן. לא, עם שיבק.
0: עם שיבק.
3: עם אלת.
0: מכבי הובילה 2-0. זה הפסידה 3-2. עם יתרון ביתיות.
2: לא, כי שיבק גם עשה בראשון.
3: זה שנה אחרי זה.
0: אבל אתה יודע, אני אומר לך שוב, אם זה היה 2-2, אם הפועל הייתה משווה בסדרה, לתפיסתי, תוך כדי צפייה במשחק, אפילו כתבתי לצביקה. אם זה נגמר ככה היום...
2: אין להם כוח להחזיק?
0: אין להם כוח להחזיק לחמישי.
2: הם לא בוא להגיע. לכדורגל ונחזור, יש לנו אחר כך עוד רעיון.
0: למה? מה יש לך עם הכדורגל? אתה לא בפגרה?
2: לא, לא, מה פתאום?
3: עוד דבר אחד, אבל צנצי.
2: רגע, עוד דבר אחד.
3: לפני התארים, לפני הכל, העובדה שאופר ינאי איבד השנה גם את המעגל של האוהדים המתונים. אני לא מדבר איתך על האולטרס.
2: ברור.
3: אולטרס מלחמה, הוא ידע מראש לאיפה הוא נכנס.
2: ברור.
3: זה שהוא איבד את המתונים, זה...
0: הוא עשה אבל דבר טוב שהוא חזר לדרייבין. כי אם הוא לא היה חוזר...
2: הוא חזר לדרייבין, ואחרי מה הוא אומר אתמול? זה אירוע טרגי שאנחנו חוזרים.
0: בסדר.
2: זה אירוע טרגי.
0: אבל תקשיב שוב.
2: אז מה, אם עשית משאל, כבר קיבלת את זה, אז למה נחזור חזרה?
0: צנצי, אם הוא לא חוזר לדרייבין והכדורסל חוזר לישראל, הוא היה מגיע בהיכל ל-800...
2: עדיין כל הבבליקים לא יבואו, גם לדרייבינים לא יבואו.
0: בבליקי, מה זה לא יודע פה את תל אביב? זה כמו אורדון. טוב לו שרע לו.
2: אחלה.
0: בבליקי שמפסידים, הוא שמח.
2: ברור.
3: לא, הוא שמח.
0: הוא הרי אומר לנו, תנו להם בראש.
2: בבליקי נסע ל-206.
3: מי?
2: בבליקי. היה חלק מהחקיקה
0: ב-206. לא נסע ל-206.
2: הוא נסע, נסע. תקשיב. הוא היה בדגים למעלה. הוא לא...
0: תקשיב. בבליקי נסע, אתה זוכר לאיפה זה היה? לבלנציה, לאן? בעונה לפני לפני. שהם עלו להיירו לי. אתה מבין? חזר ואמר, שמה היינו צריכים את זה? שמה היינו צריכים את זה?
2: יאללה, בואו נעשה את הסוויץ' של הכדורגל ונצרף אלינו את תומר לוי. אהלן, תומר, מה העניינים?
5: האמת, הדיון על הכדורסל יותר מעניין.
2: לא בטוח, יש עסקת טיעון, ושוב שומע עסקת טיעון, הוא מתחיל להתעורר.
0: אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, צנצי מחויב לרז, גם כאשר הוא בסטייטס. הבנת?
5: צודק,
2: קודם כל, קיבלת פרעון מצוין עם רומן סורקין.
0: נכון.
2: ועכשיו ניתחנו כל הסיפור עם אופר ינאי. ועכשיו כדורגל.
0: אתה יודע שאני הייתי איתו...
2: ואחרי זה יש לנו עוד באחד מהבעלים.
0: הייתי איתו בפאנלים, הייתי איתו בפאנלים, בחמש באוויר העונה, אולי פעמיים.
2: אוקיי. אז הצדת. אני הייתי איתו יותר, ותמיד נהנה.
3: צנצי, אבל מה שכן, תומר, זה כשהקוף שומע עסקת טיעון, זה הרבה פינגווינים שעושים הרבה כסף.
2: ברור.
3: וזה מדליק אותו.
2: אז אתמול, כמה זה? שש שעות ישבתם שם, תומר?
3: ארבע שעות
2: אתמול יושבים. ובסופו של דבר, מה מציעים? בואו תעשו עסקת טיעון. תוך 10 ימים תגישו לנו עסקת טיעון.
0: אבל אני אמרתי לכם בשלישית עשו עסקת.
2: אבל העסקת טיעון...
0: עשו טלפון.
2: היא מאוד מאוד מקלה על פי מה שמפרסם תומר לוי. אז הנה, תומר לוי עם הפרטים.
5: מה העניינים, חבר'ה? מה קורה?
2: אנחנו בסדר גמור. קודם כל תסביר לקופה מה קורה שם עם העסקת טיעון.
5: קודם כל היה ברור שיהיה עסקת טיעון. קודם כל היה ברור שיהיה דיון של 3-4 שעות, ועד שתהיה עסקת טיעון. זה היה ברור לחלוטין. תשמעו, זה היה פעם טיפה שונה. הגיעו 9 שחקנים, כל שחקן דיבר, זה לא דברים שאנחנו רואים בדרך כלל בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, כל אחד נתן את הצד שלו, הרבה מאוד סרטונים ראינו, מה אני אגיד לכם? בסדר, עברנו גם את זה. לגבי העסקת טיעון, אז העניין הוא כזה שגם בסרטונים רואים שחלק מהשחקנים, גם של באר שבע וגם של מכבי תל אביב, אני תכף גם אנקוב בשמות, לא עושים בדיוק את מה שהתובע אמר שהם עושים. ולא צריכים לקבל עונשים של 5 או 4 משחקים הרחקה לאור מה שרואים בסרטונים. גם הדיין, צריך להגיד נועם יובין שהיה הדיין הראשי, הבין באיזשהו מקום שאפשר לדרג מבחינת חומרת המעשים של כל השחקנים. זאת אומרת, לא כולם צריכים להיענש באותה מידה, ולא כולם גם כנראה צריכים להיענש. למשל, אני סתם נותן לכם דוגמה, להערכה שלי חמודי, זה
2: הסתיים
5: בעונש על
2: תנאי. נכון, התובע היה אתמול על פי מה שאני ראיתי שאתה מפרסם, אז התובע אמר, הוא לא קשור בכלל לאירוע.
5: נכון, הוא לא קשור.
0: אז לפי ההתנהלות של התובע, הוא תובע בטט.
2: זה נראה ככה.
5: גם הדברים שהוא עשה היו מאוד שוליים, דחף שחקן. אתם יודעים, זה לא בדיוק עכשיו הוא צריך לקבל על זה 4 או 5 משחקים, לצורך העניין. מצד שני, יש גם שחקנים שיהיה להם מאוד מאוד קשה לקבל הפחתה בעונש. אני מדבר למשל על תמיר פרוד מהפועל באר שבע, גם זי אחמד כזה על פי הסרטונים והזה, גם הוא קצת בבעיה. ובמכבי תל אביב אני יכול להגיד לכם שאנדרדה לדעתי לא יקבל אפילו משחק אחד פחות ממה שהציע התובע.
2: זאת אומרת זה 8? אנחנו מדברים על אנדרדה על 8?
5: אנדרדה, אני לא זוכר, וואי, כמה זה...
2: לא, אנדרדה קיבל, לא קיבל, הדרישה הייתה כלפיו על שמונה.
5: אז לדעתי הוא יקבל בין 7-8 משחקים.
2: אוקיי.
5: כי שם באמת גם, אתה הרגשת שגם מכבי תל אביב לא יכולים להגן עליו, ופשוט רואים את הביתה בלי קשר לכלום שהוא מגיע...
2: תגיד לי, אבל אם הגענו הרי בסופו של דבר לבית הדין, בסדר? ויש דרישה של תובע, הדרישות ברורות, הקבוצות עצמן לא רצו לבצע עסקת טיעון לפני כן. למה מגיעים את זה, למקום הזה בכלל? למה לא סגרו את הכל לפני ועשו את זה וגמרנו?
5: אני חושב שאולי גם התובע בדרישות שלו לאנשים מסתמך גם צריך להגיד על דוח השיפוט ועל דוח המשקיף.
2: אוקיי.
5: ואתה יודע, גם דוד פוקסון היה שם בסופו של דבר וגם הוא נתן את העדות וענה לשאלות. וגם דוד פוקסון, למשל, הוא היה זה שרשם ב... בזה שלו, בדוח שלו, הוא רשם שחמודי נתן מכה, נתן אגרוף. ופתאום תורה בסרטונים שאין אגרוף.
0: אבל לא היו פגיעות קשות.
2: כן, בגוף.
0: בגוף.
5: לא,
0: בפנים כן, בגוף לא.
2: אגב, אם אתה שואל אותי, ברמת החומרה, אנדרדה זה הכי חמור היה. ככה אני רואה את זה.
5: אני חושב שכן, אני חושב שכולם מבינים את זה.
2: בואו, בעיטה עם פקקים בגב. בואו, נתן שם שני גרופים.
5: נתן לך גם שני גרופים.
2: אבל ראיתי שהעורך דין של מכבי תל אביב טוען שבליץ' קפץ וכאב לו אגב אחר כך, אבל.
0: נורא.
2: כאב לו אגב.
0: נורא.
5: לגבי בליץ', קודם כל הייתה שם סוג של עסקת טיעון שהתובע עשה עם עצמו, איחוד תיקים, ולא כל כך עדכן אותם עד לטיעון.
2: כן, תשמע, זה מטורף.
0: אני רוצה להגיד לך...
2: אבל יאמר לזכותו של בליץ' שאומר, אני התחלתי.
0: פשוט קרקס. כאילו מעליבים...
2: למה לאלי הורידו נקודות ופה לא
0: מור? מה?
3: אני משווה אותך, עכשיו אם זה...
0: לא, תן לי.
3: לא,
0: רוני,
3: ביתר לא היה מפגן אגרוף.
0: תן לי. זה מביש, זה מזלזל באינטליגנציה הבסיסית, אין לי יותר מזה, של כל אוהד ספורט, אוקיי? אלי הזכיר פה את ביתר, אני מזכיר את זה כבר מאז הגמר. אוהדי ביתר פרצו לדשא, ללא מפגני אלימות, לא נרשמו פצועים, אוקיי? נכון, הייתה הפרעת הסדר הציבורי, קיבלו עונש בעסקת טיעון. פה העסקת טיעון, הם באים לדבר על כמה יהיה הכנס, בלי, תומר, הוא הופחת ל-24,000 שקל, לא
2: מ-60. כן, מקום 60.
5: מ-60,000 שקל ל-24,000 שקל.
0: אז אני אומר לברגמן...
3: חי שקלים.
0: למה, לא, בוא נעשה לך, לא חי שקלים.
3: 101.
0: חי אלפי שקלים לתרומה לבית השנטי. בסדר? לפחות מצווה מתוך האירוע.
3: נכון.
0: אולי באמת,
2: אני בכלל לא
0: תהיו
2: יודע,
0: יצירתיים.
2: אני בכלל לא יודע, גלעד ברגמן, מה הקשר שלו ולספורט? זאת אומרת, גם עם טבריה, הוא טיפס על עץ כל כך גבוה של 30 נקודות.
0: לא, שם הוא השיג איזה.
2: ונגמר, אחלה, נגמר 14, זה כבד.
0: ברור, מי מוריד 14?
2: אבל אני לא יודע כמה, אני אומר לך אמיתי, גלעד ברגמן, לא, אני לא משוכנע שזה האיש הנכון במקום הנכון.
0: תקשיב, אם אני תובע בטצ'ן...
2: לא, אין בעיה, אני מכבד את סמכותו. אני לא בטוח באיכותו וביכולתו, יכולותיו לבצע את
0: התפקיד הזה כמו שצריך. אבל תקשיב, אתה, ברגע שנתנו להם 10 ימים, אתה מבין לדסקס...
2: 10 ימים?
0: רגע.
2: תקשיב, מה זה?
0: בסדר, נו.
2: על מה 10 ימים?
0: פינגווינים.
2: זה חמישה שבועות שדחו להם את זה כבר.
0: אבל תקשיב.
3: אבל שכחת, זה כמו
0: חלק. פינגווינים עושים תחקירים, אולי יהיה עוד איזה סרטון.
3: אני מזכיר לך שב-2023 גייסת את אמנון סטרשנוב.
0: כן.
3: שופט.
0: ברור.
3: שיהיה אב בית הדין.
0: נכון.
3: והוא בא, וקודם כל הרחיקו, אני מעלות את ביתר מאירופה.
0: אבל זה היה בעליון.
3: אחרי זה הרחיקו את ביתר.
0: אבל זה היה בעליון.
3: הרחיקו את ביתר מהקרקע.
0: אין לי זה בעליון.
3: בסדר. אבל בסופו של דבר היה 4 נקודות. בסדר. כל קבוצות נקיות.
0: ברור.
3: אבל זה שחקנים שלהם, זה לא תגיד חברה.

0: עצמם, ואתה רואה שמחפשים פה את העונש.
1: היה משחק, עכשיו עלה לי בראש, היה משחק במחטש, מה שנקרא, אתה יודע, כבר ממש לקראת מותו, שיובל דיין, אחד מהשחקנים הנערצים עליי בהפועל רמת גן, יובל הוא אחרי אברהם לב, שהוא מספר אחד, נגח בפניו של רפיק חאג' יחיא, שכבר לא איתנו, שהיה ראש עיריית איזה, אנחנו היינו ביתרון 2-0, הייתי עם הליניאק ושבס ביציע הרחוק. דקה 36, אני זוכר את זה כמו היום. יגאל הוריד לו... יובל הוריד לו פצצה, אתה יודע, הוא נפל כמו קלופס. והיינו ביתרון 2-0, הרחיקו אותו. תבין, אם זה קורה היום...
2: תגיד לי, מכבי פתח תקווה ירדה ליגה עם אלי חטיב,
1: שכחת את זה? ברור, אם זה קורה היום, אם זה קורה היום, עם התובעים בטט, הוא מורחק לשלוש שנים.
2: כן.
1: אתה מבין? כי זה אורדונים, מה, תחילה. אנחנו אין לנו, אתה יודע, בעלים מיליארדרים. אורדונים.
0: לא גייס תרבות.
2: אז מה, תגיד לי, תומר, הם מרוצים? הם מרוצים ממכבי תל אביב?
1: דווקא לנו יוטוברמן הרבה שנים.
2: שניתנה להם האפשרות
1: להסתכל? הוא הצליח יפה.
3: אני חושב שכולם מרוצים, כי המטרה ששתי הקבוצות הייתה בסופו
2: של דבר להקפיץ את העונשים. המטרה שכולם מרוצים, כן. המטרה שכולם מרוצים.
1: אז אולי נביא עובד סוציאלי במקום התובע בטט?
0: אל תדאג, רוני.
3: צריך לשאול אותם.
0: תומר, גם העונש יהיה גביע טוטו, אז זה בסדר.
2: אל תדאג שאם יהיה אירוע כזה לביתר ירושלים, זה יהיה גם הורדת נקודות, גם הורדת ליגה, גם לא יהיו בגביע, לא באירופה.
1: וגם בכנסת יידרשו.
2: והשחקנים יירחו ל-40 שחקים אחוז.
1: תקשיב, גם בכנסת יידרשו לזה. שמעת אותי? הבנת? ללא שום קשר. עכשיו, אני לא אוהד ביתר, ובסך הכל הקבוצה שאני אוהד, היו בה גם מקרי אלימות קשים מאוד. הקשה זה בקטע של בני לוד. אתה יודע, בווינטר, ואני אומר שוב, אתה לא יכול לדאוג שהדור של הבן שלי, שזה רבע ל-14, יישאר עם הכדורגל הישראלי, כי כל מה שהוא היה עסוק ביום של אחרי, זה לא הקטע שמכבי השיגה גביע, אלא להביא לי כל סרטון אחר, אתה מבין? הוא האיש, מה שנקרא דיגיטל שלי, כל סרטון אחר, שרק היה אלימות.
2: הוא החנה וייזר שלך.
1: כן. אתה יודע, הוא רק אלימות. בזה מה שקורה עם הילדים, בזה הם מתעסקים.
0: קופמן, עוד משהו, איפה זה עומד העניין של רוצים לעשות פה הפסקות שתייה כמו במונדיאל, קופמן?
1: אני בעד, אקלים פה?
0: פה.
1: לא, לא, רגע. אני לא מדבר ב... אני לא מדבר על פברואר, אבל עכשיו באקלים פה...
0: איזה אקלים פה? לא משחקים, משחקים בספטמבר.
1: אתה מתחיל באוגוסט.
0: כן, אבל לא משחקים ב-4.
1: עד אוקטובר יש פה קיץ אינדיאני, למרות שבתורה לא כתוב.
0: משחקים פה בשבע.
1: עדיין חם ולח.
2: לא, בוא תשחק אתה.
0: לא, לא, בסוף.
2: באוגוסט
1: וספטמבר. בליגת בתי כנסת שלו, אתה מבין, שחקים עם
2: מזגנים.
1: במוצאי שבת.
2: ברור.
1: הבנת? מוצאי שבת. וכל
0: שש... אתה בעד?
1: ויש להם שמונה פסקי זמן.
0: אתה בעד גם בפברואר שיהיה פסק זמן שתייה?
1: לא, אמרתי לך, לא בפברואר.
2: בקיץ, נורא.
1: בכל יום שחם, כן.
2: תומר, איפה זה עומד?
3: אתם מדברים איתי כבר, אני לא יודע.
2: כן, כן, עכשיו רק איתך. איפה זה עומד?
1: אם אפשר גם מים ומלח, לפי הפטנט של...
0: של צבא.
3: זה עומד בזה שאחרי שהמונדיאל הסתיים, הם ישמעו את המסקנות של UEFA ופיפה בעניין הזה של איך זה עבד, ויש מצב שהם רוצים ליישם את זה באמת בקיץ, גם כאן, בכדורגל הישראלי.
2: שמע, את האמת, זה טוב לפרסומות. לא, באמת, לפרסמים זה מעולה.
0: תקשיבו,
1: האמריקאים,
2: תקשיב,
1: האמריקאים כאמריקאים, הקהל האמריקאי, לא האורחים.
2: כן, רגיל.
1: מתלהם מזה, כי הוא רגיל מהפוטבול.
2: ברור.
1: יש לך, אתה יודע, שלושה פסקי זמן בחצי.
2: פתאום איזה בדווייזר כזה.
1: אה?
2: פתאום פה פסקה זה בדווייזר.
1: כן, לא, אבל תקשיב, הם רגילים לזה, יש להם את זה.
2: נכון.
1: אתה הבין, עכשיו. ויש לך באיניקס, בבייסבול.
2: למרות שאני שומע את הקהל במונדיאל שורק בוסקר.
1: הקהל הזר.
2: הקהל הזר.
1: הברזילאי, ארגנטיני, האירופים. אתה מבין? אבל נראה את האירופים משחקים, אתה יודע, כל העונה ב-39-40 מעלות.
2: נכון.
1: שאתה תהיה באטלנטה, אה?
2: כן, בג'ורג'יה.
1: תדאג שיכניסו לך עירוי לפני.
2: מלכים? 100 מיליגרם, כמה מותר?
1: מלכים.
0: זה היה כדור סלן אחד, מהפועל חיפה, כדין אלן רושב. אתה יודע, יום אחד התפלט, יש בקבוקי, קופסות של מלפונים חמוצים מאחורי הספסל. אמרתי, מה זה? התחילה סעודה שלישית ולא קראו לי.
1: אמיץ.
0: פתאום הוא פותח במחצית את הזה ושוטט.
1: ברור.
0: תבין, היה לו...
1: אמיץ, עם המים ומלח.
0: וזה מים ומלח.
2: וואלה. יפה, לא ידעתי.
1: חבל שהוא לא אכל את זה עם
2: שמנץ. תומר, קח אותנו ברשותך למכבי תל אביב. יום ראשון כבר יוצאת למחנה אימונים.
3: נכון, יום ראשון יוצאת למחנה אימונים. עדיין ללא דור פרץ.
2: כן.
3: שלא היה גם היום כמובן באירוע של התלבושות החדשות. אבי נימני הגיע, ראינו שם איזו שיחה צופה של כמה דקות עם ג'ק אינגלידיס. אין שינוי כרגע ממה שאנחנו מבינים, קשה מאוד לדעת לאן זה הולך.

0: נמצא.
1: יש לי שאלה אליך. יש לי שאלה אליך, תומר. למה באמת, אתה יודע, נימני, שמיומן בקטעים במכבי תל אביב, לא עושה אירוע של קאט דה מידלמן? בשביל מה אנגלידיס? למה לא מדברים ישר עם המחלבית?
2: מי? נראה לך שהמחלבית הזה מדבר עם אבי נימני?
3: הלו,
2: דיינו, איזה שטויות.
3: מה?
2: אתם לא מבינים בכלל את הערה.
1: אנחנו לא מדברים
3: עם אבי נימני.
1: תקשיב טוב.
2: מיץ' גולדהר לא מדבר עם אבי נימני.
3: לא
2: נתק, הוא מדבר עם סוכנים.
1: יש ביניהם, קודם כל ולפני הכל, חברות על בסיס אישי. אני רואה אותו בפריים, ראיתי אותם ביחד, שהוא היה בארץ. תקשיב, יש חברות
2: הבסיסי. חברות זה אנדי רם, זה חברות.
1: תקשיב, זה חברות אחרת. אני חושב שאם הוא יתלפן למיד, שהוא יענה לו.
2: אתה יודע מה, בוא נשמע רגע את אבו פרחי. תומר, תישאר איתנו בבקשה. אבו פרחי מתייחס לדור פרץ היום.
4: אתה לא הביא, הייתי מהיום כבר מחתים אותו. אני הייתי משלם לו, אם היה לי כסף הייתי משלם לו. אבל כן, דור זה סמל במועדון, כולם יודעים כמה הוא חשוב, גם לחדר הלבשה, גם לאוהדים, גם לשחקנים. אני מקווה שזה יסתיים כמה שיותר מהר, ונראה אותו איתנו.
2: אז רגע, במכבי שוקלים להוריד את השכר של אבו פרחי לטובת דור פרץ, תומר?
0: אני לא יודע אם הם שוקלים את זה, אבל אבו פרחי אולי יגייס תרומות על מנת שדור פרץ
2: יחתים
0: במכבי תל אביב.
2: אם זה תלוי בי, אני מחתים את פרץ, אחלה ציטוט.
0: כן, האמת שציטוט טוב, זה אין תלונות.
1: יפה,
0: לגבי הפערים הכספיים, לא נראה לי כרגע שיש איזשהו, באמת איזשהו משהו שקרוב לסגירה, צריך לחכות ולראות.
2: תגיד לי, ויתר השחקנים, מה קורה?
1: אתה יודע, זה מזכיר לי תמיד את הקטע, דיברנו קודם על ארצות הברית, של פני ווייז ודאלה פוליש. אתה בסוף תאבד את השחקן שאתה הכי צריך בגלל עקרונות.
2: כן.
1: אוקיי? בגלל עקרונות, בגלל שסגרת תקציב מסגרת.
3: תומר, אבל זה לא נראה כרגע ש... הרי אם דור פרץ היה רוצה להיות בדינמו זגרב, או ב... לא יודע מה פרסמת, עם פאפוס או קבוצה אחרת, הוא כבר היה שם. זאת אומרת, זה נראה שהוא רוצה...
2: הוא רוצה מכבי, אבל...
1: לא.
3: עוד איזה חבל.
1: אלי.
3: עוד איזה...
1: אלי, אשתו, יש לו גם ילד קטן, אם אני זוכר נכון. נכון, צנצי?
0: כן.
2: כילדה.
0: כן,
1: ילדה, בת, שתהיה בריאה. זה קשה, אתה יודע, אם אשתו אומרת לא, חייב להתחשב. אבל כפריסין, זה כמו מונית אוויר.
3: בסדר, אבל זה...
2: איזה מונית אוויר? תגיד לי, עוד בפאפוס? אתה יודע מה זה? פאפוס?
1: תגיד לי. אתה יכול לגור בלענקה ולנסוע לפאפוס, מה קרה?
2: לא, אני אומר מועדון כמו פאפוס, זה אחלה מועדון. מה, אתה מזלזל?
1: ברור, אני לא מזלזל.
2: אז מה זה אמרת מונית אוויר?
1: לא.
2: ברמת ה...
1: 40 דקות.
3: לנסוע ולחזור.
2: חבר'ה, תקשיבו, בשורה התחתונה דור פרץ רוצה רק מכבי תל אביב.
1: תקשיב, שרבש היה...
3: ישחק רק במכבי תל אביב.
1: שרבש היה בקפריסין, הוא היה כאן פעם בשבוע בארץ. איך זה? אני אומר לך, ראיתי אותו, מזדה תעופה כל
2: הזמן. אחלה, שאלה לבריאות.
1: אתה לא יכול לפרגן, אה?
2: שמה, שהוא הגיע לארץ, מה, הוא ציוני?
1: לא.
2: מה, הוא בא, הוא בא?
1: הוא היה מאמן לנבחרת.
2: לזרוע זרעים?
1: הוא היה מאמן לנבחרת.
2: הוא בא לחרוש שם את השדות? לא הבנתי, מה הוא בא?
3: נבחרת קפריסין.
2: לא, באמת, מה הוא בא? לא הבנתי, מה הוא בא לעשות?
1: כמה טוב לב, טנצי.
2: מה, הוא בא? הוא בא לקטיף? מה הוא בא לעשות?
3: תומר, מתי זה ייסגר, תומר?
1: המאמן הלאומי שלך.
2: שלך.
3: תומר, מתי זה ייסגר?
0: אני לא יודע אם זה ייסגר. תאר לעצמי שלקראת יום ראשון ינסו לעשות מאמץ.
2: שמע, כמו שאומר תומר, עד יום ראשון יש מחנה אימונים. מחנה אימונים טסים. בוא נגיד שזו נקודה מאוד משמעותית, נקודה ציון לגבי דור פרץ. אם דור פרץ לא ממריא למחנה אימונים, תאמין שיש פה משהו שהוא כבר מתחיל להיות כן בעייתי.
0: גם צריך להבין שגם הקבוצות האחרות באירופה שרוצות אותו, גם הן רוצות להתקדם כבר הלאה.
1: כן. אני מזכיר לכם שישב כאן בעלים של ביתר, ושאלנו אותו על מחנה אימונים, כי ידענו ש...
2: נכון.
1: מתי הוא צפו לו עזור מהחופשה, הוא אמר, אין לי בעיה שיאחר למחנה האימונים.
2: אבל אבי נימני הודיע כבר לאותו אברמוב שהוא לא יהיה.
1: אז אני אומר, גם מבחינת קני מילר...
2: כן, בסדר, לא, אבל עוד פעם, יש גם עניין של התנהלות. אתה, ברגע שהקפטן שלך לא יוצא למחנה אימונים, אתה מבין שאתה...
1: לא, אבל אין חוזה.
2: אין חוזה, סבבה. אז אני אומר, אם הוא לא יוצא, סימן שמשהו פה לא מתלבש עדיין. תומר, רק שאלה אחרונה לגבי מיגל ויטור בהפועל באר שבע, קוף שואל, מה קורה איתו?
0: קוף, באמת שאלת? האמת.
1: זה צנצי ורז, אתה יודע, מה אני יכול לעשות? רוחו של רז עדיין פה, למרות שהוא בחול. הבנת?
0: בעיקרון קיבל הצעה לעונה אחת, ההצעה לא מוצאת חן בעיניו, יש קצת פערים בין הצדדים.
2: כמה הצעה שהוא מקבל?
1: 200 פלוס.
0: אני לא יודע להגיד מדויק.
2: יפה, נו, אז מה רע?
0: אבל חבר'ה, יסתגר, זה יסתגר לדעתי.
2: יסתגר בסוף?
0: כן, כי הוא רוצה להישאר בסוף, והם מאוד מאוד רוצים אותו. מרק שזה
2: יסגר. קנגאווה ובנטורה יישארו?
0: שמע, אני לא נביא. אם אתה שואל אותי, אני לא רואה את
2: קנגאווה נשאר.
1: וואה. אני חושב שבאמת, מתי המוקדמות של בש בליגת אלופות?

0: הולכים
1: ערב תשעה באב. 3
2: ביולי, משהו כזה.
1: ערב תשעה באב, זה מה שהוא זוכר.
3: 4 שבועות.
0: הוא לא יודע, הוא לא יודע את הלוח
1: השנה. ותמיד זה כמו תשעה באב.
0: הגריגוריאני, אתה לא יודע.
1: טו בשבט.
0: כן.
4: מה קרה? קושוך מודע לזה.
1: ו?
4: והוא דואג שלא ישחקו בערב תשעה באב.
1: הוא דואג, כן, רק לא, לא.
0: רגע, פיפה גם מודעת, אני חושב בצינות.
1: וויפה.
0: שאלתי, וויפה גם מודעת?
1: מודעת? אך החליטה שאין שום בעיה עם זה.
4: למה לשחק יום רביעי, אפשר לשחק יום
0: רביעי? אני לא נגד.
1: אוקיי, אז...
0: אני לא רוצה שתגיד לי, בגלל תשעה באב חרבה קיצה.
1: תגיד לי, מה בעצם חסר לבאר שבע? עכשיו, לצורך הנן, זה הסגל הנוכחי. מה חסר לה?
2: הם מחפשים עוד בלם זר, כי עזב אור בלוריאן, הם מחפשים עוד מגן שמאלי במקום לופז, גם זר לדעתי, ואולי עוד שחקן אגף, זה מה שאני יודע.
1: ויש להם מקום לשלושה אלו, גם אם...
2: יש להם כרגע רק חמישה זרים, עם קנגאווה ועם בנטורה.
0: אני רואה את הבלמים האפריקאים במונדיאל. רבותיי, בואו נעשה מה שנקרא שינוי כיוון.
1: למה? דרום אפריקה ניצחה את דרום קוריאה אתמול.
0: בסדר, תקשיב.
1: וגאנה עשתה 0-0 עם אנגליה.
0: כן, אבל אני אומר עוד פעם, אני... זה לא זה, אתה יודע, אתה מרגיש שזה לא זה. כשאתה רואה את
4: הבלמים וכאלה. אתה אומר, קנגאווה ובנטורה
2: הם עדיין לא הגיעו לארץ, אמורים להגיע ביום-יומיים הקרובים.
4: אמורים להגיע זה טוב.
2: כן.
1: זה
0: מצוין.
2: תהיה לנו על מה לכתוב.
1: כן.
0: ממש לא הגיעו.
1: על הכיפה כ...
0: לא, אני שאלתי, למה שאלתי?
1: למה?
0: כי אם באמת באר שבע לא תעבור את הסיבוב הראשון...
1: אז היא עובדת לאירופית, למוקדמות אירופית.
0: למוקדמות אירופית.
1: אם היא עוברת סיבוב, היא מבטיחה עצמה שאתה בתים.
0: כן, קונפרנס.
1: לפחות קונפרנס.
0: כן. אבל
2: אם היא
0: לא עוברת... 99%
1: שהם יהיו בשלב בתים.
2: כן.
1: וואלה.
2: 99% שהם יהיו בשלב.
1: רגע, משחקים נגד מי? את מי הם קיבלו?
2: זה עדיין לא הוחלט. יש להם או יריבה מאיסלנד, או יריבה מהונגריה.
1: נו, ואתה בטוח... נו, אז מה, הם יעברו את גיור, אתה חושב?
2: לא, נגיד אם לא עברו את גיור, הם יהיו ליגה אירופית. מתי שלא יקרו את המשחק הזה, זה יבטיח להם בשלב בתים.
1: נכון. הבנתי. על הכיפאק, תומר לוי, תודה רבה לך.
0: אם אתה שואל אותי, אני מת שהם יעברו סיבוב, גם אם הם יוותרו, גם אם... כי אז יש לי קבוצה באירופה.
1: ברור.
0: אתה מבין? גם אם שניהם יעזבו, ובאמת אלונה תעשה קופה. אבל שוב, מה אנחנו
1: קוראים? קופות לא חסרות. יאללה, בואו אנחנו מצטרפים. נעלה עכשיו את הכתבה של שרבי, עם תיעודים בלעדיים מגמר האליפות של הכדורסל, ומיד לאחר מכן נחזור עם עוד רעיון אדיר שמצפה לנו.
5: עונה בלתי אפשרית התנקזה אתמול לרגע אחד. רומן סורקין, אחרי משחק מסוית, נועץ עוד צלחת בארון האליפויות של מכבי תל אביב, וברגע אחד, העונה הקשה באירופה והרעש מסביב למועדון הפכו להתפרצות שמחה שכמותה לא ראינו בצהוב הרבה זמן.
6: I'm so proud of this group, man. I'm so proud of this group. We've been through some bullshit all year. Traveling, Serbia, Tel Aviv, everything, man. I love everyone of these guys. Shout out everybody, man. I'm so proud of my guys, man.
7: It's not easy to compete. You know, when the surroundings are as difficult as they have been, for everyone involved, we came back for a reason, and that was to get the job done. And we did it.
5: הרבה סמליות הייתה אמש בהיכל. הבית הצהוב נצבע באדום, והפייבוריטית הקבועה מעולם לא חששה כל כך מאובדן ההגמוניה. כאילו אחת שכחה שיש לה 57 אליפויות, והשנייה שכחה שלא זכתה בתואר כבר 57 שנה.
8: אנחנו לא מדברים על אליפות. ככה לימדו אותנו.
9: הוא קנה את שני הכרטיסים האחרונים, ממש ברגע זה. מדהים, הלוואי.
10: אם אנחנו הולכים לפי מי שניח יותר, הפועל מביסה היום דו ספרתי.
11: אני בן 73, ולא הייתי רוצה לראות בשנותיי שהפועל לוקחים אליפות.
12: אני פה בחניה 25 שנה, מחזיק שחקנים משאר 9. כולם מכירים אותי פה, דיברתי לפני שעה, דיברתי עם סורקין, הוא אמר, אני היום אחרת יהיה.
13: משחק מספר 4, גמר הפלייאוף, דרבי תל אביבי, 2-1 לצהובים.
5: על הפרקט הדרבי הזה סיפק קרב בין שני מתגרפים מותשים עם הלשון בחוץ.
13: יבדה, כל הדרך יבדה. לוטבר מחזיר את היתרון לצהובים.
5: המומנטומים דילגו מאדום לצהוב כמעט 40 דקות. מצד אחד ים הדר מוביל כמעט לבד את הפועל עם סלים בלתי אפשריים, מצד שני יפה לוטבר

0: וג'ימי קלארק הפכו לבעלי הבית של מכבי. ארבעים שניות לסיום עוד יאסי משווה, רק כדי לראות את סורקין חוזר לרגע אחד להיות רומן סורקין, אותו הכרנו כל העונה.
1: באמת, אין מילים, אבל איזה כיף לזכות באליפות אחר העונה הזאת, ואפשר היה לקצר את זה קצת, אבל זה יותר מתוק, ותודה לאוהדים ששמענו אותה פה כל דקה, וסליחה על המשחק וחצי האחרונים.
2: זהו זה! מכבי תל אביב, אלופה!
0: גם אחרי 57 אליפויות במכבי תל אביב הוכיחו שגם בפעם ה-58 אפשר להתרגש כאילו זו הפעם הראשונה.
3: זה מיוחד ברמות, אני באמת מאושר.

0: Gaza situation, you know, with the war and everything. Everybody staying in Israel, staying to compete and fight for the club, and I feel like it means a lot.
1: אל מול השמחה בצהוב על הפרקט נעמד האיש שרצה לשנות את מאזן הכוחות. עופר ינאי יוצא למלחמה מול כל העולם, אבל לא מצליח לטפל בבעיות שלו בבית. מיליונים והצלחה באירופה, לצד החלטות שיש שיגידו שהן הכי רחוק ממה שהפועל מייצג. וייתכן שהעובדה שבחר שלא ללחוץ את ידיהם של אוני ווקר ואיפה לונדברג בסיום, מידע כי הדרך שלו לצמרת עוד ארוכה.
2: Hey, you know who gym this is. This is Menorah gym. This is Maccabi's gym. This is Maccabi's gym. Always been, always has, man. Look at the history we done did. All that talking after they done got their first one. Get the shit first. 2-3 this year. 0-3 for them.
1: עונה של מלחמה, גלות מסרביה ומכתב פיתורים שכבר היה מוכן, אבל למזלם לא נשלח. תראו את עודד קטש כמנצח הגדול של העונה. מכבי הזאת אולי רחוקה מהזוהר של האלופות הקודמות שהיו, אבל ברגע האמת היא שוב ידעה להתעלות בזכות המנהיג הכי גדול שלה.
3: אולי הכי מרגש שהיה לי. במיוחד אחרי מה שעברנו השנה. אני כבר שלושה ימים מתקשה מחכה למשחק הבא. באמת, יש לי שחקנים מרים. באמת, והצוות שלי, זה לא רק עושה עבודה עם המאמנים, הוא גם צריך להרים אותי לפעמים.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
2: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מהארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
3: חינם.
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
6: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
7: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
6: גלי. טון פיינג בוקס ב-104,900 שקלים ובטריידין במחיר מחירון.
8: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
9: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
10: שואו טיים עכשיו.
11: בשישי הבא, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ובשני הבא, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 בשישי ובשני הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
12: טוב לדעת שהכרטיסים הצהובים והאדומים הומצאו בהשראת הרמזורים ברחוב. השופט האנגלי קן אסטון הגה את הרעיון לקראת מונדיאל 1970 כדי לפתור בעיות תקשורת ושפה בין שופטים לבין שחקנים. כי טוב לדעת.
0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
14: קריין, תרגע.
13: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
15: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
16: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
17: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס, ותתחילו לשחק.
18: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
19: רואים 2030, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
20: מגדל, רואים מרחוק.
21: הלכה האוזן, זאת הזמבורה. נעלי סניפים זמינים בוואטסאפ, זה לאומי.
22: איזה מבצע גאוני!
23: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
24: 51 פארק, ניו יורק, הרצליה,
25: ישראל. עכשיו, בתנאי השקה.
26: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
27: קונור מקרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל.
28: אנחנו משדרים דרמה.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
29: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
30: הפוכה משכנתה, לי יש.
31: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
32: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
33: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
34: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
35: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
36: קרולינה למקה ברלין.
37: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
38: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
39: שכטר, what's going on?
40: טוב, בוא נתחיל את השאלון שלנו. שחקן הכי גדול בארץ ובעולם.
39: בארץ, I have to say, אירן זהבי.
40: יפה. איפה הכי אהבת אותו? במכבי?
39: Never saw him play, but I love his name. זהבי, גולדי, גולד.
40: שחקן הכי גדול בעולם.
39: Well, you know me. I love beautiful, tall, blonde girls. So the answer is, הלנד.
40: מי תזכה במונדיאל? מיסטר דונלד טראמפ היקר.
39: USA, we're the best team ever in the world.
1: העולם כולו נגדנו. הערב בתשע, בערוץ הספורט של ישראל.
2: יאללה, אנחנו יכולים לבשר לעודי מכבי תל אביב. דור פרץ חתם, סגר במכבי תל אביב, בחוזה לשלוש עונות. דור פרץ עשוי להגיע כבר היום לאימון, מקסימום מחר. החוזה שלו הוא שלוש עונות פלוס אופציה לעונה נוספת. החוזה הוא חצי מיליון יורו לעונה. זאת אומרת, סדר
3: פחות
2: גודל...
3: פחות מהעונה הזאת.
2: פחות קצת מהעונה, יש אפשרות של
3: בונוסים,
2: של בונוסים וכאלה, אבל השכר בסיס יהיה חצי מיליון יורו, חוזה לשלוש שנים, דור פרץ ממשיך, יגיע או היום לאימון או מחר לאימון. אנחנו יכולים לבשר בצורה משמעותית מאוד מבחינת אוהדי מכבי תל אביב, מבחינת מכבי תל אביב, הכדורגל הישראלי בכלל. אז דור פרץ סוגר. אמורה, לדעתי, תצא הודעה רשמית היום, מחר, לכל היותר, מצידה של מכבי תל אביב, הוא יגיע כבר לאימון, עוד פעם, היום או מחר, בהתאם לתודה, לעניינים הבירוקרטיים של החתימה, ויצא עם מכבי תל אביב למחנה אימונים.
3: מכבי תל אביב ניצלה פה, ואם דור פרץ לא היה...
2: מה זה ניצלה? בסופו של דבר, אני חושב שאוהדי מכבי תל אביב צריכים קודם כל לכבד את דור.

0: או פרץ ש, שעמד נכון. על הרגליים האחוריות שהוא רוצה מכבי תל אביב. תשמע, בביתר ירושלים קיבל אגב שכר הצעה גבוהה יותר.
1: בכמה?
0: ב-50? ב-50, עוד פעם, לא משמעותי, אבל ב-50. ובדינמו זאגרב הוא, הוא קיבל יותר.
1: 750?
0: 700.
1: 700.
0: כן, אבל גם כולל בונוסים. אז זה לא באמת. בואו נהיה אמיתיים, 500,000 יורו, זה השכר, שכר הבסיס של דור פרץ, לא משמעותי לעומת העונה שעברה, עם אפשרות...
1: בוא נאמר צאנצי.
0: וחוזה לשלוש שנים, לא יוצא לעונה נוספת.
1: זה הסיפור של דינמו זאגרב, שראיתי איתו עדי מכבי תל אביב שהם כולם לבנים, אז יכול להיות שמכבי תל אביב לא הייתה משפרת את ההצעה שלה.
0: כן.
1: הם התעקשו על 400.
0: הם התחילו עם 400 אלף דולר, עברו ל-450 אלף יורו, ועכשיו זה נסגר חצי מיליון יורו, חוזה לשלוש שנים, שפו לדור פרץ. מה בבליק?
1: טוב, אנחנו עם...
0: יאללה, אנחנו עוברים לאריק שטילמן, אחד מהמיועדים לבעלים של מכבי תל אביב. אני מגדיר את ה... אני מגדיר אותך נכון, שטילמן?
2: לא בדיוק, אני אחד מהבעלי מניות של מכבי תל אביב, אני לא מועמד.
0: אוקיי.
1: לא, רגע, שמעון מזרחי
0: אישר אתמול,
1: שלמעשה הרי שהתראיינת לפני חודש, והיה פה 30 יום לבעלים האחרים להשוות את ההצעה של ה-15%, ומשהסתיים המועד הזה, למעשה... הרכישה שלך, של ה-15% של מניות פדנקו, היא מאושרת למעשה.
2: משפטית זה לא בדיוק מדויק, אבל הכל מאושר, הכל סגור, ואני אחד מהבעלי מניות של מכבי תל אביב.
0: רגע, אבל תעשה לנו רגע סדר. מבחינה, זאת אומרת, על פניו אתה אמור לקבל אישור של 75% מהסיפור, נכון?
2: לא, לא, אין דבר כזה. האישור של ה-75% מהבעלי מניות של מכבי לא קשור לזה. כשאני קליתי את המניות... של פדרמן, אז בעצם הפכתי להיות בעל מניות במכבי. לבעלי מניות האחרים במכבי הייתה הזדמנות לקנות את כל החלק של פדרמן במכבי, ועבר הזמן.
1: ומתי מיועדת הישיבה הראשונה שבה תשתתף, הישיבת הדירקטוריון
2: אריק? השתתפתי.
0: כן, וזהו השתתפתי. לא, בדירקטוריון הוא יכול להיות.
1: מה?
0: הוא יכול להיות כי הוא...
1: לא, אבל הוא לא אושרה עוד הרכישה.
0: לא, אבל הוא לצורך העניין גם הוא היה נציג של דני פדרמן, הוא יכול היה להשתתף בישיבת הדירקטוריון, הוא יכול היה.
1: אוקיי, וגם השתתפת בחגיגות ב-206 מן הסתם.
2: גם ב-206 עברתי לנגב חומוס, כן.
0: אז אחרי כל ההצהרות, שטילמן, בוא תעשה לנו סדר. זאת אומרת, רק אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, זאת אומרת, זה יותר עניין של השקעה, צריך 75% מהמניות שיאשרו את ההשקעה, כי גם הם צריכים הרי להשקיע. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אני עכשיו משקיע, לא יודע מה, סתם אני מכה, 30 מיליון שהגדרת, ואחר כך הם יגידו, אנחנו לא רוצים להשקיע 30 מיליון, אנחנו רוצים להשקיע או יותר או פחות, אבל אתה מבין, זו השאלה.
2: אז רגע, בואו נחלק את זה לשני חלקים.
0: אוקיי, תעזור לנו.
2: בישיבת דירקטוריון הראשונה שהשתתפתי בה לפני 3 שבועות,
0: כן.
2: היה דיון על התקציב של השנה הבאה, והייתה הסכמה בין כל הבעלי מניות בישיבת דירקטוריון להגדיל את התקציב בצורה משמעותית, והיא אושרה, כולל הרוב המפורסם של ה-75% שיש במכבי.
1: אריק, האוהדים רוצים לדעת מה זה משמעותית.
2: משמעותית, התקציב הוא יותר גבוה בערך ב-40% ממה שהיה בעונה הקודמת, אפילו אולי 50% בערך. תקציב גבוה מאוד שנכנס לטופ 6 של היורוליג.
1: טופ 6? אני חושב שקצת נסחפת.
2: לא.
0: בוא תעשה לנו סדר, אלי.
1: פועל תל אביב לפניהם. אולימפיאקוס לפניהם. פנתינייקוס לפניהם.
0: וילרבן
1: שמשתוללת בקיץ הזה לפניהם. ריאל מדריד לפניהם. אני לא יודע אם ברצלונה לפניהם. אני לא יודע אם זה טופ 6, אריק. זה... הלכת קצת רחוק מדי, אבל... לא, אבל זה שהבטחת... זה שהבטחת שהתקציב עולה בכמעט 50%, כרגע אבל אנחנו עדיין לא רואים את זה. למה אין שום וולקאם מבחינת מכבי תל אביב של שחקן חדש? אני לא מדבר על הערכת חוזים שזה יפה, אבל אוהדי מכבי תל אביב מצפים לאיזשהו, אתה יודע, אנחנו כבר בסוף יוני.
2: אז קודם כל אני מסכים איתך שזה מאוחר מאוד. הוולקאם הראשון אני מצפה ממנו לצאת ב3-4 ימים הקרובים, שזה כבר עניינים יותר של שיווק שאמורים לשחרר את הפקק הזה בימים הקרובים. אבל אנחנו פעילים מאוד בשוק של העברות כבר 3 שבועות אחרונים, ואנחנו מצפים למלא את רוב הסגל עד ה-15 ליולי.
0: בוא נעשה סדר. קודם כל, מה קורה עם תמיר בלט? מסע ומתן, דרישות, איפה זה עומד?
2: בפעם האחרונה שדיברתי עם קלאודיו קולדובלה על הנושא הזה, הבנתי שיש פערים כספיים שהוא מנסה לגשר עליהם מול הנציגים של תמיר. לא שמעתי עדכון חדש בנושא הזה בשבוע האחרון, אני מתאר לעצמי שעדיין הפערים קיימים.
1: קולדובלה בכלל ממשיך, אריק?
2: כן, יש לו חוזה לעוד עונה.
1: יש לו הצעה מרומא גם, ומדובר על זה שהוא ילך לרומא.
2: תשמע, קראתי על זה במדיה בדיוק כמוכם. אני לא ראיתי הצעה, וכששאלתי אותו אחרי החגיגות של 206, האם הוא נשאר, הוא אמר לי שהוא נשאר.
0: קולדובלה? גם אתמול שמעון מזרחי אמר שקולדובלה נשאר.
1: אני, יש לו, הבנתי שהוא צריך לתת תוך שבועיים הודעה, לא? לרומא, אני לא יודע, לא זוכר למי בדיוק היה כתוב שם.
2: מההיכרות שלי יש לו חוזה, וגם שאלתי אותו בצורה מפורשת אחרי הזכייה באליפות, והוא אמר לי שהוא מתכוון להישאר.
0: תגיד לי, אבל שטיגמן, אתה מדבר על פערים עם תמיר, ומצד שני, 50%, אתה מדבר על 50% של הגדלת תקציב, איך זה מסתדר?
2: זה נורא פשוט. אתה יודע, בסוף יש עניין של היצע וביקוש, ויש תקציב מסוים, ורוצים להעמיד שחקנים מסוימים, וכנראה הפער בין הדרישות של תמיר לבין מה שמכבי תל אביב מוכנה לשלם לו, כנראה קיימים ולא ניתנים לגישור. זה שיש יותר תקציב, זה לא אומר שזה יצא על כל שחקן שיבקש את זה.
1: העובדה שהוא לא היה בסדרת הגמר ומכבי ניצחה, מן הסתם, חיזקה את העמדה שלכם למעשה מולו.
2: לא, אני לא חושב. אני חושב שעדיין הוא מצרך מאוד מבוקש. בסוף אין הרבה ישראלים ברמה של תאביר, ואנחנו מאוד נשמח.
3: אין לך אף אחד, לא הרבה.
2: בסדר, לא, יש לך את ים אדר, ויש לך את אמיר, ויש לך את רומן, וזה הישראלים הכי טובים שיש היום. אנחנו מאוד נשמח לשמור את אמיר, אבל בסוף, אתה יודע, זה עניין של מספרים שצריכים להתחבר. זה שיש תקציב יותר גדול, זה לא אומר שישלמו בדיפות לכל שחקן שיבקש את זה.
3: אני רוצה באמת, כבר דיברת על מספרים, עד כמה שידוע לי, ותקן אותי אם אני טועה, כדי לאשר השקעה שמשקיע חיצוני במכבי, צריך 75% מהבעלים שיאשרו השקעה, כי הם צריכים להשקיע גם. לקבוצת פדרמן, שאתה חלק ממנה, ולקבוצת רקנתי, יש 29% לכל
0: אחד.
3: קבוצה, כך שאי אפשר להגיע ל-75%. השאלה היא, באמת אם כבר השגתם את הרוב, השגת אתה, את הרוב הדרוש בהנהלת מכבי בין בעלי המניות.
2: אז אנחנו, הצגתי לבעלי מניות את ההצעה של ההשקעה של ה-30 מיליון, הם יודעים, מכירים את המספרים וגם יודעים מי המשקיע, עדיין לא התנהל הדיון סביב אישור של ההשקעה, אבל כבר אושר ההגדלה של התקציב, אז מבחינת תקציב לעונה הקרובה, את הכסף יש, זה לא משנה אם הוא יגיע מהבעלי מניות הקיימים שאישרו את התקציב, או שזה יגיע מבעל מניות נוסף שיצטרף, אבל הפגישה עצמה לגבי האישום של ההשקעה של ה-30 מיליון עוד לא התקיימה, אני מעריך שהיא תתקיים בחודש הקרוב.
3: מה זה משקיע נוסף שיצטרף? כאילו החלקים, החלקים בין הקבוצות יקטנו?
2: לא, החלקים בין הקבוצות לא אמור לקטון, החלק שלנו במקרה הזה אמור לגדול, והחלק של האחרים או שישאר, או שיקטן, או שהם יצטרכו להשקיע והוא יישאר אותו דבר. אבל זה עוד פעם, זה דיון שעוד לא יתקיים, אני מעריך שהוא יתקיים במהלך חודש יולי. יש תוכנית מסודרת לכמה שנים שאנחנו מציגים למכבי תל אביב, עם בעצם מה לעשות עם הכספים שהוזרמו לתוך הקבוצה. זה לא רק לטובת שכר שחקנים, למרות ששכר שחקנים זה חלק מהותי ממנו, אבל יש דברים גדולים אחרים שצריכים לעבור במועדון הזה, וזה חלק מהכסף הזה מיועד גם לזה. אני מאוד מעריך גם את משפחת רקנתי וגם את שמעון מזרחי, ואני בטוח שהם יעשו מה שהכי טוב לטובת הקבוצה.
1: אריק, דני פדרמן עדיין נמצא אצלכם בקבוצה, זאת אומרת, הוא עדיין, יש לו סיי מבחינה מקצועית על שחקנים שיבואו, שחקנים שהולכים?
3: יש לו 50% מהקבוצה.
2: רגע, אבל אני חייב להגיד לכם משהו. אני תמיד, לפני שהפכתי להיות בעל בניות במכבי תל אביב, הייתי קורא תמיד את הידיעות האלו על זה של דני פדרמן החליט על שחקן, או ששימו החליט על שחקן. חייב להגיד לכם שבחודש האחרון היחידים שמחליטים על שחקנים שאני רואה זה קלאודיו ועודד. אז אני לא דיברתי בחיים שלי עם דני על שחקן, ושמעתי אותו מדבר על שחקן עם קלאודיו.
3: בוא נדבר רגע על קלאודיו, מה שהוא הביא למכבי עד עכשיו, בעונה שעברה. כולם ממש מאושרים ואומרים יותר טוב לא היה יכול להיות במסגרת המגבלות הכספיות?
2: לא, היה יכול להיות יותר טוב. אני לא חושב שמישהו חושב...
3: אז למה הוא ממשיך?
2: קודם כל, יש לו חוזה, ודבר שני, אנחנו סך הכל...
3: אבל החוזה שלו יותר זול מהנזקים שהוא גורם.
2: תראה, זה נכון להסתכל ככה לגבי כמעט כל עובד שנמצא, אבל בסופו של דבר, תראה, היו לו כמה חתמות שהיו מצוינות, גם בריסט וגם איפה, והיו גם דברים אחרים. עכשיו, כולם טועים. מי שלא עושה, לא טועה, וזה בסדר לטעות.
3: לא, זה נחמד, נחמד לומר את זה, ארי. אבל בספורט, המדדים הם שונים. אתה מבין? בסדר, איפה הוא יופי, ובריסט אולי יהיה יופי, אבל כדי להתמודד על 1-8, צריך פה באמת, אתה יודע, מגע של מידס.
2: אני מסכים. אבל אני חושב שבשנה הקודמת באמת התקציב שהיה לו, וגם הסיטואציה של המלחמה, יקשו עליו לבחור שחקנים. אני חושב שבשנה הקרובה, התקציב שיש הוא הרבה יותר טוב בצורה משמעותית.

0: גם המצב הביטחוני כרגע נראה שהוא קצת יותר.
1: אבל עוד לא פרץ השלום.
0: לא, יש מגבלות, בגלל זה אנחנו משלמים יותר. בסוף נשאר לך בסיטואציות מסוימות שאתה צריך לשלם יותר לאנשים כדי להיות פה לצערנו הרב. אבל אני חושב שלפחות בעונה הקרובה הוא יכול להצליח הרבה יותר בגלל הסיטואציה שיש בקבוצה.
2: רגע, שנייה, לגבי זה שעולה התקציב, מה קורה עם יפה לונדברג? כי בוודאי שההצטיינות שלו פה בסדרת הגמר,
3: הוא מבקש כבר כמה, 11 מיליון קראתי.
2: 11 מיליון מה? שקל?
0: בוא נעשה סדר.
2: 1-6 זוכר הבא.
0: לא, רגע. חבר'ה, בוא נעשה סדר. קודם כל, איפה עוד לפני שהוא היה מעולה בסדרת גמר, לפני פתיחת הפלייאוף, הסוכן שלו ביקש סכומים הרבה יותר גבוהים מה-1-6 הזה שאתם מציינים. משמעותית יותר גבוהים, אוקיי? יותר קרוב למציאות של מה שפורסם לגבי ה-11. עכשיו, הפער בינו לבין הקבוצה הוא מאוד גדול, אנחנו מאוד רוצים להשאיר אותו, ואנחנו נשמח להשאיר אותו, ואנחנו נלך לקראתו בדברים מסוימים, אבל בסוף, אתה יודע, זה צריך להיות הגיוני משני הצדדים.
1: כן, אבל אתה יודע, בצד
3: השני... רגע, אבל אני רוצה רגע שנייה, קוף, נשאר במקרו, שנייה, במקרו, אחרי זה נגיע. שטילמן איתנו, אל תדאג.
1: אין לי רגע ליפה להישאר באותו נושא.
3: אוקיי.
1: בצד השני יש טרול, שאין לו בעיה מחר להציע ליפה 2 מיליון דולר, לעונה.
2: יציע לו.
1: לא, אני אומר, זה בשבילו 2 מיליון דולר, זה כמו בשבילי לקנות מלבורו פיינטאץ'.

0: המון המון קבוצות שפתאום מתחילות
1: להשתולל. וילרבן
2: מטורף.
0: ה-50% זה כבר, אתה יודע, זה כבר הגשם של אתמול.
3: לא, לא, זה עוד לא הגשם של אתמול, אבל זה לא אומר, תקשיבו, עדיין זה לא אומר שצריך להשתולל.
0: בוודאי שלא. אתה רואה את ולנסיה, ולנסיה הצליחה עם תקציב, הייתי אומר, כמו מכבי תל אביב.
1: אלופת ספרד החדשה.
3: חבר'ה, אני מסכים לגמרי, ואני הראשון שירצה לראות את איפה ממשיך, אבל בסוף זה עניין של מספרים שצריכים להתחבר. אתה מתחייב פה לחוזים של 3-4 שנים, ואי אפשר להשתולל במספרים שהם הגיוניים. כל עוד המספרים הם הגיוניים, גם כשהם עולים ב-50%, בסדר, אבל הם לא יכולים לעלות ב-250%. עדיין צריך להבין גם את זה.
1: אתה יכול להסביר לנו את הקטע הריק של המנויים? אני דווקא מדבר על מנועי הזהב.
0: אבל אתה יודע אם משחקים בארץ או לא?
1: לא, אני מדבר על מה שהיה.
2: אבל בוא נדבר על שחקנים, עזוב מנועים. בואו נעשה את זה, יש לנו סדר ברעיון. אני רגע. לקחת אותנו עכשיו למה זה, מעניין המנועים.
0: חכה
2: שנייה. חכה רגע עם המנועים.
1: אני תכף הולך.
2: בהמשך. מה, כזה מעניין לך על זה?
1: ב6.5 אתה רוצה.
2: אוקיי.
1: אריק, מכבי ביקשה ממנועים שעולים הרבה מאוד, בעלי מנועים שעולים הרבה מאוד כסף, 800 שקל לכרטיס לסדרת הגמר, כי זה לא היה במנוי. אוהדים השקיעו הרבה כסף בשלוש העונות האלה, ללא תמורה ממשית, כי בסך הכל לא היה כאן, לא היו כאן מספיק משחקים.
3: אז אני אגיד לך, קודם כל, עד לפני חודש גם אני הייתי אוהד רגיל, ואני מסכים איתך ב1000% שהסכומים ששולמו אל מול התוצר שהתקבל, וגם הנושא הזה של המחירה של הכרטיסים בפלייאוף, המספרים האלו לא הסתדרו, ואנחנו עובדים על משהו כדי ליישר את זה פעם אחת ולתמיד, לקראת העונה הקרובה, ואני מעריך שאנחנו נביא בשורה מאוד חיובית לקהל שלנו.
2: תגיד לי רגע, שתי מה, שני דברים.
0: קודם כל, רגע, לוני ווקר.
2: רגע, שנייה, אבל הוא אמר, בקרוב, בתוך 3 ימים יהיה הוולקאם ראשון. הוולקאם הראשון זה בוני קולסון?
3: אני לא יכול לענות לך, אבל אתה לא רחוק מהמציאות.
2: אז בוני קולסון זה הראשון. עד כמה, עד כמה...
0: אני לא חושב שזה השחקן שאתם צריכים להביא, אריק, כי יש לכם את אורד ואת ואת בריסט, אבל מה אני אגיד לך?
3: אנחנו רוצים להיות טופ 6, אם אנחנו רוצים להיות טופ 6.
0: בסדר, אבל לא צריך למלא את העמדה הזאת ב4 שחקנים, חסר לכם, אין לכם 5-1. 5-1 הגנתי אין לכם.
3: אין לנו 3 שבועות, יהיה לנו 2 כאלו.
1: שניים יהיה לכם?
0: זה יפה.
1: בכל היורוליג מחפשים אחד.
0: בכל ה-NBA אין 2, טוב.
1: כן, 2. אני רואה מה קורה באולימפיאקוס, מה קורה בנתינאיקוס.
0: הנה, ברטוביץ' כבר לקח את הגבוה של אולימפיאקוס.
1: ברור, אתה מבין, זה למוסטפה פעל.
0: כן.
1: אבל כשאני מדבר על 5, זה לא אחד שיגידו, כן, הוא 5, הוא גם 4.5, והוא 4.25. אלא 5 מוכר, וזה עולה הרבה מאוד מיליונים.
3: נכון, זה עולה הרבה כסף, אני מכיר את המספרים, אבל בגלל זה השארנו את זה. אתם תהיו מאוד מופתעים, בוא נגיד ככה, אתם תהיו מאוד מופתעים עד ה-15 ליולי עם השני 5 שיהיו פה.
2: תגיד לי רגע, בוא ניגע רגע בלוני ווקר לבקשתו של אלי סער. השחקן היקר ביותר, לא שיחק רגע אחד.
0: לא בחצי הגמר?
2: לא בחצי הגמר ולא בגמר. האם זה בגלל ההתנהלות שלו? האם זה אתם לא סומכים עליו? ומה זה אומר לקראת שנה הבאה?
3: אז רגע, בוא נתחיל בזה שהוא לא שיחק בגמר, החלטה מקצועית פרופר, ואפילו אני חושב שעודד הסביר את זה באחד מהתוכניות טלוויזיה ב5. תראה, ברגע שתמיר נפצע, לא היה אפשרות לרשום אותו לגמר. אם היית רושם אותו, היית צריך לרשום אותו או במקום איפה או במקום...
2: נכון,
0: אריק.
3: אני לא חושב שזה אפשרי.
0: אריק, אבל זה לא שחקן של 100,000 דולר. לא, אני חייב לגעת ממך בזה, ואני יודע שההחלטה של עודד מקצועית והיא מתקבלת על הראש. אבל זה שחקן ששמנו עליו הכי הרבה כסף בקיץ. הוא היה צריך להיות הסטאר של הקבוצה, והסטאר של הקבוצה, תחשוב מיציץ' לא נרשם בסדרת חצי גמר וגמר בהפועל. איך
3: לא,
0: זה נראה?
3: אני יכול להבין את הסיטואציה איך זה נראה, אבל בסוף מה שחשוב לנו זה לזכות את האליפות ולא איך נראה.
0: בסדר גמור, אני חושב שמשחק 3 היה צריך להירשם, אבל...
3: רגע, חשוב לי
1: אבל
3: רגע.
1: אבל עוד את מסביר לך את הלבטים שלו.
0: בעיה, אני חושב שעוד את צודק ברוב, אבל הוא צודק.
1: בסדר. בקבוצה של 8 שחקנים, איך אתה רוצה להביא את התפקידים?
0: אבל מוני, זה נראה כאילו מובילים אותו החוצה, זה נראה...
3: לא,
2: אבל... אבל למה? אבל דווקא שימון אמר פה אתמול שהוא רוצה אותו.
0: בסדר.
1: תשמע, שימון רוצה שיהיה לו קבוצה עם הטובים ביותר באירופה.
2: אני לא בטוח שלא נווקר מהטובים ביותר באירופה, אני חושב שמכבי תל אביב מסתדרת יפה בלעדיו.
1: שאלת אותי אם שימון רוצה, אני מכיר אותו
2: 45 שנה. לא, שימון אמר שיש לו חוזה והם רוצים אותו.
1: נכון, אבל תקשיב, יש עמדות ויש בעיות חמורות כרגע בסגל. אם אין לך 5, מה אתה רוצה לעשות?
2: אבל הוא אומר לך, תוך שבועיים יש פה 2 חמישיות מפתיעות.
3: 3 שבועות, אבל כן.
2: 3 שבועות, שטילמן אומר, לא אני, מה אתה רוצה?
1: אני לא מכיר מישהו פנוי.
3: אבל אני יכול... מה, לגבי רוני ווקר? כן, הוא יהיה פה, יש לו חוזה.
0: חוזה בסדר, כל אחד אומר, יש לו חוזה.
2: אבל הוא אומר לך, הוא יהיה.

0: הוא יהיה בסדר, אוקיי.
1: זה נורא פשוט, זה נורא פשוט. כל עוד עודד וקלאודיו רוצים אותו, הוא יהיה פה, לא משנה כמה כסף הוא עולה לנו. אם הם יחליטו שהם לא רוצים אותו, הוא לא יהיה פה, לא משנה כמה כסף זה עולה לנו. תקשיבו, אז זה מקצועי פרופר. לא מעניין אותנו איך אנחנו נראים כלפי חוץ, אם רשמנו אותו או לא רשמנו. מה שחשוב שזכינו באליפות. אם לא היינו זוכים באליפות, הביקורת הייתה לגיטימית, למה לא רשמנו אותו? אבל אני חושב שההחלטה של עודד הייתה 100% נכונה, עובדה, ניתן.
2: הקהל שלכם רוצה שלפחות תהיו קבוצה של פליין, גם אם מכירים במגבלות התקציביות, לא שאתם פחות עשירים מקבוצת הפועל, וגם לא משחקים בארץ, אתה מבין, אז באיזשהו מקום, צריך שחקנים שיכולים להביא את זה. אני אומר עוד פעם, את אחד מעשרת המקומות הראשונים, ובואו נהיה ריאליים את המקומות 7, 8 עד 10.
1: אז אני קודם כל חושב שפליין זה כישלון אם אנחנו עושים רק פליין. אנחנו חייבים להיות בפלייאוף, זה בכלל לא שאלה. מכבי תל אביב זה לא קבוצה של פליין. אנחנו חייבים להיות בפלייאוף, ואנחנו חייבים להתחרות אל להגיע לפיינל 4.
0: גם בעונות עם בולדווין היה פליין פעם אחת. זה לא היה כישלון.
1: זה לא היה כישלון, אבל
3: כמעט עשו פיינל 4 אחת.
0: נכון, במונוסופה. אל תפסו מקום 7.
3: תגיד לי רגע, שטילמן, מבחינת סורקין, הוא התראיין כאן רומן סורקין, אגב, אם לא שמעת, שווה לך לשמוע יופי של רעיון. מודל ופנים מעולות למכבי תל אביב. מה קורה איתו? הוא אומר, אני שמח, אני הכל זה, אבל בתוך תוכו הוא רוצה שדרוג. איפה זה עומד? והאם אתה חושש שהפועל תל אביב או מישהי, איזה קבוצה מה-NBA או יורוליג, תדע לגנוב אותו ברגע האחרון?
1: אז קודם כל, למיטב ידיעתי, לרומן יש חוזה לעוד 4 שנים, אם אני חושב.
3: 3 לדעתי, כן.
1: 3 שנים. אני לא מכיר שום נוסף שפתוח עם החוזה.
2: מזכיר את החוזים של שמלוק, 5 שנים.
1: כן, אבל במידה ויש איזה נושא, אני בטוח שהוא ידבר על זה עם קלאודיו, אבל לא שמעתי על זה כלום, זה פעם ראשונה שאני שומע.
3: איזה ישראלים אתם רוצים? ים הדר?
0: מה קורה רגע עם ג'ונדי? ג'ונדי ממשיך כקפטן.
3: ג'ונדי אמר שממשיך.
0: אני לא יודע, אני ראיתי את המקום אחרות שג'ונדי אומר, אני עדיין לא יודע מה אני עושה.
3: שטילמן אומר איך הוא ממשיך.
0: ממשיך? אוקיי.
1: ימשיך, כן.
3: אז בעצם מי לא ממשיך? קלארק, הרי החתמתם אותו. אתה אומר קולסון מגיע. אתה אומר ג'ונדי ממשיך, סורקין ממשיך.
0: בריסט ממשיך.
3: בריסט ממשיך, ווקר ממשיך. מי לא ממשיך?
1: סנטוס לא ממשיך.
3: אוקיי.
1: זה אתם יודעים, זה לא מפתיע אתכם.
3: נכון,
2: לא ידעתי שהוא היה.
1: כן, גם אנחנו שמנו לב, אבל איפה ותמיר עוד לא חתמו על חוזים, זה דברים שמתנהלים.
3: איפה משמעותי מאוד, איפה זה עומד עם איפה? אז תעשה לנו רגע סדר.
1: שום דבר, פער גדול מאוד בין מה שהסוכן שלו רוצה לבין ההצעה של מכבי, אבל הפער שהוא כזה שאני לא מאמין שיש אף קבוצה ביורוליג שתשלם את המספר שהוא רוצה. זה פשוט פער כרגע בלתי נתפס.
2: הוא לקח סוכן
3: גרמני. אני מבין שהוא... רגע, הוא מדבר על 11 מיליון דולר או שאני טועה?
2: מי?
3: שטילמן. לא, מה שהוא מבקש, לא מה נותנים לו.
2: הוא ביקש בהתחלה.
3: שטילמן, אני מדייק בסכומים או שאני טועה?
1: ההצעה האחרונה שהסוכן שלו ביקש מאיתנו הייתה 10 מיליון דולר לשלוש שנים.
3: הנה, לא טעיתי, מה אתה רוצה?
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
2: כמה?
3: 10 מיליון דולר לשלוש שנים.
2: מי?
3: זה הסוכן של איפה מבקש. 3-3 הוא רוצה.
2: הוא לפרסם?
3: הוא לא יודע למה הוא לפרסם, זה הדרישה שלו.
2: הוא פחות ממיליון עכשיו.
0: לא, כן.
3: בסדר, זה הדרישה שלו. אבל שטילמן, אתה יכול להיות רגוע, כי אף אחד לא ייתן לו את זה בשום מקום ביורוליג.
2: וגם אם ייתנו לו, זה זמן שעת.
1: לא, אני רגוע מאוד, כי אני יודע שזה מספר בלתי אפשרי. זה לא...
3: הוא כנראה טעה בין עופר ינאי לביניכם. כן, לא. הוא התבלבל בטלפון.
2: הוא כנראה חשב תל אביב, זה קבוצה אחת.
1: כן.
3: אזור חיוב תל אביב.
2: כן.
3: כן. תגיד לי...
0: מה קורה כרגע?
3: עם אנקינס, אבל מה קורה למשל?
0: אנקינס, אני שמעתי שאתם אולי משאירים אותו?
1: תשמע, אם עודד רוצה אותו, הוא יישאר. זה החלטה של עודד.
3: הבנתי, אז לא, אוקיי. מה עוד?
0: ברור שהשנה הבאה הסגל שלכם יהיה יותר ארוך.
2: חייבים.
3: לא, אבל אני אגיד לך משהו, שתילמן, אנחנו מדברים כמה דקות, ואנחנו אומרים, זה נשאר, וזה נשאר, וזה נשאר, וזה נשאר. עכשיו, אתם צריכים בסופו של דבר להבין שמכבי תל אביב לקחה אליפות, גביע, אחלה מעולה. ביורוליג זה לא היה זה, מקום 12 זה לא מכבי תל אביב.
1: אנחנו יודעים.
3: לא, לכן כל השלט שנשאר, אני לא יודע אם מספיק לעשות את השדרוג הזה.
4: לא מספיק.
3: אתה צריך להביא, גם אורד נשאר, גם קלארק נשאר, כולם נשארים בסוף. אז מה?
1: חבר'ה, אנחנו השארנו את הבסיס, שהוא בסיס מעולה, שחייב לעבור חיזוק עם שני סנטרים, רכז, וכנראה עוד גארד.
2: לא, לא, לא אחד, אחד. זה הסנטרים זה דבר שגם נפצע לפעמים. אחד לא יספיק.
1: אמרתי שתיים. אמרתי שתיים.
3: לא, מביא שתי חמישיות.
1: שתי סנטרים.
4: נביאים עוד מתאזרח.
1: פוינט גארד.
4: יש מתאזרח גם.
2: לא,
3: זאת אומרת, אתם מתאזרח לפולין,
2: אולי יבוא. אלי, אתה מכיר את אדם מני, תגיד לי מאיפה, מי פנוי בעמודים?
4: מי פנוי?
2: תגיד לי.
3: תגיד לי, למה דנו טורו הכרת? ידעת שהוא...
4: דנו טורו היה פה.
3: לא, אני אומר...

0: נגיד קופמן.
1: תקשיב.
0: שהוא לא אכבר כמוך.
2: לא,
0: מה,
2: בסדר,
0: אבל... עוד פעם, הוא שחקן יורוליג מתאדיר.
1: בגלל זה אני פונה לאלי, הוא מכיר, אני לא. ועוד שנייה אני אשאל את צביקה, מה פנוי בעבודי?
0: אבל אתה יודע מה, עזוב מה פנוי, שטילמן אומר לך, בעוד 3 שבועות, נוחתים פה 2, מה אתה רוצה?
2: בסדר, הבטיח, עד 15 ביולי. אריק, בוא, הדבר אולי שהכי מעניין את האוהדים, ואני חושב שגם מאוד מאוד מעניין אתכם, האם המשחקים בעקבות הסכם ההבנות, שאני לא יודע מה כרגע איתו עם האמריקאים והאיראנים, האם יש סיכוי טוב שהמשחק הראשון ביורוליג ב-24 בספטמבר יהיה בישראל?
3: אז אנחנו מעריכים בסבירות גבוהה מאוד שכן יהיה בישראל. וואלה. אבל כמובן זה תלוי במצב הביטחוני, אבל נכון לנקודת זמן הנוכחית, אם המצב ימשיך כמו שהוא, שזה הסכם שלא ברור אם הוא קיים או לא קיים, אבל יש שקט, אנחנו מעריכים בסבירות גבוהה מאוד שזה יהיה בישראל.
2: ואם אני... לא תשחקו בבלגרד או אתם עוברים מקום?
3: אנחנו בודקים כרגע 3 אופציות, המנכ״ל אמור לחזור אלינו עם כמה אופציות ואז נחליט את
2: מה
3: נספק.
2: מה זה אופציות? סופיה לא?
3: לא, לא, סופיה לא, אבל יש ערים אחרות שמסתכלים על... אבל יש גם בית בלגרד, אתה יודע, אבל בסוף צריך לקבל החלטה...
2: לא כולם אוהבים אותנו, אריק, אתה יודע.
3: זה בגלל זה יש רק 4 אופציות, ולא יותר.
0: רק נגיד שרותם שלנו, רותם פלברג, פרסמה על האופציה של ראשון אולמס מפנתנאיקוס.
2: ראשון אולמס, כן.
0: ראשון, סליחה.
2: הבעיה ש...
0: אז זה אני מעריך שהוא אחד השמות שנוחתים עד ה-15 ביולי.
3: בתקווה.
0: בתקווה, אוקיי. אז יש לנו קולסון, ויש לנו את ראשון אולמס, וחסר לנו עוד גבוה,
2: חסר
0: עוד גארד ועוד רכז.
2: נכון.
0: עכשיו, בסופו של דבר, הרכז, אני חושב שהרכז יהיה... זה אחד מהדברים הכי משמעותיים. תראה, אבל קודם כל בוא נגע רגע בתאמיר בלט. תאמיר בלט, על פי הפרסומים, דורש 1.5 מיליון יורו. אתם נותנים לו 1 מיליון. תשמע, זה סכום. זאת אומרת, יש פער משמעותי פה. השאלה עד כמה אפשר לגשר.
3: תקשיבו, צריך להבין גם שבמקרה של ישראלים, המיסוי הוא מטורף, כן?
2: נכון, זה פי 2.
3: זאת אומרת, בדיוק, 1.5 מיליון דולר זה 3 מיליון דולר.
0: נכון, נכון, נכון.
3: זה חוזר ל3 שנים. הפער הוא עצום, כן? עכשיו, אנחנו מאוד רוצים אותו, אנחנו מאוד נשמח שהוא ימשיך, אבל הוא יצטרך, אתה יודע, לבוא לקראתנו ולהיפגש בעצם. אני חושב שההצעה שלנו... היא מאוד מאוד מכובדת.
0: מה, מיליון אבל... יורו? היא מיליון יורו? זה הצעה שלכם לתמיר?
3: לא יורו, אנחנו בדולר.
0: דולר, אבל... סליחה, דולר, סליחה.
2: אריק,
0: הכדורגל זה יורו, אצלכם זה דולר.
2: אריק, בדרך כלל מכבי בקיץ לוקחת איזשהו שחקן ישראלי מהליגה, או...
0: כמו שאגור לביא לאחרונה.
2: או אימנואל שרפ שדיברו עליו באיזושהי סיטואציה, אבל כרגע הוא נבחר סיבוב שני בדראפט. האם נראה גם חיזוק של השוק המקומי מבחינת מכבי?
3: כן, רוב הסיכויים שאנחנו נביא עוד שחקן ישראלי.
0: שזה ים הדר הוא אופציה?
3: לא, ים הדר הוא תחת חוזה בהפועל תל אביב, הוא לא אופציה.
0: הבנתי. אבל אם הוא, אם הוא, אם הוא לצורך העניין משתחרר מהפועל תל אביב, הוא לא רוצה ומודיע להם שהוא לא רוצה, והוא הוא על המדף, מה שנקרא. אופציה?
3: אם הוא על המדף, ברור שהוא אופציה.
2: יכול להיות שיש לו בחוזה, אם אני לא טועה סעיף, שהוא לא יכול לעבור למכבי והפועל ירושלים?
0: באמת? אני לא מכיר. יכול להיות, יכול להיות. כזה. אגב, יש לו, הוא... יש לו בעיה אותו אבל. אגב,
3: אני לא חושב שיש לו בעיה אותה אפילו, הוא תחת חוזר לעבור,
0: אז איזה אופציה ישראלית בחירה יש לך? כאילו, אתה יודע, מכבי תל אביב בסופו של דבר. גור לביא למשל היה שיחוק. מאיזה אופציה ישראלית נוספת?
3: אני לא רוצה להגיד, כי זה...
2: כי אז הפועל לקנות אותו ישר. ברגע שהוא יגיד את השם, עוד 10 דקות.
0: וייס כזה...
2: וייס חתם בנס ציונה.
0: אה, נשאר בנס ציונה?
2: כן.
0: אה, אני חושב שווייס מצוין אגב.
2: על הכיפק, אבל הוא חתם בנס ציונה.
0: תראה, אני מסתכל... אלון אמסלם שלנו בחמישיות פרסם את, את הרכזים שאפשר להביא ב-2 מיליון דולר לעונה. אז הוא פרסם על קודם מילר מקנטר.
2: מקנטייר. הולך לאולימפיאקוס.
0: אבל הוא הולך לאולימפיאקוס. סלוקס בפנתנאיקוס. אגב, 2-3, כן? פרנסיסקו סגר בווילרבן.
3: פרנסיסקו קיבל רק שתיום. רק 4-6. פרנסיסקו קיבל 4 ומשהו מיליון יורו.
2: 4 מיליון יורו לעונה?
0: 4-6 מיליון דולר.
2: לעונה,
3: כן.
0: איפי, אגב, כל הסכומים האלה שאלון אמסלם פרסם בחמישיות, זה הסכום שבעצם תמיר בלט מבקש, כי הוא ישראלי. אז אתה יכול להביא את זה בזר, עכשיו אתה מביא בו, כל אחד פה זה, לא יודע מה, מונטרו.
2: מונטרו הולך לאולימפיאקוס.
0: הרוויח אבל 1.7 בוולנסיה. אדוארד, 1.4 בווירדוס.
2: ז'לגיריס.
0: יש לו מז'לגיריס, הולך לז'לגיריס. איפי, 1.2 בפריז. אז תגיד לי, אבל מבחינת ישראלי בכיר, איזה ישראלי בכיר יש לנו היום בשוק בכלל?
3: אין בכלל, אין אף אחד בכיר.
2: לא, יש לכם איזה מתאזרח ששמתם אותו השנה, לא זוכר, בצ'כיה או משהו, אנטר?
3: כן, אבל הוא לא גארד.
2: לא, גבוה, זאת אומרת, שחקן ישראלי, גארד ישראלי, אוקיי.
0: גיא פלטין כזה למשל?
3: אני לא חושב שהוא רלוונטי למכבי.

0: וואלה, לא מספיק טוב?
1: לא, אני לא חושב.
2: אריק, לגבי מה, זאת אומרת, מה שקורה ביורוליג.
0: רגע, אבל הבנו על שרפ, זה שהוא נבחר במקב...
2: לא, יכול
0: לבוא למכבי תל אביב.
2: בוודאי, דורון שפר נבחר באותו קיץ, והיה במכבי תל אביב.
0: נכון, נו, אז מנו על שרפ אופציה?
1: אמנואל שרפ נבחר לזה סקרמנטו בדראפט, החלום שלו זה לשחק ב-NBA.
2: סיבוב שני, זה לא חוזה מובטח.
1: אם הוא לא יקבל חוזה מובטח, הוא ירצה לבוא לאירופה, ברור שאנחנו נשמח.
0: את האמת, נועם יעקב למשל, אחלה. לא?
2: הנה, יש תיקה, זה אומר שזה אתה בכיוון.
0: למרות ש...
1: אני לא, אני מסכים, הוא שחקן מעולה.
0: אבל לא למכבי, אתה אומר.
2: אריק,
1: אני לא בטוח שיש לו מקום כרגע.
2: אריק, קח אותי רגע שנה, שנתיים קדימה, מדברים על זה שהיורוליג יגדל ל-24 קבוצות.
0: אבל של בולוניה הצעיר כבר שזה
2: וקבוצות וקבוצות שירצו, נגיד אפילו הפועל תל אביב או הפועל ירושלים, לקנות חוזה ביורוליג, יצטרכו לשלם עשרות מיליונים של יורו כדי להבטיח את השתתפותם, ואז הכסף הגדול מתחלק בעיקר בקבוצות כמו מכבי תל אביב, שהיא אחת מ-11 המקימות של היורוליג. האם אתם רואים את זה כאילו זה החזון הכלכלי שבסופו של דבר ייקח את מכבי תל אביב למעלה, או
1: לא.
2: השקעות בעלים?
1: לא, זה שתי דברים. קודם כל השקעות בעלים, ודבר שני, אולם חדש.
2: אולם חדש? הפועל לא מצליחים להביא אולם.
1: מי זה הפועל בכלל? הפועל לא מצליחים למלא את הדרייבין, מה זה קשור אליהם? עזוב.
2: לא, אבל הפועל לא הצליחו להשיג אולם.
1: אז מי זה הפועל? אנחנו נשיג אולם חדש. תוך 7 שנים מקסימום, תעמוד לנו ארנה חדשה.
2: אתה מוכן להגיד לנו באיזה שטח מדובר?
0: גם עופר ינאי הצהיר על זה, כן?
2: לא ידוע על שטחים ירוקים בתל אביב.
1: אז יש שני שטחים שמועמדים, ואני אומר לכם שאנחנו מתכוונים בכיוון.
0: מה, באקספו? אתה מדבר גם על האקספו?
1: אני לא רוצה להגיד איפה, כי עופר ילך לקנות את השטח.
0: תגיד לי, קיבלת שעון מעופר?
1: ביקשתי ממנו בטוויטר, הוא לא שלח לי עדיין.
0: לא שלח, אה? תגיד לי, איך אתה, שטילמן, איך אתה עם כל התופעה הזו שנקרא תופר עיניי?
1: תקשיב, בוא נפרק את זה רגע לשני חלקים. בקטע של קבוצת כדורסל פרופר, הוא בנה קבוצת כדורסל מטורפת.
0: נכון.
1: הצליח להביא לפה שחקנים מטורפים, הביא לפה מאמן ברמה גבוהה, הצליח לזכות ביורו-קאפ, עלה ליורו-ליג. אז הוא עשה בגדול בצד המקצועי, שמע, חוץ מההפסדים של אליפות בארץ, הוא עשה עבודה טובה.
0: אליפות וגביע, כן?
1: כן, זה הפספוס שלו, אבל בגדול הוא בנה קבוצה מטורפת בפרק זמן מאוד קצר.
0: אוקיי, אבל איך אתה עם כל ההטרלות, הניהול, ההתנהלות?
1: אני אגיד לך משהו, ההטרלות לדעתי זה מיותר, החוסר לחיצת ידיים אחרי הגמר זה הכי מיותר, זה ממש מיותר היה, כן? לא יודע, לא מבין למה, אבל אני לא יכול להיכנס לו.
0: למשל שהשחקנים של הפועל תל אביב בכלל ירדו ולא חיכו אפילו לטקס הענקת הצלחת האליפות. לא שמכבי תל אביב לא עשו את זה בעבר, אבל גם הפועל.
1: זה לא מטריד אותי, אבל לא ללחוץ ידיים, נראה לי מיותר.
2: אריק, עוד דבר שאנחנו רואים לעופר ינאי, כמה יש בעיות, גם בירושלים יש בעיות, גם לכם היה בעיות במהלך העונה, אתה לא היית אמנם, עם האוהדים, אנחנו זוכרים מחאה שלא הייתה כזאת אי פעם במכבי תל אביב, והבנתי שהיו לך פגישות עם ארגונים כאלה ואחרים במכבי, אני לא זוכר אפילו כרגע את השמות של הארגונים, אבל היה לך פגישות, והם יצאו מסופקים מהפגישות האלה, לא נראה יותר מחאה ביציעים של מכבי תל אביב?
1: אז, תראה, קודם כל בוא נעשה סדר, עד לפני חודש גם אני הייתי אוהד, כן? זה רגיל, זה לאורך שנים.
0: אבל אוקיי? אתה לא מרחית.
1: רגע, והשקעתי גם בקבוצה אינסוף כסף בתור ספונסר לפני שהפכתי להיות אחד מהבעלים. עכשיו, אני מבין את התסכול שלהם, אני לא נכנס דרך אגב כרגע למחאות, עם כל מיני סוגים של מחאות שקיימות, המטרה שלי בסוף, זה שהקהל יחזור רק לעודד, ושתהיה את הקבוצה הכי טובה שאפשר לעמוד, ושאף אחד לא ירגיש שהבעלים לא עושים את המקסימום כדי שהקבוצה תנצח. אנחנו נעשה את המקסימום, ואם הקהל יאהב את זה, מעולה, ואם הוא יחליט שהוא רוצה להמשיך להפגין, חבל, אבל אני לא יכול לבנות.
2: לא, אבל נפגשת איתם, אני הבנתי, לא? כי קראתי בין השורות.
1: אני דרך אגב מדבר עם כל אוהד שרוצה, האוהדים שולחים לי הודעות, אני עונה להם, אין לי בעיה לדבר עם אוהדים. נפגשתי, הסברתי להם מה אני חושב שצריך לעשות, מה אני חושב שהשינויים שיהיו. הם שאלו אותי שאלות, עניתי. בסוף נגיע לפתיחת העונה עם סגל חדש, עם ציפיות חדשות, ואז העודים יחליטו אם קיימתי את מה שאמרתי או לא.
0: תגידי, מבחינת הארנה צריך הרבה כסף גם שלכם, זאת אומרת של מכבי תל אביב, מעבר ל...
2: כבר רשום על הארנה רפיד, אני חושב.
0: כן.
2: לא? אולם רפיד?
1: הארנה לא...
0: רפיד וילה.
1: לממן את הארנה זאת תהיה בעיה הכי קטנה. יותר מסובך זה לעלות לפנים.
2: מה, עם השם?
0: באמת? למה?
1: כן, זה לא בעיה. כי זה, קודם כל, הארנה זה עסק כלכלי מצוין, שיש מספיק גופים פיננסיים גדולים על כדור הארץ שיהיו חיים.
0: אבל גם איש גולדה רצה לבנות את סטדיון, והוא תותח ומיליארדר ולא הצליח.
2: אריק, אני לא רואה...

0: יש החנויות מסביב ליד אליהו רווחיות. יש שם כמה, שם כמה מקומות שסגורים שם.
1: זהו, יש, הוא יש, אז שילמה, תשאיר את יד אליהו להפועל תל אביב.
2: שנייה, יד אליהו זה אולם מביך כבר, אתם מבינים שהוא מיושן בצורה קיצונית והוא גם ממוקם לא טוב. אתה צריך ארנה שהיא ממש חדישה, שיכולה גם לארח הופעות, כמו שעושים הופעות של עומר אדם והופעות אחרות שיש, שבונים מסביבה גם אולם מסביב.
0: כמה מקומות אתה רוצה שהארנה הזאת תהיה?
1: 20. 20? 20, בטח, אחרת מה עשית פה? תגיד לי שטילמן, ואז זאת אומרת, זה יהיה בבעלות של מכבי תל אביב הארנה?
2: מכבי תל אביב תהיה אחת מהבעלים של הארנה, אבל אני בטוח שיהיו גם גופים אחרים שיצטרפו כחלק מהמימון של הדבר.
1: כן, בדיוק, כן.
0: מכבי תל אביב בסופו של דבר זה 35 משחקים בשנה, נגיד,
1: לא, אבל הוא צודק, תשמע, מספיק שאתה עושה הופעה של עומר אדם כזה,
0: ברור,
1: משהו כזה,
0: הופעות, מה
1: לא
0: זה,
1: יודע, חנן בן ארי,
0: היה עושה שלישי, כשמכבי שיחקו בחוץ, שלישי, רביעי, חמישי, שישי צהריים, ומוצא שבת ביד אליהו. והכל היה, לא, 10,000, הכל היה 8,000, כי הוא לא היה סטה בבא של 360, אז כאילו 8 כפול 5 הוא עשה.
1: חשוב מאוד. אז מה, אז רגע, אתה אומר, אתה תשאיר את יד אליהו ככה להפועל תל אביב, את מה שנשאר שם מהעולם המביך הזה?
2: נשאר נוסטלגיה של יד אליהו.
0: לא, אני לא קורא לו אולם מביך. אני דווקא חושב שהוא כרגע...
1: ארי,
0: כרגע, עם כל הכבוד באמת ליד אליהו, זה אולם, שמע, עם האקוסטיקה הכי טובה בארץ, והקהל, והרבה אנשים אוהבים לבוא ליד אליהו. לך תראה מה אומרים אוהדי הפועל ירושלים על הארנה שלהם.
1: תגיד לי, תוך כמה... הארנה שלהם, מה אתה רוצה?
0: של ירושלים?
1: כן.
0: לך תשמע מה הם אומרים עליהם.
1: בסדר. בוא, סביר.
0: לך תגיע אליה קודם.
1: תגיד לי, שטילמן, מתי חוזרים לקחת יורוליג, מכבי תל אביב? מתי חוזרת לקחת יורוליג?
2: 5 שנים הקרובות אנחנו נעשה 3 פיינל 4 וגביע אחד.
1: וואה. שמע, שטילמן, אתה הצרות של החיים. זה...
2: תמדוד אותי אחרי זה בתוצאה, בוא נראה.
1: לא, בדיוק. חד משמעית. אבל מצד שני, יש לך את אופר.
2: אופר זה הפועל תל אביב, זה קבוצה אחרת.
1: למה?
2: תקשיב, למכבי תל אביב בסוף יש דבר כזה DNA של מועדון, ויש דבר כזה רוח המועדון, ויש היסטוריה, ואתם ראיתם את זה גם בפלייאוף האחרון. אנחנו עדיין יודעים לנצח ביורוליג יותר מכל האחרים, ואנחנו נחזור לנצח, זה הכל.
1: כן, הגיע הזמן, אבל תגיד לי, אבל כמה בכל זאת הפועל תל אביב, אופר ינאי, זה משהו שהוא... עומד לכם מול העיניים, הפך להיות צדין אדום, או שבעונה הזו, שהצלחתם לתתה את הפועל תל אביב בכל התארים המקומיים, זה גרם לכם להבין שגם, הנה, השירה, אנחנו עדיין מכבי תל אביב.
2: קודם כל, השירה, אנחנו עדיין מכבי תל אביב. דבר שני, ברור שאנחנו רוצים לנצח אותם. אין דבר יותר טוב לנצח דרבי. לא צריך להסתיר את זה, כן? אבל אנחנו לא נקבל החלטות רק בגלל קפריזות, אתה יודע, שמשהו מרגיז אותנו. בסוף אנחנו צריכים לעשות מה שנכון לנו. מה שנכון לנו זה לחזור להיות קבוצה שכל הזמן מועמדת לפיינל פור ביורוליג. זה הכי נכון לנו.
0: אריק, דובר על זה שיהיו עוד משקיעים שיכנסו יחד איתך, כמו משפחת וילף ועוד משקיעים. איפה זה עומד כרגע?
2: אז בגדול יש קבוצה יחסית גדולה של משקיעים שמחכים להחלטה של בעלי המניות של מכבי, האם אפשר להזרים את ה$30 מיליון הנוספים לתוך הקבוצה כרגע, ואם כן, אז הם יצטרפו פשוט להשקעה הזאת.
0: לא הבנתי, הם לא קונים מניות של בעלי מניות?
2: הם לא קונים את המניות של הבעלי מניות, אלא הם חלק מהקבוצה שלי, ובעצם אני מנהל עבורם את ההשקעה, ואנחנו ביחד נגדיל את החלק שלנו.
0: ומשפחת וילפי בתוך ההשקעה הזאת? היא בתוך ה...
2: היא אחת מהם, כן. אבל זה לא רק הם.
1: קודם כל, גם יש להם מנכ"ל מצוין, אבי בנטל, למכבי תל אביב. יש להם בעלים מצוינים, יש להם מועדים מצוינים. בואו, מכבי תל אביב זה אימפריה, ועכשיו אולי ייכנס עוד כסף, אני לא יודע, כן, לא. אז אתה מבין, אז יש פה משהו שמשמעותי מאוד. תגיד לי, שאתה אומר, הם לא רוצים סיי. מה זאת אומרת? אתה אומר, אני מנהל את ההשקעה? זאת אומרת, שמים כסף
2: וזה? תקשיב, זה כמו בחברת הייטק, כמו ברפיד, לא משנה.
1: אבל אי אפשר לקרוא למכבי תל אביב, לא הייטק ולא רפיד. מכבי תל אביב זה לב ונשמה. זה אנשים, בוא, משפחת רקנתי, עוד פעם גילוי נאות, שמעון מזרחי, זה בוא, זה אנשים שהם, משפחת פדרמן כמובן, זה משפחות שהם בוא, הם עשרות שנים במכבי תל אביב, זה לא, זה הייטק.
2: קודם כל אף אחד לא מזיז אותם מהמקום שבו נמצאים בו. אני מדבר רק על האנשים שנכנסים איתי להשקעה הזאת, כן? הם אנשים שפשוט רוצים להשקיע במכבי תל אביב, אבל הם לא רוצים להיות מעורבים בתאריכי קבלת החלטות, הם לא רוצים לבחור שחקנים, הם לא רוצים לדבר עם
1: מי לא רוצה?
2: משקיעים חדשים שמגיעים למכבי תל אביב, נקרא לזה ככה.
1: אוקיי.
2: כן, חדשים, אני לא נכנס, מי שקיים, קיים.
1: איך מקבלים החלטות בתוך כל הסבך הזה שאתה מדבר עליו?
2: האמת ש...

0: שההחלטות היום הן נורא פשוטות, נותנים למנכ״ל ולג'נרל מנג'ר תקציב, תקציב אחד לשחקנים ותקציב אחד לטיפול של הקבוצה, והמנכ״ל והג'י.אם מקבלים את ההחלטות איך לנהל את העניינים.
1: אבל דיבר על זה כל דבלה השנה שקשה מאוד במכבי תל אביב להעביר החלטה, כי יש כל כך הרבה אנשים שיש להם סיי.
0: אני חייב להגיד לך משהו, אני השתתפתי איתו בשלוש פגישות עד עכשיו. לא היה בפגישה בכלל דיון שמישהו אמר לו, אל תחתים את השחקן, כן תחתים את המשחקן. אני לא שמעתי את הדיונים.
1: אתה רוצה להגיד לי אריק, אתה רוצה להגיד לי ששאר השותפים שלך לא בהלם מההשתוללות של המחירים כרגע באירופה? כי
0: זה... קודם כל, ברור שכולם בהלם, לא רק השותפים שלי, אלא כל אירופה, חוץ מאופר ומווילרבן ומדובאי בהלם, כן? זה ברור, כן? אבל יש אינפלציה, האינפלציה הזאת בתקווה תפגוש מתישהו בשלב מסוים גם את המחירים של הכרטיסים וגם את המחירים של הזכויות שידור ותיסגר, אבל זה ייקח שנים, זה אינפלציה של
2: כנראה 5 שנים. אבל אם משהו לא עובד, בכל זאת, בוא, יש לך המון בעלים, יש לך הרבה קבוצות, צריכים להתערב פה, לעשות דבר, איך בסופו של דבר מגיעים להם הקשבה? זה כבר לא מה שהיה בעבר, שהיו 2-3 משפחות. בוא, זה עכשיו הרבה יותר מזה. איך מונעים את זה שלא כל הסווח הזה יפגע בסופו של דבר בקבלת החלטות נכונה?
0: אבל צריך להבין שהסווח הזה לא באמת קיים, כי בסוף זה שיש בעלי מניות, והרבה יכולים להיות גם עוד 100 בעלי מניות. בסוף זה עניין של איך הדירקטוריון מתנהל, ואיך הג'י.אם והמנכ״ל מתנהלים. בדירקטוריון יושבים קצת אנשים, והג'י.אם והמנכ״ל הם רק שני אנשים. אין הבדל בין לנהל חברה לבין לנהל פוצת כדורסל. ההבדל היחיד הוא התוצאות על המגרש שהן לא נשלטות על ידי החלטות עסקיות, אלא על ידי כימיה ועל ידי מה שמאמן עושה ומזל, כן? אבל בסוף, כל עוד אתה מיישם תהליך נורמלי של קבלת החלטות, בדיוק כמו בכל חברה שהיא במטרות רווח, אתה מיישם אותה גם בפוצת כדורסל, הפוצת כדורסל לפחות מקצועית ותפעולית היא תתנהל כמו שצריך. אם היא תנצח או לא, זה כבר עניינים אחרים.
2: תגיד לי, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, בסופו של דבר, כל אחת מהקבוצות, ואלי דיבר על זה, על היורוליג, על הבזבוז, לא בזבוז, ההשקעות או הרמות השכר באמת מטורפות, חסרות פרופורציות. אם מגיע פרנסיסקו ב-4-6 לוילרבן, אז זה חסר פרופורציות. אבל השאלה בסופו של דבר, מכבי תל אביב, האם היא תנחית מישהו במונחים האלה, במונחים הכספיים האלה? כמו נגיד עוד פעם מיצ'יץ', לא יודע אם 6 מיליון. השאלה אם מכבי תל אביב מבינה שהיא צריכה להביא זה מישהו שהוא יהיה, אתה יודע, מה שנקרא האס הגדול של מכבי תל אביב. הנה הבאנו, בוא, בסופו של דבר אתה כן צריך להגיד, לאותת לאוהדים, הנה אנחנו מתחרים עכשיו בגדולות, הבאנו מישהו. מי? פולסון לא ברמה הזאת.
1: הוא מאותת לאוהדים אבל.
2: מאותת לאוהדה כן, אבל זה לא הלבל שאני מדבר עליו.
0: תקשיבו שנייה, אנחנו מאמינים בלבנות קבוצה מאוד חזקה. עכשיו יהיו שם גם שחקנים שהם טופ יורוליג, שהם רמה גבוהה, אבל להביא מיצ'יץ' ב-6 מיליון, אני לא חושב שאנחנו צריכים.
2: אתה צודק.
0: אני לא חושב שזה מה שאנחנו צריכים.
2: גם הפועל תל אביב לא צריכה, אבל עשתה את זה.
1: אריק, בעוד שנה אמור להיכנס מתחרה גדול באירופה, שקוראים לו NBA אירופה, הם מתכוונים להכריז על הקבוצות בתוך חודשיים, 12 קבוצות. האם פנו אליכם? האם שקלתם ללכת? האם אתם באמת רואים את זה כבעיה, משהו שימנע את הגדילה של הכדורסל באירופה? כי אתה הרי מדבר על השוואת זכויות שידור ועל הגדלה. כרגע אנחנו לצערנו לא שם. הכדורסל האירופי, שהוא אחלה מבנה, אחלה מודל, אבל הוא לא מצליח לדגדג את הכספים שהכדורגל מקבל.
0: אז אני חושב שקודם כל NBA אירופה, שהוא רעיון קונספטואלי טוב מבחינה מסחרית, הוא רחוק שנות אור מהמימוש שלו, כמו שהאמריקאים רואים את זה. ואני חושב שהעובדה שהקבוצות יורוליג חידשו את הרישיון שלהם ביורוליג, אומר משהו גם מה הקבוצות יורוליג חושבות על NBA אירופה. אני חושב שהמציאות בסוף היא ש-NBA אירופה יהיה חייב איכשהו להתחבר ליורוליג ולייצר הצעה מסחרית אחת משותפת. אני לא רואה עולם ש-NBA אירופה מקים קבוצות חדשות לחלוטין ועושה איזה ליגה משגשגת. עם כל הכבוד למנצ'סטר נגד לונדון ב-NBA אירופה, זה לא מעניין אף אחד.
2: חד משמעית איתך. שפילמן, תמיד כיף לדבר איתך,
1: אריק,
2: שפילמן, שיהיה לכם בהצלחה, והלוואי שההצהרות שלך, ההצהרות...
1: קודם כל על אולם.
2: לא, כי אתה יודע...
1: אני מקווה שזה לא יהיה 70 שנה, כי אמרת 7 שנים.
0: לא, 7 שנים.
2: לא קראתי,
1: אריק, אתה מכיר את בעיות הבירוקרטיה בארץ, ואתה מכיר את בעיות הקטע של העיריות, והטופס 4 וטופס 8.
0: אני מכיר.
1: ועד שבונים פה אולם...
2: בסדר, הוא מדבר על 7 שנים. אבל, שפילמן, אני אגיד לך משהו. אם אני לא שומע את הרעיון איתך עכשיו, שאני אופטימי מאוד לקראת המכבי תל אביב, מה שיקרה איתה, אז הייתי מאוד מאוד מודאג, אם אני עוד מכבי תל אביב, לא, לא כל מה שהוצג פה, שההוא זה והוא זה וזה וזה, ולא מכינים, ולא פה ולא שם. ושטילמן בוא, תכף אני אתן לך את הכותרות ששטילמן נתן פה,
1: מבחינת שחקנים. יכול להיות שאריק שטילמן ייזכר, זה מה שאולי אתה רוצה להיזכר עוד 10 שנים, כאיש שהחיה את מכבי תל אביב מחדש.
2: על הכיפאק, אריק שטילמן, מנכ"ל רפיד.

0: אחד מהבעלים, תודה רבה לך.
1: תודה. ביי,
0: ביי. רק נעשה סדר. בבליק יתן לי 20 שניות, 30 שניות.
2: המון כותרות פה.
0: כן, קודם כל, הוא מדבר שקולסון זה הוולקאם הקרוב, ממש כן. ברמת הימים הקרובים, ככה הוא מגדיר את זה. ראשון מפנתנייקוס, אחד המועמדים, כנראה הוא מדבר עליו כאחד מהשניים שיגיעו שני הסנטרים.
2: יש ספקות במכבי תל אביב לגביו, גם על גבי ההתנהגות שלו, אל תשכח בין 32.
0: ראשון אולמס.
2: זה לא טלו אנטר, שהיה פרסונה אמיתית. אבל בוא נראה, יכול להיות שהוא
0: באמת... מדבר על איפה, שדורש 10 מיליון דולר לשלוש שנים.
2: תורף.
0: איפה, ככה הוא לא יהיה. מדבר על... על
2: תמיר בלט.
0: על תמיר בלט, שהוא לא יקבל את השכר שהוא דורש, את המיליון וחצי. הוא נתן לו הצעה יפה של מיליון. מה זה הוא? מכבי תל אביב כמובן, כן? הצעה של מיליון, זה לא יותר מזה. הוא טוען שקולדובלה נשאר, ווקר נשאר. ולמעשה מה שהוא מדבר, להביא שני סנטרים. שאחד מהם זה אולי ראשון אולמס, מדבר על להביא גארד ואולי ורכז, זה הארבעה, פלוס איזשהו בכיר, לא בכיר, פלוס ישראלי, להגדרתו שיגיע...
2: אבל הניוז המבחינתי הכי גדול זה
0: שמכבי,
2: הרי בזמנו מכבי היה להם בית מכבי ואבן פינה.
0: ברור, היה להם המון נכסים.
2: כל ההיסטוריה הזאת, אתה יודע שאולם ליד הירקון ואולם לליגה שהיא 2500 ויד אליהו...
0: נשארו רק משרדים ליד הירקון.
2: פתאום הם, הרי המשרדים היום היו מול יד אליהו.
0: נכון.
2: אז פתאום הם מועסים למעשה ביד אליהו, אומרים יד אליהו כבר לא מספיק.
0: מביך, מיושן, לא ראוי לערך את מכבי תל אביב.
2: בוא נאמר ככה, אם באמת מכבי תל אביב תחזור לימיה הגדולים, של קונטנדרית גביע, קונטנדרית פיינל פור.
0: ממלא 20 קל.
2: היא יכולה, אני לא יודע אם 20 אלף מינויים, אבל...
0: לא מינויים, היא ממלא 20...
2: אבל היא ממלא...
0: אם מכבי תל אביב תחזור להיות ההצגה הטובה בעיר,
2: נכון.
0: לצורך העניין, כל כמו שאתה אומר, יורוליג,
2: נכון.
0: והיורוליג חוזר מהכל, מכבי תל אביב יש לה את הפוטנציאל למלא את ההיכל החדש גם. היום בשעה 9, תוכנית אדירה, ליפשיץ, עם העולם כולו נוגדנו. בואו נראה קטע מהתוכנית.
3: הנה הוא יושב, הוא כאן איתנו, בבקשה, יכולים להתחיל לשאול.
4: אתה כדורגלן פעיל?
3: לא, הוא לא כדורגלן פעיל.
4: אם אני אתן לך חולצה אדומה, אתה תסכים ללכת איתה?
3: האם תסכים ללכת עם חולצה אדומה? כן, אין לו בעיה.
4: יפה,
3: מה עוד אתה אומר? הייתי אלך צפונה יותר, אם אני אתן.
4: הצפונה זה קריית שמונה.
3: קריית שמונה, בהחלט. קריית שמונה, קריית שמונה.
4: היית שותף בעונת האליפות?
3: הוא לא היה בעונת האליפות. אני חושב שאני יכול לתת לכם אולי עוד איזה רמז, אני אתן להם עוד איזה רמז קטן. אמרתם קריית שמונה, וזה נכון, אמרתם נבחרת ישראל לא בבוגרים, הוא התפרסם מאוד לאו דווקא בכדורגל. לאו דווקא בכדורגל, הוא התפרסם מאוד ושיחק בקריית שמונה. כן.
4: האם אתה...
3: משהו אולי ב...
4: עוסק בתחום התקשורת?
3: כן.
4: כן,
3: התשובה היא כן.
4: התשובה היא כן. מנחם הורוביץ?
3: מנחם הורוביץ?
4: זה מנחם הורוביץ. היה בנבחרת הנוער.
3: איך אוחנה חווה את המונדיאל הזה?
5: תראה, המונדיאל בסדר גמור. אין לי כל תלונות, אני עד עכשיו די נהנה. הרבה שערים. חגיגה גדולה, דוד, דבק. בהחלט, מונדיאל לא פחות טוב מאף מונדיאל אחר שראינו עד עכשיו. אין ספק בזה בכלל.
3: ענק. יפה, מוטל שפיגלר אגב וחווה את המונדיאל?
5: הבט, אל לנו לנוח על זרי הדפנה של מקסיקו 70. אם נעשה זאת, הרי לא נגיע לעולם לאותו הישג. כך אמרתי בשנת 70, וכך קורה היום. הבט, נבחרת ישראל מעולם לא הגיעה מאז שוב לגביע העולם. ואני, אנוכי, שיחק עם פלא בקבוצת קוסמוס הניו יורקית.
3: בבקשה, וזה הכל קורה אצל טראמפ אגב, זה הכל
4: בקורה. אני רוצה את דונלד, מה הוא אומר? מה הוא אומר על נבחרת ארצות הברית?
6: What a great mondial! What a great World Cup! You gotta love this World Cup! It's all me! It's all me! I did it all! All the arrangements!
0: יאללה, אנחנו רוצים לחזור לכותרת שהבאנו כאן ב-5 באוויר. דור פרץ סוגר במכבי תל אביב, חוזה לשלוש שנים עם אופציה לעונה נוספת. 500,000 יורו, בעצם הישראלי הבכיר, המשתכר הבכיר ביותר. ואיתנו...
2: הישראלי?
0: הישראלי, המשתכר ביותר. אף אחד לא מתקרב אליו.
2: שועה אצילי?
0: שועה אצילי 380-390. אני לא בטוח אפילו אם זה... כן, ביורו.
2: כן, אין...
0: 380-390.
2: באר שבע אין לנו אף
0: אחד. באר שבע אף אחד לא מתקרב לשם.
2: נכון.
0: הישראלי הבכיר ביותר בכדורגל הישראלי. ואיתנו חברו הקרוב, מאור קנדיל. קנדיל, מה העניינים?
7: מה קורה? צהריים טובים.
0: קנדיל, האם אתה נושם לרווחה אחרי שדור פרץ סוגר במכבי תל אביב?
7: אני שמח בשבילו, אני חושב שזה הצעד הכי טוב בשבילו. מתאר לעצמי שהוא חי.

0: חיפש אופציות, אבל אתה יודע, ככל שהגיל...
1: אני לא יודע אם הוא חיפש אופציות, קנדיל.
0: יכול להיות שהוא
1: חיפש... הוא מאוד רצה מכבי תל אביב, אבל הוא התחיל לראות שמשהו שם לא עובד כמו שצריך.
0: הוא הרגיש טיפה חוסר אחר, כן?
1: בדיוק, כן.
0: אבל אני חושב שבכל זאת, בעצם זה שהוא נסע בכל זאת דינמו זאגרב לקרואטיה, ושקל את הדבר הזה...
1: הראה רצינות, נקרא לזה ככה.
0: כן, הראה רצינות, שקל את האופציה, אני חושב שאם היה לו משהו עם יד יותר טוב, שיותר מתאים לו למשפחה שלו, יכול להיות שהוא עושה את הצעד הזה, למרות שמכבי תל אביב הייתה עדיפות ראשונה אצלו, ואמרתי מההתחלה כמה פעמים.
1: קנדי, מבחינה כלכלית, כספית, הוא סיכם את ה... זאת אומרת, מה זה סיכם? זה כמו ש... כמו שאמרו, הוא סיכם בבית ירושלים, כלכלית כאילו. זה לא שהוא סיכם, נתן לו אברמוב הצעה, אמר, אם אני לא אהיה באירופה, ואני לא אהיה במכבי תל אביב, אני אהיה בבית ירושלים תחת ההצעה הזו, אבל אף אחד בבית ירושלים לא האמין. גם ישב פה ברק אברמוב ואמר, אין סיכוי, אנחנו בסופו של דבר רואים במכבי תל אביב. ואותו דבר קרה לו עם דינמו זאגרב. דינמו זאגרב נתנה לו הצעה של 700, אבל זה 700 שכולל גם את המענקים, אתה יודע, זה תמיד מנסים לפח. זה 700 כולל המענקים. וגם פה הוא סיכם ברמה עקרונית.
0: וגם יש עניין למה שחוזרים לארץ.
1: אבל אתה לא נוסע לבובן, אתה לא יושב עם בובן, עם זבונימיר, בובן.
2: זבונימיר.
1: זבונימיר, בובן האגדי, ואתה יושב איתו כשאתה לא זה. בוא, בשורה התחתונה, זבונימיר ישב איתו, נשיא של דינמו זאגרב, יושב איתו, והכל. תותח במילן, תותח בנבחרת קרואטיה, יושב איתו, מדבר איתו, אבל אני אומר לך ככה, קודם כל, אשתו לא רצה אירופה. בגלל זה הוא נטס עם אשתו, להרגיש את זה, לא רצה אירופה. הם רוצים, הם רצו ישראל, והם רצו מכבי תל אביב. קנדיל, מה זה עושה למכבי תל אביב שפרץ נשאר?
0: שחקן הכי, הכי משמעותי שיכול להיות להם, כל מה שאמרו שאם הוא ילך, אז עידו, אם הוא יישאר, אז עידו שחר אולי ילך. זה שדור פרץ נשאר, דור פרץ זה מכבי, זה העשור האחרון הוא שלו, אתה יודע, גם, יש כמובן את איראן והכל, אבל דור פרץ זה מכבי תל אביב, זה לא שחקן שאתה יכול
1: לתת. דור פרץ הוא יותר ממכבי מאשר איראן, עם כל הכבוד.
2: עד כדי ככה אמר לי מומחה כדורגל קנדיל, שבלי דור פרץ מכבי בספק לפלייאוף עליון שנה הבאה.
0: מכבי מאוד חזק, תמיד יהיו חזקים, אבל...
2: לא ראיתי אותם כל כך חזקים העונה. להפסיד 3 פעמים לביתר זה לא קרה בהיסטוריה.
0: נכון, אבל הם לא פגעו בחלוץ, וניקולסקו נפצע, ופתאום אבו פרחי שלא היה בתוכניות תחילת עונה, פתאום נהיה החלוץ הראשון, לדברים קורים בדרך.
1: שהוא לא מספיק טוב.
0: וגם עונה מתישה, ואירופה, וכל המשחקים שהיה, ומלא טיסות ומלחמה, הכל בדרך, אתה לוקח בחשבון. דור פרץ היה משמעותי, הוא משמעותי גם לחדר הלבשה, כי אם יש מאמן שהוא, אתה יודע, אם אני לא טועה, צנצי, זו עונה ראשונה שלו כמאמן ראשי.
1: של קני מילר?
0: כן?
1: כן, כן.
0: זו עונה ראשונה שלו, הוא צריך דמות דומיננטית שתעזור, שתכוון, לתת ביטחון.
1: אני יכול להגיד לך, קנדיל, בהמשך למה שאתה אומר, קני מילר התקשר בין היתר לדור פרץ, ואמר לו, חשוב לי מאוד שתישאר עוד פעם, הוא לא קובע, לא כלכלית ולא חוזית ולא כלום. זה בן ארן, המנהל המקצועי. אבל ישב איתו ואמר לו, תשמע, חשוב לנו מאוד שאתה תישאר. היה בעיניים חיבור מצוין. אני חושב שהוא תרם לזה שישאר, והוא תרם לזה שישאר. ולכן אתה מבין את הכוח של דור פרץ, ואתה מבין את הכוח של קני מילר, ואני חושב ש... אגב, אתה יודע מה, אבל הזכרת באמת את עידו שחר. אז נשאר דור פרץ, ונשאר בליץ', אז מה זה אומר לגבי עידו שחר באמת?
0: תשמע, הם יכולים גם לשחק שלושתם ביחד, כן? עם דור פרץ ב-50-50 ביחד עם עידו שחר
1: ובליץ',
0: יש גם סיסוקו, אבל לפעמים יש אירופה בשני מפעלים, וצריך שיש סגל רחב וחזק, ראינו שאנשים, הרבה אנשים נופלים בדרך. אבל מעין ספק שדור פרץ זה החתמה הכי חשובה שיכולה להיות למכבי. מכבי בשביל לרוץ עד הסוף, שנה הבאה צריכה להביא חלוץ ברמה גבוהה, שיביא לפחות בין 15 ל-20 גול. בין 15 ל-20 גול חייב להביא, אם לא זה לא...
2: כן, הבעיה אבל קנדי לשנה הבאה הגדולה של מכבי הייתה בהגנה. ספגה רביעיות, ספגה שישיות, ספגה... נראתה מאוד פריחה בהגנה, אני לא זוכר אף פעם את ההגנה של מכבי תל אביב ככה.
0: נכון, רוי רביבו מעניין מאוד לראות מה קורה.
1: אני לא מראה שהוא יישאר, יכול להיות.
2: אני מדבר איתך על החמש שלהם, על הבלמים שלהם ועל, לא יודע אם קשר אחורי, אבל כל משחק ההגנה של מכבי תל אביב חייב לעבור שדרוג גדול אם היא רוצה להיות עוד פעם מקום ראשון.
0: אני מסכים איתך, חד משמעי אלי, אבל למרות שאתה מסתכל על הסגל מבחינת שחקני הגנה, היו שחקנים מוכחים וטובים, אם עשרת מגן ימני ועם שלמה ועם קמרה ועם איתור, שהוא עדיין בלם גבוה, ניסיון שמספיק טוב לליגה שלנו, ורוי רביבו שהיה...
1: לא, איתו לא מספיק טוב למכבי תל אביב.
0: לא מספיק טוב, אני גם מאמין שהוא לא יישאר, והביאו
1: אותם... הוא לא יישאר. הם יביאו... בוא, הם חייבים להביא... תראה, גם עלי קמרה, אני לא אהף על עלי קמרה. אני חושב שהוא...
0: גם אני לא.
1: הוא לא יציב...
0: עם הכדור, אני אוטומטית לא רגוע, אתה יודע, אם היה לי את זה אותו דבר עם קסק במכבי חיפה.
1: וואלה.
0: עם הכדור, דפיקות לב.
1: אתה צודק.
0: יש את הסוג שחקנים האלה בהגנה, עם הכדור, יש דפיקות לב, אתה לא שקט.
1: גם בהגנה, אני אומר לך
2: שאיפה למעלה.
1: כן, הרבה פעמים, אני אומר לך, נגיד שהפועל תל אביב שחקה נגד מכבי תל אביב, שביתר ירושלים שחקה, הפועל באר שבע, שחקנים אמרו לי, הלוואי שקרה לי כמה רע ישחק.

0: שילחצו אותו.
1: שילחצו, שחטפו את הכדור, שפה, ששם. חד משמעית.
2: כן. תגיד, שחקנים, כן.
1: מה אתה אומר שכאילו זה שחקנים שאפשר... זה כמו אתמול עם ויניסיוס שחטף כדור שם כל שנייה ל... אגב, היה גול 100% של ויניסיוס.
2: לא, גם קמרה, צנצי בסוף קמרה הראה שקשה לסמוך עליו, עשה טעויות אדומים.
1: בדיוק, בדיוק.
2: בשלבים אחרים
1: של העונה גם. אז אי אפשר לסמוך עליו, אי אפשר לסמוך על רץ לומו.
0: עמדת השוער
1: כאן היא סגורה במכבי. ואי אפשר לסמוך על איתו.
0: עמדת השוער, כי גם היא הייתה, היה שם חוסר שקט בעמדה הזאת. מאותו
1: מהקיץ שעבר. אופק מליקה אחלה.
0: מה?
1: אופק מליקה לדעתי אחלה, לא
0: כאן? אבל אני לא ראיתי שהם, אתה יודע,
2: שוער טוב, יש עדיין צעיר וחוסר ניסיון, אבל הוא מראה שהוא כן שייך לרמות האלה, והוא כן יכול לעמוד בשער של מכבי, לפחות על פי החצי שנה האחרונה. יש לו גם את התמיכה מהקהל שזה נותן לו ביטחון, אבל אני לא רואה אותם בין שוער זר, ואין איזה שוער
1: ישראלי. משפטי ממשיך.
0: ג'רפי, איפה עבר?
1: מי?
0: ג'רפי.
1: ג'רפי הפועל חיפה. חתם, סגר שם. תגיד לי רגע, קנדיל, קח אותי רגע לדן גלאזר, שבביתר ירושלים, בוא, אמרתי כבר לפני כמה ימים שהאבינים לי מודיע להם שהוא הולך למכבי תל אביב, והם כבר הלאה, ממשיכים הלאה. דן גלאזר, אתמול שיחה איתו בלילה, דן גלאזר אומרים לו, אתה מביא שחרור מקיירת, שחרור בחינם, הוא מסיים את החוזה שלו בדצמבר. אתה תהיה יחד איתנו, שכר 300,000 יורו. כמה דן גלאזר יכול לשדרג את ביתר ירושלים? אם בכלל.
2: קודם כל, חד משמעי יכול לשדרג, למה זה?
1: מנהיגות?
2: כי בהתחלה הביאו את... גם מנהיגות וגם אופי, ואלמוג מכיר אותו ויודע את הנפשות, ואני מאמין שגם הוא ויצחקי, שיצחקי עוד היה בביתר, דיברו עליו ושאלו, היום בכדורגל כולם מכירים את כולם, אתה שואל, ואומרים לך בדיוק על השחקן, מה הוא אוכל ומה הוא שותה וכמה הוא ישן. הם מכירים את האופי, מכירים את המנטליות, יודעים שזה לא שחקן שיעשה פרצופים, לא ישחק תמיד 100% באימונים, הכל כל הזמן דוחף את עצמו לקצה. ובוריסינו שהביאו אותו 6, אחרי שירי לוי הלך, הם גם ראו
1: שהשחקן יכול להיות 8.
2: הוא יכול להיות 8, ואז גלאזר נהיה משמעותי, הוא יבשש עם בוריסינו ועוד
1: אחד. אני יכול לקרוא שדן גלאזר, קודם כל אלמוג שיחק אותו קצת, גם הנבחרת אפילו, אלמוג כהן, עוד שיחק אותו בנבחרת ישראל. אלמוג חושב שדן גלאזר הוא מנהיג, שהוא משמעותי מאוד, ווינר כזה, אתה יודע, מכביסט, אמיתי, כאילו שיכול לשדרג את ביתר ירושלים, ואתה מפנה מקום להביא עוד חלוץ זר, כי שון וייסמן כבר לא יגיע.
2: כל ישראלי, צנצי, שאחת הקבוצות, אם זה ביתר, באר שבע, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כל ישראלי שיש בשוק שאפשר להביא, זה דומיננטי. בסוף הישראלים, בקבוצות הגדולות, הם הכי חשובים, לא יעזור.
1: נכון.
2: בסוף הישראלים, הכי חשוב, לא משנה איזה זר תביא, בסוף הישראלים, אם יהיו טובים, אתה תהיה חזק במאבק לאליפות.
1: תגיד לי, מה קורה עם חברך דור מיכה, לאן הולך בסוף? בני יהודה, אשדוד, מה בסוף בחר?
2: מחשבות רבות בלב איש, ועצת השם תקום, אתה מכיר? הרבה דילמות, אלי, תסביר לו, אלי.
1: יושב לידי פורח.
0: אחד ממשפטי המחץ, מאור, תדע לך.
2: אני חושב שיש לו דילמות.
0: זה קח את זה על כל תחומי החיים.
1: תראה, אבל עומר פרץ למשל אמר, הייתי לוקח אותו גם להפועל פתח תקווה.
0: תזכור, צנתי את המשפט הזה.
2: כן, אבל אתה לא יכול להגיד,
0: רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא. מה זה היא?
1: היא הקובעת.
0: לא היא. אם אתה הופך, זה גם אם ירצה השם. זאת אומרת, אתה יכול לעשות את כל התכנונים בעולם. מזכיר לך כל מיני אנשים פה באזור.
1: אם ירצה השם, יפה.
0: מזכיר לך את כל אלה שעשו כל מיני תכנונים, ו...
1: זה היה שיעור תורה של
0: רבי נמקיר, גבעת שמואל. אמונה.
1: אגב, אני מסכים עם זה לגמרי, את המשפט הזה. אני חושב שכל יהודי צריך להשאיר.
0: יש אנשים שהם חושבים שהם אבו עלי, וינהלו את העולם, וינהלו את הספורט, וינהלו את זה, וינהלו את זה.
1: בסופו של דבר בורא עולם נותן לנו...
2: לגבי דור מיכה, עומר פרץ לא יכול להגיד שהוא רוצה אותו, ולתת לו משכורת של 20 או 25, זה לא יקרה.
1: אז כאילו, אתה צודק.
2: להגיד שאני רוצה, אני רוצה גם אני רוצה.
1: אבל אין להם את האפשרות הזו.
0: מי זה?
1: הפועל פתח תקווה מציע לדור מיכה 20-25. אין, בוא, אבל הפועל, זה השכר בהפועל פתח תקווה, אין לך עכשיו להביא דברים.
0: למה הוא לא בנתניה? אמרתם לי שהוא יהיה בנתניה.
1: אני לא אמרתי.
2: אני לא חושב
0: דובר שנתניה
1: רוני לוי, רוני לוקח אותו. תגיד לי, רוני לוי והפועל, מה שהם עברו ביחד בהפועל באר שבע, רוני לוי יקח אותו לנתניה.
0: שכחתי שזה.
1: מה קרה לך?
0: רגע, ומה עם הסיפור עם הפועל רמת גן?
1: לא, הפועל רמת גן
2: הוא לא חושב שהוא יהיה בהפועל רמת גן אחרי שהם החתימו את מקסים.
1: בדיוק. מקסים פלקוצ'נקו חתם. נו, אז מה נשאר? בחיית קנדיל. תעזור לנו. לפתור את התשבץ.
0: לסכנין הוא לא ילך.
2: אני, ממה שאני יודע, זה בני יהודה ואשדוד רוצים אותו ממש ממש ממש.
0: זה ליגה שנייה. אני חושב שהוא ילך לאשדוד בסוף.
1: גם אני חושב.
2: אני חושב שהוא... בתחושה שלי, באמת שאני לא יודע כלום, אני חושב שהוא ילך לעוד בני יהודה או שהוא ימצא משהו בחול.
0: אני חושב שלפעמים, מאור, לרדת לליגה שנייה...
1: או שימצא משהו בחול?
0: לרדת לליגה שנייה...
1: איזה חול? איזה חול הוא יכול להיות?
2: קפריסין כזה? קפריסין, יוון, כן, יכולים
1: למצוא. כן, הם נחשב לצאת.
2: לא, טנצי, הוא מוערך שם, והוא נהנה שם מאוד שהוא היה שם.
1: לא, את האמת שבניגוד אפילו לעומר אצילי, דווקא שאז הם יצאו לגלות, עומר אצילי עומר אצילי ודור מיכה.

0: דור היה בסדר גמור, אם אני לא טועה, מי ימין אותו? קצבה היה ימין אותו, אם אני לא טועה שם. הוא היה מורך.
1: אני אגיד לך, לפעמים לרדת לליגה שנייה, מאור.
2: כן.
1: וללכת עם אתגר, להעלות את הקבוצה לליגה.
0: אם אתה מעלה בני יהודה, אתה מלך.
1: לא, או בני יהודה או אשדוד.
0: לא, בוא נגיד,
1: בני יהודה זה עוד יותר, ברור.
0: בני יהודה מבחינת עוצמות, כוח, אוהדים.
1: אבל אשדוד פתאום יש אצטדיון חדש, יש אתגר.
0: אשדוד יותר מועדון יותר בריא. לטעמי.
1: בסדר, אני אומר, יש יותר אתגר.
0: אבל אשדוד, אבל בני יהודה,
1: יהודה, אתה רואה, לא צומח דשא אבל כבר הרבה שנים שם.
0: אז תאר לך שאתה המשיח שמביא את בני יהודה לליגת העל.
1: לא יודע,
0: זה משיח. זה כמו בגליל, לוקחים אותך משיח.
2: הרבה הערכה לג'קי בן זקן, אבל בני יהודה זה אופציה הרבה יותר טובה מאשדוד.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר בארץ זה רק בני יהודה או חול. ככה אתה רואה את זה.
2: לא יודע, לא יודע להגיד. אני לא יודע, לא יכול לתת לך על זה אישור ודאי. יש לו עוד אופציות בחוץ מבני יהודה ואשדוד.
0: אתה כמו שטילמן, אתה נותן רמזים ואנחנו פותרים אותם.
2: לא, אבל אני אומר, סנטי, בני יהודה ואשדוד הכי רלוונטיות, כי זה התחומים גם הכי גבוהים שמראות לו שרוצות אותו. ובאמת רוצות אותו.
0: אני אומר לך ככה, להבנתי, אשדוד, ברמה שתתאבד כלכלית להביא דור מיכה. לא אכפת להם, לא אכפת להם כסף. הכל, הכל, הכל, עושים את הכל.
2: כן, לפי מה שאני ראיתי פרסומים בערוץ הספורט, שג'קי אמר לו כסף זה לא הבעיה.
0: אז אני אומר לך, בוא, יש לנו, זה גם חבר, טוב, זה נדבר לך בברנרד כבר, זה יום אחד.
1: בוא תסביר לי למה בני יהודה מועמדת יותר מאשדוד לעלות ליגה, צנצי.
0: קודם כל, בני יהודה, מועדון יותר בריא מבני יהודה.
1: אני לא רואה את זה, אני רואה בסרט שעשיתם שם בערוץ אחד, אני לא רואה שם כל כך בריאות.
0: איפה? אני מדבר על אשדוד יהודה.
1: באשדוד בטח יותר בריאה, אני יכול ללכת לבני יהודה, זה חתיכת...
0: זה סיכון.
1: אתה רואה שם... מה?
2: מה שראו בסדרה ומה שקורה עכשיו בבני יהודה, זה לא...
1: זה עולם אחר? אוקיי.
2: זה התנהלות אחרת לגמרי. הייתי שם שנה שעברה, בסדרה לא הייתי, אבל זה לא... זה משהו אחר לגמרי עכשיו. בני יהודה, אפשר להגיד שעכשיו הכל מסודר ואלי עשה שם סדר. אני יודע...
1: אבל אני לא ראיתי השנה את הסדר הזה בא לידי ביטוי במגרש.
0: נכון, בסופו של דבר זה עוד כישלון מקצועי, עם הרבה כסף.
2: עד משמעי היה כישלון. כל שנה שבני יהודה בליגה לאומית ולא לליגה זה כישלון. עכשיו, צנצי, מה קורה עם זריה?
0: זה השאלה. אתה מבין?
2: אם אשדוד פתאום ישארו בליגת
0: העל. אם אשדוד פתאום ישארת, אז דור מיכה 100% ירצה להישאר.
1: לא מאמין, לא מאמין. למה לא? לא מאמין ש...
0: מישהו האמין שיורידו להם 14 נקודות, אמרו לא מאמין, לא מאמין, לא מאמין.
1: אולי הוא שחקן ספציפי, אבל לא ישימו את המועדון כמועדון על הדבר הזה.
0: אבל אתמול דיברנו עם דוקטור דניאל הרשטיין. הוא המנכ"ל וואדה של ישראל. הסניף הישראלי, מה שנקרא. הוא אמר שגם למועדון כאישות יש אחריות.
1: אבל אני לא יודע אם יש בהם, בקטע הזה יורידו את כל המועדון ליגה.
0: אי אפשר לדעת.
1: אני אומר, יקחו שחקן ספציפי,
0: אגב, זה לא שחקן אחד, זה הרבה.
1: יפילו עליו פתיק, או שניים, או שלושה.
0: תגיד לי רגע, מה, תעשה לנו, קנדל, תעשה לנו רגע סדר לגבי חזיזה. אני מדבר עם האנשים שלו, רוצה חול. איפה זה עומד?
2: בודק כמה, יש לו כמה אופציות מחול, הוא בודק אותם. כמובן שאם זה לא משהו שיסתדר עם השכר, עם היעד עצמו, אז הוא יישאר במכבי חיפה. אבל זה כן משהו שהוא בודק.
0: מה, רגע, לא הבנתי.
2: מה?
1: אור, לא הבנתי. מכבי חיפה אמרה שדולב חזיזה לא בתוכניות, נכון? קראתי נכון?
2: טוב, אלי, אתה יודע שפעם...
0: ליאור פאלו בוציא לשמית.
2: עדן בן בסט יחק אצל חיים סילבס בהפועל חיפה.
0: נכון.
1: נכון.
2: חיים לקח אותו לשיחה ואמר לו, עדן, תקשיב, אתה לא בתוכניות שלי לעונה הבאה, אתה יודע מה עדן אמר לו?
1: נו.
2: גם אתה לא בתוכניות שלי, אבל יש לי חוזה.
0: בסדר. לא, אבל השאלה, אבל קנדי, אני אגיד לך, אני מכיר הרבה שחקנים שבאו בגישה כזו, ומרביתם סיימו את הקריירה בסופו של דבר. כי בוא, אם ליאור רפאלוב מוציא הודעה רשמית, אני לא רוצה את מטעמים מקצועיים.
1: כמה זמן חזיזה יש לו חוזה במכבי חיפה?
0: עוד חוזה לעוד עונה.
1: אוקיי, אז מה, רוצה לשבת בחוץ?
0: אז זה מה שאני אומר, אז מה אתה רוצה? עכשיו בוא, הם גם יעשו הכל שהוא לא יישאר לדעתי.
2: סנצי, זה כבר לא גיל שמבטרים על כסף. עכשיו אוקיי, אז אם אני שם אותך עכשיו בנהליים...
0: מה אתה היית עושה? מה אתה היית עושה? עזוב אותי, אתה היית שחקן.
2: נשאר במכבי חיפה, הוא בוודאות
0: יש אתה אומר, אתה יושב למעלה ראש.
2: אין שם סופרסטארים, זה לא מילסון ופטאצ'י שאומרים כך וזה, ואתה לא משחק. מה יש שם? מה יש? עם כל הכבוד לכולם, ויש הרבה כבוד. חורי, יד חלילה וסדריק דון, אין בעיה, הוא יהיה שם ויחכה, והזמן שלו יגיע, הכל טוב. זה מה שאני חושב. למה אם אני בנעליים שלך עכשיו, יש לך הצעה בחול, ביה טוב, אוקיי, בודפסט.
0: תקשיב, אני לא עוזב את ערוץ הספורט, גם אתה נותן לי עכשיו פה מיליונים ב-CNN, איך אני איתך?
2: לא משנה, אבל
0: אני נאמן, אני סמל. סמל, אני בן אדם של סמל, זה לא כמוך. עובר כל יום מקבוצה לקבוצה.
2: אתה צודק.
0: מיפו לבני יהודה, מבני יהודה למכבי חיפה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב. מכבי תל אביב בתאושלן. מה? סמל. אנחנו, אצלנו זה הסמל, ערוץ הספורט זה סמל, זה קעקוע אצלנו.
2: יש לך קעקוע של 5 על הלב?
0: 5 און לייב.
1: מאור, תגיד לו...
0: 5 און די אר.
1: מאור, תגיד לו, כתובת קעקע וסרט לא תיתן, לא תיתן...
0: לא, לא, זה משהו פנימי, זה לא באמת.
1: מאור ייתן לך הרצאה על הפנימי הזה גם. תיתן לו
0: הרצאה. תגיד לי, אתה לא רוצה להיות עוזר מאמן בבני יהודה? עוזר מאמן שני?
2: האמת, היה לי שיחה עם בני יהודה בשבוע האחרון.

0: נתנו לי הצעה יפה.
1: נו.
0: החלטתי שאני לא לוקח אותה.
1: באמת?
0: יחסים, כן, יש לי יחסים טובים עם יהודה. נתנו לי הצעה יפה ומכבדת. החלטתי שכרגע אני רוצה קצת זמן לעצמי, שזה משהו שיכול להיות אינטנסיבי עכשיו, ולא בא לי להיות במערכת אם אני לא 100% בראש שם.
1: מה אתה אומר? בוא נשמע, קנדיל? אתה מקבל החלטות, מאז שפרשת אתה מקבל החלטות עם אומץ, אה?
0: אז שפרשתי לקבל החלטות טובות.
1: כן, אתה מבין ששיחקת, כל החלטה לא הייתה נכונה.
2: בני יהודה ואשדוד.
1: איך לא באת לביתה ירושלים,
2: איך? בני יהודה
0: ואשדוד. איך אני אבוא, דן תהיה 50% שכר פחות?
1: לא, היו צריכים להשלים לך.
0: אה, לא רצו להשלים חיפה, בגלל זה
1: נשאר. הבנתי. רק אני רוצה להגיד לכם עוד ככה על הדרך.
2: בני יהודה ואשדוד הם המועמדות לעלות, לא למעשה.
1: לא, הלו, בני רנה, קבוצה של החיים.
2: מה, בסול?
1: בסול, מה, השאיר את כולם כמעט.
2: הוציא מהבלטות, מה?
1: השאיר את כולם, ראשון, בוני קבוצה של החיים. בוא, לא פריירים. קנדיל,
0: כך... אלה משקיעים כסף, אבל אם 2-3 מחזורים, 4 מחזורים לא ילך, זה יכול להתפוצץ שם.
1: קנדיל, כך סקופ לסיום, אורל דגני בכפר שלם.
0: זה, אתה יודע מה אומרים את זה אצלנו, החברים, צנתי, אבק, אבק.
1: באמת? למה?
0: ישן, בטח, הוא כבר 3 חודשים מאוד רצה להגיע לבני יהודה.
1: הבנתי.
0: אבל לא הסתדר, אבל...
1: אז עכשיו הוא בכפר שלם.
0: הוא סגר בכפר שלם, אחרי זה קצת דיבר עם ראשון, בסוף חזר לכפר שלם.
1: יאללה. שיהיה בהצלחה, קנדיל, תמיד כיף לדבר איתך, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: אוהבים אתכם, ביי.
1: גם אנחנו, תודה. אלי שיר
2: מונדיאל. ידיעה, רגע, רגע, רגע,
1: ידיעה
2: שהגיע זה אתה, אפרופו הרעיון הנהדר.
1: לא, הוא כבר אמר לנו זה ברעיון, פשוט עכשיו...
2: לא, רומן סורקין ביקש להשתחרר.
1: ושוחרר.
2: לאחר בחינת בקשתו, הוא שוחרר.
1: אחלה, אז הוא אמר לנו את זה כאן. הוא רמז לנו כבר, אמר לנו, חבר'ה, עוד שנייה. יאמר לזכותו של אלון אמסלן שביקש לשאול את זה.
2: אני אומר עוד פעם, זה כואב באמת לראות. אני אומר עוד פעם, אתה תראה שבוע הבא, יהיה לנו, אני אומר עוד פעם, החלון הזה הוא חלון שהוא שערוריה מבחינת פיבה, אבל פיבה קבע, ואנחנו, תשמע, אנחנו הולכים לחלון הזה עם משחקים גרמניה ונגד קרואטיה. אנחנו יכולים לחטוף שם בראש, וזה, אתה גורר את המשחקים.
1: מה אתה רוצה, להרוג שחקן שהוא פצוע?
2: לא, אני אומר עוד פעם.
1: סורקין זה האחרון שאני יכול לבד.
2: חבל לי.
1: בואו נעשה שיר מונדיאל 2026 של סרוטונים. עלה לאוויר לפני כשבועיים, המשיך מסורת של 5 שירים בחמשת המונדיאלים האחרונים. בתוך זמן קצר משקותו, זכה השיר לחשיפה רחבה ברשתות החברתיות, הגיע למיליוני צפיות, והפך לאחד הסרטונים מן הסתם הנספים בישראל. השילוב בין הומור סטירי, אנימציה מושקעת ומוזיקה קליטה, חיזק את מעמדו של השיר כהמנון הבלתי רשמי של תקופת המונדיאל, ואיתנו שחר בן דוד, מנכ"ל סרטונים, מחבר השיר. בואו קודם נשמע את ברשותך את השיר, ואחרי זה נמשיך.

0: יאללה אנטישמים, שילכו לזזל, מי צריך מונדיאל? יש כיפת ברזל.
1: יאללה, ואיתנו שחר בן דוד, מנכ״ל סרטוני, מחבר השיר. אהלן שחר, קודם כל צהריים טובים.
2: בר דוד, בר דוד, סנצי,
1: בר דוד. בר דוד, אני אמרתי לו בר, הוא אומר בן.
2: אם יגידו את השם משפחה שלך לא טוב, אתה, אני מכיר אותך, אתה שאתה
1: קור. קודם כל, אני מאז ומעולם מקרים את השירים שלי, אני בכלל צנציפר. כולם קוראים לי צנציפר, אחלה, הכל בסדר. אז נחזור ונגיד, שחר בר דוד, מנכ״ל סרטוני, מחבר השיר.
3: אין לך קשר למנכ״ל ההסתדרות. ארנון בר דוד.
2: לא, אבל זה הורס לי קצת את החיפושים בגוגל.
1: כן. תגיד לי, שחר, קודם כל, מה במונדיאל הופך אותו בעיניך לקרקע כל כך פוריה, לייצר הומור כזה כמו שאתה מייצר?
2: קודם כל, אני לא צריך לחדש לכם שהמונדיאל זה האירוע הספורט הכי מתוקשר והכי אהוב מכל אירועי הספורט שיש.
1: אולימפיאדה יותר, אבל סבבה.
3: לא, המונדיאל עבר אותו. פעם היה אולימפיאדה לדעתי.
1: עדיין אולימפיאדה, מספר אחת.
2: אחוזי צפייה משחקים הרבה יותר.
3: אל תשכח גם שמונדיאל מתפרס על חודש פלוס, אולימפיאדה לצערנו.
1: בוא נגיד ככה, בשורה התחתונה, לצערנו, מאחר ואנחנו לא עולים, אז הישראלים מייצרים בציבור הישראלי הרבה יותר עניין.
2: הישראלים הרבה יותר מתעניינים במונדיאל מאשר באולימפיאדה.
1: חבל. אני לא בטוח, אני לא בטוח.
3: זה מצייר.
1: אבל עזוב, לא משנה, שני אירועים גדולים. אוקיי. אז מה בכל זאת, להומור.
2: שני אירועים הכי פופולריים בזה. אבל מבחינת ההומור, קודם כל שיש לך אירוע כזה פופולרי, אז תמיד זה הזדמנות טובה לנו כחברה של תוכן שעושה הרבה RTM ונמצא מרקטינג בעצם לייצר תכנים ש... אתה יודע, מגיעים לאנשים בזמן הנכון ובמקום הנכון. וברגע שאתה מייצר סרטון שהוא באמת על ענף שיש לו מחנה משותף כל כך רחב, אז כבר הרשת מאוד מאוד מאוד מחכה לזה. וסרטוני, כמו שאמרת נכון בהתחלה, זה כבר הפעם החמישית, אנחנו כבר קיימים 20 שנה עוד מעט, וזה המונדיאל החמישי שאנחנו עושים עוד אי שם מ-2010, שבאמת היה מונדיאל מאוד מאוד מוצלח, שהגענו בו למספרים מטורפים, השיר המונדיאל האחרון שלנו, כבר חצה את ה-11 מיליון צפיות.
1: אתה מדבר על הנוכחי?
2: לא, אני מדבר על הראשון. היום הנוכחי כבר בשבועיים וחצי, כבר למעלה מ-3.5 מיליון צפיות.
1: אני אומר לך שיש אנשים, אני אומר לך אמיתי, נגיד הילדים שלי, זוכרים את השיר הראשון, כמו שאמרת, מ-2010. זאת אומרת, זה הפכה להיות איזשהו סוג של מסורת כזו, השיר מונדיאל שלכם. תגיד לי, אבל איך אתה מחליט לגבי הסטריאוטיפים התרבותיים? אפשר לנצל אותם בהומור, איזה משאירים מחוץ למסך, איך אתה בעצם מקבל את ההחלטה מה להכניס ומה לא להכניס?
2: בוא ניקח באמת את השיר האחרון, כי הוא באמת הכי קלאסי.
1: נכון.
2: אנחנו מסתכלים מאוד מאוד על מה שקורה בסביבה שלנו, ולצערנו השנה היה לנו חגיגה מאוד גדולה עם איראן.
1: נכון.
2: וטראמפ וכל מה שקורה, ואפשר לראות באמת בשיר שנתנו לזה הרבה מאוד דגש. וזה כבר משהו שעוד פעם מוסיף את כל העניין של הדברים החמים שקורים. ועוד פעם, מה מכניסים, מה לא מכניסים? גם מה שמכניסים, מכניסים בהרבה מאוד הומור והרבה מאוד סטירה. זה בסופו של דבר ה-DNA שלנו ומה שאנחנו תמיד עושים, ומה שבסופו של דבר גם גורם לאנשים לרצות לשמוע את זה עוד הפעם ולראות עוד איזה פריים שעשינו ועוד איזה משהו. וזה בסופו של דבר הקסם, ונקרא לזה הרספי של מה שמייצר את הכמות הזאת של הוויראליות והצפיות.
3: שחר, שאהבתם רעיון או חלק מהשירו האלמותי של אריק איינשטיין, שהיה לי מוח חיבר לו עם הברגולי ברזיאן
1: של מודוני? ברגולי ברזיאן של מודוני.
3: ובסופו של דבר אתה חוזר לטיש וחודורו ועל קולומברה.
1: למרות שאני אגיד לך עוד פעם, תראה, יש לנו פה עורך בכיר, או חמי אוזן, הבן שלו מכיר את אחד לאחד כל המילים. של השיר של הסרטונים.
3: יפה.
1: אז כמו שאנחנו, לא גדלנו, אבל כמו שאנחנו חווינו את ברגולי ברזיאן של מודוני, הילדים עם הסרטונים, כאילו.
2: אני יכול להגיד לך, לי יש גם ילד בן 7, ומה שקורה פה בבני הנוער והצעירים, אנחנו ממש גידלנו כמעט דור שלם של שכבר מכירים את השירים האלה ומחכים לזה, מחכים לזה ממש ממש בציפייה. ואני אומר לך שיש בתי ספר שכבר הצלצול של הבית ספר התחלף לשיר שלנו.
1: אבל מצד שני, אתה יודע מה, אני שואל לך כן הערה ביקורתית. מצד שני, אנחנו משרישים פה איזושהי תרבות של לוזריות, שהמונדיאל, לא יכולים להגיע למונדיאל, ישראל חלשה, ישראל... אתה מבין מה אני מתכוון? השאלה כמה זה...
2: אני מסתכל על זה קצת. קודם כל, אני חושב שלפחות יש איזה סוג של נציגות במונדיאל בזכות השיר שאנחנו מייצרים. כמו שאתה אומר,
1: אנחנו, השיר היחידי שמגיע למונדיאל זה אתה, בסופו של דבר.
2: כן, אנחנו בסופו של דבר יש לנו איזה שיר שמייצג אותנו באיזושהי צורה
3: כזאת. פעם היינו שולחים שופט לפחות, אתה יודע, גם זה
1: לא. ברור, אתה לא מבין איזה שופטים מאיזה מדינות. תגיד לי, אבל

0: מחבר השיר, תודה באמת שהצטרפת אלינו, אחלה שיר, באמת הם עושים יופי של עבודה.
1: אגב, ניתן את הקרדיט למחבר השיר האמיתי, זה שותפתי ניב פועל, שהוא כתב, ומי שיצר את הלחן זה ינון יעל, אז הקרדיט להם.
0: מגיע לכולם את הקרדיט. בושה שלא שמת אותי ואת אלי בחלק מהזמויות, אבל אחלה. אנחנו מחבדים את זה.
1: בוא נגיד שיש תוכניות בהמשך שאנחנו עושים עם הערוץ, שגם אולי אנחנו נשלב אתכם, ואגב, אם כבר ניתן עוד איזה מילה על הערוץ, אז יצרנו איזו סדרה מאוד מאוד חזקה סביב הכוכב של שיר המונדיאל, שנקרא חגיגה בין שערים, ושם הולך להיות באמת שמחה מאוד מאוד גדולה על זה שישראל בעולם מקביל כן זוכה במונדיאל.
0: יאללה. אז בעולם מקביל אנחנו עולים, אתה רואה? חיפשנו תמיד איך לעלות בעולם מקביל.
1: בעולם מקביל אפשר
0: לעשות הכל.
2: הספורטאים הצעירים גם עלינו, אני זוכר, לא? בסדרה של אבנר קרמלי.
0: בספורטאים, בטח, ברור שעלינו.
2: הצלחנו 14-13 מצרים, אם אני לא טועה.
0: נכון. יאללה, תודה, שחר בר דוד, תודה רבה, מנכ"ל סרטונים.
1: תודה רבה
0: לך. אלי, אנחנו אחרי שני עונות אדירים בכדורסל, ככה אני לפחות הרגשתי לשמוע את רומן סורקין מדבר ככה. רומן הוא איש וואו, וכמובן שטילמן, יחד עם האידיאל דור פרץ, שנשאר במכבי תל אביב, אז את שלנו עשינו. ועכשיו אנחנו נעביר את הכל לטובת טופ 10, איסאווי פריג' ונירה שניידרמן הנהדרים שדרגו את עשרת הכתבות הנקראות באתר ערוץ הספורט בשבוע החולף.
2: מחר באחד וחצי גמר ליגת הקהילות בגבעת שמואל.
0: אוקיי, מה זה קהילות?
2: יש כאלה של גם
0: רק גבעת שמואל או כל המדינה?
2: לא, יש גם ליגה כזאת בפתח תקווה ויש ליגה. זה אחלה ליגה, זה ליגה.
0: איפה ליגת בתי כנסת שעשית פעם?
2: לא, זה ליגת הקהילות, זה הפך להיות זה, והקבוצה שעלתה לגמר היא על שמו של חלל צהל איתן בן יצחק. היא נקראת דור איתן. הוא נפל בעזה בספטמבר. קבוצה נפלאה שאח שלו משחק שם.
0: וואלה, כל הכבוד.
2: היא קבוצה נהדרת שמשחקת, ואתה יודע, זה הפך להיות הליגות האלה, הנצחה של קבוצות, הנצחה של אנשים שעסקו בספורט. מחר באחת וחצי הגמר מתחיל נגד משכן יוסף ושלמה. אחלה רמה, באמת, יחסית, אני אומר לזה.
0: בואו תבואו, תראו, מה רע?
2: כן,
0: מה רע?
2: אחלה.
0: אז בואו ניתן קרדיט על כל השבוע הנהדר הזה לבבליקיה התותח, האורך שלנו. כמובן, אדב אוקנין, יחד עם היום גם עם דור סולומון על ההפקה. כן, תשמע, אנחנו תוכנית הרדיו המשמעותית ביותר במדינת ישראל, אז אנחנו צריכים באמת צוות כזה גדול וחשוב. תודה רבה לכופן שהיה איתנו, אלי סער, תודה רבה.
2: שבת שלום.
0: שיהיה לכולנו שבת שלום, בשורות טובות, ותודה רבה לכולם.

0: משבר הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בשישי הבא, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ובשני הבא, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027, בשישי ובשני הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי. אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה בפעם השנייה בסיפור. נבחרת האגודה של ישראל עם הישג ענק.
2: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: כל הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
3: עסקו באליפות השנה?
0: כן. נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. החל מ-11 ביולי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: It's historic. It's the one and only acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast acid. What a spectacular

MotoGP הולנד, החל ממחר ב-10, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
1: ראיון בהפתעה. חברים, האורח איתנו, אני עונה בשמו. בבקשה, שאלה ראשונה.
2: שחקן פעיל?
1: לא, לא שחקן פרש. טל?
3: שיחק בנבחרת ישראל?
1: שיחק בנבחרת ישראל. אני אתן לכם רמז. אני יכול לתת להם רמז, נכון? אני אתן להם רמז.
2: וואלה לא.
1: הוא מלך השערים של קבוצתו בכל הזמנים.
3: ג'ו.
1: האם אתם רוצים עוד רמז?
3: עוד רמז.
1: עוד רמז.
2: תן, תמשיך, תן מהרמזים.
3: זה מועדון בליגת העל?
1: זה
3: מועדון ש... לרוב בליגת העל, מועדון ש...
1: כן.
3: להפקיע בליגת העל.
1: כן, מועדון שלרוב נמצא בליגת העל, כן.
2: אני אגיד לך מי.
1: כן, דודו, מי
2: זה? עומר גולן.
1: זה הזמן להוריד את כיסוי העיניים שלכם, ולהגיד, ערב טוב לחבר שלכם.
4: איזה אח שלנו!
3: איזה ווינר אתה, דודו. בוא נראה, אמרתי ברד מגמלת.
0: העולם כולו נגדנו. הערב בתשע, בערוץ הספורט של ישראל.
5: מי שחושב שמכבי תל אביב הזאתי עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח?
0: ערוץ הספורט של ישראל.
6: אין עבירה גם על פריסט, אין עבירה גם על קלאב.
0: אנחנו משדרים דרמה. קונור מקרגור חוזר 12 ביולי בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ראיון בהפתעה. חברים, האורח איתנו, אני עונה בשמו. בבקשה, שאלה ראשונה.
2: שחקן פעיל?
1: לא, לא שחקן פרש. טל?
3: שיחק בנבחרת ישראל?
1: שיחק בנבחרת ישראל. אני אתן לכם רמז. אני יכול לתת להם רמז, נכון? אני אתן להם רמז.
2: וואלה לא.
1: הוא מלך השערים של קבוצתו בכל הזמנים.
3: ג'ו.
1: האם אתם רוצים עוד רמז?
3: עוד רמז.
1: עוד רמז.
2: תן, תמשיך, תן מהרמזים.
3: זה מועדון בליגת העל?
1: זה מועדון.
3: מועדון ש... לרוב בליגת העל, מועדון ש...
1: כן.
3: להפקיע בליגת העל.
1: כן, מועדון שלרוב נמצא בליגת העל, כן.
2: אני אגיד לך מי.
1: כן, דודו, מי זה?
2: עומר גולן.
1: זה הזמן להוריד את כיסוי העיניים שלכם, ולהגיד, ערב טוב לחבר שלכם.
4: איזה אח שלנו!
3: איזה ווינר אתה, דודו. בוא נראה, אמרתי ברד מגמלת.
0: העולם כולו נגדנו. הערב בתשע, בערוץ הספורט של ישראל.
5: מי שחושב שמכבי תל אביב הזאתי עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח?
0: ערוץ הספורט של ישראל.
7: עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר, כי מה שמשדר המפקד עושים החיילים.
0: ערוץ הספורט של ישראל.
8: קופרה,
9: שרי,
8: מרצדס,
9: AX3,
8: 150 כוחות סוס,
9: גג שמש פנורמה,
8: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
9: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
8: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו, תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריאל, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
8: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה.

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
2: שלום, שלום, חמישי שמח.
3: שחור?
2: כחול.
3: כחול?
2: כחול ולבן.
3: ולבן.
2: כחול ולבן.
3: אני חוגג לרגל מונדיאל, ורונלדו, לא מסי.
2: בשביל רונלדו הייתי צריכה לבוא באדום ולהיות עצבני, ולהיות עצבני, זה בא חלק מהכס. מה שלומך?
3: יהיה לנו חדש היום בטופ 10?
2: טופ 10, יש לנו טופ 10 טעון. טעון, טעון.
3: איזו כתבות הכי נקראות.
2: נכון, והכי
3: מתוקבקות. בערוץ הספורט.
2: נכון,
3: באתר ערוץ הספורט. לאורך.
2: השבוע,
3: השבוע
2: האחרון.
3: האחרון.
2: שלום, ברוכים הבאים, מה שלומכם? אנחנו פה, כמו בכל יום חמישי, בשעה חמש, באמת מביא את כל מה שהוא אמר. מביאים לכם את עשר, הכי נקראות, הכי נצפות, הכי מתוקבקות, באתר ערוץ הספורט, ותאמינו לי שזה השבוע, אתם יודעים את זה טוב מאיתנו, התרללת בסיס שלה, שנתחיל?
3: יאללה, קדימה, ציל הדרך.
2: אנחנו מתחילים דווקא במקום העשירי, לא איזה משהו שעושה לי שמח בלב, אבל... טוב, עומר דהן חשף שהוא השחקן המדובר במרכז הפרשה של הטיית משחקים, הוא בעצם שחקן מכבי חיפה שמושאל לרעננה, נכון?
3: אמת, שחקן מכבי חיפה בן 21
2: מושאל לרעננה. אני יכולה להגיד שני דברים. אחד, הוא מכחיש הכל שצריך להגיד את זה, ודבר שני, שאמר לזכותו שהוא קם ואמר, אין לי כוח לשמועות האלה, זה אני.
3: את יודעת מה מעצבן אותי ומושך את תשומת ליבי? וזה לא דבר חדש.
2: מה?
3: כל ידיעה שיש בה אנטי ויש בה...
2: מגיעה לטופ 10.
3: מגיעה, מה דחילק? ילד בן 21, קיים שיחה, לא קיים שיחה. אני נוטה להאמין לו, אגב.
2: שמה?
3: אני נוטה להאמין
2: שלא,
3: לו.
2: שאין כלום?
3: אני נוטה להאמין לו, אבל תראה, ילדים האלו מנהלים שיחות, אפילו בבית קפה, בין חברים, והם לא מודעים לפעמים, אני אומר את זה מתוך ניסיון ששמעתי סיפורים, השיחות האלו יכולות לקחת אותם למקומות שהם לא חלמו להיות בהם. אני נוטה להאמין, אבל אני לא רוצה להתייחס לסוגיה הזו. זו סוגיה הייתה ישנה ולא תיגמר. סוגיית...
2: מה זה הייתה ישנה ולא תיגמר? דבר אליי בזה.
3: אני מדבר על סוגיית הטיית המשחקים.
2: זה משהו שאתה...
3: זה דבר היה, ישנו ויהיה. ולא את, לא אני, אי אפשר לגמור את זה. עד הסוף.
2: רק בליגות הנמוכות?
3: לא, לא, לא. בכל הליגות, בכל העולם, זה דבר קיים, ואפילו, אפילו שזה לא מדווח, זה אופי. תראה, קבוצה גם לפעמים באה לתת לקבוצה. אנחנו לא נוכל להילחם, אבל...
2: מה זה בא לה? זה לא חוקי.
3: זה לא חוקי, על זה אני לא מתווכח איתך.
2: לא הבנתי מה זה לתת.
3: אני... שמעת מה שאני אומר?
2: אוקיי.
3: אני לא יכול להילחם בסנטימנטים, ברצון של שחקן. עליי לבנות את השחקן מגיל צעיר, איך ללכת יושרה ודין. אבל אני רוצה להתייחס לשחקן לעומר דהן. זה שחקן מבטיח. שחקן שדובר בו רבות. היה בנערים ובנוער של מכבי חיפה סקורר, חבל על הזמן.
2: זה דיברו, יכול להרוס לו קריירה.
3: זה יכול להרוס לו קריירה. אז אני שואל, סוגיה כזו לילד בן 21, שהעתיד עוד לפניו, למה לפרסם? תוכיח, אם הוא טעה, טעה שכולם ידעו. יש, עצם זה... הפרסום זה העונש.
2: אבל זה נכון לגבי הרבה סוגיות. נכון. במערכת המשפטית שלנו, לא רק בספורט.
3: יש
2: אתה
3: ויש.
2: אתה אומר, אל תחשפו שם של מישהו, כל עוד לא...
3: לא הוכח... אני, לא עוצם הוכח... העובדה, שאתה מפרסם חשדות, תראה, הרי מי מדליף? מי מדליף?
2: מישהו שיש לו אינטרס.
3: או המשטרה, נגיד זה גורם...
2: גם לה יש
3: גם,
2: אינטרס.
3: גם יש לה אינטרס. עצם אלמנט הפרסום... והעננה שאני משאיר היא בעצם העונש יותר חריף מאשר לזרוק אותו לכלא. קיבל את עונשו כבר.
2: יש, לא יודעת, אבל יש שיגידו שהחשיפה התקשורתית, החשיפה התקשורתית המטורפת, במיוחד היום, ברשתות החברתיות, זאת אומרת, זה לא רק עוד כותרת, זה עוד כותרת שבאה עם גל...
3: מישהו סיפר, מישהו אמר לך, זה לא יצא לאוויר מחלל ריק.

0: נגיד ככה, אם הוא יצא זכאי,
1: אינשאללה יצא זכאי.
0: אמן, מאחלת לו בכל ליבי.
1: בסדר, יפה מאוד, אבל הוא קיבל את העונש.
0: אף אחד לא יחזיר לו,
1: את חושבת?
0: רגע, אף אחד לא יחזיר לו את מה שהוא עבר בחודש האחרון.
1: העננה הזו תרדוף אחריו.
0: כל חייו.
1: זאת השאלה.
0: כל פעם שאתה תכתוב בגוגל,
1: עומר דן, זה יהיה הראשון.
0: לנצח.
1: ועכשיו.
0: לנצח, וזה חתיכת...
1: מה זה? חתיכת עונש.
0: חתיכת קוף, שאם הוא זכאי, לא מגיע
1: זאת
0: לו.
1: השאלה שצריכים לשאול.
0: מה תעשה?
1: וכאן
0: מה
1: תעשה? המשפט לכל האתרים, לכל העיתונאים, לכל מי שעושה בדיני נפשות. רבונה,
0: לאט.
1: די כבר. ואני חייב לציין את האומץ.
0: לצאת ולהגיד זה אני.
1: נפשית,
0: הוא כבר לא יכל יותר מדעתי.
1: לפי דעתי, אני אומר לך, עומר, הצעד שעשית, זה אמיץ, והוריד רבות מכל התהיות והשאלות שנמצאים מסביב, ואני אישית מאוד מאחל לילד כזה שאני
0: בהצלחה. שיצא נקי, נקי, מקום תשיעי. תקשיב, ברק יצחקי, אחרי שהוא יסיים לפרשן במונדיאל, סתם, יש דיבורים שיש לו הצעות מעבר לים.
1: אהבתי את המילה דיבורים.
0: יש דיבורים.
1: מי מאחורי הדיבורים האלו?
0: רז זהבי.
1: רז זהבי כתב את זה? יעני היה שיחת סלון, שיחת סלון, יש לו חלום.
0: למה שיחת סלון? רז זהבי פה כל היום.
1: בסדר.
0: רז זהבי ריאיין, שאל, חמש באוויר, לאחר שעזב את ביתר, המאמן מבוקש.
1: מבוקש.
0: מבוקש בבולגריה לדעתי, נכון?
1: מה ההבדל בין הליגה הבולגרית לליגה הישראלית?
0: ששם יש תפקיד, פה יש קבוצה בשבילו.
1: זאת השאלה.
0: זאת אומרת, היום שאתה רואה את ברק יצחקי. כן? מתחילה הליגה באוגוסט.
1: כן.
0: את מי הוא מאמן?
1: תראי.
0: אותי? את מי הוא מאמן? הוא בחר. הוא בחר.
1: אנחנו כולנו חיים בהשערות וספקולציות וידע בו ושם לגבי מאמנים ועתידם ומה קורה עם שחקנים. א', איפה שברק, לאן שברק, ילך, שיהיה לו בהצלחה.
0: אמן.
1: בסדר. ברק בעיניי זכה באליפות השנה. עצם ההגעה של ביתר ירושלים למקום שני, בניגוד לכל ציפייה, בעצם...
0: עשה עונה מטורפת,
1: ומגיע לו להמשיך ולאמן את ביתר ירושלים. עצם העובדה שזה נפל לו, אני חושב...
0: אבל מה זה נפל לו? עיסאווי, הוא הפיל את זה.
1: לא, זה לא קונה.
0: הוא הפיל את זה.
1: אין מאמן במדינת ישראל, ואין מאמן שממשיך עם קבוצה, לא רוצה לאמן. אבל מערכת היחסים שקיימת בביתר...
0: אתה מכיר מסע ומתן, נכון? כשאתה נורא רוצה משהו...
1: זה לא רק מסע ומתן, זה תנאים, זה אווירה. השאלה, מי הבוס בביתר ירושלים? אלמוג או ברק? אני לא יודע.
0: שאלה טובה.
1: זו אותה שאלה שמרחפת.
0: נכון.
1: לא עניין של כסף, אבל לעניין ברק. תראה, אם אני לוקח את כל ההיסטוריה של כל המאמנים שלנו שנסעו לחול,
0: זהו. אתה יודע מה עלה לי בראש כשראיתי את זה? אתה יודע. מה עלה לי בראש כשראיתי את זה? ראיתי ברק באחר.
1: באחר. כן. עם הזנב בין הרגליים חזר.
0: שיצא, הוא יצא גם בפיק שלו.
1: מה זה?
0: בפיק.
1: אבל עדיין ברק כל השנה, זה לא...
0: חזר בשבור. שבור.
1: אני חושב, מוקדם,
0: אוי, לא קראתי טוקבקים, איך לא הזכרת
1: כן,
0: לי?
1: כן, אני חושב...
0: אומר הטוקבקים אין שנתיים ולא זכה בכלום, אז למה? כי ככה, די, נו,
1: בסדר,
0: חברים,
1: בסדר,
0: מה?
1: בסדר, זה שמועה, מדברים.
0: לא,
1: עוד מה? לא ידיעה שחתומה.
0: לא, הקטע הזה של אימן ולא זכה, עשה עונה מעולה.
1: ברק יצחקי צריך לאמן בארץ, ברק יצחקי לא קיבל מספיק את ה... לא הוערך מספיק על ההישג האדיר שהביא לי ביתר ירושלים. הצטער שמכה בתל אביב.
0: מה זה אומר על הספורט שלנו, על הליגה שלנו, שמאמן כמו ברק יצחקי, שבפי כל הוא מאמן מצוין, נשאר בלי קבוצה?
1: לא, יש לו קבוצה, אבל יש...
0: איזה קבוצה?
1: אני אגיד לך, יש היצע וביקוש. הרי הוא רוצה, הוא נמצא על 4-5 הקבוצות הבכירות בארץ.
0: אוקיי.
1: אז הוא לא יכול לרדת לקבוצה שבפלייאוף תחתון.
0: לא צריך...
1: בסדר.
0: יש אמצע, יש בטן.
1: בסדר, הוא לא... כל הקבוצות, בואו נעבור איתך קבוצה, קבוצה. הקבוצות, הקבוצות שאפשר להתחבר, להיות איתם, זה הקבוצות בחלק התחתון של הטבלה. ברגע שברק יצחקי הביא עונה נפלאה עם ביתר ירושלים, הוא צריך לשמור על המומנטום הזה. עכשיו, כל נסיעה לחול...
0: תראה מה עשה אז ברדה, שהחליט ללכת להפועל תל אביב.
1: הפועל תל אביב...
0: עלה את הליגה עם ספרה, הביא אותה לזה...

0: את לא אשפה, פועל תל אביב, גם אם היא בליגה א', היא נחשבת למועדון פאר.
1: בסדר, בסדר.
0: להיות עם הפועל תל אביב זה לא לרדת ליגה, אפילו שהייתה בליגה לאומית.
1: נתתי את זה כדוגמה טובה, עיקר בעיניי, בעיניי אגב, כשאתה כל כך בסיס שלך, תישאר על הגלגל.
0: הוא נשאר על הגלגל, אני חושב יש לנו מילת קסם.
1: לשבת ולפרשן לי מונדיאל זה לא על הגלגל, מצטערת.
0: גם רן בן שמעון מאמן
1: הנבחרת שם. רע מאוד שהוא שם.
0: אז אבל לא, אז אני שומע אותו.
1: רע מאוד שהוא שם. בתור מי ש... רע מאוד שהוא שם ואני אשתוק.
0: אז נשתוק?
1: כן, אני אשתוק.
0: בסדר, עכשיו לברק. אני חושב, ברק יצחקי, עם כל הסימפתיה לי אליו כשחקן ואומן, אני חושב שזה די מוקדם לנסוע לחול בולגריה, אבל יש אצלנו בארץ מילת קסם ותחושת קסם.
1: שאתה אומר חול.
0: שאתה אומר חול. כאילו שאתה אומר חול.
1: יש דיוטי בדיוק.
0: אתה לא יורד ברמה. בולגריה, ריבונו של עולם. טוב. זה אורח חיים, זה עולם חדש. ברק ערוך לזה, אני בספק, אבל...
1: שיהיה לו בהצלחה.
0: שיהיה לו בהצלחה.
1: מקום שמיני, תקשיב, זה חתיכת סיפור האמת, שרק אתמול שקיבלתי את הליינאפ, נחשפתי לדבר הזה. מסתבר שבמשחק שהיה משחק הפלייאוף התחתון הקריטי בין אשדוד לטבריה, שטבריה ניצחה אז 3-0, ולימים... אשדוד ירדה ליגה, טבריה נשארה בליגת העל. מסתבר שהיה שם עניינים עם עירוי, השחקנים של טבריה קיבלו עירוי לבריד, שחשוד...
0: תדייקי בידיעה, תדייקי.
1: רגע, שחשוד...
0: יפה.
1: רגע, שחשוד... רגע, שחשוד... שהעירוי הזה היה... עם חומרים אסורים.
0: את מדברת על עובדות?
1: לכאורה, כן, זה מה ש...
0: על עובדות?
1: איסאווי, אני לא ארוקחת.
0: נו.
1: אני מקריאה מתוך הכתבה שהגיעה למקום השמיני, ומטלטלת את עולם הספורט. למה היא מטלטלת? אני אגיד לך למה, כי הם סמך אשדוד, לקחו את עמית חדד, פרייר הוא לא.
0: הוא העורך דין של?
1: ביבי.
0: ראש הממשלה.
1: פרייר הוא לא.
0: לקחו יעני עורך דין לשדר. חדד, העורך דין של ביבי.
1: ג'קי בן זקן, פרייר הוא לא.
0: מה ג'קי בן זקן מחפש בדפים הישנים בשביל להישאר בליגה?
1: רגע, עניינית, פרייר עמית חדד הוא לא. שמעתי אותו, אומר חברים, יש לנו... יש עניינים. עכשיו, זה בחקירה. אם מתגלה שזה נכון...
0: יש לי שאלה אלייך. אני, לפני שנכנסתי לאולפן, עשיתי כמה טלפונים, ניסיתי לבדוק מה קורה בסוגיה, על מה אתם מדברים. אני שואל שאלה.
1: אתה כל הזמן מוציא את טבריה טוב. גם בחוזים הכפולים הוצאת אותה טוב, וגם בזה הוצאת אותה טוב.
0: אני רציתי שטבריה תגיע לטופ 10 על זה שהיא הייתה הפתעת הליגה, נשארה, הורידו לה 8 נקודות.
1: מה לעשות?
0: ונשארה בליגה בצורה הירואית.
1: אבל מי ממציאה?
0: ולא ציינו את זה.
1: אבל אני לא ממציאה לה את הסיפורים.
0: מזכירים אותה עכשיו. אני שואל שאלה פשוטה.
1: כן.
0: איך עירונית טבריה,
1: כן,
0: לא יודעת מהפרשייה הזו, והתקשורת...
1: מה זה היא לא יודעת?
0: אף אחד לא פנה אליה. ההתאחדות לא פנתה אליה. אף אחד לא שאל אותה. נכון לעכשיו, נכון לחצי שעה לפני
1: שהתחל... אתה דיברת עם מישהו בטבריה ואין לו מושג?
0: מה, על מה מדברים? הם צריכים לדעת, עירונית טבריה, שמכינה את עצמה לשנה הבאה, מחתימה שחקנים, מכינה תוכניות, מכינה תקציב, פתאום היא צריכה לדעת...
1: מה זה? יכול להוריד אותה להשראייה של...
0: עזוב, זה הכל לא דיבורים.
1: לא יודעת, שנייה, שנייה.
0: היא צריכה לדעת על מה שקורה איתה עם כותרת השעיה לארבע שנים. השעיה לארבע שנים, היא כבר שמה בומבה.
1: זאת אומרת שטבריה שמעה על זה
0: מהתקשורת. טבריה שמעה את זה מהתקשורת. אף אחד לא פנה לקבוצה לברר, לשאול, להתעניין. אני בא, קורא את הכתבה, חקירה סמויה.
1: רגע, ומה עם ההתאחדות?
0: ההתאחדות לא פנתה.
1: אבל היא אמורה לפנות?
0: אני, בהחלט, אם מישהו הגיש נגדה משהו בהתאחדות,
1: נכון.
0: ההתאחדות צריכה לידע...
1: שלום, טבריה, רצינו להתקן אתכם שעמית חדד
0: את מבינה?
1: מגיע לעשות עכשיו, לכם...
0: יש ליגה. וטבריה הורידו לה 8 נקודות אחרי שדיברו, וואו וואו וואו, 30 נקודות.
1: ועדיין נשארה בליגה.
0: ועדיין נשארה בליגה.
1: עיסאווי, רגע, תפריד. מה ששלה, שלה.
0: אבל לא הזכרנו את שלה, רק מזכירים את עליה.

0: אבל מה לעשות?
1: זה השאלה. עכשיו, הסוגיה המעניינת...
0: הטוקבק אומר שבאשדוד הבכיינים פשוט לא משלימים עם הירידה. אני... יש בזה משהו.
1: בדיוק, אתה אבל... ירדת ליגה.
0: לא.
1: מה אתה עכשיו אחרי?
0: אבל רגע, לא. אם זה נכון, עיסאווי, אם זה נכון.
1: אני לא רוצה לקיים, אם זה נכון, זה דיון אחר, תקנון סמים.
0: ברור לך שזה
1: עשו?
0: נגיע בכלל אני... לדרגים הכי גבוהים של פיפה, וויפה, לא יודעת מי.
1: גברתי.
0: כן.
1: אם זה נכון וזה לא נכון, ואני חושב לא ראוי שנדון בזה, אבל התקנות של פיפה, וכל התהליך של כל הדבר הזה, צריך לקרוא, משום מדובר בעירוי. האם זה עירוי חד פעמי? האם זה עירוי מתמשך? האם זה עירוי לשם טיפול?
0: אבל צריך לבדוק את זה?
1: אני לא חוקר.
0: אבל צריך לבדוק את זה?
1: בסדר, זה לא קשור לעירוני טבריה. צריך לתת השתלמות.
0: מה זה לא קשור?
1: תקשיבי, השתלמות לכל הקבוצות על כל תהליך העירוי הזה.
0: זה אחר כך, אבל אם...
1: מה זה אחר כך?
0: אחרי שנבין מה היה, אבל אם מסתבר שבעירוני טבריה נתנו במודע... נתנו במודע, עירוי, שיש בו חומרים...
1: למה את מדברת ככה?
0: כי אולי זה נכון!
1: אבל זאת שמועה. ברגע שזה נכון, אנחנו נחזור בטופ 10 ונדבר עליה כאייטם מוביל. אני הלכתי לתקנות פיפה...
0: רגע, אני יוצאת מנקודת הנחה שעמית חדד לא היה לוקח קייס שאין בו כלום.
1: יפה, עמית חדד יצא שם, מה לעשות? הוא עורך דין של ביבי, אז יכול להיות שהשם ירעיד ויפעיל את המערכת נגד נגד המסכנים מטבריה?
0: לא, כי הוא אילוי.
1: יפה, יפה מאוד. אילוי. אז די, תן לקבוצה להתארגן, תן לה להיות שתגיע לעונה כמו שצריך.
0: אתה מעגל פינות יותר מדי.
1: אני לא מעגל פינות. אני לא רוצה להתעסק עם שמועות. קבוצה, אשדוד, ג'קי בן זקן, ירד ליגה, אז תכבד את זה, תעלה ליגה כמו גבר בשנה הבאה. מה זה? זה ממש מעצבן. טבריה כל העונה בכותרות. על מה אתם מדברים? ונשארה בליגה? זה צריך להיות אייטם עם כותרת. הנס של ליגת העל בעירוני טבריה.
0: אתה חושב שאם אשדוד הייתה מפסידה לקבוצה אחרת שהיא לא טבריה, נניח למכבי חיפה, סתם, והייתה יורדת, כמובן שזה לא אפשרי, כי זה פלייאוף.
1: אני שואל שאלה, לא.
0: היא הייתה עושה לו אותו דבר?
1: לא, זאת לא השאלה.
0: או שהם תפסו את טבריה שעיר להזזל, כי היא חלשה וחדשה.
1: טבריה הפכה להיות שק החבטות של ההתאחדות לכדורגל.
0: לא יודעת.
1: זאת קבוצה שאין לה גב, וזה מעצבן, מקומם. זה מקומם. אני שואל, אם אשדוד לא הייתה יורדת ליגה, הייתה מעלה את זה לשם הצדק והיושרה?
0: לא יודעת, מקום שני, הרעת בואו נשמע את העובדות מעת העורך דין כשיגיעו. מקום שביעי.
1: בסדר, חדד.
0: הנה ה-NBA שלך, אהובתך, מעבר לים, שעושה שם טריידים שמסחררים את הראש לכולם. כל תוכנית אתה אומר לי, יאניס, הנה אין יאניס, עבר יאניס. עבר ממילווקי למיאמי היט. טוב, מה?
1: תראי, מדובר
0: בסך... מי מרוויח, מי מפסיד?
1: אני אגיד לך קודם כל על יאניס. יאניס השנה הייתה לו שנה מאוד מאוד מאוד מאכזבת, שנה על הפנים.
0: בן כמה הוא כבר?
1: 31. הוא שיחק בסך...
0: לא כזה מבוגר.
1: לא, הוא שחקן ענק.
0: כן.
1: הוא שחקן טוב. שיחק בסך הכל 36 משחקים מתוך 82. היה פצוע בהרבה מהעונה, בגלל זה מלווקי השנה לא הייתה במקום הטבעי שהיא צריכה להיות בו. הוא הביא אליפות NBA למלווקי אחרי 50 שנה, שחקן ענק, שחקן הטוב ביותר שהיה למלווקי, אין עליו ויכוח. עכשיו לגבי הטרייד שאנחנו מדברים עליו, זה באמת סופר, סופר מג של טרייד, יעני, משהו, למה? זה שחקן עם פוטנציאל ענק, שחקן שהוא בריא,
0: עדיין?
1: תורף, כן, שחקן שהוא בריא, תורף את הליגה. עכשיו אני בא, מסתכל, אני אומר לעצמי, וואלק מלווקי, בקס, מה עשיתם? למה ויתרתם על שחקן כזה? ואני מסתכל על מיאמי, שיש לה את בית טירלי, המנג'ר האגדי. אני שואל את עצמי, מיאמי, שזכתה באליפות ב-2012-2013, אם אני לא טועה, היא עשתה מהלך, הביאה את לברון ב-2010. ואז בנתה שלישייה. ליברון, וייד וקריס בוש. השלישייה הזו במיאמי הייתה קטלנית והביאה לאליפות. מיאמי רוצה אחרי 14-15 שנה לשחזר את זה. ונשאלת השאלה. השלישייה שמיאמי הולכת לבנות.
0: מי אלה?
1: עם יאניס, אדבאיו ו...

0: נורמל פאול. שהשלישייה הזו, פאול.
1: היא משתבה לשלישייה ההיא?
0: לשלישייה של וייד וקריס בוש וליברון, זאת שאלת השאלות. דעתי, לא.
1: אני מבינה כבר.
0: עכשיו, מה מלווקי הרוויחה? מלווקי הרוויחה שחקן שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, ואני חושב שהוא עוד יתפוצץ, שחקן טוב, הירו. הירו, מיאמי נתנה את הירו כשחקן מוביל, למלווקי. הירו חזר לעיר מולדתו. בסדר? זה גם תחושה טובה. אבל בנוסף, קיבלה שורה של שחקנים עם פוטנציאל, וקיבלה זכויות בדראפט. תבנה קבוצה, תיקח כמה שחקנים בדראפטים הבאים, היא בקיצור, הולכת על בנייה
1: לסיכום
0: מחדש.
1: לסיכום אתה אומר, לסיכום המקום השביעי, שאגב אומרים,
0: אני לא טרייד, יודע.
1: רגע, אומר הטוקבק, אחלה טרייד בשבילו, עובר לגור ליד הים, האמת, גם זה משהו שלחשוב עליו.
0: אגב, הוא שיחק 13 שנים במלווקי, זה חתיכת זמן. מאז שנבחר בדראפט.
1: עשה בר מצווה.
0: אבל סיפק את הסחורה.
1: בקיצור, אתה חושב שהוא עשה נכון בשבילו.
0: מלווקי, עסקה מצוינת, מיאמי עסקה בסימן שאלה.
1: אוקיי, בסימן שאלה זה טוב, מקום שישי. תראה, אתה זוכר שהיה פה גמר גביע מתישהו?
0: לא הייתי בארץ, אבל קראתי.
1: זה היה מתישהו במאי, נכון? מכבי תל אביב.
0: 30 למאי נדמה לי.
1: מתישהו במאי, אמצע מאי, סוף מאי,
0: מכבי תל אביב. אבל למה נזכרים בזה עכשיו?
1: רגע, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, היה משחק, יופי, יופי. ואחרי המשחק... היו ענייני אלימות, נקרא להם, במנהרה, בין
0: כן,
1: שחקנים.
0: כן, שלא הראו את זה בטלוויזיה, כן. וזה טוב.
1: שחקנים, בעלי תפקיד, כל מיני גועל נפש. עכשיו זה נידון בבית המשפט, זאת אומרת, זה בבית
0: הדין. משמעת, כן.
1: כן. ומסתמנת איזושהי עסקת...
0: נדון העונש שהשחקנים שנכנסו אחד בשני, צריכים לקבל... תעוני שמגיע להם.
1: כן, א', למה זה כל כך הרבה זמן אחרי המשחק? אנשים כבר לא זוכרים שזה היה, וב', קראת שם את האנשים שאמורים לקבל. זה קצת בדיחה, לא?
0: תראה, אני אהבתי...
1: לפי מה מחליטים מי מקבל מה? לפי כמות הכללות, סוג הכללות, האם הוא יפנה אצבע אחת או שתי אצבע, מה?
0: תראי, תומר לוי שעשה את הכתבה, אני אהבתי את הכותרת.
1: קיצוץ דרמטי.
0: קיצוץ, קיצוץ. בעניין בית הדין...
1: כי זה תמיד מתחיל ב...
0: בית הדין וקיצוץ, קיצוץ. אבל הפעם הקיצוץ הוא לא עיגול פינות, אלא קיצוץ דרמטי. ונשאל את השאלה, ואני שואל אותך נירה, בית דין. בית דין יוכל להכריע גורל ועתיד של קבוצות.
1: נכון.
0: ובית דין בעצם הוא מתווה את הדרך, כי ברגע שאתה מעניש, אתה מרתיע.
1: נכון.
0: בסדר?
1: נכון.
0: זה בית דין. נכון. בית דין זה וואחד תפקיד. זה واحد تفكيد، אבל בהתחדות הוא הולך חד סטרי. בסדר? צר לי מאוד. עכשיו, בית הדין בא מקרה של אלימות, וזה הדיון...
1: חד סטרי למי הוא הולך?
0: חד סטרי.
1: לגדולות?
0: לא לכל הגדולות, לחלק מהגדולות, אבל אוקיי. יש מישהו מושך בחוטים, צריך לעשות מחקר על זה. ושאני קורא את זה, ואני שם את השאלה, ושהצופים יקשיבו, האם צריך להיות צלחני עם מקרי אלימות.
1: לא, בעיניי לא.
0: איך מטפלים באלימות במגרשים? ברגע ששחקנים שאני רואה נכנסים, תראי, דחיפות ומכות, ובית הדין הולך על קיצוץ דרמטי, תקשיבי, יעני נותן רישיון, ואומר, יאללה, משתלם להיות עבריין, מקסימום בית הדין, חיבוק ו... ו-, ו-, ו-. ושאלת גם עד שאלה מאוד חשובה. למה עכשיו אנחנו ב-25 ליוני? ובית הדין, עם כל הניסיון...
1: באמת אני שואלת, למה זה חודש וחצי חודש? למה?
0: תביא, תמיד בתי דין אוהבים פשרות וחיבוקים, ושכולם יהיו מרוצים.
1: לא לכולם, אני מכירה מקומות שהם מהר מאוד חותכים בבשר, נותנים עונשים, צ'יק צ'ק, אפרופו טבריה. לא ראיתי שהם הגיעו איתה.
0: תראי מה קרה. איחוד... תיק התיקים המפתיע.
1: בעניינו של בליץ'
0: בליץ', סנטה, יואב זיו.
1: יואב זיו, אתה זוכר שסביב.
0: ואלעד מדמון, תמונת מצב. איזה איכות תיקים. וואלק, איפה אני נמצא?
1: אם זה ביתר ירושלים, מינוס 4 נקודות.
0: האם מטפלים באלימות או לא מטפלים באלימות?
1: תלוי מי זה כנראה.
0: האם מחבקים את האלימות?
1: תלוי מי זה.
0: או מלטפים אותה?
1: תלוי מי זה.
0: תחליטו.
1: תלוי מי זה.
0: בית הדין. אנחנו ממש בידיים שלי.
1: אם זה היה כפר קאסם?
0: אני לא...
1: תענה לי, אל תהיה פוליטיקאי. אתה לא יכול להגיד...

0: אני לא חושב...
1: אתה לא יכול להתחיל את הדיון, כן? ולהגיד לי, תקשיבי, אז זה ברור שיש...
0: אם זה כפר קאסם, זה היה עניין לאומני. זה תמיד, שיש ערבי ויהודי, אפילו תאונת דרכים, זה עניין לאומני.
1: ואם זה היה בית"ר ירושלים, זה היה 4 נקודות.
0: ואז עניין לאומני, אולי השב"כ היה... אולי השב"כ היה מתערב.
1: איזה מדינה מטורללת. בושה וחרפה, גם על הזמן וגם על זה. מקום חמישי, אתה מוכן נפשית? התלבשתי לכבודו יפה, וגם אתה התלבשת לכבודו יפה.
0: אני לכבוד רונלדו, הביא שני גולים.
1: בסדר.
0: והיה מצוין.
1: כל הכבוד. כל, אתה יודע מה? אני להבדיל ממנו, יודעת לפרגן גם לו בגילו.
0: אני לא ראיתי שחקנים שמבשלים גולים בלי לנגוע בהם חוץ מרונלדו.
1: לאו מסי, אתה רואה? כתוב פה לאו מסי. לא רונה. לאו מסי הפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים.
0: נכון לעכשיו.
1: אם אתה שואל אותי, בדיוק, אם אתה שואל אותי, זה לא יסתיים כך. כי הם בפה שם עם ה...
0: 16.
1: כן, וכל פעם צמדים. יש לי תחושה שהוא יעבור אותו, אבל אין מה לעשות, אלה החיים. נכון לעכשיו, לרגע זה, בעודנו יושבים כאן,
0: יחיות מהרגע.
1: מסי מוביל, אהבתי גם ששאלו אותו, והוא אמר, עזבו, זה לא, כאילו אני לא מתעסק בזה, זה הקהל מתעסק בזה, טוב לי, אני שמח שאני בין הטובים בעולם, אני אוהבת את הדרך שלו שבה הוא מדבר, באותה נשימה, הייתה את המסיבת עיתונאים של רונלדו, אחרי המשחק שהוא הבקיע שני שערים. במקרה שאלו אותו על מסי, והוא נורא התעצבן מזה, אני לא אהבתי את התגובה שלו.
0: תראי, היו באתר הספורט השבוע כמה וכמה כתבות שקיבלו חיזוק, וכל הכתבות שעסקו ברונלדו ומסי קיבלו...
1: קיבלו... מה לעשות? מקום חמישי, תקשיב,
0: לא, היו כמה כתבות שכולם קיבלו עוקבים...
1: אבל איזהו, הם מככבים.
0: טוקבקיסטים נתנו
1: רוח גבית. הם מככבים, אתה רואה מונדיאל, הם מככבים.
0: אז אני רוצה לנצל את...
1: הלנד, אמבפה, רונלדו, שהגיע סוף סוף, מסי.
0: נכון, לראה שום ספר הגדולים והסופרסטרים הגיעו למונדיאל. אני רוצה ברשותך להתייחס למונדיאל שאני מאוד נהנה, ואני ראיתי את רוב המשחקים, וממש מחכה לראות את זה. מונדיאל 48 קבוצות, הוא עונה על הציפיות. למרות שיש קבוצות על הפנים, כמו אוזבקיסטן וירדן וקטר, אבל גם שם
1: רואים... אבל יש גם הפתעות.
0: רואים... נכון לעכשיו אין משהו.
1: למה? הכיף ורדה הזה שפתאום יצא... מה לא?
0: זה לא הפתעה מרעישה.
1: או שני שערים, שם זה...
0: גם דרום אפריקה אתמול ניצחה דרום קוריאה, אמרו שהפתעה, לא משנה. אני רוצה להתמקד בשני הסופרסטרים האלו, שהם...
1: לא נגמרים.
0: תראה, מסי בן 39.
1: תשע, היה אתמול.
0: אתמול עשה...
1: 24 ביום.
0: רונלדו בן 41. שני הסופריסטרים האלו יש להם אוהדים בכל רחבי העולם.
1: כל העולם.
0: וכל ידיעה איתם מקבלת...
1: אתה יודע כמה כסף אני בזבזתי על טיסות לברצלונה?
0: זה ללא שום ספק.
1: שברתי כל קופת חיסכון שהייתה.
0: אני חושב ששניהם מצוינים.
1: נכון.
0: שניהם טובים.
1: נכון.
0: לא ניתן להשוות ראש בראש.
1: לא יודע.
0: מסיבה פשוטה, ואני אתייחס למונדיאל. רונלדו חלוץ 9. חלוץ 9 אמור לקבל...
1: את הכדור ולהכניס. נכון.
0: יעני, זה שונה. מסי בלמקר. בלמקר, אם אתה משווה אותו לפורטוגל, אתה צריך להשוות אותו.
1: טרבלים של החיים. גם כולם בוכים. למה הוא לא זז? הוא לא צריך לזוז.
0: אתה צריך להשוות אותו לברונו פרננדס, שמשחק במנצ'סטר יונייטד, שהוא יום טוב ושלושה לו. עכשיו, אני לא מתווכח איתך שמסי הוא תופעת טבע. מבחינה כבלי מקר, הוא השחקן הכי טוב, לפי דעתי, מהטובים, אם לא הטוב ביותר בכל הזמנים.
1: נכון.
0: הוא טוב מאוד,
1: נכון,
0: טוב מאוד.
1: נכון.
0: אבל נתון מאוד חשוב שאני רוצה לשים אותו על השולחן. פיפה הוא הילד המפונק של פיפה. כי אני שאני...
1: עכשיו, אני אגיד לכם מה הוא יגיד.
0: הוא הילד המפונק של פיפה.
1: הוא לא קיבל כרטיס אדום.
0: לא, מגיע לו אדום, אמא. ונגד אלג'יריה מגיע לו אדום רסמי. לא בספק. אדום רסמי.
1: טעות של השופטים.
0: לא, בסדר, הטעות של עבר.
1: אתה זה שיושב פה כל תוכנית ואומר שופט הוא בן אדם, יכול לטעות. גם עברת.
0: גם עברת, זה דבר חדש עבורי. פיפה, מסי, הילד המפונק של פיפה.
1: לא, הוא לא.
0: הוא כן.
1: הוא לא?
0: אם את חוזרת גם לקטר שהיה שם, זה גם הפדיחות, אותו שופט שהיה כאן, היה במשחק בקטר.
1: אה, נויסאוי, לא מתאים לך.
0: אבל זה לא שולל ממנו את האומנות, והתופעת הטבע, ונגיד לו תודה. לגבי רונלדו, ואני רוצה להתקדם.

0: מתמקד בשחקן הזה. השחקן הזה לא מקבל את מה שמגיע לו.
1: לא מקבל מה?
0: לא, מה שמגיע לו מהתקשורת, מהחיבוק. אני אגיד לך למה.
1: אולי כי הוא בלתי נסבל לפעמים? אולי כי הוא קצת שחצן? אולי כי כשבאים אליו... תקשיב, התקשורת והשחקן והסופרסטאר זה סוג של מערכת יחסים.
0: אני קראתי את כל הכתבות...
1: מה? זה כמו שפופי בא לאיתודיס והוא נובח עליה, אז מה, אפשר לפתח שם מערכת יחסים?
0: אני ראיתי את הרעיון עם רונלדו וקראתי את הכתב...
1: כן, זה היה נחנאים?
0: יפה מאוד. שאלו אותו שאלה ואמר חזרתי. בסדר?
1: מעולה.
0: יפה.
1: עד פה מעולה.
0: יפה. ושהוא אמר חזרתי, הוא לא התכוון לאמפבה ולא למסי ולא לכל הפאנס שלו.
1: אבל שאל שם מישהו שאלה. אי אפשר לצאת, תצא גדול. יפה.
0: אני, שאני...
1: יכל לצאת ככה גדול.
0: שאני עוקב אחרי רונלדו ואיך, רונלדו שחקן שגם בתוך הנבחרת יש מחנאות נגדו.
1: נכון.
0: זה לא כמו מסי, הוא המשיח וכולם סוגדים לו. אפילו המאמן מתייעץ איתו.
1: המאמן בכה במשחק.
0: רואים, מתייעץ איתו. וכל השחקנים למרות שהוא רץ, כמה רץ מסי?
1: פחות ממני.
0: אבל זה מסי. עכשיו, רונלדו, שאתה רואה שחקני על לשעבר כמו הנרי וכמו אברמוביץ', תמיד תוקפים אותו. ויורדים עליו,
1: נגיד... זלטן לא תוקף אותו, הוא אומר... לא, הוא אומר...
0: נו, מה?
1: תקשיב, בסוף הם באים ואומרים, כל האמירות זה או שאתה מסיתים או רונלדותים. אז הם מסיתים.
0: אז הוא התכוון שאמר, חזרתי, אני חושב שענה לזלטן ולהנרי ולכל מי שתוקף אותו. מי שאומר לו נגד אוזבקיסטן, שלפי דעתי היה מעולה, מעורב בכל השערים, להגיד לו, יעני, היית צריך להפקיע 3-4.
1: לא, אבל אם הייתי...
0: רונלדו...
1: אם אני הקטנה, הייתי היועץ התקשורת שלו, הייתי אומרת לו, אח שלי, אתה ענק. תענה, תגיד להם, תקשיבו, אני מאחל למסי בהצלחה, ונדבר על הדשא.
0: רונלדו, לפני שנכנס לנבחרת של פורטוגל, פורטוגל הייתה זירו תארים. זירו.
1: ויש שאומרים שהיום הוא זירו. גם, שהוא נטל על הנבחרת שלו.
0: ברגע שבא רונלדו, הכניס את התחרותיות בתוך הנבחרת, פתח חלונות. לשחקנים פורטוגלים שמשחקים בחול.
1: אבל אין ספק ביכולות של אין.
0: זה אייקון, זה מגיע לו פסל איפה שהוא נמצא.
1: יש לו לדעת פסל שם.
0: כן, במדרה, מדרה, בעיר מולדתו.
1: אין ספק ביכולות של רונלדו, אין ספק שהוא עושה את השחקנים סביבו הרבה יותר טובים, אין ספק בכלל. כל מה שאני אומרת זה נורא פשוט.
0: מה?
1: תתעלה כבר מעל הקנאה.
0: מה עשה? במה טעה?
1: לא עונים ככה.
0: מה? חזרתי, אומר, חזרתי?
1: לא, שאלו אותו, מה אתה אומר על מסי? תענה.
0: כי התקשורת רוצה לעשות השוואות.
1: אבל בוא נעשה סימולציה, תשאל אותי מה אתה אומר על מטה, בוא נעשה סימולציה.
0: אני כצופה ואוהב כדור רגל, רוצה ליהנות ממסי, מאמבפה ומרונלדו.
1: מעולה, אבל בוא נעשה סימולציה, תשאל אותי מה אתה אומר על מסי.
0: זה שונה אני ואת, זה מסי ורונלדו וכל העולם מתעסק איתם.
1: לא, אתה יוצא גדול מזה, זה לא נכון, אתה יוצא ענק מזה, היה עונה שיהיה לו בהצלחה, נדבר על הדשא, מה קרה? די, לא לענות, תעבור לשאלה הבאה, לזלזל בכתבים, די.
0: לא מזלזל בשום כתב, אני עוקב אחרי השחקן.
1: עוד פעם, אני לא מעריצה כזאת גדולה של הכתבים.
0: אני לא מעריץ לא לזה ולא לזה, אני מעריץ כדורגל מהנה. והם מספקים לנו את הרגעים האלו.
1: אין עליהם, ושרק יהיו בריאים. נכון. תשמרו על עצמכם, שעד
0: נכון,
1: הסוף נהנה נכון, מכם.
0: נכון,
1: משניכם.
0: נכון.
1: מקום רביעי, החברים שלך במכבי חיפה, אומרים, התנהגו לא יפה עם הקפטן שלהם. קודם כל, הם הודיעו לחזיזה שהוא יכול לחפש קבוצה אחרת, שהם לא ממשיכים איתו לעונה.
0: יש לו חוזה, נדמה לי.
1: של 26-27.
0: אבל הוא לא בתוכניות.
1: רגע, ויש פה, זה הגיע למקום רביעי עם 4 ידיעות לדעתי, אחת מהן מדברת על זה, סליחה, שהדרך שהידיעה הזאת הגיעה לחזיזה הייתה לא כל כך נעימה ולא מכבדת אחרי שהבן אדם שבע שנים הוא בקבוצה?
0: הוא 7 שנים בקבוצה.
1: אז מה אתה אומר על זה?
0: אני אומר על זה, אם היה שחקן נוער ושחקן שגדל במכבי בחיפה, לא היו מתנהגים איתו ככה. מכבי בחיפה, שהוא מועדון פאר, מועדון שמאוד אני מעריך.
1: אז למה? אני, לא מתאים להם.
0: לא מתאים להם, אבל אנחנו לא יודעים את כל הדברים. אבל עצם העובדה שהוא לא בתוכניות של מכבי חיפה, זה דבר טבעי, תהליך טבעי.
1: זה בסדר, זכותו.
0: זה בסדר, זכותו. לא צריך לעשות מזה סיפור. חזיזה, אני חושב, יש לו עדיין מה לתת. הוא שחקן שיש לו חסד נאורי, מביא אליפיות למכבי בחיפה. והיה שותף ברגעים גדולים.
1: אומר הטופק שכבר שלוש שנים זה לא זה. שלוש שנים.

0: אחרי האליפויות הוא דאך, כי הוא לא היה לבד. היה מסביבו צ'רי, היה אבו פני, היה נטע, היה דן דוד, הייתה קבוצה, תלקיד, זה עוזר לזה.
1: אבל לא, כשהתלקיד מתפרק, לא, אז אתה רואה האם באמת מה שנשאר הוא משהו...
0: אתה רואה האם זה משנה תמונה או לא. היחידי ששינה תמונה זה שרון שרי, זה ברור, וכולם היו מסביבו. גם שרון שרי עשה את... בחר, בואו נקרא לילד בשמו, שחקן עושה מאמן יותר מאשר מאמן
1: נכון,
0: עושה
1: אתה אומר את זה
0: שחקן, וזאת נכון? עובדה. אבל מכבי חיפה נכשלה בבחירת השחקנים, ולא צריך להטיל את הבחירה שלה על...
1: ומה יהיה בעונה הבאה? כי יש מה, כל אני, מיני, אני הנה, רוצה הבלם לי, שבשיחות...
0: אני
1: יש...
0: רוצה להתייחס לסוגיה, יש שחקן שאני מתקשה להגיד את שמו שחקן במכבי חיפה, והמערכת תעזור לי לאיית את שמו, סוף, מה שמו, בודגורנו, יפה, שאני חתם נדמה לי בהולנד, שחקן שהיה מבוקש בבלגיה, והיה מבוקש ברומא, והוא חזר למכבי בחיפה בכדי שיתנו לו במה, ולבנות עתיד, כי הוא שחקן מבטיח, פתאום מכבי בחיפה נותנת לכל הזרים ה... החלשים והבררה שהביאה, וזורקת שחקנים כאלו, והוא מבוקש בבלגיה, חתם לארבע שנים. אז זה אומר דרשני למכבי חיפה.
1: מה השתנה השנה?
0: השנה, תראה, אני עוד לא, אין לי תשובה, אני מחכה לראות, כי אין, ביקו, אין היצע שחקנים גדול לליגה שלנו, בגלל כל המצב גם האזורי שנמצאים בו.
1: אבל... לא, יש שלום, לא?
0: אינשאללה. שלום לא, יש הסדרים. שלום זה...
1: טראמפ אמר שיש שלום.
0: בסדר, הוא יוכל להגיד מה שהוא רוצה. מכבי בחיפה עדיין, אנחנו לא יודעים לאן פניה, אבל אסור להתעלם מזה, שרפאל אוהב, שכל הזמן אנחנו לא מתייחסים. יש לו חלק בכל מה שקורה.
1: חד משמעית.
0: חד וחלק.
1: חד משמעית, השאלה, השאלה, אז אומרים, מה נשתנה הלילה הזה? אוקיי, מה ישתנה? עוד עונה כזאת לא תעבור, זה לא שיאנקה לשחר ייתן לה...
0: אוי ואבוי אם זה יעבור.
1: הוא ייתן לזה מחזור שתיים, ובזה זה יסתיים.
0: מכבי חיפה מוצר עליו ביקוש גדול.
1: נו, אז גם ככה ינקה יכול... לשחר לדעתי נמצא כבר במיצוי הפוטנציאל של הסבלנות שלו, אז הוא ייתן לזה מחזור, שניים, שלושה
0: ינקה לשחר מביא את הכסף ומשתתף בניהול, הוא לא בוחר את השחקנים.
1: לא, סבבה, אבל צריכים... אם זה לא יעבוד עוד פעם השנה.
0: אני צריך, לא יודע. אוקיי. לא יודע. צריך... אוקיי. אני חושב אנחנו צריכים להתמקד, שם המשחק בחירת השחקנים. מאמן בחרתי, ויפה, מאמן טוב, מכיר את המערכת. אבל מי שבחר את השחקנים, במקרה שלנו, רפאלוב, נכשל, צריך ללמוד מהכישלון שלו, ועכשיו לדעת לקלוע. העלו כמה שחקנים הצעירים, אני מאוד מקווה שהשחקנים הצעירים האלו יצילו את המצב של מכבי חיפה.
1: אני מקווה בשבילך מקום שלישי. טוב, לפני שנכנסנו לשידור...
0: השלישייה!
1: כן, לפני שנכנסתי לשידור, הייתה ידיעה שהוא חתם, לא בטוח שהוא חתם, זה על סף סגירה, רשמי.
0: מתי התאריך של הידיעה?
1: רשמי, רשמי, מהיום.
0: מתי התאריך? לא, לא, לא, לא, 22?
1: זה בדרך.
0: שנייה, שנייה.
1: כן.
0: 22 לשישי.
1: ערד, הוא עושה לנו פה תיק תקשורת, נו.
0: לא, אני אומר לך, 22 לשישי בשעה 14:43. הידיעה על...
1: לפני ארבעה ימים.
0: לפני ארבעה ימים, וקיבלה שלישייה בטופ 10.
1: ברור.
0: וזאת לפי דעתי.
1: ברור.
0: וזאת לפי דעתי.
1: נו.
0: אחד הסיבות.
1: שהוא חתם במכבי?
0: שהוא חתם במכבי.
1: אז כל הכבוד...
0: שמכבי, כל הכבוד...
1: לאועדי.
0: זה עבד.
1: כל הכבוד לאועדי.
0: הם החזירו אותו.
1: מכבי תל אביב, הם השאירו אותו.
0: זה לא סתם, הם השאירו אותו.
1: נכון.
0: הלחץ בתקשורת. הלחץ ברשתות. הלחץ בכל מקום ומקום.
1: מה לעשות?
0: גם חביבי ישפיע על גולדהר ואימא של גולדהר.
1: ככה זה עובד אבל.
0: וזה עבד.
1: אבל טס לזאגרב. וחזר.
0: זה גם...
1: עשה בדיוטי פרי.
0: זה גם נימני, תראה, נימני סוכן שחקנים חכם.
1: מאוד.
0: הוא לא פרייר.
1: מאוד. בסדר, אני... עשה את הספין שלו.
0: עשה, זה, זה, זה.
1: עשה את הספין.
0: עד כי יועצת...
1: עשה את הספין.
0: לא צריך לבנות תיק.
1: עשה את הספין.
0: אז בנו תיק לפרץ. שמכה בתל אביב באה על ארבע וחתמה, ונכון עשתה.
1: ועכשיו אני שואלת אותך, למה הם עשו לו את כל זה?
0: למה עשו לו את זה? כי...
1: למה? הם... למה הוא לא חתום לך. כבר מלפני אני... חודש? למה?
0: זה למה? אני אגיד לך משתי סיבות. א', תראה, תן לו בסופו של דבר, יבוא על ארבע ויסכים להצעה הכלכלית שיצענו לה. בסדר? בסופו של דבר, לא ימצא, לא מכה בחיפה, לא אברמוב ולא באר שבע, אלונה,

0: שיקחו אותו. אז יבוא, יגיד, אני רוצה מכה בתל אביב ומוכן להתפשר. זה אחד. הדבר, הסיבה השנייה, בתקופה הזו כל הזמן הסוכנים מבשבישים ומחפשים שחקנים. לא מצאו מחליף, והוא לא התקפל, והוא חזר וחזר למקום הטבעי. מכה בתל אביב חייבת שחקנים, והזמן בוער, עוד מעט מתחילת המוקדמות.
1: בגלל זה אני שואלת.
0: למרות שהיא עדיין לא שלימה, היא צריכה את ה...
1: היא לא מרגישה, אני לא מרגישה שמכבי מוכנה.
0: היא לא שלימה, היא צריכה את ה...
1: הטוקבק אומר שנשאר, שפרץ נשאר באזור הנוחות שלו, במקום לאתגר את עצמו, חבל, אני לא פתוחה. אני לא פתוחה.
0: אני חושב שכל הסיבה של כל...
1: זה לא כזה פשוט לעבור עם משפחה למדינה אחרת. זה לא כל אחד בנוי לזה.
0: זה היה חלק מכל התהליך שפרץ נשאר במקום הטבעי והנכון והראוי והמגיע. שהוא צריך להישאר מכה בתל אביב.
1: זה לא שהוא נמצא בקבוצה
0: בפלייאוף
1: תחתון.
0: וראינו אותו בשנה שעברה, היו לו כמה משחקים לא טובים, אבל לאורך כל העונה, סך הכל הוא שחקן נותן.
1: היום דור פרץ הוא הסמל של מכבי.
0: זה לא עניין סמל.
1: לא, זה עניין.
0: יש לו מקום.
1: זה עניין.
0: זה לא, מה אני צריך? זה זהב וסמל.
1: נכון.
0: אבל הוא לא יכול לעזור עכשיו גופנית. הוא מבוגר.
1: אבל מה זה קשור? היום על הדשא, דור פרץ הוא הסמל היחיד של מכבי תל אביב.
0: סמל טוב לתת לו, לעשות לו חפלה, ולהביא לו גביע ועוגיות, ולהגיד לו תודה.
1: הוא מוכר חולצות.
0: אני רוצה שחקן.
1: הוא מוכר מכנסיים, הוא מוכר גרביים, הוא מוכר מנויים.
0: מכבי תל אביב.
1: הלו, סמל מביא כסף למועדון.
0: בסדר.
1: זה הכל.
0: במכבי תל אביב, והקברניטי הקבוצה, הם רוצים, יש להם אתגרים השנה. יש להם מוקדמות אירופה, ויש להם...
1: אני לא אתה, ואני לא מבינה בכדורגל, אבל אני עוד לא רואה קבוצה.
0: לא, את מבינה טוב בכדורגל. קצת, אמרתי לך.
1: אני לא רואה קבוצה עומדת.
0: הפועל תל אביב.
1: וואלה.
0: תהיה אלופת המדינה הבאה.
1: אוקיי, רשמנו את זה.
0: ככה זה נראה.
1: בסדר, היום עכשיו...
0: והפועל תל אביב בכדורסל תהיה גם אלופה.
1: שמעתי אותך גם קודם.
0: בסדר, אני חושב ש...
1: כמה אתה מפסיד לי.
0: אני אתייחס לזה, אני אתייחס לזה.
1: הנה, קבל את זה מקום שני. כל הכבוד לנירה, כי היא ניצחה שוב בהתערבות שהייתה בין עיסאווי פריג' לנירה שניידרמן, לפיה נירה אמרה שמכבי תל אביב תהיה אלופה ותניף את הצלחת, ועיסאווי אמר שאופר ינאי יניף צלחת. ובכן, מי יניף צלחת?
0: תראה, אמרו את זה לפניי. אז אני חושב שזה היה פלי אוף אחד החלשים שהיו אי פעם
1: בעשור האחרון. מה זה רלוונטי?
0: בעשור האחרון.
1: מה זה רלוונטי?
0: מכבי תל אביב הניפה.
1: רק נגיד שהמקום השני שייך כולו לצד האדום של המשחק.
0: מעניין
1: אוקיי?
0: מה ההפרש בינו לבין מקום ראשון.
1: תכף תראה מה המקום הראשון. פה זה כל מה שקרה סביב אופר ינאי, אפילו לא המשחק. אנחנו לא מדברים על המשחק או על ההפסד, אנחנו מדברים רק על מה שאופר עשה בתקשורת מרגע ההפסד. בהצלחה לך, לסנגר
0: תראה,
1: עליו.
0: יש שתי זירות.
1: כן.
0: יש זירה מקומית וזירת היורו. עופר ינאי שם לעצמו מטרה לפני תחילת הליגה, אני רוצה לבסס את עצמי ביורו ולהבטיח עוד שנה. עמד במשימה ועמד בה בגדול.
1: אני לא מאמינה שאתה אומר את זה.
0: תקשיב, תני לי עד הסוף.
1: טוב.
0: זאת המטרה. הליגה הישראלית פחות עניינה את הפועל תל אביב.
1: נראה לך שזה לגיטימי?
0: שנייה.
1: שזה לגיטימי למועדון כזה, להגיד שהליגה הישראלית לא מעניינת אותו?
0: הוא לא אמר את זה, אבל ככה זה נראה. ברגע שחמישה שחקני מפתח, אצלו, בריינט, אטורו, בליקני נדמה לי, ששיחקו ביורו ולא שיחקו בארץ, אז זה אומר סדר עדיפות שונה. אני חושב כאן אני רוצה להתמקד בסוגיה אחת. אני ראיתי את ארבעת המשחקים, 3-1 שנגמר. היו שני משחקים במכבי, והיו שני משחקים בהפועל. משחקי הפועל, הביתיים, היה יותר קהל. אז ינאי ניצח את מכבי תל אביב, שהביא קהל.
1: מה? הצה...
0: אני אומר לך, תבדקי את הנתונים.
1: די, נו, אל תיכנס לזה בכלל.
0: למה? זה נתונים.
1: אל תיכנס
0: עכשיו,
1: לזה.
0: אחד.
1: למה? כי אני לא יכולה להגיד, כרגע הוא התווה אותי. אל תיכנס לזה,
0: עכשיו.
1: אתה טועה.
0: אני מדבר איסאווי, עובדות, לא איסאווי, דעה. איסאווי, תסתכלי איסמה, על המסע.
1: איסמה מיני לא להיכנס לזה.
0: בסדר.
1: יופי.
0: אני,
1: לא.
0: הלאה, לשלב שני.
1: כן.
0: עופר ינאי.
1: כן.
0: אני ראיתי וקראתי ושמעתי
1: כן.
0: פעמיים
1: כן.
0: את הרעיון שהיה איתו. בסדר?
1: איזה, התראיין בכל מקום.
0: התראיין בכל מקום. הוא הכריז שהבין את זה, בשנה הבאה ישים את הדגש גם על הליגה המקומית וגם על היורו. איפה הבעייתיות של העניין? וזה הכותרת מבחינתי.
1: כן.
0: כל עוד

0: אלופת המדינה בכדורסל, אין לה כרטיס מובטח ביורו, כמו הכדורגל, אנחנו בבעיה. אלופת הפועל ירושלים, אם עכשיו היו שמים אלופת המדינה בכדורסל, תשחק ביורוליג באופן אוטומטי.
1: זה לא מעניין אותי, אני רוצה...
0: זה מעניין, צריך לאתגר.
1: בסדר.
0: צריך לאתגר את המערכת.
1: א', לשיטתך, הוא כן אמר, ולא פעם ולא פעמיים, שהליגה בארץ פחות מעניינת אותו.
0: זה כן.
1: הוא אמר את זה, אני מאוד מצטערת. אני אומר, עכשיו אני מחזיר, אני עונה.
0: כן.
1: הוא אמר, לא לגיטימי בעיניי, שיושב ראש ובעלים של קבוצה, של מועדון כל כך גדול בליגה הישראלית, בכלל מוציא את זה מדל ספר, לא יכול להיות. אחד.
0: אבל זה את העובדות, הוא הגדיר מטרות.
1: שתיים, הבכי והנאי על השופטים, הוא פשוט, אין לנו תנאים שוויוניים, לא באנו עם תנאים שוויוניים, רבק זה אפילו באותו אולם, זה אפילו באותו, רגע, עכשיו אני, זה אפילו מתנהל באותו איכל, באותו איכל עם אותם פנסים, מלחמת חומה שהוא יוצא עכשיו, על האיגוד, על עמוס פרישמן, ועל כל הסביבה, על מלחמת החורמה. אז יש מלחמה נגד השופטים, יש מלחמה נגד האיגוד, כולל קמפיין שברגע זה מתנהל ברשתות, שאף אחד לא יודע מי עומד מאחוריו. כל הדבר הזה לא מתייחס לזה, שעם כל הכבוד, שנייה אני מסיימת, שעם כל הכבוד, בסוף שאתה מסתכל על העובדות, קבוצה של אני לא יודעת 200 מיליון, כמה היא עמידה שם?
0: לא זוכר את המספרים, אבל כמה עשרות מיליוני יורו.
1: 200 מיליון שקל, או לא יודעת כמה, תכף יגידו את המספר המדויק, מסיימת את העונה הזאת ללא תארים. אתה לא יכול להרער על המשפט הזה. מצטערת.
0: אני אומר, בזירה המקומית, ינאי נכשל, בזירה האירופאית הוא הצליח. אין לו ניצחון מוחלט,
1: אז יש רק לביבי.
0: כי ניצחון מוחלט קשה ובלתי אפשרי.
1: לא, זה אפשרי.
0: אז אם היה זוכה בגביע ובאליפות וביורו, היה לו ניצחון מוחלט.
1: אם הוא היה מקשיב לנו עכשיו, מה היית מייעץ לו?
0: הייתי מייעץ לו.
1: בתור חבר.
0: אני אומר לך, הייתי מייעץ לו להוריד פרופיל, להתכונן לליגה הישראלית כמו שצריך, ואני ששמעתי אותו, ואני אומר לך, הפועל תל אביב הולכת חזק על גם הליגה המקומית בשנה הבאה.
1: אנחנו חייבים לעבור למקום ראשון רגע. איתודיס צריך להמשיך?
0: כן.
1: באמת?
0: הציב לו מטרות והוא עמד בהם.
1: תשאל אותי את אותה שאלה.
0: גברתי הנאה.
1: תשאל אותי את אותה שאלה.
0: גברתי הנאה. הוא הציב לו מטרה.
1: תשאל אותי.
0: אני רוצה להבטיח המשכיות ביורו.
1: בסדר.
0: השיג אותה.
1: בעיניי לא.
0: בריינט ברגע שלא משחק ו... כי הציג לפריינט מטרה, אתה תביא לי את היורוליג, והביא לו.
1: בעיניי טודיס לא צריך להמשיך, הוא גם באמצע העונה לא צריך להמשיך, ועכשיו בטח לא.
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי, בוא נראה מה הוא יעשה. אני חושבת שגם לא קצת עלה ממנו.
0: מי המקום הראשון?
1: מקום ראשון זה באותו נושא, רק בצד השני של הכביש. אוקיי? הצהובים שהניפו בפעם ה-58. את הצלחת, ובטח אם אני אסע עכשיו ל-206, הצלחת עומדת לשם לרעבה, ונצטלם איתה בפעם המי יודע כמה מצטלמים איתה. מכבי תל אביב מסכמת את הסדרה.
0: כמה כתבות היו על מכבי תל אביב?
1: 4 או 5, מה זאת אומרת?
0: נדמה לי יותר.
1: לא, אותו דבר, 4 ו-4 לדעתי.
0: נדמה לי יותר, כמה כתבות, היו 4 ו-5, כן.
1: ויחד עם זה, 4, 5 או 6 כתבות, כי יחד עם זה כבר נכנס ההתחלה של הבנייה של השנה הבאה. האם ווקר יישאר, והאם תמיר בלט יישאר, והאם...
0: קולוסון חוזר.
1: דיבורים, דבר אליי.
0: א',
1: כבוד לאלופה.
0: כבוד לאלופה, מגיע להם מקום ראשון.
1: ועוד משפט אחד. קטש המלך.
0: קטש מאמן מצוין.
1: קטש המלך.
0: מצוין, ובעיניי הוא הצליח בגדול במטרה שהציב. עכשיו, מכבי תל אביב נכשלה ביורו, הצליחה בארץ.
1: נכון.
0: זה המאזן.
1: נכון.
0: בסדר? קטש. בארץ הוא המאמן הכי טוב, ביורו לא הצליח, למה? כי אין משאבים. מה שקרה ביורו בשנים האחרונות, כסף, משאבים. העקומה עולה בצורה חדה ככה למעלה, עם כל התקציבים של הקבוצות, מאז שהתחילה השמועה להכניס את ה-NBA לתוך היורו. אז מה

0: מכבי תל אביב, כל הכבוד לה, בקאדר ובכל מה שעבר. אבל איך שנכנסנו לכאן להגיד את הטופ 10, שמענו, קראתי את הידיעה של...
1: סורקין לא בנבחרת?
0: לא סורקין, לא על מכבי תל אביב. לונדברג, שמבקש 10 מיליון שקל, 10 מיליון...

0: אני אומר לך,
1: הוא אמר שהוא
0: הייתי בהלם.
1: המועדון השישי הכי ישיר הולך להיות, 3 אליפויות ברצף.
0: הבטיח 5 דברים. תוך 5 שנים, שטיינמן.
1: למה אתם מדברים? למה כל כך הרבה לדבר? למה? שוואי, קצת.
0: קיבלנו ינאי חדש בשכונה. הבטיח 5 דברים, שטיינמן הזה. תוך 5 שנים. תוך 5 שנים.
1: כן.
0: נהיה בפלייאוף, 3 מתוכם נהיה בפלייאוף של היורוליג.
1: כן, 2.
0: מתוך 5 שנים נזכה בגביה. בסדר?
1: כן, אני סופרת.
0: 3, וזה הפלא. נבנה אצטדיון חדש ונשאיר להפועל תל אביב את יד אליהו הקיים.
1: מי זה מזכיר לך?
0: באמת. באמת,
1: איזה
0: מה, מכבי תל אביב לא מתאים לך. את הקבוצה של המדינה.
1: זה לא רק זה, אני כבר
0: גרועה. הוא משך אותך, ינאי.
1: דקה אחרי שהסתיים הרעיון, אתה לא בטוויטר, אני בטוויטר.
0: נו.
1: אני מזמינה את כולכם להיכנס לטוויטר. האוהדים הצהובים, אגב, כמו האדומים, שלא אהבו את מה שאופר עשה להם, האוהדים הצהובים לא אוהבים את זה. הם לא אוהבים את זה. הלו, קודם כל אומרים בכדורגל תקרא נעליים, תקרא זוג נעליים, שנייה, רגע.
0: אני עמדתי, כך אני אומר לעצמי.
1: אני ואני.
0: תוך 5 תבני היכל חדש, להוציא רישיונות, ולמצוא אדמה, ותוכניות, וכל העולם הזה לוקח לו אצלנו במדינה, כל הרגולציה והבירוקרטיה הקיימת, תיקח לה איזה 10 שנים.
1: וזה כשאין
0: מלחמות.
1: כשאין מלחמות.
0: ואתה בא... אז ינאי משך אותו למגרש.
1: זה לא רק זה. א', מה זה ינאי? אתה מכיר את זה. יש משהו מסנבר בשמש הזאת של התקשורת. מסנבר ואחר כך שורף. כי אותה שמש שמחממת אותך כשהכותרות טובות, היא שורפת לך את התחת כשהכותרות לא טובות. והם כולם רצים כמו אכברים לשמש הזאת כל פעם מחדש, והתקשורת נהנית מזה. תקשיב, לתקשורת זה לחם. לתקשורת הוא לחם.
0: אבל נכון לעכשיו מכבי תל אביב לא החתים אף שחקן, אז ביטה הצרות ה...
1: למה זה טוב? למה זה טוב?
0: לא החתים אף שחקן שאני יכול לציין,
1: שהוא גיים צ'יינג'ר, בסדר, רגע.
0: ואיך שאני...
1: מה יגמר עם תמיר?
0: איך אני... אני לא יודע, בלט מה...
1: הוא גם רוצה, 1-2, גם הוא רוצה.
0: אני חושב... 1.5 רוצה.
1: 1.5.
0: אני חושב שברגע שיש לך את הגארד לונדברג ובלט, אתה לא יכול... אתה צריך רכז בכיר אחד. בסדר,
1: אבל הבנתי שיש איזה סנטר מה-NBA שהיה ב...
0: הכל שמועות ו...
1: אבל מה זה שמועות? זה גישושים.
0: שם המשחק משאבים וכסף.
1: הוא אומר שאין גבול, אין לימיט.
0: בסדר, אין לימיט, עוד לא הוכיח, ינאי הוכיח. ינאי הוכיח שאין לו לימיט, ובן אדם
1: ש... ושגם זה לא הצליח.
0: בסדר, יצליח השנה.
1: אז אולי זה לא הכל... הוא ירחיב. אז אולי, איסאווי, אני באמת שואלת אותך.
0: כן, כן.
1: אולי זה לא הכל רק... תקרת הכסף?
0: לא. הכסף יש לו 70-80% המדד של ההצלחה של הקבוצה.
1: מה 30% הנותרים?
0: הקהל והניהול. חד וחלק.
1: אוקיי.
0: אנחנו, יש לנו בעיה שהמשחקים לא מתקיימים בארץ. זה משקל מאוד מאוד מאוד רציני.
1: למה הם לא חוזרים לארץ?
0: אני מאוד מקווה שבשנה הבאה יחזרו, אבל אנחנו עוקבים אחרי ההתפתחויות, ונכון לעכשיו...
1: עד אמצע נובמבר לא יקרה כלום. עד שהוא לא יעבור את הבחירות אמצע שלו. לא יהיה כלום.
0: אבל ינאי דיבר רבות על המשאבים, וכנראה שהוא צודק.
1: נגמר לנו הזמן, אתה מאמין שעברה לנו שעה? ככה בשנייה.
0: אבל אנחנו חוזרים על אותם דברים.
1: מה לעשות?
0: על מכבי והפועל.
1: מה לעשות?
0: אני רוצה לראות נושאים חדשים.
1: היה לך טבריה, היה לך אשדוד.
0: טבריה, אני רוצה לראות אותה במומנטום חיובי. היא הסינדרלה של הליגה, וצריכה להיות כותרת.
1: נגיד רק לאלה שהתגעגעו לנו בשבוע הבא, שאנחנו לא נהיה פה לצערנו, כי יש ווימבלדון. אז יהיו שידורים מווימבלדון. אז קודם כל תהנו ותצפו, אנחנו נתגעגע ונחזור בחמישי שאחרי. גוד שבת.
0: גוד שבת.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: כוכבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר טניס פרטי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עכשיו
0: בשישי הבא ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, ובשני הבא ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
1: ככה ציטיינו את הנבחרת.
0: מוקדמות המונדו בסקט 2027 בשישי ובשני הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: Number 3 court was the venue for one of the finest matches of the 2016 ladies singles, when Dominika Cibulková of Slovakia took on the number 3 seed Agnieszka Radwańska from Poland in the fourth round. Cibulková was not expected to progress far in the championships and had planned to marry her coach and longtime partner on the day of the final. But she had just won on the grass at Eastbourne and took the first set 6-3. Until then, Radwańska had been subdued, but responded after she was broken in the second set. In a match in which Cibulková's forehand produced 34 winners, she forced a match point to stand on the brink of a famous victory. She couldn't convert it, and Radwańska subsequently broke serve to level the match. In the final set, the standard of tennis reached even greater heights. Radwańska had match point of her own in the 11th game, only for Cibulková to produce yet another dazzling winner. By now, the 19th seed was physically drained, but summoned the energy to finish the match in the 16th game. After 3 hours on court, she converted her third match point, and her wedding arrangements were put on hold. Another golden moment from Wimbledon. 9-7.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור כאן. אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בציבור.
3: העבודה
1: של ישראל
3: עם הישג
1: ענק.
3: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: כל הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
4: יזכו באליפות השנה?
3: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: It's historic. It's the one and only acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast acid. What a spectacular sight that is.
0: MotoGP הולנד, החל ממחר ב-10, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: טרנבלדון, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות.
1: במלחמה לבית, אתם לא לבד. לפרטים חפשו לצמוח כמנצחים.
2: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
3: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
4: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
5: חמש חבר'ה, משחק הניחושים בחסות מקדונלדס. ירשמו עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
6: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.

0: משווי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בשישי הבא, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ובשני הבא, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027, בשישי ובשני הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי. אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בציבור, נבחרת האגודה של ישראל עם הישג ענק.
2: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: כל הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
3: עסקו באליפות השנה?
0: כן. נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. החל מ-11 ביולי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: שלום לכם,
6: הספורט חברים, אנחנו במעדורת יום חמאס, בשבוע רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וכמובן ערוץ הספורט, אתר ערוץ הספורט. חברים, אני אומר לכם שלום, מקווה שלא להתראות בקרוב מהסכוניה הצרפתית. אי אפשר להסתובב פה ברחובות, זה כמו לשחות בתוך התה של רובן עטר הגדול שיושב לו באולפן הממוזג בחיפה.
7: מגיע לכם.
6: כן, כן, זה נכון, זה נכון רובן, זה נכון, מה שמגיע, מגיע. לצידו נוצץ מהרגיל ועוד מוטש מהביקור אתמול בבית הדין, תומר לוי יקירנו.
8: הלאה, כמה זה? 42 מעלות תגיד?
6: עזוב, אחרי 40
9: לא סופרים כבר,
6: תומר. אחרי 40 מי סופר?
8: ואין מזגנים, אה?
7: והוא עם ארוך.
9: אתה לא מתלונן, אלי, אתה אלעתי. אתה אלעתי במקור, מה זה פתאום אחרי 40 מעלות?
6: מיקו, תדע לך, אני אסביר לך יום אחד, אלעת זה המקום הכי קר בארץ, אתה יודע למה?
8: אין לחוט.
6: להבדיל ממקומות אחרים, לא, תומר, להבדיל ממקומות אחרים, אתה לא מסתובב ברחוב, אתה הולך ממזגן למזגן למזגן למזגן.
9: זה נכון.
6: אז בגדול, הטמפרטורה 20 ומשהו מעלות שם. מה נגיד ומה נאמר, כמובן נגיד שלום למיכאל ג'מיל ג'מאל שלנו. חבר'ה, שימו לב, כשסימנתי, לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני סימנתי את ברזיל כפייבוריטית שלי לזכות בטורניר, לא רק שסימנתי, גם אימרתי עליה. רבים הרימו גבה, כמו תומר, אצלו הגבות זה האמצעי הסיעור היחיד בפנים. אבל הנה הם התעוררו להם, אפילו הצליחו להרכיב את נאמר, או בשמו השני, מיכאל אוחניניו לכמה דקות. ונראה שהמונדיאל הזה יספק לנו כמה רגעי עושר אחרי התנאה איטית יותר מאופנוע רטוב באלסקה. כן, כן, חברים, אנחנו נשמע מפי תומר שלנו את מה שהוא מפרסם, זה אתה על החתמתו, מברוק, מברוק של דור פרץ, אוטוטו. תומר יוסיף לנו לסגת בית הדין, יתעסק בבנייה מחדש של סכנין, חלי לי בארץ המגף, וכמובן יותר לנו הזמן, מוטה למה, מדבריות של מקסיקו,

0: בקיצור, שתיקות מביכות לא יהיו פה, וחבל. חברים, כותרת שלכם, רובן, נתחיל איתך, אדוני, תן לי כותר, מיד נמשיך שמה לשכנך.
1: הכותר שלי זה רגע מרגש לראות את נאמר שוב על הדשא.
0: רובן, אבל מה יצא מזה? יש לי תחושה...
1: יצא.
0: א', אני אוהב את הברנש.
1: גם אני.
0: הוא 900 ומשהו יום לא שיחק בנבחרת. אני מקווה שזה לא יהיה פיאסקו כזה של יאללה, בוא, הנה, כל
1: המפרסמים. אין לנו מה להפסיד, רק מה להרוויח.
0: לא, לא, לא, לא.
1: באמת.
0: רובן, אני איתך.
1: במקרה שלו יש לנו רק מה להרוויח.
0: רובן, הספקת להכיר אותי. אני איתך, זה אחד. ושתיים, ולזה אני מתכוון, אני בעד לתת כבוד לאנשים שהם כוכבים, שהם עשו משהו בכדורגל, בטח כמו נאמר. יש... אני בעד האירוע, יאללה. כן. אתה יודע מה, אני גם וואלה, בעד שהוא יפתיע שיחק, את כולנו.
1: אלי, שיחק לנו בסעודיה, חזר לברזיל, סנטוס, פצורל, מבריא.
0: מה שנקרא,
1: וואלה, תן לראות ממנו, אם אפשר עוד כמה רגעים לראות ממנו חובים.
0: יכלנו לקבל ממנו
1: בבבה,
0: הרבה,
1: מרכזית.
2: הרבה הרבה יותר, הרבה הרבה
0: כן,
2: יותר.
0: יכלנו לקבל ברור. מהברנש הזה הרבה
2: בזבוז
0: הרבה
2: ענק.
0: יותר. והוא, רק הוא, יש לציין, בחר שלו. הוא בחר אלי, את המסיבות, את הכסף,
1: קיבלנו,
0: את הקטלות. זכותו.
1: קיבלנו מה שקיבלנו. רוצים כן, יותר.
0: רוצים,
1: יש צודק. הזדמנות. אחלה.
0: תומר, אני מתאר לעצמי שהכותרת שלך זה רוצים יותר, אז הנה אוהדי מכבי תל אביב מקבלים יותר, 3+2 אופציה. כן. דור פרץ, זה הכותרת שלך לערב.
2: כן, דור פרץ חותם במכבי תל אביב. עוד היום ככה היינו בבוקר בתלבושות החדשות של מכבי תל אביב בנמל, והייתה שם שיחה בין אבי נימני, הסוכן של דור פרץ, לג'קין גליץ, זה היה נראה כזה לא משהו השיחה, וכמה שעות אחר כך כבר יוצאת הודעה שהוא חתם, זה 5 שנים תכלס, זאת אומרת שדור פרץ כנראה יסיים את הקריירה במכבי תל אביב.
1: האופציה אבל לא, האופציה היא לא שלו.
2: האופציה היא לא שלו, אבל פה, מי שנותן לאופציה שנתיים גם לממש אותם, זה...
1: צריך להיות...
2: זה לא שחקן שכיר, זה שחקן בית, זה מודל... ימצאו לו מה לעשות גם אם הוא לא יהיה בכושר בעוד 3 שנים, אוקיי?
1: אוקיי.
2: Yeah. והכותרת השנייה שלי, נאמר, עוד משחק אחד מודיע שהוא פצוע ומסיים את המונדיאל. חותם לכם, חותם לכם.
3: תראה את הפרצוף של רובן, תראה.
2: חותם לכם, וברזיל לא עובר את הרבע גמר, הלאה, תתקדמו.
0: אופה, תתקדמו. תומר בא פה קשוח, אני רוצה להגיד לך משהו. אני שמתי ברזיל לוקחת, ככה, אתה יודע מה, מה שנקרא... אימור מסורתי מהבטן, מהבית, מה שנקרא, והם בפה לוקח. אחרי המחזור הראשון אמרתי, אללה, חבל, הלכו פה, הלך פה הרבה כסף. תומר, השקעתי פה מה שנקרא, כליה שמתי פה, חבל. אחרי המחזור האחרון,
2: זה סקוטלנד. זה סקוטלנד, שהיה להם יריבה ברמה סבירה כמו מרוקו.
0: אל תזלזל בסקוטלנד.
2: מה זה אל תזלזל?
0: בסדר, משחק ראשון, אגב, ההתאמות, אתם יודעים, אנחנו נדבר על זה.
2: סקוטלנד ברמה של נבחרת ישראל, אלי.
1: בוא נאמר אבל שהם הניעו את המשחק הראשון, היה חלש, עכשיו יותר טוב, אתמול היה כבר יותר טוב המשחק.
2: לא, אני אהבתי את ההתאמות, רובן.
1: כן,
0: אני אהבתי את ההתאמות שאנצ'לוטי עשה. עשה קצת התאמות.
1: נכון, הוא שינה משניים בקישור, אלא לשלושה.
0: איך קוראים לו?
2: קוניה.
1: איזה שחקן, וואו.
0: שמע, יש פה שחקן.
1: לא, אבל קוניה זה שכבש את השער, גם את
3: שנייה.
0: ריין. איך הוא עצר את הכדור באוויר עם השפיץ של הרגל, וייצר לעצמו
3: בית. הוא כמה? הוא בן 19, לא ילד.
0: ילד! אני אוהב, אני אוהב את אנצ'לוטי בהקשר הזה, ההוא יצא פתאום, פתאום כוכב, פתאום אף אחד לא הרגיש שרפיניה לא היה.
1: אתה יודע, אלי, אני... קודם כל, אני לא חולק על האופציה הזאת שזה יכול לקרות, שברזיל לא יעלו. אני אמרתי מההתחלה, אמרתי צרפת והם בפה. זה...
2: הם זוכים כאילו צרפת זוכה?
1: כן, אני לדעתי זה מה שיהיה.
0: אבל,
1: אבל רגע,
0: יודע,
1: שנייה, שנייה, שנייה, אלי.
0: שמצרים גם בחצי.
1: כן, תן לי...
2: באמת.
1: תכף לדבר על זה, טוב, נו, זכרת שלהם, אין לך... אתה יודע מה? אני חייב לספר לך. אני עושה חוגים לילדים. הילדים באו אליי, אומרים לי, מה באמת רובן אמרת? מצרים זה... נקראתי מצחוק.
0: שומעים את האירוע הזה?
3: גם היום, צריך לשמוע אותנו, אתה רואה רובן?
1: היום זה אמרו לי, מה באמת אמרת מצרים?
3: כן, אתה אמרת מצרים.
1: כן, כן, אתה אמרת, רובי אמר.
3: אני לא,
1: כן, מה שרציתי להשלים, מה שרציתי להשלים לגבי ברזיל, שזה בולט, אני רואה מלא רגעים כאילו שמצלמים את קקה, את רונלדו, ריבלדו, רונלדיניו, זו הנבחרת, זו הנבחרת שזה בולט אצלם עם רוברטו קרלוס, שהשחקני עבר מאוד מאוד דומיננטי.
0: מאוד, מאוד.
1: שזה לא דומה לנבחרת. אני לא רואה כזה בשום נבחרת.
0: נכון, נכון.
1: וזה מאוד בולט. כל
3: הנבחרת... למה אני תמיד מלווה את נבחרת ישראל? למה אתה מלחם על

0: אדלר.
1: אתה לבד, זה העניין. אתה לבד.
2: בסדר, אבל אני כבשתי במונדיאל, מה לעשות?
1: אבל אני חושב שזה מאוד יפה. מאוד יפה לראות את זה, ואתה יודע מה, זה גם מייצר אנרגיות טובות סביב הנבחרת.
3: הנבחרת שם היא מעל הכל, היא מעל האינטריגות.
1: כן, אבל אנחנו לא רואים את זה, לא בארגנטינה, לא בצרפת, לא רואים את זה
2: אתמול שברזיל עלו
1: לנבחרות אחרות.
0: שם יש כוכבי עבר, בארגנטינה מסי כבר משחק 6 מונדיאלים, הוא גם כוכב עבר, והוא גם ממשיך לשחק עכשיו.
1: לא, למשל, סתם דוגמה, צרפת, אם היינו קוראים על הדי שגם את זידן.
0: אתה רואה את אנרי, אתה רואה את...
1: אנרי בכלל פרשן באנגליה.
0: בסדר, חלק מהזה. אגב, בהולנד אתה רואה את כוכבי העבר.
1: תומר, לא דומה למה שקוראים ברזיל.
3: אבל לא ככה, תומר, זה נכון.
1: זה לא דומה גם את הנשיא פיפה. כל הזמן הוא איתם.
4: אינפנטינו, כן.
1: כן, הוא כל הזמן איתם.
2: אתמול שברזיל עלו לדשא, רונלדיניו כאילו חיכה להם.
1: נתן להם כיף לכל השחקנים.
3: הם גם גוד וייברים כאלה, הם כיפים כאלה.
1: בבטו, בבטו, רומריו.
0: רומריו לא היה לדעתי.
3: לא, רומריו לא, בבטו היה.
1: מה יש לכם? רומריו על הדשא היה. במשחק הראשון על הדשא.
3: וואלה.
0: לא, היה לשון.
1: הוא התחבק עם נעימה.
0: הוא התווכח עם אנצ'לוטי, הוא רצה להיכנס. הוא חושב שהוא עדיין השחקן הכי טוב בברזיל.
1: כן, זה נכון.
3: תומר, ספר לנו עוד קצת, אנחנו נעשה רגע פניית פרסה, נחתוך חזק, נשבור חזק, ואז נחזור לשם. ספר לנו עוד קצת על עסקת דור פרץ. תמציא משהו כיפי.
0: אין בעיה. אני רוצה לעשות את זה נורא רומנטי, אבל למען האמת, מההתחלה עד הסוף...
2: אז תשים לו מנגינה, שים לו איזה שיר ברקע, שים לו משהו רומנטי.
1: לא, אתה יודע מה, אני...
2: פרלה, תשים לו מנגינה.
1: אני רוצה לשאול, מי התכופף? מי ויתר פה?
0: קודם כל, מכבי תל אביב העלו לו את ההצעה, חד משמעית.
1: הוא עדיין מקבל כמו בעונה שעברה או פחות?
0: אז אני רוצה לעשות סדר. הבסיס...
3: בבקשה.
0: טיפה יותר קטן מבעונה שעברה.
1: Okay.
0: הבסיס אמור להיות משהו סביבות 515
4: okay. יורו.
0: שנה שעברה היה לו 550. הבונוסים הם הרבה יותר גדולים. הוא בתיאוריה יכול לעשות יותר כסף ממה שהוא עשה בעונה שעברה.
1: Okay.
0: יש okay. לו בונוסים על אליפות, על שערים, על עלייה לליגה האירופית. יש לו בונוס על השתתפות במשחקים. מעל אחוז מסוים של משחקים שהוא משותף, הוא מקבל עוד בונוס כספי שם.
1: גם שערים?
0: גם שערים. הוא יכול,
2: שערים,
0: הוא
2: כן,
0: יכול
2: כן,
0: לעשות,
2: שערים.
0: הוא יכול לעשות חוזה מאוד מאוד גבוה, הרבה יותר גבוה מה שעושה למשל שנה שעברה.
3: זאת אומרת, הוא סבל... השחקן המסתכר
0: הישראלי הכי
3: גבוה הישראלי.
0: כן, כן, הכי יפה. גבוה, אחד
1: אתה יודע, אתה יודע, אלי, שבמכבי חיפה אף פעם לא זכור לי שמישהו קיבל בונוסים על שערים. לא היה.
0: אני חושב שזה...
1: אני דווקא חושב שזה נכון.
0: יש את זה היום בהרבה
1: קבוצות. אני לא בעד.
0: יש את זה בהרבה קבוצות.
2: אתה יודע אצלי על מה הוא קיבל בונוסים? על העוגות הוא קיבל. אכילת עוגות. אם היה תופק במחצית, 4-5 עוגות, אתה מקבל בונוס.
1: נכון.
2: מה רע? בגלל זה אתה נראה כמו שאתה נראה איתה במגרש.
1: ואז מה הייתי עושה? ממלא לך את הכיסים בבוכתות.
2: כן, איזה בוכתות, שמוכתות.
1: בבוכתות.
2: נהיית כבר, ראש שלך נהיה כמו קדאיף נהיה כבר. כל המוגות,
1: אני, לי נהיה כמו קדאיף לך מפרצים. אז מה?
2: מה לעשות?
1: מה לעשות?
3: רגע.
1: זה מתסכול אתה אומר, אין בעיה.
3: אני רוצה לשאול שאלה. אז מכבי תל אביב ונימני מצאו פתרון לזה שלא יעלו את השכר בסיס, אבל כן דאגו לצ'פר אותו ולתגמל אותו.
1: יפה.
3: ולהראות לו שהוא כוכב הקבוצה, וזה יפה. שפו גדול למכבי תל אביב ששמו וי גדול על הסאגה הזאת, טיפלו בזה. אמנם קצת באיחור, אבל יאללה, בסדר.
0: שמע, מה זה איחור? זה מסע ומתן. ומה התחילו האימונים? הם אפילו למחנה אימון לא יצאו עדיין.
2: אז לפני יומיים התחילו אימונים, בסדר.
3: התחילו
1: אימונים. אלי, אני נתתי נקודה שאתה יודע, דילגת עליה. זה דווקא מאוד מעניין. הנושא הזה של לתת מענקים על שערים.
2: אלון מזרחי לא קיבל במכבי חיפה?
1: אין דבר כזה. לא, אלי, אני אסביר לך למה. אתה אוטומטית זרקת אני בעד. אבל מה?
3: למה לא?
1: מה קורה במשחק ששחקן מגיע... מהצד מול שוער ובועד וצריך למסור, הוא לא מוסר, שהוא יודע שהוא מרוויח איזה 1,000, 5,000, 4,000, 3,000 דולר או שקל, לא משנה מה. איך ההרגשה תהיה באותו רגע? אם אתה נותן הבטחה כזאת, נניח לחלוצים, לשני שחקני התקפה.
4: זה נכון.
1: אני אומר לך, זה לא דבר שהוא בריא, זה הוא לא דבר שהוא בריא.
0: ראובן, היום יש את זה בלא מעט קבוצות.
1: אז זה מאוד מפתיע אותי, כי אני למשל אימנתי איזה 15 שנה, לא היה דבר כזה
0: שחקן. יכול להיות שאז לא היה באמת.
1: קיבל, גם במכבי חיפה עד היום, אני לא יודע שזה קורה.
0: אגב, פוס קוב, גם במכבי נתניה יש את זה.
1: כן? אוקיי. זה החבר'ה החדשים.
3: אני בעד ששחקני כדורגל מאמנים, בטח ובטח ישראלים, יקבלו כמה שיותר.

0: לא, לא, באמת. ברור, אני אומר, אבל על הופעות למשל,
1: אלי... אני מסכים איתך שיכול מאוד להיות פה בעייתיות, שפתאום...
2: נכון, לא ימסור.
0: תהיה בעיית, כן, שלא יהיה לך ספק. איך פעם ערן זהבי אמר, הוא רצה לקנות איזה שעון, הוא אמר, אני אבוא, אני אתן איזה שני גולים, אני אלך לקנות. על הופעות זה מאוד חשוב. על הופעות זה מאוד חשוב, שאתה מעמיד איזשהו רף, אתה אומר לפחות שתגיע ל... 90% מההופעות, תקבל בונוס ככה וככה. זאת אומרת, אתה היית בכושר טוב, התאמצת, מאמן בחר בך לשחק בהרכב. זה כן. לגבי שערים, אני פחות.
1: אוקיי, תשמעו, מה עוד, מה עוד? בואו נסתכל מה עוד. תומר, תן לנו קצת עוד איזו אינדיקציה לבית הדין. אתה היית שם אתמול, מה שנקרא, לפחות היה לך מסגן.
0: גם על החיזוך בנתניה.
1: ספר לנו קצת מה יוצא משם, מה קורה שם, מה זה הסאגה הזאת, למה אנחנו צריכים אותה?
3: קודם כל, אני חושב שאמרתכם גם אתמול, אבל גם לפני. אני לא מבין למה צריך דיון של 4 שעות, אם ברור לכולם שאחרי 4 שעות, 5 שעות, יבוא הדיין ויגיד, חבר'ה, לכו תעשו לי עסקת טיעון.
1: אני לא מבין למה יש את זה כשיש צ'אט GPT. תרשמו, כל אחד ירשום הצ'אט.
3: אבל מה שהיה יפה...
2: אני מבין שאתה רוצה שתום גל יהיה דיין בהתאחדות, אני מבין.
1: למה לא?
2: אולי תשים את תום גל במקום פה שהוא פותח, שישב דיין בהתאחדות שישב.
1: למה לא? מה רע? זה יחסוך לתום על 4 שעות. איפה חניה? איפה קפה?
3: לא, חניה מסודרת. איפה פרסון בזה? חניה מסודרת. אבל תקשיבו קטע גדול שהיה אתמול.
2: איך הקייטרינג? אבל תומר, איך הקייטרינג? טוב?
3: לא, איזה קייטרינג, לא היה כלום. איזה קייטרינג, תגיד לי.
2: הם היו כלום!
3: בוא'נה, הם סוגרים אותנו, הם לא נותנים לנו אפילו להגיע למטבח של ההתאחדות לעשות קפה.
2: בושה וחרפה.
3: אבל תקשיבו קטע גדול שהיה אתמול. אתמול היו חזרות באצטדיון רמת גן להופעה של הודיה?
0: הודיה אזולאי.
3: אוקיי.
0: אחלה זמן.
3: עכשיו, אנחנו יושבים בתוך הדיון, והיא מתחילה לעשות חזרות, כאילו היא מופיעה עכשיו בתוך החדר של העולם דיונים.
0: די.
3: עכשיו, תורא את הדיינים, קודם כל חיים, תגיד, אתה יכול לדבר יותר חיים, לא שומעים.
0: איך לא הפעלת את זה?
3: מה?
0: איך לא הפעלת ההקלטה?
3: איך אני אפעיל הקלטה, היו מורידים לי את היד שם. יו. למשום לא נותנים לך. ובמשך 1.5 שעות מתוך הדיון, רק שירים, ואתה יודע, ואתה מתחיל בכיסא, אתה נהנה מהשירים, והשחקנים מאחורה מתחילים לזמזם את השירים. הזיה, זה היה הזיה.
1: תומר, מברוק, קיבלת פה רילס, חביבי. קיבלת הופעה.
0: איזה רילס גדול זה.
1: אתה עוד היה באותו רילס.
3: כבוד כולו שלה. כבוד כולו שלה.
1: נכון.
0: מזל שהיה להם את הודיה, אתה איך היה זה זמן.
3: לא, זה היה הודיה או מירנדה. אגב, ההופעה שלה היום, כן, אז אתמול היא עשתה את החזרות. שמע, זה באמת.
2: בלנס.
3: באמת, איזה בלנס ואיזה שמלנס. היא הופיעה אצלנו בתוך האולם.
1: מה בכל זאת יוצא משם, תכלס, מהדיון הזה?
3: תכלס, עסקת טיעון תהיה, אני חושב בוודאות, כי אף אחד מהצדדים לא רוצה להגיע חזרה לדיינים, כי הדיינים ייתנו אנשים יותר קשים. מה זה אומר? זה אומר למשל, כמו שאמרתי אתמול, פחות או יותר, חמוד יקנה, נגיד, אמור לקבל רק על תנאי. איס תקבל עונש אולי של משחק אחד. אם אני לוקח את זה לצד השני למכבי תל אביב, אז אני יכול להגיד אותו דבר על אסנטי, שהתובע רצה 4 משחקים, ואנחנו רואים שאולי משחק אחד הוא יכול לקבל. אלעד מדמון גם ירד לו, אבל, ופה אבל הגדול. יש שני שחקנים במכבי תל אביב, שבמרכאות אכלו אותה. אחד זה אנדרדה. אנדרדה ש... חבר'ה, אפילו מכבי תל אביב לא ידעו איך להגן עליו. פשוט רואים אותו בא לחמוד יקנן, בלי קשר לכלום, ביתה עם הפקקים לתוך הגב, ואחר כך הוא נותן 2 אגרופים. הוא יקבל את 8 משחקים להערכתי, ובליט, שאתמול עשו לו איחוד תיקים.
2: חברים, עשו לו איחוד תיקים.
3: כי יש לו גם תקרית בטרנר עם הקהל, על זה התובע רצה לתת לו 2 משחקים, יחד 10 משחקים. אז הוא אמר אתמול לתובע שהוא מכניס את זה ביחד עם זה, רק 8 משחקים. אז קשה לי להאמין שעוד יורידו לו מה8 משחקים האלה עוד משחק אחד או 2, אז נגיד הוא יקבל 7 או 8 משחקים, לא פחות. לא מאמין שהוא יקבל 6.
1: תומר, היה לכם הפסקות מים שם? כי הבנתי שהמנהלת שוקלים לעשות הפסקות מים.
3: היה הפסקות מים, אבל רק שעוד היה יצא להפסקה, אנחנו יצאו.
0: מים יואב זיו? יואב זיו ותומר?
3: יואב זיו חצי שנה זה מוגזם, ראו באירוע.
0: אה, הם רוצים חצי שנה?
3: הם רצו חצי שנה הרחקה.
2: תומר, לגבי העונשים שקיבלו השחקנים של מכבי ובאר שבע, הם כלום ושום דבר, לעומת העונש שאתה קיבלת. אתה יודע מה זה לשבת בדיון הדרק הזה 6 שעות? אני אגיד לך, אתה יודע מה עדיף? עדיף היא תקיים 7 במעלית, אחרי שאוכל צלחת חומוס פול. תאמין לי.
3: אני לא בטוח.
2: עכשיו נגיד לך, לגבי...
0: למה אתה זה? שכחת שהוא היה בהופעה של הודיה?
3: כן, חבר'ה, הוא היה בהופעה חינם.

0: הוא היה
1: בהופעה
0: בכלל.
2: הופעה חינם קיבלנו.
0: שש שעות קיבל הופעה.
3: אני חייב להגיד לגבי ההפסקות מים האלה מהמונדיאל, מי ישמע כמה, אתה יודע למה עשות פה הפסקות, מי ישמע כמה רצים פה. מה? שישימו את ה... שידחפו את הבקבוק למגן שוקיים ויקחו שנוקים לפני הנייחים.
2: אז קוף קוף, בוא אני אגיד לך משהו, יכול להיות שהפסקות מים האלה יהיו שנה הבאה גם בליגת העל.
3: על זה אני מדבר, למה צריך?
1: נו, ברור שזה יהיה, תומר, זה ברור, זה מכניס מלא כסף, כל הליגות הבחירות, תיקחו את זה, וקדימה, ויהיה כמו בכדורסל.
2: לפחות אצלנו בחודשים ספטמבר-אוקטובר צריך את ההפסקות מים.
3: זה כן, חם פה למות.
0: כן, אבל אם יתחילו לעשות הפסקות מים פה כל 20 דקות, אני חוזר לשחק. אם יש הפסקה כל 20 דקות...
2: יש בזה משהו.
0: כן, אפשר לעזור לשחק.
3: מי ירכיב אותך, מי ירכיב, תגיד לי? מי ירכיב אותך בכלל? חוזר לשחק, הוא חוזר.
1: אני מודה שבשמרנות שלי שהתחיל המונדיאל אמרתי, או, גם כן, הרסו אותנו. בוא'נה, התרגלתי לזה, יאללה, שלוש דקות הפסקה. זה כמו שהיה פעם...
2: בסוף מתרגלים לכל דבר, אלי.
1: היה מחציות בכדורסל, ופתאום נהיה רבעים. יאללה, בסדר, עוד קצת חזרות.
3: ועוד מעט יהיה הפסקת סיגריה גם. מה עוד?
1: למה לא?
2: זה כנראה השלב הבא, במונדיאל הבא יהיה הפסקת סיגריה.
1: יוסי מזרחי, ירזו לשחק. מה יש, למה לא?
3: מה זה, זאת שאלה. ברור שאני...
2: נבחרת ישראל שהולך לשחק במכבייה, שהם
0: הוותיקים,
2: הם צריכים הפסקת סיגריה.
3: נכון.
1: וואלה, המסעית פה, חבר'ה. יפה, המסעית הגיעה, וואלה, רובן, תראה איזה מזל שאתה פה.
2: שלח מסעית אחת אלינו, אבל. אחת, אחת תשלח.
1: היום המסעית עם אגח.
0: עם אגח.
1: מסעית עם אגח, אני פותח לה את השער. חבר'ה, אתם הולכים לשתות. משהו כאלה, לא יותר מדי.
0: טוב.
1: המאזינים שלנו יוצאים לפרסומות, אנחנו פה עוד כמה דקות. היידה, פרסומות.
4: הסבעות וחסות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
6: This is Wimbledon.

0: חידון 2026, החל משני, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, ממרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: from Spielberg in Austria. This is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
1: See you at Spielberg.
0: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
2: Formula 1 Austria, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: קופרה,
4: שרי,
3: מרצדס,
4: ה-X3,
3: 150 כוחות סוס,
4: גג שמש פנורמה,
3: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
4: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
3: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו,
4: תוכנית הרכב של ישראל.
2: בכל חמישי, בועז קורפל וכפיר קשריאן, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
3: בקטנה.
2: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה.
5: This

0: 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תוכנית הספורט חברים, אנחנו חזרנו, ואנחנו לא לבד חברים. מה שנקרא, תהפכו ירוקים מקנאה, כי אנחנו כרגע עם איתי שכטר שלנו, שנמצא אי שם, מעבר לים. שכטר, מה קורה?
2: מה קורה, אחים שלי?
3: וואי, שכטר.
1: ספר לנו בבקשה, את מי חיבקת היום? ממי קיבלת היום תמונה, נשיקה, חיבוק וחתימה? בבקשה.
2: היום חיבקתי את עמיחי שפיגלר. זה הכי גבוה שהגעתי.
4: תמסור לו דש. אני בדרך.
1: תגיד לי.
2: היום הגענו, אנחנו בבוסטון.
1: איך האווירה?
2: אני כל יום נמצא במקום אחר. מחר אנחנו, יש לנו משחק צרפת נורווגיה.
5: וואו, וואו.
2: כן. והטירוף מתחיל לעלות קצב. הכוכבים הגדולים מופיעים. שברגע שמגיעים למונדיאל כל הכוכבים.
3: מחר זה ראש בראש.
2: בדיוק.
5: זה על רשות הבית.
2: ואני אומר לך שהייתי במונדיאל הקודם, ואני רואה, זה פעם ראשונה שבמונדיאל כובשים כל כך הרבה חלוצים כולם. בדרך כלל אתה כובש שער שניים, שחקן שנותן חמישה, שישה שערים.
1: מה לעשות? יש פה נבחרות שישראל נותנת להם בראש. אז מה? אז כן, הפערים גדולים.
2: יש גם נבחרות פחות טובות.
3: אתה יודע, אבל בגדול זה עושה טוב לכדורגל.
2: נכון.
3: מבחינת המארגנים, הם אומרים, וואלה, אנחנו מקבלים את כל הכוכבים. בשלבים הראשונים.
2: ומקבלים סיפורים ורגעים. אבל זה היה ידוע, גם במונדיאלים אחרים, בדרך כלל יש בשלב הבתים הרבה משחקים שהם קצת רואים את ההבדלים, ואז שמתחילים להגיע לנוקאוט, לשמינית, מתחיל הפיצוצים.
1: לא, גם יש לפעמים נבחרות שאתה אומר, למה שאני אשב לראות את זה? כל מיני כאלה, בוסניה נגד, אני לא יודע, אני לא רוצה, אבל כאילו, חוסר עניין לציבור מוחלט.
2: יש הרבה משחקים ש... פחות מעניינים, אבל המשחקים הגדולים שיש את הנבחרת החזקה, מה שכן אני אגיד לך, האצטדיונים פה מלאים, מטורף, אתה מגיע שעתיים...
5: שזה הניצחון האמיתי של פיפה.
2: נכון, כי אתה מגיע לפני, אתה אומר לעצמך, שומע, 80 אלף לא נכנס פה בחיים.
3: וזה נכון שכל כרטיס עולה $1,000?
1: אני הבנתי גם שממלאים ככה, מה שנקרא.
3: מה, יש איך אתה?
2: אני חושב שהמספרים היותר גדולים זה יותר של הספסרים. מי שיצליח לקנות דרך וופה, הוא הצליח להביא מספרים טובים. הוא הצליח להביא ב-300, ב-400 דולר מקומות, אבל מי שדרך הספסרים ודרך החברות הגדולות,
5: תמיד זה יעלה לך יותר.
2: מה שעשו החברות הגדולות בארצות הברית, מלכתחילה קנו מאות אלפי כרטיסים. ואז הם התחילו לסדר את זה. הם קנו כל אצטדיון, רבע אצטדיון, החברות הגדולות בארצות הברית, ואז גם בגלל זה יש הרבה אוהדים.
1: תגיד, יש לי שאלה אליך,

0: דוכטר, כמה כסף אתה עשית בסיבוב הזה? כמה אתה הולך לעשות? הרי אתה גנבת חולצות מכוכבים גדולים. אני ראיתי אותך בווידאו מפשיט את רונלדו, את רונלדו הברזילאי, פשוט שולף ממנו את הז'קט.
1: אגב, איתי, משהו קטן, אם רונלדו אומר לך לא, אז לא, לא בכוח, כפרה, לא צריך בכוח לקחת את החולצה.
2: אין דבר כזה, אין דבר כזה.
3: היום אתה מתלבש עליהם בפה.
1: כן.
3: אל תלך לאלנד. אל תלך לאלנד שלא יתקוף אותך.
2: ברגע שראיתי את רונלדו הברזילאי, ירד לי קצת האוויר. פתאום אלן שרירר יושב לידי, אני לא אומר לו שלום אפילו.
3: גדול.
0: איך החוויה? איך העניינים שם? טוב, מה אני שואל עם כיף, נו?
2: חוויה, כן.
4: סובל, סובל. שומעים את הסבל.
2: למה יש גם נסיעות ארוכות וטיסות, אבל ברגע שאתה מגיע לכדורגל, זה הטופ של הטופ, וארצות הברית עושה את זה באמת ברמה הכי גבוהה שיש, האירוח, התנאים.
0: כן, איך הארגון שם, הארגון, הסדר, מתוקתק, כמו שהאמריקאים יודעים, מתקתק?
2: במקסיקו פחות, היינו במשחק הראשון, אבל כשהגענו לארצות הברית, זה הטופ של הטופ. כל מהכל, כל מה שצריך במקום, מסודר, נסיעות, שאטלים.
0: מה, כאילו ברמה של דוחה בסכנין?
2: ברמה של עזה בסג'איה.
0: הבנתי אותך. הבנתי אותך. טוב, יקירי, מה נגיד ומה נאמר?
3: מה הרגע הבלתי נשכח עד עכשיו שלך?
2: מסי, במשחק של מסי, שהייתי באצטדיון, שהוא שבר את השיא, אז אוהב לראות אותו, זה פשוט, רגע, אי אפשר להסביר רובן. זה באמת אי אפשר להסביר.
3: כן, כן.
2: אתה בא למשחק, אתה אומר, כל כך הרבה אנשים באים לראות אותך. מה, לא תאכזב פעם אחת? לא, אני אתן סטמד וכל העולם עליי. אני לא יודע איך הוא מתמודד עם הלחץ הזה, באמת, השחקנים, גם רונלדו, יום אחרי הייתי במשחק של רונלדו, אתה רואה אותו בחימום, אתה רואה באמת הבן אדם בלחץ.
1: אבל אתה יודע, איתי, אומרים בכל הכלי תקשורת, גם בארגנטינה, שדווקא עכשיו הוא הגיע למונדיאל הזה בלי לחץ.
0: נכון, את שלא עשה.
1: כן, בדיוק.
2: תומר, זה, בתור אחד ששחק כדורגל לא ברמות האלה, כמובן, אבל זה, שחקנים גדולים כאלה, הם כל יום שלהם במשחק, הם בלחץ, כי כל העולם עליהם. אין דבר כזה לא לחץ, מסי עולה למשחק לא בלחץ. כל סי שלו זה לחץ, כל רגע. אם הוא לא היה בלחץ, אתה ראית איך הוא בעט הפנדל? פעם ראשונה שהוא ראה שהוא אנושי.
1: נכון, נכון.
2: אין דבר כזה לא לחץ, הם רוצים להגיע למקומות הכי גבוהים. ובסוף אתה יודע, שאתה נמצא ברמה הכי גבוהה, ואתה כל רגע צריך לייצר גולים, ניצחונות, ואם הנבחרת ארגנטינה תעוף בשלב הבתים או דברים לא, אז הכישלון הוא עליך. למה הזמינו, למה אתה חלק, היית צריך לפחות בזמן.
4: זה דבר, איתי, זה דבר שמאפיין בדרך כלל בני אדם, העניין הזה של הלחץ, שאני יכול להבין, למה הם עוברים לחץ, אבל מה לעשות אלה בני אדם? לא כולם זה, אתה יודע, מעל הטבע, מה לעשות? אני לא הייתי לחוץ דרך אגב אף פעם.
0: כן. שכתר, איזה משחקים אתה...
2: יש לכם גם פה דשך מהדר יעקובי של ידי, ומוסרת לתומר לוי שאוהבת אותו.
1: תמסור לה בחזרה ותמסור לה שתחזור כבר, אני לא יכול לטפל בכל הקבוצות בליגה, יאללה.
2: תחזרי כבר, הוא לא יכול לטפל בכל הקבוצות בליגה.
0: שכתר, איזה עוד משחקים...
2: היא תעביר לך בבית את ההפרש.
0: איזה עוד משחקים אתה מצוות אליהם? איזה עוד מסעות? איפה בגלובוס בארצות הברית אתה הולך לנדוד?
2: אני מחר, יחד עם אמיכה שפיגלר, עושים צרפת נורווגיה.
1: איזה משחק, יאללה.
2: ב-29 יש לנו גרמניה נגד מקום שלישי בבית.
1: זה שלב ה-32, כאילו.
4: אגב, אני שיבצתי אותם למשחקים האלו, זה אני. אני שיבצתי. לא רוצה שבטעות יראו שוודים.
2: יש לי עוד שמינית, עוד רבע גמר, יש לי חצי גמר באטלנטה, בדלאס, והגמר בניו יורק. אני יכול להגיד לכם שהייתי בכמה אצטדיונים, דלאס, תרשמו, זה האצטדיון הכי יפה בעולם.
1: רגע, אתה תהיה גם בגמר?
2: כן, אני אומר לך, אני 43 יום, אני לא יודע אם יהיה לי לאן לחזור, תומר.
1: בסדר.
3: לדעתי, תסדר כרטיסי טיסה למשפחה.
1: אתה גם ככה חוזר לערוץ הספורט, אתה לא חוזר הביתה, אז מה זה
3: משנה? כן, אבל לא, תסדר כרטיסי טיסה למשפחה שיבואו אליך.
4: רחוב המדע 3.
0: למה? מה יבואו? נראה לך זה כל יום רץ אחרי שחקנים, הולך, גונב מהו תחתונים, מהו גרביים, מהו תזקט, מה הוא עכשיו צריך את המשפחה על הראש?
2: אתה מבין, אבל רובן. אלי, אני עכשיו יושב במשחק, אני רואה את קלופ ומולר, כמו מעריצים של מסי, תביא חולצה חיבוקים, אבל שזה ישראלי, איזה שכונה, איזה בלגן.
0: בוא, עזב אותך, עזב אותך.
1: שמע, הוא צודק, ראו את קלופ, מבקש מהשחקן של ארגנטינה, ברח לי השם שלו, מקליסטר מבקש ממנו את החולצה, ומקליסטר מוריד

0: ונותן לו. אבל רואים שקלופ ביקש את החולצה.
1: אבל זה למישהו, זה לא בשבילו.
0: ברור.
2: כן, זה לא בשבילו. זה בישראל, זה נראה לא טוב. ישב איתי עכשיו, עמד לידי, איוון
3: זמורנו
2: ונונו גומז. עכשיו, הם מפרשנים זה. פורטוגל עוברים, אם אתה רואה את איוון זמורנו, תקשיב טוב, אני עדין לידו. רונלדו, מה יש לך, תירגע? עכשיו, אם הייתם רואים, עכשיו אני אומר, אם...
1: אתה מבין.
2: הוא רואה... עכשיו, הוא איוון זמורנו.
1: ראית אותו, אמרת, אין לך צ'אנס.
2: לא, גם ראיתי אותו, אמרתי, תגיד, אתה לא מתבייש, אתה איוון זמורנו, איך אתה מתנהג? חבד את עצמך.
1: איי, איי, איי, טוב, שכטר יקירנו, דש חם למי שצריך, שמור על עצמך, תעשה חיים.
0: גם לאדר.
1: אנחנו רואים אתכם, נהנים בטירוף, ירוקים מכינה.
4: ועמיחי גם.
0: תמשיכו ליהנות,
3: ליהנות. תשכיח שעמיחי שותה מספיק ואוכל בזמן. עד שנפגוש אותו.
2: הכל מהכל. יאללה,
1: חבר'ה. ביי, אח שלנו, להתראות בינתיים. איי, איי, איי, ורק אנחנו פה, אתם מבינים? אני יושב פה בבנטילטור. רק אני סובב בבנטילטור פה, יושב, אין לי אוויר, אין לי פה מזגן.
3: יש לי פה מזגן.
0: אתה יודע, אנשים פוגשים אותי.
3: על 18 מעלות, אתה לא יודע איזה כיף פה.
0: אנשים פוגשים אותי, אומרים לי, מה אתה עושה פה? איך לא שלחו אותך למונדיאל? אמרתי, מי ישלח אותי למונדיאל, תגיד? מי ישלח אותי למונדיאל, תגיד? מה אני אעשה שם? מה אני אעשה שם? אני לא פרשן. אני לא שם, מה אני אעשה שם, תגיד?
1: מה זה
3: תביא,
1: לא פרשם?
3: תביא אידיוט כמו זה... שאתה מביא פה ממציא בכדורגל, תמציא
0: בגלל. זה לא בעיה, שם יותר קל להמציא.
1: רגע, מה זה לא פרשן?
0: כאילו, אתה יודע.
1: אני עוד לא הבנתי, אתה יודע, אני לא באמת בתקשורת הספורט, מה שנקרא, שאתם המצאתם לעצמכם.
4: יש שדרן, יש פרשן.
0: פרשן זה למעשה תמיד יהיה, ברוב המקרים, נכון רובן? זה שחקן עבר. שחקן עבר.
1: למה? מי קבע?
0: ככה קבעו, לא יודע למה.
1: מה, אתה לא יכול לשבת ולפרשן את המשחק?
0: ברור שאני יכול, אבל אף אחד לא יקשיב לי.
4: תתת?
0: פרשן לא, רק שדר.
1: אני אקשיב לך, מה?
4: לא, הוא לא עשה את זה. אלי, הוא לא עשה את זה.
1: בבקשה.
0: אנחנו העיתונאים יכולים להיות שדרים, כי בערוץ הספורט
4: הרבה שדר.
1: אבל אני לא מבין כלום מהחיים שלי.
4: אלי, אבל אתה יכול להיות שדר, גם הוא יכול להיות שדר.
0: כן, אבל אני למשל, צריך להגיד את האמת, אני פרשן במונדיאל לא יכול להיות, אני לא מכיר את ה... אני לא יכול... אני גם את הטקטיקות, אתה יודע, כולם פותחים ב-4-4-3 או 5-4-6.
3: אז לא פרשן, לסקר.
0: לסקר, כן, אבל זה... אין לך שם עיתונאים באמת שמסקרים, אתה יודע.
1: תומר, עזוב אותך, עזוב, לא לסקר לפרשן. ישב פה מיכאל בינצן. פתאום אני קולט שהוא אומר מילי שמות של שחקנים מהר, ואז אמרתי לו, תשמע, בוא תמציא שמות ותגיד אותם בביטחון, תשמע, המציא שמות, אני מתערב איתך, בן אדם יושב בערוץ הספורט, 40% מהזמן ממציא שמות, אין לאף אחד מושג. שמע, הוא נותן לך שמות, ליגה שלישית בצרפת, לך תבדוק אותו, לך תזה, עזב אותך, הצ'אט מבולבל ממנו.
4: הוא אמר, החוכמה היא לגרום לך להאמין שהוא...
1: בדיוק.
4: הוא אומר את השמות, נכון.
1: 4-4-2, תשב, תעשה 4-3-1, הרי זה הכל קשקושים.
0: אני, עד שאני מזהה את המערך, נגמר המשחק, אני לא...
1: תומר, אני חמור בן חמור, בסדר? אהבל גמור. אני בקבוצה עכשיו של האימורים, אצלנו בקבוצה, אכברי כדורגל, כולם שם חולדות כדורגל, יודעים הרכבים שניים, סגלים, אתה מת.
0: ואתה מוביל את הקבוצה.
1: מוביל את הקבוצה בגאון, סוחב אותה על הכתפיים שלי.
4: תגיד לנו את השמות של אלה
1: של קמיץ. עומרי עמית. מה זה?
3: אדר מרום.
1: אדר מרום, מתן חלק.
3: ארנון וייס.
1: מתן, ארנון וייס, בלוטנטל, מה, חבר'ה רציניים, רשף שי, אחרי כדורגל. תום גל שלנו, מקום אחרון. הוא יושב פה.
3: זה לא מפתיע.
1: כותב לי פה שמות של שחקנים, ובעניינים, מה זה,
0: רגע, אבל מי נותן לך פייט בצמרת, אלי?
1: אדר.
0: וואלה.
1: אדר מרום, הכותב, אתה יודע, אתה מכיר את עומרי ואדר, הכותבים של בובה, אדר שם נותן, ואני באמת חמור גרם, לא מבין כלום החיים שלי, לא יודע מה זה 4-3-3, מה זה 3-2-1, עזוב אותנו. נו, הנה, בבקשה. אינטואיציה, זהו, זה מה צריך. תומר, אני רוצה לראות אותך, אני מריץ אותך ליורו הבא. מה יש? אתה יושב שם,
0: יאללה.
1: אתה יודע מה? אני ואתה צריכים לשדר משהו כזה.
0: אתה יודע מתי אני אלך למונדיאל? שאיראן יערכו, אני אהיה במונדיאל.
1: תגידו, אם אני עכשיו הייתי יושב ומשדר משחק, לא היה יוצא מגניב? קצת מדבר, קצת פה, קצת מי זה זה? מה?
3: לא. למה לא? למה לא?
1: הייתי אומר, למה חבר'ה, וואי, זה משחק, קדימה, רוץ, קצת צחוקים, קצת
0: עניינים, קצת מספר 7, עכשיו תראה איזה התקפה הוא עשה.
4: לא, הוא היה אומר, מספר 7 מוסר ל-9, 9 מוסר ל-14.
1: לא.
0: רגע, מספר 16 לא היה בנבדל, נו, איך קוראים לו? ברח לי השם שלו.
1: עצרו אתכם.
0: פלא, זה פלא.
1: אני לא מסכים שתעשו לי את העניין הזה. הייתי אומר שמות, לא בתוך הנכונים, אבל הייתי ממציא...
3: נו, כמו מיכל, מה הבעיה?
1: בדיוק. טוב, חבר'ה, מה שנקרא, הגיעו הדולרים.
4: כן.
1: הגיעו הדולרים, אבל הפעם במטבעות, אז זה בסקים, אז אני צריך פה איזה כמה דקות להרים.
0: מסכן.
1: בסדר? אני אומר לכם להתראות, אני מבקש מכם להיות חזקים בזמן הפרסומות, מכם, מהמאזינים והמאזינות שלנו. כמה דקות, אני הולך מרים את הסקים וחוזרים. יאללה, פרסומות, בבקשה. הספעות וחסות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
6: This is Wimbledon.

0: וולדון 2026, החל משני, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי עם רוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: from Spielberg in Austria. This is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
1: See you at Spielberg.
0: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
2: Formula 1 Austria, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: קופה,
4: שרי,
3: מרצדס,
4: ה-X3,
3: 150 כוחות סוס,
4: גג שמש פנורמה,
3: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
4: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
3: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו,
4: תוכנית הרכב של ישראל.
2: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
3: בקטנה.
2: עולם הרכב, כל

וילדון, 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: עכשיו.
1: 3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ו-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027, ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: This is Wimbledon.

0: מועדון 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי, ממרוצי ה-GT, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
8: נבחרת האורחת רגיל לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תודה.
1: בדיוק, עורך ומפיק, הקרדיטים מסתובבים לו, כי הוא עדיין בהנגובר, רון בוסקילה. מפיקה ברדיו חיפה, יסמין שעבר. בדיגיטל, עומר אלימלך. עריכה ותוכן, אם היה גדל בסכנין, היו קוראים לו נחמר, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, קרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן. הפיל לחצי גמר אליפות העולם בקריקט נודיסטים, אלי בבק בן דוד. סירב להלוות לתומר קצוות טלטלים במשקל, ראובן אתר. תפקד אתמול כסייעת גננת בדיון בבית הדין, תומר לוי. ועובד על מופע חדש שנקרא הקנט של קנט וקלרינט, מיקו ג'מאל. תהיה מושה ראשונה, נחזור בשנייה. הדש של כולנו ערב טוב
0: ושבוע טוב. היידה חברים, אנחנו
2: רעיון בהפתעה. חברים, האורח איתנו, אני עונה בשמו. בבקשה, שאלה ראשונה.
3: שחקן פעיל?
2: לא, לא שחקן פרש. טל?
4: שיחק בנבחרת ישראל?
2: שיחק בנבחרת ישראל. אני אתן לכם רמז. אני יכול לתת להם רמז, נכון? אני אתן להם רמז.
3: וואלה לא.
2: הוא מלך השערים של קבוצתו בכל הזמנים.
4: ג'ו.
2: האם אתם רוצים עוד רמז?
4: עוד רמז.
2: עוד רמז.
3: תן, תמשיך, תן מהרמזים.
4: זה מועדון בליגת העל?
2: זה
4: מועדון שלרוב בליגת העל, מועדון שהרכב בליגת העל.
2: כן, מועדון שלרוב נמצא בליגת העל, כן.
3: אני אגיד לך מי.
2: כן, דודו, מי זה?
3: עומר גולן.
2: זה הזמן להוריד את כיסוי העיניים שלכם, ולהגיד, ערב טוב לחבר שלכם.
0: איזה אח שלנו!
4: איזה ווינר אתה, דודו. בוא נראה, אמרתי ברד מגמלת.
5: העולם כולו נגדנו. הערב בתשע, בערוץ הספורט של ישראל.
6: We head to Cyprus to meet Memo Ochoa, who's set to make history with his sixth FIFA World Cup appearance for Mexico. He'll be sharing that record with Messi and Ronaldo. Not bad company to be in.

0: en mí, que me abrió las puertas, que confiaba en mi palabra y lo que le decía, fue Ajaxio. Entonces, cuando alguien te da la confianza, te sientes respaldado y te da la oportunidad en ese momento, como fue el presidente Alan Orsoni, que es una persona íntegra, derecha, formal. Te platico un poco de mis tres temporadas en Ajaxio, te platico un poco de lo que fue jugar con Adrián Mutu, de que fui el portero con más atajadas durante los tres años en la liga, ¿no? Que actualmente Ajaxio no está ni en Liga 2. Entonces, el haber estado tres años en primera división con Ajaxio fue un logro muy grande que conseguimos. Entonces, la gente lo recuerda con mucho, mucho cariño. He tenido una carrera larga, he tenido una carrera muy bonita, he disfrutado mucho. Y un escenario como la Copa del Mundo puede ser un buen lugar para hacerlo, ¿no? Para cerrar. Copa del Mundo en tu país también es especial.
1: Copa
2: Mercedes
1: AX3
2: 150 כוחות סוס.
3: גג שמש פנורמה.
2: חניה אוטומטית. ועוד ועוד ועוד ועוד.
3: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
2: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו. תוכנית הרכב של ישראל.
4: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
2: בקטנה.
4: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול בהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבררים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי ועם הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי במרוצי הג'י טי וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
6: See you at Spielberg.
5: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
4: Formula 1 Austria, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
7: Following his five-set comeback win against Richard Gasquet, Nick Kyrgios was the talk of the town. He now faced Rafael Nadal in the fourth round of the 2014 Championships. The 19-year-old Australian was making his centre court debut against a formidable opponent, the Spaniard having amassed 14 Grand Slam titles, including two at Wimbledon. Kyrgios started the match in fearless fashion, firing on all cylinders. His serve was magnificent and left Nadal rooted to the spot on several occasions. The young Aussie took the first set tiebreak. Despite looking somewhat stunned, Nadal roared back to take the second. Here was a chance for the former champion to grab the initiative. It didn't happen, though. Instead, Kyrgios produced an array of shots that had the centre court crowd gasping. The third set tiebreak went his way. By now, Nadal was under immense pressure. That showed as he was broken to go 3-1 down in the fourth. Not long afterwards, he was serving to stay in the match at 2-5. He managed that for a temporary reprieve, but Kyrgios didn't falter and finished things off emphatically. A stunning victory and comfortably the biggest of his fledgling career. Nadal's recent Wimbledon woes continued as Nick Kyrgios headed for the quarterfinals. Another golden moment from Wimbledon.
8: Z זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
9: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
10: לילה של הפתעות ב-NBA.
11: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
12: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
13: יש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
14: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
15: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
16: בכל יום, מאחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
17: אין עבירה גם על

0: 3-1, צהוב, אליפות, 58, למה קפטר?
1: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
2: It's historic. It's the one and only Acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast Acid. What a spectacular sight that is.
1: MotoGP Holland.
3: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ערוץ הספורט, אתה ערוץ הספורט, איפה לא, בפלאפון של תומר, בטאבלט שיש לרובן שלנו, אצל הנכדה, שהוא רואה, פתאום אנחנו,
5: הכל. לא, אני בדיוק כותב לך הודעה.
4: מה, משהו חשוב?
5: לא, תכף, עוד לא, תמשיך את זה.
4: אוקיי, חברים, שימו לב, אנחנו שעה שנייה, אל תשאלו, חבר'ה, נהיה פה משבר, אני רק מודיע לכם, תיכנסו לכוננות ספיגה.
5: משברון.
4: תום גל שלנו מסמס לי, תאמינו לו, שהוא לא אחרון, רשף שי אחרון, הוא שוקל לתבוע אותי דיבה על זה שהוצאתי דיבתו, שהוא אחרון בקבוצה.
5: אז הוא לפני האחרון?
4: הוא לפני האחרון.
5: מי האחרון? רגע, מי האחרון, אלי? מי האחרון? תוציא אותו מהרשימה. תוציא אותו מהרשימה.
4: שמע, התקשר אלייך, אתה אומר שאני אחרון, מה זה הדבר הזה, יש לי מוניטין, מה אתה לא תשמע, אני לא יודע מה אתה רוצה, אתה מפוטר פה. בקיצור, מפה לשם, מה שנקרא, איים לתבוע אותי דיבה פה, אל תשאלו, הסתבכתי פה.
5: תוציא את רשף, אז הוא יישאר אחרון.
4: איי, איי, איי.
6: ותחשוב שהוא בכלל לא עובד יותר פה ברדיו, והוא עדיין תובע אותך, מדהים.
4: לא, אני לא... לא, הוא מאזין. תקשיבו רגע, הוא עכשיו מאיים עליי כמאזין. חבר'ה, אני מת לדבר איתכם מונדיאל וברזיל, אבל רובן, אתה בין לבין מסמס לי שיש עוד כל מיני פיקנטריות בכדורגל שלנו, אני אגיד לך... רגע, חבר'ה, אל תשאלו, תום גל איתנו, כן? תום, מה אתה רוצה? תום גל, כן.
7: לא, הייתה כאן טעות, זה דורי בן דור, אנחנו פ מעיינות חמים בבית גוברים, אז הוא השאיר את הטלפון, הוא בדיוק נכנס לתפילה.
5: אוקיי,
7: לא דיברנו מלא זמן.
5: מה קורה?
7: מגירת סכום בכפר גלים, ישבו שלושה ימים במגירת סכום של ינקלה.
4: תגיד לי, תום גל, עזוב אותי בן דור עכשיו, מה אתה רוצה? האם אתה מקום... מה, אתה רוצה לתבע אותי דיבה על זה שאמרתי שאתה מקום אחרון? אז אתה לפני אחרון.
7: אתה יום-יום גורר את השם שלי בבוס, והוא גם ככה שם.
8: תתבע אותו, תקשיב לי, תום, תתבע אותו, תגמור לו את הכסף, הוא מקבל פה מסעיות כל 20 דקות, תגמור לו את הכסף.
6: לפחות שיעביר לך מסעית אחת.
7: הפרטומת של הווינר זה פרטומת כן, פרטומת לא, כל המונדיאל הזה.
5: אם אתה צריך, תום, אם אתה צריך עדים, אנחנו פה.
4: כולם היו עדיי. לא, אבל תום, תשמע, תום, אתה ממש גרוע, אני לא רוצה לעשות לך פה

0: שיימינג, אבל אני, אתה יודע, הרי תדעו לכם, אני רק רוצה...
1: אני שלחתי לאלי לפני כמה ימים הודעה, שאני מבטיח לו שבסוף הטורניר אני אהיה מעליו בטבלה, ואני מעריך את זה מונח.
0: ומאז הוא רק יורד למטה. תקשיבו, מסתבר לנו עכשיו... מסתבר שיש בקבוצה הזאת איזה טריק, שאם אתה מאמר טוב אבל הפוך, מורידים לך נקודה. תשמע, הורידו לו כבר איזה 5-6-7 נקודות לתום. אני כבר לא יודע מה לעשות.
1: זה כבר לא נכון, אתה מבין? זה לא נכון. הורידו 3 פעמים מתוך הרבה מאוד משחקים.
2: אבל רגע, תום, אתה יודע שהשניים האחרונים יורדים ליגה, לא תוכל להיות פה בשנה הבאה.
0: אבל הוא פוטר. תומר, הוא פוטר כבר.
3: הוא פוטר.
1: אנחנו עושים מימורים של אלפורמית, זה גם ככה מכור מראש, אז אתה בטח...
4: טוב, לא כדאי לך, אתה נפלת פה עם אלי, בפה של אלי. רגע, אלי. אלי, בעל כורחי, גרם לי לאהוב את מצרים. לא רוצה מצרים.
3: תום, אתה יודע שרובן אמר על מצרים חצי גמר?
4: הנה, עוד הפעם.
2: כן, עכשיו אמרתי את זה תחילת התוכנית, וכנראה תגידו את זה עוד 40 פעם.
4: אנשים ברחוב שואלים אותי, אתה באמת אוהד את מצרים? ילד, ילד.
0: אבל אתה יודע.
2: וזה הכל בגלל שהוא עשה גיול הפירמידות בקהיר.
4: רובן, מצרים יגיעו לחצי, אמרת?
3: רובן, שמעתי פרו, שם לך עוקב באינסטגרם.
1: להחליט לפרטוב של הספינקס במצרים עם הפרטוב של רובן.
0: תקשיבו משהו, עכשיו תראו מה יקרה, הם יעשו איזה רבע גמר ורובן יסתובב בחיפה כמו טבס ויגיד אני עשיתי אותם. תקשיבו רגע, מה יפה בסיפור הזה? תום, אנחנו פה דיברנו לפני, ותומר פה אומר, שמע, מה אני, כאילו, יאללה, מה אני, אני מסקר, מה אתה מסקר? אתה פרשן, וגם מי שמפרשן לא באמת מפרשן, אני ואתה יכולים לו, אני שדר, אתה פרשן. עכשיו, למה? אתה הוכחה לזה, כי תום באמת ידען גדול. יודע את כל השמות, את כל הסגלים, את כל הסטטיסטיקות, באמת, עכבר כדורגל בלתי נראה, ושזה מגיע לתכלס, זה פשוט, פשוט אכזבה, מכה, צלילה חופשית.
1: מרגש, באמת. ממש מרגש.
4: איך אגבו.
1: איזה מילים. לעשות מהם
3: צמיחה
1: ולתלות
3: את השביעים
2: הצמיחה הזאת, באמת. אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו, רובן, אני מצטער, הוא לא רצה רובן שאני אגיד, אבל אני חושב שזה כן מתאים. שהיה עכשיו הפסקה של איזה 10 דקות עם החדשות והכל, ירדנו למטה לקנות שתייה. אני חושב שעובר לידינו בחור, אולי בן 85, עם מקל, בקושי מצליח ללכת, מסתכל על רובן, אומר לו, מצרים, וממשיך ללכת. בחיי, בחיי, בחיי.
0: תראה איזה יופי, אחד הכוכבים הגדולים שלנו, רובן עטר, הגול בצרפת, אחד הכוכבים, קאט מגיע אליי, גמרנו אותו.
3: איזה כוכבים, תגיד לי, רק בראש שלך הוא היה כוכב, איזה כוכב, זה כוכב זה, כוכב, אלה כוכב.
4: עזוב כוכב, לא כוכב, לא סובל אותם את מצרים, אני. לא סובל אותם.
0: תגידו משהו, תום, אם אתה כבר מגיע, מה אתה אומר על ברזיל אתמול? יש תחושה שהחבר'ה האלה חוזרים לעצמם, לא?
1: ברזיל קיבלה הרבה זריקת מוטיבציה מאוד משמעותית עם החזרה של נאמר. אני באופן אישי לא יודע להגיד כמה הוא כשיר, אתה יודע, ברמות ה...
3: עזוב, עזוב את נאמר, אני אהבתי את
0: ריין. אתה יודע מה ש... ריין הזה הדליק אותי. בדיוק, אני לוקח מה שמיקו אומר. אני אפילו לא מדבר על נאמר, כי נאמר נכנס בסוף, וזה קצת רעש ועניינים.
3: ריין הדליק אותי.
0: האנצ'לוטי והשינויים שהוא עשה ברפיניה שם, נכון, מיקו?
3: כן, רפיניה יצא ואת ריין.
0: הצעיר הזה, איך קוראים לו מיקו?
1: ריין הגיע, כן.
3: ריין, ריין.
0: תקשיב, איזה יכולת טכנית גבוה, מה זה שחקן?
3: חזק.
1: ודיברנו עליו בתחילת הטורניר. שאלת אם יש איזה ברזילאי צעיר ששווה להתעכב עליו?
4: זה השלב אחר כך.
1: בדיוק האיש.
3: בדיוק, כמו מיכל וינסנדט, עכשיו הוא מחרטט. לא להתייחס.
4: דיברנו עליו, מי זוכר מה דיברנו?
0: דיברנו עליו, תחילת הזה, דיברנו. בוא תראה איך הוא מאמר עליהם בתוך הקבוצה. הרג אותם, השמיץ אותם, גמר אותם, אתה מבין? אבל דיברנו עליהם, אתה מבין?
1: אני לא יודע על מה אתה מדבר, אנחנו בערך שבוע לפני שאת ברזיל בכלל שיחקה, שאלת אם יש צעירים ברזילאים ששווה...
0: יאמר לזכותו של תום, אמרתי לו. אמרתי לו, תום, יש דיבר.
1: אמרתי גם על בריאן ברובי הענק של הולנד, שלא קיבל איתנו את המשחק הראשון.
0: נכון, נכון. וחבר'ה,
1: תום... דיקטה טעות שמפומן, והוא החזיר לו עם צמד.
0: תום יודע את השמות, דיבר על... הביא 5 שחקנים ברזילאים צעירים, שאנצ'לוטי מאמין בהם, אבל ברגע האמת, גורניש דמי גורניש. זו האמת, הוא דיבר...
1: פחות, פחות, ואגב, ההרכב של ברזיל שעלה במשחק...

0: במשחק הראשון נגד מרוקו, היה הכי מבוגר שעלה כבר בערך 70 שנה.
1: אני מאוד אוהב שאנצ'לוטי לומד.
2: יש להם הרכב גם בספסל שם, אתה יודע, ביציע כזה.
1: מה זה בספסל? ביציע, בספסל, ביציע.
2: עם רונלדו, רוברטו קרלוס, רונלדיניו.
1: אבל אני אוהב מה שאנצ'לוטי עושה. עכשיו, אם ככה נדבר ברצינות, אני אוהב שהוא קולט את האירוע, הוא משנה רגע, הוא מזיר.
3: לא רק, אני יכול להוסיף משהו גם אלי על אנצ'לוטי?
1: בבקשה.
3: שימו לב איך נראה ויניסיוס אצל אנצ'לוטי.
4: נכון.
1: טוב, בסדר.
3: נכון. פעמים שבירן מדריד מה שעזב אנצ'לוטי, ויניסיוס לא פוגע.
1: נכון. נכון.
0: אז זהו, כמה... אבל זה גם אומר משהו על זה שאתה יודע, שחקן לא יכול לסמוך רק על מאמן אחד.
3: לא משנה, אבל מאמן נותן לו ביטחון.
1: לא, יש איזה משהו בויניסיוס, ברגישות שלו, ובכל הפיגורה הזאת שאנצ'לוטי...
4: אני אומר לכם, תיקחו את השחקן הכי טוב בעולם, כן? תוציאו, נגיד, אני בכוונה מגזים. מאמן, ורובן אולי יודע את זה, הסכים איתי, מאמן יכול להפיל שחקן ויכול להרים שחקן. וגם אם תהיה שחקן מצוין ואתה לא בא למאמן הזה טוב, אתה תסבול, אתה תרד ברמה, ירד לך הביטחון, לא יעזור כלום.
1: ברק יצחקי, ברק יצחקי ורובן, הנה דוגמה, ברק יצחקי ורובן,
3: שרובן אימן את ברק,
1: רובן תפס אותו, אמר לו בוא בבקשה המפתחות שלך כך,
2: דרך אגב אם כבר דיברת אז אלמוג כהן גם אצלי.
3: וכמה אני ניסיתי להרים לך את הביטחון, רובן, וזה לא עזר. כמה ניסיתי, וזה לא עזר לי. כמה נתתי לך, מרטין, אתה גדול את זה, מה הולך לך חני עוגות בשירותים
2: החנים? איזה אמרת, לא ספרתי אותך. לא ספרתי אותך. אם היית רוצה רק סלפי ממני, שמת את התמונה שלי מעל המיטה שלך.
3: אני יכול להיות עד, רגע אחד, אני יכול להיות עד.
1: כן, שומי.
3: זה כן, אני יכול להיות עד, חבובצ'יק. מה ששליים עשה בשבילך, אתה לא נתרם את הכלום. שום דבר. שום דבר.
4: אגב, שומי עשה את זה עם יניף קטן. שומי עשה את זה עם יניף קטן.
1: נכון.
4: כל הכבוד, שומי.
1: בעונה הקסומה
3: באירופה.
1: נכון.
2: היה סיפורון אז, אבל...
1: תומקה, מה נגיד או מה נאמר? ניפרד ממך. דש ושיר, ואני מאחל לך רק הצלחה, אני מאחל לך רק הצלחה.
0: תגיד
3: את הסופרים
0: במדרגות, בן דוד, אתה יודע.
4: אבל רק הוא סופר את הכסף, רק אלי סופר את הכסף, לא אנחנו.
0: לא לקפוץ מעל הלכלוך בפופיק, אלי.
1: שמעת את תומר.
0: אנחנו ניפגש.
1: טוב, תודה, תודה. חבר'ה, דיברנו מונדיאל, מה שנקרא, הרחנו אוויר פסגות, והנה אני עכשיו מנחית אתכם בלי מצנח, בום, טרח. רובן, ספר לי קצת על נתניה. תומר, תגיד לי אם רובן מדייק. קדימה, הבנתי שיש לכם מבזקונים.
2: כן, אני מעביר את השרביט לתומר.
4: קודם כל, החתמה...
2: כל הידיעות שיש...
1: תנחיתו אותי, בבקשה. תנחיתו אותי לקרקע.
4: תנחיתו אותי לקרקע, אבל זה הכיף האמיתי, אלי. זה הכיף האמיתי.
2: כדורגל שלנו זה הכי טוב.
4: אני מדבר על הכדורגל הישראלי עכשיו, אני פורח, פורח.
1: עזוב אותי ברזיל, עזוב אותי בצרפת. כך, בבקשה.
4: אז החתמה מאוד מעניינת היום במכבי נתניה. אלון הזוגי, המגן הימני, אחד המגנים הטובים בליגה, אגב.
1: נכון, מהי? תבוא לי באמבפה, תבוא לי בזוגי.
4: בדיוק, בדיוק, זה הקרקע שלנו. חותם לשנתיים במכבי נתניה, וזה מאוד מחזק את העמדות מגינים שלהם, צד אחד קרם ג'אבר והזוגי, צד שני עמית כהן ומורזוב. פתאום זה נראה אחרת, מכה קשה לסכנין צריך להגיד, כי היה לו חוזה בסכנין, אבל היה לו סעיף שחרור נמוך מאוד של 200 אלף שקל.
1: אגב, סכנין, דולב חזיזה? קורה, לא קורה, אבוקסיס
2: שמעתי שגם
1: שהוא...
2: נתניה פנו אליו.
4: אני חושב שנתניה יותר רציני לגבי דולף חזיזה.
2: נתניה פנו אליו.
3: אני יכול אבל לומר לכם,
2: נתניה אמרו שהם מוכנים לשלם שני שליש מהחוזה.
4: רוני לוי מאוד רוצה אותו. רוני לוי מאוד רוצה אותו.
3: כן, אני יכול להגיד
2: בחבר'ה... זה מקום ש... וואלה, זה כבר אחרת.
3: חבר'ה, זה יוסי, אני חייב להגיד פה משהו, חבר'ה. אנחנו עושים פה קמפיין של חזיזה לסכנין בכל הכוח, ואתה לא מבין, תלינו שלטים בכל העיר שם, ואתם רוצים לשמוע איזה שלטים תלינו?
4: נו.
3: יא חזיז אלבי, חזיזה יא עזיזה, פה לא צריך ויזה.
2: יא חזיזה.
3: תחתום כבר יא חזיזה, נשחט בשבילך איזה.
4: אני מאוד הופתע.
3: כן, אבל תומר שם גם תוכנית ב', אם לא נצליח להביא דולב חזיזה, אז אנחנו במגעים עם דולב נישליס.
4: בסדר, גם טוב.
3: הלך אבו, נסתביא אבו רדיו, לא נורא.
1: אני בדיוק ברגעים אלו מסתמס עם דולב, תאמינו או לא.
3: כן, אז נביא את אבו רדיו, במקום אבו זה.
1: אני מת על הבחור שכזה, בסרט צינות, תרם הרבה לחיפה, לא צריך...
3: מי, על דולב?
1: כן, כן,
3: תרם הרבה. נישליס? גם אני מת עליו, כן.
1: באמת תרם הרבה. חזיזה, חזיזה, חברים, חזר זה. דולב החמוד, סחטן עליו, אני חושב... עזבו רגע איך שזה, את כל איך שזה קפץ שם בחיפה, עזבו, אנחנו

0: אנחנו אחרי זה. אני רק רוצה להגיד שהבחורצ'יק הזה שווה עוד סיבוב.
1: נתניה זה מקום טוב בשבילו.
2: נהדר, נהדר. באמת נהדר.
1: נתניה זה מקום מצוין.
0: טוב, עוד לזטיץ' הבנתי, בערב הסעודית.
2: כן, קיבל איזה הצעה מטורפת, הוא כנראה יחתום שם, גם יהיה לו קצת שקט, אתה יודע? יש עוד משהו מעניין על סונגה, הזר המצטיין הזה של הפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה מקבל את הצעה רשמית מקבוצה מהליגה הראשונה בפורטוגל, מורסיינה, מוריינסה, משהו כזה.
3: מוריינסה.
2: מוכנה גם לשלם 500,000 יורו להפועל פתח תקווה עבור השחקן. מעניין באמת מה יקרה. ועוד איזה ידיעה שמדווחת היום בספרד, סיסוקו, הקשר של מכבי תל אביב, מבוקש באלצ'ה מהליגה הראשונה בספרד וגם בעוד קבוצה. אגב, זה לא הפעם הראשונה שהוא נקשר לקבוצות קטנות בליגה הספרדית. בואו נראה מה יקרה הפעם.
3: מה עם קנגווה?
2: קנגווה כרגע, קנגווה לא צריך את זה, אני יכול להגיד לך לבד. קנגווה כרגע אמור להגיע להפועל באר שבע. אני מעריך שהוא לא יישאר בהפועל באר שבע השנה. אני מעריך שתהיה קבוצה שתקנה אותו, אם זה יהיה לפני המוקדמות או אחרי המוקדמות.
1: לא מוזר, אתה אומר?
2: שמה?
1: שאם רוצים אותו, לא פונים עכשיו?
3: יש מונדיאל, רובן, לחכם שיסטמה מונדיאל, אתה יודע.
2: לא לשכוח.
1: אוקיי.
2: קנגווה זה לא, אתה יודע, זה לא שחקן עכשיו ש...
1: אבל אנחנו לא יודעים על איזה קבוצה ספציפית שכן...
2: יש איזושהי התעניינות, ויכול להיות שיש יותר מזה, גם מהליגה הבולגרית מקבוצות גדולות, גם מקבוצות אחרות, ואני חושב שבסוף זה עניין של מסע ומתן מול באר שבע על תג המחיר שלו.
1: כאילו בטוח כזה שהוא לא יישאר ותהיה קבוצה.
2: הוא לא רוצה להישאר. הוא גם הודיע חד משמעית שהוא לא רוצה להישאר.
1: אני פשוט לא שומע על שום קבוצה באמת שמתעניינת.
2: תראה, בסוף יש את המונדיאל, ומחכים גם לראות מה ייפול מהמונדיאל, כל מיני קבוצות באירופה.
1: אבל כל הקבוצות גם באירופה, שמשחקות בקונפרנס...
3: בקורנפלקס, כן.
1: בקורנפלקס, כן. הן כבר מתחילות להתאמן.
2: אין בעיה, אבל אתה יודע שלא כולם עושים את הרכש שלהם עכשיו בשבוע הראשון של החזרה לאימונים.
1: לא, בסדר.
2: אבל בערכה שלי, הוא לא יישאר.
1: הוא לא יתחיל גם את המשחקים?
2: יכול להיות שהוא יתחיל, אמרתי, אני לא יודע אם זה יהיה במוקדמות או אחרי. אבל אם אתה שואל אותי לתחילת הליגה, הוא לא יהיה.
1: אני מבין גם שאליאל פרץ רוצה שיפתחו לו את החוזה ושיגדילו לו.
2: קודם כל, אליאל פרץ נכנס לשנת חוזה אחרונה.
1: כן.
2: עכשיו, גם כמובן מגיע לו שדרוג, כי הוא שחקן הרבה יותר טוב ממה שהוא התחיל בהפועל באר שבע. ודבר שני, הוא גם פוזל קצת לחול, צריך להגיד. יכול להיות שהסוכנים שלו יביאו לו פתאום איזו הצעה מעניינת. הוא בסביבות ה-30.
3: כן.
2: יביאו לו איזושהי הצעה מעניינת, עם הרבה מאוד כסף.
0: חברים, אני עוצר אתכם. סורי. דיברנו הרבה על הליגה הישראלית, אבל מה לעשות? אנחנו שוב נקראים לדגל המונדיאל. יש לנו מבזק מונדיאל. אני חייב לעצור אתכם. סורי. סורי, עם כל הכבוד. חבר'ה, מבזק מונדיאל, בבקשה, פתיח. לא, לא, זה מה זה, מה זה? זה רכבת עם איזה 4-5 קרון. על הראש שלו.
2: בוא נגיד, יש אחד שעושה את המבזק, והמסעית מגיעה למישהו אחר. אוקיי?
1: אוקיי. כי עבר
0: מהר. פתיח.
4: ועכשיו... מבזק מונדיאל.
5: כל התוצאות.
4: כל המשחקים.
5: וכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות?
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
0: אוקיי, חברים, שימו לב, שימו לב. מי שרוצה, מה שנקרא, שיכנס דוח פנימה. היסטוריה נרשמה, יש במשחק בין מקסיקו לצ'כיה, כאשר השוער האגדי, אוצ'ואה, רשם הופעה ראשונה במונדיאל הנוכחי ונכנס למועדון שמכיל רק את מסי ורונלדו.
2: אלי, זה דבר מרגש מאוד.
1: וואלה.
2: זה דבר מרגש מאוד.
0: שוער בן 40.
1: שישה מונדיאלים.
2: אני ראיתי את הקטע הזה. תקשיב, אלי, בסוף המשחק כל השחקנים, כולל השוערים מסביבו, מרימים אותו וחוגגים לו, והוא התרגש, הוא ממש בכה, זה היה באמת מרגש.
0: אגב, הוא החל את הקריירה שלו במדי קלאב אמריקה של מקסיקו סיטי, אפרופו אצטקה. יפה, יפה.
3: אתה יודע מה, תקשיב טוב, אם אני אומר לך, אם הוא עושה מונדיאל שישי, אני גם יכול, תאמין לי.
2: נכון.
3: אני יכול גם, מה הבעיה?
2: עם ההפסקות שתהיה עכשיו כמו רובן, גם אתה יכול.
3: מה ישמע, לאיפה כבר הגענו? תן לי את רובן בקישור. אוקיי, תומר יביא את מאור, בא וקיה בכנף, אנחנו עושים פלייאוף עלייה ליורו, בדוק.
1: פתאום הוא מאמין בי, הבחורצ'יק הזה.
3: אמן. אני לא שתיים מהם, לא שמת לב.
1: עם הוגה או בלי הוגה?
3: אני עם סיגריה, לא עם הוגה.
0: ויניסיוס ג'וניור סוף סוף פורע שטרות גם בנבחרת בצל רעשי הרקע על הערכת החוזה בריאל מדריד. לא יודע איזה רעשי רקע, מה היה באמת רעשי רקע על הערכת חוזה שלו, אבל נגיד שכן, הכוכב כובש צמד נגד

0: סקוטלנד הופך לשחקן החמישי. תגידו, היה הפאול או לא היה פאול?
1: לא היה כלום, גול חוקי לקחו לו לווניסיוס.
0: אתם ראיתם אתמול את הוואר הזה? אני קצת מתחיל...
1: השופטים האלה זה...
0: לא, זה לא שופט, זה וואר.
1: הוואר, כן.
0: אפילו השחקן שנפל לא הלך להתלונן על פאול, לא יודע. אני קצת מתחיל להתאהב בכל הדבר.
1: בשלבים האלו אלה השופטים הם פחות טובים.
0: שיהיה גם איזה שיקול דעת שם, לא מבין את האירוע. על מה עוד נקשקש? אני חושב שזהו, נראה לי זה מבזק, מה שנקרא ראוי. סגיר בבקשה.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.
3: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברר בג'ילי.
0: חברים, הגיע שליח של וולט. שליח של וולט, דופק לי פה בזה, אני כבר כמה דקות לא פותח. אמרתי, מה? פתאום אמרתי, אני שאלתי פה מישהו אם הזמין, אף אחד לא הזמין, כנראה שהוא הגיע עם המטילי זהב. זה ארגז קטן, אבל חבר'ה, זה לא הגיל, וזה לא הגודל, זה.
4: אתה מבין, המסעיות לא מספיקות, אז הוא עכשיו גם מפעיל את השליחים של וולט עם הראש הזהב.
0: היו פקקים, תומר, חסמו פה את כל הזה.
4: פה אין פקקים, הוא יכול להגיע לפה אם הוא רוצה.
0: לא, אבל אצלכם. תראה, אתה מספר לי שבהפסקה אתם יורדים לקנות משהו למטה. אני לא מבין, אין לכם שתייה שם באולפן, אני לא מבין את זה, תומר.
4: אבל אם לא היינו יורדים למטה, איך היינו פוגשים את הזקן הזה?
1: בדיוק, מצרים.
0: רובן, אנחנו צריכים פה לבנות את זה. זה לא עסק. טוב, חבר'ה, פרסומות, אתם לא יורדים לאף מקום, נשארים, מיד חוזרים, היידי.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: מועדון 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, ממרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: from Spielberg in Austria. This is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
1: See you at Spielberg.
0: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
2: Formula 1 Austria, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: קופה,
4: שרי,
3: מרצדס,
4: ה-X3,
3: 150 כוחות סוס,
4: גג שמש פנורמה,
3: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
4: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
3: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו.
4: תוכנית הרכב של ישראל.
2: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריאן, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
3: בקטנה.
2: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה.
5: This

0: 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. חברים, שימו לב, מה קורה, תספרו לי, עם חלילי. הוא יהיה בנפולי, הוא לא יהיה... תומר, תמציא לנו משהו כיפי.
2: אשכרה זה להמציא, זה כבר להמציא. זה באמת להמציא. אבל רגע, לפני זה אני חייב להגיד משפט אחד.
1: בבקשה. מה, הלכתם עכשיו?
2: לא, אנחנו פה. נכנס עומר מהדיגיטל, עומר אלי מלך נכנס, ואומר לנו ככה, תגידו, מתי הספקתם לרדת למטה? אני ראיתי אתכם פה באולפן כל הזמן. אני ורובן היינו על הרצפה. על הרצפה היינו. הבן אדם שובר את הראש 20 דקות. מתי הם הלכו, אלוהים אדירים? אני רואה אותם פה כל הזמן.
1: וזה האיש שאמור לייצר חריץ. בוא נתגיד לעומר שהעריץ שלך היום, אני רוצה אותו מה שנקרא חם. חם התנור, אני מבקש.
2: הוא שומע, הוא שומע הכל.
1: הוא שומע, יפה.
3: אלי, לפני חלילי, כי חלילי דיברנו עליו המון, יש בית היום שמשחקים בו, שני משחקים גם, ארצות הברית.
1: כן.
3: נבחרת טורקיה.
4: טורקיה
2: גמרו את הסיפור.
1: גמרו את הסיפור.
3: נכון, ויש את המשחק בין אוסטרליה לפרגוואי, של שתי הקבוצות, שלוש נקודות. זה גם...
2: זה קרב על המקום השני, למעשה.
3: זה קרב על המקום השני, שכמובן, אתה יודע, טקו, לדעתי, יעלה את שתיהן, אחת מהמקום השלישי, אבל ארצות הברית מעניין, מעניין לראות, אתה יודע, בדרך כלל
1: היא מכה...
2: היא משחקת כדורגל נהדר, הוא נהדר.
1: משחקת כדורגל טוב. אפילו קנדה אתמול...
3: הם יכולים להפתיע גם נבחרות חזקות.
2: נכון, אני מסכים.
1: הם נבחרת טובה, אני חושב שהם יעשו רבע. הם יגיעו, יש להם סיכוי.
3: אני מאמין גם חצי. אני אומר חצי.
1: אתה יודע מה, אי אפשר לדעת.
4: לא, אתה אמרת מצרים חצי, עכשיו אתה אומר לארצות הברית.
1: עם הרוח הגבי.
2: בחצי יש ארבע נבחרות, חבר'ה.
1: אתם יודעים מה? בואו נעשה רגע אבי על החצי. תומר, תן לי את הארבע שלך.
2: אני עולה בראש של רובן. מצרים, ארצות הברית, טוניסיה.
1: וצרפת. אתה יודע מה מצחיק? זה בסוף יקרה, תמיד אנחנו נתקן. הרי רובן מכשפה.
2: אם הוא יתקן, יש לו מדבר איתו.
1: וואו, וואו. יש לו אחוזי פגיעה לרובן. זה מכשפה? זה מכשפה הזה? כל פעם שהוא זורק פה משהו קורה. זה מכשפה, בסוף נתקן חצי.
3: אנשים מאזינים חושבים שאני באמת אמרתי.
2: חכה מה יקרה שנרד למטה אחרי התוכנית. שאלוהים, אז אני לא הולך
1: לך. אוי, מצחיק מאוד, מצחיק, מצחיק. ובכל זאת, תומר, רובן, ארבע שלכם עד עכשיו, אתם יודעים, עזבו ארבע שיהיו, ארבע שהרשימו עד עכשיו, שנכון לכרגע מגיע להם חצי, אני חושב שזה צרפת.
2: קודם כל, ארגנטינה, צרפת.
1: ארגנטינה.
2: ארצות הברית מרשימה, אין מה לעשות. היא מרשימה מאוד כרגע בכדורגל.
1: אם אתה לוקח אותי, יפן יותר מרשימה אותי מארצות הברית. אתה יודע מה הרגע הזה?
3: אלי, אם יהיה מאבק, אם יהיה מאבק בשמינית או ברבע בין ברזיל לארצות הברית, אני לא אופתע. אני לא אופתע אם ארצות הברית ינצחו.
1: חבר'ה, לברזיל יש

0: יתרון אחד, ואני רוצה ש... אתה יודע מה, בואו, אתמול הם שיחקו, זה עוד חם, מהתנור המשחק, יש להם הגנה בעיניי הכי טובה.
1: כן, הגנה של בלמים מעולים.
0: שני בלמים...
2: חבר'ה, זה תלוי נגד מי אתם משחקים אבל. אתה לא יכול להגיד את זה אחרי משחקים נגד הייתי וסקוטלנד, עם כל הכבוד.
1: אבל תומר, תראה מי הבלמים, מרקיניוס וזה...
2: אין בעיה, ראיתי את זה גם נגד מרוקו, שמרוקו מחצית ראשונה הייתה צריכה לתת להם ארבע חתיכות.
0: משחק ראשון, אבל ארבע חתיכות. כמה נבחרת ברזיל ספגה עד היום?
2: שער אחד.
1: אחד.
2: אבל עוד פעם.
3: ארגנטינה לא ספגה בכלל.
0: כן, אבל אני רוצה להגיד משהו על ארגנטינה.
3: ארגנטינה בכלל לא ספגה.
0: בסדר.
3: לא מגיעים נגדה בכלל.
0: אתה יודע מה, אז בואו נקפץ.
3: מרטינס השוער לא נגע בכדור בכלל.
0: בואו נקפץ מברזיל לארגנטינה. תגידו, חבר'ה, יש מצב שאם מגיעה נבחרת חזקה ועושים מה שנקרא קלוז' על מסי, הם נכנסים לבלגן? הרי תגיע נבחרת רצינית, שתדע לשים לבלה, שתדע לסגור אותה כמו שצריך, הוא עדיין, החבר'ה הוא בן 39, הוא מסי, נכון?
2: כן.
0: אני יכול
2: כן.
0: כל מה שאני אומר, מה שנקרא כן. לפח, והלוואי שכל מה שאני אומר ילך לפח, ונמשיך לראות אותו כובש שלישיות וצמדים, אבל אנחנו מבינים שככל שהשלבים יתקדמו, תגענו נבחרות
2: קשה.
0: חזקות. האם לנבחרת ארגנטינה תהיה בעיה, כי הוא המוציא לפועל היחידי עד עכשיו.
2: אבל אני אגיד לך משהו.
0: להבדיל מצרפת, ואפילו מברזיל שמתחילה להתעורר, פתאום
3: אתה... אתה יודע מי יכולים להדיח את ארגנטינה? גם ברבע או בשמינית? זה צרפת,
0: גרמניה.
3: אני אתן לך, לא. אני אומר נורווגיה.
0: ספרד בינתיים?
3: נורווגיה.
2: נורווגיה תהיה הפתעת הטורניר לדעתי.
3: נורווגיה יכולים להדיח.
2: כן, היא נבחרת מאוד מאוד טובה, מוכשרת, מאוזנת מאוד, עם כוכב על מקדימה. אבל היא יכולה לעשות תוצאות טובות יותר. לגבי ארגנטינה, אתה אמרת את המשפט מפתח, אלי. הבעיה היא כרגע שמסי הוא היחיד שמייצר שם השערים. וזה, אם זה לא ישתנה, הם יהיו בבעיה.
3: בגלל זה, בגלל זה, תומר, חשוב מאוד בשבילם שמסי לא ישחק עכשיו נגד ירדן.
2: אבל עוד פעם, זה ירדן.
3: לא, מספיק אבל שהמשחק הקבוצתי יתנהל ותהיה היררכיה כזאת אחרת. ההיררכיה מאוד שמה.
2: מקסימום, אתה אומר, להכניס אותו דקה 60-70.
3: לא להכניס אותו בכלל, נותן לו לנוח. ראית איך הוא היה גמור. הוא היה גמור במשחק האחרון.
0: תומר, תדמיין שהם משחילים לירדן עם חמישייה, שישייה, וחבר'ה מבקיעים, וקורא שם עניין, וצוברים ביטחון. אתה יודע איך זה?
3: החיבור?
0: אני חושב שזה...
3: בדיוק.
0: מה שרובן אומר הוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, אתה יודע, ברמת חדר הלבשה, יאללה, חבר'ה כבשו, יש דיבור, קצת, נכון. אתה יודע, רעיונות אחרי, בינתיים הוא מנצנץ מעל כולם, ובצדק, כן, שמעו, חבר'ה, הוא מנצנץ, הוא לוקח ריבאונדים, עושה מה הוא רוצה, אבל אני מתחיל לחשוב מה קורה שארגנטינה מתמודדת עם נבחרת.
3: אלי, זה מאוד יעזור לנבחרת אם הוא לא ישחק במשחק.
2: יש שם שחקנים מספיק טובים שצריכים, גם כשהוא משחק, צריכים לקחת עליהם יותר.
0: זה יבוא.
2: לא באו לידי ביטוי, אבל מצד שני, אוסטריה זה לא נבחרת חלשה, זה מה שרציתי להגיד. אלג'יריה סבבה.
0: אני לא מזלזל, אתה יודע מה, גם לא באלג'ירדה, ראינו במונדיאל הקודם, הפסידו משחק ראשון נגד ערב הסעודית. מונדיאל יש חוקים משלו, אנחנו מבינים את זה, בסדר? נכון. אנחנו לא, כאילו,
1: נכון שהשנה... בגלל זה לא מתלהב מהטקו של ברזיל עם מרוקו, זה לא...
0: לא, אבל רגע. מרוקו נבחרת אמיתית, יש שם דור...
2: נכון.
0: יש שם דור, זה לא בכאילו. חבר'ה, זה לא בכאילו. הם עשו חצי גמר מודל קודם, וזה לא היה מקרי. יש שם דור אמיתי.
3: אבל תמשיך עם ארגנטינה, אל תסיט אותו.
0: לא, אני רק אומר שזה נכון שהעונה, המונדיאל השנה, 48 נבחרות, שיש באמת, לפחות, בין ה-32 של השנה שעברה ל-48, יש כמה נבחרות שאתה אומר, בוא נה...
3: נכון.
0: היינו יכולים לעמוד מולם לא רע, הנבחרות שלנו.
2: מצד שני יש גם הפתעות.
0: לא בהם ולא בנו. יש הפתעות, אבל לא יותר מדי, תומר.
2: כן, אבל הכי ורדה הזאת, שמע, כל הכבוד, באמת כל הכבוד.
0: ורדה הפתיע, יאללה, ורדה הפתיע.
2: שני משחקים, לא משחק אחד.
1: נכון.
0: בסדר, אני לא אומר שלא, אבל זה לא מושך אותה, אתה יודע, זה לא מרוקו של המונדיאל הקודם, שמההתחלה הבנו שיש פה נבחרת שרצה. כן. ויש לה גם נבחרת עם כוכבים, אתה יודע, חכימי, אתה יודע, הבנו שיש פה נבחרת, זה לא בכאילו.
2: אתה רק בשמינית הגמר, אלי, תתחיל להבין בדיוק מהנבחרות החזקות יותר, ומי החזקות פחות.
3: בדיוק, כמה באמת הם שדרגו את עצמם.
0: אבל כבר עכשיו אנחנו יכולים להרגיש, יש את ברזיל, יש את ארגנטינה, יש את נורווגיה, יש את צרפת. אנגליה היא נעלם גדול, התחילו פגז.
1: ואני אומר, אל תספידו את גרמניה גם.
2: גרמניה נהדרת עד עכשיו.
1: לא, לא הזכרנו אותה עד עכשיו.
0: גרמניה, כמו שאנחנו מכירים אותם, שקטים, הופ, פתאום אתה מוצא אותם בגמר.
2: אבל הם עושים משחקים טובים, עזוב את ה-8-0 על קורסאו, גם נגד חוף השנהב, הם עשו משחק טוב, הם מגיעים להמון המון מצבים.
0: נעלם גדול ספרד, ספרד עד...

0: עכשיו, כאילו, עם כל הכוכבים, עם הקדר כוכבים, גוטי שלנו פה נתן להם...
1: אלופה.
0: נתן להם את המונדיאל.
2: האמת שזה הכל
3: תלו שם בלמין ימל. אני אופתע אם הם יגיעו לחצי.
0: הם לא שם עדיין, אה? משהו שם לא...
2: אני גם לא רוצה שהם יגיעו לחצי.
0: למה?
1: אנחנו רוצים מצרים.
2: למה? הם לא מתים על ישראל, שילכו הביתה.
0: אה, הספרדים לא אוהבים אותנו?
2: לא, ממש לא.
0: או שזה רק פאפ?
2: ממש לא.
0: כולם שם לא אוהבים אותנו?
1: לא.
2: בטח לא הוא עם הדגל פלסטין שהסתובב לי על האוטובוס.
0: נכון! בואו, שלח אותו הביתה!
2: יפה, תודה רבה.
1: אנחנו רוצים מצרים, מה זה?
2: לא, מצרים הם שכנים שלנו.
0: אני רוצה מצרים רק בשביל ראובן.
1: ברור.
0: לא כי אני אוהד אותם, רק בשביל ראובן. חוץ מזה שכנים, נכון, אנחנו רוצים לכבד את השכנים שלנו.
1: נכון, מה?
0: מה עוד נגיד, מה עוד נגיד? בא לכם קצת, קצת.
2: נראה לי אם הם מגיעים לחצי והם שומעים מה ראובן אמר עליהם, הם מזמינים את ראובן לטיול בפירמידות חינם.
0: מה קרה לך? שגריר של כבוד הוא מקבל. חבר'ה, אתם יודעים שאנצ'לוטי, קבלו קצת סטטיסטיות כיפיות. אנצ'לוטי הוא המאמן האיטלקי הראשון שעובר לשלב הנוקאוט מאז פאביו קפלו ב-2010. האם אתם... הוא אימן את אנגליה אז. יפה. בא לכם עוד עניין.
2: יש פה כמה מאמנים איטלקים שהתרסקו המונדיאל הזה.
0: פעם אחרונה שברזיל...
1: קנברו, כן. נכון, נכון, נכון.
0: מה עוד? אתם רוצים עוד איזה משהו? קנדה היא המערכת שעולה לנוקאוט מספר הנקודות הנמוך ביותר מאז ארצות הברית ב-94. רק 4 נקודות.
2: וגם היחלה אותה. כי את השלב הבא היא כבר לא משחקת בקנדה בגלל זה.
0: נכון, נכון, נכון. היא איבדה את ה... תגידו, מה דעתכם על ה-8 מתוך 12? תומר, כמה? 8 מתוך 12 עולות ממקום שלישי?
2: כן, 8 מתוך 12.
1: זה עוד.
0: זה קצת מרגיש לי כמו ליגת הכדורסל. אתה יודע, אתמול אנחנו צחקנו פה שליגת הכדורסל, מכבי לקחו אליפות, מחר גלגל הצלה. הפועל ירושלים נגד הפועל תל אביב, משחק אחד. הטוב מהמשחק האחד הזה נגד נס ציונה, איחוד שפת אילת. חוזרים למכבי תל אביב, לוקחים לה את האליפות, מחזיר... אתה יודע, זה לא נגמר הליגה בכדורסל. יש תחושה שגם פה...
2: אבל זה חוג מצוין לילדים.
0: יש לנו דחקה בחבר'ה של בובה שאומר שמישהו ילך לאסוף את הפועל, נגיד, סתם דוגמה, את אליצור, whatever, מהחוג. נגמר המשחק. קנדה, נבחרת נהדרת,
2: מוגבלת מאוד, מוגבלת מאוד.
0: כן, כן, אנחנו מבינים שזה...
3: קנדה זה כמו שוויץ, כמו...
2: אם היא תגיע לשמינית, זה הישג...
3: לא, לא, שוויץ לא.
1: שוויץ מופתיעה לרעה.
3: לא, לא, לא. לרעה? על הפנים.
2: למה לרעה?
1: משחק הראשון?
3: 0-0 עם קטר?
2: לא, אחת-אחת, היא חטפה שער שם דקה 95.
3: לא, הם נראו זוועה.
0: כן, זה לא נחשב.
2: אבל מאז הם רק משתפרים. הם משחקים יפה.
3: אחרי המשחק שלהם לא ראיתי מונדיאל איזה יומיים, שלושה, מהבאסה, כאילו
1: ש... חיכה למצרים.
3: זה היה מחריד לראות אותם.
0: וואו. בואו ניתן לכם עוד איזה... שימו לב, איסמאעיל סייברי המרוקאי הוא אפריקאי הראשון בהיסטוריה. של גביע העולם שכובש בכל אחד משחקי שלב בבתים. איזה כוכב הוא.
2: הוא הולך לביירן מינכן, הבנתי.
1: כן, מאיפה הוא? באיינדובן, לא? באיינדובן.
0: כן, כן, הוא באיינדובן.
2: באמת חלוץ נדיר.
0: הוא עושה שם כבר חייל כמה שנים טובות, אז הוא לא איזה מין נורמל.
1: לא, לא, הוא לא ברור.
0: אידיוט כמוני, פתאום קולט, הוא נותן מונדיאל... תקשיבו, מה? מה? מה הסיפור הזה, חבר'ה?
1: חלוץ טוב.
2: לא יודע, אבל כל הכבוד למרוקו שהם מצליחים לפתח שחקנים ברמה כל כך גבוהה כל הזמן.
0: תראה, הקרבה לאירופה עושה את זה. איך?
1: רובם נולדו באירופה. צרפת.
0: איך מדינות כאלה מצליחות?
3: הם מאוד קרובים לצרפת. אנחנו עסוקים במלחמות, אלי.
0: אשכרה, רובן, אתה כל כך צודק. אנחנו עסוקים במשהו אחר.
3: משהו אחר.
0: הצעירים שלנו, במקום שחק, במקום להשקיע בספורט, עסוקים בדברים אחרים בלית ברירה. יאללה, לוואי. אמן שזה ישתנה, איך אנחנו יכולים לעוף פה.
2: אמן שזה ייגמר, שזה ייגמר. כל יום אתה מקבל את ההודעות האלה של דובר צהל, כאילו, די, באמת, באמת די. כל יום זה עוד משפחה שנהרסת, אנחנו ממשיכים בשגרה שלנו מטבע הדברים, כן? אבל כל יום יש עוד משפחה אחת, שתי משפחות, שלוש משפחות שנהרסות.
0: זה לא יאומן.
2: שבבת אחת זה נגמר, זהו.
0: יאללה, אני כאילו, אני ממש, אתם יודעים שאני נודניק גדול בהקשר הזה? וזה בדמי, והתוכנית שלנו היא תמיד איזה אסקפיזם, ואני גאה בה, גם בבובה, אני מנסה, אבל זה פשוט בלתי נתפס. זה פשוט בלתי נתפס. האירוע הזה. טוב, חברים, מניצחון מוחלט אחד, נעבור לניצחון מוחלט בהחלט. הגיע פה עוד מסעית, אנטי שלו.
2: ולא יאומן.
0: אבל הפעם רק עם מים, מחלה מים, אמורים לי הפסקת שתייה.
2: תגיד, מה זה, מתחת שם בפריז, איפה שאתה נמצא? מה זה, יש לך כאילו מגרש ענק כזה שכל המסעיות...
0: ברור. מגרש חנה. וכל אחד נכנס יוצא, שאני בא, אתה יודע.
1: יש רמפה כזו ש...

0: הם פורקים על הרמפה.
1: בדיוק, יש לי פה כניסת ספקים, ואני...
2: תמבין, כניסת ספקים יש לו. עוד מעט ממשלת צרפת, תיצור איתו קשר, חסר להם קצת זהב, אם הוא יכול לתת להם.
1: בטכת, אלומיניום.
3: לא תפס אותך מה? אוהד מצרים?
1: תפס אותי אחד פה מצרי, אומר לי, מה יש לרובן הזה בבלבל את המוח? לא נגיע לאף מקום. איי, איי, איי. חבר'ה, פרסמות, אנחנו מיד חוזרים אחרי, היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
5: This is Wimbledon.

0: וולפסון 2026, החל משני, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי, ממרוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולה.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר, בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: from Spielberg in Austria. This is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
1: See you at Spielberg.
0: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
2: Formula 1 Austria, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: קופה,
4: שרי,
3: מרצדס,
4: ה-X3,
3: 150 כוחות סוס,
4: גג שמש פנורמה,
3: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
4: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
3: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו, תוכנית הרכב של ישראל.
2: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
3: בקטנה.
2: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה.
5: This is Wimbledon.

מועדון 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: עכשיו.
1: 3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ו-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ו-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

0: מועדון 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, עם רוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: נותנים לו במקלות גריסיני, וגם זה יותר מדי, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אלת, גריס סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית הזמן, עזרן. באולפן, מחבר רב המחר, שדה של בידה, אלי בבק בן דוד. מחכב בסרט אקשן בשם בן ארובי, ראובן עטר.
1: אוקיי.
0: הוא כתב שטח, וכל הראש הוא מצח, תומר לוי. וסגר חופשה, הכל חלול, עם הדמויות שלו במיקונוס, מיקו ג'מל. סיימנו, נחזור בשבוע הבא. אדם שקולנו ערב טוב.
2: ושבוע טוב.
0: בדיוק.
1: שיהיה לנו סופש טוב, רק בשורות טובות.
0: העולם לא תצעדי לבד יא מצרים.
1: אנחנו מקדישים את התוכנית הזאת, כמו את כל התוכניות השבוע, לחיילינו וחיילותינו בצפון. לאחים שלנו שגרים שם,
2: הגיבורים שלנו.
1: לא פשוטה, הגיבורים.
2: האמיתיים.
1: לאזרחים, לתושבי הצפון, התוכנית הזאת מוקדשת לכם, אוהבים אתכם, שיהיה לנו רק כדורגל, שנדבר, נתווכח רק על כדורגל.
0: אמן, בבשורות טובות, אמן.
1: היידה סופש, נתראה בראשון.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: חמש רדיו, ספיישל.
6: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
7: טוקיו. Are y'all ready?
8: Are you ready?
7: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
8: Are you ready?
7: Are y'all ready up there?
8: Are you ready?
7: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: אריגאטו.
1: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו. כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה, דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה, ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום, שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

צ'יפטריק, תשלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan, Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שוקיי דשמשו, שקיי שיידאי נו שופינג נגרופ, שוקינג בלו!

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I said, yeah!
0: Earth, Wind and Fire, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, ב-1999 ביפן, והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I'd like to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור ליידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים, שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהזנתם.

0: מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מעברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
1: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
2: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
3: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: טוב, איזה אלופים. בעד נני, הכתומים, ברור. איזה שירות יש להם?
6: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
7: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: קבלו את קניית השנה של מגזין אוטו, דיפל S05, ועכשיו גם בפלאגין הייבריד.
10: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
11: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
12: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
13: אז שלום לכולם וברוכים הבאים לסדנת התמיכה שלנו, משדרים אנונימיים שלא משדרים את המונדיאל. אני רוצה שאנחנו נתחיל את התהליך המשותף שלנו בעצם באיזה שיתוף רגשי. אז מי רוצה לפתוח?
14: דזירה דואה פותח באגף הימני, מצד שמאל אוסמן דמבלה, אמבפה בשפיץ, הנה הכדור הולך לקיליאן!
15: מיכאל!
14: קיליאן!
16: מיכאל, די נשמה, אתה לא באמת משדר את המשחק.
13: זה בסדר, בוא ניתן לו להוציא, זה חשוב, זה חלק מהתהליך.
14: ברדלה ברקולה באגף הימני, גם ז'ול קונדה, גם ריין שרקי, אברי ושרקי.
13: זה לא פשוט לשדרים האלה שנשארו פה בארץ. בטח כשחצי מהערוץ נסע, אתה יודע, יונתן כהן ועמיחי ונדב יעקובי. כמה שקט כאן כשנדב יעקובי לא בערוץ, תקשיבו, זה עצוב.
16: מה שהכי קשה לי שאני רואה את המשחקים במונדיאל זה...
13: סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אסור לנו להגיד מונדיאל, אין לכם את הזכויות אל השם הזה, אבל בבקשה, בוא תמשיך בתהליך.
16: מה שהכי קשה לי זה שאני יודע שיכולתי לעשות את זה טוב, טוב יותר משכטר. את יודעת עם מי אני יכולתי להצטלם?
17: ואני מה, לא הייתי יכול לעשות מה שברמן עושה? אוקיי, אז מה שמליקסון עושה? הנה מסי, מסי!
18: ולמה לא לקחו אותי? עד שסוף סוף יש מונדיאל עם קט ורדה נגד קורסאו. יש שם שחקנים שעקבתי אחרי מאז שהם שיחקו כדורגל בגן.
14: ועוד איזה יופי של כדורגל! הנה קיליאן!
13: ולמה אותי לא לקחו?
19: מה זאת אומרת? קט מהכדורסל.
13: ועידו גורמה? סליחה שאני קוטעת את התהליך. אתם זוג אגב? לא. אבל אכפת לכם להגיד בחוץ שכן, פשוט אחוזי ההצלחה שלי בעונות האחרונות הם בערך כמו של ברק באחר, אז ככה יעזור לי. לא, אין סיכוי. הם מרגישים שהם לא חלק מהמסיבה, שערוץ ההדרכה בשלט יותר מעניין ממה שהם משדרים כרגע. אבל אתה יודע, זה שהם באו לכאן היום, זה כבר מראה על כל כך הרבה אומץ, וגם על זה שאין להם שום דבר לעשות כרגע בחיים.
20: מה שהכי נורא שלי, כל מקום שאני הולכת, שואלים אותי מה ההימור שלי. אם הייתי יודעת על מי להמר, הייתי נשאר בתאגיד.
13: זה כואב.
20: מאוד.
13: לא, אני מדברת על הפאול שעשו לימל, זה נראה ממש כואב. די, אפילו לא צהוב. מהמר, מהמר, מהמר!
21: אלוהים, שהתקופה הנוראית הזאת תסתיים כבר.
22: איזה תקופה נוראית? It's the best time of the year.
16: מה, לא מפריע לך שיש מונדיאל?
22: המונדיאל יכול להיכנס לי בתחת בין 2-4.
13: וואו. לא, תשמע, סימי, אני נורא מתרשמת. זה נראה שאתה ממש סיימת את התהליך.
22: את יכולה למצוא לי בת זו?
13: אני אחזור אליך עם זה.
22: לילה טוב לכם, מונדיאל שמח, העולם כולו נגדנו כבר 56 שנה.

0: אז שהיינו שם פעם אחרונה, לילה טוב לקלינגר ומיכאל.
1: לילה טוב.
0: צמד הפרשנים שלנו, ולילה טוב לעומר עציון ולירון אופיר. צמד האורחים שלנו.
2: שלום, יש, שלום.
0: כיף. אז כמו שראיתם, אנחנו נשארים בארץ, אבל ננסה להביא את האווירה של המונדיאל לאולפן, וכמו שאומר המשפט, אם מוחמד סלח לא יגיע אל ההר, כנראה שהוא כבר בשמינית הגמר. אז בואו ניכנס גם אנחנו לקרנבל עם להקת מורנגו.

0: אנחנו חברים.
1: I love you, bro.
0: מעבירים, מעבירים. I love you, Ronaldinho. בדיוק, מעבירים אווירה ברזילאית וכאבים באוזניים.
1: כן.
0: כבר תקופה ארוכה. מה עניינים?
2: כל טוב, מונדיאל שמח, מונדיאל אדיר עד עכשיו.
0: זהו, נהנים בינתיים מהמונדיאל, מיכאל, סבא?
2: שמע, שעות קשות, וואי, עם שתי ילדות קטנות בבית, שעות קשות, אבל מצליחים איכשהו להחזיק מעמד.
0: ולא עם שתי ילדות קטנות בבית?
2: גם מחזיק מעמד, ובא לפה לחדשות היום, גמור.
0: יפה, אתם חברים, איך אתם והמונדיאל בינתיים?
3: אני חותך ב-11, זה כאילו, אחד בלילה זה הטופ. שאחריו אני פורש.
0: וואלה.
4: כן, אני עושה טקס לא שינה. ל... אני עושה טקס שינה לילד.
0: כן.
4: ככה מכין את השטח, מתכונן, מחכה לזה בציפייה. כל הבית ישן, חושך, ואז יש גול, בטעות נפלט לי, יש! הילד קם עוד פעם, מתחיל שוב הכל מהתחלה.
0: מה אגב מונדיאל שאתם הכי זוכרים?
3: אני זוכר במאומם את פאולו רוסי, 82. אמא שלי הייתה צלמת של רשות השידור אז, וצילמה את אורלי יניב באולפן של... 82.
4: וואלה. אני ב-86 זוכר, השעות היו ממש כאילו...
0: כן, לא זה, בן כמה היית?
4: אני לא נולדתי.
0: לא נולדתי.
4: כן, 92, אני... מסיפורים ששמעתי, זה היה נשמע מעניין.
0: אז באמת, 86 די אחד הזכורים ביותר. הכוכב של 86, כמובן מרדונה, שאחד מהאנשים שיושבים פה בשולחן...
4: מזכיר אותו.
0: שיחק איתו. שיחק מולו.
2: שיחק נגדו.
0: נגדו, בדיוק.
3: מה זה, זה? ביצלון המנגן?
0: כן, מדהים לגמרי. מה זה היה? הם היו, ארגנטינה היו באים אז לשחק נגד ישראל.
2: ארגנטינה ברקה שלהם היה להגיע לישראל, לשחק נגד ישראל, רגע לפני שהם טסים למונדיאל איפה שלא יהיה. והתמונה הזאת היא מ-94. ואני קפטן נבחרת ישראל, וואלה, נפל לי מרדונה. מצטלמים, מחליפים דגלונים, ואחרי זה רציתי להחליף איתו חולצה, אבל אי אפשר היה להתקרב אליו.
0: אוקיי.
2: שריקת סיום, מוקף במאבטחים.
0: כן החלפת חולצה?
2: או. אז אני, אתה יודע, לא מוותר. לי בבית יש כ-90 חולצות.
0: אוקיי.
2: אמנם יש לי רק 83 הופעות בנבחרת, אבל 90 חולצות. לא יודע איך זה נהיה, אינפלציה כזאת, ריבית. ויש לי, אני מסודר, אני זוכר כל חולצה וחולצה. לימים, זאת אומרת, החלפתי חולצה עם פרננדו רדונדו.
0: פרננדו רדונדו אגדי,
2: זוכר. רגל שמאל, קשר אחורי.
0: ארגנטינה, בטח.
2: לימים הבת שלי, עמית, היא התחתנה עם ארגנטינאי, החותן שלי, גוסטבו, ארגנטינאי, הוצאתי את הארגז של החולצות יום אחד, הילד אומר, זה חייב ללכת לאבא שלי החולצה הזאת, לקראת המונדיאל, קיבל מני את החולצה.
0: זה אחרי שהם נשואים כבר?
2: כן, כן.
0: ואז אתה נותן, לפני זה אין עם כל הכבוד.
2: לא, לפני זה אין סיכוי.
4: נותן לו את החולצה שלי גם חולצה.
2: שמע, כל חולצה כזאת, עכשיו גוסטבו, כל חולצה יושב עם כל משחק של ארגנטינה, עכשיו במונדיאל, זה הברקה שלו, זה המזל.
0: ומארגנטינה ליריבה של ארגנטינה בגמר האחרון?

0: אולי גם בגמר הזה, הן יכולות להגיע לגמר אחת עם השנייה?
1: לדעתי כן, ההצטלבות שלהם, אם וכאשר שתי נסיימו ראשונות, הן יכולות להיפגש פעם נוספת בגמר.
2: אוקיי, דבר איתי על צרפת.
1: צרפת בסך הכל בסדר, תשמע, היה להם קשה, מחצית ראשונה נגד סנגל, מחצית שנייה השתפרו לחלוטין.
2: נגד מזג האוויר היה להם במשחק
1: השני. נגד מזג האוויר, במשחק נגד עיראק, נכון? שעתיים ורבע, קטעו להם את המשחק בשעתיים ורבע, תשמע, זה דבר ששנים לא ראינו. אמבפה אמר בסוף המשחק, ירדנו לחדרי הלבשה, בהתחלה עשינו עם האופניים כדי לשמור על הכושר. אחרי רבע שעה 20 דקות הבנו שזה לא הולך להתחדש, והתחלנו לשחק קלפים בינינו בחדר הלבשה. עד שקראו להם, התחילו לשחק קלפים. שמה, מה לעשות? שעתיים ורבע, זה המון.
0: איך אוחנה חווה את המונדיאל הזה?
3: תראה, המונדיאל בסדר גמור, אין לי כל תלונות, אני עד עכשיו די נהנה. הרבה שערים, חגיגה גדולה, דוד, אבקס, בהחלט, מונדיאל לא פחות טוב מאף מונדיאל אחר שראינו עד עכשיו, אין ספק בזה בכלל.
0: ענק. יפה, מוטה לשפיגלר אגב וחווה את המונדיאל?
3: אבט, עלינו לנוח על זרי הדפנה של מקסיקו 70. אם נעשה זאת, הרי לא נגיע לעולם לאותו הישג. כך אמרתי בשנת 70, וכך קורה היום. הבית, נבחרת ישראל מעולם לא הגיעה מאז שוב לגבי העולם. ואני, אנוכי, שיחק עם פלא בקבוצת קוסמוס הניו יורקית.
0: בבקשה, וזה הכל קורה אצל טראמפ אגב, זה הכל מתחבר.
4: בדיוק. אני רוצה את דונלד, מה הוא אומר? מה הוא אומר על נבחרת ארצות הברית?
5: What a great mondial! What a great World Cup! You gotta love this World Cup! It's all me! It's all me, I did it all, all the arrangements.
0: ואתה הולך לשחק כדורגל, כאילו אתה משחק גם, נכון?
2: שחקן פעיל?
0: כן, אתה שחקן פעיל.
2: לא, איתי הוא מדהים.
6: מה, גולדסטאר?
0: כן,
2: בחרת גולדסטאר.
0: בגולדסטאר.
2: בחרת גולדסטאר?
0: כן. שזה גם סוג של מונדיאל.
2: זה מונדיאל עם UFC. זה כמה קטגוריות. האמת, עכשיו הצטלמנו לעונה החדשה שתעלה...
0: שתכף
2: עונה. ממש, עוד חודשיים בערך. גולדסטאר פיליפינים.
4: חזרת שפוי, זה הכי חשוב.
2: חזרתי שפוך.
4: מה לא נראה ככה?
2: חזרתי שפוך, קלינגר.
0: באיזה תפקיד אתה על המגרש בגולדסטאר?
2: אני במקור, באורגינל הוא שם אותי מגן ימני, אבל מהגודל שלי אני בכל המקור.
0: אז בואו נחזור רגע למונדיאל עצמו, שלשמו התכנסנו. כאן, מי הפייבוריטית מבחינתכם הולכת עד הסוף?
1: קלינגר, תתחיל.
4: אני... שמע, הלב שלי אומר ארגנטינה. נכון. אני חושב שמסי יסיים, אגב, אמרתי את זה בתחילת המונדיאל, שמסי יסיים עם 8 שערים.
0: כן.
4: אני מגדיל את הטווח, אני חושב שהוא יכול לסיים עם יותר אפילו.
0: כן.
4: אבל זה הלב, ההיגיון אומר צרפת.
1: שמו, כבר עם 5, אתה יודע, לשים עוד, כן. לשים עוד 3.
4: פנדל, פה, כן, הוא לא ייתן לאף אחד לראות פנדל.
1: ומי היריבה הבאה, ירדן.
0: דווקא הפנדל, הפנדלים מורידים לו את המאזן בינתיים.
1: נכון, אגב. עכשיו, הוא הולך לסיים את שלב הבתים עם 7 שערים, אני אומר לך נגד ירדן, במינימום זה 2.
0: קיליאן שצעיר ממנו.
4: שיעבור אותו.
6: יעבור אותו במונדיאל הבא, אם לא בזה.
1: כן, קיליאן יסיים בוודאות את הקריירה שלו כמלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים, זה ברור לכולם. המאבק עדיין נמשך ביניהם, קיליאן הגיע אתמול ל-16 שערים, ב-16 משחקים, מסי עם 18, זה ימשיך ראש בראש. אמבפה אומר שהוא לא מסתכל על מסי, אלא על הצרכים של הנבחרת, וזה מה שמביא לו את השערים. אבל תשמע, אני חושב ש... בוא נגיד ככה, לא ניפול מהכיסא, אם אנחנו נקבל שחזור של הגמר, מה שראינו בקטר לפני 4 שנים.
4: שזה אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה.
1: זה היה הגמר הגדול בהיסטוריה, מה שהיה שם.
4: בוא נגיד אחד מהם, לא יודע אם הכי גדול.
1: תשמע, מבחינת הדרמה, מבחינת הדרמה שהייתה שם, זה משהו מטורף.
0: מי הפייבוריטים שלכם?
6: אני גם, בלב שלי אני ארגנטינה, גם בגלל אותו מונדיאל של 86, ומאז ככה זה חצוב אצלי בנשמה, אבל... יש לי איזשהו תחושת בטן על אנגליה, שמשהו ברומנטיקה שצריך כבר להתחבר, לקרות אחרי כל כך הרבה שנים, ויש שם איזה שמחת חיים בקבוצה.
0: שמחת חיים של אנגלים, שזה
6: כן, יש כן. איזה משהו בבטן עושה נכון. לי כזה, שאני אומר, בוא'נה, אולי אבל, מהנשמה הם יביאו את המונדיאל הזה.
1: אבל הם משחקים נגד ההיסטוריה, למה? כי מעולם לא קרה שמאמן זר זכה במונדיאל, הוביל נבחרת למונדיאל. המאמן של האנגליה זה טוב. זה נועד להישבר מתישהו, אבל בינתיים, ב-100 שנות מונדיאל, זה לא קרה שמאמן זר הביא. תומס טוכל הגרמני, בוא נראה מה הוא עושה עם זה.
4: זאת עונה בכל ענפי הספורט שהלוזרים זוכים.
6: כן.
4: ניקס, אחרי 40 שנה.
0: כן.
4: ארסנל.
0: 50, כן.
4: ארסנל הלוזרים האולטימטיביים.
6: למרות שהפסידו את האלופות.
4: אבל גם, חאווה, מה שנקרא, לקחו אליפות, ואתה יודע מה זה לא?

0: לא מופרח לראות
1: ארגנטינה. לראות מה אתה מבפנים?
2: אני גם מרגיש, כאילו, אני, כיף לי לראות את ארגנטינה, גם מרגיש לי שמסי הגיע לזה הרבה יותר משוחרר, למונדיאל הזה.
0: כן, אחרי שהוא הרבה, זכה כבר.
2: כן, הוא מגיע יותר לכיף שלו, וכשאתה עושה דברים בכיף,
1: כן.
2: אתה יכול להיות הכי הכי טוב שיש.
0: למרות שזה זה קצת מוציא, כאדם שמתבגר לו עת עת, אני מרגיש שזה קצת מוציא אותי פחות טוב, ששחקנים בגיל 40 עדיין, אתה יודע, עדיין מאוד טובים.
3: מוציא את כולנו, לא.
0: בדיוק, אתה, באיזה גיל אתה פרשת?
3: אני פרשתי בגיל צעיר, יחסית 32, בגיל הפציעה, כן. אבל אתה רואה שרונלדו, אגב,
0: כן.
3: גם חוזר לעניינים במונדיאל, 41, מסי 39, זה לא יאומן.
0: לוקה מודריץ' 40, יש אגדות, בוא נבע, זה
3: לא יאומן, השוער של
0: שקפ ורדה,
3: בן 40.
0: יכול להיות, אני הולך פה על הכי מופרך שיש, יכול להיות שאנחנו נראה את מסי גם במונדיאל הבא?
2: אני חשבתי על זה.
0: לא, אני באמת דבר, על פנה. אני אומר שמבחינה מקצועית, איך שהוא נראה על הדשא, הוא יכול להמשיך עוד 4 שנים. איך שהוא נראה על הדשא,
3: אני חושב שזה כבר יהיה פתטי,
0: כן.
3: אבל אצל רונלדו זה לא מופרך.
0: אוקיי.
3: למה? בן אדם קוקו, הוא מסוגל גם בגיל 50 עוד לשחק. כן. אי אפשר לדעת אצלו.
0: אנחנו חושבים, רואים את השידורים. כל הזמן יש את העניין עם, עם הפרסומות. כל הפרסומות הן פתאום נהיות קשורות למונדיאל.
1: אוקיי.
0: נהיות רק על המונדיאל. שמתם לב לדבר הזה? כאילו, מחברים את הכל?
3: ברור.
2: יש לי תחושה שזה יגיע אליהם.
0: בדיוק, זה יגיע אליכם. אז כתבתי לי כמה פרסומות כאלה. לא מוצרים אמיתיים, אל תדאג. סתם, אני גוזר עליהם עמלה. לא מוצרים אמיתיים. נגיד פרסומות שלא מופרך יהיה, הנה עומר, בבקשה, תן לנו איזה, תן לנו נגיד את הפרסומת הראשונה, למשל, עומר.
4: כמה אפשר לשבת על התחת ולראות כדורגל? פיסורון, משחה נגד חורים.
0: יפה. לירון?
5: השופט הרג את המשחק? רם עם הצבות! שלא תדעו עוד אופסייד.
4: נגמרו לך כבר המילים על מסי? יידיש אונליין, בית ספר ליידיש, ובשלושה הרבה גם אתה תוכל להגיד אגרוי זה מסי, המחיה דוסי זה מנץ'.
5: אמרת לא נכון על המשחק, הלוואות בשוק האפור של האחים פיסחו, התנאים נוחים, הבגש שתמצא את עצמך, אם לא תחזיר, קצת פחות.
4: שוב לא קמת בבוקר לעבודה כי ראית מונדיאל כל הלילה? ופיתרו אותך? קח עוד הלוואה בשוק האפור של האחים פיסחום. אתה כבר מושקע באחת, אז מה ההבדל?
0: יפה, פרסומות, יהיה את הפרסומות.
3: רגע, האחים פיסחום זה בגלל שהם הופכים אותך לפיסח?
0: פיסחום, בדיוק.
3: אה, הבנתי.
0: מפסחבים אותך.
2: מפוסחים עליך.
0: מפסחבים אותך לגמרי. עומר רציון ולירון אופיר, תודה רבה שבאתם אלינו. ושיתפתם אותנו מתובנות המונדיאל שלכם. בהצלחה בגוסטה, בהצלחה בארץ נהדרת. ניפגש.
3: גם מיודדים אתם.
0: כן, אנחנו עוד ניפגש. ועכשיו, כמו בכל תוכנית של העולם כולו נגדנו, ציפורלה עם מערכונים שהם הכינו לנו, במיוחד למונדיאל.
6: יאללה,
0: מאמין,
6: צריך לזוז. אני לא מאמינה
7: שאתה שוב צריך ללכת.
6: אני לא יודע איך מה אני אעשה, חבר'ה צריכים אותי.
7: מה אני אעשה עכשיו 5 שבועות עם הבנות לבד?
6: אתה אומר, תנחי אמא שלי, תבוא לעזור.
7: תודה באמת.
6: יד שלי את המדים?
7: כן, כבר מקופלים בתיק.
8: ביי. ביי. איפה אתה? נו מה? בוא, התחיל כבר.
9: יואו! ביי!
7: הבאתי בירות.
10: אתה יודע איזה משחק צריך להכניס כדור לתוך הדבר הזה המרובע שם.
8: אתה יודע מה זה נבדל בכלל?
6: כדור עגול, אתה יודע, לא מרובע.
10: איזה מרובע אפשר לבעוט, זה כאילו...
9: בואי, בואי,
7: הבאתי בירות.
10: אתה יודע איזה משחק צריך להכניס כדור לתוך הדבר הזה המרובע שם.
8: אתה יודע מה זה נבדל בכלל?
6: כדור עגול, אתה יודע, לא מרובע.
10: איזה מרובע אפשר לבעוט, זה
6: יש! נעבלה, בוא, בוא.
11: זה צריך על האיחור, לא התובעתי.
6: מה היה משהו? היה.
11: יש!
9: יש! יש! יש! יש!
0: גם אם במונדיאל הזה תזכה מרוקו, אפילו קייפ ורדה או קורסאו, יש אומרים שזה עדיין יהיה פחות מפתיע ממה שקרה.

0: בארצות הברית לפני פחות משבועיים, כשהניקס זכו באליפות ה-NBA אחרי 53 שנה, והכניסו את העיר והאוהדים לטירוף, חוץ מאדם אחד, שזה המצב הרגיל שלו. לילה טוב לסין ריגר.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב ליונתן ריגר.
2: לילה טוב.
0: נכון, זה היה מתבקש בעצם.
2: תמיד, תמיד.
0: שיצא ככה.
1: איך, איך אתה מביא אותו? איך,
0: סימי, נרגעת כבר או שאתה עדיין?
1: לא.
0: לא נרגעת?
1: לא, לא. אנשים מנשקים אותי ברחובות, רוצים לנגוע בי, אני אומר להם בדיוק איפה לנגוע בי, ובאמת כל השטויות האלו, ובאמת, זה אבן מהלב ירד. נשבע לכם, זה 53 שנה, ואני אומר לכם, מבחינת מקצועי,
0: כן.
1: סן אנטוניו היו יותר טובים, ואני אגיד לכם עוד יותר, בכל החמישה משחקים, שתי דקות לסיום, הם הובילו. והם הפסידו ארבע מהם. ואז הפולו מאלוהים,
0: כן.
1: ואנשים עדיין מדברים יידיש בסן אנטוניו.
0: אז בוא נראה את הפולו מאלוהים ונשמע את התגובה לפולו מאלוהים.
3: Just get go flat for Jalen Brunson, allow him to operate at the top, 101. Brunson gets it, fires.
4: Brunson!
3: No good, the tip, it's gone!
2: ככה הוא היה צועק ביום הורים שלי,
0: כן.
2: בבית ספר.
0: אלוהים ישמור, אלוהים ישמור. מה, ספר לי, אתה יושב בבית, תכף נדבר עם אבא, אתה יושב בבית, אתה שומע את אבא ככה, מה זה עושה?
2: תראה, אני בראש, שני דברים. כן. אחד, העובדה שהוא בן 80, למרות שהוא נראה באמת 54, לא יותר, והוא לא יחיה לנצח, העובדה, שהוא זכה לראות את הניקס זוכים באליפות, זה באמת מרגש, הוא אומר את זה באמת, ובאמת, בטח שנינו לא חשבנו שזה יקרה. הדבר השני זה שאני חשבתי על מסעדת זיקה ביפו, שהוא צריך להביא עוד כמה קילוגרמים של קבב, כי הוא הבטיח לאכול קבב על כל שנה שהם לא זכו באליפות. 53 קבב. עמדנו ללכת לארוחת ערב אחרי שהם זכו, באמת, אני ואדם הבן שלי.
1: כן, ומה היה?
2: האיראנים הודיעו שהם מתקיפים והפרות נכנסו לכוננות.
5: שימי, איך קרה דבר כזה? אני עוקב אחרי ה-NBA ואחרי הניקס, ואפילו הייתי במשחק בגרדן לפני הרבה שנים. איך קרה שהם זכו באליפות הלוזרים האלה? סלח לי כאילו, אבל
1: בוא אני אגיד לך
5: משהו. באמת, זה הזוי.
1: אתה בתור מאמן בטוח יודע, יש מאמן לקבוצות קטנות ויש מאמנים לקבוצות גדולות שלא יכולים,
5: נכון,
1: לאמן קבוצה גדולה. הם לקחו את טאם פיבדו בתור מאמן קבוצות קטנות. עכשיו הגיעו, הוא שינה את כל המנטליות שם. זה לא לקח יום יומיים, זה לקח שנים. עכשיו הגיע...
5: כמה זמן הוא אימן שם?
1: הוא אימן 4-5 שנים. אוקיי, באמת, שינה את זה, הגיע לה... ואני אמרתי לאנשים, צריכים לפטר אותו, לא לתת לו להמשיך. לא בגלל שהוא לא טוב, הוא לא מתאים לקבוצה גדולה. הביאו מאמן שזה יותר מתאים, שהיה בדברים האלו. הוא כל קבוצה, כל נקודה, כל דבר, פיברו היה משתולל. זה נותן לשחקנים לרוץ, מדבר איתם כללי, יותר חבר שלהם, לא מלחיץ אותם יותר מדי. והוא עשה דבר שאני בן 80, אני רואה את ה-NBA, מגיל 10, מ-56, שנבחרת ישראל סיכון נגד ישיב יוניברסיטי, במדיסון סקוויר גארדן, ואבא שלי, והניקס נגד צלטיקס.
2: הוא הגיע על גמל.
1: כן, עם גמל.
0: כן, לא, שמחכיכם בישיב יוניברסיטי.
1: הוא שינה את ההתקפה. הוא שינה את צורת ההתקפה שלהם, באמצע הסדרה. וזה שינה לגמרי את כל הסיפור.
2: רגע יפה, אבל בניו יורק, אני לפני 27 שנים גרתי בניו יורק והייתי בגמר האחרון של ניו יורק, נגד סן אנטוניו.
0: נכון.
2: ובחצי גמר, נגד אינדיאנה, היה לי טאג עיתונאי ויכולתי לרדת לפרקט, ואני וג'רי סיינפלד עומדים ביחד, אחד ליד השני, אני הבן של סימי מפתח תקווה, עומד ליד ג'רי, ואנחנו עולים לגמר, מנצחים את אינדיאנה, ואני אומר לו, ג'רי, we did it, ג'רי. הוא אמר לי, who are you?
5: לא זרם איתך.
0: אתה היית לארי דיוויד בעצם,
2: רק בלי הכסף.

0: הסיטואציות. אנחנו רואים אגב, כן, זה הניקס, באמת, זה הניקס
1: של... זה וויל צ'מברלין, זה... הוא היה כל כך טוב שהיה ישיבה על שמו. ישיבה חיים ברלין.
0: כן.
1: זה על צ'מברלין. הנה וויליס ריד.
2: אגב, הוא היה רזה באליפות האחרונה שלנו.
1: כן, כן, כן. הייתי חתיך ותודה לאל, הוא עדיין לא נולד. היה לי שכל אז...
0: כן.
2: היית עוצר את זה
3: רואה. תעצור, תעצור פה, תעצור.
1: מה זה חלק הכי טוב ברגל שלי, נורמה.
0: מיכאל, אתה ו-NBA?
3: תשמע, אני בתור פרנקופיל רציתי שוואמבי ייקח את התואר, מה לעשות, זה לא קרה.
1: אני אגיד לך משהו, באמת, באמת. מבחינת מקצועי, הם הפסידו את האליפות.
3: נכון.
1: סן אנטוניו. הם הובילו 5 משחקים, 2 דקות לפני הסיום, עשו את כל הטעויות אפשרו, והמציאו חלק.
3: קראתי שבכל הסדרה הם הובילו בלמעלה מ-80% מהזמן.
0: בדיוק.
2: בוא נאמר דבר אחד, אם כבר מדברים. הם הגיעו שנה אחת מוקדם מדי, הם בכלל לא היו אמורים להיות בגמר, הם בני 20, הם ילדים. דילן הרפר, רוקי, קאסל שנה שנייה, ומבי שנה שלישית, הם ילדים בני 20, הם לא אמורים להיות בגמר. הם הקבוצה הכי צעירה בגמר מאז פורטלנד ב-77, והם ניצחו באוקלהומה משחק 7, זה בלתי אפשרי.
0: כמה, אני יודע, אם באמת הרגשת כמה מדינה שלמה מושקעת בשבילך, תשמע, אני באמת, אתה יודע, בשנייה הזאת אני שמח בשבילו.
3: נכון.
0: אתה יודע, אנשים סומכים
1: בשבילך. תשמע, בוא אני אגיד לך משהו. אני שידרתי את כל המשחקים ששידרתי עם גיל ברק, שהוא הבן דוד שלי.
0: נכון.
1: עכשיו, גיל ברק הוא אוהד הלייקרס, התוכס לייקרס, כולם הפלצנים וכל זה. הוא התחיל להבין מה זה להיות אוהד הניקס.
0: כן.
1: אפילו שמנצחים שותים לך את הדם.
0: כן.
1: אפילו, בוא, עם קשיות של טרופית בדם, תראה מה אמרת, 80% מהזמן כן. הם היו בפיגור. לא והרבה לא. מזה, זה היה דו ספרתי. זה לא...
2: הדבר מדהים אצלו, באמת אני אומר את זה, שכמה שהוא, אתה יודע, הוא איש סוער וגדול מהחיים שעוזרת הפקה פה מתה מפחד ממנו, כן? אבל כשהניקס זכו, בחדשות אצלנו אנשים באים ומחבקים אותי ומברכים אותי לאבא שלי. אני מעלה ציוץ בטוויטר, יש לי 3 עוקבים וזה פתאום 30,000 צפיות.
0: שמע, אני ראיתי את המשחק, אתה יודע, אשתי קמה בבוקר, אומרת לי, מילה, הניקס לקחו, איזה יופי בשביל סימי. כאילו זה יצא, אתה יודע, זה אוטומטי.
2: וגם היה רגע גדול שבזכייה, זה פעם ראשונה מאז שהבן שלי אדם, בן 14, נולד, שהוא שכח להגיד בוקר טוב.
0: שכחתי להגיד בוקר טוב.
1: לא היה, בכיתי. הלו, בכיתי. בכיתי, בכיתי, לא בכיתי. הלו, גיל הזמין לי לפסיכיאטר מוני.
3: אני מבין אותך.
1: מה זה? בכיתי, בכיתי.
0: אז תיתן לו עכשיו את ה... בוא ניתן לו עכשיו את הפיצוי על הדבר הזה.
1: בוקר טוב, אדם בוליבור ריגר.
0: זהו, אז באמת, סימי, נאחל לך הרבה בריאות, נאחל לך לשדר עוד אליפויות של הניקס. נכון, יונתן, זה... כן.
2: מה אתה נבהל?
1: לא, אני לא מבין. הוא אמר עוד אליפויות.
0: עוד אליפויות.
1: לקחנו אליפות?
0: מפתח התיאבון.
2: לא, אתה תהיה בין 133 באליפות הבאה.
0: נכון, בסדר. תודה רבה, סימי ויונתן. אתם תהיו מרוכזים, כי אחרי ההודעה הזאת, אורח בהפתעה. כבר חוזרים.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: לצאת על הלונקה? זה צומי. להתכתב בוואטסאפ עם מנהל הסניף? זה לאומי.
6: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
7: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
8: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
9: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דודבן.
10: קבלו אחת מ6 הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפא.
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
13: מגדל, רואים רחוק.
14: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
15: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
0: ועכשיו שימו לב למשחק שכבש את המדינה, תפס לא פחות מכדורגל. זה נקרא אורח בהפתעה. יש לנו כאן כיסוי עיניים חברים, קחו לכם. שימו את כיסוי העיניים,

0: עוד מעט ייכנס לכאן, אחרי שתשימו אותם, ייכנס לכאן אורח, שהוא שחקן פעיל או שחקן עבר, שחקן כדורגל. אתם תשאלו אותו שאלות, בתשובות אתם רואים משהו אגב?
1: לא.
0: לא רואים. אתם תשאלו אותו שאלות של תשובות של כן ולא, אני אענה בשמו כדי שלא תזהו את הקול שלו, אני עונה בשבילו, הוא יענהן לכן או לא, הנה הוא יושב, הוא כאן איתנו, בבקשה, יכולים להתחיל לשאול.
1: אתה כדורגלן פעיל?
0: לא, הוא לא כדורגלן פעיל.
1: פרש מזמן או פרשת מזמן או ככה לאחרונה?
0: האם פרשת לך? ככה, ככה, ככה, ככה.
1: שיחקת בעברך בביתר?
0: האם שיחקת בביתר? הוא לא שיחק בביתר.
1: האם אתה תלך, אם אני אתן לך חולצה אדומה, אתה תסכים ללכת איתה?
0: האם תסכים ללכת עם חולצה אדומה? כן, אין לו בעיה, הוא ילך עם חולצה אדומה.
1: לבשת בעברך את חולצת נבחרת ישראל?
0: האם לבשת את חולצת נבחרת ישראל? אכן, הוא לבש את חולצת נבחרת ישראל.
1: האם אתה חלוץ?
0: האם אתה חלוץ? לא, הוא לא חלוץ.
1: היית חלק ממונדיאל 70 בנבחרת ישראל?
0: מונדיאל 70, לא.
1: איפה הלך?
0: במונדיאל 70 הוא לא היה.
1: אולי הוא לא נולד.
0: נבחרת ישראל, אגב, לאו דווקא בוגרים אנחנו מדברים. לאו דווקא נבחרת הבוגרים של ישראל.
1: לא בבוגרים.
0: לא בבוגרים של ישראל, כן. יפה, מה עוד אתם אומרים? הייתי הלך צפונה יותר, אם אני אתם.
1: מה, זה רמז כאילו?
0: אני כבר חושב שנתתי פה סוג של רמז.
1: צפונה.
0: צפונה, צפונה.
1: זה אומר מכבי חיפה?
0: מכבי חיפה? לא. עוד בוא נמשיך צפון.
1: צפונה זה קריית שמונה.
0: קריית שמונה, בהחלט. קריית שמונה. קריית שמונה. קריית שמונה.
1: היית שותף בעונת האליפות?
0: הוא לא היה בעונת האליפות. אני חושב שאני יכול לתת לכם אולי עוד איזה רמז. אני אתן להם עוד איזה רמז קטן. אמרתם קריית שמונה, וזה נכון, אמרתם נבחרת ישראל לא בבוגרים, הוא התפרסם מאוד לאו דווקא בכדורגל. לאו דווקא בכדורגל, הוא התפרסם מאוד ושיחק בקריית שמונה. אוקיי.
1: האם אתה...
0: משהו אולי ב...
1: עוסק בתחום התקשורת?
0: כן, כן, התשובה היא כן. התשובה היא כן.
1: מנחם הורוביץ?
0: מנחם הורוביץ?
2: איזה מנחם הורוביץ? היה בנבחרת הנוער?
1: אולי... חייך, הבן אדם.
0: אולי היה בנבחרת הנערים. לא. אוקיי. תחום התקשורת היה בקריית שמונה, מפורסם מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד.
1: וואו.
0: מפורסם מאוד, מפורסם מאוד. הוא היה בתוכנית כלשהי.
1: האח הגדול?
0: כן.
1: ארז איסקוב!
0: ארז איסקוב! יפה מאוד! אתם יכולים להוריד את הקצה.
1: אתה יודע סיפור על ארז? לפני איזה שנתיים התקשרתי אליו. רציתי לקחת אותו ל... איפה הייתי אפילו? אני לא זוכר באיזה
3: קבוצה. נראה לי בדימונה, יכול להיות?
1: בדימונה, כן.
2: אתה היית דירקטור ספורטיסט, לא?
1: כן, התקשרתי לארז, אמרתי לו, בוא תשחק אצלי.
0: וואלה.
1: נכון. אמר לי לא, בן אדם. רצה ארגזית.
3: שמע, היה לי תקופה שהייתי ב...
0: כן. יפה, אז היה כאילו או האח הגדול או דימונה.
3: או דימונה, מה היית בוחר?
1: האח הגדול.
3: לא, מה אתה בוחר? בחירה נכונה.
1: כלכלית אני בטוח.
0: יפה. מה העניין עם ארז?
3: ברוך השם, מה שאתה בוחר, איך אתם?
0: מתי פרשת מכדורגל באופן?
3: אני פרשתי איך שיצאתי, אני נכנסתי כשחקן פעיל.
0: כן, כן.
3: ואיך שיצאתי עם האח הגדול פרשתי, שמע.
0: כן.
3: יצאתי לעולם שכדורגל כבר לא מתאפשר לי כל כך, ואני גם לא כל כך צריך אותו, ברוך השם.
0: כן.
3: וזהו, החלטתי לפרוש, כמה שזה כואב וזה קשה, אתה יודע, גם שאתה לא הכי...
1: שחקת באפולה, קבוצה האחרונה שלך, נכון?
3: נכון, אפולה.
0: אני שידעתי את איסקוב בליגה לאומית,
3: אני שישי. כן, הייתי הרבה לאומית, הייתי שנים לאומית, שהייתי קצת ליגת העל, כן.
1: בלם לא פרייר.
3: כן, הייתי בלם.
1: הילד לא פרייר.
0: אם רצית אותו זה כבר מבחינתי.
1: אני אומר לך שרציתי אותו מאוד, אבל הוא כנראה ידע דברים אחרים.
3: כן, הייתי בלם טוב. תשמע, היה לי גם הרבה חוסר מזל בקריירה וכאלה, אבל בסופו של דבר, ברוך השם, אני במקום שאני מאוד שמח שאני נמצא בו.
0: ראיתם אתם, ראיתם?
1: אני הייתי...
0: כן, כן, בעונה של... כן.
1: בגללו רק.
0: בגללו.
1: כן.
0: אמרת, בשביל מה הוא ויתר? אני חייב להבין על מה הוא ויתר.
1: לא, סתם כזה, כבר נהיה קשר, אז אמרתי, אני אסתכל.
2: לא, אבל גם, עוד פעם, לא יודע אם תסכים איתי, אבל צריך גם סוג של אלמנט של מזל, גם להיכנס בעונה הנכונה באח הגדול.
3: חד משמעית, זה צריך הכי הרבה מזל בעולם. גם בו, צריך גם הרבה מזל בשביל לצאת, כמו שאני יצאתי.
2: לא, ברור, אבל
3: בשביל לצאת משם, אתה יודע, ותחיל להתברג בתעשייה, ולעבוד בתעשייה, ופתאום לעשות קמפיינים תוכניות טלוויזיה, ויש עליי תכף תוכנית על המשפחה, עליי אישית, בעוד, שעולה איסקובים עליי גם עם ירון ליכטנשטיין שמפיק אותה, אז צריך הרבה מזל.
1: שמע, דוד, הבחור הזה שאתה מדבר איתו, כאילו שהוא היה שחקן, הוא לא היה כזה, אתה יודע, טייפ של משהו עכשיו.
0: כן.
1: משהו אחר לגמרי.
0: זה מדהים אגב, הדבר הזה.
3: כן, במגרש אני מאוד
1: שונה. נכון? כאילו היה שקט כזה.
3: מאוד שונה, מאוד שונה. לא, תמיד הייתי...

0: מנהיג, בוא, גם ברוב המקומות שהייתי, גם שהייתי קפטן נבחרת הנוער והכל, אבל שאני במגרש, אני מאוד מקצוען, אני שם בום, רעשי רקע לא מעניין אותי שום דבר, ואני נטו במשחק.
1: אתה יודע, זה מדהים, זה מדהים שאתה אומר את זה, ההבדלים האלה, כי סתם אתה חדומה, בן בן ברוך, הסטנדאפיסט, הוא אצלנו פה באלופות, הוא סיפר, הוא שיחק, הוא משחק, הוא שחק בליגה א' וכאלה, ואז הוא הלך לסטנדאפ, והחבר'ה ששיחקו איתו אמרו לו, תקשיב, לא ידענו שאתה מצחיק בכלל.
0: תראה מה זה.
1: כי הם אמרו, כשהם היו אותה בחדר הלבשה, הם אמרו, תשמע, הוא לא היה סטנדאפיסט.
0: אני אגיד לך מה, האח הגדול דווקא מאוד דומה לקבוצת כדורגל, כי אתה הרבה בקבוצה, והחלטות כקבוצה, אבל זה מאוד שונה, כי שם זה כולם גברים. שפה קצת מעורב לך פתאום יותר נשים, וקצת יותר דברים, זה אחרת, זה קשר אחר.
1: הפתעה יפה עשינו
2: לכם.
0: לא ציפיתם.
1: זה היה מאתגר.
0: לא ציפיתם אבל.
2: זה היה מאתגר. לא, לא, אני כבר כמעט נשברתי, אבל אז הלכתי לתקשורת, וזה פתח לנו את ה...
0: אמת, התקשורת נתן את הבומבה.
1: יפה מאוד. ועכשיו תישאר איתנו ונקבל כאן את אביעד לודבק, סטנדאפיסט הבית. בבקשה, אביעד לודבק. טובה, אני אוהב את הכניסה עם הכיסא.
0: נראה רצות מדי, נראה לי בעל הקרבי.
1: אין אני מביא,
3: מה קורה? איזה כיף להיות פה, אהלן ארז, מה קורה? אל תדאג, הכל בסדר.
0: אני איך הדואג ממשהו.
3: לא, לא יודע, אתה...
0: לא הייתי כל כך הרבה זמן, אני
2: דואג. נראה לי מיכאל יותר מודאג.
0: תרגיש חופשי.
3: אני אגיד לך למה מיכאל לא צריך להיות מודאג, אנחנו דומים, זה ירי בנחמש. אתה נראה טוב, אחי. הכל בסדר.
1: יש דמיון, יש דמיון.
3: אתה הולך להגיד על בסוף הוא מתחיל.
1: הוא מתחיל,
3: זה הוא. קלינגר, כבוד גדול להגיד לך באולפן. נורא נהניתי מהרעיון שלך עם אס עיניים שבוע שעבר. נורא אהבתי שהיית פתוח וחופשי, וזה באמת, לא היית בונקר כמו כל הקבוצות שאימנת. זה שימח אותי לראות אותך ככה.
2: אבל אתה יודע שאי אפשר לקחת אליפויות בבונקרים.
3: נכון, פחדתי לספר את הבדיחה הזאת.
2: לא, אני מפה לא יכול לעשות לך כלום.
0: אתה לא על הקווים, הכל טוב.
3: וכמובן, יעקב, מה שלומך? אני, אתה יודע לך שאני ממש הופתעתי לשמוע שפרשת מכדורגל.
0: כן,
3: כי אני לא ידעתי שאתה שחקן. אני לא רואה ליגות נמוכות כל כך, אני לא...
0: לא, לא, אבל שחקתי ליגת העל, מה אתה רוצה? הייתי ליגת העל, הייתי ליגה לאומית שנים.
3: בסדר, סליחה, בטלו את זה, את הבדיחה, הוא היה שחקן מאוד גדול, כנראה.
0: פוטנציאל גדול, שחקן לא מאוד גדול.
3: תדע, ההיסטוריה תשפוט. שטויות. עכשיו, אחרי שהקנטתי את כולם, אני אמור להצחיק אתכם, שזה היה רעיון טוב.
2: כן.
3: נתחיל ככה. אז אני רוצה לדבר על החידושים שיש במונדיאל, ואיך אפשר להביא אותם לארץ. אני אתחיל מהחידוש של הפסקות שתייה במונדיאל, הפסקות יזומות, דקה 22, יצאים להפסקה. אני אומר, אפשר להביא את זה לליגת העל. אפשר לעשות את זה, אבל כדי שזה יתאים לשחקן הישראלי יותר, במקום הפסקת שתייה, נעשה את זה הפסקת סיגריה. נכון?
0: זה יותר מתאים.
3: נכון? זה יותר מתאים, אתה יודע, דקה 22, דולף חזיזה יוצא, לוקח שתי שחטות, חוזר כמו חדש. זה כיף, הרי למה הוא הגיע רחוק באח הגדול?
0: תדליק להם נרגילה, מה? תדליק להם נרגילה, וזהו. נכון,
3: אפשר נרגילה, אבל למה הוא הגיע רחוק באח הגדול, אתם יודעים? כי הוא רגיל לריב על סיגריות מהכדורגל. זה עוד משהו שרציתי לדבר עליו, אולי נתקלתם בזה, יצא לכם לנסוע בזמן שיש משוחק משחק במונדיאל למעשה, הווייז נותן התראות על גולים.
2: נכון, ראיתי את זה אתמול, ראיתי את זה.
3: כן, כן, כן. אתה נוסע ברכב, פתאום אתה רואה, קופץ אותך.
2: זה מי שנוסע באמצע משחקים, זה לא אנחנו.
0: לא קופץ
2: יגו
0: שרונלדו, הם קופץ יגו שרונלדו, נצר את האוטו בצד, קופץ.
3: תארתי לעצמי שלא תדעו, כי אתם צופים במשחקים. אז אני לא, אני צופה, אבל מדי פעם לא. ובאמת ראיתי התראה, ואני דיברתי פה עם אנשים בבניין, מערוץ הספורט, שלא שמחים שנכנסו להם לנישה ככה בווייז, והתקבלה החלטה, וזה פרסום ראשון שלי, שאפליקציית ערוץ הספורט הולכת לדווח על כל רכב שנעצר בשולי הכביש בהמשך הדרך. זה משהו שהולך לקרות, כי ווייז התחילו איתה, אני מדבר על המצלמה. ווייז התחילו, וזה מה שהולך לקרות. עוד משהו נחמד שאולי אתם לא יודעים, זה שעולם הקריפטו מאוד מעורבב עם המונדיאל. זאת אומרת, יש מטבעות על נבחרות, על שחקנים ספציפיים, והערך שלהם זז לפי היכולת של השחקנים ושל הנבחרות. ואמרתי לעצמי, מעניין, יש הרי מטבע של מסי, מעניין אם מישהו יבוא לארץ עם מטבע של מסי, וירצה לפרוט אותו, יקבל מלא שובל גוזלן כזה פתאום, זורקים לך לשובל גוזלן, אתה פתאום צריך להביא עודף ממסי, אתה הולך לקופת צדקה, מלא איסקובים יוצאים לך. ואתה אומר, אני לא
0: צריך,
3: לא צריך, לא צריך.
0: הוא צריך דלי, זה בעיה.
3: נלך לעוד משהו די מוזר שקרה, מוזר ואנטישמי, שזה השילוב טוב, זה שהפרשן האלג'יראי, אני אראה לכם בדיוק איך הוא הצדיק, או איך הוא תירץ את זה שאלג'יריה לא ניצחה את ארגנטינה, בבקשה.
4: L'action de Messi, c'est vrai, il est protégé, c'est vrai. Messi, il appartient à un lobby. هما اللي حاكمين الموند يسيروا كيما يحبوا، سي المافيا. ما يحبوا لكش الخير يا حكيم. הוא כזה.

0: tu vas avancer pour la Coupe du Monde. Rien de dire, que ils vont t'arrêter.
1: واو كان واو لا تصفيت بهذا
2: احنا اشمين بهالكون
1: نכון نכון انا ادموت الذوت اللي رايتهم اخشاب مع السدره سنوات ال80 لشالو ما سياق هي هي خليتا ان الجزائر لو متقدمه بجا يهودين ولداتي الدرخ اليحيده של الجزائريا להינזק מיהודים, זה אם יהודים ישחקו בנבחרת אלג'יריה. כמו שיש נבחרת אחת שיהודים משחקים בה, ואנחנו רואים את הנזקים כל שנה מחדש. אני אגיד עוד משהו על הקטע הזה, שהוא אמר שמסי הוא חלק מהלובי היהודי, שכאילו זה אנטישמי, אבל זה גם מחמיא כזה. נכון, כזה נעים כזה.
3: מסי משלה, הלום שלנו.
1: אם כבר אנטישמיות, אז שיהיה כיף, כאילו.
4: מחמאה גדולה.
1: כולם אומרים גם שבית המוות זה הבית של צרפת וסנגל, ואני חושב שמפספסים בית מוות אחר לגמרי, הבית של מצרים ואיראן, שזה בית המוות ליהודים כמובן. זה באמת בית שמאוד ממוקד בזה, ומה שאולי פספסתם, דיברו על זה לפני הרבה חודשים, שתי הקבוצות האלה קיבלו את ההגרלה הכי קשה בשבילם, הם הולכים לשחק ביום שישי את משחק הגאווה. משחק לכבוד הקהילה הגאה, מצרים ואיראן. כבר כיף, כבר כיף. אבל מה שבאמת באמת, ומה שלא יודעים זה שאיראן עושה הרבה משחקי גאווה גם אצלה במדינה, אבל במקום דגלי גאווה הם תולים ממש את ההומואים במגרש. זה קצת שונה, אבל זה עדיין מציין את החודש, את חודש הגאווה. ואני רוצה לסיים בנבחרת היפנית. הרי לא מדברים עליהם בהקשר של כדורגל, מדברים איך הם מנקים כל הזמן את החדר הלבשה ואיזה מסודרים. אז לא יודע אם שמעתם, אבל הנשים היפניות האמיתיות ביפן יצאו במחאה, והן טוענות, ואני לא ממציא את זה, הן טוענות שהגבר היפני האמיתי והממוצע הוא גם שוביניסט, הוא לא עוזר בבית והוא עצלן, וזה מראה צביעות. ועכשיו זה גרם לי לאהוב את הנבחרת שלנו יותר, כאילו, שזה, הם צבועים, כי אנחנו לא צבועים. נבחרת ישראל, כשהיא יוצאת לקמפיין בחוץ, בדיוק כמו בארץ, הולכים לזונות ומאמרים. אתה יודע, אין איפה ואיפה, כאילו זה משהו שאתה יודע שתקבל. וזהו, אתה אומר, לא אמרתי כזה הרבה דברים עליך.
5: בסדר, אביעד לוזבק, גבירותיי ורבותיי, אביעד לוזבק. יפה, יפה, יפה. עד כאן, העולם כולו נגדנו, ספיישל מונדיאל. תודה לכולכם, תודה אביעד, תודה ארז, תודה לקלינגר ותודה למיכל. אנחנו נהיה כאן עם עוד תוכנית, גם בהמשך הטורניר, כשהעניינים התחממו, אבל מי שכבר עכשיו חמה, לוהטת, בוערת, היא עדן דרסו, שנמצאת איתנו כאן באולפן. מה העניינים?
6: מה קורה?
5: הוצאת אלבום חדש לפני... לא, אלבום כבר יצא לפני...
6: יצא לפני חודשיים, חודשיים וחצי בערך, שלושה.
5: פוטנציאל שמו.
6: פוטנציאל.
5: כן, אבל כבר יותר מפוטנציאל, זה כבר כאילו, זה מטעה הפוטנציאל. והייתה הופעת, איזו הופעת השקה?
6: כן, מופע השקה בגגארין, שהיה אמור להיות עוד באפריל ונדחה, וסוף סוף הוא קרה.
5: כן.
6: ואני באורות.
5: אוקיי, יפה, ובעתיד גם אינדי נגב, פסטיבל ישראל ועוד דברים. מה תשאירו לנו היום?
6: היום נשאיר את פוטנציאל וזה זה.
5: יאללה, פוטנציאל וזה זה, עדן דרסו, די-ג'י מש, יו יו!
7: 1, 2, 3 על הבוקר הודעה מעוד מישהו מציב, תגידי איך את כזאת ביג? עדיין לא מספיק, עוד

0: Beyoncé,
1: Eden Delson.
0: Eden Delson!
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
4: וויסקי גרנטס 12. סמוזר. ריצ'ר.
5: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
6: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי תופס.
7: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
8: הוא אהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
9: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
12: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
13: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
14: Next, we head to Cyprus to meet Memo Ochoa, who's set to make history with his 6th FIFA World Cup appearance for Mexico. He'll be sharing that record with Messi and Ronaldo. Not bad company to be in.

0: מה כולם? היום אני בדייט ראשון, אז תגידו שלום לרוי, בא לי לעתיד.
1: מה? אני בלייב?
0: בדוק, יאללה, סל המדעטק.
1: בחיפה?
0: בלך, הזמנתי לנו בבינוי פייס כרטיסים למדעטק, וגם פיצה עם מילקשק, לפחות מ-200 שקלים לכל המשפחה.
1: איזה משפחה?
0: צודק, אין מה לרתום את העגלה לפני הסל קל. צע! דין, התלהב פה בטירוף.
1: מה, מי זה דין?
0: הבכור שלנו, ילד סקרן.
1: איך את יודעת?
0: איך, כי הוא כמו אבא שלו, כל העם שאלות. אין לי תעוף על זה.
1: יש לנו גם בת?
0: נו, מה, אנחנו קבוצת כדורגל? בואי ניסע לאכול. פיצה משפחתית בארבעה מילקשיקים.
1: הבאת גם לילדים שלנו?
0: איזה ילדים? עוד לא הצעת, עוד לא הסכמתי. בסדר, מסכימה. איך אתה בסוף החודש פנוי לחינה?
2: מצטרפים עכשיו למנוי פייס ונהנים ממגוון ימי כיף משפחתיים בפחות מ-200 שקלים. להצטרפות חייגו כוכבית 3990. השידור בחסות דלת הפנים של פנדור. זאת כבר ליגה אחרת.
3: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: איזה מבצע גאוני! קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
4: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
2: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום, ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
2: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן. BBB, המגרש הביתי.
7: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
8: אנקור.
7: חברה לפיתוח.
9: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
10: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
11: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
12: עלם. העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
13: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות. השגה הגדולה של הקיץ הסתיימה, דור פרץ חתם לשלוש שנים במכבי תל אביב והסתכר 500,000 יורו לעונה. מיד תומר לוי באולפן עם הפרטים המלאים. אחרת גרמניה שהבטיחה את מקומה בשלב הבא תשחק מיד מול אקוודור. דניס אונדה ויעלה מהשוב מהספסל. אלפים בקופה גבנה חגגו עם ויניסיוס הלוהט והסלסאו שנראו הלילה כמו אלופי עולם. נעימה, חזר לנבחרת אחרי שנתיים וחצי.
1: Nosso objetivo era estar aqui na seleção, era estar jogando mais uma Copa do Mundo e eu consegui lograr isso, então eu estou muito contente, muito feliz.
0: מקסיקו הביתית והמושלמת, הביסה את צ'כיה באצטקה והיא תמשיך לשלב הבא. אוצ'ואה, רשם הופעה היסטורית במודל שישי ברציפות וריגש מיליונים.
2: Les dije, ¿no? A ellos, ahí los reuní, les dije, quizá hoy fue la última vez que me vieron jugar. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado.
3: With the 45th pick in the 2026 NBA draft, the Sacramento Kings select Emmanuel.
0: העונה מצוינת. במכללת יוסטון, אמנואל שארט נבחר במקום ה-45 בדראפט של ה-NBA על ידי סקרמנטו. אבא דריק, התרגש הדמעות. אריק שטילמן, הבעלים מחדש של מכבי תל אביב, לא מהסס להציב מטרות גבוהות.
4: חמש שנים הקרובות אנחנו נעשה שלושה פיינל פורים וגביע אחד.
0: והלילה יפן מול שוודיה בקרב ישיר על המקום השני. טורקיה במאמץ אחרון להציל עצמה את המונדיאל מול ארצות הברית.
5: Of course, that we are qualified, but we want to win.
0: ערב טוב לכם, הלילה אנחנו נרקוד עם נבחרת ברזיל, נתרגש עם אוצ'ואה, ונתכונן גם למשחקים של גרמניה והולנד, לא רק הם, אבל נדבר גם על דור פרץ, שאחרי סאגה ארוכה חותם במכבי תל אביב, הוא שמח מאוד את האוהדים של הקבוצה. איתי פה באולפן, שלושה אורחים יש לנו הלילה, מיכאל וינסנדט, אייל אחמן, תומר לוי, אני רוצה לשמוע את הכותרות שלכם. תומר, בוא נתחיל ממך.
6: דור פרץ חותם לשלוש שנים עם אופציה לשנתיים נוספות. מיד נהיה עם כל הפרטים בחוזה, ומה קורה עוד במכבי תל אביב.
0: יפה, אייל אחמן.
7: לא מפסיק להתרגש מהריקוד הברזילאי. עבר לילה, וכל הכוכבים במונדיאל הזה בולטים, אבל יש אחד שהוא יותר צעיר מכולם, וקוראים לו ויני ג'וניור, שלוקח את ברזיל על הכתפיים שלו.
0: ככה זה נראה.
8: הכותרת שלי מגיעה מהמערכת. המערכת הגדולה של המונדיאל הזה, ארצות הברית, שתשחק הלילה בקליפורניה מול טורקיה, הרשימו אותנו מאוד בשני המשחקים הראשונים. מיד נביא את כל החדשות מהמחנה של פוצ'טינו.
0: כן, מעניין מאוד לראות מה יהיה במשחק הזה. אנחנו רוצים לפתוח עם דור פרץ, שחותם היום כאמור על חוזה לשלוש שנים במכבי תל אביב. תומר, אז בוא תן לנו כבר את הפרטים, נו.
6: אז קודם כל,
0: כמה מרוויח?
6: מרוויח 525,000 יורו שכר בסיס, שזה מאוד מאוד קרוב ל-550 שהוא הרוויח בחוזה האחרון שלו, אבל המענקים והאחוזי השתתפות שלו, כמעט על כל דבר הוא מקבל בונוס מאוד שמן.
0: אז הוא בטח לסרוויח יותר.
6: בסופו של דבר, כנראה שהוא אמור להרוויח יותר ממה שהוא הרוויח בשנה שעברה. אני חייב להגיד שהיום בבוקר זה עוד נראה ככה צולע, היינו בתלבושות החדשות של מכבי תל אביב בנמל, וראינו שם שיחה בין אבי נימני, סוכנו של דור פרץ אינגלידי, זה היה נראה קצת פחות טוב, אבל עוד שיחה ועוד פגישה אחת אחר הצהריים סגרה את הסיפור הזה באופן סופי.
0: טוב, יפה. בוא נלך עכשיו לרואי גמר הגביע בכדורגל. היום אתה מדווח שמתגבשת עסקת טיעון, שהיא עלולה להקל על לא מעט מהנאשמים משתי הקבוצות.
6: תשמע, ישבנו בדיון שנערך אתמול 4 שעות. 4 שעות האלה, עשרות סרטונים ראינו, גם הדיינים ראו. במהלך הסרטונים האלה, אין מה לעשות, אתה קולט שחלק מהדברים, או חלק מהשמות נגד השחקנים, והרחקה מ4 או 6 משחקים, זה לא חופף את מה שראינו במגרש.
0: זה לא תואם את זה.
6: לא תואם, ולכן נראה לי ששחקנים, סתם דוגמה, שלוקח את חמודי קנן ואת איסט מהפועל באר שבע. חמודי קנן יקבל על תנאי, אני כמעט משוכנע, לא יהיה לו אפילו בפועל, ואיסט אולי יורידו לו למשחק אחד. מהצד השני, אז יש גם שחקנים במכבי תל אביב, כמו אלעד מדמון וכמו הסנטה, שהסנטה ביקשו 4 משחקים הטובה. אבל אתה רואה את הפעולות שלו, זה אולי יהיה משחק אחד, 2 בסופו של דבר. אבל שחקנים כמו בליץ' וכמו אנדרדה יקבלו עונש חמור מאוד, קרוב

0: שמונה משחקים, כל אחד מהם, אם לא שמונה משחקים. בצד של באר שבע יש גם את סמיר פרוד וגם את זי אחמד, שגם הם אמורים לקבל עונש יחסית יותר כבד. אבל העסקת טיעון הזאת תביא גם בכל זאת ליותר פרופורציות מבחינת העונשים הפרטניים, ויש גם את עניין יואב זיו, וגם כאן אני חייב להגיד מהסרטונים, רואים שב-90% מהמקרים, למעט הברכיות האלה, הוא לא באמת מעורב, הוא מנסה להפריד. גם אצלו להערכתי תהיה הפחתה משמעותית. מזכיר, התובע ביקש להרחיק אותו מהמגרשים לחצי שנה.
1: טוב, אתה הזכרת את זה מקודם, מכבי תל אביב השיקה היום סט מדהים חדש לעונה הבאה.
0: כן, אז סט בגדים נחמד, אתה יודע, אני פחות אופנתי בזה.
1: מה, לא, הייתי בטוח שאתה עכשיו על תקן עם הכובע של כתבנו לענייני אופנה.
2: אני בטוח שהוא בא עם חולצה היום.
0: לא.
3: כמה דרקונים, תומר, כמה דרקונים עשה?
0: אז זהו, אני נותן 4, מתוך 5, יש 5
1: דרקונים.
0: נותן 4. קני מילר היה בזה, כי הוא נחת רק במהלך הלילה, והיום הוא כבר העביר את האימון אחר הצהריים. גם המנג'ר המקצועי החדש שהיה סטיבן ון ארן, והיום לאימון זה כבר היה נראה טיפה עם נפח יותר גדול מבחינת השחקנים. קודם כל דור פרץ כבר התאמן אחר הצהריים, גם קמרה שנחת כבר התאמן עם הקבוצה, אנדרדה אמור לפגוש את הקבוצה רק במחנה אימון, ועכשיו המטרה העיקרית היא כמובן להתחיל לשים את הידיים על הרכש. קודם כל בלם זר וחלוץ זר. למה חלוץ זר? כי ניקולסקו, הפציעה שלו יותר קשה ממה שחשבו, והוא כנראה יוכל לחזור רק בסביבות נובמבר-דצמבר. לכן אני מעריך שמכבי תל אביב יקפיא אותו, ויביאו חלוץ זר במקומו.
1: יפה. תומר, תודה רבה לך.
0: בכיף.
1: עכשיו, לאירוע מרכזי, כמובן, מונדיאל 2026, ואנחנו רוצים להתחיל עם נבחרת גרמניה, תמיד אחת המועמדות לזכייה, שעם שני ניצחונות ורפתיחה את מקומה בשלב הבא, מהמקום הראשון בבית, ממש בעוד זמן קצר, היא תעלה על הדשא בניו ג'רזי, שם תפגוש את השלישית בבית, אקוודור. טוב, מיכאל, יש שינויים בהרכב הגרמני? הוא הולך לתת לכוכבים שלו לנוח היום?
3: לנוח לא, שני שינויים קפואים. ב-11 של יוליאן נגלסמן, שני שחקנים בעקבות פציעות, ניקו שלוטרבק, שגמר את הטורניר, מי שתופס את מקומו במרכז ההגנה הוא אנטוניו רודיגר, ונתניאל בראון, המגן הפנטסטי של פרנקפורט, גם הוא לא קשיר ב-100%. אם היה מדובר במשחק מכריע, היינו רואים אותו על הדשא, אבל היום נגלסמן מחליט לתת את הקרדיט לדייוויד ראום, המגן של לייפציג, פרט לשניים הללו בחוליה. את ההגנה, אותם 11 קלאסים שאנחנו רגילים לראות בשני המשחקים הראשונים, כן, עם הוורץ בשפיץ, סנה, וירץ, מוסיאלה כ-10, נמצ'ה ופבלוביץ', פשוט אדירים במרכז קישור, כל כך חזקים.
1: כן, אבל הוא לא שומר כוחות, כאילו, לא?
2: דניס אונדה.
3: דניס אונדה מהספסל.
2: המשיך בספסל.
3: כמו שחוליאן אלוורס עולה מהספסל בארגנטינה, דניס אונדה עולה מהספסל בגרמניה.
1: לחמן, בוא נסתכל רגע לגבי, יש לאקוודור בכלל מה למכור מול הגרמנים?
2: קודם כל, היא עדיין ללא שער במונדיאל. אז
1: זה אני אומר.
2: כן, אז קשה מאוד לראות אותם עושים משהו. קודם כל, להתגונן נגד גרמניה זה בלתי אפשרי, כי אונדב לא משחק, נגלסמן לא מאמין בחלוץ שפיץ, הוא מאמין ברביעה קדמית שמחליפה מקום. על פניו ראינו את ההרכב, ימין, אמצע, שמאל, מוסיאלה מאחורי חלוץ, אבל כל הרביעה הזאת היא רביעה תנועתית מאוד, והרביעה החזקה הזאת, אני לא רואה את אקוודור מתגוננת ועושה משהו, אבל הדבר אולי היפה באקוודור זה ג'ון יבואה, שחקן שנולד באמבורג, אמא מאקוודור, אבא מגאנה, השורשים הם בגרמניה, משחק נגד שחקנים שהוא הכיר אותם בגיל צעיר, אבל היום הוא מסתכל עליהם מי נבחרת אקוודור על גרמניה הגדולה, וזו אולי האטרקציה היחידה שיש לאקוודור להציע במשחק הזה.
1: גרמניה הרי ממשיכה קדימה, בוא נסתכל קצת קדימה, מה מצפה לשם?
3: כן, אז הכל למעשה התנקז לדעתי לשמינית הגמר. אם הכל ילך כמתוכנן, אנחנו צפויים לראות בשמינית הגמר, צרפת נגד גרמניה, קלאסיקה אמיתית של גביע העולם.
1: למה כבר בשלב כזה? למה? איזה מין הגרלה הזאת?
3: חצי גמר 82, חצי גמר 86, זה מה שכחול אני...
1: לא, זה פשוט מבאס כבר בשמינית, להיפרד מאחת משתי הנבחרות האלה.
3: אז כאמור, מי שתסיים במקום הראשון בבית של צרפת ונורווגיה, תפגוש בשמינית הגמר את גרמניה, זה מה שמצפה, וכאשר אנחנו בשלב 32 האחרונות, זה עוד מוקדם מאוד, כי יהיו הרבה מאוד שינויים לגבי הקבוצות שסיימו במקום השלישי. בארבעת הבתים האפשריים.
1: יפה. טוב, לחמן, עכשיו רציתי לדבר איתך בעניין החוב. מה?
2: בעניין?
1: חוב השנב, כמובן, נו. מה?
2: מדיבה חוב השנב.
1: מה?
2: מליבה חופש.
1: כן, יש המשחק מול קורסאו.
2: נכון. הצעירה את עצמה הנבחרת הזאת, קודם כל יש לה מאמן ארנסט פיה, שהיה לאורך כל השנים עוזר מאמן, ופתאום ברגע האחרון קיבל את המשרה, זכה באליפות אפריקה, ועושה הצערה

0: בעין של הנבחרת הזאת, ושמדברים על הנבחרת צעירה, מדברים בעיקר על שני שחקני הכנף, יאן דיומנדה של לייפציג בצד אחד, אמה דיאנו, לא, של מנצ'סטר יונייטד בצד השני, מדובר בשחקן אחד בן 20 דיומנדה, אחד בן 23, אמה דיאלו, מלהיבים מאוד שני השחקנים הללו באגפים, שאנחנו רואים את נבחרת האנגליה שחסר לדריבלים בצדדים, מה נאמר על שני שחקנים האלה שהם דור העתיד והמספרים שלהם הם מספרים אדירים. דיומנדה רק בגיל 20, אם נחבר את המשחקים שלו בלייפציג, משחקי בונדסליגה ומשחקי נבחרת, נגיע ל-45 משחקים, 15 שערים, יחס של גול על כל 3 משחקים. אמה דיאלו יש לו קצת פחות. נחבר את המשחקים שלו בסריה באטלנטה, יחד עם ריינג'רס ופרמייר ליג ביונייטד, 140 משחקים, 35 שערים, יחס של 1-4. זה יחסים, מיכל, תסכים איתי, מאוד מאוד מכובדים, בטח לשני שחקנים צעירים שהופכים את חוף השנהב לנבחרת מאוד מליבה.
1: טוב, אם נצחת את קורוסאו הערב, אז באמת המקום השני שלה מובטח. אלפים הגיעו הלילה לקופה קבאנה כדי לראות את ברזיל רוקדת על הדשא של המיאמי גארדנס, ומסיימת את הסיבוב הראשון וניצחון מוחץ על סקוטלנד. ויניסיוס ג'וניור נראה כמו שחקן שיכול להניף את הגביע, ונאמר, עשה קאמבק לנבחרת אחרי 2.5 שנים. בסיבוב הבא, כנראה, תחכה ליפן, או ריטר על הלילה של הסלסאו.
2: Torcida brasileira e Neymar Júnior, 981 dias, veja uma retomada do nível que ele sempre jogou com essa camisária.
3: Brasil כבשה הלילה 3 שערים בניצחון על סקוטלנד, אבל הרגע הכי גדול היה בכלל הרגע הזה בדקה ה-76. אחרי למעלה משנתיים וחצי, נאמר חזר לסלסאו.
4: Certeza, com certeza, passou um filme rápido ali, mas eu tava agradecendo a Deus pelo momento, por estar vivendo tudo isso novamente, ter a oportunidade de jogar mais uma Copa do Mundo.
3: מלך שערי ברזיל בכל הזמנים עלה להופעה ראשונה בנבחרת מאז אוקטובר 2023. אחרי הפציעה הקשה שעבר, ריחף סימן שאלה גדול לגבי המעמד שלו, והאם הוא בכלל ראוי עדיין להיות חלק מהסגל. אבל בעוד במולדת פיקפקו, האוהדים אמרו את דברם.
4: Ali no apito final, acabei olhando para minha família ali, porque todo mundo sabe que, né, que foi sofrido, eles acompanharam de perto. E nosso objetivo era estar aqui na seleção, era estar jogando mais uma Copa do Mundo, e eu consegui lograr isso, então estou muito contente, muito feliz.
5: Ele merecia jogar, porque trabalhou, treinou para recuperar muito bem, com muita seriedade, muita profissionalidade. Eu acho que nessa Copa do Mundo, ele, por suas qualidades, pode ajudar o equipo.
6: Ele é o nosso ídolo, o meu ídolo. A gente fica feliz pelo retorno dele, então a gente espera que ele entre mais nos jogos.
7: He's one of our best players in the last 10, 15 years, 20 years, and it's really good to see him coming back from a tough period that he had, but we could see that he was really focused on coming back on the pitch. We all love him, and you could see from the supporters as well.
8: Foi muito bom, deu uma lavada na alma.
9: É o jogo que o brasileiro espera, é a seleção brasileira, ela quer que vá em cima, fica em cima.
3: אלפים שלא התמזל מזלם לטוס לארצות הברית, חגגו בקופה קבאנה. אחרי 24 שנים קשות של כישלונות ושברונות לב במונדיאלים, רובם הטילו ספק בסלסאו לפני הטורניר. הלילה הם ראו את הכוכב הגדול שלהם, ויניסיוס ג'וניור, רוקד על המגרש עם צמד. ומי בכלל זוכר היום את הפתיחה הצולעת נגד מרוקו?
2: וויניסיוס עוד פעם חוטף! וויניסיוס! סופרסטאר ויניסיוס!
5: לא תניה דווידה בקומו אלה פודיה שגרה יש הקופה דו מונדו. פרה אלה יש אונה אורה שגר כמו הסלסאו. Está fazendo muito, muito bem.
7: We know who we are, who we can be as a team, and working hard as a team, I think we'll put us in good condition to compete with everyone.
3: הנבחרת של אנצ'לוטי מגיעה לשלבי הנוקאוט עם מומנטום חיובי והרבה אמונה. המסורת הברזילאית מחייבת כדורגל יפה, אם כי גם המאמן האיטלקי, שחולם להפוך למאמן הזר הראשון אי פעם שזוכה בגביע העולם, יודע שעם כל הכבוד לג'וגו בוניטו, בברזיל לא הסתפקו בשום דבר מלבד להחזיר את הגביע המוזהב לריו דה ז'נרו.
5: The manager is only judge if he wins or don't win. Doesn't matter if we play well football. If we win the World Cup, we played well. If we don't win the World Cup, we played really bad.
1: טוב, לחמן, איך התרשמת מברזיל ובעיקר מויניסיוס, שכמו כל הכוכבים הגדולים, כמעט כל הכוכבים הגדולים בטורניר הזה, קורא הרשתות?
0: ראלי, כדי לאמן את ברזיל צריך תעוזה. ואין תעוזה יותר גדולה ממה שעשה קרלו אנצ'לוטי. הפך את ברזיל מנבחרת שמחזיקה בכדור, לנבחרת שנותנת את הכדור לקבוצה היריבה.
1: אתמול זה ממש בלט. זה ממש בלט אתמול.
0: בדיוק, והוכיח. ששיטת הלחץ זה לא רק מלל, זה לא רק בואו תלחצו, אלא איך תלחצו. תמיד היינו רגילים, ויניסיוס כדרר, ויניסיוס עבר, ויניסיוס בעת. היום אנחנו רגילים לויניסיוס חטף, וזה עיקר השינוי הגדול שעשה אנצ'לוטי בנבחרת ברזיל. עכשיו, איך הוא עשה את זה? קוניה הוא חלוץ השפיץ, יורד למטה לתוך מרכז השדה, ומי שלוחץ מהצדדים בשפת המאמנים, זה בגשר, בברידג', בין מגן לבלם, ריין עשה את זה בשער הראשון, הוא מגיע מהצד על הכתף של הבלם משמאל, חוטף את הכדור, ויניסיוס מסיים, ויניסיוס עושה את זה מהצד השני, להפוך שחקנים כמו ריין וכמו ויניסיוס, שהם שחקנים שאוהבים לשחק עם הכדור, לשחקנים שהולכים להביא את הכדור, זה הישג ענק מבחינת אנצ'לוטי וההוכחה, 7 שערים לברזיל, באליפות הזאת עד כה, 6 מהם נכבשים במחצית הראשונה. זה אומר, באים מוכנים, באים ערוכים, באים קפיצים, יוצאים טוב מחדר הלבשה.
1: כן, ואז חצי שני, אתה יכול להרשות את עצמך, לקבל איזה אחד, ככה על הדרך.
0: ולעלות את נאמר, ל-10 דקות האחרונות.
1: בדיוק. אז מיכל, באמת ראינו את נאמר, נכנס הלילה. באמת מעונים עליו בברזיל להמשך.
10: תראה, על סמך הערכות של כלי התקשורת בברזיל, הערכה הראשונית הייתה שהוא ייכנס לרבע שעה 20 דקות אחרונות, מה שאכן קרה במשחק, כדי שהוא יפתח ב-11 במשחק הנוקאוט הראשון של ברזיל. להגיד לך שזה מה שיקרה? אני בספק, כי השאלה, אם אתה שם את נאמר על קר הדשא כבר בהתחלה, את מי אתה מוציא? ריין פשוט נהדר, הרי נאמר...
1: נכון, הוא נפלא.
10: הרי גם נאמר בגילו לא יכול לשחק על הקו, כן? כן. האופציה היחידה זה סוג של 10. מה, תוציא את לוקאס פקטה? לוקאס פקטה יצר 8 מצבי הפקעה מפתיחת הטורניר לברזיל, יותר מכל שחקן אחר בסלסאו. השאלה, כמו שאמרנו, האם אתה הולך על האמת המקצועית? או האמת של קצת, אתה יודע, כל מיני דברים שנכנסים...
1: זה לא אמת, זה משהו אחר. זה כל מיני דברים אחרים.
10: ולכן יהיה מעניין לראות.
1: פופולרית ופוליטיקה וזה.
10: לכן יהיה באמת מעניין לראות האם נאמר ישתלב פעם נוספת מהספסל, או שמא אנצ'לוטי יפתיע את כולנו, וישר יזרוק אותו על הדשא.
1: ומה לגבי קדימה? אם אנחנו מסתכלים על הנבחרת הברזילאית, מה מחכה לה בהמשך? דיברת על גרמניה, שיש לה צרפת, אם היא ממשיכה בשמינית.
10: נכון, אז יכול לראות את ההתפלגות של גרמניה. כך גם לגבי ברזיל, היא תפגוש בשמינית הגמר את המנצחת בין צרפת לנורווגיה. על פי הערכות, סליחה, הקבוצה שתסיים במקום השני בבית של צרפת ונורווגיה, זה יהיה בשמינית הגמר. אם נורווגיה תסיים שנייה, היא תפגוש את נורווגיה, אם צרפת תסיים שנייה, היא תפגוש את צרפת, שזה גם חתיכת משחק בשמינית הגמר, כאשר ב-32, כל הבית של יפן, היא אמורה לפגוש את יפן בשלב הבא.
1: טוב, עוד הלילה, בבית של ברזיל נבחרת מרוקו, היא שיחקה מול האיטי, היה שם אחלה משחק.
10: וואו, איזה משחק, איזה משחק קיבלנו הלילה באטלנטה.
1: כן.
10: מרוקו פשוט נבחרת מליבה, ראינו אותה כבר במשחק הראשון נגד ברזיל. לאחר מכן הניצחון המינימליסטי נגד סקוטלנד, אבל נבחרת כל כך איכותית, האיטי, אחת הנבחרות האלמוניות בטורניר הזה, אבל גם היא הראתה לנו שכדורגל יש שם, וכדורגל לא רע בכלל, כבר אחרי 10 דקות של כדורגל.
1: שזה היה הפתעה גדולה, שהם עלו ליתרון.
10: לני ז'וזף, חלוצה של פרנץ ורוש, מגיע ראשון לכדור הזה, הכדור ניתז מהגב של בונו, לכן זה גם שער עצמי של השוער המרוקאי, קובע 1-0 לזכות האיטי. ההזדמנות הכפולה גם של חכימי, גם של היובל קאבי, אבל ג'וני פלסיד, השוער שירד העונה לליגה השלישית עם בסטיה בצרפת, לוקח את הכדור הזה. בדקה 40, עוד הזדמנות למרוקו, הפעם אשרף חכימי, שהמשחק הבא של הריות האטלס יהיה משחקו המאה במדים הלאומיים. איזה שחקן אשרף חכימי, קובע 1-1. בג'ורג'יה, זה לא נגמר. זה השאר של הבתים, של שלב הבתים. ווילסון, איזידור, החלוץ של סנדרלנד. וואו, וואו, וואו.
0: זה 3 שוערים, לא לוקחים את הכדור.
1: כל כך חד, כל כך מדויק. ומהמקום.
10: ווילסון, איזידור עבר בכל הנבחרות הצעירות של צרפת, לא קיבל את המושכות, אבל האיטי קיבלה אותו בזרועות פתוחות. וזה 2-1 האיטי, אבל למרוקו יש את הכוכב בהתקפה. מי שישחק בבאיירן החל מהעונה הבאה, איסמאעיל סייברי.

0: איזה שחקן, שלושה משחקים, שלושה שערים לכוכב הזה, 2-2 עדי, רבע שעה לסיום, סופיאן רחימי, מי שהיה חברו של עומר אצילי, באליין, איחוד האמירויות.
1: והאובר-אייג' באולימפיאדה, שם באמת פרץ בגדול.
0: קובע 3-2 למרוקו, ובדקה ה-90, אותו סופיאן רחימי מצליח להציל את הכדור. ומי ששם אותו הוא ג'סים יאסין. ומה שמיוחד בילד הזה, הוא היחיד שהיה שותף לזכייה במונדיאליטו של מרוקו בתחילת השנה. הם ניצחו את ארגנטינה. למה זה מעניין אותנו? זה האיש שהביא את המונדיאליטו למרוקו. הנה הכל עוד בסוף המשחק.
2: ما عندناش مشكل حنايا جميع المنتخبات اللي مشاركه منتخبات قويه الحمد لله اليوم فرحانين بالفوز ديالنا وان شاء الله غدا ولا يوم الجمعه غنعرفوا الخصم ديالنا وان شاء الله غادي نوجدوا ليه كجميع الخصوم اصلا معنا الفريق التحليلي انه خدام على على جميع الفرق اللي يقدر يلاقيها في الدور المقبل
3: Maintenant, je n'ai pas eu le ressenti que mes garçons ont abandonné. Même dans la difficulté, quand on prend ce troisième but, j'ai peur qu'on s'effondre. Et mais c'est typique aussi au profil haïtien. C'est un peuple qui ne se soumet pas, qui ne lâche rien. Donc voilà, les garçons étaient à l'image d'Haïti, tout simplement. Ils ont représenté hautement Haïti. Donc plutôt satisfait à ce niveau-là, mais j'avais pas beaucoup de doutes.
4: טוב, אז בואו נראה את הטבלה הסופית של הבית הזה. ברזיל ומרוקו כמובן ממשיכות. סקוטלנד מחכה בינתיים על הספסל לקולות החיילים אם תרצו. לחמן, מרוקו נראה טוב.
5: יוצא מן הכלל. הייתה איזושהי דילמה, האם עידן רגרגי מסתיים ומשהו יקרה למרוקו? שום דבר. 32 משחקים מאוגוסט 25, ללא הפסד ברצף. אתמול, מרוקו הייתה חייבת ניצחון בהפרש גבוה. ובפעם הראשונה היא עלתה עם חלוץ שפיץ, איובל קאבי, כאשר איסמאעיל סייברי משחק מדרגה אחת מאחורה. זה לא הסתדר בצורה טובה. הפתיחה הייתה של האיטי, אבל סייברי עצמו בסופו של דבר מחזיר את מרוקו למשחק. מ-11 שערים האחרונים שלה הוא חתום על 5, כמעט מחצית. ועוד דוגמה לשחקן, וזה דרך אגב תופעה שקונה לשביתה במונדיאל הזה, לא חלוצי שפיץ שמשחקים עם הגב, אלא שחקנים שמטיילים ובאים עם הפנים לבלמים. קשה מאוד לעצור את החלוץ הפנטסטי הזה, צייברי, אתמול הופעת בחורה לסופיאן אמרבט בהרכב הזה.
0: תבין, של סופיאן אמרבט הגדול מקבל דקות ראשונות במשחק השלישי. תראה איזה עומק יש לנבחרת הזאת.
4: אני מרגיש שמרוקו משחק את במונדיאל הזה כדורגל יותר אטרקטיבי לפחות מהמונדיאל הקודם. אני מאוד נהנה לראות אותה.
0: אני חושב שעכשיו נבחרות מתחילות לספור יותר את מרוקו, כי במונדיאל בקטר אמרו, אוקיי, נבחרת, אתה יודע, היא יחסית צנועה.
4: כן, אבל הגיעה לחצי.
0: היום במונדיאל הזה נותנים את הכבוד המלא לנבחרת מרוקו, אחת מהטובות בעולם, נקודה.
4: אין ספק. מסכים איתך לחלוטין. אצטדיון האצטקה ראה הלילה עוד משחק היסטורי, כשנבחרת מקסיקו, אחת המערכות של הטורניר, סיפקה תצוגת כדורגל מרשימה בדרך לניצחון על צ'כיה ועלייה לשלב הבא עם מאזן מושלם בבית המוקדם. את ההצגה גנב גיירמו אוצ'ואה, השוער האיקוני שרשם הופעה היסטורית במונדיאל 6 ברציפות. רותם קרן מסכם.
6: אצטדיון האצטקה במקסיקו ראה לא מעט רגעים גדולים לאורך ההיסטוריה. במונדיאל 1970 פלא הניף את גביע העולם בפעם השלישית. במונדיאל של 1986 חזה העולם כולו ביד האלוהים של מרדונה, ובתחילת הטורניר הנוכחי הפך לאצטדיון הראשון שבו שוחקו שלושה מונדיאלים שונים. אתמול נכנס עוד ערב גדול לספר הזיכרונות העמוס של אצטדיון האצטקה.
7: והכדור הזה
6: מקסיקו כבר עירכה שני מונדיאלים ומעפילה כמעט באופן קבוע לשלב הנוקאוט, ואמש, הקסם של האצטקה שוב עשה את שלו. הנבחרת עשתה היסטוריה עם שלב בתים מושלם והציתה את דמיון האוהדים.

0: Contento, la verdad bastante feliz de que México nos diera un triunfo histórico. Por primera vez ganó sus tres partidos de la fase de grupos.
1: ¡Del tercero!
2: ¡Viva mi selección!
3: לא בטוח ששחקני הנבחרת המקסיקנית חלמו על פתיחה שכזו בטורניר הביתי, אבל אחרי הפתיחה המרשימה, גם השחקנים מרשים לעצמם לחלום ובגדול.
4: Bueno, ahora toca 16avos, es lo que estaba diciendo antes, no nos podíamos conformar con 6 puntos, no nos podíamos conformar con haber clasificado y ya está, creo que había que hacer un gran partido hoy, cada partido que tengamos hay que hacerlo como hoy, hay que dar la vida, y vamos por 16avos, juntos de la mano de la gente de todo el país, que la verdad está siendo todo increíble cómo se está viviendo.
3: אבל מעבר להיסטוריה של הנבחרת כולה, היה אתמול שחקן אחד שסידר לכל אוהד שצפה במשחק הזה, באצטדיון, במתחמי האוהדים במקסיקו, או אפילו על הספה בבית, רגע מונדיאל שלא ישכח.
5: Y mira lo que acaba, lo que va a pasar ahora mismo.
6: Francisco Guillermo Ochoa Magaña, que tiene lágrimas en los ojos, y que todos sus compañeros saben lo que este momento significa.
3: השוער שיחגוג בחודש הבא יום הולדת 41, וכבר מזמן הפך לאגדת מונדיאל, עלה אתמול לקר הדשא של האצטדיון המיתולוגי בדקה ה-78, ועשה היסטוריה פרטית עם מונדיאל שישי בקריירה המפוארת.
7: Me llegaron imágenes, por supuesto, a la cabeza de cuando venía al estadio, a la tribuna, y venía a ver Part, que estaba en fuerzas básicas, decía, yo quiero jugar y estar ahí, en la cancha. Me vino el recuerdo de mi debut en primera división. Mis padres no sabían que yo iba a debutar y el nerviosismo, ¿no? Y también, bueno, yo sabía lo que iba a significar para mi familia el día de hoy tener algunos minutos, para mis hijos. Tanto fue así que al final les dije, ¿no? A ellos, ahí los reuní, les dije, quizá hoy fue la última vez que me vieron jugar. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado.
3: ההיסטוריה של אוצ'ואה, נבחרת מקסיקו כולה ושל אצטדיון האצטקה השתלבו אתמול בלילה באופן מושלם. הנבחרת המרגשת חולמת לעשות היסטוריה נוספת ולשבור את הישג השיא שלה עד עכשיו בגביע העולם, ההפלה לרבע הגמר, הישג אותו קבעה בפעמיים הקודמות שאירחה את המונדיאל. בינתיים האוהדים של מקסיקו חוגגים ושרים את השיר שהפך להמנון הלא רשמי של הנבחרת.
8: לחמן, מה יש במקסיקו שהופך אותה לכזאת נבחרת אטרקטיבית?
9: קודם כל את קיניונס, זה שקריסטיאנו רונלדו הוא הסגן שלו בטבלת הכובשים בליגה בערב הסעודית. זה לא דבר של מה בכך, להיות מעל קריסטיאנו עם 33 שערים בליגה, מגיע ולוקח את מקסיקו באמת עם הרבה פיזיות על הכתפיים. חודש מאי-יוני היו חודשים לוהטים מבחינתה של מקסיקו, 6 משחקים, הכנה ופתיחת המונדיאל, יחס שערים של 14-1. ללא ספיגת שערים במונדיאל, ואם אמרנו אלי על ברזיל, שהיא זאת שכובשת במחצית הראשונה, מקסיקו מששת הכיבושים שלה, 5 במחצית השנייה היא כובשת, מה שאומר, כותשת את היריב במחצית הראשונה, ומשלימה את המלאכה במחצית השנייה. יופי של נבחרת.
8: טוב, מיכאל, אנחנו מגילים לגבי עוד שואה, אתה יודע, שוערים יש להם אפשרות לפחות לקריירה קצת יותר ארוכה, מאשר כדורגלנים ועדיין.
10: שמה, ממו אוצ'ואה זה אגדה באמת אמיתית של מקסיקו. כי בוא נגיד ככה, מבחינת הרזומה שלו בקבוצות, אז אני באופן אישי זוכר אותו שהתחלתי לשדר באז'קסיו, לפני המונדיאל ב-2014 כן, בברזיל. כן. הוא שיחק שם לא מעט שנים, אבל תמיד במקסיקו הוא היה מגיע ונותן עבודה בין הקורות, אליל של ממש.
9: הוכחות אדירה. שואה,
10: כן. הייתה לו השפעה אדירה על קר הדשא, ולראות אותו במשחק האחרון בקריירה, הרי לכולם ברור שזה המשחק האחרון בקריירה כן. של ממו אוצ'ואה, כפי שציין בכתבה בחודש הבא בין 41, להסיר את הכובע בפני השוער הזה.
8: טוב, יפה. בואו נדבר על דרום אפריקה, היא מעולם לא עברה שלב במונדיאל, והלילה הפתיעה את דרום קוריאה, מה היה שם?
10: נכון, בואו נראה מה היה לנו במונטרי, גם כן המשחק הזה התנהל במקסיקו. דרום אפריקה הגיעה לאחר הנקודה מאוד מאוד חשובה שהשיגה נגד צ'כיה במחזור השני. דרום קוריאה הפסידה למערכת מקסיקו ורצתה להתאושש מההפסד הזה. חצי שעה של כדורגל במונטרי, הניסיון הראשון של הדרום אפריקאי, ניסיון ראשון של אמבטה, ניסיון שלי של מקובה, אבל שני השחקנים של אורלנדו פיירטס לא מצליחים להכניע את השוער הקוריאני. שעה של כדורגל גם קוריאה נכנסת לעניינים. אם הכדור הזה שולל לתוך הרחבה, אבל הנגיחה של יונג יו או, חלוצה של בשקטש, נעצר על ידי רונוון וויליאמס, מהשוערים הטובים ביבשת השחורה. שתי דקות מאוחר יותר, דרום אפריקה יוצאת למתפרצת משלה, ראינו כמה היא קטלנית במשחקים שלה, גם במשחק נגד מקסיקו בדקות האחרונות, ראינו איזה נבחרת איכותית יש שמה, והפעם כובש השער מגיע עם טפלו מסקו, שיחק באיילי מסול בחצי שנה האחרונה, סך הכל שער שני שלו במדי אבפנה בפנה, דרום אפריקה עם ניצחון חשוב מאוד מאוד על דרום קוריאה. כאשר בדקה ה-90 הייתה עוד הזדמנות לקוריאנים, אבל הכדור הזה בידיים הבטוחות של וויליאמס, לראשונה בהיסטוריה שלה, דרום אפריקה תהיה בשלב הנוקאוט במונדיאל.
8: מדהים.
10: מהקולות בסוף המשחק, ותראו את ההתרגשות של הוגו ברוס האגדי.
1: We stayed strong. The mentality and their character in these boys. I mean, I'm scared for the future of this country. These boys are 20, 19, 21 years old playing at this level. I'm an old head already, so the experience that they are gaining will only help us as a country.
2: Yeah, 뭐 경기 내용은 좋진 않았지만은 그런 저희 팀의 뭐 이런 그런 부분은 전혀 없었어요. 뭐 이유를 그런 쪽에 돌리고 싶지도 않고 다만 오늘 우리는 분명히 월드컵 세 경기 중에 가장 좋지 않은 경기를 한 거는 맞습니다.
8: 그래서 לא מתחבא מאחורי תירוצים.
10: כן, אז הנה, דרום אפריקה. ניצבת במקום השני, דרום...
8: איזה הפתעה. צ'כיה האחרונה.
10: כן, כן, צ'כיה. אגב, ממש לפני דקות אחדות, כוכב נבחרת צ'כיה, פטריק שיק, מודיע על פרישה מהנבחרת, כבר בגיל 30, לנוכח האכזבות מנבחרת צ'כיה בשנים האחרונות, וכך נראית טבלת הבית. ואני רוצה למשפט אחד על דרום אפריקה. נבחרת דרום אפריקה היא שונה לחלוטין משאר הנבחרות שמגיעות מהיבשת השחורה. אנחנו רואים נבחרות כמו מרוקו, כמו חוף השנהב, כמו גאנה, כמו טוניסיה, איזה שלא
9: תרצה. עטורות ליגיונרים.
10: 95% מהשחקנים ליגיונרים ברמות הגבוהות של אירופה. פה בסגל של דרום אפריקה, 19 שחקנים מגיעים מהליגה המקומית, ואתה רואה...
8: זה בלתי נתפס.
10: ואתה רואה...
8: לא, זה גם בלתי נתפס שהם עולים שלב, אתה יודע,
10: זה... מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
9: זה נובע מהעובדה שדרום אפריקה נתפסת כאמריקה של אפריקה. כלומר, הם יותר עשירים, הם יותר משלמים, לשחקנים יש פחות סיבה לצאת החוצה, ולא מספיק מוכשרים יחסית לשחקנים של גאנה, חוף השנהב, ולכן החיבור, מה עשה הוגו ברוס המאמן הבלגי? הבלגים לא מצליחים, אבל המאמן הבלגי בדרום אפריקה משתית תמיד את הנבחרת שלו על קבוצה אחת. לאורך כל השנים זה המאמן לודי סנדאונס, האלופה הנצחית, אבל לפני כמספר שבועות היא מאבדת את האליפות לאורלנדו פיירטס, עם מנכ"ל יהודי דרך אגב, והוא עולה עכשיו בהרכב עם השחקנים של אורלנדו פיירטס, וזו הראיה, הראיה זה אבידנס, אבידנס מקופה. החלוץ של אורלנדו פיירטס מביא את השינוי בהרכב חדש של הוגו ברוס, ודרום אפריקה נראית מרעננת מאוד.
8: יפה, טוב, תודה לכם בשלב הזה, יש לנו עוד כמה עניינים לדבר עליהם מיד.
11: השידור בחסות... 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
12: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
13: גם לך.
12: נכון.
14: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
15: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
16: תרימי! ה! הסתדרות!
17: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
18: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
19: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
20: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
21: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
22: קרולינה למקה ברלין.
23: במלחמה על הבית, אתם לא לבד. לפרטים חפשו לצמוח כמנצחים.
24: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
25: I didn't know you had dandruff.
26: I don't.
27: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
28: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
29: 51 Park.
30: New York?
29: Herzliya. Israel.
31: עכשיו, בתנאי השקעה.
32: With the 45th pick in the 2026 NBA draft, the Sacramento Kings select Emmanuel...
8: איתנו בהמשך העונה מצוינת במכללת יוסטון, אמנואל שרפ נבחר במקום 45 בדראפט של ה-NBA.

0: ב-NBA על ידי סקרמנטו, אבא דרק התרגש על דמעות. ועלה ליפן מול שוודיה בקרב ישיר על המקום השני, טורקיה במאמץ אחרון הציל לעצמה את הכבוד במונדיאל מול ארצות הברית.
1: Of course, we are qualified, but we want to win.
2: מה ההישג השיא של נבחרת הכדורסל באליפות אירופה? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
3: Whiskey Grants 12. Smoother, richer.
4: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
5: רזי, שדרג לבנאדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
8: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
9: וואו.
10: ראית?
9: לא, התכוונתי שנעים פה.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.
13: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
14: הפוכה משכנתה, ליש.
15: דגמי לינקן קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
16: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
17: טוב, איזה אלופים. בעד מי אני? הכתומים, ברור. איזה שירות יש להם?
18: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
19: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
20: חינם.
21: יוני היוני בצ'רי, כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
0: הסיבוב השני של הדראפט ב-NBA נערך הלילה כשבמוקד, מבחינתנו כמובן, כן? היה אמנואל שרפ, האמריקאי-ישראלי, בנו של אגדת מכבי תל אביב, דריק שרפ, שנבחר בבחירה 45 על ידי סקרמנטו קינגס. הגארד בין ה-22 שנולד בישראל וגדל בעד גיל 13, עשוי להפוך לשחקן הישראלי הרביעי בליגה הטובה בעולם, בצידם של דני אבדיה, בן שרף ודני וולף. זה יקרה רק אם הוא יצליח להשיג חוזה מובטח בשורותיה של סקרמנטו, שתבחן אותו בליגת הקיץ. גם נועם יעקב נרשם הדראפט הזה, אבל שמו לא עלה בסיבוב השני והאחרון. שרפ נבחר אחרי 4 שנים מוצלחות במכללת יוסטון. הוא מחזיק ב3 אזרחויות, ישראלית, אמריקאית וקנדית. הוא אף שיחק בנבחרת הקדטים של ישראל. ברגע שבו הוא שמע את שמו מוכרז, מי שהיה לצידו היה אבא דריק.
22: With the 45th pick in the 2026 NBA draft, the Sacramento Kings select Emmanuel...

0: גבריאל ליידו מצטרף אליי עכשיו. לילה טוב לך.
1: אהלן.
0: מה הופך את שרפ לשחקן NBA לגיטימי?
1: קודם כל האמונה. כבר בכיתה ט' הוא אמר לאבא שלו, הוא כתב מכתב ואמר, אני רוצה להיות שחקן NBA. אז קודם כל מתחילים שם.
0: גם אני, אתה יודע כמה מאיתנו, כמה ילדים כתבו את הפתק הזה שהוא רוצה להיות רונלדו ומסי.
1: אז לא שלחתם כמו שצריך. הבן אדם גם עם נתונים פיזיים לא רואים, לא בשביל שוטינג גארד, הוא 1.90 מטר, שבשביל ה-NBA זה לא מספיק גבוה, והוא לא אתלטי, אין לו דנק אחד בקריירת המכללות שלו. מה יש לו? שומר יוצא מן הכלל, אחד השומרים הכי טובים בפרימטר, וקלעי יוצא מן הכלל, מחוץ לקשת, קולע 37%, גם משניים הוא קולע טוב מאוד, ויש לו הרבה מאוד, גם חוכמת משחק, וגם הרבה מאוד נחישות, ותכונות ששחקנים, לא תמיד רואים אותם בשורה הסטטיסטית, אבל הוא ווינר, הבן אדם הזה בשלוש עונות ניצח מעל 30 משחקים, הוא, יחד עם עוד שחקנים כמובן שנבחרו בדראפט, הפכו את יוסטון לאחת המכללות הכי טובות בארצות הברית, שנה שעברה מגיעו משחק הגמר, שרפ מביא המון המון תכונות שמאמנים אוהבים, וגם שחקנים אוהבים לשחק לצידו. אם הבן אדם הזה יכול לקחת את השחקן הכי טוב בקבוצה השנייה ולשמור אותו ולעצור אותו, אם הוא יודע לחדור ולהוציא מסירות, אם הוא יודע לקלוע באחוזים טובים גם בקאץ' אנד שוט וגם לייצר לעצמו את המצבי הזריקה, זה מישהו שיכול למצוא לעצמו המקום, גם עם הנתונים הפיזיים, כמו שאמרנו, 1.90 מטר זה לא מספיק גבוה, אבל הוא מגיע לסיטואציה שיכולה לסדר לו אפשרות להיות ב-NBA.
0: השאלה אם סקרמנטו היא הקבוצה הנכונה מבחינתו. אם הכל יסתדר.
1: תראה, סקרמנטו הקבוצה שגם עומרי כספי התחיל את הקריירה בה, אבל היא מועדון כושל לאורך הרבה מאוד שנים. אבל זה דווקא יכול לעזור לאמנואל שרפ.
0: כי הוא קבל שם זמן.
1: כי הטיימליין של הקבוצה הזאת הולך לשני כיוונים. יש את השחקנים הוותיקים, זק לוין, דומנטה סבוניס, דמר דה רוזן, שזה שחקנים שמנסים להיפטר מהם בטריידים, והכי הרבה ייגמר להם החוזה בשנה הבאה. מצד שני, בחירות דראפט טובות מאוד בשנתיים האחרונות. השנה הם בחרו שלושה שחקנים, כולם נחשבים בחירות טובות מאוד. דריוס אייקוף נבחר שביעי, הולך להיות רכז יוצא מן הכלל בליגה. אמנואל שרפ, ברגע שהוא מביא את הצד השני, הוא לא קלעי כמו אייקוף, אבל הוא כן שומר הרבה יותר טוב ממנו, הוא יכול ליצור לעצמו נישה של קבוצה צעירה שרוצה להיבנות מלמטה. הוא צריך להוכיח את עצמו בליגת הקיץ, אבל זה ממש לא מופרך. ראינו בווידאו הזה את קלווין סמפסון, המאמן שלו ביוסטון, הוא הגיע להיות איתו. הוא שמע מהמנהל של סקרמנטו קינגס שיש סיכוי סביר שהם ייתנו לו חוזה מובטח, כי הם אוהבים את מה שיש בו. שוב, כל דבר עדיין לא חתום,
0: כן, אז...
1: אבל יש אופטימיות זהירה שהוא יכול לקבל חוזה.
0: תגיד, ולמה הוא כן ונועם יעקב לא?
1: נועם יעקב, קודם כל, 1.85 מטר, פחות אתלטי ושומר הרבה פחות טוב. נועם יעקב גם לקח כמה החלטות פחות טובות מבחינת בחירת קבוצות בקריירה. הפועל ירושלים והפועל תל אביב, הוא בקושי שיחק שם. איבן נושא הלך למכלה, הוא שיחק שם 4 שנים, הוא הראה את עצמו. נועם יעקב אבל כן סידר לעצמו את האפשרות הזאת להיות ב-NBA, כי הוא הלך השנה, עשה בחירה נכונה, הלך לאוסטן בבלגיה, היה אחד השחקנים הטובים בליגה, הוא כבר יש לו חוזה מובטח לשנה הבאה במכללת יוטה. הוא יהיה מול העיניים של הרבה מאוד אנשים שיראו אותו. עכשיו, הוא לא יוכל להיבחר בדראפט יותר ברגע ששמת את עצמך לבחירה. אבל אם הוא ייתן קריירה יכולת טובה, יש אנשים שישימו לב אליו, זה לא אומר שהוא לא יוכל להגיע ל-NBA, אבל הנתונים הפיזיים שלו, הוא לא נראה כמו מטריאל ל-NBA.
0: טוב, אתה כבר פה, אז בוא, אני מבין שיש עוד כמה, שזו ידיעה מאוד מעניינת שמגיעה משם, ב-NBA.
1: כן. מינסוטה עושה ריבילד בקיץ הזה, היא קצת מרגישה שאנטוני אדוארד צריך עוד עזרה בהובלת כדור, והיא מבטרת בעצם בשבוע האחרון על שני פורודים טובים שהיו לה, בשביל לבנות קבוצה בצורה אחרת. היא מביאה את למלו בול, שהוא אחד השחקנים הכי מלווים בליגה מבחינה התקפית.
0: נכון.
1: מוסר אסיסים טוב, קולע שלשות מטורפות, עושה הרבה מאוד דברים טובים מבחינה התקפית. מצד שני, מאוד לא בריא רוב הקריירה עד השנה, ושומר מאוד מאוד גרוע. מצד שני, במנסות המאמינים שהוא ויחד עם אנטוני אדוארדס, הבחירה הראשונה והשלישית בדראפט של דני אבדיה ב-2020, יכולים לשתף פעולה בצורה טובה התקפית. בצד השני, נאז ריד, השחקן השישי של העונה לפני שנתיים, עובר לשרלוט, שמה... הקבוצה מתחילה להיבנות הרבה יותר טוב, יש להם את קובי ווייט שיאריך חוזה היום, אז יש להם רכז שתופס את המקום של המלו בול, יש להם יכולת לבנות קבוצה לשנים הקרובות. מינסוטה לקחה פה סיכון מטורף, יכול להיות שזה ייגמר רע מאוד, אבל הם הרגישו שהם חייבים לעשות את זה בשביל לשמור את הכוכב שלהם עם קצת אופטימיות להמשך.
0: חכה ונראה. גברי, תודה רבה לך. סוף השניים. אריק שטילמן, אחד מבעלי המניות במכבי תל אביב, התראיין היום לחמש באוויר והתייחס לתקציב של המועדון בעונה הבאה.
2: התקציב הוא יותר גבוה בערך ב-40% ממה שהיה בעונה הקודמת, אפילו אולי 50% בערך. תקציב גבוה מאוד שנכנס לטופ 6 של היורוליג. הוולקאם הראשון אני מצפה ממנו לצאת ב-3-4 ימים הקרובים. שזה כבר עניינים יותר של שיווק שאמורים לשחרר את הפקק הזה בימים הקרובים. אבל אנחנו פעילים מאוד בשוק של העברות כבר שלושה שבועות אחרונים, ואנחנו מצפים למלא את רוב הסגל עד ה-15 ליולי. חמש שנים הקרובות אנחנו נעשה שלושה פיינל פורים וגביע אחד.
0: בבירתנו ירושלים נערך הערב אירוע האתלטיקה הבינלאומי גרנד סלאם ירושלים. רותם פלדברג הייתה שם.
3: שנה שלישית ברציפות שגרנד סלאם ירושלים באתלטיקה מתקיים, וזו אחת התחרויות באמת היוקרתיות שיש לנו כאן בדרגת הסילבר בתחרויות האתלטיקה בסבב העולמי. והיום הגיעו לכאן לא פחות מ-80 אתלטים ואתלטיות מרחבי העולם, אחרי שהתחרות הזו הייתה בסימן שאלה, בספק גדול, בעקבות המצב הביטחוני. אבל אנחנו רואים שדרך הספורט אפשר גם לנצח בדרך הזו. אז הרבה אתלטים ישראלים וישראליות הצליחו לעשות כאן שיאים אישיים, שיאים עונתיים, והריצה הגדולה והמשמעותית שנעלה את התחרות כאן היום הייתה של בלסינג אפריפה, מריצת 200 המטרים, סיים אותה עם 20 שניות, 36 שניות, אחת מהריצות הטובות שהיו לו בשנתיים האחרונות, כמובן תוצאת השנה שלו בריצה הזו. בקרוב מאוד גם אליפות ישראל, גם התחרויות של האתלטיקה במכבייה, וכמובן אליפות אירופה שאליה כל הישראלים רוצים להשיג את הקריטריון. אז בלסינג אפריפה עשה את זה הערב, השאר באמת יקבו לעשות את זה בתקופה הקרובה. עד כאן מתחרות הגרנד סלאם.
4: קודם כל אני מאוד מאוד שמח, התוצאה כאילו ציפיתי, אבל גם כזה ציפיתי. אני שמח שהצלחתי לסגור עליו, על המקום הראשון. לא הצלחתי, אבל לפחות הייתי אחריו, ואני מאוד מאוד שמח שחזרתי לעצמי כבר, כי הייתי כזה בספק עם עצמי אם אני ארוץ היום טוב.

0: אבל אני שמח שהיה לנו מתחרים, והצלחתי לרוץ מהר, אז אני שמח, ואני עכשיו עשיתי קטנות לפי אירופה, אני רגוע עכשיו רק לעבוד, וזהו, וגמר.
1: כן, 2036 זאת תוצאה יפה מאוד. אנחנו רוצים לחזור למשחקי הלילה במונדיאל, ולבית וו, מיכאל הולנד, המוליכה, משחקת הלילה מול טוניסיה, ניצחון, היא במקום הראשון. מה החדשות מנבחרת האורנג'?
2: כן, אז בואו נתחיל קודם כל במסביב של המשחק. הצבא ההולנדי ממשיך לכבוש כל עיר שהוא מגיע לארצות הברית. הפעם זאת תהיה קנזס סיטי עם 25...
1: זה מדהים כמה אוהדים הם הביאו איתם.
2: 25 אלף אוהדים שעשו את הדרך מהולנד לארצות הברית. וכך אמור להיות ההרכב של רונלד קומן. למעשה השינוי המרכזי, וזה בעצם מה שמדאיג את הנבחרת ההולנדית, זו היכולת של דוניאל מלן בשני המשחקים הראשונים. החלוץ של רומא פתח בשני המשחקים הללו ולא היה מספיק טוב, והיום במשחק מול טוניסיה הוא צפוי לרדת לספסל.
3: כל הרוטציות הם בחלק הקדמי, למעשה מהרגע הראשון.
2: מי שיתפוס את המקום שלו יהיה סמרוויל, ואנחנו נראה את הטריו הקבוע, סמרוויל, ברובי וגאקפו. נזכיר שגם ברובי וגם גאקפו כבשו צמדים ב5-1 נגד שוודיה, ולכן הם גם המשיכו היום יחד עם סמרוויל. הנה רונלד קומן לקראת המשחק.
4: Is om het toernooi te winnen. Want als je ergens aan meedoet, dan wil je tot het einde in beeld zijn om iets te winnen. En dat die ambitie ligt bij ons, ligt bij de spelers. Dat proberen we ook uit te stralen. We beseffen dat het nog steeds een lange weg is. En daar zijn hobbels op de weg die je moet overwinnen. Maar we werken wel van wedstrijd naar wedstrijd. En dat is morgen. Wat we willen is winnen, goed voetbal spelen. Doelpunten maken, eerst in de pool worden en dan zien we wie we gaan treffen. En dan bereiden we ons weer voor de volgende. Dat is wat wij denken te moeten doen.
1: מה אתה מצפה לראות מהולנד?
3: אם יש משהו שמטריד את רונלד קומן, שהיה בלם אגדי, זה משחק ההגנה שלו. כי גם במשחקי ההכנה וגם בפתיחת המונדיאל, שישה משחקים ברציפות, הולנד סופגים. שישה משחקים רצופים, כל ההכנה ושני המשחקים הראשונים, זה בטוח לא עושה לו איזושהי תחושה טובה. אבל מה שאנחנו כן נראה, ומיכאל יתייחס למשחק ההתקפה, אני אתייחס למשחק הקישור, את הלסת האחורית, הציר האחורית, פרנקי דה יונג. אנחנו רגילים לקשרים אחורים שמזיזים את הכדור, שמניעים את הכדור, אנחנו לא רגילים לקשרים אחורים שמכדררים את הכדור. פרנקי דה יונג מגיע למונדיאל הזה בכושר סיר, ראינו אותו במשחקים הראשונים, לא מפסיק לגעת בכדור, נותן מקבל, וגם מכדרר, זה נותן הרבה ביטרון והרבה שקט לנבחרת הולנד, שיש לך קשר אחורי כל כך דומיננטי, שהכדור רוב הזמן הוא אצלו. אני חושב שגם ההחלטה לעלות עם בריין ברובי, כלומר יחד עם סמרוויל, שני שחקני פרמייר ליג אנגלי, אחד ווסטאם, אחד סנדרלנד, כוח אדיר, חלק הקדמי הסימן שאלה, מרכז השדה של הולנד מושלם, הגנה חייבת תיקון.
2: ועוד דבר על הנקודה על הולנד, הם משחקים בלי משקולות על הרגליים, אף אחד לא מצפה להם לכלום, אין להם את הלחץ של
1: עדיין
2: צרפת.
1: עדיין אתה חושב?
2: אתה יכול לשוות את הלחץ שיש על צרפת?
1: לא, ממש לא, אנגליה, ממש לא, אבל אחרי...
2: הולנד באה די רגועה.
1: כן, אבל אחרי המשחק השני שלהם, כבר התחילו לדבר עליהם בתור, אתה יודע, טוטל פוטבול, שהם יכולים להגיע למעלה, יכולים להגיע עד הסוף.
2: רגע, בוא נמתין.
1: Hold your horses.
2: בוא נמתין.
1: אני גם אומר, אני חושב שיש להם לא מעט בעיות, בעיקר בהגנה, יפן מול שוודיה, יש שם קרב מאוד מאוד מעניין על
2: כן,
1: מה שקורה בבית הזה.
2: ראינו את יפן במשחקים שלה, משחקת כדורגל נהדר, גם ב-2-2 נגד הולנד.
1: אתה חושב שהיא פייבוריטית מול שוודיה?
2: זה לא יהיה דבר הזוי להגיד, כן, נבחרת יפן נבחרת מצוינת. ברגע שאתה מגיע לטורניר הזה עם 14 נציגים מחמש הליגות הבחירות באירופה, זה אוטומטית מרים את הרמה, מרים את הקצב שהכדורגל שהיפנים משחקים בו, ולכן אני חושב ששוודיה, אז נכון, שוודיה עם איסק ויוקרס, אבל פרט להם הרבה מאוד בעיות והרבה מאוד אפוריות בנבחרת השוודית, לכן אני הולך עם היפן.
3: צעד אדיר יש ביפן. הנבחרת הזאת ב-25-26 עם הפסד אחד, ב-19 משחקים, היא נבחרת חזקה מאוד, שלוחצת קדימה עם שחקנים טכניים ושחקנים מוכשרים, וההפתעה הגדולה מבחינתי הוא דווקא נקמורה, שמגיע מהליגה השנייה בצרפת, ודווקא הוא עמנואל שרפולי. איך הוא היה כתוב עליו? בחמישיית ההגנה, נקמורה הוא משחקני התקפה שעושים את ההגנה בצורה הכי טובה, יפן נבחרת חזקה.
1: טוב, גם בבית ד' של המארחת, ארצות הברית, ירח הלילה, המחזור האחרון. טורקיה תעשה מאמץ אחרון להציל משהו מהכבוד שלה. דווקא מול המוליכה, ארצות הברית, אוסטרליה ופרגוואי התמודדו על המקום השני.

0: מיכאל, יש איזה חדשות מהמחנה האמריקאי?
1: כן, אז כבר אתמול, מאוריסיו פוצ'טינו למעשה מודיע שכל ארבעת השחקנים שמוצבים אצלו, שנמצאים בסכנת השעה למשחק הראשון בנוקאוט, יקבלו מנוחה היום על הספסל. אנחנו מדברים על טיילר אדמס הקשר, מלך השערים פולרין בלוגון, שאני ולחמן מאוד מחזיקים ממנו מהתקופה שלו במונקו, ויחד עם שני שחקני ההגנה, קריס ריצ'רדס ואנטוני רובינסון, כולם יפתחו על הספסל, ואני מניח שגם לא ישתפו כדי לא לסכן אותם למקרה של השעה. נזכיר שרק בסוף שלב הבתים הצהובים מתאפסים ומתחילה צבירה חדשה, ולכן פוצ'טינו רוצה לשמור על ארבעת השחקנים הללו לקראת המשחק הלילה בקליפורניה מול טורקיה.
0: טוב, לחמן, טורקיה עם גולר וילדיז יכולה להציל את הכבוד?
2: קודם כל גול. גול אחד באליפות. חייבים לחזור לאיסטנבול עם שער אחד. ארצות הברית מגיעה קצת יותר רגועה, ואם טורקיה מגיעה למצב שארדה גולר בגיל 21, האיש של ריאל מדריד, צריך לקחת את הנבחרת הזאת עליו, זה מראה עד כמה הנבחרת הזאת מאכזבת.
1: איך בטורקיה אמרו? הלכנו הביתה כבר ב-20 ביוני, שהגמר הוא רק ב-19 ביולי. מה נעשה במשך חודש שלם? מה נעשה עכשיו בבית?
0: לחמד ג'ון שהם יעשו. חברים, תודה רבה לשניכם על הדברים האלה. מקווה שיהיה לנו כדורגל טוב גם הלילה. וזהו, אלו חדשות הספורט שלנו ללילה הזה. שיהיה לכם לילה טוב, שיהיה לכם סוף שבוע נעים. תהנו מהכדורגל.
3: טוב לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטל שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו 1. טוב לדעת.
4: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
5: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
6: ברור שירדם קודם.
7: אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
8: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
9: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
10: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו וBYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
11: רואים 2030. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
12: מגדל, רואים רחוק.
13: פלייון, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
14: קרלסברג, probably the best beer in the world.
15: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר.
16: קריין, תירגע.
15: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
17: וואי, הצלת אותי.
18: חשבתי שאתה לא סופג.
17: רק שניצלים.
19: וולט, איזו הצלה.
20: הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
0: זהו, אלו חדשות הספורט שלנו לערב הזה. שיהיה לכם לילה טוב, בסוף שבוע נעים. נתראה.

0: השידור בחסות
1: דני, congrats, another win.
2: The bar is open.
3: מי עדן, יש טעם למים.
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
5: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
6: טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה. טימברלנד.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
9: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
10: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
11: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
12: יש הערכה לטווח הנסיעה החשמלי. BMW iX3 החדשה.
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: זאת חגיגה. מוקד שירות פתוח 24 שעות. זאת חגיגה.
15: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי.

רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לסגור את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.

2026 מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכבייה 2026, החל מיום רביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מועדון, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, הנבחרת עם האוהדים הכי צבעונים ושמחים היא הולנד. אחד מכם זכה בפרס, מתנת
2: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר לי קופר.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
4: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
5: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
8: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
9: גלי.
10: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
11: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
13: מספר אחת יש רק אחד.
12: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. קוקה קולה, טעם החיים.
14: ביי ביי, המתחיל!
15: עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
14: ברור שההסתדרות. מי החומה שלנו בהגנה על הזכויות שלנו?
15: ההסתדרות?
14: מי מסייע לנו מול יוקר המחיה?
15: ההסתדרות!
14: טוב, התלהבת. המשחק מתחיל. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
16: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
17: ספיק אנד רול,
16: ספיק אנד רול,
17: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
18: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
19: בוקר אור.
18: בוקר אור. מה שלומך?
19: זהו, זה נגמר.
18: ממש.
19: לא יאומן.
18: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
19: כן,
18: שהאירוע הזה הסתיים בצורה כזו. אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם 4 משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט. אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו. זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקייט קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
19: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור בסרביה הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות,

0: האחרונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
1: הספרדים עוד לא סיימו.
0: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
1: כן.
0: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי
1: לא,
0: בשביל
1: נכון, ה... לא, נכון, נכון, נכון, נכון. אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהן, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו. או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו... הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים... את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
0: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
1: וחוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
0: ושליטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלייאוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלייאין, ומכבי... לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות...
1: אני חושב שאני אגע בהפועל תל אביב בהמשך.
0: בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלייאוף.
1: בשלושה משחקים.
0: בשלושה משחקים, והגיעו ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחדשות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז, ככה היו הדברים.
1: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
0: זה היה סיפור, בדיוק. מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלייאוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום, שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
1: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה, ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית

0: שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
1: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מה... אבן מהלב שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
0: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי תל אביב איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
1: למה? סדרה נגד אילת?
0: לא, כשהגיעה לגמר.
1: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
0: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
1: נוסיף ונאמר שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
0: חד משמעית.
1: ושיהיו סדרות.
0: חד משמעית. זה הכל. חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה... צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל, שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם, ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק. ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע, שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
1: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל... מבחינת 1001 מרכיבים, מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2-for-1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה, המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
0: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות... שאחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה.
1: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
0: בצד של הספסל שלהם.

0: אז עד של הססל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
1: הסתכלתי.
0: אוקיי, יש לי אותו פה.
1: איתודיס מבקש פסק זמן.
0: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
1: הולך לכיוון המזכיר. זאת אומרת, הוא אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
0: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר. שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שאיפה לונדברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
1: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
0: איפה היו הבעיות?
1: איפה היו הבעיות?
0: הבעיות היו שיש ווינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-טאפ של סורקין עליו. תכף נדבר על זה. ואז איזשהו אנרייט כאיש למשימות מיוחדות. הוא זה שהולך לשמור את איפה לונדברג, כי ברור שזה או איפה לונדברג, או רק איפה לונדברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונדברג הולך אליו, ואז צריך לסדר את, את המצ'אפים.
1: איפה שומר מיציץ
0: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזיישן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונדברג, וסורקין שרוב המשחק שיחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שיחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל את איתודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
1: למי?
0: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות של שחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים, לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזיישן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, סורקין.
1: קורנר,
0: משהו כזה, אז, אבל זה טוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, וראינו בזה, אז זה מה שקורה, זו טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפולטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן,
0: מדר.
1: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת גם מהירה, עכשיו אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולע שלושה ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם מכניסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יוצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו את ג'ונדי לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לונדברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס וים אדרי מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3,

0: שלוש, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו, העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות עיבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו משלוש, במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק הזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה, ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל אני אקח את זה עוד יותר, עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק, המספרים שלו ב-15 דקות טובים, לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אוטורו מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ו... קוק, קוק ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... אוטורו, שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה... משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב, כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה, ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה... קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פלאים, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה... קטעת אותי רגע על קריס ג'ונס.
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז זה פוגם טיפה בתזה שבסך הכל חיבור ושיטה והיכרות, ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן.
1: פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור,
1: עשה עבירה וביקש חילוב.
0: שהוא ביקש חילוב. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
1: לא,
0: וברגע
1: היה...
0: שגם הקליעה נכנסת
1: ברור
0: לו...
1: ברור לי שהוא היה טוב אתמול,
0: לא,
1: זה לא העניין.
0: אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
0: מצוין, קיבל כן. מאיתנו מחמי מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: פועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים, תמיר בלט. עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את

0: שני רימרן שהם רצים לא לצבע.
1: גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר גדול, אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי,
1: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מכבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה
1: אזורית.
0: אזוריות.
1: כן. Okay.
0: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל... ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
0: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תקרנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו... קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור ותוקף ריבונד התקפה.
1: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6 מ-34 מ-3, אתמול 0 מ-4.
0: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בוא להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
1: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת, איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
0: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי, ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברטימור.
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש, ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים. במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליג, סער קצת שיחק לקראת הסוף.
1: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד,
0: לא בשלים עדיין.
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
1: לא, היא גם מיקרו, כי חשבת לעצמך, רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: הוא גם שהוא נכנס אולי טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו

0: אותו, כן. ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, ברטימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו עדף על ים הדר, אם אתה זוכר. כן. עכשיו, תומר גינת זה פה, זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בכלייה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה, ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחתי, איתו דסמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר. לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל קספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, כן. זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה עיבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפולטיב ניצחה, שהיה טוב באמת. כן. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לו, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד, ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקאץ' אנד שוט והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו קלענו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף נדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קטש אתמול הגן עליו בחירוף נפש.
0: לא בפעם הראשונה.
1: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו. כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז, והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם

0: בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב. על המסגרת התקציבית שלה.
1: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאי.
0: כן.
1: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול. בדיוק אותו דבר. ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת. אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
0: אני חושב, שוב, יש, לוני ווקר כן. עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם, גם לא החלטה פשוטה לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
1: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן, או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כאב, כמשקולת על כתפיים של מאמן.
0: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, זה, אחרת למה הוא שם.
1: אני אשלח אותם לאירויו, ואני אשלח... אירויו? שקרלוס ארויו. אוקיי. יש לנו אירויו כבר, אני
0: אירויו מבאר שבע.
1: כן. לסוני ווימס, אני אשלח אותם. לא, לא בכל המקרים שאתה, או שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
0: או שהוא לא היה בכלל.
1: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
0: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
1: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא, יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק.
0: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
1: כן.
0: אומרים לי, לא נמוקר, תשמע.
1: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
0: אנחנו מדברים פה
1: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
0: אומרים לי, לא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתור חצי חוזה.
1: זה אני לא מאמין.
0: זה לא יכול לקרות.
1: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע... אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
0: הוא לא יכול, הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
1: אני לא יודע עד כמה כל הרומר שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
0: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בג'אגרס.
1: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעודד קאטה שרוצה.
0: נכון, אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
1: אוקיי.
0: אוקיי? 99%.
1: אוקיי.
0: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון
1: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
0: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם... באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
1: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
0: לא יודע.
1: אתה מבין?
0: גם את זה הוא אמר שכן.
1: אוקיי, אז כן.
0: אמר, אבל מאז שאמר, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
1: כן,
0: אני
1: גם,
0: לא יודע.
1: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלודבלה...
0: הגיע במאי, לא?
1: בדיוק, שהחזרזות היו במאי.

0: אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
1: 8.
0: כמה זרים לא נרשמו?
1: 3.
0: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
1: 3.
0: לא, גם עמית אבו, 4.
2: הוא לא היה חלק.
0: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
1: 14.
0: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14... אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע, וזה נפצע, שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה, ולילה לפני זה, ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל... אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב. זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
1: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים... יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
0: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורוליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך. בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם... לא רק שהם לא, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
1: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
0: אבל אתה חושב שיש שחקנים
1: אני
0: בחוץ?
1: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
0: בסדר, אומורוי זה היה... אני, זה היה...
1: זה לא משנה מה זה היה.
0: זה היה עדיין בימים כן. שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות... לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום, אז כחלק, עזוב שאחר כך היו הקפאות.
1: וביציר. כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע ש... לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
0: תראה.
1: אחרת,
0: תראה.
1: מה, אחרת למה הם באים?
0: נכון.
1: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' הוא שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
0: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על האישוז אפילו בלאקל רום.
1: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שאתה לא, שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה הראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
0: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
1: דווין סמית.
0: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא
1: אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
0: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
1: אני לא חושב,
0: ולא יקלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
1: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
0: למה אתה מספר לי את זה?
1: אני מספר לך את זה.
0: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה לייצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
1: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
0: עם עוצמה,
1: היא צריכה להיות
0: עם
1: עוצמתית.
0: עוצמה, מה זה?
1: היא צריכה להיות עוצמתית.
0: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטרה שתמיד שיחק עם גודל, ועם שחק, אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
1: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק.
0: נכון.
1: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
0: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול, ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
1: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
0: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי בזה. כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
1: מי?
0: יש שם, היה בימבו אחד.
1: בנגו.
0: בנגו, נו.
1: בימבו, יפה.
0: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל בייקוט. שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
1: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
0: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
1: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
0: לא, זה עזוב אותי, זה... בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני... קודם כל יגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב...
1: על הישראלים.
0: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
1: והמבין יבין.
0: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
1: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, ש... אני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם על... האם, איך מסכמים אותה? הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה, כקבוצה ש... אתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון.
0: קריס ג'ונס.
1: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא
0: קריס ג'ונס, אני לא יודע. היו אותו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
1: לא היה אלייג'ה.
0: בלייקני.
1: לא היה בלייקני.
0: מלקולם.
1: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
0: מהם... קסלר אדוארדס.
1: בסדר, הוא לא רלוונטי.
0: ליווי רנדולף פתאום.
1: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות. וחלק בהבנה, ואפילו מנשמע את אופר ינאי, ש... שאומר אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, וזה, והכל פה רק

0: למה שהשחקנים יתחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה העונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
1: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו, קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל, זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית
0: פרנצ'ייז,
1: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
0: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
1: בטוחה בעצמה.
0: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
1: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
0: אפשר להבין
1: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
0: וזה מלכוד גם.
1: מיקוד, ש... אוקיי.
0: המיקוד ומלכוד, כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את, את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על, על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
1: אז כמה דברים לגבי זה. אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
0: בלי מחויבות שחקן אחד.
1: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום. כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות. דברים שהתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל... אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב שזה יהיה שונה?
0: ממש לא.
1: בדיוק.
0: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
1: כן, אוקיי.
0: קרינגטון...
1: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
0: שמעת את עומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
1: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
0: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
1: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
0: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
1: שוויתר
0: על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצים.

0: שמיצינו אותך גם ביורוליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורוליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
1: אני משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
0: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה
1: יותר. חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם אלקון וסוויצ'ים אוטומטיים, והגנה כזאת וכזאת וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים לילס, אני לא אומר יזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' 4, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו ב-4 שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5 שנפח להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב-5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
0: כן. והיום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם מי אמור להישאר. ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינוי.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה. אני ראיתי אותך אתמול... במשחק, במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
0: קודם כל, זה ז'קט כן. חדש.
1: יפה.
0: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכתר.
1: אוקיי.
0: זה כאילו, לא, אבל אני... הצבע הוא שלו.
1: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים, ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11 כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה? זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
0: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
1: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציע עיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
0: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת, שבלי ישראלים כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
1: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
0: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל אני... שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם לפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
1: אז זהו, אני רציתי לדע רק על פלטין לדבר, כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר, הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה?

0: גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם
1: לבוא לפה? גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלייאוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי.

0: הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריס ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו, וויתרו על המסגרת המקומית,
1: והפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה, זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
0: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
1: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
0: אתה רוצה לחשוב את זה?
1: אני רוצה לחשוב, אני מטיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
0: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן? זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה.
1: תראה.
0: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות אוהדי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר ינאי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X, ואם לא יהיה X, יש 2X, ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה במקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה. אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני. יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולפי, באה ככעס על ים מדר שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה, יכלו לנתב את הכספים לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
0: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים. חזק בתוך העונה, וממש לפני שנכנסנו הבוקר, וזה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד ארפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
1: מזל וברכה.
0: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
1: בדיוק,
0: והכל.
1: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
0: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. Okay. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
1: אז בוא נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו, בוא נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית,
0: ווינסטון אגב שוחרר רשמית,
1: בדיוק, לא השתלבו איתו, בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ,
0: של ג'ארד הרפר,
1: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים

0: אם הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש, אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של, של מום, מי מן שם? המומברו, נכון?
1: אני חושב, אני לא זוכר.
0: זה לא היה פדרו מרטינז. אוקיי. אז האם ג'רד ארפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות, להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלי אוף, עם כל מה שקרה בפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסיפור, עם כל ה... אנחנו דיברנו על זה, שוויילי עבר את הגבול, ועם התינוק על הידיים, ובלי מים, עברנו את הכל, אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
1: אבל
0: זאת מבין, לא הייתה הסדרה שרצינו.
1: מבין כל הדברים האלה, כן, כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'רד ארפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה, והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
0: אוקיי. Okay. כל הכבוד.
1: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
0: אוקיי, אמרנו את זה, קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
1: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל, בטח בסוף עונה כזו, ללכת לשחק בקבוצת יורו ליג.
0: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
1: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'רד ארפר חתם לשלוש שנים.
0: לא, לא, אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
1: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
1: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'רד ארפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון, הוא יצא מכאן.
0: Okay.
1: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'רד ארפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
0: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
1: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
0: אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
1: אין בעיה, אבל...
0: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
1: מה זה אומר?
0: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
1: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זאת, זה הארפר. מתחילים איתו.
0: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורו ליג, של היורו קאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, ובכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון ששחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, אתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
1: מאמן של שחקנים.
0: הרגשתי...
1: לשם הוא בונה.
0: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
1: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני... הרצאת יורוליג, אז יש מאמנים כזה...
0: כן, סדנה. מכיר את זה באתונה.
1: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו

0: שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא, לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
1: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפו, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות, הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
0: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
1: דראפט מה?
0: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר הסיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול להיות שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענו כמו תמיד, נודה לערד ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו עד שיצא לירח הדבש שלו. כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, 3 ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: מתחילים.
4: עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
5: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב, תגיד.
4: מפרגן, פרגן.
5: סוידר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
4: פרגן, אבל...
5: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
4: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
5: אבל עבד טוב, היה בסדר.
4: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בוא נעמקה בתל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
5: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאתי, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. וראינו את זה, אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
4: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
5: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין, מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
4: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
5: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מראה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
4: אנחנו טובים.
5: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע,

0: צחקנו את האלופה בגמר הגביע, ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק. אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה שלכם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים אתמול נסו לטדי, וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
1: לא, אני יודע. סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, 4 גמרים במכבי תל אביב, 2 בטדי הפסעתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי אופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה ארבע אחד בסמי. זה המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא...
0: אתה יודע מה עוד סטירה? נו. אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, בבית. מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במשחק שידקת את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רואי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט.
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיע לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיע לגמרים, מי כמוך יודע, מגיע בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80 מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה. היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך. גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון? אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדין שלך בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתי איך.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום, אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב שלך רן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חרבת המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם בבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטף את דקה 92-2, היא לא מגיעה להערכה בכלל.
0: אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס. אתה,
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והביתה, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר תמיד.
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה אתה מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר איזה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה.
1: בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש
0: לו. כן, יאכלו נשים.
1: שבו בבית.
0: יאכלו נשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תאכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: צדק, זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל כי אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורום מ-1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מהבית הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו יעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הוא הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק, עד כדי כך.
0: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק,
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, איך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע, חטפה כדורים, שהמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור, חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע, רוי שהכדור, רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל, שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו, על הכדור. חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? שחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה. אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות. שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איכשהו נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור. במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
0: לקפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיתי אם הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: התמולה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזה תשדה הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ אין קבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב, מאשר שכן בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים של הליגה,
0: עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיתי שהוא בינגו, דור פרץ יכול להיות לא נשאר, הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר, רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר, סעיתי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי

0: אלה בנקרים, אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם אליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא עריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל. אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב. אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאאוט. היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון. ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, בנדמה לי, בא אדמונד ספרא, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל...
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, רק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי ירצה אותו.
1: בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' שהוא לא חתם. בגלל אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600,000 דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים, אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר, ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 שבועות, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה. אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום, הוא שחק בידי.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול כמו...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק,

0: ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטי שאתה
0: רוצה. אבל ככה אתה מביא גביה.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביה. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניק ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא יעשה את זה, ואם אני לא יביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות לגיל 31. אז למה,
1: מכבי... אבל אתה אומר, בקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: תשא, להבין.
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו? יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורל המשיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים, יש לו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה. כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה, שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה, שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה 9 שלי? אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע,

0: שעבר א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגידי.
1: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה?
0: זה היגיון...
1: לנו זה עבד, בשש-שתיים. לנו זה עבד.
0: זה היגיון שלא יודעים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום... מצד שני
1: גם אני שואל שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
0: בטח.
1: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
0: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל שבע, תתרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'וק נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
1: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
0: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל שלה, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
1: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
0: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע. טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר. סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
1: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
0: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
1: שפול לאלונה.
0: כמה אתה גוזר?
1: אני?
0: כן.
1: לא, תקשר עכשיו לרן, תקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות, לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
0: לא, קרות, ברור.
1: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, עונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
0: יפה.
1: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
0: יש שם שלוש ספרות.
1: אה?
0: יש שם שלוש ספרות.
1: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
0: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד למי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגריד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
1: כמה עונה יש לו כאלה?
0: לא הרבה.
1: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
0: הרי קינגס, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
1: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
0: מרגיש שכל פס של קינגס זה פס של רן.
1: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
0: בנקודה.
1: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשפר.
1: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים בשביל שלו.
0: תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
0: רפואה שלמה
1: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
0: לאירופית.
1: עבורו מאדיר שדרוג. עבורו אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם בלטקסה אולי הולך.
1: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן עם זה שהוא רוצה, הוא רוצה

0: רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי, אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לעבור סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית, אתה לא יכול להראות, תגיד, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל, מי אני שאני אזלזל.
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל, אתה אומר, תגיד לי.
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים של, בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגו זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגו. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול אותך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר להם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתה, מיכל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואחת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אלא אם...

0: אם אני רואה אותם בכלל, אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה כן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים, גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: מוניות,
0: כי...
1: רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה. שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: בארוחת
0: צהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו עונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, על כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו.
1: גם אני לא.
0: שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמנתי
0: בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו,
1: דודו, דודו, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו בימים האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל אלף, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדריבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, אם הייתי עפיפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.

0: שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי, מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, וטייק איט אור ליב איט.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב אלא
1: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
0: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה?
1: בזה אני איתך.
0: תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא עף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרצתי אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
1: שאלה להגיד לך משהו, ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
1: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
0: מסכים.
1: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
0: זה היה ניהול המקצועי.
1: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה אם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
0: כוכב.
1: ליאור העונה אם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
0: כן. כן.
1: אז אוקיי. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, עונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
0: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, איציק עובדיה, אם איציק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
1: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
0: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר.

0: התחושה שלי נשאר בר וצולע.
1: מה זה? ומרות.
0: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
1: ברגע שיצא למהלך הזה...
0: אמרו לו, תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
1: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.

0: אני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
1: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על, הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
0: תשעה זרים חתומים?
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו?
1: לא, תשעה זרים.
0: מתגעגע לשואו?
1: שנייה.
0: לסברינה?
1: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
0: חבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
0: יפה, אז היה עולים לרגל, שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
1: לא בפגרה.
0: אנחנו ממשיכים.
1: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
0: בוא נדבר על כדורסל. נעשה ספיק.
1: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
0: אז יפה.
1: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
0: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מועיינים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם
1: אני בחופשה.
0: גם אני זה באיזה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא נוח.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: ירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שיתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: אבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבים חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
1: רגע, אבל ביהוד א' אתה זה,
0: אין יהוד א' יותר, נגמר יהוד א', נפרדנו ביהוד א', אז עונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
1: של... כולל אוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת, מכל אלה מסביב. משטרה, בית דין וכל השטויות. אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: פודקאסט של הספורט, מהדורת פודקאסט ה-NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו אחרי 5 משחקים. ואיתי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
3: מה, איך אפשר לא להבין?
2: ג'לן ברנסון.
3: חתמתי את הפודקאסט, חתמתי את הפודקאסט הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה, אין פה טרש של טאנס.
2: בסדר, נזכרתי. אה, לא? אז מה זה?
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
2: תגיד, אבל כאילו, מה, מה, יכול... מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
3: שנייה,
2: עם זה?
3: שאלת על החולצה.
2: בסדר,
3: אז עזוב את ברנסון. אז עזוב את ברנסון.
2: טייק שלם, ברנסון, טופ 15
3: בליגה, אז עזוב את ברנסון, עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם 2 גמרים.
2: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין איך אתה...

0: אפגניסטן.
1: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
0: אנחנו בתקשורת,
1: ואני אגיד לך עוד
0: אנחנו
1: משהו.
0: רוצים.
1: עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, בשמונה העונות האחרונות יש שמונה אלופות שונות. יש ארבעה גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת שבפרק הזמן הזה הייתה פעמיים בגמר ה-NBA וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר. עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP,
0: אמרתי,
1: שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
0: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת
1: אבל
0: היא
1: ג'ימי לא
0: נכונה,
1: עשה את
0: ואתה
1: זה.
0: יכול לקרוא.
1: בסוף
0: ג'ימי...
1: הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות
0: שנייה.
1: גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק
0: פעמיים.
1: חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה
0: בסדר,
1: על שחקן
0: לא
1: שלקח
0: תמיד.
1: אליפות.
0: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
1: טוב, מה קורה? שלום.
0: שלום,
1: לא
0: בוקר
1: הספקנו
0: טוב.
1: להגיד איזה מילה. לילה טוב.
0: לילה טוב. מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פבלבי?
1: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב, אבל כל הסיפור עם האוהדים, וכל מיני כאלה שראיינתי, וגם איזושהי מהומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין. איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל, ואז זה יוצא החוצה ואני לא... לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו, ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה תוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל ה... סיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טראגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
0: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
1: ב-83-75 בסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שראיתי איזה ציוץ הזה, נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק, מה פתאום?
0: אומרים בייבי
1: כן.
0: דיר, בדרך כלל ההגבלה.

0: לא, לא, לא.
1: באנגלית זה הבייבי, האייל הקטן
0: לא, לא, לא,
1: שיוצא
0: זה
1: מה...
0: יותר בייבי ג'ירפה על כאילו, המשקל שלה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים, ובשלב הזה, הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת. במאניטיים, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת. אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך. כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו. למרות שבתכלס כשחושבים על זה, שחקנים צעירים וזה. אבל שוב ניו יורק עושה את זה. שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות, שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבניאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אלנובי שסגרו עניין, והם פישלו, אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, סוכן שחקני כדורגל, כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ, שיודע להשתמש בגוף שלו, ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים, ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות, ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה, וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה, וניקולה יוקיץ', ושי גילג'וס אלכסנדר, ויאניס אנטטוקומפו, ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה. אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם. הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם. לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות, הוא השחקן הכי טוב בעולם, בקבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך. כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם. וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, אין, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי, אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'וס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס, שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאו-קיי-סי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוא הוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי היא שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי,

0: שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהיה משחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון. אז נחיה עם החצי מרחק שלו, בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאתי, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר, זה לא להיות שבוי של הרגע, זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות, והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
1: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לה פרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה, ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, Was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה, שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה, כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תיעלם מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים. שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות, היה שם מין מסדרון כזה, עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA פיינלס, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות, ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואינג, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות, פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים, ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, ביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה, והוא מספר שם...
0: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
1: בסדר, נו, משנה.
0: וגם רופאה כמובן.
1: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן,

0: הוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז והבטיח לעצמו שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה. ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך? לשיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל
1: אני
0: בסדר.
1: בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך,
0: מתמודד.
1: זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש. זה התחיל לפני שנה וארבעה חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים, הקבוצה שעשתה את הטרייד חזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון, להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייוויס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של GM. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו בסדר, בוא נחכה נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד על לוקה, כי לפחות על לוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
0: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם בפער לא כל כך גדול. וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו והזכרת לי. 113 מיליון דולר. זה הפייקאט שהוא לקח בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה.
1: אקטיבית זה אומר עוד שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'ס, וכן הלאה.
0: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מר גסול, שסגר שם עניין, עושה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
1: נראה לי חוץ ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
0: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו, שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
1: אגב,
0: מאזן סופי.
1: אני רק רוצה להוסיף אם אפשר על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את ה-free.

0: כזה, את יאניס, את, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שהג'י-אמס בליגה ייצרו להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, היי, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
1: כן, זה כבר
0: להרכיב
1: לא
0: קבוצה
1: רלוונטי,
0: מסביב.
1: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי, מהשנה הבאה, זאת אומרת,
0: לא בסדר, אבל
1: אתה לא תראה טנקינג
0: אני אומר
1: מאוד
0: אבל,
1: מקצועי.
0: אני, נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק ולשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
1: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם, כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. אנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן, עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258, גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה לספסל עם כל מיני בעיות עבירות, אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים, 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
0: כל יתר הקבוצות גם יחד.
1: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם משוגעים
0: אז בעצם
1: לגמרי.
0: עידו, אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי-ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
1: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא וטו
0: בשנייה
1: אמבנייאמה.
0: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
1: כן.
0: של הניקס טס על הירח.
1: לגמרי.
0: סי-ג'יי מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
1: כי
0: הוא אמר, לא, יש לי 2 ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
1: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן סטורי
0: מוכן,
1: הזה.
0: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
1: לא,
0: מילה,
1: לא,
0: כי אתה
1: לא
0: נגעת
1: וילן
0: בזה קודם.
1: מצליח, לא וילן מצליח.
0: אתה נגעת בזה קודם, אני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019, וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל לה בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה,

0: שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6. וזה משהו שצריך להגיד.
1: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת, כמו שאמרתי קודם גם, הסתכל לכיוון, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה קורה אבל, זה שהליגה הייתה משעה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6 וזוכים באליפות שלעד היו מגדירים
0: יוסף
1: אותה
0: מלא
1: עם
0: כוכבית.
1: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016 על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5 כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, ביתרון 3-1 ואז זה חזר ל-3-3 והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
0: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
1: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
0: אני
1: זה
0: חושב
1: יתאושש מזה?
0: שאני...
1: ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא, לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותה. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
0: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם. יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יכזב בענק. כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת את דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר מה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
1: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
0: כן.
1: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על הזכייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
0: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששנתיים,

0: הפיסטונס, או 3 שנים הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות. היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
1: לא, שנייה,
0: להעריך...
1: דבר אחד שחשוב להגיד. אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
0: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן, בסדר.
1: אוקיי, איזה
0: בקיצור,
1: קלאס.
0: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות. לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי fair and square, אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בוא'נה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך. תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: אה,
1: דקות.
0: יש לך הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
0: כן,
1: אני
0: מה
1: מציין
0: הפואנטה?
1: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable. בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לא מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה. רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלן הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז מתחילים סדרה מ-3-2 לקליבלין, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב סווג, ויש סקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הקיפים, ומשם אני אתחבר לבניימה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור מבניאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? זה 30 ומשהו משחקים עם הקרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא קירום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך באימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זה התנהגות שהיא מתנשאת, היא מגעילה. בסדרה הזאת שיחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה...
0: אבל הפלייאוף הזה עושה...

0: באופן לא
1: כן,
0: מוצלח, והליגה מנסה
1: הרבה
0: to
1: יותר מדי
0: whitewash it,
1: מודרים.
0: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
1: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22, והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות, ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה, בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
0: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
1: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ. כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם, אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאודר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
0: הכל, הכל
1: אני חושב
0: נכון.
1: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן
0: הכל
1: ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
0: נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי במרפק נגד מינסוטה, שהוא העיף שם המרפק למישהו ללסת,
1: נאזל.
0: שוואלה הרביצו לו והוא רק החזיר. אני אגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי יאללה זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתכה הזאת של הראש של
1: לא, אני לא
0: ברנסון
1: אומר
0: וכן
1: שזה
0: הלאה.
1: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי במהלך
0: ותוסיף לזה
1: הפלייאוף
0: את
1: הזה.
0: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה. זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש. כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, הלאה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
1: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, שכמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, שקודם כל ברמה המנטלית הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0.

0: 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש שארט ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר בהיסטוריה.
1: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
0: כן, כן.
1: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
0: בקיצור,
1: אבל,
0: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלנד, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלנד, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
1: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
0: וזכה
1: יפה בסקרמנטו,
0: בתור
1: שבהחלט הוא
0: מאמן
1: קיבל עליה
0: העונה.
1: קרדיט.
0: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף, מאז קריס וובר ומייק ביבי, הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי
1: איך
0: פלייאוף.
1: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יאו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
0: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו, וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה בארבע הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
1: אבל
0: קוצים.
1: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
0: וואו, וואו,
1: מדברים
0: וואו.
1: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
0: כן,
1: important thing to do.
0: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו, ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס, ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נלאה שלהם כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע, ולא רק שהם יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם, וזה בדיוק מה שהניקס עשו. ווואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011 לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד, כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו להתחבר לכל האירוע הזה היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי. מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים, בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים, ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר. ומאוד מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את

0: הניקס. היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה שכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה תענוג.
1: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה, אנחנו נסגור כאן, ותודה אמיתי
0: רק
1: שהצטרפת.
0: רוצה לתת אזהרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
1: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
0: כן, רציתי להגיד שאזהרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף, וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה, אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים.
1: מי?
0: עדיין יש הרבה
1: מה?
0: מאוד אקשן.
1: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש להם? לא יושבים ורואים משחקים.
0: חבר'ה, שום דבר לא נגמר.
1: לא, רגע, זה בדיוק התפרצת על דלת פתוחה. כי התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
0: זה
1: הזה,
0: היה קשה.
1: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
0: אתה
1: באמת,
0: שומר על עקביות.
1: תודה, היה לי כיף, ואתה
0: זהו, אני
1: עכשיו
0: מפוטר?
1: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר. ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע, כמו זה. אתה לא הולך לשום
0: יותר
1: מקום.
0: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
1: כי ביום חמישי, עוד... איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
0: שלישי, כן.
1: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון. וג'י די בנצה וכל מיני דברים, הזכרת את יאניס וג'לן בראון ומה זה אומר ופורטלנד, והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד בגדול לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם, גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן כי תיאגו סליטר חתם בשיקגו, שזה אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה, אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד, זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו ספיטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים. נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד, והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת והיא מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו עם בניאם הקודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו... אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש לא יודע עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן במהלך הקיץ לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו ב...

0: אמצע יולי, משהו כזה אני מעריך, אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי יהיה.
1: התקופה המטה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט, חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא, לא,
1: יש לי פה
0: בסדר, אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בכדור, פרק 72, עין ב' בשבילכם, פרק של סיום העונה. ברוך השם, העונה הזאת הקשה, מסויטת, הסתיימה אתמול, ואנחנו כאן עד, קודם כל מתנצל שאנחנו, הבטחתי לכם שאנחנו נעלה ב-12, אבל עקב תאונת דרכים שלא באשמתנו, אז אנחנו עולים טיפה באיחור, אבל ננסה לסכם לכם את מה שראיתם אתמול, מה שראיתם בשבוע האחרון, קצת אולי נגיעה בעונה הזאת על העונה הבאה, וכמובן יהיה לנו איתנו אורח מיוחד לקראת סוף התוכנית, אבל יש לנו את המאסטרו כאן, שגם הוא סיכם עונה. צביקה, מה נשמע? צהריים טובים.
4: היה פלייאוף טוב.
3: אז בואו נברך,
4: נברך
3: גם
4: על
3: את
4: זה,
3: מכבי,
4: זה עשה לי את השבוע.
3: גם את הפועל תל אביב. וגם את המינלת, היו פה שלושה משחקים, המשחק הראשון עוד מעט גם אולי ניגע בו בקטנה, אבל סך הכל משחקים 2, 3 ו-4, לא יודע אם תקרא לזה הצילו את העונה,
4: לא,
3: אבל
4: לא.
3: נתנו טעם אחר לעונה הזאת.
4: אי אפשר.
3: נתנו טעם אחר, ואני אומר, צביקה, מגיע קרדיט, כשמגיע קרדיט, ניתן אותו.
4: אנחנו מנתחים את העונה בכלים רגילים, נורמליים, עונה רגילה. זה עונה קשה.
3: אז למה הם עשו שביתה?
4: רגע, תכף אני אגיע לשביתה המטומטמת. עונה קשה, מתישה, בשום בית ספר למאמנים, למנהלים, לשחקנים, אתה לא מבין מה הולך בנשמתו של שחקן זר שחי בארץ זרה ופתאום נופלים לו טילים. אנחנו רוצים שהוא ינחת פה זר, ותוך שבוע הוא יהיה אזרח ישראלי, ציוני גאה, וזה לא ככה, וזה לא הולך ככה. השביתה זה היה בעיתוי הכי לא נורמלי. מה יצא מהשביתה? היום אנחנו רואים.
3: כלום.
4: זה היה איזה מין אגו שנגררו אליו, כמה אנשים גררו אליו, וטוב שזה השתתק.
3: השתתק כן, אבל בוא, בקיץ זה ידלק משהו מחדש.
4: אז אנחנו אמרנו כל הזמן, תעשו את המאבקים בקיץ. אני לא רואה מה יהיה, הם ירו לעצמם ברגל.
3: נכון.
4: הם ירו לעצמם ברגל.
3: טוב. נברך את מכבי תל אביב, אליפות מספר, מי סופר כבר 58, 57 שנה הפועל תל אביב ללא תואר, ובוא נתחיל דווקא פעם עם המפסידים, עם הפועל תל אביב. אני לא יודע, צביקה, אם זה הפספוס הכי גדול של הפועל תל אביב ב-57 שנה האחרונות, כי נגדך למשל הובילו 1-0, ויכלו להעביר את המשחק לאוסישקין, ויכלו אפילו לסגור אליפות. אבל כשאתה רואה את מכבי תל אביב ממול, שמכבי תל אביב, צביקה, שים לב לנתונים של מכבי תל אביב. וויל ריימן לא עשה נקודה כל הסדרה. מכבי היו 4 ישראלים פצועים. מכבי למעשה שיחקו עם ישראלים, סורקין וג'ון די, שג'ון די גם, בן 36, גם יום אחד, איך קטע סיפר, שהוא נפל על הרצפה, הוא רק התפלל שהוא יוכל ליישר את היד. בוא נלך לזרים של מכבי תל אביב. קלארק זה הרצליה, הורד זה הפועל תל אביב, הנקין זה הפועל ירושלים, יש לנו את לונדברג ובריסט. אף אחד מהם לא טופ יורו ליג. מכבי גם נתנה בגלל הפציעה של בלאט להפועל תל אביב, הנחה שלוני ווקר לא נרשם כל הסדרה. אנחנו לא יודעים איך לוני ווקר היה עולה למשחק ספציפי, אם הוא תופר את השלשות של זה, או שעוזר אולי להפועל תל אביב. עכשיו, בסיטואציה הזאת, צביקה, הפועל תל אביב קיבלה את מכבי על מגש. עם מחאת קהל, לא משנה, ראינו במשחק אחד, לא היה אולם מלא. הפועל תל אביב, תסלח לי צביקה, קודם כל לא בא למשחק מספר אחד. היינו פה לפני משחק מספר 1, אמרנו אין פייבוריטית לסדרה, אבל הפועל תל אביב לא בא לסדרה במשחק מספר 1. עכשיו אתה מתחיל עם 0-1. הלכת למשחק 2, הובלת 14-0. שם היה פספוס גדול, ניהול משחק כושל של איתודיס בחצי דקה, דקה האחרונה, כולל

לתת טיימאוט אחרון לדדס, כולל לקחת כדור ל-14 שניות שים הדר לא עושה ממנו כלום, כי הוא זורק מהחצי כי אין זמן, ועובדה שאתמול הם לקחו כדור כבר מכל המגרש, זה שמה שהם עשו איתו עוד מעט נדבר עליו. עכשיו, משחק 3, מיציץ' היה בס...

0: דעת שמיציץ' לא, לא יכול להיות טוב פעם שנייה ב-48 שעות, ועשה 2-12 אתמול, לשים את כל, המשחק הזה על הכתפיים של ים הדר, זה היה בעייתי.
1: גם הוא 36 דקות ממוצע בכל הסדרה.
0: עם כל הכבוד לקוק צביקה, שהיה בסדר בגמור חצי ראשון, נתן לו רק 4 דקות חצי שני, ולא עשה כלום באותם דקות. אוטורו, שעל ההחלטה שלו, אני חושב שאפילו היה צריך לשחק משחק מספר 3, אבל אוטורו ראית אתמול צביקה שהוא צריך מכונת חמצן אחרי 3-4 דקות. ואומרים הפולטה, בסופו של דבר הפסדנו על עונשין. אני אומר, גם הפסדתם על עונשין, אבל גם הפסדתם על ההחלטה לדעתי שג'ונס היה צריך להירשם אתמול.
1: תראה, לכל אחד יש דעה, וזה בסדר. קודם כל, זה הישג יוצא מן הכלל של מכבי תל אביב. הישג יוצא מן הכלל.
0: עוד מעט ניגע במכבי צביקה.
1: הם היו בתנאים קשים.
0: אין ספק.
1: עכשיו, הפועל, היא צריכה להחליט מה היא רוצה להיות. עכשיו, כשאתה מדבר על ההיסטוריה, בחלקה הייתי, לאורך כל השנים, היה להפועל תל אביב קבוצות טובות. טובות. לארג'י, מרסר, תומר שטיינאואר, עוד קודם.
0: גם הקבוצה של ארז ב-2004 שהצידה לפארקר.
1: היה הרבה קבוצות טובות.
0: עכשיו הקבוצה של פרנקו ב-2023, שהייתה רחוקה שלושה של בולדווין.
1: יפה, עכשיו שתי ה... שנה שעברה לא היה גמר פלייאוף.
0: בסדר.
1: שנתיים קודם, הפועל תל אביב, גם עם תקציבים יותר קטנים, הגיע לפלייאוף עם מכבי תל אביב, יש את הסדרה, האגרוף, תראו אותה, חלק מהדברים, היא לא מתייחסת, היא לא, האגרוף זה ההדליין, אבל מכבי בהרבה מאוד פעמים הגיע עם קבוצה פחות טובה מהפועל תל אביב וניצחה. כל הסיפורים והפנטזיות. עכשיו, גם כאן, תסתכל, לקבוצה יש מורשת. לקבוצה יש גאווה. אז קודם כל, דווקא בשנה הזאת, שהיה קבוצה טובה ושחקנים טובים, נפרדו מהאוהדים. עשו כל דבר בשביל לריב עם האוהדים. עשו כל דבר בשביל לנתק את האוהדים.
0: שים לב לנתון הבא, צביקה.
1: רגע.
0: באף אחד מארבעת המשחקים, כי אני לא זוכר אותך מנהל משחק בסדרת גמר בלי שהאולם מלא, ומדבר איתך לפני 35 שנה,
1: טוב, אז היו חוטפים את הכרטיסים, נו.
0: צביקה, באף משחק מארבעת המשחקים האלה, יד אליהו לא היה מלא.
1: אבל אני אגיד, אם המצב הקשה הזה...
0: מכבי במשחק 3 מכרו את הכרטיסים שלהם.
1: מכבי במשחק 3
0: מילאו... הפועל תל אביב, צביקה, הביאו 400 איש.
1: גם הפועל אתמול מילאו יחסית ברגע שהיה...
0: צביקה, היה 1,300 מקומות ריקים.
1: היה אבל אתמול יותר קהל.
0: בסדר.
1: וזה דבר שלוקח זמן בגלל הריב על המעבר ליד אליהו. אבל כאשר... במחצית הראשונה של השנה, שמו את כל הראש על סופיה, ושמו את כל הראש על הזרים, והתעלמו מהישראלים, תראה את ים הדר. אנחנו צועקים את זה שכולם יוכלו לראות את ההקלטות של התוכניות שלנו, שים הדר היה מקום. עכשיו, גם בשני המשחקים האחרונים, סוף כל סוף, השתמשו בתומר גינת. תומר גינת עשה 10 נקודות. זה...
0: תומר גינת עולה פצוע, תומר גינת עולה זריקות.
1: כן, עכשיו...
0: היה מצוין בשני המשחקים האלה.
1: איפה נעלמו מספר שחקנים של הפועל תל אביב? עכשיו, אתם אומרים לי שאליעזר בריינט הוא...
0: עוד מעט ניגע.
1: רגע. כן. הוא המנהיג של הקבוצה. תבוא.
0: איזה מנהיג?
1: הוא המנהיג של הקבוצה.
0: הוא עושה מה הוא רוצה, צביקה, מה איזה מנהיג? מנהיג זה אחד שפה.
1: מנהיג שבא פה לפלי אוף, גם אם הוא פצוע, אני לא יודע מה הפציעה שלו, אני לא יודע איזה ניתוח הוא עבר, אני לא יודע מי מפקח על ההחלמה שלו, עומד פה מאחורי הספסל, אתה יודע מה? הוא לוני ווקר, המושמץ.
0: כן, בא ל...
1: בא, מעודד את השחקנים, הוא עדל אתמול רעיון מדהים בסוף המשחק. איפה אלייג'ה בריינד? עכשיו, יש...
0: איפה בלייקני?
1: בלייקני פצוע? אוקיי, איפה מטפלים בו? מי מטפל בו?
0: במיקונוס.
1: אוקיי.
0: עכשיו אני רוצה לגעת...
1: ואז עובד הקשר עם הטרדישן של המועדון.
0: אני רוצה לגעת איתך אבל במאמן, אדוני טודיס. אני קודם כל שומע עוד מעט ניגע באחריות של הינס להרכב הזה של הפועל תל אביב, לעובדה שהזרים לא כאן, לעובדה שאוטורו היה צריך בלון חמצן אתמול.
1: אני אעצור אותך שנייה.
0: אני אגיד לך, הינס יהיה בבית, אני חושב.
1: אני לא יודע.
0: אני אומר לך שהוא יהיה בבית.
1: אני רוצה שתחליט לי.
0: נו?
1: בצד אחד אומרים שאיטודיס קובע הכל.
0: מה זה קובע הכל?
1: קובע הכל ומטפל בכל והכל על פיו. ומצד שני אתה אומר לי, עכשיו תפסו קורבן הינס. עזוב את זה.

0: תודיס, הוא, גם אופר ינאי אמר...
1: ראש המערכת על הכפק.
0: אמר, הכל כדרכו, הכל כהגיון שלו, אז אל תזרקו לי פתאום על אינס, תפסנו אותו קורבן עכשיו. מי יחליף אותו? יווני אחר?
1: אני מאוד מקווה שלא.
0: אני לא יודע.
1: עכשיו, אדוני תודיס, צביקה, אתמול.
0: מה אינס עשה? רע, אני לא שמעתי. כן. לא, מה הוא עשה רע?
1: תגיד לי, איפה כל השחקנים?
0: אני לא יודע.
1: איפה אדוארדס?
0: אדוארדס שחררו אותו.
1: מי שחרר אותו? מי?
0: מה, אתה רוצה להגיד לי ששחררו את אדוארדס בלי תודיס?
1: לא יודע, חוזה של אדוארדס היה עד סוף היורוליג. אי אפשר היה להעריך אותו?
0: אז שחררו את אדוארדס והביאו את קוק? מי הביאו את קוק בלי תודיס?
1: לא, בטח שהביאו אותו.
0: ושחררו את אדוארדס בלי... יש גם עוד אחד שנעלם בכלל, מגדל...
1: מלקולם.
0: מלקולם, איפה מלקולם?
1: מלקולם, מלקולם דובר על זה שכל עוד יש מצב מלחמה, הוא ילך ואז
0: יכניסו את רנדולף במקומו. רנדולף, אוקיי. איפה רנדולף?
1: פצוע לספסל, איפה כל שוב? טוב, אני רוצה לגעת לך אתמול עם איתודיס. מגיעים כדורים אחרונים, צביקה, 76-76, כיסוי הגנתי, מחפיר, סורקין לבד, דופק את השלשה. למה להתקפה הבאה? או, מה אתה מעלה את אודיאסי? אודיאסי יכול לקלוע שלשה. אודיאסי לפני רגע החטיא 4 זריקות עונשין. בשביל מה אני צריך אותו? איזה ריבאונד, צביקה, אני צריך? אבל אני צריך... אז בוא נעלה ווינרייט ב-5, גינת ב-4, בלייזר ב-3, כמה שיותר קלה יש 3 שם.
0: לא, אבל אני אגיד לך...
1: עכשיו, אוקיי, רגע.
0: אתה מדבר על הסל של סורקין?
1: לא, אחרי הסל של סורקין, עזוב, סורקין, יאללה, כבר קיבלנו, היה שם פלטה של כולם, בסדר, של השחקנים.
0: היה בגלל שלונברג כמה פעמים הלך, זה הלכו כולם לעזור על לונברג,
1: בסדר.
0: ופתאום סורקין היה לבד, לבד,
1: אוקיי,
0: לבד, לבד,
1: אוקיי.
0: הוא קודם לא קלה סל.
1: עדיין היה 30 שניות לתקן את זה.
0: נכון.
1: איך תיקנת את זה? איך תיקנת את זה? עכשיו, 81-79.
0: אגב, מכבי עשו פה שגיאה שלא עשו פאול.
1: בסדר, אוקיי.
0: הייתה זריקה...
1: נכון, גם הדר כמעט עשה סל עם פאול. לא משנה, לא משנה. אני מדבר רגע על הפועל, צביקה, אני מדבר על הפועל. עכשיו, 81-79. חוזרים לטיימאוט. מכבי מגיעה לדנק? אין פאול?
0: לחצו.
1: לחצו על מי?
0: לא הצליחו לעשות 18 שניות.
1: על מי לא הצליחו לעשות?
0: לא הצליחו לעשות פאול.
1: אין, לא יכול להיות, צביקה. לא יכול להיות שאתה לא יכול לעשות פאול. אתה מדבר לי על הפועל קבוצה מאומנת. מה היא מאומנת בדיוק? במה? ים הדר זורק את הכחזת הכדור 9 שטות מהחצי.
0: אבל אתמול ההצהרה הראשונה של אופר היה שאיתודיס יישאר על הפנו וחמתנו.
1: כי אין לי, כי היום, איך אמר לי מישהו מהפועל, אתה יכול לתת לי מחליף? אמרתי לו, קשה למצוא לו מחליף, מה אני אגיד לך?
0: אפשר למצוא.
1: תן לי, אין לי צביקה, לא מצאתי, מה אתה רוצה להביא את אמן?
0: אני לא עכשיו אשלוף לך מהכיס.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מופע שיט שו הרגיל של אדון ינאי בסוף המשחק, שאמר שהתנאים לא היו שווים. ואני רוצה לשאול את אופר ינאי, על איזה תנאים אתה מדבר, ריבונו של עולם? לא יודע למה תמיד אתה צריך מצלמה ומיקרופון לפלוט שטויות. נכון שאתה גאון פיננסי, אבל מה זה התנאים לא היו שווים? מה זה תנאים לא שווים? אתה נותן לאוטורו להיות חודש וחצי בארצות הברית, בלי מאמן, מה כמה? $10,000, אי אפשר היה להצמיד לו מאמן כושר כדי שאת השתיים עונשין האלה יקלה בסוף? הפועל מחתיה עונשין, אז התנאים לא היו שווים? למה אלייג'ה בריינט את הניתוח שלו לא עשה ביולי? למה הוא צריך לעשות את זה על חשבון הפלייאוף? אז תגיד ככה, 3 משחקי יורוליג של פתיחת העונה יותר חשובים לי מהליגה. אתה אמרת בעצמך ברעיון אצל אופמן וצוקי, בוואלה, שתואר מקומי זה לא משהו. אז בסדר, אז בכית אתמול, כי חשבת שראית פתאום אליפות. עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר, כי מה שמשדר המפקד עושים החיילים, וכשאתה לא משדר שהתארים חשובים, אז אלייג'ה בריינט שם, ובלייקני לא מוצאים אותו, ואת אדוארדס משחררים, והכל ככה, ובאים למשחק ראשון, כאילו אתה יודע, באלן אלן, ומכבי תל אביב באה לקחת אליפות, ולא תשכנע אותי אדון אופר ינאי, מכבי תל אביב, הסגל שלה כרגע נחות מהפועל תל אביב, זה הכל.
0: תראה, לא, היה צ'אנס גדול מאוד לתפוס את מכבי עם סגל לא מספיק טוב, אבל אני מעריך שבמכבי, למרות שעוד לא הוכתם אף שחקן חדש מבחוץ, ואלה שנשארו בשוק הם כבר לא שוברי שוויון, מכבי הגיע גם בגלל הפציעות וגם בגלל עם סגל שאפשר היה, גם הם חששו. גם הם, אני שמעתי את עודד לפני
1: הפליאוף. תיקה, סורקין לא היה דומה לכלום בשני המשחקים האלה.
0: עכשיו, אני מכבד מאוד את אופר ינאי על הסכומים שהוא מזרים. ארז אמר פה לפניי שלפעמים עודף כסף הוא גם בעיה.

0: או overpaid. זו, אולי אנחנו חושבים קצת, כי אני תמיד חשבתי שהמועדון צריך לשמור על התקציב של המועדון, אבל פה אין הגבלה על תקציב, ואז כל מיני שמות שהזכרת שבאו בדקה ה-90. אבל עופר לא איש כדורסל, ועופר לא למד, או לא, ייקח לו 10 שנים ללמוד, אולי יותר. ופה היה לו מסביבות צוות, כמו שאתה אומר. עכשיו, הוא טורו. אני יש לי ניסיון קצת עם שחקנים זרים. והם אומרים, אני מתאמן בחדר כושר ליד הבית שלי. עכשיו אני מצלצל, מחפש אותו, והוא לא עונה, אני מצלצל לסוכן שלו. לא, הוא היה בחדר כושר על המסילה, אז הוא לא יכול לענות לך. הוא ישן!
1: מסילה. מסילת רכבת הוא היה.
0: הוא רץ על הטרק. ועוד דברים כאלה. I know my body. You know your body. My responsibility as a coach is to make you work. אז אי אפשר להחזיק את דן אוטורו, עם כל הכבוד, בסדר. היה אצלו בהסכם שהוא לא יכול להיות פה בזמן מלחמה, או זמן מתיחות ביטחונית, או משהו כזה. אז צריך לשמור אותו בכושר. צריך לשמור אותו בכושר.
1: יצא ליוון, מישהו יתאמן איתו ביוון?
0: מה זה?
1: כלום. לא, ביום הזה שהפועל ירושלים שם עשו את הבלגן.
0: בסדר, עכשיו מצד שני, היה פה, עם הנושא הזה של הפיצוץ המשחק של הפועל ירושלים, השפיע בעצם גם על הפועל תל אביב, גם על מכבי תל אביב. זה גם פה התחיל לדעתי הקרש עם ווקר.
1: או, עכשיו נגיע למכבי תל אביב. אני עדיין חושב שווקר היה צריך לשחק לפחות משחק מספר 3. אבל, ועלה אצלך המנכ״ל של מכבי, אני חושב, לפני שבועיים, ואמר שהוא ישחק.
0: לא, לא אצלי, אני לא הייתי באותו יום התוכנית.
1: צביקה, הם סימנו ללוני ווקר את הדרך החוצה.
0: והוא פה.
1: לא יכול להיות.
0: הוא הודיע שהוא פה.
1: לא יכול להיות שמשחק 3 נגד חולון לא משחק.
0: שיש לו חוזה.
1: למה הוא לא שחק משחק 3 נגד חולון?
0: הוא כבר מחכה לתחילת העונה הבאה, אבל אני לא יודע.
1: למה משחק 2 נגד חולון הוא לא שחק כשתמיר בלט היה קשיר? אז עוד את קטה שמר אתמול, היחסים מצוינים. עכשיו, יש גם קרמה. הוא לא רצה להיות בדרבי הראשון של העונה, אתה זוכר, הוא בא באותו לילה, אמר לעודד, אני חולה, אני פצוע, אני זה, אני לא זה, אני לא פה שם. אז הוא לא שיחק כל הדרבים האלה. אני עדיין חושב שלמשחק 3,
0: מכבי
1: הייתה צריכה, צביקה, מכבי הייתה צריכה איזשהו רענון טיפה בסגל שלה, למרות שבריסט עשה עבודה אדירה.
0: אני עושה שאלה פשוטה מאוד לכל אחד שאומר, ששולחים לי אלפי וואטסאפים, למה
1: ווקר לא משחק?
0: למה ווקר לא משחק? אני אומר,
1: לא אתמול.
0: לא, לא, בכלל.
1: ביום ראשון.
0: את מי אתה מוציא מהחמישה?
1: בריסט, ביום ראשון.
0: אוקיי, אז אני חושב שבריסט היה בסדרה הזאת מצוין.
1: נכון.
0: אני יודע שתוך כדי הזה כבר או חתמו או סיכמו עם בריסט, אני לא יודע אם חתמו את החתימה בפועל, אז הוא חשוב, הוא חשוב בהרבה מאוד דברים, הוא עושה הרבה דברים שלוני ווקר לא עושה, להוציא את השלשות שלוני ווקר יכול לעשות, והשאלה היא, אי אפשר היה לוותר על הנקינס, כי אם
1: הנקינס עלה עם בקע צביקה.
0: אבל הנקינס נסע עבודה יוצאת מן הכלל,
1: שבשלושה
0: משחקים שאתה אומר סורקין איננו, אתה צריך למחליף.
1: אין ספק.
0: אין לך את טי-ג'יי ליף, אין לך גבוה את סנטוס. עכשיו, אתה במינוס רכז, יש לך את קלארק ואת איפה, רכזים יחידים. היה כמה פעמים אתמול שג'ון די הוביל כדור לפיק אנד רול, הוא לא כל כך טוב בזה.
1: ממש לא.
0: אנחנו יודעים שלא. אז מכבי, אני מאמין לקטש שהוא לא ישן בלילה, אבל הוא לא יכל לוותר, כשהוא רוצה לרשום את ווקר, הוא ישר צריך להחליט גם על מי הוא מוותר.
1: נכון. עכשיו, אני מסתכל איתך על מכבי, על קודם כל, ברכות לעודד קטש, דאבל, לקחת דאבל ראשון במכבי, ב-2023 הוא הפסיד את הגביע, 2024 הפסיד את הגביע, 25 העונה לא נגמרה, אז אתמול הוא לקח דאבל, מגיע לו קרדיט ענק על הדאבל הזה, על הניהול משחקים, על השימוש באזורית כשהיה צריך, על, אני חושב שגם קריאת מצבים, כל הצוות שלו מגיע קרדיט גדול לרגע פנן, ולפניני מאחורה, ולכל מי ש... כל מי שבמכבי, קורי קאר, שהשחקנים מאוד מאוד אהבו את הקטע של העבודה איתו בשנה הזאת, וכשאני מסתכל על הצביקה, אני שומע, קלאודיו קולדבלה כבר סגור ברומא. אני לא יודע מי בונה את הקבוצה של מכבי בעונה הבא, בינתיים מכבי רק, כמו שאתה אמרת כבר לפני שבועיים ולפני חודש,
0: ריחור.
1: לא, רק מחתימת השחקנים שאצלה.
0: אז אני כבר אמרתי את זה לפני חודש וחצי.
1: זה הספיק השנה למקום 12.
0: כי כשאני כבר ידעתי שקבוצות אחרות כבר מחתימות שחקנים, אולימפיאקוס הלכו לפיינל פור, כשקודי מקטר,

0: אינטייר חתום אצלם, ומונטרו סגור אצלם. זה צריך להיות הדגם. זה
1: המצב... ועכשיו הם הולך קולסון.
0: זה המצב, זה המצב בכדורסל האירופאי היום. אז אתה צריך להתאים... אתה... אני לא בתפקיד מקצועי, ניהולי באיזשהו מקום, אבל אני חי את זה, ואני יודע, אני קודם כל, מה אני הייתי עושה, אני בוחן את עצמי, מה הייתי עושה במקום המאמן, מה הייתי עושה במקום המנהל המקצועי וזה. אני כבר חודשיים יודע...
1: לונדברג, אתה ממשיך איתו או לא?
0: כן.
1: אני לא רואה שהם רוצים לתת לו את הכסף שהוא רוצה. זה כבר... הסוכן שלו היה פה לפני שבוע.
0: זה סיפור אחר.
1: ו...
0: אני לא בעד שכל אחד יקבל כל סכום מופרך שהוא דורש.
1: נכון.
0: מפני שאני חושב שגם לונדברג, מכבי הצילו לו את הקריירה. הוא היה נזרק מפרטיזן.
1: אבל אני מזכיר
0: רגע, לך. רגע, רגע, רגע. הוא היה על המדף, אף קבוצה לא רצה אותו. לא שהיה לו 60 הצעות, זה קצת היה הרבה זמן במסע ומתן. עכשיו, מכבי עדיין, אני לא יודע מה התקציב שלה. אמנם אמר אתמול קולדבלה, התקציב יהיה הרבה יותר גדול, אני לא יודע, יכול להיות, אני לא קורא את המספרים, אני לא רוצה להגיד שאני בעד או נגד.
1: הרבה תלוי אם היורוליג יחזור לפה.
0: יש גם את הוויכוח עם הבעלות על כל מרכיביה, וזה הכל דברים, אין זמן. בשנה שעברה הם אמרו, קולדבלה מונה מאוחר מדי. אז עכשיו, אם אתה אומר שקולדבלה הלך, אני שמעתי שקולדבלה מכחיש את זה. אבל אם הוא הולך, אז עוד פעם יהיה מאוחר מדי, ועד שימנו מחליף, ועד שמחליף ייקח לו זמן להיכנס לעסק. זה לא הולך ככה.
1: עכשיו, לגבי לא לונדברג, דיברטולומיאו, אנחנו לא יודעים, אני כמובן...
0: אני חושב שהוא יישאר.
1: והסיפור הגדול, צביקה, זה תמיר בלט. הסדרה הזאת לא עשתה לו שירות טוב, העובדה שהסתדרו למעשה בלעדיו, בסופו של דבר, העובדה שהוא דורש לא רק מבחינת כספים, מעמד וכל מיני דברים, דברים שאני לא רואה, ואמר לי מישהו שקרוב לסוד העניינים, הוא לא רואה את מכבי תל אביב, הולכת אליו. אבל, הקיץ פה עוד ארוך, בוא נראה גם מה יש לתמיר בלט כאילו בכיס, אז פה יהיה, הולך להיות פה קיץ מעניין בסיפור שלו, כרגע זה נוטה לא להיות במכבי תל אביב, אבל בוא...
0: מה האלטרנטיבה שלו?
1: אני לא יודע מה, הוא יודע מה האלטרנטיבה שלו.
0: מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מה?
0: מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מבחינת השוק הישראלי?
0: כן. הם צריכים רכז ישראלי.
1: אני מסכים איתך, אבל אני לא רואה בינתיים שמביא.
0: אוקיי. בסדר, אני רק שאלתי.
1: זה, אתה, אתה מעלה את הדבר הנכון?
0: בשנה שעברה הם רצו את...
1: מסגב?
0: לא, מסגב, לא, לא, אני לא חושב שהוא לרמה של יורוליג. הוא שחקן ליגה יוצא מן הכלל, הוא יוצא מן הכלל להעמק, היה לו תקופות טובות בפועל חולון. הוא לא בשביל יורוליג, הוא לא בשביל... זה עוד שחקן נמוך, עם קליעה יוצאת מן הכלל מהשלוש, עם הגנה קצת פחות טובה, ואם כבר מחליפים, אז צריך פה בעמדה הזאת משהו יותר פיזי, יותר זה.
1: טוב. הפועל ירושלים מודיעה הבוקר שהיא מעריכה, שמחה להדיע שהיא העריכה את החוזה של ג'ארד ארפר עד 2029.
0: שפו.
1: הכתימו גם את ג'יילן סמית.
0: הבריחה של קרינגטון העירה אותם.
1: אבל הם נרדמו הרבה זמן, צביקה.
0: אוקיי.
1: הם נרדמו הרבה זמן, וצריך לעשות שם גם...
0: שבעה זרים חדשים צריכים להביא.
1: לא רק שבעה זרים, גם צריך לשבת עם הקהל
0: ולהחזיר
1: אותו. הקהל יחזור, אתה אומר אוטומטית?
0: לא, לא אוטומטית. אבל הקהל רואה את הצעדים, הקהל לא אוהב את יונצ'וק לדעתי בחלק קיצוני מדי.
1: לא רק אותו.
0: אבל עכשיו הביאו להם מאמן זר עם שם טוב, אני לא יודע אם זה, ועכשיו יתחילו להחתים שחקנים. אז הנה, ברגע שהחזירו את ארפר, אני מאמין שהקהל, אם תהיה קבוצה טובה ותתחיל את העונה טוב, עוד פעם, גם השאלה, ישחקו בארץ או ישחקו בחול? תראו, אנחנו שופטים את העונה הזאת, כאילו לא קרה כלום.
1: נתנו את כל הסנגוריות, נתנו את כל הסנגוריות, אבל בסופו של יום, צביקה, בסופו של יום, הפועל ירושלים היה להם צ'אנס לא נורמלי השנה, כמו שהיורוקאפ נראה.
0: לא יהיה להם בשנה הבאה
1: את
0: הצ'אנס הזה.
1: כדי לקחת את אותו גביע.
0: היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה.
1: טוב, עכשיו בואו נלך לפינת ההיסטוריה שלנו, ואז נחזור בעקיפין גם לדרבי. טוב, היום צביקה, אם לא ידעת, זה ה-24 ביוני. מה מיוחד ב-24 ביוני? היום בדיוק לפני 57 שנה, זה היום אחרי הברית שלי אני חושב, אבל זה גם היום שבו הפועל תל אביב זכתה בדאבל. ואחד

0: אחד השחקנים ששיחקו בדאבל, אגב, המשחק גמר גביע הזה היה בבלומפילד, אחד השחקנים...
1: הייתי בו.
0: ששיחק שם,
1: כן.
0: ושיסביר לי איך...
1: היה ילד צעיר, ילד צעיר עם
0: בלורית. היה ילד צעיר, עוד לא בן 20, אריה מליניאק, אהלן אריה, צהריים טובים.
2: אהלן צביקה, אהלן אלק.
0: שלומך, זה הכי חשוב.
2: אני חולה, אני מנהל את המחלה לחוד ואת החיים לחוד והכל בסדר ואני אעבור את זה כמו שעברתי את הלוקמיה ונחזור לכדורסל.
0: טוב.
1: אוקיי.
0: בתורך בה, שאחד הדברים באמת הנפלאים שאני קורא בסוף השבוע, היחידים הרי, אני לא, כבר לא קורא עיתונים בסוף שבוע, אבל את הטור שלך אני משתדל. אריה כותב טור בטעם.
1: מה, אתה מספר לי? אני מקבל אותו
0: בהרי תשונים. כן, אבל הוא כותב שמה, שהוא, אתה יודע, הוא בחודש האחרון.
1: הוא שולח אותי אליי לפני שחקר.
0: הוא ייחל לאליפות של הפועל אחרי 57 שנה, וזה לא קרה, אריה.
1: הוא לפחות גלוי בזה כל הזמן.
0: אריה, תן לי את הסיבות למה זה לא קרה, מבחינתך.
1: עכשיו הוא ישלח אותך לחכות ליום שישי.
0: אוקיי, זה גם.
2: אני יכול לתת לך גם את יום שישי. תשמע. יש פה 57 סיפורים. לא כולם קשורים אחד בשני. יש דברים שהם כן קשורים. היו שנים שבאמת הפועל הייתה בעמדת חיסרון גדולה. תחכה באולם קטן, נאלצה להעביר את הביתיות ליד אליהו.
0: בשביל לממן חודשיים מזכורת.
2: נכון. אז לשפוט אותם במצב האום אלה. עכשיו, אם נתרכז בעונה האחרונה, בסוף כולם שיחקו לפי אותם תנאים. בסך הכל הקהל התחלף בטריבונות, זה לא משהו דרמטי. הפועל שיחקו בבית, מכבי שיחקו בבית, ומי שעשה פחות שגיאות, ובכלל... אני לא יודע איך במכבי ה-DNA עובר ממחזור למחזור. כי תחשוב מה לג'ימי קלארק ולחיימון שטרקמן. במכבי יש משהו שנשאר, והם באים, אתה יודע מה, לא רוצה לעשות הגבלה לניקס. הניקס הגיעו לסדרה נגד סן אנטוניו, אני חושב שהם גם היו פחות טובים. אבל הם הבינו מה זה לקחת אליפות, ובאו ולקחו את שני המשחקים הראשונים בחוץ, ואחרי זה לחפש אותם. זה סיכון נגד השחקן הכי טוב בעולם. הפועל, עד שהם הבינו בכלל לאן הם נקלעו, אני אגיד לך, נכנסו לכזה לחץ, טעויות שאין מה לעשות, ניהוליות שהשפיעו על מה שקורה במגרש, נכון שהם הגיעו בלי שלושת השחקנים שהביאו אותם בכלל, לאן שהביאו ביורוליג, אבל איכשהו, מכבי תל אביב הצליחו להגיע למצב שאת השחקן הכי טוב מבחינתי הוא הקטסטרופה שלהם, הם היו מספיק טובים בלעדיו בשביל להושיב אותו בצד ונצח בלעדיו, כי הם מבינים מה נדרש בשביל לקחת האליפות?
0: ארי, אבל יש לא מעט תועדי הפועל שנגאלים מזה שהפועל הפכה להיות מכבי, ולמה אני מדבר איתך? לקחת ישראלים, להושיב אותם על הספסל כל העונה, לא לתת להם לשחק, לקחת, לנהל מסע ומתן עם קרינגטון באמצע העונה, להחתים אותו כשהוא משחק בהפועל ירושלים היריבה שלך, וכל הסיטואציות האלה שפתאום, אתה יודע, הרברבנות הזאת והיהירות הזאת, ובסופו של דבר אתה גם נשאר בלי תארים בארץ.
1: אבל מה, אני רוצה להגיד משהו, דבר אחד קטן. עודד קטש וגיא פניני, וגם רגב פנן, שתפקידו כמאמן כושר, מתגבר...
0: הבן של המפכ"ל משטרה, לוי.
1: מתגבר משנה לשנה, ודני לוי, נועם לוי שבא מהילדים. הם עברו את זה גם כשחקנים, וחלק... וכשאתה מסתכל, מה, מה, מה, מה המורשת ש... ומי יכול להעביר את המורשת בהפועל לדור החדש?
2: אין ספק, תראה, אתה לא יכול, אתה יכול להגיד...
1: עודד גם היה מאמן הפועל תל אביב, היה מאמן הפועל ירושלים, והיה מאמן גליל גלבוע וגליל עליון, זה הכל נכון, גם אני עברתי, גם אתה עברת קבוצות.
2: צביקה, אנחנו מדינה שונה. להביא צוות יווני, ש... שלא מבין בכלל.

0: לאן הוא נקלע. מקצועית, לא רוצה להישמע...
1: שמעת את התוכנית שלנו בהתחלה, לא שמעת?
0: לא, לא, רק עכשיו העלו אותי.
1: אוקיי.
0: עכשיו תשמע, לא יכול להיות מצב, התבוצה הזאת שייכת לים מדר ותומר גינת.
1: רק אתמול ושלשום נתנו להם לשחק.
0: היוונים, הם עורכים פה. הם עורכים פה. ובסופו של דבר, אני לא יודע עד כמה אופר עיניי מעורב, אבל אם במשחקים קריטיים, במקום להיות עם הקבוצה, הוא מצלם את המאמן של
2: הפועל
0: ירושלים, ומתעסק, אתה יודע, הוא שלח לי הודעה, איך שהוא קנה את הפועל. מה אתה מציע? אמרתי לו, תדע לך. אחד, האויב שלך זה לא מכבי, אלא אוהדי הפועל. הוא לא יכול לרוץ עם קבוצת אוהדים ולהשאיר אותם בצד או מאחור, ואני לא מעניין אותי מאיפה זה התחיל. שתיים, דרך אגב, שני משחקים האחרונים, רוח אוסישקין הגיע ליד אליהו. במובן מסוים, לא כמו זה. וזה פעם ראשונה שאני רואה שהקבוצה דוחצת את האוהדים, ולא להפך.
1: אבל אתמול היו 8,000 אוהדים אדומים. זה יפה מאוד. אבל איפה תכניס אותם בשנה הבאה בדרייבין, 8,000 איש?
0: עזוב, אנחנו
2: לא באים לדרייבין. הם לא באים נגד באר שבע ונגד קריית אתא.
1: אבל גם בקבוצות אחרות לא באים, אז לא צריך. אני מדבר
2: לא,
1: על...
2: לא,
1: אני מדבר על משחק נגד הפועל ירושלים, ומשחק נגד מכבי תל אביב, ומשחק נגד משחק צמרת.
2: מכבי תל אביב לא מנצחת אתמול בדרייבין.
1: בסדר.
0: חבר'ה, אנחנו כבר מדברים על הדרייבין, וצריכים לדבר על השערוריה המקצועית. איך הזניחו את אוטורו, אחד הסנטרים הגדולים באירופה, במקום, משמים לו כל חודש מאות אלפי שקלים, איך לא הצמידו לו מאמן אישי לתקופה שהוא נמצא בחוץ.
1: אבל זה לא אופר ינאי, אריה.
0: זה היוונים. זה היוונים. הם לא מחוברים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם. תפסו את מכבי, ואם אני מסתכל אובייקטיבית, הם תפסו את מכבי בתקופה שזו הזדמנות לנצח אותם. הפציעה הכי משמעותית במכבי זה תמיר בלט. אם אתם לא מבינים למה סורקין קולע 0 ו-5 נקודות, זה תמיר בלט. ולכן הכל עבר במכבי לאחד על אחד של קלארק
1: לונדברג.
0: ובריסט. בריסט.
2: אריה, ברשותך, אריה, אין לנו עוד הרבה זמן.
0: הם עושים 1-9-3, שחקנים מתבקים אליהם, והם עושים 18 סלים לבד. והבעיה הכי גדולה זה מיצ'יץ', שרצה, הוא לא עושה הצגות, הוא
1: נתן משחק מספר 3 גדול, הכי גדול שלו מזה
2: הרבה. לא, הוא בא, אריה, הוא בא. הוא מחויב, הוא רוצה.
1: אבל אתמול הוא נפל מהרגליים.
2: וזה, צריך לרשום את ג'ונס, אני אמרתי.
0: אבל לפני זה... כל עיבוד כדור שלו, הוא שחקן אחורי בהגנה, אתה מקבל 10 פעמים דנק, אי אפשר לצאת מהברוך.
2: אריה, בוא רגע, תחזור אותי ל-24 ביוני 69. קודם כל, איך משחקים בבלומפילד? איך בן אדם שיושב בשער, אני יודע מה, 1, 12, רואה בכלל את המשחק? אבל אתה בנית את הבמה בטח.
1: קירבו את המגרש היה קרוב, לשערים לא היה באמצע המגרש.
2: אוקיי.
0: לשער 13.
1: אתה מבין, זה היה מין כזה, ואז זה היה חידוש עולמי, כי שיחקו במגרשים פתוחים.
2: רוצים דרך אגב אריה.
1: בבית מכבי הישר.
2: ספרד רוצה לארח את מר יורו בסקט.
1: באולם של ריאל מדריד, אבל הופכים אותו למגרש כדורסל, ויהיו שם 60 אלף מקומות.
2: והם קירו כרטיס על המגרש ב-10,000 שקל.
0: כמו לעומר גולן, תשמע, השיפור של הפרקט, זה לא היה פרקט. הגלובטרוטרס הגיעו לארץ להופעת אורח באצטדיון רמת גן.
1: והשאירו פה את הפרקט.
0: השאירו את הפרקט, שיהיו על הרצוב מתפתחות. ולא היה איפה לשחק, כי שיפצו את יד אליהו, אוסישקין היה
2: בחוץ.
0: כן.
1: הכל היה בחוץ.
0: לקחו את הפקט, החדרי הלבשה היו ממול, השקו את הדשא, עלינו נעליים רטובות, והקהל ישב, אתה יודע, בשער 13.
2: הביאו שופטים מחול אז או עוד לא?
0: מה פתאום? מה פתאום?
2: ומה היה המענק ארי על הדאבל? ארוחה בכתר המזרח?
0: מה פתאום כתר המזרח? איזו מסעדה ביפו על יד. ודרך אגב, במשחק הזה נבלי הגיע נוח קליגר כמה דקות לפני המשחק.
1: פסל את ברי לבו.
0: עם טלק, עם טלק ופסל את ברי.
1: מפיבה.
2: טוב, ארי. נעים היה להיזכר.
0: אני חותם כבר עכשיו על אליפות בשנה הבאה.
2: טוב, בוא נראה. ברגע שזה חשוב להם, לא אופר אין לה, אז יהיה אליפות.
0: בגלל המצב שלי, לא בגלל הפועל.
2: הבנתי, הבנתי שאתה רוצה לראות את זה בחייך. אנחנו קודם כל מתפללים לשלומך, אריה בן צליל. אריה, תודה שעלית, באמת. בריאות.
0: תודה, חבר'ה. ביי.
2: תודה רבה צביקה שהיית לנו, תודה לרד ירושלמי שהיה מאחורי ה...
1: טוב, היה הרבה נקודות שלא דיברנו עליהן, זה בשבוע הבא.
2: שבוע הבא. תודה לרד ירושלמי שהפיק פה את הכל, תודה רבה לכם. בקשה אחת קטנה, סו לאט, סו לאט. החיים שלכם חשובים לכם, ואם לא חשובים לכם, חשובים למשפחה שלכם. סו לאט. כל טוב לכם, ביי ביי, בשורות טובות.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.
1: אהלן.
0: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
1: בוקר טוב.
0: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף, אהלן אופיר, ברוך הבא.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר, זה מכניס אותך לשושלת מ-1936 של עשרות רבות של אנשים.
2: כן, זה מכניס אותי לקטגוריה די מכובדת. אני חושב שזה שהניף את הגביע כקפטן, זה מכניס אותי לקטגוריה קצת יותר מכובדת.
0: יותר מצומצמת.
2: יותר מצומצמת.
0: ויותר יוקרתית. לפני 4 חודשים הודעת על פרישה, 3 חודשים. אתה יודע, מי סופר, אתה כבר בשלב של אחרי. כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
2: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל אם להיות כנה, חשבתי על פרישה כבר לפני 2 שנים. אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שענפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
0: כן, לא, אם אתה מזיז את הטלפון הזה יעשה פחות רעשים. יפה.
2: אז רציתי לפרוש לפני 2 שנים, אבל נדחה קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי, ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
0: מה קרה?
2: איש מאמין.
0: מה קרה?
2: לא יודע, פשוט...
0: התפייד מהצד שלהם?
2: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים ומאוד צריכים ומאוד כיוונו לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
0: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו את הסוגיה?
1: תשמע, אני למען האמת יכול לספר הרבה דברים טובים על אופיר. אופיר זה ילד, אני תמיד קורא לו ילד, כאחד שגידל אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו.
2: האמת, אם אני... מה שלזכות איתן זה אחד האנשים שהאמינו בי מהשנייה הראשונה, שנתן לי את הבמה. טיפח אותי, גידל אותי, ועד היום, תמיד גם בבוגרים הייתי מקבל ממנו עצות וכיוונים, והוא איש מאוד חשוב בדרך שלי.
1: אופיר, אני יכול לספר לכם על אופיר, גם כשהוא היה בצעירותו, במחלקת נוער, קודם כל הוא ביתרי אמיתי, זה אחד שבא עם הרבה נשמה ולב, משפחה ביתרית, אחים ביתרים שמעורבים בכל דבר בתוך הקהל של ביתר. משהו מיוחד, באמת. אופיר הוא היה בחור... הוא בחור מיוחד, הוא מלא שמחת חיים, דומיננטיות, מנהיגות. מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד. אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק.

0: בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה חושב על אופיר? אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים, זה שחקן שיקח את ביתר, יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי, הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה, ובסוף זה לשמחתנו התגשם, ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת. בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה. הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע, עשית את החלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, ואתה דמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
1: עשית לו ברקה.
0: כן, עשינו ברקה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני
1: עבר. אתה מדבר על הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר. קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא בין זה שאתה שחקן, לבין זה שמצד שני אתה גם אוהד של המועדון, אוהד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע? זה הפריע לך בקריירה?
2: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות. כשפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחלט על שום דבר. תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב, כי יש לך הרבה תגובות... אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול. אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
1: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
2: בתוך כדי משחק או בהחלטות בקריירה?
1: בהחלטות בקריירה.
2: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמבטר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם שהייתי צריך.
1: בשביל לשחק בביתר.
2: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל, ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי להם, תורידו ממני כדי שלא יעזבו, כדי שיהיה לנו מהמעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים. ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
1: הצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת הפועל תל אביב, למשל?
2: למשל.
1: ומה זה אומר הצעה אחרת? הצעה טובה יותר? בכסף?
2: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
1: ותן לי עכשיו דוגמה
2: למה... שואל את קובי רפואה, נגיד.
1: כן?
2: הוא היה מורה בפרק.
1: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש. כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש?
2: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים, עימותים לשחק מהר, מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד מרגש.
1: ביתר.
2: לשחק בטדי, ואתן, אני קטונתי לדבר על זה, אתן, נגיד לך זה.
1: אתם בתקופות אחרות, אתן, אתם בתקופות אחרות.
2: יש לי את המזל של אתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
1: אתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של אתן, איתן, בוא לפה, והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
0: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים, הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר, באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר את איזשהו...

0: זהות, רוצים להיות, להחזיר את השייכות, גם של שחקנים, שבטח ששחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
1: אופיר יגיד לך שלא.
0: אני באופן אישי רואה, אפילו עם, עם כרגע מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים שגם...
1: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן, זה נכון? כן. אתה מרגיש שבתאר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
2: צריך לראות, אז מה אני אעשה את שלו?
1: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה, אז משה חוגג הבין את זה.
2: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יהיה זהות ביתר.
1: והביא את אלי אוחנה.
2: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ששלושה ארבעה שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית, והוא רצה ושם על זה את הדגש.
0: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
1: נכון.
0: אלי טביב.
1: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
0: אני יכול לומר לך, משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם נכון. משה חוגג, הם נכון. ממש העריכו אותו באמת ברמה, באישיות שלו.
2: חוגג אמר לי, כל עוד אני בביתר, אתה בביתר גם אם זה 30-40 שנה. משה חוגג.
1: וביום שהוא עזב, הבנת שביתר מבחינתך זה נגמר, או ש...
2: היום שביום שהוא עזב, אני וברק אברמוב היינו בקשר מאוד טוב. ואחד ההודעות שיש לי בטלפון זה שרושם לי, לא האמנתי שקיים עדיין... אופיר, אני חייב להגיד לך, קודם כל שאתה גבר אמיתי, ולא חשבתי שעדיין בעידן היום יש סמלים, או משהו כזה, ששחקן כל כך אוהב את המועדון שהוא גדל בו, זה זכות שאתה במועדון הזה, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: את זה אמר לך, את זה כתב לך ברק אברמוב.
2: כן, ומאז רק החלך אחורה.
1: מה, איך תסביר את זה?
2: לא יודע.
1: אז יכול להיות שזה כמו שאני אומר, אולי הניסיון הזה להביא את אבירם ברוכיאן היום, זה היה לטענה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לטענה.
2: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים. וסגרו לו את הדלת, ואני מאוד מאוד שמח שהדלת נפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי שימשיך קדימה.
0: אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו, ששיחקנו, זה הכל תקופות, זה הכל עניין של מאני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים, אני יכול להגיד לך עוד
2: פעם. כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
0: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת, כאילו, יש את המחווה הזו, ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו, שעושים את כל התקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת. ואני עוד פעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות
1: אופיר. אני רוצה להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח להבין.
0: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות. פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר
2: ולראות. שראיתי, הקשר שלי ושל ברק, אברמוב וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב. אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע למיצוי.
0: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו. אני, מכיוון שמכיר אותך כל כך טוב, אני יודע שאתה בחור מאוד חזק, שאתה מאוד צורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה בכל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש... זה מוצף רגשות, אתה יודע, במיוחד שאתה ביתרי. אנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת אנחנו ירושלמים, אתה יודע, היינו יושבים, אני ואלי אוחנה אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אלי אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר. אין לנו מעבר.
1: פעם היה גם המגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אני... אתה מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות. מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל הלחץ, מה יהיה בעונה הבאה?
2: אתה מדבר גם על זה, וגם על זה שלבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית. ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול

0: במצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות נספוג את כל האש עליך. זה מקצוע לא פשוט. ואיתן מבפנים ומאחורי הקלעים איתי, יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים, והרבה הרבה מאמורות, אבל צלחנו, ורק החזק שורד, בכל דבר בחיים. רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני. שאתה מנצח, אתה על גג העולם, ושאתה מפסיד, אתה מתחת לאדמה. אבל אנחנו שרדנו, ואנחנו נלחמנו, ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים. וזכיתי.
1: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק? זו התקופה שביתר הייתה...
0: איפה גיא דמק? יש לי את המזליות בתקופת גיא דמק.
1: כן? לא? הגעת אחרי?
0: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים.
1: כן, זה עידן גיא דמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
0: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
1: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם, היית יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
0: כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע
1: בתקופות. אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיא דמק, זה 70,000 שקל בחודש.
0: כן, כן.
1: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
0: אתה לא טועה, תקציב אורחל 30-40,000 שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים המדהימים. כאילו, זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
2: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיא דמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט, סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
1: אחד הטובים שבאו.
2: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום, אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר. אבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראל, הוא היה בעלים של ריבר, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן, אומר, יש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיאור השפיגל ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים, ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים ברור לאלי ארזי, שהוא היה יושב ראש, והוא חד משמעית אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה. וזה סכומים...
1: סכומים שלא היו בביתר.
0: בביתר, משהו חודשי, משהו שבועי, חוזה מטורף, לא?
2: היה לו חודשי, אני לא רוצה לגעת בזה, במספרים, אבל... קיבל פה איזה מיליון
0: ומשהו לחודשיים.
2: אבל כן.
0: משהו הזיה.
2: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
1: תגיד, כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה עוד לפני? אמרת שהרי כבר לפני שנתיים...
0: האמת שזה...
1: כבר חשבת על פרישה.
0: אני קיבלתי את זה אחרת, כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס רגשי, עמוס נפשי, עם כבר שערות לבנות, זה כבר אני חיכיתי לזה מאוד.
1: זה מהכדורגל?
0: זה רק זה, רק הפנים זה ביתר.
1: וואלה.
0: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל ללב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי. והילדים שלי והמשפחות שלי והכל, זה יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
2: אתה מבין רן, אחרי שהוא היה מפקיע או מציל שער, אז הוא היה רץ עושה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה 100 על 100, זה מכל הלב.
1: כן. כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, הם יכולים כל 3 חודשים...
0: כן, לנשק סמלים.
1: לנשק סמל אחר.
0: כן, זה אנשים מרוקאים.
1: כן.
0: אני ביתר זה החיים שלי, ביתר זה הלב שלי, זה... איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי, ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, זה...
1: כשאנשים
0: הוא לא... יכול, הוא לא יכול לזייף את זה.
1: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית, וזה אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כן. כל יום אחרי משחק, מה זה טעון רגשית?
0: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, שזה הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך על הכל, על כל החיים. זה לא להתעורר לילדים בבוקר כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך ולוקחים אותך וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו

0: המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסי כביכול, שנפתי את הגביע, והילדים ראו אותי ברגע הזה עם כל המשפחה, כל הזה, זה מה שרציתי שיישאר. וזה, בגלל זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, יש זה, תנסה לסחוב עוד קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז רציתי ללכת בסופית.
1: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
0: האמת שהיו לי הרבה הצעות, גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד, לא רציתי, רציתי לסיים, אבל ג'קי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהוא התקשר, הוא ואלון חזן, ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה עם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים, ותופתעו לדעת שאשדוד זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל שרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לו לג'קי, הלכתי. עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק, האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. ושמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
1: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
0: עכשיו שהיה?
1: כן.
0: מדהימה. עונה, אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז והחלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה מושלמת, אבל... שימשיכו ככה.
1: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרת בחודש האחרון של העונה?
0: קודם כל, לא הייתי עולים עם הרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי. הייתי עולים עם הרכב הכי חזק, כי זה גביע בכל זאת. ונגד מכבי חיפה, אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקן ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
1: אתה עוד חוזר לגביע, הגביע זה היה באזור פברואר.
0: מרץ.
1: כן. ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית, ואתה מפסיד. אתה חוטף פעמיים מבני יהודה, ואתה עף מהגביע, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביע לכמה שיותר, כמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות. ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט ענק.
0: כן. כי זה דבר גר דבר, אתה יודע, שאתה מגיע לחצי גמר, בקהל מאחוריך, אז אתה דרוך, וכולם, יש לך שתי דברים לתרוד, כולנו, אז אתה, תמיד אתה שם, ושכאילו, הם עפו מהגביע, אז נוצר איזשהו משהו שלילי, וכזה איזשהו... משהו פחות טוב, אבל הם יצאו מזה. ועדיין הגיעו למצב שהם שתי משחקים לסוף, מקום ראשון. נכון? זה היה נגד באר שבע, וגם דקה 85. אם אני על המגרש, אין משחק. אני מעיף את הנעליים, קושר את הסרוכים, מוריד את החולצה, עושה בלג, רק מעביר את הזמן. וחבל שהם לא עשו את זה. כי אתה יודע, אחרי 5 דקות הם קיבלו את הגול, ואז ירד האוויר קצת,
2: מה שנקרא. אתה מבין מה זה מנהיגות, אירן?
1: כי הוא מדבר על דברים שלא עשו שם על הדשא. אתה יותר ריאל ברקוביץ' מבחינת התפיסה? לא, לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. הרי אם הייתי שואל את ריאל ברקוביץ', הוא אמר פעם, אם הוא יושב על הספסל, שיפסידו, שהקבוצה תפסיד. אתה יושב ביציע, אתה יושב בבית, הגעת לראות משחקים העונה?
0: לא.
1: לא הגעת. ואתה יושב בבית ורואה משחקים, נכון?
0: בטח.
1: ורוצה שביתר תיקח חליפות?
0: בטח.
1: רוצה?
0: אני אוהד ביתר. אני אוהד ביתר. למרות כל הכאב, למרות כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה לי מישהו רע, אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני עוד ביתר, ורוצה שביתר תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה...
2: אופיר, אתה בקשר? בתוך המערכת עם... אתה יודע, בכל זאת, אתה דמות, ביתרי. בכלל, גם כשאני פרשתי, החלום הישר, החלום השני שלי, מעבר להיותי שחלמתי להיות שחקן ובסוף הקשמתי, וזה חלום של כל ילד שגודל במועדון כמו ביתר, מי כמונו יודע את זה. אבל החלום השני שלי...
1: כמונו זה טוב, אתה שם אותי בפנים.
2: ברור, אתה רושל מלכות
1: הרען. הייתי שוער בילדים של ביתר בדיוק שבועיים, ואז עברתי להפועל הכדורסל.
2: עכשיו אתה מזכיר לי, הרגשתי את האליפות 3 דקות. במשחק נגד באר שבע.
1: יפה,
2: נכון,
1: נכון. מישהו אמר
2: לי, היינו אלופים.
1: נכון.
2: בדיוק ב3 דקות, ואז אחרי זה. אבל אתה נמצא בקשר עם המועדון? יש תקשורת, יש חיבורים כלשהם?
0: כן, האמת שכן. עם כפיר אני יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט. לא משהו יזום, כן? אנחנו נפגשים פה, בשוק, וזה, כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שלך בקשר מאוד טוב.
2: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני פרויקטים.

0: פרויקטים.
1: דור הזהב. ספר לנו על דור הזהב.
2: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים מדהים בירושלים. של כדורגל למבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה. זה פעם בשבוע, למי שרוצה, ויש שלוש פעמים בשבוע. וזה פרויקט מהמם לאנשים שחפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, כוכבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט טראומה, זה משהו שמגבש שבוע שעבר.
1: שבאים לשחק כדורגל
2: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, אני אשלח, אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אומרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע, ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
1: איפה זה?
2: בירושלים.
1: בירושלים.
2: בקה, מבט, בקשת. כל פעם אנחנו עושים משהו.
1: שחקים בכל המגרשים האלה.
2: כן.
1: על הסינתטי.
2: במקום אחר.
3: אתה יודע, הוא גם, אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים, מימן דירם, אם אני לא טועה, נכון?
2: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
1: מהגלידה של אנדירם?
2: הגלידה שלי, אבל זה אנדירם משותף שם.
1: יפה, והמתכון של מי?
2: מתכון של אבא שלי.
1: לא, מי מייצר את הגלידה?
2: לגופרה.
1: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
2: אני את כל הטעמים.
1: את כל הטעמים.
2: אני יותר אוהב את הרטבים.
1: אחד שמבין את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
2: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
1: תגיד, אני...
2: ויש לי גם עסק של קעקועים.
1: אוברדוז.
2: אוברדוז. ביי, רן, אתה חזק.
1: אני חזק.
2: אתה חזק.
1: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
2: אז אוברדוז.
1: תגיד, מה הקטע מהקעקועים? תכניס אותי לזה.
3: רגע, אולי נזמין את רן לאיזה...
1: עזוב, אשתי
2: משגעת
1: אותי...
2: גם קעקוע גלידה וכמשחק כדורגל.
1: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב. אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
2: לא מאמין לך.
1: מה הקטע שלך עם הקעקועים?
2: תגיע עם אשתך, תעשה קעקוע. אני מאוד אוהב, זה כל סיפור חיי על הקעקוע, על היד הזאת. הכל, הכל, הכל.
1: כמה קעקועים יש לך?
2: הרבה, לא יודע, הרבה.
1: מתי התחלת?
2: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
1: בפעם הראשונה.
2: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. פתח את החבל ורצתי.
1: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוז. לרמה
2: העסקית, כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי, עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, והאמת שיש לנו שם תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים לפרגן וקעקועים של...
1: ולא בירושלים.
2: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מאוד חמים את הלב, אחרי שנתיים שאני כבר לא במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה...
1: מה?
2: הוא אומר לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על החולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
1: וואו.
3: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים של, אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם, אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
2: נכון.
3: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה...
1: נזכיר, אין לנו כאן עורך, מתן אסרף עוד מעט, מקידום נוער, מהפרויקט של עיריית ירושלים.
3: אז אני יודע שאתה עברת הרי דרך. ביתר ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל, ומי שנמצא בתוכו, הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות. בין ההצלחה לכישלון, יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל. אני ואתה יודעים... אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים. כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן ביתר ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר, לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר באמת לחבר'ה צעירים? אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רנו, הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר, הוא... כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
1: הופעת בכנסת בעניין הזה.
2: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה.

מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות, ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון בלמען זה. אני חושב שהיום היד קלה על ההדק, קלה על המקלדת, זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח, הרשתות האלה גם...

0: אליי הביתה ועושה איתם דברים, זה הייתי משנה להם את החיים והייתי מקבל טלפונים מההורים שלהם שהם קיבלו ילד אחר. אני חושב שזה משהו שחייב, חייב להיפסק ולהיעצר.
1: זה התחיל בתקופה של ביתר, עוד שהיית בביתר?
0: זה התחיל בתקופה של ביתר, כן. יש לי נערות שנים אלה שליוויתי אותם ושיניתי להם את החיים, והיום הן מרצות בדברים שאני עושה. מלווי והייתי יכול להשתמש בשמות שלהם, אבל לא שאלתי אותם על זה לפני, אבל זה ילדות מדהימות, מדהימות, מדהימות.
2: איזה מסר אתה?
1: רגע, לפני המסר, אם עכשיו מאזינים לנו הורים, אבות, אמהות, סבים, סבתות, ויודעים שיש לילדים בעיה, לאן הם פונים?
0: פונים אליי. פונים אליי לא מעט. לצערי, אני אומר פונים אליי לא מעט, כי הלוואי ולא היו פונים אליי בכלל ככה, הייתי יודע שזה נעצר. אבל הטלפון שלי פתוח לכולם, וכל טלפון, הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים. ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע. למען הילדים האלה, למען הדור הזה, כל ילד הוא עולם ומלואו, והלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים ומשהו שורשי.
1: אתה עושה את זה עם עוד חברים? עוד חברים שחקנים?
0: אני עושה את זה לבד.
1: לבד?
0: לבד. לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
1: כמה זה קשה?
0: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו לי מהכנסת. לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות בחנוכה שעבר, הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, באסטלן, סליחה. ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות, ובאתי מנשי כוכבי רשת וכוכבי טיקטוק.
2: עם איזה אומן גם, לא היה אומן.
0: אורן להב, והרבה כן. זה, והזמרים, והבאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה, האירוע שלח אותי ללילות בלי שינה ובכי וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך תיאורים, כל כך טובים, שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שם. אז עשיתי קצת הפסקה עם זה. ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל עם יד על הדופק הזה.
1: יש לך יותר זמן היום.
0: האמת שאין לי זמן. כשהייתי כדורגל אני מלא זמן, הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף, התפני היום. חוזר לבית ב-10 בערב, בלילה, אני לא יודע מה, איך עושים את זה.
1: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
0: מה זה שומע? הייתי בא לבית ב-2 הצהריים, הולך לישון, קם ב-4 לילדים, הולכים, מטיילים, פנקים, פתאום עכשיו אני פה, ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם שתמיד נהיה בעשייה.
1: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים בכדורסל בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס, היינו הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון, ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, היה לה ביתר, הייתי ילד, והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
0: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה רחוק ממה שזה היה.
1: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
0: בתקופה הזאת היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
1: סדאי וקדאייב.
0: סדאי וקדאייב רצה להיות ראש עיריית ירושלים, הוא באמת. אני חושב שדרך ביתר, שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שנייה. וזהו, בגדול.
1: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז... קפטן או שחקן ביתר ירושלים, ובסופו של דבר היו אומרים לך, שמע, יש שחקן ערבי, מוסלמי, בכלל לא משנה, שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו, לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
0: קודם כל זה לא קשור אליי, אני לא תלוי בהחלטות האלה. אני לא תלוי ולא קשור אליי.
1: אם היו שואלים אותך כשחקן, כקפטן.
0: כקפטן? אם היו שואלים אותי, אני לא חושב שיש שחקן בכלל שהיה רוצה לבוא לביתר. שחקן ערבי, לא היה בא לביתר.
1: זה כבר סיפור אחר בפני עצמו, אבל נגיד ששחקן מוסלמי מגיע לביתר ואומר, וואלה, שמעתי על ביתר ירושלים, אני רוצה ומתחבר למועדון, שמעתי דברים מעולים, אני יודע שיש שם אוהדים קצת משוגעים, אבל אני מוסלמי ואני רוצה לשחק בביתר ירושלים. צריכה להיות בעיה עם זה? למישהו?
0: כנראה שכן. אם זה עד עכשיו לא קרה, כנראה שכן. זה גדול עליי וגדול עליך הדבר הזה, אני חושב.
1: זה רעיון, אתה אומר, שעוטף את...